0: 象庁は土砂災害、川の氾濫や増水、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、西日本には梅雨前線が伸び、前線上には低気圧があるため、九州北部では昨夜から局地的に雨雲が発達しました。今日未明には福岡県筑後地方と佐賀県南部、それに長崎県北部で線状降水帯が発生したほか、明け方には大分県西部と熊本県阿蘇地方でも線状降水帯が発生し、気象庁は相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。この時間は近畿や関東甲信などでも局地的に雨雲が発達していて、午前7時までの1時間には国土交通省が鹿児島県霧島市に設置した雨量計で46ミリ、長野県飯田市に設置した雨量計で33ミリ、三重県亀山市に設置した雨量計で31ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で筑後川は熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ氾濫が発生したとして、午前4時20分氾濫発生情報が発表されました。この情報はその後午前8時15分に解除されましたが、土砂崩れの被害は各地で出ています。今後の見通しです。今日は四国の太平洋側でも非常に激しい雨が降る恐れがあるほか、近畿や東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や川の氾濫や増水、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。南米ベネズエラでマグニチュード7を超える地震が起きて1週間となります。ベネズエラでは先月24日マグニチュード7を超える地震が相次いで起き、ベネズエラ議会のロドリゲス議長は1日、これまでに2295人の死亡が確認されたと明らかにしました。ベネズエラ政府は犠牲者を追悼するため1日から7日間喪に服すと発表しました。現地では国内外の救助チームが倒壊した建物の中に取り残された人たちの捜索を続けています。またスペインの有力紙エルパイスは、被害が深刻なカリブ海沿いのラ・グアイラ州にある遺体の安置所では大勢の人が集まって家族を探していると伝えています。国連機関によりますと、地震から1週間となる中、食べ物や飲み水の不足を訴える被災者も多くなっているということです。この地震を受けて日本政府は国際緊急援助隊の医療チームを派遣することを決めました。医療チームは外務省と JICA 国際協力機構の職員や医師・看護師など40人以上で構成され、近く出発する予定ということで、政府は今後緊急無償資金協力なども検討する方針です。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて14銭円高ドル安の1ドル162円53銭から56銭となっています。ユーロに対しては52銭円高ユーロ安の1ユーロ184円95銭から96銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1086円17銭安い69,388円79銭となっています。また東証株価指数トピックスは 5.78 下がって 4005.72 となっています。為替と株の値動きでした。9時のニュース、ゴミがお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり木曜担当六角誠二です。
1: 千葉みのりです。 さて今日のふんわり念願の特別コラボレーションです。水曜パーソナリティのなっちゃんこと小田井夏子さんです。
2: おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
2: おはようございます。どうもお久しぶりです。
3: 六角です。
2: はい、
1: いつぶりになるんですか、お二人一緒になるのも。
2: クレ以来ですよね。
3: 3年ぐらい前にクレです。
1: そうですか、2023年ぐらいですか。じゃあ本当番組始まってすぐぐらいの。
3: その時に
2: で、こう最後番組の最後にみんな集まって、はい、月金のパーソナリティ集まってね、
3: はいはい、もう年末のね、時に僕はなかなか参加できてないんですけども、はいはい、その時参加できてたんで、しました。それでお話をちらりとね、なんかとある作曲家の話とかをね、はいはいはい、お話しした覚えがある。
2: 今日はね楽しみにちょっとその話をよく聞いてみたいなと思ってです。
3: 僕もよく聞いてっていうか、まあ、音楽性に関しては五代さんの方がもちろん、
2: そのある先生のって藤本拓也先生のことですよね。それの藤本先生の一体どこがどういうふうにお好きでっていうのをよく聞いてみたかったんですよ。
3: それはまた、じゃあ、
2: 後ほど
3: 曲もかけたいと思いますので、
2: はいはいはい、
3: それと一緒になんかちょっとここら辺が好きだとかっていう話をしましょう、はいはいはい、
2: ぜひぜひ。
3: でもあれですよ、いいですか、うん、この間の差し入れありがとうございました。
2: いやいやいや、もう私間に合わなくって。
3: あ、全然
2: 全然その六角さんがどんな役やられてるのかってちらっと伺ったので、はい、これはもう面白いと思って行きたかったんですけども、もうギリギリだったのでちょっ と,
3: もうとても
2: 今川焼きだけちょっと届けて。
3: 今川焼きが僕が大好きな今川焼きで、
2: はい、
3: あれ確かに関西の姫路の方に結構本拠地があるやつなんですよ。
2: あ、そうですか。
3: だから僕子供の頃からあれ食べてたんですよ、
2: あら、
3: だから嬉しくて、
2: なん
3: で1個、おぐらの黒いやついただいたら、
2: はいはいはい、
3: あと食べようと思ったらバラシの前のスタッフさんが皆さん持って行かれてまして、もうだからもう大人気でございます。
2: あ、よかったです。
3: どうもありがとうございました。
2: いえ、とんでもないです。
3: まずそれをちょっとお礼をお伝えしたくて
2: よかったです。
1: リスナーさんもですね、この今日のコラボレーションとても楽しみにしていらっしゃるようで、
2: はい、
1: 埼玉県にお住まいのラジオネーム、すみません、ちょっとラジオネーム言いにくいんですけど、千葉ちゃん大好きさんという方がいらっしゃる。ありがとうございます。
3: そんなことで私が何かひねくれたりしませんか。大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですか、はいはい、メッセージ読みます、
3: はい、
1: なっちゃんが木曜日にやってくる音楽番組を自負するお二人、直球の水曜 vs 変化球の木曜、捨てちゃダメです人生は vs 石ころ人生、姉ごと古文の化学反応楽しみです、はい、以前中学時代についての話題でなっちゃんはギターを持って投稿していましたと、
2: はい、
1: 対して六角さんはギターを持って投稿してくるやつがいてさーと水曜木曜を聞いている私はムズムズクスクスしました。このあたりも聞きたいですと。
3: いや、でギターを持って中学校の時投稿してたんですか。
2: 流行ってたんですよ。
3: いや、フォークギターでしょ。
2: フォークギター、
3: 流行ってたんですよ。
2: 流行ってたで、テレビ番組でもらえるのがあったじゃないですか、
3: なんとかジョッキーってやつですね。
2: そうそうそうそう、あれも楽しみでさ。でも私はまだ中学生ぐらいだから。
3: 白いギターでしたね、確かね、
2: はいはい、みんなもらうんですよ。なんかあれ何でくれるんでしたっけ、ご褒美。
3: 特殊なことをやってね、もらうんですよ。
2: そうですよね、
3: 割と大変なことをやって
2: ですよね、それは無理ですもんね。
3: 僕らはそれはもう無理です、それは。
2: で、あの頃は本当に歌もフォークが
3: 流行ってて、流行ってました、流行って
2: ました、クラスで誰か一人持ってきて、ボロボロンって、
3: はい、休憩時間に弾くんですよね、
2: そう、Eマイナーっていうコードが一番簡単なんですけど2つだけ押さえればいいっていうやつを、あれでもってベロンベロン弾いてるんですよ、うん、でみんなそれでいつか君と行ったとかね、
3: はい、
2: あれを歌ってて、
3: 超拍手をもう一度、
2: そう、
3: はい、
2: で私も買って、
3: はい、買った、
2: はい、買って、はい、もう会社じゃ学校に持ってってでやってました。あー、マイナー、イーマイナー。
3: 俺はね、はい、その時クラシックギターしか持ってなかったんですよ。で、クラシックギターを持っていくのはちょっと違ったんですよ、
2: うん、
3: だからやっぱり用もないのにギター持ってきやがってって、思ってたんですよ
2: あ、そうなん
3: で、ちって俺はフォークギターが欲しくて、俺も多分あったら持ってたと思う。だけどそういう気持ちにはなれなかったんです。
2: でも別にクラシックでもフォークでもいいじゃないですか。
3: いや、それはだから、その頃の五代さんの心の広さですよ。
2: そうです、
3: 僕フォークギターじゃなきゃギターじゃないみたいな時だったんですよ。
2: そうです、
3: 我々の頃
2: でもね、はい、いましたよ、うちのクラスは、はい、その、何ですか、親がそういう環境の子 で、
3: はいはいはい、
2: でクラシックを持ってきて、それで禁じられた何でしたっけ、
3: 遊び
2: とかを弾くんですよ。
3: いや、それはだから片足段に上げて、
2: はいはい、いや、
3: ような感じでした
2: でしょ。いや、
3: そう あれはあれでまた全然違うんですよ。
2: でもやっぱ、うん、わーってなってます。
3: あれはすごいですよ、
2: でしょ、
3: なん
2: いいじゃない、それをやればよかったじゃない。
3: いやできない、だから僕はだから同じように E マイナーしか弾けないから、それでクラシックギターだってちょっと、そうなんだって、そうな
2: んだ、 E マイナーは一番簡単で
3: 好きです、ね、簡単だってね、今でも E マイナー好きですよ私もね、
1: はい、いやね、今あの、うん、お二人のお話もあり、ほぼ同世代と言いますか、年齢的には一つ違い、学年って
2: 学年、そうですね、
3: 五代さんのが一つ先輩だと思いますけれども、
2: う
3: ん、
2: 私が3年生の時に2年生
3: そういうことです、うん、まあ、中学校、はい、高校で言
1: うのは ね、
3: そういう形だと思うんですけども、はい、あと生まれも渋谷のあたりですか、うん、このあたりってことですか、
2: あのあたり
3: です、あのあたり、
2: はい、
3: でも渋谷ってこの例えば小中学校の頃、うん、どんな感じだったんですか、
2: 小中学校の頃はね、うん、気をあんまり覚えてないですけど、まだね井の頭通りはね土でしたね、アスファルトが引いてなくて、
3: 土だったんですか、
2: 土、あの輪立ちが2本あって、
3: はい、
2: た感じです
3: ね、はい、代々木公園はあったんですか、
2: 代々木公園はありました、で、はい、連平場が
3: あ代々木の連平場、
2: はいはい
3: はいはい、
2: あって、で、うん、そこの馬車とか、
3: はい、
2: お馬さんとかが、はい、パカパカとこう井の頭通りを歩いていたと、はい、それは父親からの話なので、
3: はい、
2: リアルに覚えてるかって言ったらそんなことないんですが、土で輪立ちがあったのがすぐにアスファルトになった時代、私の子供時代、
3: あの駅前のデパートとデパートの間にロープウェイみたいなの走ってました、
2: うん、あ、なんかね写真で見ました、私は知らないですよ、
3: あ、それそうですか、いや、そういう渋谷の頃があったって、渋谷って
2: あったみたい、
3: いや、でもよく行かれてたんですよ、そうでもやっぱり行かなかった、
2: 渋谷、はい、駅の方、はい、あそこは危険だからあまり行けなかった
3: 危険だったんです
2: ね、そう、遠いもんだって、うちからここの辺から、
3: あ、
2: せいぜいそのアスファルトになってきたっていうのは、私が3つぐらいの時に、
3: はい、
2: あのオリンピックが来たんですよ、
3: はい、
2: でこの放送センターができたの、
3: オリンピック来ましたね、
2: はいはい、
3: ええ、
2: その選手村もそこにできて、
3: はい、できました、
2: その頃にすごく近代化したんですね、
3: うん、
2: その時の記憶がまあなんとなくうっすらと親からの話と、うん、そういうのでなんとなくそうかなっていうのがあるぐらいで、
3: 私の中でもやっぱりすごい、あのオリンピックの記憶が3歳であるじゃないですか、
2: はいはい、
3: 僕はやっぱ2歳だとオリンピックの記憶ないんですよ、
2: ないでしょ、
1: ね、この一つだけでも、
3: そうなんですよ、この記憶があるかないかはかなりやっぱり違うんだなっていうふうに今聞いてて思ったんですね、
1: 本当ですね、
3: まあ、地方、本当に僕は兵庫県の姫路高砂市あたりで、はい、育ったもので、いいで全くあのその都会というものを その当時は知らないで、でも相模原市に移って、
2: うん、
3: でいうふうな形で小学校時代から相模原市だったんですけども、まあね、そんな2人なんでますから、はい、音楽的な感じってのはどう違うのかっていう風な形で勉強記事さんでやってみたいかなというふうに思ってます、は
1: い
3: は
1: い、ということで、うん、番組恒例のですねタイトルコールを今日はお二人でお願いしたいと思います、
3: はい、
2: 五代夏子と
3: 六角精児の名曲遺産、
1: ちょっと豪華な感じですね、はい、今日はですね、なっちゃんが六角さんと聴きたい曲を選曲し、まあ、六角さんはアンサーソング的に選曲してもらいました、はい、いつも通りあの音楽にまつわる思いですとか曲の背景、また音楽人生に影響を与えたエピソードを交えながらお話しいただきます。
3: あ、しかし、まあ、同じ音楽が好きだと言っても、片ややっぱりただ聴いてこれが好きだあれが好きだって言って、はい、それで好きで始めた人間じゃないですか。でもう一人は紅白に何度も出場されてる、はい、超本格派 の音楽好きじゃないですか、はい、だいぶ差があると思うんですけど、この感じはどうですか。
1: 音楽好きという広い意味では大丈夫です。
3: 大丈夫ですか。
1: 一緒です。はい、
3: 本当ですか、
1: はい、ただ多分、ごめんなさい、私が言うのもあれですけど、なんかこう奇跡的なことが起きないとなかなか交わらないですよ、二人ね。
2: どういうことですか。
1: 人生普通に歩んでたら、
3: まあ、そうですね、
1: はい、
3: やっぱり基本舞台だとかを今までやってきてるっていうところでもあるだし、でまあ歌ってらっしゃるのは基本演歌だったりするじゃないですか、はい、そうなるとやっぱりそうかもしれないです ね、
1: コラボという意味で、
2: うん、そうですかね。でもやっぱりこういう番組とかね、
3: まあまあそういうご縁だから
2: ね、ことでご縁が生まれてね、
1: はい、
2: はい、
3: でもその五代さんはもともとこうあのいろいろともちろん演歌歌手っていう方っていろいろなほら苦労のお話もあるし、
2: はいはいはい、
3: で五代さんもいろいろとはあるとは思うんですけども、もともと音楽は好きだったんですか。
2: もともとはねもう大好きだったんですよ。で音楽が好きじゃなくて歌が好きで、
3: うん、
2: 歌、
3: はい、
2: でその音楽の成績はとても悪かったんですよ。そのまず未だにその譜面は 音符が上がったり下がったりで、はい、メロディーはなんとなく分かりますよ、はいはい、けどその音がドレミファのラの音で、はい、でしかもこっち側になんかいろんな記号がついてるから、はい、実はシの音でとかっていう、はいはい、そういうことが分からないんです、
3: はい、
2: だから譜面が嫌い、はい、それからあの例えばテストで、はい、この有名なクラシックの作曲者は誰でしょうとか、サンサンスの白鳥とかなんかいろいろあるじゃないですかそういうののテストが嫌いで、すごく成績がだから音楽は良くないんです、はいはい、歌唱があればよかったんですけど、
3: 歌さえ歌えれば
2: そうです
3: もういいという感じだったんですね、
2: はい、そう、音楽のテストに歌唱っていうのはあまりないので。
1: 確かにそうですね、
3: まあ、いわゆる楽天ですよ、あの音楽のテストといえば。
2: そうなの、あんまり音楽の授業は好きじゃなかったですね。だからあの社会科見学でバスに乗ってみんなでどっか行きましょうって言った時に、はい皆さん歌本開いて何の歌を歌いましょうかとか先生が言って、
3: バスの中でね、
2: でみんなで歌う歌もう結構尽きて、で何歌いましょうねって誰かリクエストしたら、私がはいって言って有楽町で会いましょうとか、そういうこう夏メロとか演歌を言ってたんですよ。
3: あ、それ子供の頃から
2: ですね、はいはい、
3: そうすると、なぜそのようなあの演歌や有楽町で会いましょうだとか、
2: 私はとにかく好きだったんですよ。でみんなも知っていると思ってたんです、スタンダードだから。
3: あ、はい、
2: そうね、
3: はい、
2: 夏メロとか、
3: はい、
2: そしたら誰も知らないことに、まあ、その頃気がついて。
3: 結構そういうもんですよ。僕もだって、うん、あの親父が聞いてるから、
2: うん、
3: ハイダ勝彦が好きだったんですけど、
2: あ、でも渋いですね、
3: 別にハイダ勝彦が好きな小学生ってあんまりいないんですよ。
2: いないですね。
3: だからリクエストで新説を出したことがあるんですけど、
2: はいはい、
3: あの誰も知らなかったです。
2: あ人のことをそう聞くと変なのって思いますね。自分は言ってるんですけど。
3: 同じなんです、それは。
2: そうなんですよね。
3: でもそういうことで言えば、やっぱり一番最初にこの、あの五代さんが、
2: はい、
3: あのこの音楽師さんとして挙げてくださったこの曲というのは、はいはい、これはやっぱり夏メロだったわけですか。
2: 夏メロっていうか、私がまあ3つ4つの頃ですね、
3: うんうんうんうん、
2: でまあそんなに記憶はないけども、うん、やっぱり後付けのその記憶で、うん、母やあの祖母から聞いて、うん、まあ要は飴をあげるからとか、あの10円玉1個ねとか、小銭あげるから歌いなさいって言われて歌わせられていたらしい。
3: それなんかちょっとしたプロじゃないですか、それでも、
2: ね、まあプロですね、物もらってますから、対価をもらってます
3: から、対価ありますからね、へえ、その頃から、
2: うん、はい、おばあちゃんはとにかくなんか歌手になるかもって思ったみたい、その頃に魚屋の娘だし。
3: それはじゃああのもうその頃から五代さんはまんざらでもなかったわけですね、
2: なんかね上手かったらしいんですよ。
3: おうおうおうおう。
2: でそれの記憶はないんです、自分で。ただ好きでわーわー歌ってたなっていうぐらいで、ただ大人が面白がったみたいなの、拳回す3歳児みたいなことで
3: なるほど、
2: うん、それでその美容院に母に連れられて美容院行った時に、母がこんな大きなおかまん中入って耳当てして、
3: はい
2: はい、ゴーってすごい爆音の中にいる時に、はいはい、私が真っ赤な顔して丸椅子の上でうなってるんですって。でその歌が都はるみさんの、まあ、この歌涙の連絡船やあんこ椿やひばりさんの佐渡情話だったとか、そういうことを聞いて、あ、そうなんだと思った頃、私のまあだから一番最初の人前で歌った歌ですかね。
3: あ、いやでもすごい、その経験が楽しかったり、
2: うんうん、
3: やっぱりいけると思ったからやっぱ次に進めたわけですものね。
2: いやいや、そうでもないんです。それがね、4つ5つになるとね、はい、もうチャックしたように口をつぐんだ時代が来ます。
3: それは
2: そのもう反抗期、こうこんな雨なんかで私は歌いたくないわみたいな、そういう感じが来ました。
3: 自分の中でそういう気持ちになったんですね、うん、だからあの外から求められる求められない関係なくに、
2: 関係なくやっぱりそうなった、やだやだって。
3: それはやっぱりでも反抗期ならば仕方ないですよね、うん、でもその時も経てですから、うん、でももともとこういうなんか皆さんに喜ばれたっていうことが記憶にあられたのかもしれないですよ ね、
2: そうですね。
3: じゃあちょっとこの1曲目いきましょうか、
1: ね、はいはい、では曲紹介お願いします、
2: はい、都はるみさんで涙の連絡線。

0: 琵琶湖はるみで涙の連絡船お届けしました。
1: これを3歳で歌っていたと、はい、
2: これを3歳で歌い上げようとするという ね、 このソウルがすごいですよね。
3: なんかでもその頃ね、あの汽笛が何回だったかわからなくなってずっとリピートしていたようですね
1: なかなか進まない先に。
2: そう、いや、いや、だからそれはたまにありますもん、うん、
3: あるでしょ、ね、
2: あのきっかけっていうのがちゃんと覚えてても、あれ、うん、何回だっけって思う時はあります
3: ね。私未だにあのまどかさんの、まどかひろしさんの、はい、無双花、はい、飛んで飛んで飛んで飛んで飛んで何回だっけかなって思っちゃ
2: います。いつまでも笑わないいつまでも笑わない形になるんですね。
3: あ、いや、あります。
2: 僕はでも本当に音楽できっかけを取ってセリフを言わなきゃいけないときに、はい、あの何度もリフレインしてるときにここだっけあそこだっけと思ってやっぱり分からなくなるときがあります。その時はね、直前にママよと思いながら、はいはい、声を出して合ってるときもあれば間違えてるときもあります。ね、まあ、これもしゃあないですけどね。いやでもこれは五代さんがやっぱり一番最初に歌を歌ったという形でですね、
1: はい、人生の始まりと言っても過言ではないですね。
2: 僕が一番最初にね、うん、あの音楽を聴いたのはおじさんの、持ってたレコードなんです。
3: ん
2: でおじさんの持ってたレコードから僕が小学校に上がる前だから、もう幼稚園に入る前かな、流れてたのは、花始めとクレジキャッツだったんです、
3: はいはいはいはい、
2: でそれが流れてたのと、あとこの曲がうちにあったんで、これをよく聞いてたんですけど、
3: はい、
2: フォーククルセイダーズの帰ってきた酔っ払い、これが一番最初に僕が聞いた音楽に、
1: 今まさに流れてるこれですね。
2: でこれがだから一番最初に聞いた曲が、歌は早回しにした曲だったんですねだからまあ正確に言えば他の曲も聴いてたんでしょうけど、一番印象に残ったのがこれなもんですから、やっぱり音楽というものは面白いものだと思った、
3: なるほどね、
2: だからこれは割と面白くやってるし、だからこの後にフォークだとかそういうものを小学校の時聞き出す時には、六文銭だとか、はい、南こうせつだ、かぐや姫だとか、はいはい、まあその前の高田渡さんとかはその後に聞いたんですけどね、はいはい、オンタイムで聞いてた六文銭とかも面白い曲があったんですよ。だから音楽というのは面白いものだと思ってたんです、
3: なるほど、
2: で楽しいし笑わかせるものの一つが音楽なんだっていうふうに思ってたんですよ。でどこかその、イメージが残ってるんですよ。だから楽しい音楽が好きだってありますかね、
3: まあいいですよね、そういうのも ね、
1: そうですね、
3: 楽しい音楽
2: だから、その後でどんどん、まあ、味わい深い歌、人生のやっぱりあのいろいろな引きこもごも、そういうものの歌がいいなとは思ってきたんですけど、はいはい、だから最初中学生まで好きだったのは凪良健一さんの悲惨な戦いとかね、そういうソルティシュガーさんが歌ってる走れ高太郎とかね、はいはいはい、そういうちょっと面白みが入ってるものだったんです。でそれの代表的なものとして一番最初に聞いたものがこのフォーククルセイダーズだったかなっていう感じですね。
3: この声はやっぱりインパクトありましたもんね、はい、オラは死んじまっただですもんね
2: オラは死んじまっただで、この声ですから、この頃グループサウンズの頃だったから、すごいやっぱりこの回転を早めたり遅くしたりしたのがすごい出てたみたいです。
3: あとだってそれを知りました。これはとにかく大ヒットした歌です。
2: これもちろん覚えてらっしゃいますか。
3: もちろんですよ。オラは死んじまっただってやってました
2: やってました
3: やってました、
2: ね、まあね、
1: はい、ね、この後9時台の後半もまだまだ続きます。
2: そうですね、あの30分ぐらい話したと思うんですけど、はい、2曲しかかかりませんでした。正曲には1曲しかかからないんです
1: よ。そうですね、これでこのペースじゃなかなか、ね、
2: 音楽遺産がこれで制作これ成立するんですかね。
3: ちょっと聞きましょうね
1: 、はい、
2: いやいやいや
1: 9時台の後半もまだまだ続きますはい、はい、ではここで1曲お届けしましょう。松原まさきの演奏でルームサンド。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: 六角精児です。
0: 千葉みのりです。今日は水曜パーソナリティの五代夏子さんをお迎えして、ふんわり特別コラボレーション企画名曲遺産をお届けしています。はい、ということで9時台の後半もね、どんどん参りましょう。
1: はい、先ほどはね、いろいろとお話をしている間に、はい、1曲半、正確に1曲しかかから
0: ないそうですね、お二人の音楽人生がの始まりと言っても過言ではない曲、
1: まあ、こういうもんでしょう。
0: はい、はい、そうですね。
1: まあいいと思います。五代さん、次はこれはどういった形で選曲なさったんですかね。
2: これはね、はい、私 の最初のデビュー、星ひろみのデビューが4ヶ月で亡くなってしまったんですよ。
1: 亡くなった、
2: 正確に言うと事務所がもぬけの殻になって、
1: すいません、ちょっとその事務所がもぬけの殻になった瞬間は、行ったらもう本当にもぬけの殻だったんですか。
2: 事務所の、マンションの1階の一室に、私の事務所があったんです、当時の。
1: はいはいはい、
2: でレッスン室っていうのがあって、防音になってて、はいはい、ピアノが1台グランドピアノが置いてるぐらい、はい、あとは先生弾く先生の横にレッスン生が立つと、はい、もう本当に壁しかない、はい、狭い防音室、
1: はいはい、
2: であとは普通の事務所なんです、うん、デスクがあって電話があってというね。そこに毎週木曜日かな、レッスンの日になると私は行ってたわけなんですよ。である日行ったら、なんかこうどんどんってドアを叩く人がいっぱいいて、怖い感じのこう取り立てみたいな感じの人がいて
1: はい、はい、
2: あれと思ってて、レッスンの先生がいるはずなんで、ピンポンピンポンピンポンって言って、
1: その人たちと一緒になって、
2: そう、先生、
1: 五代さんもどんどんってやってたんです、
2: ね、どんどんやるんですよ、ピンピンポンピンポンって、はいはい、そしたらその先生がドアチェンしたままちょっと顔出して、早く入って早く入って、で中入ったらもう昨日まであった机とかが全部ないんですよ。
1: 先生はいらしたんですか。
2: 先生はいたの、ピアノと先生は
1: なんかむしろ寂しいですね。
2: その先生は多分、こう雇われてる先生ですから、はいはい、こう事務所の人たちはみんな逃げちゃって、
1: 様子が分からずに、
2: そうそう、困ってた、
1: 来られたんですね、
2: 半分泣いてました、怖くって。
1: でおそらく債権者とおぼしき
2: 人たちが、ね、 そうですよね、
1: そこに来て何かをやってらしたんですね。
2: そう、いないぞいないぞって言って、で私もレッスンですからって言って、その人たちは帰って、私と先生はもうレッスンも何もなく、
1: そうですよね、
2: どうするって言って、
1: もうなんかもう本当に純粋な善意の第三者ですよ ね、そういった意味では ね、
2: まあ、ね、
1: だけどこれはだその時が
2: そう、それで宙ぶらりになったんですよ、うん、まあ、私のデビューしたものの事務所なくなって、
1: はいはい、
2: であとはレコード会社のお茶組み電話番のバイトで過ごすわけなんですが、あ、
1: それはそれでなんとなそういう形になったわけですね。
2: なったんですね、はいはい、事務所はなくなったけど、はい、レコード会社が少し面倒見てくれて、
1: あ、ありが
2: たい、はい、でそこでもアルバイトしながら、はい、レッスンも続ける、
1: 次の機会を狙っていた、
2: はいはい、その頃にですね、これレッスンしていた曲なんですよ。でヒット中の曲、
1: あ、この曲をレッスンしてたんですね。
2: そう、なんかもうね、悲しくて泣き泣きレッスンしてましたね。なんか私の将来はどうなるんだろう、私はもう一回歌手になれるのかしらと思いながら、
1: またてってこれ、まあこの後でね、この題名も言いますけどね、
2: うん、
1: この愛の終わりにって、これ終わりって曲です、終わりって入ってますもんね。
2: そうですね、
1: これだって自分でね、まだどうにかわからない、まだ将来がに全然暗い感じ、何があるかわからないのに、
2: もう希望もない、
1: 希望もないのに愛の終わりに歌ってたんですか。
2: だから涙ながらにレッスンしてたんですよ。でもいい曲なんですよ、すごく、なんかとっても心に染みちゃってね、
1: そういう
2: 懐かしい曲、
1: 大変な時の曲だったわけですね。
2: そうなんです、はい、
1: ちょっとじゃあ行ってみますかね。
2: はい、はいはい、
0: お願いします。
2: 高田瑞江さん、愛の終わりに。

0: 高田瑞恵さんで愛の終わりにお届けしました。
1: これをレッスン曲になさってたわけですね。
2: そうですね、まあ、騙されて捨てられたわけじゃないというところを号泣しながらレッスンして ね、
1: 何も示唆されずに捨てられたわけですもんね。
2: まあね、ある一つ
1: ある一つですからね。騙されたわけじゃない
2: ですもんね。でもね、後から考えてですけど、はい、その時に掃除道具モップが入ってるちっちゃい扉があるんですけど、そこ開けたらね、私のレコードが山積みにあったんですよ、デビュー版が、うん、で多分3000枚ぐらいあったと思うんですけど、社長これ買い取ったから逃げたのかなと思って、私のために
1: 責任感じられたわけ
2: ですね。感じましたね。お金なくなっちゃったのかなと思って。
1: そういうのって実は分かんないですけど、それなんか在庫のなんか返ってくるとかっていう感じじゃないんですか。
2: 在庫返ってこないですよ。
1: 在庫返ってこないですか。
2: 事務所にレコード、はい、CD とかが山積みってことは、はい、多分リリースした日に買い取ってるわけなんですよ。ちょっとでも売り上げに、
1: そうかそうか、その時にいわゆるなんかランキングのね、
2: そういう
1: のがあるから、 その時のために、
2: はい、
1: それは買い取ったかもしれないな、ね、
2: それかもしくはお金出してレコードを作ったか、どっちかなのかなって、子供心にね、子供心っていうか、まあしばらくしてから、その芸能界の仕組みがちょっと分かる年齢になってから、 あれってなんか、
1: いやでも買ってんの、お金出してレコード作ってるんですよ。
2: 作ったのかな、私のレコード。
1: 六角政治バンドと同じですよ。
2: そうなの。
1: 六角政治バンドは自分たちでお金出して作ってるんですよ。
2: あら、
1: だからそういう形の、
2: ね、一番最初の私のレコードはじゃあ会社の社長が作ってくれたのかな。
1: いやだ、そうか、もしかしたら
2: 書いてあるか。だからレコード屋さんにあんま置いてなかったんですかね。
1: いや、それはもうよく分からないですよ。だからそれとレコード屋さんに置いてなかったのとそれは別だと思いますよ。
2: まあ今から考えると
1: 面白い人だな、この方は。
0: ちなみにその頃六角さんはちょうど横内健介さんだったと劇団を結成した頃に、
1: 結成した頃で、
0: そう、今の出来事があったそうです。
1: で僕も結成した頃ですから、ね、ずっとパチンコ屋さんにいたんですよ。で何をするわけでもなく同じ頃、うん、それでそのパチンコ屋さんでずっとだから不思議なタイプの曲が流れてて、だから一日毎日志賀まさるさんの曲を聴いてたりしてたんですね。
2: なんかすごい好みが面白いですよね。
1: でそれ、
2: ね、
1: それ僕じゃないですよ、パチンコ屋さんの、
2: パチンコ屋さんが、ね、
1: そのチャンネルですから、いわゆる優先とかあったとしたら、
2: は
1: い、でそこの時になんと毎日流れてたのが矢吹健さんの曲だったんですよ。
2: あら、もう好き、私も大好き。
1: 矢吹健さんお好きですか。
2: 声がすごく好きです、ね、
1: でその矢吹健さんの曲を作曲なさったり、はい、まあいろいろとアレンジメントをしたりしている方が藤本拓也さんという方で、その方は、はい、ご存知なんですよね。
2: 私の最初の、はい、だからその、デビュー版の恋の家なき子という、はい、その3000枚置いてあったやつの先生です。
1: あ、作詞作曲の3000枚は
2: 藤本先生の曲ですよ。
1: いや僕がこの藤本さんの好きなのは、演出というか、まるでなんかお化け屋敷の中にいるような曲の、なんていうか楽器というか、クイーカっていうんですかね、ああいうものを不思議な形で使ったりとか、あとヒーラーとかっていう雪女のような、なんていうか効果のある、
2: はい、
1: 雪女効果のあるコーラスだとか、そういうものを入れてくるわけですよ。あの不思議さ、不思議ななんかこうアタックみたいなものが大好きなんですけど、
2: そういう先生でした。

0: あの先生自体が、はい、あの不思議な先生なんですよ、はい、ただし各曲はピカイチ天下一なんですよ。
1: すごいですよね。
0: すごいんですよ。
1: でも何かちょっとおかしくありませんか、
0: ね、うんと変わってましたね。
1: やっぱそうですか、
0: はい、少しあの風変わりなというか
1: 曲
0: 曲
1: に行こうということで、またちょっとお話を後でまたあれしたいと、はい、私のアンサーソングですね、
0: はい、
1: 矢吹健さんの
0: 後
1: ろ姿、
0: いいですね、やった。

0: 矢吹健で後ろ姿でした。
1: いいですね。
2: このやっぱりこのこれやっぱりこれは時代なんですか、それとも藤本さんなんですか。
1: 藤本さんもそうだけど、藤本さんのこの曲を矢吹さんだからこの情感たっぷりに歌い上げられる、顔も声も
2: ですよね。だってこれもうどっか行っちゃってますもん。
1: どっか行っちゃわないとダメなんですパフォーマンスっていうのは。
2: そうなんですね。
1: そうなんですよ。六角さんだってだって舞台でどっか行っちゃいません、
2: ね、どこ行きますどこ行きます、
1: それと一緒なんですよ、で歌はとにかくもう勝負ですから3分の、ね、森進一さんしかり、まあ、矢吹健さんもそうですけど、グループサウンズってあのほら牧秀人さんが後から演歌来ましたけど、牧秀人さんの歌だって萩原健一さんだってやっぱみんなこうパフォーマンスどっか行っちゃうじゃないですか、
2: どっか行くし失神するし、
1: そうなんです、そうですね、それがやっぱりファンの心をつかむ、
2: そうね、
1: 藤本先生のやっぱりこのなんでしょうね、不思議な叫び、魂の叫びみたいな、
2: すごい叫びが
1: 叫びす
2: あのどこかへあのなんていうか異空間からこっちへ来い来い誘ってるような、そんな、はい、あの曲なんですよ全体的に。
1: 私のものっていうやつ、
2: 後ろ姿は他人でもね、あーってあんなにだからあなたあなたそんなに
1: あなたのブルースもすごいですよね。
2: すごいですよ。
1: そうなんですよ。
2: やっぱりだから僕はこれをパチンコ屋で聴いてる時に、やっぱりなんか世の中のなんか一部を学んだ気がしたんですよ、だから
1: いい学びですよ。
2: 1年間ずっとこういう曲聴いてた時があって、やっぱりこれがやっぱりその音楽の面白さみたいなものをちょっとやっぱり深みを、あのそれも面白く深みをあのなんかこう与えてくれた時期だったんですよね。
1: 藤本先生本当に面白い先生でしたよ。でもレッスンは
2: レッスン面白かったんですか。
1: 面白かったですね。やっぱりこう LP でやってくれるんですけども、
2: はいはい、
1: マンションの一室で、うんうん、なかなか狭いとこで、で両脇にあの火の絵が飾ってあるんですよ。
2: 火の絵、
1: あの炎、
2: 炎、
1: ロスの炎の絵で、
2: はい、
1: それでまあレッスンの合間に先生この絵は何か意味あるんですかって聞くと、うん、僕が描いたのをおっしゃって、で塩が持ってあるんですね、
2: はい、
1: でこの塩はつって、うん、僕が持ったのって何か何か先生はあの進行されているんですかって聞いたら、うん、僕が教祖だからねって言われたので、なぜか納得して、そうなんだと思って、やっぱ藤本教の私はその時一人になったんですよ、はい、もうあなたはあなたあの歌がいただけると思って、そしたら
2: あれですね、
1: 青江美奈さんのようなアダルトなと思って、そしたらその3000枚積んであったこの恋の家なき子だったんですよ。ちょっと違ったの
2: かもしれないです

0: 何かこうボタンのね、うん、もしかしたらちょっとの掛け違いなのか掛けなかったのか、
1: うん、なんか若かったし私もだからその、はい、あうあうあうは無理と思ったのかもしれない、
0: ね、
1: 先生がね。
0: だってなんかある意味これはいい意味でも悪い意味でも沼みたいなもんじゃないですか、うん、そこは
1: 沼です、はい、
0: だからそこにやっぱりまだ行くには早いかなというふうに思われたのかもしれない、う
1: ん、かもしれないですね。
2: お客さんあの、はい、音楽遺産なの で、
0: うんそうですね、
2: 曲をね、はい、ちょっとかけましょうかね。
0: はい、次の曲はこれは小田井さんが選ばれたのは、はい、これは
1: これはね私がね小学生ぐらいだと思うんですけど、はい、中学生言ってたかな、ペドロ&カプリシャスのね、はい、あの別れの朝なんですけど、
0: はいはい、
1: まだね高橋真理子さんになる前なんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: 前の陽子さん、
0: 前の陽子さん、
1: はい、この方のもう歌唱力にノックアウトされていた時で、
0: 71年か2年頃ですね確かね、
1: 71、2年、10歳ぐらいですかね、
0: それでその後確か変わったんじゃないですかね、
1: うん、高橋さん、うんうんうん、そうですよね、その変わる前の前の陽子さんの別れの朝、
0: はい、
1: これをちょっと聞いてみてください。
0: はい、

0: ペドロ&カプリシャス別れの朝をお届けしました。
1: この曲はこれをお選びになった、
2: これはねもうとにかく前野陽子さんの不安、この方の歌い方とか歌唱力が子供の頃大好きで、でまあ、ちょっとボーカル変わった時はちょっとショックだったんですよ。なんで前野さんじゃなくなっちゃったのっていうぐらい、もう別れの朝イコール前野さんしかいないみたいな思い込みがあって、はいはい、で後に高橋真理子さんになって、まあ、全然また似てるけどちょっとこうちょっとニュアンス違うじゃないですか。でもだんだんこう聞いていくうちに高橋さんも素晴らしいなと思うんですけど、忘れられないんですよね、子供の頃のインパクトが前野陽子さんのこの歌唱の、
1: やっぱすごく僕はストレートに歌われてるなというか、だからふくよかな感じとかって言ったら僕は高橋さんの方があるのかなとは思うんですけど、はいはい、なんかこのあることをしっかり伝えてる歌だなとは思いますけれども
0: 、うん、この曲へのアンサーソングというのは
1: 僕は鶴岡雅之と東京ロマンチカなんですけども、はい、この東京、これは僕が子供の頃に近くの東林間神社に鶴岡雅之が東京ロマンチカが来るって見に行ったら、ボーカルの三条雅人さんがいなかったんですよ。
2: あら、なんで？
1: わからないです。
2: 風邪ひいたのかしら。
1: 風邪ひいたのか、もうそもそもそこの時にはメンバーにいなかったのか。だから三条さんじゃない方が歌ってたんですね。それでみんなで少しがっかりした覚えがあるんですよ。あれ三条さんいねえじゃねえかって周りの人たちが言ってて、でも嘘じゃない、東京ロマンチカ鶴岡さんいたし、
2: はい、
1: だからボーカルがに惹かれたというので、はい、ボーカルがいなかったというので、

0: 鶴岡雅義と東京ロマンチカ君は心の妻だからお届けしました。
1: いい歌です、ね、今ねなんとなく五代さんからなかなか喋れないんですけども、はい、なぜ三条さんがそこにはいなかったのかというのあのことをなんとなくぼんやりとですね教えていただいたんですけども、はい、僕なんか理由が分かった気がします。あのこの曲あのリクエストしてよかったです。
2: あ、そうですか。
1: 僕なんでいなかったのかなってちょっと疑問に思ったんですから、
2: まあ、その頃だったんですよきっとね。
1: あ、そういうこと
2: でもね、グループってやっぱ難しくて、ね、はい、であの三条さんは有名なんですけど、うん、でも三条さんを鶴岡雅義さんと思ってる方も結構いたんですよ。 あの頃ね、
1: 同一人物だと
2: 鶴岡雅義と東京ロマンチカの歌ってる人が鶴岡さんなんだろうって思う人も多くって、はいはい、でもリーダーが鶴岡さんで後ろの方にいてギター弾いてらして、はい、でロマンチカってグループがあって三条雅人さんはそのロマンチカのグループの一員で一ボーカルなわけなので、
1: まあ、内山田博とクールファイブみたいな
2: もんですね。そうです、
1: そういうことですからね。
2: そうです、そうです。
1: でもそれってなかなかわからないことありますもんね、うん、そういうことが。
2: そうですね。
1: だからそれでどうしてなんだってこともありますし、うんうんうん、やっぱり長い間でやってると、うん、あのいろんなことがグループあります、
2: ね、ありますね。
1: 劇団でもそう、はい、やっぱりあの持つのはどう考えてもね、うん、劇団の場合は10年だと思ってる。
2: 今
1: そうですか、はい、うちの劇団40年やってるんですけど、なぜかって言ったら、ええ、辞める機会を失ったんです。でそれであのどうしていいかわからなくて今まで続いてる。
2: 一生続きますよ。
1: まあ、ここまで来たらそうかもしれないんですけど、うんうん、まあでもやっぱりそのグループの難しさみたいなものも、うん、このあの曲をリクエストしたことで、
2: はい、
1: あの垣間見える見ることができました。どうも、
2: よかった、
1: ありがとうございますね。あのちゃんとあの大丈夫ですか、あの、はい、予定通り曲は。
0: そうですね、なんとかギュッとお届けしました。
2: よかったです、
0: はいはい、やっぱりもうダブルパーソナリティだとこうなるんだなっていうのはね体感しながら
1: いやいやいや、いや面白いな、
0: ねね、まだまだ10時台も続きますので、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 皆さんも楽しみにしてい
2: てください。
0: 時刻は間もなく9時55分になるところです。ふんわりこの後10時5分再開です。
3: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。梅雨前線や低気圧の影響で関東甲信では局地的に雨雲が発達し、千葉県や神奈川県を中心に所によって強い雨が降っています。気象庁によりますと午前9時までの1時間に千葉県の勝浦市で 21.5 ミリ、神奈川県の箱根町で 20.5 ミリ、神奈川県の小田原市で 17.5 ミリの雨量を観測しました。前線上の低気圧が関東の南岸に近づく影響で関東甲信では大気の不安定な状態が続き、特に昼前にかけては局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。燃える水と書く燃水は原油を指す言葉です。日本書紀に新潟から滋賀県の近江神宮に燃水、原油が奉納されたという記述にちなんで、昨日新潟県胎内市で奉納する原油を集める燃水祭が行われました。燃水祭は日本書紀の記述にちなんで天智天皇が祀られている滋賀県の近江神宮に原油を奉納するために始まったとされ、毎年この時期に行われています。胎内市黒川地区の公園には原油が湧き出る池がありますが、昨日はその池に地元の保存会や小中学生などおよそ130人が集まりました。そして保存会の人たちがカグマと呼ばれるシダの葉の一種を束にしたものを水面に油が浮いている池に浸し、葉を絞って油を集めました。見学した児童は胎内市で石油が取れるのがすごいと話していました。集められた原油は今月7日に近江神宮で行われる祭りで奉納されるということです。スケートが盛んな長野県の岡谷市で夏にもスケートに親しんでもらおうと保育園の子どもたちを対象にスケート教室が開かれました。夏のスケート教室は毎年この時期に岡谷市が開いているもので、 昨日横川保育園の年長の園児10人が日本代表の選手たちも練習で利用する山彦スケートの森アイスアリーナを訪れました。ほとんどの園児が初めてスケートに挑戦するということで、最初は転ばないよう両手と膝をついて氷の上を進みました。そして指導員に教わりながら立ち上がる練習やペンギンのようにちょこちょこ歩く練習を繰り返しました。子どもたちは何度も尻餅をついていましたが、コツをつかむと一人で立ち上がれるようになり、氷の感触を楽しんでいました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、関東甲信越の高速道路の状況です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロの渋滞です。濃い霧のため上信越道と関越道の一部の区間は最高速度が50キロに制限されています。一方、雨のため中央道のところどころの区間と東名高速道路の一部の区間は最高速度が50キロに制限されています。
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
6: 10時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ています。近畿や東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害、川の氾濫や増水、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線と前線上の低気圧の影響で九州北部では昨夜から局地的に雨雲が発達しました。今日未明には福岡県筑後地方と佐賀県南部、それに長崎県北部で線状降水帯が発生したほか、明け方には大分県西部と熊本県阿蘇地方でも線状降水帯が発生し、気象庁は相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。筑後川は熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ、一時氾濫が発生しました。小国町によりますと、今日午前5時過ぎ、氾濫が発生した川の近くに立つ旅館で、床上30センチから40センチほどまで水が上がってきたという情報が地元の駐在所を通じて寄せられました。これまでに人的被害の情報はないということです。町は被害の確認を進めています。また各地で土砂崩れの被害も出ています。前線は次第に南下し、この時間は東海や関東甲信などで雨雲が発達し強い雨が降っています。近畿や東海、関東甲信では昼前にかけては雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの雨で地盤が緩み、川の水位が高くなっているところもあり、気象庁は土砂災害、川の氾濫や増水、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。世界的なヒット曲 YMCA などで知られるアメリカの音楽グループビレッジピープルのビクター・ウィリスさんが亡くなりました。 74歳でした。ビクター・ウィリスさんはビレッジ・ピープルのリードボーカルで、 YMCA やマッチョマンなどのヒット曲で知られています。 YMCA は日本でも西城秀樹さんがカバーして大ヒットしたほか、アメリカでは今も広く親しまれ、トランプ大統領も選挙集会などで繰り返し使用しています。ウィリスさんは当初使用しないよう求めましたが、その後トランプ氏が本当に気に入っているようだとして容認し、去年1月の2期目の就任式のイベントでは自らステージで披露しました。ビレッジピープルは1日、ウィリスさんが先月30日病気のため亡くなったと SNS で公表しました。74歳でした。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1374円9銭安い6万9100円87銭となっています。東証株価指数トピックスは 13.17 上がって 4024.67 となっています。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より15銭円高ドル安の1ドル162円52銭から54銭となっています。ユーロに対しては55銭円高ユーロ安の1ユーロ184円92銭から93銭となっています。お伝えしていますように、梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ています。近畿や東海、関東甲信などでも昼前にかけて激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害、川の氾濫や増水、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。10時のニュース、ゴミがお伝えしました。まもなく10時5分です。

0: 10時5分になりました。
1: ふんわり木曜担当の六角誠司です。
0: 千葉みのりです。そして今日のゲスト、ふんわりの水曜パーソナリティ、なっちゃんこと演歌歌手の五代夏子さんと引き続きお届けします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あのリスナーさんからも届いてまして、はい、佐賀県にお住まいのラジオネーム黒豚貯金箱さん、おはようさんです。今日のお二人最高です。なっちゃんのストレートトーク、タジタジの六角さん、すみません一人で大笑いしてますというリアクションですとか、福井県にお住まいのラジオネームちょび三世さん、今日の名曲遺産は曲はこっちで勝手に聞くのでおしゃべりだけでいいんじゃないかなということまで来てます。
1: 本当ですか。じゃあそういうことであれば、
2: じゃあタイトルだけ言いますか。
1: そう、タイトル言って2秒ぐらい開けたらあの曲締めしてそれで

0: 始めればいいじゃないです
1: か。場合によってはあの BGM 対応もね、はい、考えてますので、はいはい、ということで、あのこのここからの時間はですね、ちょっとお二人の音楽感が聞けるような曲が並んでるかなと思っております。はい、
0: というと
1: ということで、まずは五代さんから、
2: はい、いただいてます。私はね、これもやっぱ小学生時代ですね、トワエモアさんの虹と雪のバラードというね、歌、
1: はい、
2: これね、やっぱ子供の頃の印象ってやっぱりものすごくこう強烈になんですよね、インパクトがね強くって、でその感動的なシーンと一緒に歌が流れてくると、もう脳裏に頭の中の映像と音楽が結びついちゃう。だからトワエモアさんのこの虹と雪のバラードを聞くと、もうオリンピックの
0: 札幌オリンピック、
2: そうそうそうそう、名シーンばっかりが浮かんできて、もう涙と歓喜とその興奮、
0: あの笠谷コンの青地でしたっけ、
2: でしたっけね、な何のあれかを、
0: ジャンプの金銀堂の、ね、あの日の丸飛行隊っていうのがあって、
2: ね、
0: それはもう
2: それがこの時の
0: 時です、
2: 札幌の時ですよね、はい、札幌です、
0: そのもうよく覚えてます、あとはあのコーラの裏蓋に開けたら、ジャンプだとかボブスレーだとかの絵が描いてあったんですよ。
2: あ、本当に、
0: たまに50円とかっていう
2: 瓶のコーラの、
0: そうですそうです、でそれであのたまにあのもう一本とか書いてあるんで蓋開けてたんですけど、それ の, あの絵にも書いてあった。でこれ札幌オリンピックの時は本当にこれは僕もよそれは同じです
2: ね、
0: はい、
2: でね、もうとにかくクラス中でこれコーラスで歌って、
0: はいはい、
2: で学校の行き帰りも商店街でみんなで女の子たちこう4人で、
1: うん、
2: マフラー、長いマフラーを手編みするのが流行ったんですけど、
0: はいはいはい、
2: その長いマフラーを4人で一本を巻いてスクラム組んで
1: 青春、
2: この歌を歌いながら
3: それはすごい、
2: シャドウいっぱいになって、これ怒られますけど、
0: はいはい、
2: もうシャドウいっぱいになって歌を歌いながらあの進んだのを覚えてますね。そうするともうね、いろんなあのお店から出てきて、八百屋さんから床屋さんからみんな出てきて、もう目を細めて喜んでくれたこの歌を ね、
0: 僕らはねクラスでね、あのベルトしてるズボンの人がいたら、
2: はい、
0: ベルトのズボンを後ろで誰かにあの持ってもらって、ジャンプの格好の
2: パタパタパタパタパタっていうね、
0: こうやって、
1: あの角度を
0: 全然、あの角度はなかなかできないじゃないですか、は
2: い、だ
0: からあのベルトを持ってもらうしかないさ、うん、あの同級生に、うん、それでやってましたもん。だからみんなで
2: 最後のやつ、もうこの時のオリンピックの感動は
0: すごかったですよね、
2: はい、すごかったんです。ということで、
1: はい、お願いします。
2: では、はい、トワエモアさんです。虹と雪のバラード。

0: トワエモアで虹と雪のバラードをお届けしました。
1: いいですね、やっぱり何度聞いても感動しちゃう。
2: これだ
1: ねでやっぱりこれ聞くとあの頃のなんか純真な自分に戻るみたいなね、
2: これで感じ。僕はねこの子供の頃を、
1: はい、
2: この札幌オリンピックがあって、うん、それと前と後では、うん、日本の発展が少しずつ違ってくるんだって信じてました。
1: うん、
2: やっぱりこういうものって、うん、で結局僕東京オリンピックを知らないから、うん、そういう風な気持ちには、まあ、生まれてたけど分かんないからならなかったんですけど、このジャンプ台にしてもスケートのものにしてもすごいものができてるじゃないですか、うん、で日本ってすげえなって思った覚えが実はあって、うん、それがこの札幌オリンピックだったんです僕の場合、うん、小学校の時の。だからそこで日本の人たちが外国の人に混じってメダル取ったりするわけじゃないですか。いや興奮したわ、
1: ね、そんなオリンピックでしたよ本当に。
2: だからだんだんね、うん、オリンピックっていうものが、はい、なんか年を取るごとに仕方ないんでしょうけど、うん、身近になってきたりするから、うん、やっぱりそのオリンピック感みたいなものが、うん、子どもの頃のワクワク感とは少しやっぱり違ってはきてるんですけど、
1: あとこう体格が良くなってきて、うん、もうすごく互角になってきてるじゃないですか。
2: そうなんですよ。で
1: 昔の日本人ってすごくあの言っちゃ悪いけど体格差がすごくあってスタイルとか、うん、はい、そういうのがあって絶対かなわないものに、はい、なんか挑んでってってっていうのがあったんですよね、オリンピックって。
2: あ、はい、
1: ものすごい巨人に挑んでるみたいな、はいはい、そこでメダル取ったりするともう感動の嵐。
2: そうなんですよ、
1: ね、はい、
2: だからその頑張れ日本という言葉が、うん、本当に昔のなんか言葉のではどうあったのよ、うん、僕らの中に、うん、
0: 単純な応援だけではなくて、
2: うん、本当にこの、 あの日本というものがこれから先もっともっと頑張ってほしいっていう気持ちになんかあのそうつながってたっていうか、うん、そのあ一緒だったんだよな
1: 当時ね、
2: うん、
1: そうですね。
2: いやまあこの曲でなんかこれだけやっぱり自分が盛り上がるとは思わない、はい、ありがとうございます。これ次はですね、僕はこれはあの洋楽です、
1: はい、
2: クロスビー・ストルース・ナッシュ・アンド・ヤングというですね、60年代後半から70年代のフォークロックグループがありまして、
1: うん、
2: その人たちが歌っている演奏している Teach You a Children という曲があるんですけど、
1: はい、
2: これはあの映画で小さな声のメロディーというのがありまして、それ の、 あの最後にタイトルバックの時にトロッコに乗った子供の2人の少年が、トロッコずっとあの自分たちで漕ぎながら遠くへと行く時に流れてたんです。でこの曲がすごく僕好き でこれはだから Teach Your Children ってほとんど子供から何かを教わるっていうことなんですけど、うん、子供が大人に実は子供のいろいろなことを言った仕草だとかいろ、うん、んな言葉で大人が学んでるんだっていう曲なんですね、うん、でもその大元を考えると実は反戦歌なんですこれ。
1: あ、そうなの。
2: はい、やっぱり子供がやっぱりその、うん、大人のやっぱりいけないことだとかっていうのをやっぱりやめさせたいという気持ちもどこかに入ってるっていうところがどうやらあるらしいんですよね、うん、そのティーチュー、これ小さな声のメロディーっていうのは
1: 知ってますよ、もちろん。
2: あの、
1: マークなんだっけ、
2: マークレスター
1: と、マークレスター
2: あのトレーシーハイドというですね、
1: あのこの2人も流行ったんですよ。
2: 流行ったんですよ。
1: はい、流行りました。
2: でその2人のなんかこう子供の純愛というか、そういうものをなんか
1: とちょっと気恥ずかしくもありね、
2: 気恥ずかしくもあり、ね、でもこれ見てね本当に僕感動したんですよ。でビージーズの最初の曲からも好きなんですけども、でわこれ面白いなって、校長先生とかもなんかちょっとあのコミカルに描かれてるんですけど、

0: で最後に自分たちであのその鉄道というかトロッコ、うんうんうん、あの自分たちの力で鉄道と線路を動かして帰っていくんですけど、うん、いやーこれいいわってこれが、ね、後にこの人たちが歌ってるっていうのを知らないで聞いてて、はあはあ、で、ええ、急にこの人たち あのアルバムの中に入っててまたそれでおーっと思ったんですけどもね、じゃあちょっと行ってみましょうかね、
1: はい、
0: クロスビー・スティルス・ナッシュ・アンド・ヤングでティーチュア・チルドレン。

0: クロスビーストリースナッシュ&ヤングでTeach Your Children お届けしました。
1: なんか可愛らしい人たちでした ね、
2: 綺麗な子たちでした、
1: ね、なんか憧れちゃったよね。ああいう恋ができればいいのになって子供の頃思った、
0: うん、
1: ああ
0: どうでしたか。
1: まさかこんなになるとは思った
2: 。なんでですか。
0: さあ続いては五代さんの、うん、はいはい、選曲です。
2: はい、私はこれはですねもう歌手になってなるちょっと前のレッスン生の頃に聞いて衝撃を受けた、
0: は
2: い、
0: 衝撃。
2: ではもう私あの八代亜紀さんの大ファンで、うん、はい、で八代さんがその涙声で大ヒット飛ばす前にこう勝ち抜いてる番組で、全日本なんで歌謡選手権でしたっけ、うん、あそこで勝ち抜いてる頃からのもファンなんですよ。で涙声がもう本当に大ヒットして、それからスターダムもう爆心して、
1: はいはい、
2: で私がレッスン生になって、はい、そのレッスン生になって、レコード会社預かりって言ったじゃないですか、はい、さっき、はい、もぬけの殻になった事務所があったけど、はいはい、レコード会社が拾ってくれた、はい、そこのレコード会社は八代さんと同じとこだったんです、
1: はいはい、
2: でその頃からずっと可愛がっていただいてて、なのでもうファンですし可愛がってもいただいてるし崇拝してるし、で八代さんの曲は全部歌えるし大好きだし、けれどこの船歌聞いた時にもうね鳥肌が止まらないぐらいゾワゾワゾワゾワ、うん、この歌は亜紀さんのためだけに作られた、まあもちろんみんなの新曲そうなんですけど、うん、でももう誰も歌えないだろうなっていうふうに、八代さん以外この歌を表現できないんじゃないかなというぐらい八代亜紀さんにぴったりの歌だと思ってる名曲です。
1: それはじゃあ数々もう本当にいい歌がある中の珠玉の一曲ということになる
2: んです、うん、ですね。その曲がというか八代亜紀が歌う船歌がやっぱもう絶対のものかなと思ってます、う
1: ん、はあ、いやそれはすごいですね、うん、ちょっとさ聞かせてください。
2: はい、ぜひ。では八代亜紀さんで船歌。

0: 八代亜紀さんで船歌でした、
1: ね、やっぱりこのじっくり聞いてしまいますよね、
0: はい、
1: それでなんかこの一つ一つの事象みたいなものを、はい、自分なりの想像みたいなものをしますよね、
0: うん、
1: それがだからこの絵なのか自分の中で違う絵になってるのかわからないけど、
0: うん、
1: やっぱりでもそれが一つ一つが浮かんでくるっていうのはやっぱりいいですよね、うん、
0: 本当ですね、
1: 一人一人の中にきっと浮かんでるんだ。それが
0: ちょっとでも私びっくりしたのが、はい、今までは曲の間もねずっとトークが止まらなかったのに、
1: はい、
0: この歌になった瞬間だけお二人ピタッと
2: 聞きましたね今ね、
0: シーンとなってたので、
2: はい、ちょっと私も聞き入っちゃいましたので、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ね、
1: すそれはまあね、まあそうどうしてもわかんないんだけど
0: 同じ人って思うぐらいで違う空間に来たのかなと思うぐらいでしたけど、
1: まあ、でもやっぱりその、うん、本当にこういうあれなんだけど、演歌で歌われてる方が本当に素晴らしいって言うっていうのは、
0: うん、
1: やっぱり一流中の一流じゃないですか。僕らが分からないところまでやっぱりちゃんと捉えられて、
0: はい、
1: それでやっぱりそうおっしゃってるわけだから、
0: うん、
1: やっぱり何かこの瞬間に自分たちもやっぱり共通のなんかこう言葉として分かるものを持ちたいなというふうに思いながら聞いてましたけどもね、うん、
0: 中時代と後半もまだまだ続きます、
2: はい、
0: ではここで一曲お届けしましょう。ハービーハンコックの演奏でオートドライブ。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: 六角誠司です。
0: 千葉みのりです。この時間の今日のゲストはふんわり水曜パーソナリティで演歌歌手のなっちゃんこと五代夏子さんとお届けしています。引き続きよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、いや本当にでもこのでもこれあれなんですけど、僕らの世界って割となんかまあバーッと出すぐ出る人いますけど、演歌の世界も俳優の世界も結構皆さん苦労はしてるんですか？
2: 皆さんではないんですか？でもないですよね。皆さんでもないけど、まあ昔は結構半分ぐらいこう下積み時代っていうのはね、うん、よく聞きましたよね、
1: うん、あの僕五木さんにも、はいはい、五木さんも名前が何回か変わったっていうのを聞いたんですね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 五木さんも4回か
1: 4回変わったのか、はいはい、五木さんで五木さん流しもやってたっておっしゃってましたから、そうですよね、でそこにと五代さんも名前を変えてやってたじゃないですか、うんはいはい、そういうことってじゃあ必ずしもでも演歌でじゃあそういうレコードを少しずつ売っていくというか、はい、そういうふうな形で少しずつ有線とかで、うん、知れ出していくのが我々の知ってる演歌なんですけど、うん、そういうんじゃないのはどういうふうになってるんですか？
2: そういうんじゃないのは、はい、例えば、まあ、氷川きよし君みたいに、はい、その番組とな
1: んかこうタイアップみたいな感じですか、
2: 番組から出てくるとか、はいはいはい、そういうも最初から事務所がこうきちんとこうレール引いてで売り出そうとし て
1: 昔からそういう方がいらしたんですか？じゃあ
2: 昔もいたんじゃないですか？どうだろうか。昔ってどの昔ぐらい？
1: 昭和40年代ぐらい。やっぱりその歌謡曲華やかし頃。
2: いや当時どうなんでしょうね。やっぱオーディションがあって、はい、レコード会社のオーディションとか、はい、でそういうところで優勝して例えばミスコロンビアとかなんかそういう風になって、
1: あそこから演歌に行かれる方もいらっしゃいましたね。そういえば、
2: はいはい、それでデビューすると、はい、やっぱりそれは年間通して一押しですよね。
1: あなるほどな、うん、だからやっぱりそのいろいろなんとか女王みたいな感じになった人が、はいはいはい、グランプリみたいになった人がどちらからデビューとして演歌歌手の道を選んだ方もいらっしゃるから、うんうん、そういう方
2: あ大概でも演歌のそれ登竜門ですよね。演歌歌謡曲の
1: そうなんですか。
2: 昔はだってあんまりアイドルとかって、まあ、あの番組でオーディション、
1: うん、
2: スカウト番組とかそういうのが流行る前っていうのはあんまりいないですもんね。
1: あ大概は演歌の方だったん
2: ですか。歌謡曲、
1: あ歌謡曲、
2: うん
1: うん、まあでも僕らの時っていうのはだからなんとかあの事務所がやってるものとかで、
2: うん、
1: とアイドルになる方いらっしゃるじゃないですか、うん、でその中の何人かはやっぱり演歌に行ってるような気がしたんですけども
2: 、うんうん、そういう形もういますけどね。そういう方もね。
1: いやだからやっぱり苦労なさってそこでやっぱり歌を覚えていくんだろうなっていう風な形のことをちょっと八代亜紀さんの曲を聴きながら思ってたんですけど、うんうん
2: はい、
1: 僕の次の曲も八代亜紀さんなんですよ、
2: はい、やった。
1: それで八代さんの曲なんですけど、なぜ僕これ選んだのかっていうと、
2: はい、
1: 一緒にアルバムを作ったりですね、はい、僕が歌ったりしてる下田逸郎さんという方がいらして、
2: ええ、
1: その方の曲をですね八代さんが歌ってるんです
2: よ。そうですか、
1: はい、それでその時にギターを弾いてるのが、うん、うちの六角誠司バンドのギターなんです、
2: うん、あそうなんですか。
1: 佐藤克彦さんとっていうあと駒沢博樹さんという方がスティールギターをやってらっしゃるんですけど、それでこれヤンシーさんという人が、確かこれプロデュースしたボイスというアルバムがありまして、
2: はい、
1: そこの中に入ってる曲なんですけど、なんと僕のあのまあ音楽的には師匠的な存在である下田さんの曲を、うん、うちのギターの人間と一緒にやってる八代さんの曲っていうのは、うん、なかなかすごいなと思いまして。
2: ジャズですか？
1: でどちらかというとまあ、ジャズじゃないですね。なんて言えばいいか、この人はフォークの方なんですけど、聞いてみたら、
2: はいはい、
1: ちょっとジャズっぽいあのサウンドになって、まあ、なってますけど、アコースティックサウンドですね、
2: はい、
1: じゃあこれ聞いてみてください、
2: はい、
1: 八代亜紀さんで魅惑。

0: 八代亜紀さんで魅惑でした。
1: うちの、 あのバンドのギタリストの佐藤勝彦君っていうのがいらっしゃるんですけど、その人が言ってたのは、はい、録音の時に、まあ、ヘッドホンを聞きして、あの歌を聞きながらやるらしいんですけど、
0: はい、
1: あの八代さんの声ってどこから聞こえてるかわからないって言ってた。すごい今は後ろから聞こえてきたって言ってました、
0: ね、
1: すごい聞こえ方をしたって言ってた。でこんな人はいなかったっていうふうに、うん、もう僕これ書けるよって言った時にそんなコメントを残してました。やっぱり歌い手の方としてすごいやっぱり、
0: うん、
1: あのびっくりしたって言ってました。
0: うん、
1: なんか聞こえ方が全然違うんで、
0: うん
1: うん、それだけやっぱり素晴らしい方だったんでしょうね。うん、
0: はい、うん、ちなみになっちゃんはこう尊敬する歌手は八代さん以外にもいらっしゃるんですか？
2: あ、もちろん、うん、あのたくさんいらっしゃいます。その同じ歌手になって、はい、まあ、私がこう皆さんとね同じようにあの番組に出たりとかできるようになって、そのお人柄に触れたりすると、うん、あ、やっぱり素晴らしい人はいっぱいいるなとも思うんですよ。うん、ただそうじゃなくて、ちっちゃい頃からこの歌い方なんだとか、
0: うん、
2: この歌はすごいなとかっていう、そういう意味のリスペクトっていうのは、
0: はい、
2: まあ少ないですけどね。
0: うーん、
2: あのエリチエミさんはその中のやはり私は一人です。美空ひばりさんも宮古晴美さんも八代亜紀さんもそうですけど、やっぱエリチエミさんもものすごい人だなと思ってます。そのジャズでしょ、歌うでしょ、うん、それで佐野さとか、あの日本調やるんですけども民謡とかね、コミカルな歌も歌うんですけど、こう全部その違うようにしてなくて全部一緒なんだけど成り立つんです。うん、拳で節回しがとにかくすごいです。
1: 拳でジャズも成り立つ、
2: ジャズすごいですよ。うん、
1: 僕テネシーワルツとか、
2: はいはいはいはい、
1: そういうイメージがあるんですけど、うんうん、でもそれやっぱり外国の曲が、うん、あの日本で流行るというふうな時代でしたから、
2: はいはい、
1: やっぱりそうだったんだろうなと思うんですけど、
2: はい、でもテネシーワルツでも、うん、千恵美さんならではの節回しがやはり入ってます。
1: あるんですか。
2: はい、
1: いやで今日はじゃあエリチエミさんということでいいのかな。
2: はい、
1: うん、でこれはこの曲も外国の曲ですよね。
2: そうですね、
1: うん、昔の
2: こういう歌はね、私ね、あの歌えない人とずっと思ってたので、
1: はい、
2: あの、うん、びっくりしましたね初めに聞いた時。ちょっと聞いてみていいですか、
0: はい、
2: エリチエミさんのカモナマイハウス。

0: エリチエミさんでカモナマイハウスうちへおいでよでした。
1: これは、うん、口 の, あ の, このセリフ回しというかそういうものですかね、うん、
2: ですね。あとねやっぱり声 の, あの出し方と節回しが、うん、佐野さんもカモナマイハウスも同じなんですよ。同じに歌っていて、で普通どっちかがあの外れるっていうかなんか違うな、
1: うん、
2: 感があるじゃない
1: ですか。うまくいかなかったりしますよね、
2: うん、でもね両方成り立つ、全部が知恵み節なんですよね。だからうわもう脱帽ですね私は知恵みさんには。
1: これはやっぱりどうなんですかね、あの自分の持ってる個性というか、うん、そういうものを正確にやっぱり出していってそうなったのか、それともいろ、うん、まあもちろんいろんなことを覚えてたでしょうけども、うん、それはやっぱりあのそう簡単にというか普通はできないことですかね。やっぱりその両方
2: できないと思います。あの、うん、寄せると思うんですよ。ジャズならジャズっぽく寄せて、
1: そういうことか、
2: うん、あの佐野さん日本調ならこう三味線の音色にこうちょっと鼻にかかった声で寄せてみるとか、うんうんうん、まあこういうフォークを歌うんだったらちょっとファルセット気味に声をこう持ってってみるとか、うんうんうん、みんなこう歌い方とか気持ちを寄せていくと思うんですけど、知恵美さん寄せてない気がするんですよね。
1: だからもうこれは私は私の歌い方はこうだという、
2: はいはい、
1: もう一つの
2: 私の声みたいな、うん、私の節みたいなものすごく揺るがないものを感じて、うん、すごいなと思います。
1: でもそうですよね。それはだって、うん、あのどの役をやっても、うん、やっぱり自分が出ながら、うん、やっぱり素晴らしいっていうことはやっぱり、うん、僕はもうそれすごいことだと思ってるんですよ、
2: うん、
1: まあ、だからこのエリチミさんの話がいろいろと出たからではないですけども、
2: はい、
1: 例えば高倉健さんとかは本当に自分 の,、
2: はい、
1: あのというキャラクターをしっかりと守りながら、うん、それを役にしっかり移していくっていうか、多分誰にもできないことだとこれはこれで思いますよ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: ね、
1: まあもちろん自分のキャラクターもあるだろうし、
2: うんうんうんうん、
1: でもそれを何かをこっちに寄せてるとかじゃなくて、うん、自分に持っていくんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: あの そこ自分この役を持ってくる行くんですよ、
2: うんうんうん、
1: 力ずくで、
2: うん、
1: その素晴らしさみたいなものがありますから、
2: すごいね、うん、
1: やっぱりまあエリチミさんにもそういうところはあるのかな、うん、
2: かもしれないですよ、
1: さて、
2: はい、
1: そんな話をしてですね、
2: はい、
1: あの僕がじゃあすごい最近改めてすごいなと思ったんですけども、
2: はい、
1: 今野清志郎さんです。で RC サクセション

0: あとシングルマンというアルバムを最近また聴き直したんです、
1: は
0: い、で聴いた時にこれスローバラードという曲があるんですけど、
1: はい、
0: この曲を聴いた時にこの曲に自分の青春の、うん、てかこれ皆さん思うと思うんだけど全てが入ってると思ったの。だから全然設定も違うし、うん、何も違うんだけど、うん、その時に感じた思いを、
1: うん、
0: なんかねまた蘇らせてくれる、
1: はあ、
0: この曲が、うん、だからその、まあ、若い2人が一緒にいる、うん、話の曲なんですけど、うん、その時にいた人だとかその自分の愚かさだとか、
1: うん、
0: その相手が何を考えてたかってことまで思い出させてくれる、
1: うん、
0: 自分にとってなんかとっても素晴らしい曲だなっていうか、
1: はい、
0: そういう風に改めて感じたもんですから、
1: はい、
0: ちょっと聞いてみてください、
1: はい、
0: RC サクセションスローバラード。

0: RC サクセションでスローバラードお聴きいただきました。
1: いいですね。
2: これはね、うん、もうむせびなくテナーで、ね、うん、終わってましたけどもね、うん、最後ね、
1: うん、
2: いや本当に僕はなんかこれ今の清志郎さんの良さを最近しばらく、うん、あのなんかいろいろなことにかまけて忘れてました。本当に素晴らしいなと思いました。俺これあのシングルマン聞いた時、
1: そうですね、
2: はい、いやあとフォークの、ね、時代っていうのもあの合わせて聞いてみたんですけども、素晴らしいなと思いましたけども、今日本当にいろいろとありがとうございました。
1: いえいえこちらこそ。
2: 歌のことについてまたちょっと10時代はいろいろとお聞きしたんですけど、やっぱりいいっすね、
1: はい、
2: やっぱり歌っていうのはいいっす、
1: いいっす、
2: うん、自分もまだまだですけどこれから少しずつ精進してなんか同じ歌を少しずつ磨きながら歌っていきたいなっていうふうに思いました。
1: 素晴らしい、
2: ね、なかなかねあのいや本当にその歌手の方を前にそんなこと言うのもあれなんですけど、なんか歌がどんどん愛おしくなってくる年なもんですから、うん、それをなんか改めて感じた、そんな2時間でしたな、
0: ね、はい、まさにお二人と同世代の方ですかね、はい、東京都にお住まいのピヨピヨさん、
1: はい、
0: 今日の名曲遺産お二人の選曲にこれほど懐かしくそして涙があふれるとは思いませんでした、
1: はい、
0: 20歳の頃、歌手志望でレッスンをしていたこともあるのであの頃が蘇っていますということでね、皆さん自分の思い出と重ねながら聞いてくださってたようで、
1: よかったです。
2: いやなんかもし、ね、大丈夫でしたか。
1: 大丈夫ですよ。
0: またね雰囲気がね木曜日と水曜日では
1: 楽しかった。
2: これねまたもしあれだったらまた来ていただくか、
1: うん、ぜひぜひ。
2: また水曜に、
0: あそうか、六角さんが水曜日に、
2: 水曜に来て、
1: う
2: ん、
1: もう行き来しましょうよ、
2: 水曜と木曜がなんかほぼ合体するようなねことがこれからあってもいいのかもしれない。
0: お相手その場合はあの稲垣アナウンサーなので水曜の場合は、
1: あそっか、
0: はい、
1: 水曜日はね、
0: はい、
1: 日の晩
2: まあそれなりのね、
0: はい、
2: それなりの
0: って、いやいや
2: それなりのって言い方はないよね、はい、今な俺間違えた言い方したな。ちゃんとあの手綱
0: を引いてくださると思います。
2: そうですね、はい、だから
1: あのしっかりと、
2: はい、またあのそういうそれそういう番組、水曜の番組にね、
0: そうですね、
1: はい、ぜひぜひ、
2: いやありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: これからも音楽活動いろいろと、はい、あると思います。その他いろいろとあるかもしれないですけど、はい、とりあえずお体に気をつけて、
1: はい、ありがとうございます。お客さんもね、
2: はい、
1: あんまり飲みすぎないように
2: して、
1: はい、お願いします。
0: はい、ということで今日のゲストふんわり水曜パーソナリティで演歌歌手のなっちゃんこと五代夏子さんでした。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
3: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ています。今日未明には福岡県筑後地方と佐賀県南部、それに長崎県北部で線状降水帯が発生したほか、明け方には大分県西部と熊本県阿蘇地方でも線状降水帯が発生し、気象庁は相次いで線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。前線は次第に南下し、近畿や東海、関東甲信では昼前にかけては雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害、川の氾濫や増水、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。また、今日午前9時、日本のはるか南東の太平洋で熱帯低気圧が台風9号に変わりました。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は1時間に15キロの速さで西へ進んでいて、今後発達して勢力を強める見込みです。まだ進路の予報には幅があり、気象庁は今後の台風の情報に注意するよう呼びかけています。AI 人工知能の恩恵とリスクを評価する国連の専門家パネルが初の報告書を発表し、 AI の開発とそれにより生み出される富が少数の企業や国に集中することは権威主義的な支配に利用される可能性があると警鐘を鳴らしました。国連は AI の恩恵とリスクを評価するため、国連総会の決議に基づき40人の専門家からなるパネルを発足させています。このパネルが1日初の報告書を発表し、 AI について薬やワクチンの開発など科学や医療の向上に貢献していると評価する一方、サイバー攻撃や偽情報の拡散に悪用されるリスクがあると指摘しています。さらに AI の開発とそれが生み出す富は極めて集中している、少数の企業や国にAI の能力が集中することは権威主義的な支配に利用される可能性があると警鐘を鳴らしています。また AI は不平等を拡大し労働者にとって代わるリスクがあるとも指摘し、リスクを最小限に抑えつつ最大限の恩恵を引き出すには適切なガバナンスが必要だとしています。 NHK 連続テレビ小説アマちゃんのロケ地になった岩手県久慈市の漁港で、北限の海女による素潜りのウニ漁の実演が始まりました。久慈市の小袖海岸では毎年7月1日から海女たちが素潜りのウニ漁を観光客などに披露しています。昨日は参加者らが安全を祈願した後、反転姿の4人の海女が水温16度の海の中に潜っていきました。今年は8年ぶりに新人の茅場なごみさんがデビューし、ウニを抱えて水面に顔を出すと訪れた人たちから拍手が送られていました。海女たちが取ったウニは早速その場で販売され、訪れた人たちは新鮮なウニの味わいや風味を楽しんでいました。山口県から観光で訪れた男性は、自然の塩味が効いていて美味しかったです、海女の文化を絶やさないように続けてほしいですと話していました。今回海女としてデビューした茅場さんは、緊張もありながら先輩の海女たちがついてくれたので安心して潜ることができた、海女になり発信していくことで北三陸を多くの人に知ってもらえる場所にしていきたいと話していました。この北限の海女による素潜りの漁の実演は

0: 9月まで行われます。以上、11位のニュース担当は原口でした。11時5分です。
1: ふわふわふわふわ、
2: 時刻は11時5分です。
3: 六角誠治です。
2: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。
3: すいませんね、なんか、うん、あの五代さんと俺が、はい、なんかガンガン9時台を喋っちゃってね、なんかなかなかあれじゃないですか。
2: ね、なんか、ね、でもなんでしょう、今まで木曜日のゲストって、うん、こう演奏される方、ミュージシャンの方が多かったので、なんか改めてこう歌、
3: はい、
2: についてトークっていうのは新鮮でしたね。
3: ああそうだね、うん、僕も割と演奏についてのこととかは言うことはあるけど、歌っていうものについてはあんまりそのなんていうか、うん、まあね、五代さんがいろいろとおっしゃってくれるから、はい、自分なりにも考えてはレスポンスをしたりしてたんですけども、ないね。
2: ね、そう今まででなんかしかもこうやっぱりこの人のが歌うからこの曲って思えることがやっぱり何でしょう、本業の方々にとってもやっぱりそこを目指してるのかなっていうのをすごく感じましたし、なんか一こう曲を受け取る市民としてはなんかこう世に放たれた時がもう完成形なのかなって思ってたんですよ、こう歌って。
3: いやそれは違うと思います、う
2: ん、だけどなんか六角さんが最後のあの10時台の最後におっしゃったように、うん、なんかこうリリースした後とかに育てていくというか、自分と曲の間がこう近づいていく感覚っていうのがあるんだっていうのも、なんかすごくそういうお話も新鮮でした。
3: なんかね、うん、だから技術的なことは全く俺にはわからないんだけど、ただ繰り返し歌うたりすること で、はい、で自分に何が足りないのかがだんだん人間として分かってきたときに、じゃあどうすればいいかとかっていうことだとか、ほら生活でもあるじゃないですか、はい、それと同じように、じゃあこの歌には何が本当は足りないのかなっていうふうにちょっと思ったり、うん、今の歌い方でいいのかなとか、その時に思うことで実は正解なんですけど、それがだから繰り返しあるわけではないので、でもある程度の水準までいかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、その時にやっぱりスキルってものが出てくるとは思うんだけど、そのスキルを支えてるのは自分のやっぱり性格だったり、自分のやっぱりその今その時の現在 の感じなんだよね、
2: はい、
3: だからそういうものをちょっとずつ、だから人間磨いていくというか、人間を少しずつ育てていかないと歌も育っていかないのかなって思ったりする。
2: 確かにそうですね、
3: だから人間がダメになったりした時に歌う歌がダメだな歌か、それはそれで良かったりするんだよ。必ずしもあの成長が必ずしもいいわけじゃ俺はないと思ってるから、はい、なんかいろいろなことにあのぶち当たって、それでまた、うん、あのなんかへこたれたりする歌もまたそれ良かったりもするだろうし、なんかだからいろいろとあるんだろうなとは思うけど、長年歌ってて振り返ってみてその歌が何だったのかってやっぱりやっと分かる時も来るんじゃないかなと思ったりする。
2: そうですか、
3: だからやっぱりせっかくだから歌い続けてた方がいいんだろうな。
2: 思いました。
3: 五代さんからなんかそんななんかことも なんかちょっと感じられたな。
2: 本当ですね、
3: 何かものを言うわけではないけども、でも確かに歌の方と歌のことをこうやってお話しするのは珍しいというか、
2: そうですね、新鮮でした。
3: それは良かったです、
2: はい、
3: すいませんなんか、なかなか喋りに入れなかったですってこともあるかもしれない、申し訳ない。
2: そしてあの今日の今朝の1曲でお届けした、
3: そうそうだ
2: 曲ね、
3: あのね中西レモンさん この あの野球拳だったんですけども、はい、アルバムの名前は僕はあの夜明け鳥の渡るまでって言ったんですけど、はい、ジャケットをよく見ると夜明けガラスの渡るまで、
2: 一本足りない。
3: そうこれはちょっとご指摘があったんで、で、申し訳ないから、はい、今ここで訂正させていただきます、すいません、あの夜明けガラスの渡るまでということでした、申し訳ないです、
2: はい、さあここからは毎日リクエスト、皆さんからいただいた日付指定のリクエスト曲にお答えしていきます。今日最初の毎日リクエストは静岡県にお住まいのラジオネーム猫田にゃーごさんです。今日は3歳年下の妹の誕生日です。 私が悩んでいたり辛い時は相談に乗って励ましてくれる優しい姉のような存在です。そんな妹にラジオの楽しさを伝えたところ、今では仕事の合間や聞き逃しでラジオを聞いたり投稿しているようで、共通の話題が増え嬉しく思っています。これからも姉妹でラジオを楽しんでいきたいと思います。いつもありがとうの感謝を込めて妹の好きな曲をリクエストしますといただきました。それではお聞きください。スピッツでスピカ。

0: スピッツでスピカお届けしました。
1: はい、毎日リクエスト2つ目ですね、はい、熊本県63歳女性サルトビエちゃんさんからのリクエストですね。ふんわりの皆様こんにち は、いつもこんにちは、いつも楽しく拝聴しております。今日は私の63回目の誕生日です、
0: うん、おめでとうございます、
1: はい、おめでとうございます。そして明日3日は私と同じ日に生まれて欲しかったのに居心地が良かったのか1日遅れてこの世に出てきた息子の誕生日、4日は50年来の親友、8日が昔の職場友、そして10日は主人と今の職場友の誕生日です。毎年7月の初めに小さなケーキを買い、趣味であるキャンプに出かけて家族3人でお祝いします。リクエストはスローテンポな曲しか歌えない主人のために川島英吾さんの酒と涙と男と女をお願いします、ということでお送りしましょう。川島英吾、酒と涙と男と女。

川島英語で酒と涙と男と女をお届けしました。続いての毎日リクエストです。埼玉県にお住まいのラジオネーム秩父のアーバンベアさんです。元彼女の誕生日です。今から約50年前の話ですが、この歌の2番を歌うと涙が出てきますという思い出の曲ですかね、はい、それではお聴きください。美川憲一で新潟ブルース。

0: 新潟ブルースお届けしました。
1: これあの、うん、この50年前にの彼女のことでって言ってますけど、はい、千葉ちゃんは引きずる方ですか、はい、恋愛は。
0: あーでも結構インターバル長かったりするんですけど、
1: は
0: い、だけど、うん、あの言い方ですけどもう次の恋を見つけた瞬間の切り替えは早かった。
1: か割と女性の方が切り替えが早い感じがするんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: いつまでも男性覚えてますよ。
0: 覚えてるんですか。なんかフォルダがちゃんと残ってるそうですね。
1: なんか ねだからこれは極端な言い方かもしれないですけど毎日昔の彼女のことはある程度思い出したりしてますよ。
0: やだ。何その毎日そうなんですか。
1: そういや
0: 生きててそのままもう急に出てくるんですか。
1: 出て生きててっていうか、はい、生きてて出てくるってどういうことですか。
0: いや日々の生活がありながら
1: もだから、彼とこんな感じだったなっていうふうに。でもそれは別にあの決まった人じゃないです。それは いろんな人ですけど、
0: いろんな年代の
1: いろんな年代のそういうことがあった時の場合の人ですけど、出てきますよそれ。
0: だそうなんですね。
1: それが悪いよ、よくねえのかな俺な。
0: いや
1: それがよくねえって、よくねって何がよくねってか分かんないんだけど、でもそういうことやっぱりないんですよね。
0: 思い出す記憶っていうのは、うん、いい記憶なんですか。
1: それはそんなに悪い記憶ではない、
0: うん、ああそうなんですね、
1: なんかあのちょっとセピア色がかった感じで思い出すんですけど、はい、まあ、勝手な思いなんですよ。それはもう本当に身勝手な思いなんですよ。ただ昨今の、 あの今から50年前の話とこの歌を聞くと、うん、でも新潟ブルースのね、
0: はい、
1: この、 あの、お便りくださった方の気持ちがなんとなく分かるなと思ったんで、うん、ちょっと言ってみたんですけど、ものすごい驚きようだったですね。だ
0: からそんなにあんまり思い出すことがなかったので、
1: いや割と思い出してるもんですけど、俺だけなのかねこれね。
0: じゃあ、ね、
1: まあ、もしかしたら俺だけかもしれないんで、あのだとしたらすいません、私が多分割と未練なやつなのかもしれない。
0: 思い出の1ページ綺麗に取っといてください、
1: はい、すいません。
0: では、ね、ここで1曲お届けしましょう、はいはいはい、ザ・ラブ・アンリミテッド・オーケストラで愛のテーマ。

0: 時刻は11時30分です。
1: 六角誠二です。
0: 千葉みのりです。ふんわりは平日8時30分から正午前まで生放送でお届けしています。さてこの後0時30分からお届けします午後の番組まんまる、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求めて中継に出ています。今日は、
1: はい、
0: なんか昨日のうちに現地に入ったって。
1: 昨日のうちに入った、
0: はい、いつも当日なんですけど大体ね。今日はちょっと遠いところ、
1: 遠いところってことなのかな、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 呼んでみましょう、はい、高山さん。
2: はい、こんにちは。今会えるアナウンサー高山でございますが、私日本最南端の道の駅、沖縄県は糸満市にございます道の駅糸満にやってまいりました。
1: おー、はい、そう、糸満、だからその前半、昨日から行ってらっしゃるんですね。
2: はい、そうなんです、うん、昨日の夜11時に着きました。
1: それで一泊して、はい、そこから空港の近くから糸満まで行かれた感じですね。
2: 昨日ね、糸満市内まで移動して、
1: うん、もう行った。
2: ホテルから、はい、歩いて15分ぐらいのところにある道の駅なんですけども。
1: 沖縄の道の駅ってどんな感じなんですか？
2: これね、はい、すごくユニークな道の駅で、
1: はい、
2: 目の前にあるのが物産館で、その隣がお魚センター、
1: はい、
2: そして産直という、まあ、3つのゾーンに分かれてるんですけど、客層が全然違うんですよ。
1: うーん、
2: 例えば、まあ、物産館は観光客の方、
1: はい、
2: でお魚センターはインバウンドの方、
1: うん、
2: そして産直はなんと地元の方が、ね、スーパー感覚で使っているという、そんな道の駅なんですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ、僕そこ行ったことあります、
2: は
1: い、
2: あります。
1: あります。
2: あります。
1: あります。はい、
2: あります。
1: ね、なんか子供 の遊具もあったような気がしたんですけど、なんか奥の方に、
2: ね、結構そう、うん、広いドーンなので、私もね、
1: はい、
2: でまだ全部くまなく見てるわけじゃないんですが、
1: はい、
2: 本当にいろんな客層の方が行き交ってます。
0: うーん、
1: ここはこの間行きました。
2: あ、そうですか。
1: 去年行きました。
2: あららららら、
1: おそらく
2: 記憶に新しい、
1: はい、だからなんとなく今聞いた時に、はい、物産館とお魚のセンターがあるっていうので、
2: は
1: い、ふと思い出しました。はいはいはい、
2: 酢飯を350円で売ってて、
1: はい、
2: あとはもうアズーライク、まあ、アラカルトで好きな具を乗せてくださいっていうね、そういうゾーンが外国の方に人気みたいで。
1: なるほどね。
2: もう11時から次からにぎわってますね、あちらはね。
1: こちらでは、はい、ってことはあれですか、
2: はい、
1: 産物はやっぱお魚だったりするんですか？
2: ね、私たちは今日特に農産物をご紹介したいと思ってるんですけども、
1: はいはい、
2: なんといってもね、マンゴー。
1: ああ、
2: こちらのラックが、
1: はい、
2: 宮崎でもね、マンゴーご紹介したんですけど、
1: はい、
2: こちらはね、量が違いますね。
1: そうですか、
2: はい、それから、バナナ、
1: はい、
2: からね、これヘチマもすごく売ってますね。
1: ヘチマ、
2: そう、なんかスープに入れるらしいんですけど、皆さんカゴにどんどん入れてらっしゃいます。
1: ヘチマはちょっと分かんないな、ものの、そうですか、
2: はい、でレジではなんといってもお蕎麦をいただきたいと思います。
1: はいはい、沖縄蕎麦ですか？
2: そうです、
1: うん、
2: まあ、早期そばをイメージされると思うんですが、
1: うん、
2: その名もデラックスそば、
0: うん、デラックス、
1: デラックス、
2: いろんな、ね、お肉、まあ、部位だと思うんですけど楽しめるという、そんなおそばを0時台0時45分からいただきたいと思います。
1: いいですね、お腹が空いてきましたよ、はい
2: ね、
1: はい、
2: そして2時15分からはマンゴーをご紹介したいと思います。そして3時台はまあ、いわゆる、まあ、ある、まあ、なんですかね、和スイーツなんですけど、
1: うん、
2: 沖縄だとちょっと違った食べ方をするという、
0: うん、
2: まあ、はっきり言っちゃうとぜんざいをいただくんですけど、
1: はいはい、
2: 私たちがイメージするぜんざいとはちょっと違うというですね、そちら3時台にいただこうと思っています。
1: なるほど。
2: 0時45分、2時15分、はい、3時15分の3回中継ございます。
1: はい、
2: はい、こちら道の駅糸満なんですが、那覇空港から車で20分くらいの場所にございます。まあ、観光で訪れてドライブで、沖縄を巡っていらっしゃる方、ぜひお越しいただきたいと思っています。前回神戸大雨の中、
1: はい、
2: 87人でございました。
1: 雨の中でもいらしてくれたんですね。
2: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。
2: これまでの合計8517人、はい、あと1483人となりました。今日は地元 NHK 沖縄の新人アナウンサー、まだ来て1ヶ月ちょっとという渡辺純アナウンサーも参加してくれますので、ぜひ皆さん渡辺アナも応援していただきたいと思います、
1: はいはい、
2: 今日は道の駅糸満でお待ちしております。
1: どうもありがとうございました。
2: はい、どうも
0: ありました。さあ、そして今日のスタジオの担当は松尾剛アナウンサーと安田圭さんです。週替わりのリクエストテーマ、今週は手紙です。タイトルや歌詞の中に手紙が入った曲、手紙にまつわる曲のリクエストお待ちしています。またメッセージテーマは、お祭りということで、うん、お祭りにまつわる思い出をお寄せください。 よろしくお願いします。はい、ではここで1曲お届けしましょう。クール&ザ・ギャングでインザハート。

0: クール&ザギャングでインザハートお届けしました。六角さん、はい、さっきかつてのね恋人のことふと思い出すよっていうお話ありましたけど、はい、X でも結構いらっしゃいますね、そういう方。それすごくわかる、男はずっと覚えてるんだよね、セピア色もよくわかるっていう方もいらっしゃいました。
1: そうなんですよ、
0: 六角さんめちゃくちゃありです。あ、やっぱあ思い出すんですね。
1: だから
0: 色もよくわかるっていう、
1: もうあまりにすごいさっぱりとしてるから、はい、まあもちろんそれ全然いいんですけど、だからこちらがたじろぐほどあっさりしてる場合があるんですよね。
0: あ、相手の方が、
1: 相手の方、でもそれはそれでも全然いいかなと思うんですけど、はい、ちょっとやっぱりなんかあそうなんだろうなとは思いますけどね。だからしょうがないですよ、女性のこうなんか考えてらっしゃる、まあ、女性と男性っていうふうに分けるのもよくないんですけど、はい、まあなんかこの恋愛感みたいなものは少し違うんじゃないかなとは思いますよね。やっぱりだからいい思い出なんですよ、ではひどいことがたくさんあったのに忘れてるんですよ、そのこと。それでいい思い出だけ上書きしてね、
0: はい、
1: それでああまた会いたいなとかって思うんですよ。でだけど会ったってしたってろくなことにならないわけですよ、それがね、そんなことはありましたよ何回か。
0: そうですか、はい、いやでもなんか今ちょっとお話を聞いて思ったんですけど、私の子供が小学生に上がって、はい、なんかこうちょっとこう好きな子の話みたいなことを最近ちょっとしたことがあって、はい、なんかいとこのお兄ちゃんたちがなんか彼女ができたとか好きな子がいるらしいけどあなたはいるのみたいな感じでちょっと聞いたんですよ。そしたら、いたけど今は会えないんだよねって言ったんですよ。でいたことあるのってむしろ思って、それはちょうどやっぱり半年ぐらい前に保育園時代に、はい、違う園に転園してしまった女の子だったんで、はい、で絶対その時はママ悲しいニュースがありますって言って、こう自分が好きという感情まだ半年前は気づいてなかったんですよ、はいはい、ただ半年後に質問をしたら、僕はあの子のことが好きだったんだっていうふうに認識してるっていうのが私もう驚いて、しかもそんなに覚えてるんだ鮮明にっていうのが、だからちょっと今六角さんの話じゃないですけど、過去のねこうやっぱ楽しくその子と過ごした保育園の楽しい思い出が小学校に入った今も覚えててこうやって話してくれてんだな。
1: 多分その子は5、60になるまで覚えてるんですよ。
0: 50年前のっていう話もね、メッセージもしかしたらね、50
1: 年前のってあったじゃないですか、
0: はい、さっきの、
1: うん、僕もそうですね、50年前の恋愛と呼べないですけどね、
0: はい、
1: なんかこう、ね、ああいいなとかと思ってたことはね、覚えてますもん。やっぱりそれだから別にその人が50年前に何となく思った人のことを毎日思ってるわけじゃないですよ。だからそれはちょっと違いますよ、はい、だけど
0: よかったです、
1: やっぱりなんとなくなんかこう

0: たまに思い出すんですよ、
1: でも自分が歩んできた軌跡には、ね、いろんな人との出会いって必ずありますからね。
0: そうなんですよね、でその中でやっぱりその仕事のこととか、はい、そういうところももちろんたまにはありますけど、やっぱりそうですね、やっぱり好きだった人のことの方が思い出すかな、まあでも別にそれは人それぞれだと思いますよ、はい、それはだけどそんなこと思わないで新しいなんかこう資格を取るようにさ恋愛をする方もいらっしゃるわけじゃないですか、はい、まあ言い方がちょっとあれですけど、はい、まあそんな方もいらっしゃるわけだから、それはそれで全然いいと思うし、
1: ね、
0: まあなんかこう自分のことでした、すいませんね。
1: いやでもね、なんかこうもう何でしょう、新たにこれから増えることはないことだから、こう今までの思い出というか、
0: そうね、
1: そのカードを見返すのは、
0: ね、これから先にちょっとさすがにさ、はい、もうやっぱりなかなかない、いやそれは分かりませんよ、これからまたなんかものすごい恋愛を私するかもしれませんけど、でもさすがにそんななんか気持ちはなくなってきたような気がしますよ、じゃんだからそれよりかその一日一日生きてる方が大変ですよ。
1: まあでもそうです、ね、
0: 余裕がないそんな、
1: でも恋心って結構ずっと持ち続けるみたいで、うちそのおじいちゃんおばあちゃんはまだ健在なんですけど、
0: はい、
1: おばあちゃんがこの間、おじいちゃんが、違うそのホームに入っているおばあちゃまとお話をしただけで嫉妬してました、はいはい、やきもち焼いてました。なんで私とはもっと喋んない、いや同じ部屋にいるんですけど、はい、なんであの人ともいっぱい喋んのみたいな感じでやきもち焼いてる姿を見て、あ、なんかなんだかんだ言ってもうまだ大好きなんだなと思って、ちょっとキュンとしたその光景見て、
0: 本当に恋愛か。
1: 、ね、
0: なんか恋愛とかでもっとなんか
1: 違う、
0: それなんかどちらかというとなんかその通り越して妬みはその意味に入ってんじゃないのか。そんなことないかな、
1: ね、そう、でも最後ね、もう綺麗なものになってほしいなと思います。
0: そうだよな、俺がそんなこと言っちゃいけない。すいませんでした。それは純粋な多分恋愛の延長だと思います。
1: そうですね、はい、そう信じたいです。さて今日の放送はですね、インターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます、
0: はい、
1: ふんわりのホームページには聞き逃しサービスにリンクされたバナーもありますのでチェックしてみてください、
0: はい、次回はですね、はい、イラストレーターでアートディレクターの安西はじめさんですね、はい、実は私が舞台出演のために休みます、
1: はい、
0: それで、孤高の天才と呼ばれたアーティストプリンスへの思いを安西はじめさんが語っていただくということになっております、はい、さらに聞き手としてはですね、木曜のふんわりの準レギュラーでありますね、もうすでにね、ミュージシャンの谷口優さんが聞き手としていらっしゃってくれます。なので来週は安西はじめさんと谷口優さんとそれから千葉ちゃんというふうな形になる、はい、よろしくお願いします、すいません、は
1: い、いやもう頑張ってきてください、はい、そして明日金曜日は人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーが一緒にお伝えします。8時台は黒川さんの一曲と近況を、そして9時台は伊保子の引き出しアウトプット、明日は AI の取説です。子どもにも伝えたい人工知能との付き合い方についてお届けします。テーマは AI と子どもについて心配なことです。また10時台はいほこのもやもや相談室、11時台は毎日リクエストも募集中です。かけてほしい曲と日付エピソードを添えて送ってください。メールとリクエストは番組のホームページから、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまで。また公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています、
0: うん、
1: はい、メッセージが届いてますね。群馬県にお住まいのしましまえながさんです。六角さんこんにちは。舞台オレ節、おとといの東京公演千秋楽おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 22公演お疲れ様でした。先週末の土曜日に楽しみにしていた舞台を拝見させていただきました。ものすごい迫力、次々と展開する壮大な舞台装置、演者さんたちの熱量、演技、歌声、圧倒され魅了されっぱなしのあっという間の3時間半でした。今月は夏休みの旅行の一大イベントとして大阪公演も見に行きます。来週からの福岡と大阪の22公演、お体に気をつけて頑張ってください。楽しみにしています。 ということですね。
0: そうですか、今まで22公演やってきてあと22公演あることを今知らされました。ということはまだ私は半分しかやってないですね。
1: 半分でした、ちょうど、はい、折り返しということですね。
0: まだだいぶやり遂げた気がしたんですけど。まだ半分あるんですか。
1: はい、
0: いやそれはちょっと、まあでもね、あの場所も違うし、うん、まあ、もちろん見てくださってる方はね、初めてのわけですからね、しっかりやりたいとは思うんですけどね。まあそれと、まあ福岡があってね、大阪がね、休演日もいくつかあるんでね、なんかどこかいろいろと行きたいなと思ってますね。やっぱりあの、僕は大阪のね、三寺通りっていうのがあるんですけど、これは南の方なんですけどね、あのここからずっとアメリカ村っていうところがあってね、そこの方に行くとね、なかなかすごいビルがあるんですよ。あのなんかこう結構ね、はい、あの年季の入ったビルがあって、そこがね、なんか全部が飲み屋街みたいになってるところがあって、そこに行くのが好きなんですよ。でそこにちっちゃいなんか個性的なバーがいっぱいあって、はい、でそこの中の一角にたまにあの行ってるお店があるんで、そこは前回行った大阪の時はちょっと歌ってできなかったんで、いつも見に来てくださる人なんで、ライブとかを、ぜひ行きたいなというふうに思ったりもしてますしですね、まあいろいろ とこの旅公演では行きたいと思うところがたくさんあるので、まあ22ステージあるということはまだまだお芝居、やれるということなんでね、その辺を楽しみにしながらですね、はい、やっていきたいと思います。じゃあ来週はちょっとよろしくお願いしますね。はい、はい、今日のお相手は六角誠二と
1: 千葉みのりでした。
0: それでは皆さん、ちょっと来週はいないですけど、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日は本降りの雨になってます ね。
4: この時間も関東のあちらこちらで雨が降っていて強まっているところもあります。
3: はい、
4: 今日は梅雨前線や低気圧の影響で関東は雨が降っています。前線は現在西日本から東日本の太平洋側に伸びています。この後も1時間2時間程度は雨が強まるところがあり、特に静岡県や千葉県など関東南部の沿岸では激しく降るところがありそうですので、はい、お気をつけください。その後午後2時から3時ぐらいには雨は止むところが多くなるでしょう。ただ関東北部の山沿いでは夕方ごろにもう一度雨が降るところがありそうです。
3: はい、気温も今日は低く暑さは和らいでいますかね。
4: はい、東京都心の気温は現在 21.1 度です。
3: はい、
4: 昨日のこの時間は27度ぐらいあって蒸し暑くなりましたので、それに比べると6度ぐらい低くなっていて、だいぶ暑さが和らいでいます。
3: はい、
4: この後午後にかけてもそれほど気温は上がらず、高いところでも今日は25度ぐらいになりそうです。今日の各地の最高気温は前橋と宇都宮、水戸、東京は23度、熊谷と埼玉、それに銚子は24度、千葉と横浜は25度の予想です。昨日に比べると5度前後低くなるところが多いでしょう。この時期にしてはやや低めの気温で5月並みのところが多くなりそうです。
3: はい、明日の天気や気温はどうなるでしょうか。
4: はい、明日は広い範囲で雨が降ることはありませんが、雲が多くすっきりしない天気は続きそうです。
3: はい、
4: 梅雨前線は明日南に下がる予想です。ただ明日も湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日の差す時間も少しあるかもしれませんが、一日雲が多くなりそうです。 大きな崩れはないものの、山沿いでは昼過ぎから夜にかけてにわか雨があるでしょう。平野部では明日は雨が降るところはほとんどなさそうです。気温は明日もそれほど上がらず、最高気温は25度から27度ぐらいになりそうです。東京や横浜は明日25度、埼玉は26度、前橋は27度の予想になっています。あさって土曜日になると晴れ間が出て26度から28度ぐらいまで上がってまた暑くなりそうです、はい、日曜日は再び梅雨前線の影響で雨が降る予想になっています、
3: はい、気象予報士の弓木春奈さんでした。では現在出ている注意報です。大雨注意報が神奈川県の横浜川崎、土砂災害注意報が神奈川県の横浜川崎、三浦半島、西湘、千葉県の香取海藻、群馬県の前橋桐生地域、静岡県の伊豆南と富士山南東に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の沿岸、千葉県の太平洋沿岸、群馬県の前橋桐生地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の南部に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。では各地の予報です。東京地方の今日は北の風、雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。波の高さは50センチの見込みです。伊豆諸島北部、南西の風強く、後北東の風、雨、夜曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さは2メートル50センチと予想されています。伊豆諸島南部、今日は南西の風強く、後やや強く、曇り、夕方1時雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さ2メートル50センチ、後3メートルと予想されています。小笠原諸島、今日は南西の風、晴れ時々曇り、波の高さ1メートル50センチと予想されています。神奈川県東部の今日は南の風やや強く、後北の風、雨、夜曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ1メートル50センチでしょう。神奈川県西部、北の風、海上では南西の風やや強く、雨、夜曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルと予想されています。千葉県北西部、今日は北の風、雨、夕方から曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチと予想されています。千葉県北東部、北東の風やや強く、後北の風、海上では北東の風強く、雨、夕方から曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートル50センチの見込みです。千葉県南部の今日は南西の風やや強く、後北の風、いすみ、阿波では南西の風強く、雨、夕方から曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートル50センチの予想です。埼玉県南部の今日は北の風、雨、昼過ぎから曇り、埼玉県北部は東の風、雨、昼過ぎから曇り、秩父地方は北の風、後南西の風、雨、昼過ぎから曇りの見込みです。茨城県北部の今日は北東の風、後北の風、海上では北東の風やや強く、雨、夕方から曇り、波の高さ1メートル50センチ、後2メートルの予想です。茨城県南部の今日は北の風、海上では東の風やや強く、雨、夕方から曇り、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ2メートルと予想されています。栃木県南部北部ともに今日は北の風、雨、昼過ぎから曇りの見込みです。群馬県南部、南東の風、後北西の風、曇り、ところにより昼過ぎまで雨の予想です。群馬県北部の今日は南の風、後北の風、曇り、ところにより雨と予想されています。静岡県東部、今日は西の風、後東の風、 海上では南西の風やや強く、雨、夜曇り、波の高さ1メートル50センチの予想。伊豆は西の風やや強く、海上では南西の風強く、雨、夜曇り、波の高さ2メートルのち2メートル50センチと予想されています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは、青梅インターの先の友田トンネルにトラックが故障して止まっているため、鶴ヶ島ジャンクション付近まで26キロ渋滞しています。川島インターから八王子ジャンクションまで1時間40分かかっています。中央道の上りは山梨県の猿橋バス停付近で作業のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、川口東インターで9キロ、内回りは草加インター付近で9キロ渋滞しています。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線の野田市方面への内回りは、柏市与葉塚で3キロ半渋滞しています。埼玉県内の国道16号線は福生方面への内回りの入間市工業団地入り口で1キロ渋滞しています。東京都内の環八通りの練馬区方面への外回りは、杉並区環八五日市で4キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線、
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ました。前線による雨のピークは過ぎましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、気象庁は引き続き土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線と前線上の低気圧の影響で九州北部では雨雲が発達し、今日未明には福岡県と佐賀県、長崎県で、明け方には大分県と熊本県で線状降水帯が発生しました。降り始めから午前11時までの雨量は、大分県日田市の椿ヶ花で218ミリ、長崎県佐世保市で 215.5ミリ、熊本県阿蘇市乙姫で208ミリとなるなど、九州北部の各地で200ミリを超えています。筑後川は熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ、一時氾濫が発生しました。この影響で川の近くにある小国町の旅館の一軒で浸水の被害が出ました。1階部分に水や土砂が流れ込んできたということです。この旅館の経営者によりますと、午前3時ごろから川の水位が急に上がり始め、水が床上40センチくらいに達しました。大雨によるキャンセルで当時宿泊客はいなかったということです。一方、大分県由布市では、
1: 由布市庄内町の現場です。線路下の土砂が崩れてこちらの道路の方まで流れ込んできています。
0: JR 九州によりますと、今朝6時ごろ、由布市庄内町にある JR 九大本線の線路に土砂が流れ込んでいるのを走行中の列車の運転士が見つけました。この影響で九大本線は由布院駅と庄内駅の間の上下線で運転

0: 見合わせています。今のところ復旧のめどは立っていないということです。また線路の近くを通る市道にも土砂が流れ込み通行止めとなっています。各地で土砂崩れの被害が出ています。長崎県佐世保市でも昨夜斜面が崩れて土砂が付近の住宅の敷地に流れ込みました。けが人はいませんでした。
1: 昨日が特にひどかったんで心配をしてたんですけど、まさかそこが、ね、壊れると思ってなかった。
0: さらに先月末の大雨で地盤が緩んだ状態が続いていた千葉県鴨川市では今朝住宅の裏の斜面が崩れて家の屋根の一部が壊れる被害が出ました。当時住宅には女性2人がいましたが、いずれも避難してけがはありませんでした。前線は次第に南下して雨のピークは過ぎました。しかし暖かく湿った空気が流れ込んでいるため大気の不安定な状態は続く見込みです。これまでの雨で地盤が緩み川の水位が高くなっているところもあることから、気象庁は土砂災害や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風にも注意が必要です。また気象庁によりますと、今日午前9時日本のはるか南東のマーシャル諸島近海で熱帯低気圧が台風9号に変わりました。台風は今後発達して勢力を強めながら西寄りに進む見込みです。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。次です。国会で与野党の対立が続く中、自民党と中道改革連合の幹事長が会談し、自民党は森衆議院議長の要請も踏まえ皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先に審議を進めたいと提案しました。これに対し中道は衆議院議員の定数削減法案などを撤回しない限り応じられないという考えを伝えました。国会では昨日森衆議院議長が与野党に対し皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先とすることなどを要請しました。これを受けて今日午前、自民党の鈴木幹事長と衆議院で野党第一党の中道改革連合の品幹事長が国会内で会談し、両党の国会対策委員長も同席しました。この中で鈴木氏は議長の発言を重く受け止めたいと述べ、皇室典範改正案を最優先に審議を進めたいと提案しました。また衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議については中断する考えを伝えました。これに対し品氏は与党が定数削減法案などの成立を目指している以上静筆な環境は整わないと述べ、2つの法案を撤回しなければ皇室典範改正案の審議には応じられないという考えを伝えました。また品氏は予算委員会での集中審議や党首討論の開催を求め、引き続き両党で協議することになりました。自民党の鈴木幹事長です。
2: 私の印象では私どもの議長発言の受け止めと中道連合の受け止めというのは全く齟齬がないと、お互いに努力していきましょうと、こういうことを確認し合った。
0: 中道改革連合の品幹事長です。
3: 成立を目指すということもあったので、そのこと自体は極めて遺憾であり、連立与党の維新の会と、よく話し合ってほしいと。
0: 東京地検特捜部の取り調べを受けた太陽光発電関連会社の社長が担当検事から検察庁を敵視するということは反社だと言われるなど違法な取り調べを受けたとして国に賠償を求めている民事裁判で、裁判所は検察が録音録画していた取り調べの映像を来月法廷で再生することを決めました。詐欺などの罪で有罪判決を受け控訴している太陽光発電関連会社の生田尚之社長52歳は5年前東京地検特捜部の取り調べで黙秘したところ、 堀木浩賢治57歳から検察庁を敵視するということは反社だと言われたほか、黙秘を人のせいにするなと怒鳴られ、違法な取り調べで精神的苦痛を受けたとして国に賠償を求めています。41日間にわたった取り調べは検察によって録音録画されていて、これまでの裁判で社長側は映像を証拠として採用することなどを求めていました。今日開かれた裁判で東京地方裁判所はこれを認め、映像の一部を来月10日法廷で再生することを決めました。この取り調べをめぐっては社長側の不審判請求が先月認められ、特別公務員暴行陵虐の罪で堀木健二を被告とする刑事裁判が開かれることになっています。今年1月、羽田空港に隣接する駐車場でおよそ1億9000万円の現金を運んでいた男性たちが4人組に現金を奪われそうになった事件で、警視庁はその直前に同じ駐車場で別の男性が持っていたボストンバッグを盗もうとしたとして16歳の少年を含む4人を逮捕しました。この4人が現金を奪われそうになった事件にも関わった疑いがあるとみて調べています。逮捕されたのは住所職業不詳の小山義人容疑者20歳と、いずれも東京町田市に住む職業不詳の菅森日月容疑者22歳、栗原大河容疑者20歳、それに16歳の少年の合わせて4人です。警視庁によりますと、今年1月30日の未明、羽田空港に隣接する駐車場で20代の会社員の男性が持っていたボストンバッグ2つを盗もうとしたとして窃盗未遂の疑いが持たれています。このおよそ2分後には同じ駐車場でおよそ1億9000万円の現金を運んでいた別の男性たちが4人組に襲われ現金を奪われそうになる事件が起きていました。警視庁は使われた車の特徴などから4人がこの事件にも関わった疑いがあるとみて調べています。また4人は多額の現金が運ばれるという情報を事前に入手していたとみられ、会社員の男性が現金を運んでいると勘違いした可能性があるということです。4人の認否については明らかにしていません。続いて、昨年度の国の税収です。関係者によりますと、昨年度の決算で国の税収は84兆2000億円程度になる見通しとなりました。前の年度に比べておよそ9兆円の大幅な増加となり、初めて80兆円を超えて6年連続で過去最高を更新する形となります。個別に見てみますと、好調な企業業績を背景に法人税の税収が伸びたほか、賃上げや株価の上昇を受けて所得税の税収も増えました。また国内の消費や物価の上昇を反映して消費税の税収も堅調でした。税収が伸びる一方、17の戦略分野への投資など歳出の増加が見込まれるほか、食料品の消費減税が行われた場合、歳入の減少も予想されることから、政府には財政規律や市場の動きを意識した財政運営が求められることになります。次はイラン情勢です。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書に基づき60日間の期限を設けて交渉を始め、仲介国カタールの外務省の報道官は1日首都ドーハでアメリカとイランの交渉担当者がそれぞれカタールとパキスタンの仲介役と会談したと SNS への投稿で明らかにしました。この中で、覚書に関する問題で前向きな進展が見られた、当事者たちはしばらく協議を継続することで合意したとしています。協議についてアメリカのニュースサイトアクシオスは1日アメリカの当局者が、我々はイランが持つ可能性についてより大きな視点から考えるよう促していると述べたと伝えました。また記事では、攻撃の応酬があったホルムズ海峡の情勢をめぐり、両国が先月28日に 1週間にわたり事態を沈静化させることで合意していたとも伝えています。

0: 次の協議についてカタール側は、今月4日から9日にかけて行われる前の最高指導者のハメネイ師の葬儀が終了した後、可能な限り早期に開催される予定だとしていますが、双方の立場に隔たりがある中、協議の行方は依然として不透明なままです。続いて大リーグです。カブスの鈴木誠也選手が1日のパドレス戦に4番ライトで先発出場。1回の第1打席で変化球を捉えて左中間スタンドへ飛距離およそ130メートルの13号スリーランホームランを打ち、大リーグ5年目で通算100号に到達しました。日本選手で大リーグ100号を達成したのは松井秀喜さん、イチローさん、大谷翔平選手に続く4人目で、右バッターでは初めてです。鈴木選手はこの試合5打数3安打3打点と活躍し、チームも23対3と大勝して連勝を5に伸ばしました。鈴木選手は通算100号ホームランについて、
1: ここまで来るのにこう、まあ、楽な道ではなかったですし、すごく大変なことだったんですけど、まあ、自分だけの力ではないなっていうのもあるんで、はい、まあ、本当周りに感謝って感じですね。しっかり結果出していかないと日本人の右バッターの評価がやっぱ下がっていくと思うんで、逆にこう自分がそういうことをやれば僕もいけるって思う選手もいると思うんで、まあ、後に続いてきてもらえればいいなっていうふうに思います。
0: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時1700円以上値下がりしました。日経平均株価午前の終値は昨日の終値と比べて883円21銭安い6万9591円75銭。東証株価指数トピックスは 32.41 上がって4043.91 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて15銭、今変わって14銭円高ドル安の1ドル162円53銭から55銭となっています。ユーロに対しては51銭円高ユーロ安の1ユーロ184円96銭から97銭となっています。ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
2: 続いて関東地方のニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で関東地方は今朝発達した雨雲が流れ込み雨が強まりました。雨のピークは過ぎましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東付近に伸びる梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、関東地方は今朝から昼前にかけて沿岸や山沿いを中心に雨が強まり、午前9時までの1時間に千葉県の勝浦市で 21.5 ミリ、神奈川県の箱根町で 20.5 ミリなどの雨量を観測しました。この雨で千葉県鴨川市で住宅裏の斜面が崩れて屋根の一部が壊れました。当時住宅には女性2人がいましたが、避難して怪我はありませんでした。警察などによりますと、今日午前7時過ぎ、鴨川市小湊で住宅の裏の斜面が幅およそ10メートル、高さおよそ10メートルにわたって崩れ、住宅に当たって屋根の一部が壊れました。当時この住宅には女性2人がいましたが、避難して怪我はありませんでした。鴨川市では先月末に相次いだ台風に伴う大雨で総雨量が200ミリを超え、地盤が緩んだ状態が続いていた上に今朝から雨が降り続いていました。千葉県鴨川市は午前9時9分に土砂崩れが起きた小湊地区の244世帯433人に避難指示を出しました。5段階の警戒レベルのうちレベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。雨のピークは過ぎましたが、関東地方は大気の不安定な状態が続き、今日夕方にかけて雨や風の強まるところがある見込みです。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、気象庁は土砂災害や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。

落雷や突風、雹にも注意が必要です。去年3月、育てられなくなった赤ちゃんを匿名で受け入れる赤ちゃんポストを設けた東京墨田区の病院は、1年間に合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。東京の社会福祉法人が墨田区で運営する産育会病院は、去年3月、全国の医療機関で2例目となる、いわゆる赤ちゃんポストを設置し、匿名での受け入れを始めました。病院と東京都は今日会見を開いて1年目の利用状況を公表し、合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。それによりますと、20人のうち19人が生まれたその日に預けられたとみられ、15人が点滴や酸素の投与など医療が必要な状態だったということです。また親からの手紙が残されていたケースが5件あったということです。その後の聞き取りなどから、母親は大半が10代から20代で、医師などの立ち会いがないまま自宅で出産し、生活困窮や未婚、パートナーと音信が途絶えたことなどを理由に一人で預けに来たケースが多かったということです。都内で金の取引の現場を狙った特流・匿名流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次いでいますが、警視庁は取引の実態を把握するため、金塊を取り扱う都内の十数社に対し、古物営業法に基づく一斉の立ち入りを行っています。このうち、今日午前11時前には、台東区にある貴金属やブランド品を扱う会社に警察官4人が入りました。取引の実態の把握や防犯指導が狙いで、会社に対しては、取引の際の本人確認の徹底や記録の作成・保存に加え、犯罪の疑いがある取引があった場合は警視庁などに届け出るよう指導するということです。都内では今年に入ってから金の取引の現場を狙ったとみられる強盗などの事件が相次いでいて、警視庁は取引の情報が事前に出回り、匿名流動型犯罪グループの標的になっている疑いがあると見ています。ここまで清水がお伝えしました。

こんにちは、昼の憩いです。名古屋市の小野寺陽子さんです。ペットのファッション、今は昔とは違います。いつも散歩している犬、毎日着ている服が変わっているのです。雨降りの日にはレインコートまで。ペット用のクローゼットもあると聞きました。

秋田県にお住まいの70代女性、いちご一恵さんからのお便りです。初めてお便りします。30数年前のことですが、当時小学3年の次女はバス通学をしておりました。ある日しょんぼりして帰ってきて、お母さん、人に席を譲るのは難しいね。私がおじいさんに席どうぞと言ったら、俺はそんな年寄りじゃないと怒鳴られたの、とのこと。声をかけるのも勇気がいったことでしょう。世の中には優しさを受け取りたくない人もいるのね。でも相手を思いやる気持ちでとっても良いことをしたのだよ、と私は言いました。次女は笑顔になりました。私はこの日の次女の体験から、お申し出を断るときはまず相手の優しい気持ちを受け取り、ありがとうございます、でも次の〇〇でおりますから結構です、などというようにしようと思いました。秋田県のいちご一恵さんからのお便りでした。羊毛とお花で晴れのち晴れ。

羊毛とお花で晴れのち晴れでした。横浜市の高齢者施設の封筒でいただいた88歳バラちゃんからのお便りです。おいしいうどんの話です。1ヶ月の献立表を友人と2人で見ていたとき、おいしい冷たい豚しゃぶうどんと書いてあったの、食べたいねと毎日毎日2人で待ち焦がれていました。その日が来ました。おいしくいただきました。本当に幸福でした。友人と2人でとてもおいしかったねと笑顔で満足でした。施設の皆さん、ありがとうございました。栄養士さん、ありがとうございました。横浜市のバラちゃんからのお便りでした。小野塚明のピアノで夕凪。

小野塚明のピアノで夕凪でした。暮らしの文芸です。鹿児島県の70代長里典子さんの歌。紫陽花は母の手縫いの浴衣かな、姉と踊った祭りの衣装。紫陽花は母の手縫いの浴衣かな、姉と踊った祭りの衣装。鹿児島県の長里典子さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。7月2日木曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 安田圭です。よろしくお願いします。
0: 今日もよろしくお願いします。自慢なんですけど、
1: はい、
0: ようやくうちのミニトマトが背丈が大きくなってきまして、
1: あ、
0: まあ、まだ実はつかないそうですけどね。
1: じゃあ楽しみが増えますね。
0: 増えましたね、はあ、安田さんちはどうですか。
1: うちももうミニトマトはだいぶ大きくなって収穫が始まってて。
0: そうなんですか。
1: 早っ、はい、でキュウリももう1本2本は収穫したんですけど、ちょっと今害虫にやられておりまして、
0: キュウリさんが、
1: キュウリさんがだから農薬をまくか悩んでるんですけど、今1本なってるのでもうちょいかなってい
0: う。いいですね、
1: はい。
0: トウモロコシさんは、
1: トウモロコシさんも順調なんですけど、うん、初めて育ててるので今後どういう風になっていくのかなっていう楽しみな
0: 状態です。結構大きくなってるんですか。
1: 結構大きくなってきました。で今ちょっとなんかお花っていうんですかね、あの一番最初の部分、あ、頭の部分、
0: ヒゲみたいなやつ、
1: ね、はい、がふさふさしてる状態です。
0: おお、
1: はい、
0: そろそろですかね。
1: そろそろです、
0: スイカは、
1: スイカも今お花がいっぱい咲いてる状態で、まあ、この後どうしようかな、どうしていったらあの大きくなるのかなっていう楽しみな状態で、枝豆だけちょっと成長が良くないんですよ。で枝豆の隣になんか知らないこう苗みたいなのが出てきてたので、
0: 芽が出てた、
1: はい、で何だろうと思って楽しみにしてて、あの AI にこれ何って聞いたんですよ。そしたら雑草ですって言われたんでそれはちょっと泣く泣く抜きました
0: 可愛いお花、
1: はい、
0: はい、ということで今日もまずはこちらから参りましょう。ラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい、腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。

振りましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左大きく、足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で胸さらし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回か

横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。

0: と回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、ももポンポン、反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面、強く強く、弱く弱く、キュッキュッ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅しげみ、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気で、ごきげんよう。
1: はい、ラジオ体操、皆さんお疲れ様でした。安田さんもお疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: ハッシュタグ NHK まんまるで、越中富山の高血圧ガールさんが、私もミニトマト収穫できました。
2: あ、一緒です
1: ね、おっしゃってますね。ひでざんまい寿司おさんからは、安田圭さんも家庭菜園すごいっていう。
2: ありがとうございま す、ね、この番組のおかげで頑張っております。
1: ここで知識を得て、
2: はい、
1: 生かしてらっしゃるわけですね。
2: はい、
1: さあ、そんな安田さんと今日お伝えする主な内容です。この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪。今日は沖縄県糸満市、道の駅糸満にお邪魔しています。沖縄からの中継は2時台前半、3時台前半にもあります。

0: ております。で、沖縄にいらっしゃる皆さん、ぜひご参加お待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: 一時代はインタビューコーナー、人の輪、今日のテーマはこの夏なお祭りを楽しみたいということで、うん、お祭り評論家の山本哲也さんにお越しいただきます。お祭りに魅了され、見る側からの楽しみ方を研究、見物のコツや楽しみ方を伝えていらっしゃる山本さんに日本のお祭りについて伺います。一時代の最後は虹またぎアウトロクイズです。今日もやります。今日曲の終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。一時代の最後に出題、二時代に答え合わせです。2時代後半は列島リレーニュース、各地の話題をお送りします。3時代は皆さんと一緒におやつを食べたら皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。ちなみに今週のリクエストテーマは手紙、手紙、タイトルや歌詞の中に手紙が入った曲、手紙にまつわる曲お待ちしております。メッセージのテーマ、今日はお祭り、もうズバリお祭りで、
1: はい、
0: はい、で安田さんもお祭りの思い出はありますか？
1: はい、私小さい頃から、うん、地元のお祭り大好きで、お囃子 の、 太鼓、
0: 太鼓、
1: はい、を叩かせてもらったり、まあ、はい、お祭りは大好きで参加してましたね。出店も楽しかったですし、
0: いいですよね、はい、そうなんですよ。千葉県のメタル冠動脈さんからも、まんむらファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 出店でしか味わえない食べ物を食べることが好きということで、うんうん、焼きとうもろこし、焼きそば、まあ、揚げるとキリがないです。お祭り屋台の焼きそばが特段美味しく感じるのは晴れの日の特別感だからなのかな。
1: わかります。
0: なんかこう気分が高揚しちゃってね、
1: はい、トウモロコシの醤油のちょっと焦げた香り
0: 香ばしい感じ、
1: 香ばしい感じ、たまらないですよね。
0: いいですよね、うん、皆さんのお祭りの思い出もお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: 宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 でお待ちしています。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてつぶやいてください。今日のお昼ご飯、それからおやつの投稿もお待ちしております。では続いてこちらに参りましょう。その町のお昼ということで、今日は目指せ1万人の輪、てっちーこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるため中継に出ています。先週の神戸市では最終的に雨の中でしたけども87人の方に集まっていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これで合計が8517人、1万人まで残り1483人。
1: 近づいてきましたね。
0: 1500人を切っています。さあ今日はどんな感じかなと思うんですが、メッセージが一つ来ましたね、はい、栃木県のさよならみなつきさんからです、沖縄だそうですね。私が初めて沖縄へ行ったのも梅雨明けのこの時期、喜んでビーチで遊んで気がつけば背中は真っ赤、若気の至りです。高山さん日焼けをなめてはいけません。お気をつけていってらっしゃい、だそうです。さあでは呼んでみましょうか、
1: はい、
0: せーの、てっちー。
2: さあ初の沖縄からの中継、糸満でございます。道の駅糸満なんですかね、うん、もう外う刺すような日差しです。
0: やっぱり
2: 月曜に、ね、梅雨が明けて、はいはい、もうこれでもかっていうね、もう青空が広がってます ね、
0: いいです
2: ね。気持ちがいいんですけどね。
0: 羨ましい。
2: 今日東京雨なんでしょ。
0: 雨。
2: いやもうこちら季節先取りで、もう松根ど真ん中っていう感じなんですけど、ね、リスナーの皆さん集まっていただいております。じゃあこんにちは。
3: こんにちは。
2: なんか随分今腰を引いてらっしゃいまし
3: たけど、ちょっとビビいきなり
2: どちらから
3: 富城です。
2: あ、じゃあ隣ですね、はい、昔 NHK 沖縄があった
3: そうです、
2: ね、町ですね、
3: はい、10分ぐらいですね私の家は。
2: あ、そうですか。
3: ここから、
2: ね、今両耳でラジオ聞いてらっしゃるんですか。
3: ええ、
2: はい、
3: そうです、
2: ね、ラジオの良さ、はい、どんなところにお感じでしょう。
3: ね、はい、なんていうか、はい、ふんわりから、はい、まんまる、毎日聞いてます。
2: 嬉しいです、
0: はい、ありがとうございます。
2: ちなみに地元のお祭りってあります？
3: ね、この間はい、ここで、糸満市で、はい、ハーレーがあったんですよね。糸満ハーレー。
2: ハーレーってのはどういう競技？
3: ハリウセン競技、
2: 船の競技。
3: そうです、はい、
2: そうですか。盛り上がって、は
3: い、それが終わると、はい、梅雨が明けるみたいな感じです。沖縄、
2: ね、なんか大きい綱引きの大会もありますもんね。
3: ありますね。あれは9月か10月ですか ね、
2: これから楽しみです、はい、じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました、
3: は
2: い、
3: どうも。
2: じゃあもう一方、こんにちは。
4: こんにちは、
2: ね、はい、サングラスをされてますが、サングラス越しにびっくりまなこが、いやまなこがよくわかりますけど

0: どちらから？
1: 同じく富城市です。富城区。ふんわり聞いてまして、はい、六角さんの、はい、それで あここなんだと思って糸満市、はい、飛んできました。
0: よくご近所でいらっしゃいます？
1: 糸満市なんで時々お野菜買いに。
0: あ、やっぱそうなんですよね、うん、地元の方の利用も、ね、多いというふうに聞いてます。じゃあこれからもラジオぜひ愛してください。ステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では糸満市の観光協会広報担当の佐和子さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。佐和子です。
0: いい天気ですね。
2: はい、今日はとても暑いです ね、
0: やっぱこんなに晴れの日ないですか、この時期。
2: いや、最近はちょっと雨多かったんですけど、ね、これからは晴れてほしいな。
0: まあ、月曜日に梅雨明けて、
2: はい、ね、
0: 日本最南端の道の駅。
2: はい、最南端の道の駅です。
0: そうなんですよ。結構いろんなゾーンがありますよね。
2: はい、うちがですね、5施設ありまして、まあ、野菜やら、はい、魚やら、はい、お土産やら、はい、いっぱいあります。ここ一つで全部揃うと思ってますので、
0: ね、はい、ただゾーンごとにちょっといらっしゃる方が違ってていい、ね、物産は観光客、ね、お魚はインバウンド、外国の方、
2: ね、
0: そして今産直は地元の方、
2: はい、
0: ね、富城市からもお買い求めという、ね、お声もありましたが、はい、地元で人気なんですね。
2: ここが県内ここも最大級のファーマーズマーケットになってますので、はい、やっぱり皆さん上からも下からも来ますね。
0: もう入ると美味しいものがたくさん、はい、まあ、今ちょっと2時台にご紹介しようと思ってますが、マンゴーもありますし、はい、バナナもすごいですね、数がね。
2: そうですね、バナナはとても今年多いなって感じてます、
0: そして、まあ、南国のね、はい、パッションフルーツもあればヘチマも売ってます、はいはい、これ今結構な方が来場されてますが、はい、今がトップシーズンですか？
2: いや、常にこの量の人はいますね。もう土日も平日も夏休みも関係なく、
0: 毎日がトップシーズン。
2: はい、そうです。
0: すごいです。それだけ人気の道の駅、はい、全国の皆さんもね、こちらわざわざ目的地にされるという道の駅糸満でございますが、さあ、お昼です。お昼はね、安田さんどうですか？
3: はい、
0: 沖縄といえばこれ食べたいってありますか？
3: ソーキそばが食べたいですね。
0: ソーキそば来ましたよ、ね、担当されていらっしゃいます泉さんです。こんにちは。
4: はい、こんにちは。メンソーレ。
0: メンソーレ、
3: はい、メンソーレ。
0: ソーキそば、ね、今出していた、これデラックス。
4: これはデラックスそばになっておりますね。
0: 何がデラックスなんですか？
4: ね、4点の魚が、肉がそれぞれ別々の肉を1点盛りずつやって、みんな味わってほしいということで提供させていただきます。
0: ソーキ、三枚肉、手びち、
4: それからソーキだから4点ですね。うん、ぜひご賞味ください。
0: これもう麺が見えないくらい肉で覆われてます、4タイプ。
4: そうですね、これ大きくなっておりますね。
0: じゃあちょっといただきます、
4: はい、どうぞいただいてください。
0: 本当にもう沖縄の肉の博覧会みたいな、ね、
4: ありがとうございます。
0: じゃあちょっとお蕎麦がね、やっぱり、うん、
4: これ糸満の、ね、西崎蕎麦の提供でお出ししてますので、地元をね、
0: 三枚肉、
4: 三枚肉
0: 柔らかい、
4: 柔らかい、そうですね。
0: 手びち、
4: 手びち
0: コラーゲンですよ。
4: そうですよね、
0: 持ち上げるともう触れちゃって汁が取りまくってます。すみません。
4: 大丈夫ですよ。
5: 飛び散って豚足みたいな。
4: あと葬儀、骨のついた葬儀もね、
0: 一緒にゆっくりいただこうと思いますけど、
4: ぜひご賞味ください、ね、
0: これは出汁は何ですか？スープは、
4: ね、うん、骨出汁です。豚の、ね、骨と、はい、あと鰹節をブレンドして、またそれのそれぞれ、ね、各、ね、お店のまた特徴をお出ししてお出ししてると思いますよ、
0: うん、止まらないですね。
4: ありがとうございます。
0: さん、この道何年ですか？
4: ここオープンして15年だと思いますけれども、少しね 2,3 年は空白で、また採用させていただいて今15年なりますね。はい、看板おばちゃん、
0: いやいや、ね、分かります。輝きが違います。
4: ね、コラーゲンで、
0: コラーゲンプリプリ、ね、お肌ツヤツヤ、
4: いい、ありがとうございます、
0: もうご家庭でも作ってらっしゃるんですか？
4: そうですね、もうこれは、ね、定番ですからね。それぞれのお出汁はまた各家庭でね違いますし、近頃はね、お出汁も、ね、ペットボトルで、ね、売られてますので、簡単にもできると思いますから、ぜひご自宅でも。
0: じゃあご家庭で作り始めたのいつ頃からですか？
4: いやいや、もうちっちゃい時から作ります
0: よ。ちっちゃい頃から作ってらっしゃる。
4: 母のご、
0: じゃあまだ10年ぐらいかもしれませんけど。
4: ああ、それはちょっと
0: 言い過ぎですか？ごめんなさい、失礼しました。
4: ありがとうございます、
0: ね、笑顔のね、満開泉さん、
4: またお越しください。
0: どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手をお送りいただきたいと思います。あ、今踊ってらっしゃいますね。はい、というわけでございまして、この後2時15分そして3時15分の中継もございますが、2時台3時台の中継は地元からこちらのアナウンサーが参加してくれます。自己紹介をどうぞ。
6: はい、NHK 沖縄放送局新人アナウンサーの渡辺淳です。よろしくお願いします、
0: ね、渡辺アナウンサー。

0: まだ沖縄に来て1ヶ月ちょっとというもうフレッシュ中のフレッシュでございますが、はい、一体どんなリポートになるのか注目していただきたいと思います。さあ、とにかくね、県内最大級ですから大きい道の駅なんですけども、道の駅、糸満の山直の出口のあたりに今情報館と山直、こちらの間におりますので、日陰でスタンバイしてますので安心してお越しいただきたいと思います。じゃあ、会場の皆さんと今日沖縄らしく締めくくりたいと思います。じゃあ行きますよ。今日は沖縄で頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの、沖縄わーお騒がせしております。
1: あ、結構お客さんがいるのかな。今最後断ってましたね。ということで、糸満市道の駅糸満山直の出口あたりって言ってましたね。
2: そうですね。
1: いるということで2時台3時台も中継ありますんで、お近くの方ぜひぜひ足を運んでください。
2: お願いします。
1: さあ0時54分です。お昼ご飯見せてもらいます。ハッシュタグ NHK まんまるで、元パパは単身赴任さん、キンパ風混ぜご飯、要するにぐにゅっとこうくるくるって巻かないで、そのままご飯だけご飯として食べるってことですね。
2: 珍しいです ね
1: と、ヤンニョムチキン、韓国料理ですかね、よくわかりません。あ、そうなんですか、
2: 韓国料理ですよ ね美味しそう、
1: それから、TS5624 さんはお昼ご飯は外食、ハンバーガー、ハンバーガー、パン真っ黒です、
2: パンの色が変わってますね。
1: なんかチョコレートかかってんのかと思うぐらいの濃さですね、
2: なんでだろう。イカスミでも練り込んであるのかな。
1: あ、それ系ですかね。はい、美味しそう、ね、皆さん美味しいお昼召し上がったかな。はい、投稿ありがとうございました。さて、時刻まもなく0時55分です。まんまる1時台はインタビューコーナー、人の輪、お祭りについて語ります。0時55分、全国の気象情報です。気象予報士弓木春奈さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 東京、雨やみました？
3: まだ止んでいないようですね。ないですか。ああ、この時間は近畿や東日本、東北で雨が降っています。はい、九州は今朝線状降水帯が相次いで発生しましたが、今は雨が弱まったり止んでいるところもあります。
1: そうですか。この後の雨は強まるとかあったりするんでしょうかね。詳しくお願いします。
3: はい、今日この後は北陸や東北で激しく降るところがありそうです。九州は雨のピークは過ぎましたが、これまでの大雨で今も地盤が緩んでいるところがあります。引き続き急な斜面など危険な場所には近づかないようにしてください。今日は梅雨前線は西日本から伊豆諸島付近に伸びています。また低気圧が日本海を進み北陸に近づいています。現在は近畿から東海、関東で雨雲が発達しているところがあります。あと1時間2時間程度は雨が強まるところがあるでしょう。北陸や東北はこの後低気圧が近づいて雨が強まっていきそうです。北陸は夕方まで、東北は今夜にかけて激しい雨が降るところがありそうです。沖縄や奄美は今日も夏空です。明日も沖縄、それに北海道はよく晴れるでしょう。西日本や東海も晴れ間がありそうです。梅雨前線は南に下がって活動も弱まりそうです。北陸や関東、東北は雲が多く、北陸は明日昼ごろまで雨の降るところがありそうです。あさって土曜日にかけて新たに前線が大陸から西日本に伸びる予想になっています。九州では明日夜から再び雨が降り出しそうなのでお気をつけください。土曜日は西日本は広い範囲で雨が降り、東日本も日曜日は次第に雨が降り出す予想になっています。そして今朝、台風9号が日本のはるか南で発生しました。今週は日本に近づくことはなさそうですが、来週影響が出る恐れがありますのでご注意ください。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センター、お願いします。
4: はい、お伝えします。道央道や薩孫道など北海道地方の高速道路は順調に流れています。東北地方の状況です。秋田道は北上西インターで事故のため上下線とも流れが悪くなっています。関東甲信越地方の状況です。 中央道の上りは山梨県の岩殿トンネルで作業のため2車線が規制されていて5キロ渋滞しています。さらに
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
6: 一時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、筑後川は熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ一時氾濫が発生しました。また九州北部の各地で土砂崩れの被害も出ています。前線による雨のピークは過ぎましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、気象庁は引き続き土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。福岡管区気象台と福岡県久留米市によりますと、今朝久留米市北の町で農業用ハウスが少なくとも10棟壊れているのが確認されたということです。怪我人はいないということです。気象庁は突風による被害の可能性もあるとみて、今日現地に調査班を派遣して詳しく調べることにしています。大雨の影響で大分県由布市ではJR 九大本線の線路に土砂が流れ込み、湯布院駅と庄内駅の間の上下線で運転を見合わせていて、 JR が現場の確認や復旧作業を進めています。また大分県日田市によりますと、今日午前11時現在、大雨の影響で市内の山間部にある上津江町で土砂崩れが10カ所以上確認されているということです。このうち国道など8カ所では土砂や倒れた木で道が塞がれて通行止めとなり、復旧作業が進められています。熊本県などによりますと、県内で今回の大雨による人的被害は今日午前9時半までに確認されていないということです。一方、建物被害は3件で、小国町の旅館で床上浸水、阿蘇市の住宅で床下浸水、南関町の住宅で敷地への土砂が流入する被害が報告されています。このうち小国町によりますと、町内を流れる筑後川が氾濫し、川のすぐそばに立つ杖立温泉の旅館が床上30センチから40センチほど浸水したということで、町が詳しい状況を確認しているということです。国会で与野党が対立する中、参議院決算委員会は理事懇談会を開き、与党側は 今月6日に高市総理大臣らの出席を求めて質疑を行いたいと提案しました。野党側は法案審議でもないとして応じ、委員会の開催で合意しました。参議院決算委員会は理事懇談会を開き、与党側は来週月曜日6日の午後に高市総理大臣とすべての閣僚の出席を求め、2024年度国の決算について締めくくりの質疑と採決を行うことを提案しました。これに対し野党側は、国会で与野党が対立している状況だが、参議院は決算を重視する立場であり、政府提出の法案審議でもないので、決算委員会の開催は必要だとして応じる考えを示し、決算委員会を開催することで合意しました。ウクライナのメディア、ウクラインスカ・プラウダは1日、関係者の話として、軍の総司令官を務めたザルジニー駐イギリス大使が先週、首都キーウでゼレンスキー大統領と行った会談の内容を伝えました。記事によりますと、ゼレンスキー大統領が大統領選挙が秋に行われれば立候補するのかと聞くと、ザルジニー氏はそのつもりだと答え、大統領選挙に立候補する意向を伝えたということです。ゼレンスキー大統領は2人の対立によるリスクを避けなければならないと述べ、立候補すべきではないという考えを示唆しましたが、ザルジニー氏は多くの人が私に期待しており無視できないと述べ応じなかったということです。ザルジニー氏はおととし2月に軍の総司令官を解任され、戦況の認識などをめぐりゼレンスキー大統領と対立したことも指摘されました。ここまで清水がお伝えしました。

0: 時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日木曜日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りします。木曜日は身の回りのことです。今日のテーマ、この夏祭りを楽しみたい、この夏お祭りを楽しみたいということで、日本各地で行われているお祭りについてお伝えします。まあ、暑くなってくるとね、お祭りへの熱が高まるという方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、そんなお祭りに魅了され、祭りを見る側からの楽しみ方を研究し、祭り見物のコツ、楽しみ方を伝えている方に楽しい日本のお祭りについて伺っていこうと思います。ゲストです、お祭り評論家山本哲也さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お祭り評論家というお仕事があるんですね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです ね、
0: ね、はい、今日はまたあの素敵な柄の浴衣ですか、
2: はい、
0: 来て登場してくださいました。
1: 素敵ですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: すっかりお祭り気分ですね。
2: そう、お祭りの気分を盛り上げようと来てまいりました。
0: ありがとうございます。じゃあそんな山本さんのプロフィールから安田さんご紹介お願いします。
1: はい、
3: 私の隣のおじさんは
1: 山本哲也さん。1970年大阪府東大阪市生まれ。学生時代から現在まで全国300カ所以上の祭りイベントをめぐる祭り情報サイトの管理人、ザ・旅行雑誌のライターを経て、現在はお祭り評論家としてテレビやラジオ、新聞、雑誌、ウェブなどで活躍中。祭りの担い手目線、学者目線だけではなく、参加者の視点から祭りの情報、楽しさ、奥深さなどを伝え続けています。
0: はい、ということで全国300カ所以上のお祭り、
2: はいはい、
0: 年間どれくらい参加されるんですか？
2: そうですね、だいたい20から30ぐらいで、多い時だと年間50、つまり週平均週1でどっか行ってるという形になります。
0: すごい、お祭りでそんなにあるんですね。
2: あるんですよ、はい。
0: ちなみに最近行かれた中で印象的だったお祭りって何ですか？
2: 伊勢神宮 の、 あの式年遷宮行事で、はい、あの沖引きという行事がありまして、
0: 沖引き、
2: はい、
0: 木を引くという
2: 、木を引くという、それに、友人の紹介で参加させていただいたことです。
0: ほう、参加ってことは、
2: はい、
0: 実際に
2: 引く方にさせていただいたんです。
0: ほ
2: う、お友達のご縁で、はい、
0: そうなんですか。ちなみにこのお祭りって、まあ式年遷宮行事の中の一つ、
2: はい、式年遷宮の行事、20年ごとに行われる行事で、はい、今回で63回目になります。
0: おお、
2: だから1000年以上にわたって伝統が続いている行事なわけですね。
0: おお、この行事も、これそのものも結構長い期間かけて行う行事なんですか？
2: そうですね、令和7年、つまり昨年から行われている行事で、はい、8年ぐらいかけていろんな行事をやっていく中で、一番大掛かりな行事、式年遷宮の関連行事の中で一番大掛かりな行事の一つがこの沖引きと呼ばれる、文字通り御用材という木を引いていく行事でして、2年間にわたって、つまりまあ、去年ぐらいから始まって今年と来年ぐらいにわたって行われる行事でして、長野県とか岐阜県とかで切り出した木を、はい、使って、長野からずっと、名古屋や四日市、桑名四日市、松阪の方ずっと来て伊勢まで来た。
1: すごい大変ですね、それは、
0: ね、
2: まあ、途中はトラック使ってるかもしれないですけど、要所要所では人力で引いていく形になるわけです。
0: それをこう、まあ、お祭りとして、うん、行事にされてるってことなんで、その引いてた木が最終的にはその社になったり、
2: そうで伊勢神宮の社になったり、うん、鳥居になったりするわけです、
1: う
0: ん、
1: うわ、
0: 大事な作業も、まあ、お祭りになってるってことなんですね。
2: そうなんです、
0: 実際参加してみてどうでした？
2: いや、伝統の重さを感じましたね。
0: 木だけじゃなくて伝統の重さを、
2: はい、
0: は
2: もちろん木も重たかったですし途中ワンワンワン あの木遣り歌とか私自身は歌わなかったですけど、はい、木遣り歌弾いて聞いてうわあのジンときましたね。
4: まあ、あの神様を祀る、ね、伊勢神宮ですからその、ね、大事な役目っていうこともあるんでしょうし、
2: はい、
4: なんか力を合わせて何か、ねうん、一つのことを成し遂げるっていうのもそのジーンときた中にあるんですかね。
2: そうなんです、はい、でこのあと7月25日から8月2日の方にも私が最初やったのは岡引きといって陸の方をずっと引いて、はい、引いていくわけですけど、
4: はい、
2: 8月には川引きという呼ばれて、
4: はい、
2: 川をずそりに乗せて引いていくという行事がありまして、
4: は
2: い、
4: へえ、
2: 引き手は川の中入っていくわけですね。
4: へえ、ずぶ濡れで引っ張りっていくわけですか。
2: そうなんですよ。
4: はあ、
2: 20年前見た時びっくりしましてね。
1: はい、あそっか、もうこれじゃあ今回見ないとまた次見れるのはまた
2: 20年後、まあ、来年もありますけど、はい、その次はまた20年後という、
1: は
4: あ、少ないチャンス。
1: 本当ですね。
4: なんですね。まあ、基本的には、見て楽しむお祭り、ね、
2: まあ基本はこれは見て楽しむ。私はもうたまたま友人のご縁があって参加させていただいたという形ですけど。
4: ね、さあ、改めてですけどもお祭り評論家、具体的にはどんな活動をされてるんですか、山本さん。
2: はい、担い手というよりも参加者とか見物人とかそういう旅人とかそういう立場で、祭りを語るという商売でして、
4: はい、
2: もともとトラベルライターでとして雑誌の記事からスタートしたと、旅行雑誌の記事の執筆からスタートしたという、
4: はいはい、
2: あれがありまして、
4: はい、
2: 例えばどこ全国にどんな祭りがあるかとか、あとはどこで何を見たらいいのかと、うんうん、まあ、例えば今回の置き引きとかで、
4: はい、
2: 何日の何時にどんなコースでどんな行事をやってんのかとか、あとは祭りの楽しみ方とか意味とか、
4: うん、
2: そういうことを語らせていただいているわけです。例えば置き引きで言えば、社殿とか鳥居の建て替えを行うためのそれをご披露するために伊勢神宮だけではどうしても伊勢の神宮だけではどうしても大変なので、
4: はい、
2: 町の人を巻き込んでいかなきゃいけないという。
4: な
2: ので大掛かりにこれやるわけなんです、
4: ね、それにちょうどお祭りがぴったりあったってことなんですかね。
2: そうなんです。ちなみに東京で夏祭りってまあよくこういうメディアなんかでは、はいはい、聞かれるんですけど、うんうん、どんな祭りがあるかってご存知です？
1: 何ですか？
2: 東京で夏祭りって。
1: 浅草とかですか？三社祭り。
2: 三社祭りは5月ですよね。
4: あ、じゃあまだ夏祭りって感じじゃないの？
2: 夏祭りという感じじゃないんですよね。
4: なんかいろいろフェスとかはありますけどね。
1: そうですね、
2: フェスは多いですし浴衣売り場とか百貨店の浴衣売り場でもよく花火とか あるいは盆踊りに向けて売られる浴衣、はいはい、あんまり夏祭りをしてるいう感じには
4: ね、え、
2: それが京都とか大阪とかの百貨店とは違うところで。
1: あ、なるほど、
4: なるほど。うん、まあでもね、渋谷なんて本当いつも人多くて、
1: はい、
4: 祭りみたいですけどね、いつ
2: も確かに、
1: ね、
2: 言えてます。
4: さあ、山本さんがそもそもそのお祭りにハマったきっかけって何だったか聞いてもいいですか？
2: はい、実は幼い時からもうだんじりとかのだんじり林とか素通りできない賑やかなことが大好きだった少年だったんですけど、本格的にハマったのが学生時代にたまたま遊びに行った青森ねぶたなんです。青森ねぶたというのは定められた衣装を着れば観光客でも誰でも祭りに参加できるという非常に懐の広い祭りで、普通だったら祭りって地元の人しか参加できないというのが原則なんですけど、ここはもう観光客でも誰でもウェルカムというありがたいお祭りで、もう頭の中が空っぽになるまで踊るというか跳ね続けて、その時から全国にもっといろんな祭りがあるんではないか、面白そうな祭りがあるのではないかと、 それでいろんな祭り、全国いろんな祭りを巡るようになったというわけです。
4: じゃあ見る方というか参加してみて楽しかったっていうところなんですかね。
2: そうなんです、はい、
4: そのお祭りにじゃあこうグッとなんていうかね、こう入り込んでみると、
2: はい、
4: なんかやっぱりよくわかることとか感じることっていうのがあるわけですね。
2: そうなんです。神様からの特別なご利益が得られるような感じがするという。
4: お
2: あと地元の人と仲良くなれたりとか、あの観光客ただあの見物人ではわからない地元の一面というのが見て取れるわけですね。感じ取れるわけです。
4: 山本さんもそれじゃあ初めてってわけじゃないかもしれないですけども、はい、訪ねて行った先のお祭りで知り合って仲良くなる人がいたりとかするわけですか。
2: はい、結構そういう人いてたりします。
5: そのいろんなところのお祭りに参加してみたいなっていう気持ちはあるんですけど、
2: はい、
5: それってこう受け入れてくれるところと受け入れてくれないところとあると思うんですけど、どのようにすれば参加できますかね。はい、
2: そうですね、私らの頃はもう学生時代の頃からネットが出始めてた、今でいうパソコン通信が出始めた頃なので、パソコン通信とか今だったらネットの掲示板とか、はい、そういうところでお友達を見つけて、お友達を見つけていったり。
5: へー、あー、なるほど、
2: はい、
5: まあ、じゃあちょっと事前に連絡して、
2: 事前に連絡
5: していいですかっていう許可を取ってみた方がいいんですかね。
2: そうですね、うん、許可を取るというより もうご縁を紡いでいくというような形ですね。なかなか許可お友達というか観光客でも誰でも行ける祭りというのもあるので、最初はもうそういうところからスタートするのがいいかと。それが青森ねぶたであったり、この後紹介するいくつかのお祭りだったりするわけです。
4: じゃあぜひぜひその、ね、積極的に参加できるお祭りっていうのをじゃあ、はい、ご紹介お願いします。
2: はいはい、まず一つが郡上踊り、岐阜県郡上市八幡町の盆踊り、はい、で特にお盆の時期の徹夜踊りというのが非常に有名でして、

0: 8月13日から16日までの4日間行われる徹夜踊りというのが、毎晩20時午後の8時から翌朝の4時5時まで、
1: はい、
0: ノンストップで踊り続けるという他では見られない徹夜踊りというのがありまして、
1: これ体力いりそうですけどね。
0: めちゃくちゃ体力いりますけど、これが、はい、誰でも観光客でも誰でも参加できるお祭りというか盆踊り
1: の一つ。そうなんですね、
0: はい、
1: 今ちょっと検索して写真を眺めてますけど、ものすごい数の人がびっしりで踊るんですね。
2: 本当ですね、
0: はい、基本服装も自由で特別な準備とか申し込みとかもいらないんですけど、
1: はい、
0: まあ、おすすめなのは浴衣に下駄。
1: お、
0: 特に下駄が重要でして。
1: なんでですか？
0: これが踊る時のカランカチッカチッカチッと言わせる音、下駄の音が楽器みたいに、楽器の一部みたいになるんです。
1: へえ、まあ、タップダンスのタップじゃないけど
0: みたいな感じ。
1: その音でもう全体がリズム取ってるような感じになるわけです、
0: ね、
2: はい。へえ、そっか、こういう誰でも参加できるお祭りあるんですね。
1: ね、
0: はい、
1: うん、他にもありますか？
0: はい、他には阿波踊りの三輪かれん。徳島県の、
1: はい、
0: はい、阿波踊りの三輪かれんというのがありまして、これも事前申し込みとか、連という、いわばチームですね、
1: はい、
0: 学校とか会社とか、踊り好きの仲間とか、そういうチームの所属なしに参加できる、

0: 事前に8月12日から15日で、指定の時間に指定の場所に集まれば、事前にレッスンを有名連のレッスンを受けて、でリハーサル、まあ、簡単に、まあ、2、30分ぐらいのレッスンを受けた後、演舞場に実際に繰り出して実際のチームと同じように踊るという。
1: へー、すごいですね。はい、そこもいきなり参加できちゃうんですね。
0: いきなり参加できちゃうんです。
2: 踊れるもんですか、その20分ぐらいの練習で。
0: なんとかできるもんです。歯のいい方だったら数分で覚えられる。
2: そうですか。ちなみに郡上踊りも阿波踊りも山本さんはどちらも参加されてます？
0: はい。
2: はあ、じゃあもう経験済みなわけですね。
0: はい。
2: はあ、
0: 郡上踊りはもうちょっとなんていうか難しいというか奥は深いですし、はい、10種類踊りがあるっていうか10種類曲があるんですけど。
2: それじゃあそれぞれ踊りも違うわけですか？
0: そうなんです、はい、
2: ちょっと難しそうですね。
1: はい、
0: もう割と簡単だけど奥が深いというのが郡上踊りで、
2: 踊り自体はそんな複雑な踊りではないんですか？
0: そんな複雑ではないですけど、はい、
2: でもなんかこう8時から5時まで踊ってる間になんかもう頭の中がごちゃごちゃになりそうですね。
0: むしろクリアになるという感じ、
2: 何も考えられなくなる感じ、
0: はい、
2: なんですかね。
0: はい、
2: はあ、まあでもなんかそれはそれで楽しそうですけどね。
1: いや楽しそうですよ。だってもう夜通し踊れる機会なんてなかなかないじゃないですか。
2: ないですよね、
1: はい、
2: その体力の自信もあんまりないですけどね。
1: 途中で休みたくなったら休めるんですもん
2: ね。休んでいいんですか？
0: もちろん休みたくなったら休んでもいいし、ずっと見てるというのももったいないけど、やろうと思えばできます。
2: ああ、まあ、ずっと見てるんだったらちょっと踊らせてほしいですけどね。
0: そうですね。
2: そう、そうやってね、参加していいよって言われて参加したとして、うんうん、なんかその大事なこと、はい、なんかこれは守った方がいいかなとか、
0: そう、
2: なんか心得があれば教えてください。
0: あ、はい、単なる見物人、もう観光客というわけではなく、一日そこの町民になったという、
2: はあ、
0: 一日町民の気持ちで参加しようという、
2: ほう、
0: 一日地元の人と同じような気持ち、同じような心構えで参加しようということです、
2: うん、そうするとなんか違ってきますかね。
0: 地元の人の気分とか空気感とか、気持ちとか、そういうのが分かってくるようになると、祭りの本来の意味が分かってくるような感じがするんです。
2: 自分たちのために何かが行われているような感覚になるんですかね。
0: はい、
2: はあ、はい、それから他にもありますか？
0: あと参加する前に、必ず注意事項を把握するということで、例えば公式ホームページとかに注意事項が書かれているような場合、まず観光客でも誰でも参加できる祭りの場合はもうホームページに注意事項が必ず記載されてますし、
2: は
0: い、
2: それは読む。
0: そうでない祭りの場合はもう必ず紹介してくださった方とか、祭り の先輩とか、そういう方に注意事項を必ず聞いておく。特に衣装はどんなものを用意すべきかとか、はい、やってはいけないこと、例えば祇園祭り、京都の祇園祭りだったら、はい、引き綱はまたいじゃいけないとかいうことは必ず言われるわけです。これは参加する側だけじゃなく、見る側もまたいだら厳しく怒られます。
1: そうか、ちゃんとそういうルールが細かく、ね、あるんですね。
0: もう引き綱は神様だと思えという、
2: 地元の人が大事に大事に守ってらっしゃるのをいきなり行った人がこう破るってわけにもいかないですもんね。
0: それだけは本当に気をつけろって言われますね。
1: はい、
0: であとは可能だったら地元のお友達の紹介を受けて参加するのがいいというか、まあ観光客でも誰でも参加できる祭り以外はもう大抵地元の人の紹介を受けて参加することになるわけですけど、はい、
2: なんで紹介参加できないんだってんじゃなくて、ちゃんと
0: 手
2: 順を踏んで、
0: なので参加するときはそうお友達の、顔を潰さないようにするというか、そうそうしないように、気をつけて参加するということは、もちろん怪我とか事故とか熱中症とかには十分気をつけていただきたいところではあります。
2: はい、ありがとうございます。

0: ってほしい夏のお祭りがあるということですので、はい、そちらを教えてください、
1: はい、まずは、深川祭り、あの富岡八幡宮で例祭と呼ばれる、これ3年に一度の本祭りの年に今年はなってるわけで、
0: 東京の古徳ですね、
1: はい、東京の、はい、門前仲町ですね、はい、あの一言で言えば今年は例年に比べて神輿の巡行、東京神輿東京神輿の巡行が大規模なものに なるということで、あの今年は8月の16日がその見どころの連各町神輿連合渡御ということで、大小50基以上の神輿があの沿道から担ぎ手に一斉に水をかけるという、水かけが水かけ神輿として有名なわけで、町のあちこちに水の入ったバケツがあったり、あのさらには東京消防庁全面協力であの放水まで行われるという、あの消火栓のつなげてホースでバーッと放水するという。
0: これ安田さんがあれですか、あの参加してずぶ濡れになったっていうのはこれですか？
2: そうなんですよ、私3年前にこれ参加しまして、はい、でもこんなに濡れるって想定してなかったんですよ、はい、ちょっとあのバケツでちょろっとかけられる程度かなと思ってたんで、はい、携帯が水没しました。
0: わお
2: それぐらいべしゃべしゃになったんですけど、やっぱ暑い時期だったんで気持ちよかったです。
0: そうでしょうか。まああの消防のホースで水かけてるわけですから、相当、はい、これは濡れるってことですね。
2: だから本当にちょっと濡れるんじゃないので、皆さん行かれる方は、はい、あのしっかり防水された方がいいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: もう濡れてもいい格好でぜひ行ってみてください
2: 、はい
0: ね、はい、まだまだ、教えていただきたいお祭りがありますので、またそれは後半にお願いしたいと思います、
1: はい、
0: ではここで音楽です。ジョージ・デュークの演奏でフェスティバル、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。 NHK ラジオまんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: 今日のこの時間のテーマはこの夏お祭りを楽しみたいということで、お祭り評論家山本哲也さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日もいろいろ反応が来てますよ。ハッシュタグ NHK まんまるで、姉子根さんからは購入できる手ぬぐいが参加賞になっていた郡上踊り、
2: はい、
0: 手ぬぐいが参加賞なんですか。
2: はい、手ぬぐいが参加賞ということで、はい、まあ、なくても参加はできるんですけど、参加賞、参加者としての
0: 証というか
2: 証なんです。
0: はい、買えるんですね。
2: 購入するんです。
0: なるほど。
2: これがないとひょっとしたら免状の審査の対象外になるかもしれないというぐらい結構重要なもんなんです。
0: 何ですか免状って。免状もらえるんですか。
2: 踊りの上手い人は免状という、郡上踊りの免状、免許証みたいな、それがあったからどこか入れるとかそういう特典があるわけじゃないですけど、
0: ですか、
2: 上手い人として認定されるという踊りの。
1: 参加するからにはその免状をいただきたいですよね。
0: まあね、なんかね、はい、山本さんは免状は、
2: 実はまだ免状もらうところまで行ってないんです。それぐらい難しいんです。
1: それは普通に踊ってる中で、あの人うまいぞって目に留まったらいただけるってことですか。
2: そういう免状審査の時間というのがあるんです。毎晩
1: あるんですね。
0: へえ、どれぐらいやればもらえるもんなんですかね。
1: ですね。
0: 山本さんでもまだ持ってないんですから結構難しそうですね。
2: はい、
0: 愛媛県の西園寺穂積さんからは、
2: はい、
0: 私も祭りが大好きで、
2: はい、
0: 全国の祭り巡りを楽しんでいますと、
2: はい、
0: 7月になり夏祭りシーズンとなりますが、
2: はい、
0: 夏は暑く催す方も見る方も大汗ダクダクです、
2: はい、
0: そこでお尋ねします。見る側の準備や心構えについてご教示願えたらと思いますということ、
2: はい、
0: まあ、心構えは先ほど伺いましたけど、なんかこう必要な準備みたいなものってありますかね。
2: むしろ荷物を少なく、できるだけ少なくした方がいいという。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、
0: ほう、それは
2: 写真撮る人とか仕方ないですけど、そうでなければ重たい荷物をずっと抱えながら長時間祭りを見るのは大変だと思います。
0: そうですよね。
2: ただでさえ体力を消耗する、しかも夏祭りですからね。
0: あ、そうか。
1: そうですね。
2: しかも浴衣とかで行くとなったら荷物持つことが前提じゃなくなるじゃないですか。そうなると本当に荷物をいかに少なくするか。
0: それは持ち歩く荷物をどう少なくするかってことですよね。
2: はい、もうコインロッカーや宿の活用とか、あるいはもう荷物を厳選するとか。
1: そうですね。踊るとなったらさらにいいですよね。
0: そうですよね。もっともっと少なくないとですもんね。
2: ちなみに踊る場合は、はい、祭りポシェットといって、
0: は
2: い、肩掛け の荷物入れみたいなのがあるので、そういうのを使われるといいかと思います。
0: ちょっと待って、祭りポシェット、
2: ポシェット、はい、サコッシュとか呼ばれるもので、は
0: い、薄っぺたい、ね、
2: はい、薄っぺたい、その中 に携帯とか財布とかを、はい、入れるものがあって、踊る人、盆踊りと踊る人とかそれも抱えてること、抱えてるっていうか肩掛けでしてることが多いです。
1: 祭り
0: ポシェットっていうんですね。
1: 知らなかった。
0: 知らなかった。ありがとうございます。ですね、感想も来ましたね、
2: はい、
0: 新潟県のヤギ座の B ちゃんさん、
2: はい、
0: お祭りといえば、あ、今日のメッセージテーマはお祭りですね。お祭りといえば今まさに新潟市の神原神社で夏を告げる有名な神原祭りが開催され賑わっています。
2: はい、
0: 狭い道路の両側に露店が並び、神社にたどり着くまでがおしくらまんじゅう状態。
2: はい、
0: あ、そうなんですね。
2: はい、
0: 神原祭り、
2: はい、
0: これも新潟で有名なお祭りなんです
2: ね。新潟でも、はい。
0: 群馬県の野菜大好きさんからは、今でも懐かしいお祭りは福島県岳温泉のお祭り。
2: はい、
0: 泊まった温泉街の道路が会場で、誰でも盆踊りに参加できました。旅館の浴衣を着て周りを見ながら手足を動かし素朴に楽しめました。
2: はい、
0: 旅館の浴衣を着ているのはほとんど地元の人ではないので、周りの人はいろいろ話しかけてくれ、交流も良かったです。
2: はい、
0: はあ、旅館の浴衣だったらなおさら自分持ってかなくていくていいですね。
2: そうですよね。
1: いいですね。
2: 旅館の浴衣ということはもうそれこそ観光客でも誰でも参加できる祭りの、
0: そういうことですね、
2: もう典型例です
0: もんね。福島県岳温泉のお祭りだそうです。
2: はい、
0: はい、 ということで皆さんも聞いていただいているようでございますが、さあ前半に引き続きその直接参加じゃないけれども見て楽しめる今年の夏特に行ってほしいお祭りというのをご紹介いただいておりますが、
2: はい、
0: 先ほどはあの深川の水をいっぱい浴びるお祭りをご紹介いただきましたけども、
2: はい、
0: 次にご紹介いただくのは何でしょう。
2: そうですね、鹿島神宮の式年大祭御船祭り、
0: ほう、
2: これは12年に1回のお祭りで、
0: はい、
2: どちらかといえば夏祭りというより秋祭りに近いような感じになってきますけど、
0: はい、
2: あの8月31日から9月3日までのお祭りで、
0: はい、
2: およそ100隻、竜王の飾りをつけた船を先頭に100隻が川を渡る水上渡御というのが行われて、
0: 今これ台本にこの写真がついてるんですけども、
2: はい、
0: この竜の飾りっていうのが相当大きいですね。
2: 大きいですね。
1: かなり見応えありそうです ね、
0: ねえ、これがもう含めて100隻、
2: はい、
0: はあ、大規模ですね。
2: はい、
0: 見どころはどういうところでしょう。
2: そうです、もうこの水上渡御が最大の見どころですけど、その前の陸上行列、水上行列の前に鹿島神宮からこの水上渡御のスタート地点、出発地点である大船津一の鳥下というところまで、
0: はい、
2: みこしとか騎馬とかがずっと行列していくという、時代衣装の行列です、
0: ね、はいはい、もう楽しみの一つであるということ
2: は、ね、はい、もう一連の行事ですね、
0: はい、
2: でそこから水上行列の終わりに、うん、終わりというか途中にお迎え祭というの、香取神宮お迎え祭というのがありまして、
0: はい、
2: 実は鹿島神宮から香取神宮まで行き来するというのがこのお祭りなんですけど、
0: はい、
2: 船団が到着して香取神宮の御祭神と水上で対面するという、そういう神事なわけです。
0: ほう、これその水上で対面、
2: はい、
0: どんな感じになるんですか。
2: これなかなか見物人から見ることができるかどうか微妙なんですけど、
0: 陸からちょっと遠いところなんですか。
2: はい、
0: お
1: ー、あー、なるほど。
0: へー、じゃあ

0: それぞれの皆さんの興味とか研究課題によって見方が大きく違うとは思うんですけど、私の場合でしたら、
1: はい、
0: 例えばお囃子とか、
1: はい、
0: まあ私がハマったきっかけですよね、だんじり囃子にはまったというのがあって、お囃子とか音頭とか、あとは衣装、あの着物、私ももともと着物好きでしてね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: へー。
0: あとはあの出汁とか引山とか、あの祇園祭の山とか鉾とかもはじめとした、あの高山祭の屋台もありますしね、そういう出汁とか引山の喧騒品、周りの飾りとかですね、はい、あとはだんじり、あの岸和田をはじめとした、だんじりの彫刻とか、あとは祭りのシステム、何を目的にどういう流れでこの祭りは進行しているのかとか、
1: へー、
0: そういうところにも興味があったりします。
1: それはかなり、まあ、マニアックと言っていいのか分かりませんけども、は
0: い、例えばよさこい祭りだとどういうシステムかというと、
1: はい、
0: 地元の民謡の一節を入れ、はい、鳴子を持てば、あの振り付けとか音響とかを各チームごとに自由に設定できるという、そういうシステムになってるわけです。
1: ほう。
0: よさ、あの、阿波踊りは曲、言ってみれば曲ですけど、
1: はい、
0: よさこいはシステムなんです。
1: へえ。あ、そういう違いがあるんですか。
0: はい。
1: おお。でも、ま、自分が好きなポイントを決めて、
0: はい、
1: そこに注目して、
0: はい、
1: 見たり、あるいは比べたり、
0: はい、
1: すると楽しめるってことなんですかね。
0: そうですね。はい。
1: へえ。
2: いろんなお祭りをこう比べてみるってことをしたことがなかった
1: ので、ないないないない、
2: やっぱ比べ始めると楽しいのかもしれないですね、
0: まあ、普通の人はあまり比べるということは、ね、しないですけど、はい、我々旅行好きでいろんなとこ行って、いろんな祭りを見るからこそ比べてしまう。本来祭りって比べるもんじゃないんですけど
2: まあそうですよね。でもまあせっかくだったらね、おみこしの違いとか、なんかそういうの見たら楽しいのかもしれないですね、
0: うん、でそうですね、おみこしの違いとか、はい、ごめんなさい、はい、
2: い
0: うん、いや、おみこしの違いとか、そう、だんじりばっかり何百箇所って言ってる人もいてますし、
1: あ、やっぱいるんですね、
0: はい、だんじりマニアと呼ばれる
1: へえ、ね、それこそ山本さんはもともとはその、衣装というか
0: 衣装、
1: ね、
0: そう、あの青梅ねぶたの羽との衣装とかも、あの面白いなと思った口なんです
1: ね。
2: お祭り用の衣装って何着ぐらい持ってらっしゃるんですか。
0: 何着ぐらいであ
2: のお祭りって書いてあるようなハッピーみたいなものとかもたくさん持ってらっしゃる
0: んですか。それもありますし、あの各町で買い、普通はあの貸してもらえるもんなんですけど、買い取りのところもあったりして、そういうところも5から10ぐらいはありますね。あの、ま
1: あ、
0: ハッピーだけでも、あとは浴衣とか、
2: あ、そういうのをコレクションするのも楽しいかもしれないですね、
1: まあね、
2: う
1: ん、
0: 結構大変なコレクションですし、それだけ多くの祭りとご縁がないと難しいところはありますけど、
2: そうですよね、
0: そういうコレクションはもう面白そうですね。
1: 山本さんたち その仲間内では、お、君はそれを持ってるのかみたいなことがあったりするわけですね。じゃあ
0: かもしれないです ね。
1: ありがとうございます。さあ、いろいろお祭りのことを伺っておりますけれども、夏以外に開催されるお祭りも少し教えていただければと思うんですが、
0: はい、まずは高千穂夜神楽をお勧めしたいと。宮崎県高千穂町、はい
1: はい、
0: の夜神楽、里ごと町ごとに氏神様を神楽宿と呼ばれる民家とか公民館にお招きし、夜を徹して33番の神楽を奉納するという、33種類神楽があるわけですね。毎年11月中旬から翌年2月上旬にかけて約20の集落で奉納があるわけです。
1: うん、
0: 一晩中踊り続けるわけですね。
1: こちらも一晩中、また来ましたね、夜を徹して
0: 夜を徹して神楽です今度は。これはさすがに自分が参加するいうのは普通はしないんですけど、
1: はい、
0: これは奉納される場所は毎年違うんですけど、観光客もその見ることはできるという祭りも、あ、見ることができるというそういう神楽宿もあります。
1: はい、
2: へー、
0: 神楽参加できる

0: るかぐらやどは、観光協会の、ホームページ、それこそ高千穂よかぐらで検索していただくと、そういうかぐら宿が出てきます。ちなみに金一封か焼酎2本をご奉納としてお納めするのがマナーとされてます。
1: 別にその入場料金とかがあるわけじゃないですか。
0: 入場料金とかがあるわけじゃないけど、はい、いわばお供えいう形で。
2: なるほど。
0: はい、もうこれ早朝6時頃に夜明けにアマンの岩戸が開かれて、うん、世の中が明るくなったという神話の世界が再現されるわけですよ。
2: お
0: その時は本当に心揺さぶられるような気持ちで、新しい朝が来たという気持ちになるわけですね。
2: へなるほど。これは高千穂よかぐら、
0: よかぐら、
2: はい、
0: あとは秩父夜祭り、
2: ほう、
0: 毎年12月2日3日に行われる秩父神社の例大祭で、
2: これ冬なんですね、
0: はい、冬、これは冬ですね、はい、高千穂よかぐらも冬ですけど、はい、豪華絢爛な2台の笠鉾と4台の屋台、屋台といっても夜店じゃなくて、うん、いわば引き山ですね、出汁ですねが引かれる。で3日の夜にはその最大20トンもある屋台とかが団子坂と呼ばれる急な坂を引き上げていくわけですね。坂を引き上げるってものすごい大変なことなんです
2: よ。まあ、相当重そうですよね。
0: みんなが力いっぱい引いていくという。で、はい。
3: わ、今写真ね、今見せていただいてますけど、すごいやっぱ夜だから、
2: 提
3: 灯の明かりがすごい綺麗ですね。
0: はい。もうこの夜はこの屋台の提灯に照らされた屋台と花火の共演が、
2: 花火もあるんですか。
0: 花火もあるんです。
2: は
0: あ、この夜の観覧はもう観覧席券が必要で、この観覧席券がなかなか取れないという。
3: そうなんですね、うん、いやでも納得です、本当綺麗ですもんね。
2: へ、ああそうですか、うん、その、豪華さとなんかこう神秘的な部分と、うん、
0: はい、
2: 一緒にあって、
0: はい、
2: これも楽しめますね、
0: はい、もう寒さ対策を万全にしていっていただきたい。
2: そうか、
3: あそっか、
2: 秩父の12月、
0: そうなんですよ、
2: 寒いですね、寒そうですね、はい、ありがとうございます。さあということで、いろいろと伺ってまいりましたけれども、
0: はい、
2: 改めてですね、
0: はい、
2: 祭りに参加するあるいは見る楽しみを伺っていきたいなと思うんですけども、
0: はい、
2: 山本さんが考えるその祭りの楽しみって何ですか。
0: そうですね、祭りの匂いとか肌感覚とか、
2: はい、
0: みこしだったらみこしの重み、肩にずっとくる重みとか、あとは衣装の着心地とか着た感じ、伝統の重みを感じるわけですよ。あとは出汁とか神社の境内に漂う木の香りとか、あとは直来のごちそうとか、終わった後の直来のごちそうとか、ね、その時に交わされる祭り の先輩とのお話とか、話題とか酒を組み交わしながらの祭り話、そういうのが、あとはもう踊ったり跳ねたりした時 の頭がリセットされる感覚、新たな世界が見えてくる感じ、もう町会とか町の魅力を感じるわけですね。そういう時に
2: 本当にその参加したっていうか、こう地元と一体になったような
0: 気がするわけですよ。その気持ちがまた祭りに駆り立てるんです。
2: へえ、またそれを味わいたいっていう気持ちになるっていうことなんですかね。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: さあ、いろんなお祭りの話を伺いましたけども、
0: はい、
2: 山本さんが行きたい祭りってまだあるんですか。
0: はい、もう数多く祭りがあって、もう全国にもう少なく見積もっても1万ぐらいはあるんですけど。
2: そんなにあるんですか。
0: はい、
3: へ
2: ー、
0: その中でもこれはというものをいくつか、まずは西馬音内の盆踊り、秋田県の、は
2: いはい、西馬音内、
0: はい、
2: の盆踊りなんですね。
0: 盆踊り、
2: はい、
0: 華やかな羽縫と呼ばれる着物、着て踊るという、深く編み笠をかぶった。

0: 女性が、はい、あこれ
1: ああなるほど、なんかいろんな布地をこうなんパッチワークというとあれですけども、はい、みたいにつないで、うんうん、でも色鮮やかな衣装にしてるんですね、
0: はい、その色鮮やかな、そう、いろんな着物を縫い合わせて作られた衣装で、
1: あ、だから葉縫いっておっしゃったんですか、ね、ああそうかそうかそうかそうか、うん、え、これ、え、あの、行ってみるのってなかなか行けないんですか、
0: は
1: い、
0: 山本さん行くのは行けるんですけど、なかなか宿が取れないという、
1: そうなんですか、
0: はい、もう夜のお祭りなので、はい、その後泊まるところを確保するのが難しいという、
1: へー、この地域で宿をこの時期に取るのがすごく大変、
0: はい、
1: なるほど、はい、他には
0: あとはあの石川県の能登半島の方で行われる、はい、牛津と呼ばれるところで行われる暴れ祭りという、
2: はい、
0: 数年前に一度行ったんですけど、はい、あの切り子灯籠とか花火の共演みたいに見逃したところが多いので、またそれをちゃんと見ておきたいなと。あとは神輿を海に投げ入れたりとかいう、
2: え、
0: 川に投げ入れたりとかいう激しいお祭り、
1: まさに暴れ祭りですね。
0: そう、文字通り暴れるんですよ、はい、
1: なるほどね、はい、
2: いろんなのがありますね。
1: いや、山本さんでもまだまだ見なきゃいけないっていう ね、
0: はい、
1: ですね、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: あ、そろそろお別れの時間となってまいりました。最後に一言、はい、あの日本にとってこの祭りってどんなものだって思ってらっしゃいます？
0: はい、豊作や大漁を祈願する祈りとか、
1: はい、
0: あとはその豊作に感謝する、あとは慰霊といって霊を慰める、うん、先祖の霊を慰めるという意味合いがありまして、うん、それを通じて地域を精神的につなぐ架け橋とでも言いましょうか、地域のみんなが仲良くなるという、祭りの準備と参加を通じて仲良くなっていく、我々も外から来た人間も仲良くさせてもらうこともよくあるわけですね、うん、はい、そういうところが祭りの目的じゃないかなと思います。
1: 大事なね、
0: そうなんです、精神的に大事な、コロナ禍で祭りがなくなった時に皆さん痛感されたかと思います。
1: これからもそんないい祭りをいろいろとご紹介ください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。今日はお祭り評論家山本哲也さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ではここでリクエストいきます。埼玉県金安さんからいただきました、パッドブーンの砂に書いたラブレターをリクエストします。とても古い曲で失恋の歌だと思いますが大好きな曲ですといただきました。金安さんの他に青空さんなど多くの方からもリクエストいただいています。バットブーンで砂に書いたラブレター。

0: パットブーンで砂に書いたラブレターリクエストをおかけいたしました。では続いてはこちら、虹畑アウトロクイズ。このコーナー、曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当てていただきます。この時間に出題して2時台の冒頭で正解発表いたします。皆さんぜひこのクイズご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームから、 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。安田さんも心の準備はよろしいでしょうか。
1: 全力で頑張ります。
0: よろしくお願いします。では今日の問題です。アウトロゴー。何の曲でしょうか。
1: 知ってる気がする。
0: お、いいですね。ヒントいきます。
1: はい。
0: 歌詞に手紙が出てきます。
1: え？
0: これダメですか。
1: ちょっと想像してたのと違う。
0: 違うかな。2001年にリリースされたガールズバンドの曲です。ではちょっと長めに聞いてみましょう。アウトロゴー。はい、ということで、まあ、あんまり印象は変わらなかったかもしれませんけれども、
1: はい。
0: あら、ちょっと迷った顔になっちゃいましたね。さっき分かったの
1: か。歌は出てきてるんですけど、
0: 出てきました。あ、タイトルか。
1: タイトルだ。
0: そうですよね。10分間ありますので、
1: そうですね、
0: じっくり考えていただいて。
1: 思い出せるかな。頑張れ私。
0: 頑張れ、頑張れ安田さん。正解発表はニュースなどの後2時5分から。
2: 1時55分になりました。ニュースと交通情報をお伝えします。梅雨前線や低気圧の影響で関東甲信は今朝発達した雨雲が流れ込み雨が強まりました。現在伊豆半島から房総半島南部にかけて強い雨雲がかかっていて、気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁は午後0時56分に静岡県下田市にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。また同じく気象庁は午後1時34分には静岡県南伊豆町にもレベル4土砂災害危険警報を発表しました。気象庁は自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。静岡県下田市はレベル4土砂災害危険警報の発表を受けて午後1時10分、稲津地区の957世帯1834人に避難指示を出しました。午後1時10分、稲津地区の957世帯1834人に避難指示を下田市が出しています。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。関東甲信は大気の不安定な状態が続き、今日夕方にかけて雨や風の強まるところがある見込みです。これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあります。気象庁は土砂災害や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や突風、雹にも注意が必要です。アメリカ国内で起きた SNS を使った詐欺事件で、詐欺グループが騙し取った現金およそ3000万円を日本の銀行口座に振り込ませていたことが警視庁の調べで分かりました。警視庁はこの口座から現金を不正に引き出したなどとして会社役員ら7人を逮捕しました。警視庁によりますと、アメリカ国内で起きた SNS を使った投資詐欺事件の被害者の一人が2023年におよそ3000万円を詐欺グループが指定した日本の銀行口座に振り込んだということです。銀行などから相談を受けた警視庁が調べたところ、東京荒川区に住む中国籍の会社役員林軍容疑者44歳ら男女合わせて7人がこの口座から現金を引き出していたなどとして組織犯罪処罰法違反や詐欺の疑いで逮捕されました。これまでの調べで林容疑者らは口座の金が犯罪による収益と知りながら銀行に対し会社で使う金だなどと嘘の内容を伝えて現金を引き出していたとみられています。捜査に支障があるとして認否は明らかにしていません。警視庁はこれまでに詐欺事件の被害金およそ2億円を口座から回収し資金洗浄をしていたとみてグループの実態を調べています。現在伊豆半島から房総半島南部にかけて強い雨雲がかかっています。気象庁は午後0時56分、静岡県下田市にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。また気象庁は午後1時34分に静岡県南伊豆町にもレベル4土砂災害危険警報を発表しました。伊豆半島から房総半島南部にかけて強い雨雲がかかっています。どうぞお気をつけください。 では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが3キロ渋滞しています。中央道の上りは山梨県の猿橋バス停付近で作業のため2車線が規制されていて5キロの渋滞です。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは東京の青梅トンネルを先頭に県央鶴ヶ島インターまで22キロ、さらに神奈川県の小倉。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
5: 2時の NHK ニュースです。
6: 都内で金の取引の現場を狙った特流・特命流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次ぐ中、警視庁は金塊を取り扱う都内の十数社に対し古物営業法に基づく一斉の立ち入りを行いました。取引の実態の把握や防犯指導を通じて対策を強化する狙いがあるということです。都内では今年に入ってから金の取引の現場を狙ったとみられる強盗などの事件が相次いでいて、警視庁は取引の情報が事前に出回り匿名流動型犯罪グループの標的になっている疑いがあるとしています。こうした中、警視庁は金塊を取り扱う都内の十数社に対し古物営業法に基づく一斉の立ち入りを行いました。このうち今日午前11時前には台東区にある貴金属やブランド品を扱う会社に警察官4人が入りました。取引の実態の把握や防犯指導が狙いで、会社に対しては取引の際の本人確認の徹底や記録の作成・保存に加え、犯罪の疑いがある取引があった場合は警視庁などに届け出るよう指導したということです。強盗などの被害に遭った金塊を取り扱う会社の中には、飲食店の運営など金の取引と関係がない業種もあるということで、警視庁は実態を把握することで対策をさらに強化したいとしています。陸上自衛隊で使用していた USB メモリーにマルウェア、悪意を持ったプログラムが含まれていた事例を受け、総務省は全国の自治体を対象に USB メモリーの使用実態を調査することになりました。防衛省は去年2月に陸上自衛隊中部方面総監部が保有する USB メモリーにマルウェアが含まれていることを検知した事例があったと明らかにしています。これを受けて総務省は今月上旬にも全国のすべての都道府県と市区町村を対象に USB メモリーの使用実態を調査することになりました。各自治体が保有する USB メモリーの本数やメーカーなどについて1ヶ月後をめどに報告を求めることを検討していて、総務省は結果も踏まえ適切な対策を促したいとしています。南米ベネズエラでマグニチュード7を超える地震が起きて1週間となり、死亡が確認された人は2295人となりました。現地では国内外の救助チームが倒壊した建物の中に取り残された人たちの捜索を続けています。ベネズエラの通信情報省によりますと、地震の被害が大きかったラ・グアイラ州で瓦礫の中に閉じ込められていた3歳の男の子が6日ぶりに救出されたということです。 先月30日 SNS に映像を投稿し、ラグアイラの奇跡と呼んでいます。

捜索活動に当たっていたヨルダンの救助隊員が瓦礫の中でうつ伏せになった男の子を見つけました。映像では男の子の手がかすかに動く様子が確認できます。その後、男の子は無事に救出され、周囲から歓声と拍手が上がりました。男の子は体力を消耗しぐったりしているものの、目を大きく開いて救助隊員を見つめる様子も映っています。通信情報省によりますと、適切な医療を受けるため救急車で搬送されたということです。梅雨前線や低気圧の影響で、九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ました。前線による雨のピークは過ぎましたが、大気の不安定な状態は続く見込みです。関東甲信でも大気の不安定な状態が続き、気象庁は静岡県下田市と南伊豆町にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。これまでの雨で地盤が緩み、川の水位が高くなっているところもあることから、気象庁は土砂災害や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズをお伝えしております。では今日の問題の振り返りから参ります。いきますよ、はい、アウトロゴー。はい、という5秒バージョンでございました。でここで安田さんが分かったって顔したんですけど、
1: はい、
0: 先ほどヒントで歌詞に手紙が出てくるっていうのをお伝えした途端にえっていう顔をされました
1: そうなんですよ、ちょっと違う曲を一瞬思い浮かべてしまいました
0: 。はいはい、で、はい、2001年にリリースされたガールズバンドの曲ですということで、うん、もう一回聴いていただきました。安田さんは分かっちゃった感じですか？
1: 分かりました。
0: 今なんか自信満々な顔を皆さんされてますよ、はい、安田さんが。じゃあ皆さんも分かるかな、中身に行きましょう。アウトロゴー。はい、ということで、では安田さんもう分かりましたね。
1: はい、多分。
0: では行きましょうか、答えをどうぞ。
1: ゾーンでシークレットベース。
0: ゾーンでシークレットベース。では正解はこちら。君と夏の間に将来の夢、大きな希望を忘れない。安田さん正解。
1: やったー。
0: ゾーンでシークレットベース、まあ、サブタイトルがついて君がくれたものでございました。わかりましたね。
1: よかった、出てきて
0: 今日でも割と早くに出てきましたね。
1: はい、最初私ホワイトベリーの夏祭りかと思ったんですよ。
0: さっきの
1: 夏祭りにすごい引っ張られて
0: そうですね、一時代祭りの話してましたね。
1: これで間違いないと思ったんですけど、うん、手紙って言われてえってなっちゃって
0: なるほどね、
1: はい、
0: そこでガクッときたわけですね、はい。X にもやっぱりホワイトベリーっていう名前を書いてくださった方も何人いらっしゃったんですね、うんうん、では聞いてみましょうか。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

0: ゾーンでシークレットベース君がくれたもの、今日の虹またぎアウトロクイズの答えでございました。ということで安田さん見事大正解、
1: やった
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では正解者の発表です。まずはハッシュタグ NHK まんまる、和音さん、ワッツさん、チャーリーさん、ゆうちゃんさん、菊花の菊川さん、のりほうアリーさんかな、文房具009さん、おささんきちさん、風上西さん、まさかずさん、ひろさん、福井としみつさん、田舎育ちさん、いおりさん、おけいはんさん、ポプテミミッキュさん、犬山猫助さん、てっちゃん猫さん、月の音色さん、石田としみつさん、フリードワニワニさん、緑茶さん、愛ちゃんさん、笹塚さん、結構いらっしゃいますね、
1: うん、
0: ファックスでもいただきましたよ、みかんのしっぽさん、埼玉の方ありがとうございます。そしてメールでいただいたのがパンの耳さん、奈良市のキラットくん、それからケアレスミスさん、カイちゃんさん、庭のキジバトさん、トアの母さんさん、ラジオマンさん、猫またぎさん、カーリーさん、ラッテさん、マサポンさん、サデボロケさん、他ということになっております。いや今日はたくさん皆さんお答えいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上虹またぎアウトロクイズでした。さてさてということで、まもなく2時14分になるところでございます、はい、そろそろ、ね、沖縄の中継が気になってくるところでありますが、
1: うんうん、
0: メッセージが来ましたよ。宮崎県国富の白玉まんじゅうさんからですね。てっち、今日は道の駅糸満からですね。沖縄にはいろんな食文化があります。中でもよもぎご飯、真夏でもぜんざい、イカスミは絶対食べてください。
1: え、イカスミですか。
0: イカスミもあるんですね。
1: 知らなかった。
0: 真夏でもぜんざいというのは若干気になりますけどね、
1: うんうん、
0: あ、もう一個来ましたよ。愛知県の宮城陽子さんから、照りつける太陽の下、糸満からの中継待ってます、
1: うん、
0: 何人まで行くのか、沖縄の空気を大切に聞きます、というふうにいただいてますね。今日集まった皆さんの中からもね、あの声だけじゃなくて時々こう指笛が聞こえるんですよね。
1: あ、
0: ちょっと沖縄っぽいかな。
1: そうです ね、
0: ねえ思ったりもしてますけど、それでは現地沖縄県糸満市道の駅糸満呼んでみましょう、
1: はい、
0: せーの、てっち
2: ー。はい、沖縄糸満、本当にもう痛いっていうような日差しです。
0: あ、ね、
2: 本当にね、外にいると辛いなって、気温が、ね、やっぱ30度くらいあるんですよ。なので空調がしっかりと効いた今山直の中にいま す、
0: うん、いいですね。
2: こちらには私と今日一緒に伝えてくれるこの方がご一緒です。自己紹介どうぞ。
3: はい、千葉県出身 NHK 沖縄放送局新人アナウンサーの渡辺淳です。初めての沖縄生活、日々勉強中です、ね、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: テッチーの声と比べると、ね、はい、かなり初々しい、フレッシュな感じです ね、
2: ね、なんか申し訳ない感じがしますけど、
0: 本当本当、
2: 子供ぐらい、先輩人のこと言えますけど、こんなんでしょ、渡辺君みたいでした。
0: ごめんなさい。
2: いやね、さあ、じゃあ、だ小学校の、ね、体育館ぐらいある結構広い空間でね、渡辺さん ね、
3: そうですね。
2: でやっぱり入り口は、まあ、果物がずらりと並んでます。
3: はい、
2: はい、
3: そうですね、本当にパイナップルから、ね、ドラゴンフルーツ、
2: はい、
3: パッションフルーツ、はい、それからスイカ、バナナ、
2: バナナもね、いっぱいあります。
3: たくさんの果物がカラフルに並んでいます、ね、
2: そして売り場の大部分を占めているのが
3: マンゴーです。
2: マンゴーなんですよ、はい、本当にいろんな種類があるんですけど、
3: はい、
2: 目移りしちゃう、ね、私もそんなに詳しくないので、
3: はい、
2: こちらを担当されている荒垣さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: お願いします。
2: これ、まあ、値段はまあしますね。
4: そうですね、まあ、出始めなのでちょっと値段が張りますね今。
2: だからあの観光シーズン本格化して、まあ、夏休みに入ると割と手に入りやすいお値段に近づいていくと。
4: そうですね、7月の15日が一応マンゴーの日となっているので、それぐらいからだんだんだんだんお値段がお安くなるかなと見てます。
2: で、まあ、出たてということで皆さん楽しみに結構カゴにね入れる方も多いよね。
4: そうですね。
2: さあさあ、の特徴について伺っていきたいんですが、これあのどれを買うといいっていうのはズバリ何でしょうね。
4: ですね、観光の方であればブルームっていうんですけど、上に粉っぽいのがついてるんですけど、そちらのが収穫したてのやつになります。それからだんだんだんだんツヤが出てきて匂いが出てきたら食べ頃になりますので、持って帰られる方であれば粉っぽいやつを選んでいただいて、すぐ食べたい方であればツヤが出てるマンゴーを選んでいただければ美味しくいただけます。
0: わかりやすい
2: ね、なんかぷっくらと膨らんでいるものもありますね。
4: そうですね、卵型になりがちなんですけど、卵型よりかはちょっと丸い型の方が甘いとされております。
1: 知らなかった。
2: なので、まあ、絵で見ると、ね、卵型の方が美しいのかなと思うんですけど、ややその丸みを帯びた方がより甘さを感じることができると。
4: そうですね。
2: やっぱり確かに贈答用のねマンゴーっていうのはなんか真空での真っ赤なものが多いんですけど、じゃあブルームが出る前のものが箱詰めされていると。
4: そうです、はい、
2: これでもすごい数あるよね。
3: そうですね、あの午後1時半現在で渡辺が調べたところ、はい、およそ400パックありました。
0: 渡辺調べ400パック、
3: ま、その買っている、すでに買っている方もいらっしゃいますし、うん、そのなくなったらまた追加されてるってことなので、はい、お話伺ったらもう数えきれませんとご回答いただきました。
2: だからあの農家の方がこちらに来てどんどん、まあ、納品もされてるんですよね。
4: そうですね、はい、
2: だからあの皆さんそれぞれ農家の方がこちらに、まあ、あの生産者の名前が書いてあるので、うん、この名前を見て買う方もいらっしゃる。
4: そうですね、沖縄の糸満の古銭って言って農家さんが個別であの選別してますので、だいたい今農家さんが70名ぐらいマンゴー出荷されている方がいらっしゃるんですけど、その方の名前でもう買う方もいらっしゃいますね。
2: ということで今日は荒垣さんが、まあ、これが食べ頃じゃないというものを特別に選んでいただいて、渡辺アナウンサー人生初めての食レポをこれからラジオでさせていただきますので、
1: はい、
2: じゃあお願いします。
3: お願いします、
2: はい、
3: 今の私の前には一口大にカットされたマンゴーが並んでいます。
2: はい、だいたい1センチ角ぐらいかな。
3: はい、はい、そうです。で濃いオレンジ色で、うん、キラキラテカテカしていて見るからに水分量が多くてジューシーそうです、
2: はいね、はい、もう口が食べたそうにしてしょうがないから運んでいいよ、ね、
3: はい、はい、いただきます、
2: はい、どうだい。え、あ、目がまん丸。
3: 甘いです。
2: 甘いね、
3: 甘いですね。
2: そりゃそうだね、
3: 甘くて、うん、柔らかいです。一瞬でなくなって、うん、口の中が、
2: あ、本当だ、
3: 甘くなりました、
2: ね、もうすぐ平気でしょってもね、
3: はい、
2: 口どけがいい。
3: そうです。
2: おじさんも一個いいかい。
3: はい、
2: あ、じゃあちょっとこれいただいちゃおう。
0: おじさんも一個
2: いただきます。
0: 隣のおじさんが遊びに来てるみたいな感じな
2: の。甘い。これえ、甘さの濃さが違いますね。
3: そうですね、
2: なんか1センチ角のもの食べたんですけど、はい、なんか 4,5 センチのものをこう食らったぐらい、
3: うん、
2: それぐらいの甘さを感じ、ガツンとくる甘さが、
3: はい、
2: しかもほどけるように、確かに口どけもいいね。
3: しかも濃厚なんですけど、うん、後味がすっきりしてるので、はい、たくさん食べたいです、ね、
2: まあ、冷やして食べるとより美味しい。
4: そうですね、あの基本的にはブルームが取れるまではなるべく常温、冷たい部屋で置いていただいて、食べる直前に冷蔵庫に入れていただいたらすごく美味しくいただけますので、
2: ということで今日とっておきのマンゴー情報も伺いました。荒垣さんどうもありがとうございました。
4: ありがとうございます。
2: ちなみに荒垣さんはあの糸満のご出身と聞きましたが、はい、この町の魅力どんなところを感じですか。
4: 糸満の魅力ですか。糸満漁業の町と言われてますけど、今もう農産物成果物がたくさんありますので、もう畑がすごいですよ。もう野菜が新鮮ですし、とっても美味しいので来ていただければ助かります。
2: ぜひあの道の駅糸満では産直でお買い物も、ね、していただければと思います、はい、荒垣さんどうもありがとうございました。
4: ありがとうございます、
2: ね、初めての食レポどうでした渡辺アナウンサー。
3: 緊張したんですけど、うん、マンゴーの美味しさで緊張が吹っ飛びました、
2: ね、人生初マンゴーなんでしょ。
3: そうで
2: した
3: 、ね、沖縄に来て、
2: そうそうそう、
3: はい、初めてのマンゴーだったので、
2: ね、
3: こんなに美味しいものが、
2: ね、じゃあ千葉のご両親に送ってあげてね、
3: はい、
2: はい、じゃあ渡辺アナウンサーこの後、3時台もねよろしくお願いいたします。じゃあ、はい、リスナーの皆さんお集まりいただいてますね。じゃあまずお一方こんにちは。
5: こんにちは。
2: なんか汗をかいてらっしゃいますが、はい、慌ててきたんですか。
5: そうです、
2: はい、
5: 仕事を抜けて。
2: お仕事大丈夫ですか。
5: はい、大丈夫です。
2: どんなお仕事。
5: ね、量販店で勤務しております。
2: あ、そうなんですね。
5: はい、ね、小沢陽一さんって言います。
2: あの NHK なんでそれぐらいにしておいてください。すいません、ありがとうございます。
5: ラジオネーム、
2: ラジオネーム、お店の名前かと思ってた、失礼しました。ありがとうございました。じゃあこれからもラジオを聞いてください。ステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手を。そしてじゃあもう一方、あの今日私いつもの真っ赤な格好をしてるんですけど、うん、私よりもさらに真っ赤な方が現れました。すごい笑い声、自己紹介お願いします。
6: はい、たーい、ご数よ、中華なびら、山原玲香と申します。
2: あの地元の人気タレントさんなんですよね。
6: 私普段アコーディオンを弾いて歌ってるんですよ。
2: 後ろにアコーディオンありますよ。
6: じゃじゃん、アコーディオンわざわざ持ってきました。
2: ちょっといいですか。
6: 真っ赤だから
2: やっていただいていいですか。
6: いいんですか。
2: はい、ぜひぜひ。
6: 嬉しい。
2: ね、普段はそのアコーディオン演奏しながらタレント活動されているという。
6: そうなんですよ、ね、弾いちゃっていいんですか。
2: 嬉しい。じゃあお願いします。
6: 昭和歌謡これ弾いていいんですか。
2: どうぞ。
6: じゃあこれ何でしょう。

0: り。
1: 爽やか。
2: すごい贅沢。急にライブ会場みたいな雰囲気になっちゃいましたけども、
0: ね、ありがとうございます。
2: あの今日は、
3: ね、
2: あの
3: 実は
2: ラジオが大好きというふうにも伺ってますが、
0: はい、
2: 同じラジオ好きとしてわざわざ来てくださった
0: んですね。ラジオ好きとして高山さんに会いに来ました。
2: ありがとうございます。
0: イエーイ。
2: NHK じゃないんですけど今日夜も生放送が。
0: そうなんです。夜8時10分からありまして、
2: ね、吉井久蔵さんのお弟子さんでもあると。
0: あ、はい、あ、吉さんに、吉井久蔵さんに曲を作っていただいたりして沖縄の曲を歌っております。
2: はい、じゃあもう一回元気な声で自己紹介をどうぞ。
0: 山原玲香です。皆さんよろしくお願いします。

0: ました。
1: ありがとうございました。
0: 本当にありがとうございます。急にびっくりした、ということで、はい、皆さんこの後も道の駅糸満でお待ちしておりますけども、はい、渡辺アナウンサーはこの後3時台も協力してくれるということで、はい、とっておきのスイーツをよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: じゃあ皆さん声を揃えて、今日はね特別バージョンで沖縄で締めくくります。いきますよ。この後も沖縄糸満で頑張ります。目指せリスナー1万人のせーの
3: 沖縄。
0: 皆さんのお越しをお待ちしています。
2: はい、ということで、いやマンゴー美味しそうだったな。
1: そうです ねで食レポもなんかすごいフレッシュな感じでした ね、はい、
2: マンゴーは熟してるんだけども、うん、食レポはフレッシュみたいなね、はい、とってもいい感じでしたね。3時台も、ね、中継ありますんで、ぜひぜひお近くの方はご参加ください。
1: お願いします。
2: では皆さんからいただいたメッセージご紹介します。今日のメッセージテーマお祭りです。岐阜県の長良川天子さんからいただきました。番組には初めて参加します。Kさん、
1: はい、
2: 私も金魚メダカ飼ってます。
1: わ、仲間ですね。
2: はい、ドキドキ金魚の話をされますね。とても興味深く聞いています。郡上踊りとても楽しいです。あ、岐阜県の方ね、Kさん来てみてねということで。
1: 行ってみたいです、
2: ね。
1: でもなかなかね、あの何でしたっけ、免状
2: 免状をもらうのは
1: いただけないって言ってたんで、
2: 参加賞の手ぬぐいは買えるらしいんで。
1: そうですね、
2: はい、
1: じゃあそれを買ってしっかり踊りたいと思います。
2: ね、おい、メッセージありがとうございます。新潟県ののすけのむこさんから。お祭りは本番も好きですが、事前の練習風景が大好きです。
1: あ、
2: 町の小学生が集まって太鼓や笛の練習をしている様子を見ていると、なんだか勝手に地元の人になったような気持ちになります。
1: うんうん、
2: 出張で行っていた青森の八戸とか十和田とか、また行きたいです。あ、出張先で祭りの準備風景見て、なんかこう地元感が出ちゃった。
1: あ、そうか。いや、私も小さい頃そうやって公民館で、あの近所のおじいちゃんに太鼓を教えてもらってました。
2: それはこう選ばれた感じなんですか。
1: いやいや、あのみんな近所の子供たちはその夏休みにその練習に参加するのがあの当たり前だったので、はい、で頑張ると帰りにお菓子もらえるんです。
2: お、じゃあ頑張らないことはなかったですね。
1: ちゃんと頑張ってました。
2: 本番でもちゃんと上手にできたんですか。
1: はい、本番でもちゃんとしっかり叩いてましたし、今でもやっぱそれ覚えてますね。
2: へ、
1: おじいちゃんがテレンテンテレンテンって言って教えてくれるんですよ、その叩き方を全部。
2: そう、口で音出しながら
1: やってる、はい、音で、はい、教えてくれてました。
2: いいですね。ファックスでも来ました。あ、そうだ、安田さんの方から一つ行きましょうか。
1: あ、はい、埼玉県の柿くけ子さんからいただきました。はい、祭りは私の出身の秩父の夏祭り、川瀬祭りが大人の男が大人みこしを川の中に担ぎ入れて揉み合うという祭りです。
2: あら、らしいですね。
1: もちろん夏祭りです。私は一度見ただけですが、それはそれは勇壮な祭りです。すごいですね。
2: まあ、夏祭りと水っていうのはやっぱりちょっと相性良さそうですね。
1: そうですね。
2: 今もやってらっしゃるのかな、そういう。
1: やってらっしゃるんじゃないですかね。
2: まだまだ皆さんのお祭りメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
2: ではここで音楽です。デイビッド・ベノワの演奏でレター・トゥ・エヴァン。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地のニュースや話題をお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から小林隆アナウンサーです。小林さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市の中心部、気温は 23.7 度、雲の合間から青空も見えていて、夏の日差しがあります。プロ野球日本ハムは千葉県鎌ケ谷市の2軍施設を恵庭市に移転させることを発表しました。2軍施設は2030年または2031年の開業を目指す考えです。日本ハムの2軍施設は千葉県鎌ケ谷市に1997年に開業し、シーズンを通して2軍の公式戦が行われていて、1軍を目指す若手のほか調整中の主力などもプレーしています。しかし2004年に1軍が北海道に本拠地を移したことで移動距離が課題となり、施設の老朽化も進んでいることから、去年球団が道内への移転を決めて移転先の選定を進めてきました。球団は1軍の本拠地がある北広島市に近い恵庭市や江別市、それに苫小牧市の3つの自治体に絞って交渉を続けてきましたが、今日移転先を恵庭市に決めたと発表しました。栗山英樹 CBO チーフベースボールオフィサーは、多くの自治体や道民の皆さんに誘致に参加していただき感謝している。新しい拠点には世界中の人たちが集まり、またそこから子どもたちが世界に出る。そして選手たちが成長していけるようさらに力を入れて前に進んでいきたいと話していました。二軍施設はスタジアムのほか室内練習場や選手寮も完備される予定で、2030年または2031年の開業を目指す考えです。札幌からお伝えしました。
0: 小林アナウンサーでした。続いて東北です。仙台放送局から小野文明アナウンサーです。小野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台は今日朝から雨です。
0: はい、
2: 正午過ぎには傘をささないで歩く人も見られたんですが、今は雨足が強いように感じます。
0: はい、
2: 東北はこの後広く雨や曇りの予報です。では東北のニュースお伝えします。
0: お願いします。
2: 障害のある人たちが職場や学校で培った技能を競う大会、アビリンピックが今日山形市で開かれました。アビリンピックは障害者技能競技大会の愛称で、能力を意味する英語のアビリティとオリンピックを合わせたもので、職業能力の向上や雇用の促進につなげようと開かれています。今日山形市で開かれたアビリンピック山形には、山形県内の特別支援学校や企業などから障害のある人たち105人が出場し、接客や清掃、製品の包装など13の競技が行われました。このうち喫茶サービスの種目では、テーブルや椅子が並べられた模擬の喫茶店で客を席に案内し、注文

0: を取ってから飲み物を運ぶ一連の流れがスムーズにできるかなどの審査が行われていました。またビルクリーニングの種目では、制限時間内に部屋を確実に掃除するという課題に対し、床にモップをかけたり机を拭いたりして丁寧に作業を行っていました。主催した独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構山形支部の鈴木修一支部長は、障害のある一人一人の力を企業に見てもらうとともに、出場された人にはお互いに刺激し合って自信につなげてもらいたいと話していました。各種目で優秀な成績を収めた人は、今年12月に愛知県で開かれる全国大会に出場します。仙台でした。
1: 小野アナウンサーでした。代わって関東甲信越は、東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 東京渋谷は雨止みましたか？
2: 今はね、渋谷の駅前傘さしてる人はいませんね。
1: そうですか。
2: ただ新宿の高層ビルもね、上の方はちょっと傘をかぶったように雲が、ね、
1: 本当だ、
2: 垂れ込めてますね。
1: 結構ありますね、雲、
2: はい、関東地方全般に雲が多く、ところどころで雨が降っています、
1: はい、
2: で東京の都心、先ほどの札幌より気温が低く、今 21.1 度しかありません、
1: ね、
2: はい、この後夕方までところどころで雨が降りそうです、はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 育てられなくなった赤ちゃんを匿名で受け入れる赤ちゃんポストを設けた東京墨田区の病院は、取り組みを始めてから1年間に合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。東京の社会福祉法人が墨田区で運営する産育会病院は、去年3月、ベビーバスケット、いわゆる赤ちゃんポストを設置し、匿名での受け入れを始めています。病院と東京都は今日1年目の利用状況を公表し、合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにし、このうち19人が生まれたその日に預けられ、15人が点滴や酸素投与など医療が必要な状態だったということです。その後の聞き取りなどから、母親は大半が10代から20代で、医師などの立ち会いがないまま自宅で出産し、生活困窮や未婚、パートナーと音信が途絶えたことなどを理由に、一人で預けに来たケースが多かったということです。病院では、身元を病院だけに明かして出産する内密出産を合わせて導入していて、7人が利用しました。このうち2人は出産後、養育する意思を示し、赤ちゃんを引き取ったということです。産育会病院の加藤仁院長は、妊娠や出産で悩む女性たちをどうサポートしていくのか、大きな課題が残されていることを強調したいと話しています。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。次は東海北陸です。名古屋放送局から有坂苗子キャスターです。有坂さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。名古屋市、空の様子見てみますと、よく晴れています、はい、名古屋市も午前中は雨が降っていたんですが、今は青空広がっています、
1: はいはい、
3: ただ気温湿度ともに高く、ムシムシとしています、うん、ね、私髪の毛がセミロングぐらいなんですけれど、
1: はいはい、
3: もう髪がこの首元あたりにまとわりついて少し不快な暑さでした、
1: ね、
3: 一方、静岡県下田市南伊豆町には現在レベル4土砂災害危険警報が出ています、
1: はい、
3: 夕方にかけて非常に激しい雨が降る見込みで、土砂災害、そして川の増水に今後も注意を続けてください、
1: はい、
3: では今日は岐阜県の話題をお伝えしていきます。
1: お願いします。
3: 岐阜県は来年春に行われる見通しの県議会議員選挙で、希望する市町村が電子投票を実施することができるよう、関連する条例案の提出の準備を進めていることを明らかにしました。電子投票は、有権者が投票所に用意されたタブレット端末などを使って、画面に表示された候補者名を選択して投票するものです。岐阜県議会の昨日の一般質問で、県総合企画部の金松信和部長は、電子投票について、開票や集計作業がデジタルで瞬時に処理可能となり、時間と人手を大幅に削減できると述べました。その上で、リスクとしては電子投票の経験値が全国的に少ないことが挙げられるが、メリットが大幅にリスクを上回り、実施する意義は十分あるなどと述べ、来年の春に行われる見通しの県議会議員選挙で、希望する市町村が

0: 列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。この時間、近畿地方、京都府の一部などに強い雨雲がかかっています。はい、大阪市内は気温現在 29.3 度、こちらも明け方にかけてかなり強い雨が降りましたが、はいはい、今は回復して青空が覗いています。はい、近畿地方しばらく曇りや雨の日が続く予報です。ではお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: 和歌山市出身で西洋絵画の表現を融合した新しい日本

0: 下村寛山は明治時代、和歌山市で紀州藩の能楽師だった家に生まれました。日本画を学んだ後、イギリスに留学し、伝統的な技法と西洋絵画の表現を融合させた新しい日本画を確立した画家として知られ、和歌山県立近代美術館で80点余りの作品を集めた展覧会が開かれています。この間の秋という作品では、葉脈を金色で描く装飾的な技法を使いながらも、同じ金色を用いて遠近感を表すために木々の間に差す光を描くという西洋絵画の融合が見て取れます。また鎧星は自身のルーツにつながる能楽の演目を題材にしています。金地を背景に盲目の主人公が夕日に手を合わせる劇的な場面を描き、国の重要文化財に指定されています。和歌山県立近代美術館の宮本久信主任学芸員は、ふるさと和歌山での45年ぶりとなる下村寛山の展覧会で、大英博物館所蔵の作品もあるので、ぜひ多くの人たちに見てほしいと話していました。展覧会は一部の展示を変えながら今月20日まで開かれています。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。代わって中国地方です。広島放送局から水野紀恵キャスターです。水野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市、気温 28.2 度、朝はどんよりと曇っていましたが、今は雲と雲の間から青空が見えています。はい、中国地方は今日明日ともに曇るものの、雨が降るところは少なくなりそうです。はい、ですが土曜日からはまた雨が降る日が続きそうです。はい、それではお伝えします。はい、高齢の被爆者が暮らす広島市の原爆擁護ホームに、生花卸売組合から初物のスイカが贈られました。広島市安芸区の原爆擁護ホーム矢野折り鶴園を訪れたのは、東部広島生花卸売組合の関係者2人です。はじめに生花卸売組合の代表者が、これから暑い夏が続きますが体に気をつけてくださいと挨拶しました。そして尾道市の因島で収穫した初物のスイカが入居者の2人に手渡されると、2人は早速試食していました。19歳の時に爆心地から2キロ離れた場所で被爆した入居者の100歳の女性は、スイカは小さい時からよく食べていました、味がしっかりしていてとても美味しかったですと話していました。この生花卸売組合では、旬の果物や野菜などを楽しんでもらおうと年に2回このホームを訪れていて、今日は12玉のスイカを送りました。父親が入試被爆した被爆2世でもある東部広島生花卸売組合の隅田育織理事は、被爆された方に初物を食べて長生きしてもらいたいですと話していました。ここまで広島からお伝えしました。
1: 水野キャスターでした。代わって四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは。松山、晴れてきました。はい、気温は 26.1 度、うん、風も少しあり、日陰にいると涼しさを感じます。
1: いいですね。
3: 木の葉の上のカタツムリも元気です。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 魚の産卵や生育に必要な海藻が生い茂る藻場を再生させようと、愛媛県今治市の小学生が海藻の一種であるアマモから種を取り出す作業を行いました。この取り組みは藻場の減少が全国的に問題となる中、今治市や市内の漁業者らで作る団体などが海の環境に関心を持ってもらおうと、毎年地域の子どもたちと行っているものです。今日は桜井小学校の4年生40人余りが参加し、団体の担当者からアマモが生息する藻場は魚の産卵や生育に必要なことから生き物のゆりかごと呼ばれていることや、光合成をして酸素を作るため

0: 種を丁寧に取り出していました。児童たちは取り出した種を今年秋海にまくということです。参加した女子児童は種が小さくて見つけるのが難しかったです。アマモがたくさんあって魚が居心地のいい海になってほしいですと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
2: こんにちは。福岡市は雲が多いですが現在は晴れています。日差しはありますが気温は25度ほどです。ただ湿度が高いのでとてもムシムシしています。一方、週間天気予報では福岡県しばらく傘マークがついていて雨の季節はまだ続きそうです。では今日未明の大雨被害に関するニュースです。今日未明から九州各地で線状降水帯が発生した大雨で、大分県由布市では JR 九大本線の線路に土砂が流れ込み、一部の区間で運転を見合わせているほか、熊本県小国町では旅館が床上まで水に浸かる被害が出ました。 JR 九州によりますと、九大本線は大分県由布市にある線路に土砂が流れ込み、湯布院駅と庄内駅の間の上下線で午前6時ごろから運転を見合わせています。今のところ運転再開のめどは立っていないということです。熊本県小国町では町内を流れる筑後川が氾濫し、町によりますと川のすぐそばに立つ杖立温泉の旅館が床上30センチから40センチほど浸水しました。町が詳しい状況を確認しています。また福岡県久留米市によりますと、今朝早く市内の北野町で農業用ハウス少なくとも10棟が壊れる被害が出ていることが確認されました。怪我人はいないということです。気象庁は突風による被害の可能性もあるとみて現地に調査班を派遣して詳しい状況を調べています。福岡でした。
1: 谷崎キャスターでした。以上、ここまで列島リレーニュースでした。
3: あなたに合わせて NHK ラジオ。
1: では安田さん、
4: はい、
1: リクエストいきますよ。
4: はい、
1: 静岡県のレモネードさんからいただきました。こんにちは。
4: こんにちは。
1: クレイジョー with 浜田翔吾のラブレターをリクエストします。昨夜7月1日は東京都府中市競馬場で浜田翔吾さんのソロデビュー50周年を祝い、浜田さんと歌のコラボをした花火大会がありました。
4: すごい。
1: ただし本人の出演はなかったそうです。
4: そうなんですね。
1: そういうイベントがあるんですね。会場の皆さんの楽しい SNS を拝見して私も楽しませていただきました。周辺では花火が見えた方も多いでしょうね、ということです。その、様子はSNS で見てたということですね。レモネードさん、あ、そうか、静岡だもんね、
4: うんうん、
1: はい、ではレモネードさんのリクエストです。クレイジョー with 浜田翔吾、ラブレター。

0: レモネードさんのリクエスト、クレイジョー with 浜田翔吾でラブレターでした。メッセージ1個いきましょうか。
1: はい、鹿児島県の池田須也さんからいただきました、はい、博多おくんち超ド派手な行列は特に見ものです。私も毎年このために博多に行きます。
0: お祭りのためにこの町に行く、
1: う
0: ん、
1: そういう旅もいいですね。
0: いいですよね、うん、はい、まあ、まだまだ皆さんのメッセージ、お祭りリクエスト、手紙で受け付けております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、まもなく時刻は2時54分になるところ。まんむる、この後3時台は、はい、皆さんと一緒におやつを食べようと思います。
1: わーい、ちょうどお腹が空いてきました。
0: あ、そうですか、沖縄糸満のじゃないのかな、のお菓子です。
1: はい、はい、楽しみ。
0: 3時5分再開でお待ちします。

0: ントのサウンドイマジン。こんにちは、のぞみふうとです。素敵なゲストをお招きし、楽しいお話に加え、その人ゆかりの場所で耳を澄ますと聞こえてくる音に注目。音から見えてくるゲストの魅力を音楽とともにご紹介します。放送は NHK FM、 毎週日曜夜9時スタート。日曜の夜はサウンドを聞いてイマジンする、音を楽しむ優しいひとときをご一緒に過ごしましょう。のぞみふうとのサウンドイマジン、お楽しみに。
1: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。梅雨前線や低気圧の影響で、関東甲信は今朝発達した雨雲が流れ込み、雨が強まりました。現在は伊豆半島から房総半島の南の海上にかけて強い雨雲がかかっています。これまで

0: の雨で地盤が緩んでいるところがあります。気象庁は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁は今日午後0時56分静岡県下田市に、また午後1時34分には静岡県南伊豆町にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。気象庁は午後0時56分下田市に、また1時34分には南伊豆町にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。土砂災害の危険性が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。気象庁は自治体からの避難の情報を確認し、崖の近くなど危険な場所にいる人は速やかに安全な場所に避難するよう呼びかけています。そして下田市ですが、レベル4土砂災害危険警報の発表を受けて避難指示を出しています。午後1時10分に市内の稲津佐地区の957世帯1834人に避難指示を下田市が発表しています。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル4の情報で、危険な場所から全員避難するよう呼びかけています。では今出ている警報と注意報です。レベル4の土砂災害危険警報が静岡県の伊豆南に発表されています。土砂災害の危険度が非常に高くなっているため厳重な警戒が必要です。次に注意報です。静岡県の伊豆南に大雨注意報、土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、西湘、千葉県の香取海藻、群馬県の前橋、桐生地域に出ています。土砂災害注意報です。強風や波浪の注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、静岡県伊豆に出ています。強風や波浪の注意報、そして伊豆諸島、神奈川県、千葉県には雷注意報が出ています。濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。濃霧注意報、そして小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、これからは曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇りで、ところにより雨が降るでしょう。伊豆諸島北部、雨で夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波の高さ2メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇りで夕方1時雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチ、後3メートル。小笠原諸島、晴れ時々曇り、波1メートル50センチでしょう。静岡県の東部と伊豆は雨で夜は曇り、伊豆南では夕方まで非常に激しく降るでしょう。関東地方はこれから今夜にかけても雲が多く、夕方までところどころで雨が降るでしょう。雷を伴うところもある見込みです。お気をつけください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、東京の青梅トンネルで9キロ、さらに神奈川県の小倉山トンネルで事故の調べが行われているため、あきる野インターまで20キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから相模原愛川インターまで2時間5分かかっています。中央道の下りは山梨県の初刈パーキングエリアで作業のため2キロの渋滞です。一般道路の状況です。東京の国道16号線の内回りは、昭島市拝島町で1キロ半渋滞しています。川越街道の下りは、板橋区大山西町で1キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の下りは、早稲田を先頭に竹橋ジャンクションまで4キロ渋滞しています。3号線の上りは谷町ジャンクションの手前で乗用車2台の事故のため、渋谷まで3キロの渋滞です。中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りは、小杉ジャンクションを先頭に平井大橋まで5キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。

3時の NHK ニュースです。中道改革連合と立憲民主党公明党の3党は合流をめぐる課題についての協議会の初会合を開き、秋に想定される臨時国会までに基本政策や組織の在り方などについて方向性をまとめることで一致しました。協議会は中道改革連合と立憲民主党公明党の3党の合流をめぐる課題を話し合おうと中道の呼びかけで発足し、今日国会内で3党の幹事長らが出席して初会合が開かれました。この中では来週以降集中的に基本政策や組織の在り方、それに選挙での協力といったテーマごとに実務者を交えて議論していくことを確認しました。そして秋に想定される臨時国会までに方向性をまとめることで一致しました。会合の後、中道の品幹事長は記者団に対し、いろいろな選択肢を虚心坦懐に検証し、メリット・デメリットを明らかにしながら丁寧に協議を進めたい。3党がみんなで同じ方向に進めるようにしていきたいと述べました。昨日、名古屋市の営業中の郵便局で熊を追い払うためのスプレーをまいたとして20代の容疑者が威力業務妨害の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し、誤ってスプレーのレバーを引いてしまったなどと供述しているということです。昨日正午前、名古屋市中区にある名古屋流れ町郵便局で熊を追い払うためのスプレーがまかれて、20代から50代の男女8人が喉の痛みなどを訴え、このうち5人が病院に搬送されましたが、命に別状はありませんでした。警察が防犯カメラの映像を詳しく調べるなどして捜査を進めたところ、スプレーをまいて郵便局の業務を妨害したとして、ベトナム国籍で岐阜県美濃市に住むフィン・ニャット・ズイ容疑者22歳を威力業務妨害の疑いで今日までに逮捕しました。警察によりますと、容疑者は知人と2人で郵便局の ATM コーナー周辺にいて、容疑者が人に向けて噴射する様子は確認されなかったということです。調べに対し、私がやったことで間違いありませんが、誤ってスプレーのレバーを引いてしまったと供述しているということです。警察はスプレーを所持していた目的など詳しい経緯を調べています。世界最大のデジタルカメラとされる32億画素のカメラを搭載した南米チリの天文台について、全米科学財団は今後10年間かけて南半球の空全体を撮影する観測計画を本格的に始めたと発表しました。宇宙の謎を解明する成果が期待されています。アメリカなどが全米チリに設置したベラシー・ルービン天文台は口径 8.4 メートルの大型の望遠鏡に世界最大のデジタルカメラとしてギネス世界記録に認定されている32億画素のカメラが搭載されていて、満月45個分にあたる範囲の空を一度に観測できる広い視野を持つのが特徴です。去年6月におよそ1000万個の銀河が含まれる試験的な観測画像を公開し、その後最終的な調整などが続けられていましたが、全米科学財団は先月末に本格的な観測を始めたと発表しました。今回の観測では今後10年間かけて南半球の空全体を継続的に撮影する計画で、画素数の高いカメラを使うことで太陽系の小惑星の発見や暗黒物質ダークマターが空間を歪める効果を検出することなどが期待されています。日本の国立天文台からもハワイにあるスバル望遠鏡を運用してきた経験を生かし、多くの研究者や技術者が観測チームに加わっていて、国立天文台の内海洋介准教授は、ついに運用にこぎつけることができてほっとしています、新しい世界が見えてくるのが楽しみですなどとコメントしています。ここまで清水がお伝えしました。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 安田圭です。
0: さあ3時を回りました。安田さん、日本全国おやつの時間ということで、はい、まずは皆さんのおやつを見ましょうね。
1: はい、
0: ハッシュタグ NHK まんまるで伊達拓さんから、
1: うん、
0: 仙台は雨ですが沖縄につられておやつまで待てずいただきますということで完熟マンゴーって書いてあるアイス、
1: うん、わあ美味しそう。
0: へえ、
1: 沖縄にいる気持ちになれますね。
0: さっきマンゴー美味しそうでしたからね、
1: うん、
0: 確かにちょっとマンゴー風味味わいたいかもです、
1: うんうん、
0: 古川の健二さん、あ、トウモロコシ特売で1本98円ですって。3本買ってきて茹でています。
1: 美味しそう。茹でてるところまでね、
0: ちゃんと動画で載っけていただいて、
1: う
0: ん、
1: 美味しそうだ。
0: もうこの黄色が濃い感じがしますね、うん、甘いんかな、さらにはみちさんから、夫がシュバババーっと帰ってきてからメロンをパパッと切りすごい音を立てて食べて出ていった、うん、茨城の完熟メロン、うわー、ただ切り方下手くそすぎって書いてありますね。
1: いやいや甘、まあ、そうです ね、このメロンね、
0: 完熟メロンなんだ、いいですね。でもメロンじっくり味わっていただいてもよかったかと思いますが
1: 急いでたんです
0: ね、お忙しかったんでしょうか、うん、めぐりんさんの3時のおやつはスイカパン。お、スイカパン、
1: うわーすごい、
0: パンなんだ。
1: 本当一瞬スイカに見えました。
0: ちゃんと外側緑で内側赤、ちゃんと種みたいな黒い粒も入ってますね。
1: これは何だろう、チョコレートですかね。
0: ですかね。
1: 面白い。
0: どんな味なんだろう。よくできてます
1: ね。
0: さあそして卵のきみこさん、はい、蒸し暑い福岡ですということで、うん、今日のおやつ父の日にと届いた桃。お、もうだいぶ熟してますかね、
1: うん、
0: 今日は一人でお留守番、丸々一個一人で食べます。
1: いいですね、丸々一個こう私かじって食べるのが好きだったんです
0: よね。あ、贅沢、うん、ね、これ結構大きそうな桃ですよ
1: ね。立派です ね、
0: ね、あ、皆さん美味しい、ね、おやつ召し上がってくださいね。じゃあ我々も一緒におやつを食べたいと思いますが、今日は、テッチーが中継で、沖縄糸満市の道の駅糸満に行っておりますけれども、その沖縄にちなんだお菓子ということでテッチーが買ってきてくれたのが、あのよくある細長いタイプのプレッツェル、
1: うん、
0: ね、のお菓子なんですけども、はい、沖縄限定ってパッケージに書いてありますけども、私の方と安田さんの方で味が違うそうです、
1: はい、
0: 安田さんの方が
1: 唐辛子マヨでございます。島唐辛子です。
0: お、沖縄っぽいですね、
1: うん、
0: 私の方は紅芋、沖縄県産のものを使ってると書いてあります、
1: うん、
0: のプレッツェル。
1: おいしそう。
0: あ、匂い、お芋の匂いしますよ。
1: 私もすごくマヨネーズです。
0: マヨネーズね、はい、じゃあ皆さん一緒に食べましょうね。ではご唱和ください。せーの、
1: いただきます。
0: いい音してますよ、
1: うん、
0: うん、カリッカリ、
1: うん、美味しい。あ、後からピリピリピリっとき
0: ますか。
1: 結構しっかりめに島唐辛子がきました。
0: 辛いの大丈夫ですか。
1: 大好きです。
0: こちらのね、紅芋は もちろんお芋の香りもしますし、うん、少しね、周りにかかってる塩がよりなんかこう甘さを引き立ててる感じですね、
1: うん、
0: すごい。でも こんなカリッカリのプレッツェルなんですね。
1: おいしい、
0: うん、歯ごたえもあるしおいしいね。てっちありがとう、いただきましたよ、おいしく。はい、ということで、ではリクエストいきましょうか。はい、ですね、石川県のカーリーさんからいただきましたよ、
1: うん、
0: 安倍静江さんの水色の手紙リクエストします。はい、今朝サーカスのアメリカンフィーリングを口ずさんでいると、
1: うん、
0: 懐かしい歌歌ってるけどなんでと夫が聞いてきました。今週のワンマルのリクエスト曲のテーマが手紙なんだよと答えると、手紙といえば水色の手紙だろうと言ってきた夫最近白内障の手術をした眼科のモニターで、うん、安倍静江さんが出演されている映像がずっと流れていて懐かしいと思ったらしいですありがたいですね、あのご自宅での会話がまんまるに
1: 本当です ね、
0: ねなっているということで、
1: ありがたいです。
0: さあ、この曲にはカーリーさんの他にも豪放一歩さん、カメリアさんなどなど、うん、たくさんの方からリクエストいただきました。10人以上の方リクエストいただいたそうです、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では安倍静江、水色の手紙。
2: お元気ですか。そして今でも

0: 皆さんリクエストありがとうございました。安倍静江水色の手紙でございました。さて一通、東京マーメイシーさんからいただきました。はじめましてということで、いつもは聞くだけリスナーですが、今日の中継が私の地元沖縄なので、ぜひ沖縄の人に聞いてほしいことがありメールしました。なんだろう、上京しておよそ15年になりますが、よく沖縄の人って飲みの締めにステーキ食べるんでしょと言われます、が私は一度も締めにステーキを食べたことがありません今の沖縄の人は飲みの締めにステーキを本当に食べるんでしょうか。テッチーにぜひ聞いていただきたいですなんか最近各地でね、こういう締めありますみたいな、甘いものとか、
1: そうです ね、
0: いろんなのありますけど、そうか、沖縄の人本当締めにステーキ、かなりお腹パンパンになりそうな気もしますけど ね。じゃあその辺テッチに確かめてもらえるかな、
1: どうかな、
0: ね、ということで中継読んでみましょういきますよ、せーの、
1: テッチ。
2: はい、まだまだ明るいですね。29度あります、はい、沖縄県糸満市道の駅糸満です。広報担当の佐古さん、はい、沖縄の人は、
3: はい、
2: 締めにステーキを食べるのか問題、
3: はい、
2: ズバリお答えください。
3: 私は食べません。
0: 食べません
3: あれ、食べる人いますか。
2: じゃあ、あの今リスナーさん15人20人の方いらっしゃいます、はい、締めにステーキを食べますという方、はい、手を挙げてください。沖縄じゃない人が手を挙げてますね、はい、沖縄の方今あのまんまる調べですけど、はい、今ゼロということでございます。
0: ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: まあ、そういった方もいらっしゃるのかもしれません ね、
3: うい
2: う、
3: いるかもしれないです。
2: さあ3時、ね、あの私が沖縄の、ね、アンテナショップで購入したプレッツェル、どうでした。
0: あ、美味しかった。
2: スタジオでね

0: ご用意しました。
1: ありがとうございます、
2: はい、美味しかったです、
1: は
2: い、
1: 紅芋も、ね、あのちゃんとお芋の味がしましたし、
0: はい、う
1: ん、安田さんの島唐辛子
2: かなりね、あの後味ピリッとしていて、あのおつまみとかにも良さそうなお味でした、ね、
0: はい、安田さんが、はい、うんたまいものよりもむしろそっちがお好きじゃないかなということで選んで買ってまいりましたけどね。
2: ありがとうございます。あのしょっぱいものも辛いものも大好きなんで嬉しかったです、
0: は
2: い、
0: あ、よかった、口に合ってよかったです、はい、じゃあこちら糸満ではちょっと甘いものを佐子さんに教えていただこうと思ってますが、
1: 何でしょう、
0: はい、ズバリ何でしょうか。
3: 私のおすすめはぜんざいです。
0: ぜんざいってあのぜんざい、
3: あのぜんざいではないかもしれないんですけど、はい、沖縄ではあのまず豆が違いまして、はい、金時豆っていう豆を使ってて、
0: 小豆じゃなくて金時豆を使う、は
3: い、で見た目が一番違いまして、はい、暖かくなくて、はい、氷がいっぱい乗ってます。
0: へー、安田さんご存知、
2: はい、いや知らないです。
0: 冷たいぜんざい、あの今ね用意をしてもらってますけども、はい、じゃあこちらで食べるのは、こちらに着任してまで1ヶ月というこの方です。
4: はい、NHK 沖縄放送局新人アナウンサーの渡辺淳です。お願いします、
0: 千葉県出身ということで、
4: はい、千葉県出身です、
0: ね、沖縄の初めて物語パート2、
4: はい、
0: マンゴーに続いてこの時間はじゃあ冷たいぜんざいの食レポ、
4: はい、
0: 行ってみよう。
4: お願いします、はい、冷たい氷の上に赤紫色の金時豆のあんが、そして白玉が乗っています、
0: うん、金時豆だからそんなに小豆ほど、ね、赤くないですね。
4: そうですね、
0: はい、じゃあ食べちゃってください、はい、あ、豆ゴロゴロ、
4: そうです、ね、
1: 氷白玉を今かき氷ってことだよね。
0: かき氷だよね、はい、どう今一口食べてます、
4: はいはい、とっても甘くて、はい、豆がゴロゴロ入っているので、はい、つぶつぶ食感と、はい、あとやっぱ冷たいので、うん、さっぱりしてて美味しいです。
0: 冷たいぜんざいは初めてだよね。
4: そうです、千葉で食べていたぜんざいはあったかいぜんざいだったので、うん、全く真逆で、
0: はあ、小豆と金時豆の違いはどう味、うん、じゃあもう一口どうぞ、はい、
4: はい、
0: もう一口、うん、大サービス、うん、どうだろう、結構豆ゴロゴロ大きいよね、
4: はい、
0: 小豆に比べるとね。
4: 甘さは、うん、少し控えめな感じがします。
0: 甘さ控えめ、
4: はい、
0: あ、じゃあ暑さの中ではどう、なんか小豆のね、はい、アイスのバーなんてあるけど、うん、あんなに甘くはない感じ。
4: そうですね、少し控えめで、ね、暑い日でも食べやすいかなと。
0: あ、ね、ですって、いろんなタイプがあって、あのこのぜんざいをベースにして、うん、かき氷がてんこ盛りっていうパターンもあるんですよね、
3: は
0: い、
3: そうですね、あの、はい、本当に見た目があのかき氷がまず見える、はい、てか氷だけみたいのもあれば
0: シロップかかってないかき氷のように見えて、ね、
3: パターンもあれば、はい、あの下の方にぜんざいが入ってるんですよ。そういうのもあれば、まあ、かき氷があって上からぜんざいの豆をかけてるところもあります、
0: はい、ね、あのこちらの産直市場でも販売されてて、
3: はい、
0: あの冷たく冷やして売ってるんですけど、なんか下にポップで温めてもどうぞって書いてある
3: んです。そうなんですよ、溶けても美味しいし、ホットでも美味しいし、まあ、もちろんこのままあのかき氷のまま食べても美味しい、サンド美味しいってことです
0: ね。だから沖縄に来たら3回ぜひ皆さんぜんざい違った形で味わってもらいたいなというふうに思います、
3: はい、
0: ね、どうですか佐子さん、あの、まあ、那覇の、ね、ご出身ということですけど、
3: そうですね、
0: この町の魅力どんなところにお感じになってますか、
3: はい、糸満市は、まあ、自分の最初のイメージも今もなんですけど海人中の町って言われてるんですよ、
0: はい、
3: けどやっぱ農作物もとても豊富で、
0: 今日びっくりしました、
3: はい、うん、結構あの今なかったかもしれないですけどチュラキャロットとか人参とかも有名ですし、
0: はい、季節によっては、
3: はい、結構農作物にも力入れてるんだなっていう印象と、はい、あと旧暦をとても大事にしてまして、うん、あのハーレーとか大綱引きがあるんですけど、
0: お祭りね、
3: はいはい、那覇市とかそこ他の市だったらあの土日人が来る土日を選ぶと思うんですけど、はい、もう糸満市は旧暦にのっとって平日だろうが土日だろうが
0: 昔から変わらず伝統を守ってらっしゃる、
3: はい、やってますね、
0: そんな町なんですね、
3: はい、
0: で、あの日本最南端、はい、そして県内最大級の道の駅ということで、はい、こちらにも足を運んでいただきたいですね。
3: そうですね、
0: 佐子さん今日も一日ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお届けください。じゃあちょっとリスナーさん何人かに声をかけてみましょうかね。じゃあこんにちは。
5: こんにちは。
0: 以前お会いしましたよね。
5: はい、去年の
0: 暮れですよね。暮
5: れです。
0: 東京の愛宕山の中継に沖縄から来ましたっておっしゃってた、
5: はい、そうです。
0: あ、でわざわざ今回来てくださって
5: 今回はすぐ隣ですから、
0: はい、ですね、なんなら私たちが、私たちが来ましたってことですけどもね、はい、この町なんですかご出身は。
5: いや違います、那覇市の隣浦添市っていうところです。
0: 浦添から、はい、じゃわざわざ今日来ていただいて、はいはい、ね、やっぱりどうですか今日リスナーの皆さんと触れ合って、
5: はいはい、
0: ね、
5: いや、あの

0: 小山でお会いした方は
1: 何人かね今日もいらっしゃって、
0: はいはい、とても良、はい、かったと思います。
1: わざわざ今日お越しいただいて、はい、どうもありがとうございました、はい、じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。そしてじゃあもう一方こんにちは、はいはい、今ね、はい、あたご山でお会いしてという時に、はい、あの目でね合図を送ってらっしゃいましたが、
2: あと娘が晴れ頃の、はいがお世話になり、はい、あのお話ししたと聞いています。
1: そうリスナーの晴れ五郎さんのお母様ですね、はいはい、母が行くかもということを私ご紹介したら、はい、今日来てくださって、
2: はい、そうなんです。
1: そうなんや、ありがとうございました、
2: はい、あのはい、皆さんお世話になっています。ありがとうございます当時沖縄まで
1: 晴れ五郎さんいつも投稿してくださってね、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらこそ、
1: ねはい、沖縄の自慢一個だけ教えてください。やっぱり
2: この自慢ですか、うん、やっぱりこの皆さんの温かい絆かと思います
1: ですね、はい、本当に暖かいです。今日どうもありがとうございました。
2: じゃあステッカ
1: ー晴れ五郎さんにもよろしくお伝えください。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: そして普段投稿してくださっているこの方も来てくださいました。自己紹介どうぞ。
4: はい、こんにちは、金城67キロと申します。
1: いつも投稿ありがとうございます。
4: よくそ、ね、
1: で普段はどんなシチュエーションでラジオを聞いてらっしゃるんですか。
4: 農作業をしながら聞くのがほとんどですね、
1: はい、何を作ってらっしゃるんですか。
4: あのサトウキビなんですけども、はい、
1: 今サトウキビ畑ってどういう状況なんですか。
4: 今はもう収穫時期も終わって、はい、今もう雑草刈り草刈りはい、雑草との戦いですね。毎日
1: この時期はこの時期でやっぱりやることをたくさん、はい、しかも30度超え、
4: そうですね、
1: 大変ですよね、はい、暑さ対策ってどうされてるんですか。
4: もうあまり長時間は作業できないので、うん、もうこまめに休憩と水を取って、はい、
1: ラジオに合わせてじゃあおやつも食べながら、
4: あそうですね、時計代わりにちょうどいいです
1: ね、安全にしていただきたいと思います、はい、近所67キロさんどうもありがとうございました。
4: ありがとうございます。
1: じゃあステッカー差し上げます。大きな拍手をさらにじゃあ親子連れでこんにちは。
5: こんにちは。
1: こんにちは。お嬢さんもこんにちは。
5: こんにちは。
1: 下の名前だけ教えてください。
5: みなみです。
1: みなみちゃん、何歳ですか。
5: 9歳。
1: ラジオは聞いてるの。
5: 聞いて
1: る。じゃあお母さんどんな時に親子でラジオ聞いてらっしゃるんですか。
5: まんまるは、うん、あの学校の帰り道に、はい、もう平日は毎日聞いてま す,
1: そうですか。
5: 大好きです、
1: ね、これからもぜひまんまる親子で楽しんでください、はい、なんか将来の夢ってありますか。みなみちゃん。
5: ない。
1: まあ考え中、ね、ラジオ聞きながらじゃ考えてみてね。じゃあ大きな拍手ステッカー差し上げます。ありがとうございました。今日はね本当30度近い気温にもかかわらず多くの皆さんにお越しいただきました。では道の駅糸満触れ合った皆さんの数発表です、はい、本日78人の皆さんと出会うことができました。ありがとうございました。これまでに出会った皆さんの数合計8595人、1万人まで残すところ1405人となりました。さあ来週は初の岩手県からの中継です、はいはい、東北岩手からお送りいたします。盛岡市にあります道の駅盛岡渋民、道の駅盛岡渋民です。問い合わせは道の駅ではなくて NHK までお願いします。道の駅糸満にはこの後3時45分まで皆様のお越しをお待ちしております。渡辺さん今日どうもありがとうございました。
6: はい、ありがとうございました、まあ、
1: 当然今日初めて尽くしだったと思いますけど初めてのラジオリポートどうでした、
6: はい、いやとっても緊張したんですけど、うん、最初地元グルメが食べたいって最初の番組で自己紹介したので、はい、食べることができて嬉しかったです、
1: ね、これからはぜひ地域の放送でも地域の魅力を発見して発信をしてください、
6: はい、
1: 渡辺淳アナウンサーでした。皆さん大きな拍手をお届けください。
6: ありがとうございました。
1: さあそれでは今日は特別バージョン沖縄で締めくります。ご唱和ください。いきますよ、この後も頑張りたいと思います。目指せリスナー1万人のせーの
7: 沖縄
8: はい、沖縄の皆さんご参加ありがとうございました。
9: ありがとうございました、
8: ね、今日も78人の方が参加ということで、
9: はい、
8: もうすぐ残り1400人を切るかというところまで来ましたですね。
9: そうですね。
8: はい、さあではここで1曲リクエストいきましょう。
9: はい、千葉県のオレンジカードさんからいただきました、
8: はい、
9: テーマ手紙でリクエストしたいのは V6 の出せない手紙です。高校生の頃同じ部活の男の子に3年間片思いをしていました。卒業式の日に手紙を渡そうとしたものの、うん、勇気が出ず渡せませんでした。この曲を聴くとそんな当時の自分の気持ちを懐かしく思い出します、うん、ということで、はい、オレンジカードさんからのリクエストです。 V6 で出せない手紙。

0: オレンジカードさんからのリクエスト、 V6 で出せない手紙をお送りしました。
1: では続けてもう一曲、西村由紀恵で手紙、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、今日お伝えしているのはアナウンサーの松尾剛と
1: 安田圭でお送りしています。
0: さて、皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。
1: はい、
0: 沖縄県ユーナのパパさんからステーキ問題。
1: はい、
0: 石垣島では締めのステーキ食べます。
1: 食べるんだ。
0: 食べるみたい。ただ私は胸焼きするのでもう食べません。おじさんなのでっていう。
1: お米も一緒に食べるんですかね。
0: どうなんでしょうね。まあ、ユーナのパパさんは、うん、まあ、石垣にお住まいなのかな、うんうん、食べますという、うん、いただきましたけどね。でもこうなると、うん、ご飯まで食べたら立派な食事ですよね。もう締めを超えますね、うん、どうせ食べるんだったらやっぱ野菜も食べた方がいいかなみたいな。
1: そうか、そしたらもう4食目っていう
0: 感じですね。4食目夜中にね。
1: まあ、でも美味しいですからね、ステーキね。
0: ああ、そうかね、そうなステーキいっぱいありそうですよね、
1: うん、
0: さあ、では今日のメッセージテーマ、お祭りでご紹介していきますが、はい、埼玉県のペンネーム茶の花さんからは、近所の頃、あ、じゃあごめんなさい、子供の頃近所のお寺で盆踊りをしたのが思い出かな、うん、婦人会のおばちゃんからアイスをもらうのが楽しい思い出。
1: あ、
0: 婦人会のおばさんたち、手作りのおやつとかもありましたけどね、
1: うんうん、
0: いいですね。
1: いいですね。
0: はい、じゃあ安田さんの方からも紹介いきましょう。
1: はい、三重県のまっとり千恵子さんからいただきました、はい、まんまるの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。今日のテーマ、お祭り、うん、一番好きなお祭りは秋祭りでした。
0: お、
1: 自分が住んでいる地域では秋祭りの神社で餅投げが行われていました。
0: は
1: あ、どこそこの神社で餅投げがあると聞けば出かけていました。拾うことが楽しくて拾った餅は知人に配っていました。
0: 自分にじゃなくて、うん、またそれを配りに行くんですかね。
1: ね、いいですね。
0: 面白いな。
1: なんか私昔お家を建てると建前って言って、はいはい、お餅をこう巻いてくださって、
0: ありましたよね。
1: はい、子供の頃一生懸命なんか帽子とかでキャッチしてた記憶がありますけど ね。
0: お祭りでもそのバージョンがあるん
1: です。あるんですね。
0: 面白い。富山市のモナリザさんからは、私が生まれたところの秋祭り、うん、何より楽しみにしているのが年に一度母手作りのごちそうです。煮物、巻き寿司、べっこうなど、昔はお祭りでないと食べられないものばかりでした、
1: うん、
0: べっこうってべっこう飴
1: ですかね。
0: の手作りなの。70年前、遠い遠い昔の思い出です、うん、今はいつでも食べられますよね。あー、そうか、この時だけ作るとかこの時だけ食べられるなんてのがあったんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、お祭りっていうとやっぱりなんかこういう料理みたいなイメージあります
0: ね。あるんですよね、はい、きっとね、
1: うん、
0: やっぱりお赤飯かな、
1: うん、あ、
0: 別行って今ちょっと富山で調べたら、
1: はい、
0: あるんですね、家庭料理として。溶き卵を流し入れた醤油風味の寒天寄せ。
1: へ
0: ー、あ、そういうのあるんですね。
1: 確かに知らなかった。そういう郷土料理なんですかね。もう
0: 写真で見ると確かにちょっと半透明の、
1: あ、べっこうに見えるから
0: からってことなんですね。
1: べっこうっていうんですかね。面白いな。
0: モナリザさん、私は初めて知りました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、もう一ついけるかな。お願いします、
1: はい、石川県の全自動車さんからいただきました、
0: はい、
1: 地元の農業祭かな、うん、は毎年8月の山の日が定番。自分はボーイスカウトの枠で駐車場整理をするのが常でしたので、お祭りそのものを楽しむということはなかったですな。
0: そうか。
1: 今年も毎年関わってますが、うん、今も毎年関わっていますが、今は地元青年部の飲食の模擬店でてんてこまいです。
0: あ、今度はちょっとお祭りっぽいところにじゃあ参加してらっしゃるのかな。
1: そうですね、でもまあそうやってこう地域に貢献して、うん、もうお祭りを盛り上げてくださってるってことですね。
0: そうそうそう、まあ、裏方さんというか ね、
1: ね、
0: あね、でもそういう方がたくさんいらっしゃって、
1: うん、
0: できてるお祭りっていうのもね、たくさんあるでしょうからね。
1: ありがとうございます。
0: これからも頑張ってください。ではここで今日最後のリクエストいこうと思います、
1: はい、
0: 大分県コーヒーあんこさん、リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: バックナンバー手紙お願い。

します。自分が子供だった頃を思い出したり、親目線でもう大きくなった息子娘の子育て時代を振り返ったり、あったかいけどちょっと切ない気持ちにもなります。ぜひ皆さんに聴いてほしい愛が詰まった曲です、だそうです。この曲にはコーヒーあんこさんのほか、のんきちさん、ずくなしさんなどたくさんの方からリクエストいただいています。ではおかけします。バックナンバーで手紙。

0: 時刻3時40分になるところです。 NHK AM この後は4時10分からは日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイドの時間です。担当は宮崎浩介アナウンサーです。宮崎さん、こんにちワイド。
1: こんにちワイド。
2: こんにちワイド。
1: 一時代のねゲストのお祭り評論家の山本哲也さんが、はいはい、東大阪市のご出身ということ で私と同じだったので、そうなんですよ。もう一人でねお祭り気分になって盛り上がってました。
0: じゃあ宮崎さんもお祭り好き？
1: いや好きですよ。あの近所やっぱり盆踊りとかありましたしね、おうおう、参加してました。でもやっぱり祭りというと関西では京都の祇園祭りですとか、大阪の天神祭りなどが有名で、あの祇園祭りはもう昨日から始まってるんですけれども、安田さん、松尾さん、見に来たことってありますか、祇園祭り？
2: 私ないんですよ。行ってみたいんですけどね。
0: 私その時期に京都に行ったことはありますけど、祇園祭りを見る時間はなかったですね。
1: そうですか。この間あの大阪放送局まで来てこのスタジオに来なかったのと同じですね。
0: そうなんですよ。いつも忙しくてごめんなさい。まだ根に持ってるね、もしかして。
1: ちょっと言っていただけます
0: か。今度
1: 私もね子供の頃見たことなんとなく覚えてるんですけど、大人になってからは関西を離れていた時間が長かったので、今年はね見に行きたいなと思ってるんですけどね。
0: いいじゃないですか、行きましょう。で
1: 今日のね、関西ラジオワイド4時台ですけれども、はいはい、夕刊ポエムのコーナーがあります、うん、はい、増田岡田の増田さんをお迎えしまして、勝てないというお題で皆さんからのポエムをご紹介します。4時10分からです。
0: はい、勝てないか、ポジティブになるかな、どうだろうな。
1: ちょ、前向きな、ね、ポエムもたくさんいただいてますよ。
0: そうですか、はい、楽しみですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ宮崎さん放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 大阪からの関西ラジオワイド、この後4時10分から放送です。で日本ネット夕方ラジオ、今日の5時台は札幌から北海道まるごとラジオをお送りします。こちらもどうぞお楽しみください。さて今宮崎アナウンサーも言ってましたけども、1時台、ね、お祭りの話、はい、いろいろしましたけれども、うん、沖縄県ゆうなのパパさんからはですね、
2: はい、
0: 松尾さん、安田さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日のテーマ祭り、日本に全国の夏祭りのお話、とても興味深くお聞きしました、
2: うん、
0: 私たち夫婦も全国の歴史ある祭りを見て回るのが夢です。老後の楽しみにしています。沖縄のマンゴー農家のため夏は収穫のピーク、
2: ああ
0: 島を離れることができません、
2: うんうん、
0: 農業を引退したら祭り巡りします、
2: うん、
0: 糸満の高山さんにも会いに行きたかった、石垣島のマンゴーハウスの中から沖縄というふうにいただいております。
2: ありがとうございます、でもね冬もお祭りありますよとおっしゃってましたから ね、
0: あのピークじゃない時に、ね、うんうん、探してみられるのもいいかもしれませんし、
2: ね、いいかもしれないですね。
0: 老後の楽しみも、ね、はい、待ってていただければいいかなと思いますけれどもね、うん、さあということで今日お伝えしたまんまるですけども、ラジオラジオで1週間聞き逃しがお楽しみいただけます。こちらもぜひ楽しんでください。さてでは明日のまんまるのご案内です。明日パートナーはシンガーソングライターの平原彩香さんです。人の輪、ゲストは俳優歌手の島田果歩さん登場です。2024年おととしデビュー50周年を迎えた島田さんの半世紀にわたる活動の歩みについてお聞きしようと思います。島田さんへのメッセージもお待ちしておりますね。お便りテーマ、波に乗っています。
2: うん、
0: 最近あまりなかったテーマですね。波に乗っています。うん、なんか面白そうな、
2: いろいろありそうです ね、
0: そうですね、はい、リクエストでは引き続き手紙でお待ちしております、
2: はい、
0: ということで今日お祭りにいろいろね皆さんからメッセージをいただきました、うん、
2: はい、
0: 熊本県のピエさんはあの夜市に、
2: うんうん、
0: 行って出店いろんなものをせがんでたということなんですけども、その度に金魚を増やして母に呆れられていた、うん、
2: あるあるですよね。
0: 安田さん家の金魚ちゃんは違うんですね。夜市じゃないんですね。
2: あ、一匹は、あ、そう、夜市ではないけど、でも金魚すくいで連れてきた子が一匹います。
0: いるんですね。
2: はい、
0: ね、そういう金魚が日本全国いろんなところにいるんじゃないかと思いますけれども ね、
2: はい、
0: はい、その他今日は北斗と敦貴と隼人のパパさん、それから熊本県のマオ&リオじいさん、福岡県のルルルさんなどなどからメッセージたくさんいただきました。皆さん今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さて安田さん、次回は7月23日の登場ですね、
2: はい、うん、
0: 俺もう夏休みじゃないですか。
2: いや本当そうですよ、
0: 忙しくなってる、
2: はい、俳句の時も言いましたけど、はあ、どうしよう夏休み昼ご飯っていう感じです。
0: 頑張ってくださいね。
2: あ、川柳ですね、ごめんなさい。
0: 川柳、
2: そうそう、はい、じゃなかった、ごめんなさい、
0: ということで

0: 安田さんには次回も頑張っていただくことにして、
1: はい、
0: また明日0時30分にお会いしましょう。今日のお相手は
1: 安田圭と
0: アナウンサー松尾剛でした。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南の風、風力4、天気晴れ、気圧1013ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。南大東島では南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。名瀬では西南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。鹿児島では西北西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、28度。福江では東の風、風力2、雨、11ヘクトパスカル、23度。伊豆原では北北東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、24度。足摺岬では西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、26度。室戸岬では西の風、風力7、晴れ、05ヘクトパスカル、25度。松山では南西の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、26度。浜田では西南西の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、23度。西郷では北の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、22度。大阪では南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、29度。潮岬では西南西の風、風力6、曇り、06ヘクトパスカル、26度。八丈島では南西の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、24度。大島では南西の風、風力5、雨、06ヘクトパスカル、25度。御前崎では西の風、風力4、雨、06ヘクトパスカル、24度。銚子では東南東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、21度。前橋では南の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、21度。小名浜では北東の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、20度。輪島では北北東の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、22度。相川では東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、23度。仙台では東南東の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、22度。宮古では東北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、21度。秋田では南東の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、30度。函館では 東南東の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル、21度。浦河では、南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、18度。根室では、南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、12度。稚内では、東北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは、南の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、11度。セベロクリリスクでは、南西の風、風力1、にわか雨、18ヘクトパスカル、8度。ハバロフスクでは、南西の風、風力1、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。ルノダヤプリスタニでは、東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、17度。ウラジオストクでは、南の風、風力5、曇り、13ヘクトパスカル、16度。ソウルでは、東の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、24度。釜山では、南西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、25度。モッポでは、西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、26度。台北では、北西の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、33度。広春では、東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、29度。長春では、南西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、24度。北京では、北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、31度。大連では、南南東の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、23度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、25度。上海では、南東の風、風力1、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。武漢では、南南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。アモイでは、南南東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、31度。香港では、東南東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、33度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。マニラでは、南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。父島では、南の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東の風、風力4、天気不明、 14ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。6度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。東シナ海の北緯31度、東経123度では、南南東の風、風力3、天気、曇り、気圧不明。東シナ海の北緯29度、東経128度では、南西の風、風力4、曇り、1013ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経133度では、西南西の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。四国沖の北緯31度、東経134度では、西南西の風、風力6、曇り、気圧不明。日本海の北緯45度、東経140度では、北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル。小笠原南方の北緯20度、東経141度では、北東の風、風力1、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯36度、東経143度では、南の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。マーシャル諸島の北緯11度5分、東経159度40分には998ヘクトパスカルの台風第9号があって、西北西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北東側330キロ以内と南西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の3日午前0時にはマーシャル諸島の北緯12度20分、東経157度50分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の3日正午には、マーシャル諸島の北緯12度55分、東経155度35分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。中心付近の最大風速は25メートルになる見込みです。南シナ海の北緯17度50分、東経112度30分には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へ30キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は20メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の3日正午には南シナ海の北緯18度25分、東経110度40分を中心とする半径110キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から、アリューシャンの南にかけての、北緯37度、 統計141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、34度、180度、31度、156度、30度、135度、34度、134度、
2: および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アムール川中流の北緯54度、東経121度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。日本海の北緯37度、東経137度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。日本の東の北緯37度、東経153度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。
4: 中心から温暖前線が北緯36度、東経156度を通って、北緯36度、東経158度に伸び、寒冷前線が北緯35度、東経150度を通って、北緯34度、東経146度に達し、さらに停滞前線となって、北緯35度、東経144度、北緯36度、東経141度、北緯35度、東経139度、北緯35度、東経137度、北緯32度、東経130度、北緯31度、東経124度、北緯31度、東経117度を通って、北緯29度、東経111度に伸びています。千島近海の北緯48度、東経154度には1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へゆっくり進んでいます。千島近海の北緯45度、東経147度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ20キロで移動しています。オホーツク海の北緯56度、東経153度には1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯36度、東経158度から停滞前線が北緯37度、東経167度、北緯40度、東経173度、北緯41度、東経180度を通って、北緯43度、西経173度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯19度、東経168度、18度、140度、23度、121度、31度、139度、34度、153度、36度、157度、40度、152度、38度、147度、43度、141度、43度、134度、50度、142度、 57度、143度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えた日本代表は今日帰国し、午後2時ごろ最初の飛行機が成田空港に到着して、選手たちがファンの出迎えを受けました。チームは3つの便に分かれていて、森保一監督らを乗せた便も午後3時ごろ羽田空港に到着しました。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルに善戦しましたが、1対2で競り負けて大会を終えました。チームは今日3つの便に分かれて帰国し、午後2時ごろ最初の飛行機が成田空港に到着しました。到着ロビーでは大勢のファンが出迎え、選手たちが姿を見せると大きな歓声が上がりました。ファンからお帰りなさいなどと声をかけられると、1次リーグのチュニジア戦で2得点を挙げた上田綺世選手や中村敬斗選手などが笑顔で応えていました。また森保監督を乗せた便も午後3時ごろ羽田空港に到着しました。森保監督は今日午後6時半から日本サッカー協会の宮本恒靖会長らとともに都内で会見を行う予定です。育てられなくなった赤ちゃんを匿名で受け入れる赤ちゃんポストを設けた東京墨田区の病院は、取り組みを始めてから1年間に合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。東京の社会福祉法人が墨田区で運営する産育会病院は、去年3月全国の医療機関で2例目となるベビーバスケット、いわゆる赤ちゃんポストを設置し、匿名での受け入れを始めています。病院と東京都は今日1年目の利用状況を公表し、合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。それによりますと、20人のうち19人が生まれたその日に預けられたとみられ、15人が点滴や酸素投与など医療が必要な状態だったということです。また親などからの手紙が残されていたケースが5件あったということです。現場やその後の聞き取りなどから、母親は大半が10代から20代で、医師などの立ち会いがないまま自宅で出産し、生活困窮や未婚、パートナーと音信が途絶えたことなどを理由に一人で預けに来たケースが多かったということです。病院ではこうしたいわゆる孤立出産を防ごうと、身元を病院だけに明かして出産する内密出産を合わせて導入していて、7人が利用しました。このうち2人は出産後養育する意思を示し、赤ちゃんを引き取ったということです。産育会病院の加藤仁院長は、赤ちゃんが安全に保護されたことに大きな意義はあるが、こうした取り組みが不要となる社会を目指さなければならない。妊娠や出産で悩む女性たちをどうサポートしていくのか、大きな課題が残されていることを強調したいと話しています。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は、 AI や半導体関連の銘柄への売り注文が広がり、1700円以上値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、昨日の終値と比べ1741円81銭安い68733円15銭。東証株価指数トピックスは 3.48 上がって 4014.98。 1日の出来高は24億764万株でした。市場関係者は、全体のおよそ8割の銘柄が上昇したものの、AI や半導体関連銘柄への売り注文が広がった結果、日経平均株価は下落したと話しています。一方、今日の東京外国為替市場円相場は、現在ドルに対しては昨日より81銭円高ドル安の 1ドル161円86銭から161円87銭となっています。ユーロに対しては1円5銭円高ユーロ安の1ユーロ184円42銭から184円43銭となっています。清水がお伝えしました。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 7月2日木曜日夕方4時10分になりました。日本列島夕方ラジオ、大阪から関西ラジオワイドです。アナウンサーの宮崎光介と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 大阪は今日明け方ね、空が明るくなり始めた頃に激しい雨が降りました。で、今 NHK の近く大阪城のあたりは日差しが届いてるんですけど、レーダー見るとね、はい、大阪の北の方北部にちょっとだけですけど赤い表示が出てて、
1: なんか黒い雲も
0: 遠くの方にここから見ると見えますね。ね、あそこで降ってるんかな、はい。まあ、最近の雨ってもうスコールですよね、降り方がね。
1: 急に降ってきますもんね。
0: で、台風9号も、ね、発生したようですし、この後の、ね、進路最新の情報で確認するようにしましょうね。で、今日7月2日は半夏生、
1: はい、
0: 半分夏が生きるって書いて半夏生。私のこれ初めて聞いた時、半分だけ化粧してどないすんねんと思いましたけどねこれ
1: 完璧にして
0: そうなんですよ。の夏至から11日目ぐらい、農作業が一段落する頃、田植えを終える目安とされる頃ということで、まあ、地域によってもいろんな風習があるみたいで、
1: はい。
0: 兵庫県の赤穂市大黒雅子さん、いつもファックスありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 朝からタコの料理の放送がありましたのでスーパーへ行きました。ところがびっくりするほどお高い。諦めの早い私は夫が育てたキュウリを思う存分使ってキュウリの酢の物を作ることにしました。タコは歯が悪くなってきた私には少々困りもの、タコ抜きですと。たっぷりのキュウリの酢の物で一段落。しかし主菜がまだ決まってません。でも冷蔵庫を開けたり閉めたりしてなんとかなるものですということでさすがですね、
1: ベテランお母様ですから本当ですね、なんかあるもんでできますよ ね。
0: そう、タコ、半夏生にタコというねお便りもあれば、こちら、はい、福井県の大野市はこの半夏生の日に丸焼きにしたサバを食べるっていう風習があるんですね。
1: タコの日にサバですか。
0: これね、私北陸にいたので、うん、この福井の大野のこの半夏生でサバっていうのはもうニュースでよく伝えてましたわ。この時期になると、あの大野藩、江戸時代の、ね、大野藩の藩主が田植えで疲れた人の夏バテを防ごうということで海沿いの領地からこうサバを取り寄せたことが始まりということで、油が乗ってるらしいんですよ。
1: 福井といえばサバのイメージですもん ね。
0: サバ街道もありますしね、はい。それから四国は香川県、
1: まだまだありますか。
0: 半夏生の日、今日7月2日、香川県内のうどん店などで作る組合が定めたうどんの日。
1: え、今日ですか。
0: 今日です。あの香川県ではその農作業が一段落するこの半夏生の日に、農家が農作業を手伝った人たちに新麦で作ったうどんを振る舞う風習があったということなんですよ。
1: まあ、新麦ですか。
0: ね
1: え、
0: 粋
1: ですね。
0: かと思ったら X でね、あの八割役ちゃんさんから、半夏生なので今夜はうどんとタコを食べますってやっぱり来てるんですけど、おやつは小麦粉で作った団子にあんこをつけた半夏のハゲ団子を食べましたっていうねなかなか強烈なネーミングですけど、
1: ね、
0: でもね、写真も添えていただいてて、いや、もうシンプルですよ。も
1: う
0: 団子の上にあんこ乗ってるんですけど、
1: あんこもたっぷりですね。
0: これはね、やっぱりいろいろありますね。
1: なんかこの根が張っていくようにっていうことです
0: ね。ですよね。ですね。ありがとうございます。
1: 各地からありがとうございます。
0: そんな半夏生の日にお送りする関西ラジオワイド、今日の内容をご紹介していきます。4時台はですね、この後関西のニュースに続いて中継です。大阪泉南市の埋蔵文化財センターの隣にある飛鳥時代の寺院跡から蓮の花の模様の瓦が発掘されています。で、この寺をもう一度蓮の花でいっぱいにしようというプロジェクトについて岸ゆかりリポーターに伝えてもらいます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は夕刊ポエムのコーナーです。
0: はい。
1: ポエム大好き芸人増田岡田の増田さんとお届けします。お題は勝てないです。うん、なんかさまざまなねポエムが届いてます。なんか楽しかったですね。
0: そうですね。
1: いろいろありますので
0: 私も考えました。
1: 紹介していきます。はい。気象情報、交通情報がありまして5時台です。

0: 5時台前半はニュースみんなの防災に続いてリポートです。視覚障害のある人の声を生かした服の売り場が大阪のデパートで、開かれました。見える人見えない人どちらも楽しめるようにと工夫された売り場だそうです。大阪放送局の松弘香里アナウンサーに紹介してもらいます。
1: そして交通情報お便り紹介の後は2つ目の中継です。大阪府これ東大阪市ですよ。
0: いやー今日ねまん丸のねゲストの方も東大阪ご出身だったんで、いやで月曜日が中村美津子さんも ね東大阪ご出身だったんでなんか嬉しい。いや
1: そうですよね、たくさん今週出てきてますが、はい、商店街のサンロードひょうたん山に七夕飾りが、お披露目されているという話題です。ねきおうみリポーターです。防災コラムは大阪大学大学院教授厚見智秀さんに、今日結ばれたとある町と町の心のこもった協定について伺います、うん、気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: 関西のニュースをお伝えします。世界文化遺産に登録される見通しとなった奈良県の飛鳥藤原の旧都について地元の飛鳥村の議会が住民にアンケート調査を行ったところ、登録で村が良くなると考えている人は回答者全体の5割程度だったことが明らかになりました。飛鳥藤原の旧都は奈良県飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる飛鳥時代の遺跡群で、今月開かれるユネスコの世界遺産委員会で世界文化遺産に登録される見通しです。これを前に飛鳥村議会の特別委員会が今年4月から5月にかけて村の住民を対象にアンケート調査を行い、およそ 7% にあたる335人から回答を得ました。その結果、世界遺産登録に関心があると答えたのは全体のおよそ 70% で、村への関心や知名度が高まる、村に活気が出るなど登録に期待する意見が多く寄せられました。一方、登録で村が良くなると答えた人は 50% 余りで、不安に感じることとして観光客のゴミのポイ捨て、交通渋滞などの回答が多く、観光客の増加に慎重な姿勢がうかがえる結果となりました。飛鳥村の森川雄一村長は、村の活性化を望む声の一方、不安な面も具体的に意見があり、調査結果を参考にしたいと話しています。
1: お茶の産地として知られる京都府和束町で、小回りが効いてガソリンを使わないトゥクトゥクと呼ばれる電動の三輪自動車を公用車として導入することになり、今日お披露目されました。和束町で新たに導入されたのは、幅 1.1 メートル、長さがおよそ 2.3 メートルの3人乗りの電動三輪自動車、電動トゥクトゥク1台で、車体にはお茶の町を PR するマスコットキャラクターが描かれています。今日は役場前で和束町の馬場正美町長らが出席してお披露目のセレモニーが行われ、町長や職員が真新しい車両に乗り込んで乗り心地を体験しました。家庭用のコンセントで充電できるこの電動トゥクトゥクは、ガソリンを使わないため二酸化炭素が排出されず、最高時速は60キロ、1回の充電あたり夏場は110キロ、冬場は80キロで走行できるということです。まずは、まちづくりの課題解決に取り組む担当者が町内を移動するのに活用する予定で、将来的には観光客の交通手段や高齢者の移動支援などにも活用を検討したいとしています。和束町まちづくり応援課の奥野雄也地方創生担当課長は、和束町は狭い道や急な坂道が多く移動が課題だったが、この電動トゥクトゥクは思ったよりパワーがあって小回りが効くので、今後さまざまな分野で活用していきたいと話していました。関西のニュースでした。
0: では中継です。岸ゆかりリポーターが大阪府の泉南市に行っています。岸さん。
2: はい、関西国際

0: く開花するだろうというハスのつぼみがぐんと伸びています、関西ラジオワイドの番組ホームページの今日の一枚に、はい、写真で出ています。
1: 力強いですねこれ。
0: そうですね、そうなんです。
2: ピンクがグググッと上がってますね。そう
0: すくっとね上に伸びてぷっくり膨らんだつぼみが、大きいものは私の握り拳ぐらいの大きさ、色はピンク色です。でね、この時間ちょっとねキュッとまたつぼみが閉まったんですけれども、午前中はふわっとつぼみが緩んできていまして、もう今週にでも開花するんじゃないかということなんです、でここに並んでいるハスの鉢は全部で24ありまして、小さなつぼみが次々と上がってきています。これはハスいっぱいプロジェクト、略してハスプロという取り組みなんです、ボランティアの方たちと育てて今年で12年目になります。再びハスの花でいっぱいにしようと活動を続けているんです。ただこの場所はハスの池があるわけでもないですし、ハスの名所でもないんです。でちょっとね、紹介にもありました、ハスを育てるきっかけになったのは河原なんです。ハスの花の文様の入った軒を飾る丸い河原、軒丸河原というんですが、これがたくさん出土したんです、1350年以上前この地にあったお寺海江寺、海に合う寺と書くんですけれども、壮大な規模の寺院だったと考えられていまして、国の史跡に指定されています。その海江寺の発掘調査でたくさん出土したのがハスの花の河原なんです、でその、河原が、またこちら埋蔵文化財センターに展示されているんです。
1: 見られるんですね。
0: ちゃんと見ることができるんです、丸い河原に一輪のハスの花で、その花の中心には花托の部分のつぶつぶというのがちゃんとついていまして、とっても、美しい河原なんです、でハスの河原がたくさん出土したことから、それに負けないぐらいいっぱいのハスの花を育てようと取り組みが始まったんですね、早速ちょっとね今日暑い中来ていただきました。
1: ありがとうございます。
0: このハスプロが始まった最初の頃から参加しているボランティアのお二方です。室町克幸さんです。まずはよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 室町さんが参加しようと思ったきっかけは何だったんですか？
4: 確か泉南市の広報で古代ハスプロジェクトっていうのがあってですね、私名前も室町って古臭いんですが、ハスっていうのは非常にね花が綺麗で、やっぱり誰も嫌いな人はいないと思うんですよ、これ面白いなと、ぜひ参加したいなと思って最初から参加させていただきました。
0: でもこんなにたくさん花が咲くようになったのは最近のことだそうですね。
4: そうですね、最近になってやっと花が咲くようになりました。どうしたら花が咲くのかみんなわからないままシャニムニーやってきたんですけれど、
0: 本当に今年も綺麗なつぼみがついています。おめでとうございますですかね
4: ありがとうございます。年々ねこの花がたくさん咲くように咲くようにみんな、4月の初めにですね植え替えっていうのをみんなでやってるんですけれども、祈りを込めてみんな頑張ってやります
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: でもう一方、かしくま正夫さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: かしくまさんの参加のきっかけは何だったんですか？
5: 私古代ハスという名前が、私こっちの出身じゃないんですけども、千葉県の方にもありまして、それでこちらに来た時に古代ハスというお話を聞きまして、写真を撮ろうと思いまして参加させていただきました。
0: ハスいっぱいプロジェクトなんですけど、このいっぱいというのはどれぐらいを目標にされてるんですか？
5: いや、これからですねもう花がいっぱい咲くように、もうみんなで頑張って養生していきたいと思っております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: でもう一方です、泉南市埋蔵文化財センターの北尾拓磨さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: 北尾さん、ハスの文様の瓦というのはとても貴重なものなんですか？
6: そうですね、ハスの花の形をした瓦自体もそこそこ貴重なんですけれども、海江寺の瓦っていうの

0: 支店大阪の四天王寺ですね、うん、それとあと奈良の吉備池拝寺という、これも天皇の除名天皇という天皇の天皇さんが明治になって作られたっていうお寺なんですけれども、うん、そこの出てきた瓦と全く同じ型を使った瓦が出土しております。はい、はい、そういう点でちょっと非常に貴重っていうことで、はい、重要文化財に指定していただいております。
1: 北穂さんはこのハスプロの活動にどんな期待をしていますか？
0: そうですね、今この別の施設とかにも少しこの株を持って行っていただいて植えていただいて一緒にこのハスプロを盛り上げてくださっている方がたくさんいらっしゃるんですけれども、うん、この輪を少しでもこう広げていってですね、うん、いろんなこうところでハスをこう植えていただいて、でその時にこう海江寺のことも合わせて思い出してもらってこう海江寺っていうのが泉南市にあるよっていうのを、うん、まあ、たくさんの人に知っていただけたらなと思っております。
1: 今日は暑い中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ皆さんが頑張って育てていますこのハスの花、これからね次々開花する予定です。今日は大阪の泉南市の、埋蔵文化財センターから中継でした。
2: はい、暑いところありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 咲いたら嬉しかったでしょうね。そうですね、本当に
3: もう皆さんの希望ですよね。
2: 本当ですよね。いっぱいっていう具体的な数字出てきませんでしたけどもう鮭は咲いたその分だけですよね。ね、本当にX で朝木和也さんからもハスの花芸術作品を鑑賞しているような気持ちになります、独特な雰囲気がありますといただいています。大阪泉南市から岸ゆかりリポーターに伝えてもらいました。
3: では音楽です。ジュスカグランペールであの日の夕焼け、ところによっては交通情報です。

0: 奈良の飛鳥村のアンケートのニュースがありましたね。奈良県橿原市の独眼竜グルメさんです。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。アンケートの件、オーバーツーリズム等を心配されている方の気持ち分かります。村民の生活に影響しないか心配です。京都の例もあることだしといただいてますよ ね。
1: 京都もね、本当オーバーツーリズム対策いろいろやってますもんね、
0: はい、うん、喜びではあるんですけど、
1: そうなんです、嬉しいニュースではあるんですけれども、そこに暮らしてらっしゃる方にはいろんな思いがねやっぱあると思うんですよね、
0: はい、
1: で X でもギョンさんが、飛鳥村の交通渋滞、道が狭いしすれ違うのも大変ということでね、
0: 渋滞は気になりますよね。
1: そうなんですよね。それからやっぱり半化粧の、昨日は若い力でしたからね、今日半化粧についても結構ね、はい、いただいてますね。
0: 皆さん食べる感じなんですかね。
1: タコやっぱり多いかな、はい、くるくるパーマさん、半化粧堂々と今夜はたこ焼きにするっていう風に、ね、
0: いいですね、
1: そうやで、私と同じ感覚の方いらっしゃいましたよ、
0: はい、
1: あの半分化粧そういう人いるよねっていう
0: 半分化粧
1: そう、うん、ね、いうことで、
0: はい、
1: それから刃物皮
0: ですかね、刃物皮ですか、
1: うん、タコより食べたいっていうこともいただいてます。
0: この時期は葉も食べたくなりますね、うん、ですよね、暑くなってきて、
1: 半化粧ですね。タコは買ってきました。タコときゅうり、生わかめを、からし酢、からし酢味噌でいただこうと思います。
0: あ、それもいいですね、
1: うん、美味しそうにいただきました、ありがとうございます。

0: さあ2週に一度のお楽しみやってまいりました、はい、夕刊ポエムのコーナーです。増田岡田の増田さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 増田岡田の増田です。
0: あのね、はい、ちょっとご紹介したい X があって、
1: どうぞ。
0: リラ YK さんからね、うん、この間のサッカーのブラジル戦の話なんですけど、うん、1にワオ、2にワオ、3にワオに増田岡田さんを感じましたっていう。
1: うちの相方ですよね。いや、本田圭佑さんが岡田圭佑になった瞬間ですよね。
0: そうなんですよ。
1: ね
0: え。いや、まあ、でもあのうちの NHK の小宮山アナウンサーの4話っていうあの返しもなかなかだったと思いますよね。
1: いや、うん、もうナイスコンビネーションでしたよね。
2: ねえ、一緒にするの楽しみにされてたみたいですから ね、小宮山さんも、ねね、
1: いや勉強させていただきましたけれども、いやでもさっきからなんか美味しそうな話ばかりされてますよね。
2: そうなんです
1: よ。いや、ハモね、ハモは僕もね大好きでね、割とこだわってるんですけど、毎年淡路島の方からねハモ送っていただいてね、でハモの美味しい食べ方、皆さんハモチリとかね、ハモ好きとか、ハモの湯引きで酢味噌とか梅肉とかで食べるでしょ。僕が一番好きなハモの食べ方は、ハモをね塩焼きするんですよ。
0: 塩で、
1: 塩、塩焼きしてね、わさびと塩だけでいくんですよ。
2: やったことない
0: けど、
1: 醤油つけないですよ、わさびと塩だけで食べてください、まあ美味しいです。皮の方から焼いてくださいね。
2: あ、皮からね。
1: あとハモの骨なんかもね、はいはい、フライにすると美味しいんですよ。
2: ポリポリ食べられるんですか。
1: 割とあの京都のね祇園のハモが有名ですけど、祇園のハモはもうほとんどが淡路島の方からこう行ってますからね。
2: あ、なんか小物とかも聞いたことある、
1: は
2: い、
1: ね。だから祇園とかあの鴨川ではハモ取れませんからね。
0: そうそうそう、取れると思ってるんですね。イメージしてます。してるかもしれませんけど、そうかそうか。
2: うわ、その食べ方でぜひ、ね、食べさせていただきたいと思います。
1: ぜひ試して、
0: 食べたくなってきましたね。
2: お腹空いてきましたが、
0: いきますか、
2: はい。このコーナーはポエム大好き増田さんにお題を出していただいて、お題を含めて5行以内のポエムをリスナーさんにお送りいただいています。採用されると1ポイント、増田賞は3ポイント、10ポイントで認定賞とプレゼントをお送りしているコーナーです。お題が勝てないという、
1: はい、ありがとうございます、はい、たくさんポエムいただきましてね、はい、いやでも最近はいつもね、皆さんが素敵なポエム考えて送ってくれても、僕が一生懸命ポエム考えてもね、全部結局宮崎さんが持っていくんだよね。最近はさっきもこのコーナーの冒頭の挨拶聞きました。2週間に1回のお楽しみですっていうね。
0: 自分がめっちゃ楽しんでるから、
1: もうポエムハマってあるんですよ。
2: そうですね、
0: 大好き、
1: 今日も楽しみにしております。
0: はい、お願いします。
2: リスナーさんからの お届けしていきます。勝てない、勝たない、挑まない、妻が相手じゃかなわない。茨城県つくば市茨らわいさんの作品です。
1: やはり、奥様に勝てない、女房に勝てない、そういうポエムがたくさんあったんですけれども、そうなってくるとやっぱり常連さんのね作品がやっぱりうまいな、まとめ方、仕上げ方がうまいなってなりますよね。お見事です、イバララバイさん。
2: 意を全部踏んでいって、
0: ね、そう、挑まないっていうのがね、
2: 挑まない、
0: いいです。
2: そうです、
1: そうですよね。結局ね、戦わないね、あの負けない方法、負けない方法は戦わないってことですからね。
0: そうそうそうそう、戦わなかったらね、何も傷も負わないですしね。
2: それが平和ですね。勝てない理由を3つ挙げてみ。金、運、才能、体力、見た目。そんなにあるんか。
0: 5つでしたよ。
2: 大阪市の何者の春美さん。
1: 3つ挙げてみるってのに、ね、
2: いやでも全部そうなんかね、自分の胸に手を当ててみると、うん、これ思いますよね。
1: いやだからね、勝てない理由を皆さん考えたらダメなんですよ。勝つ理由、勝てる方法、うんうんうん、そっち考えんとダメなんですよね。だから勝てない理由が5つあっても、ね、勝てる理由が6個あったら勝てるんですから。何やったら勝てる理由が1個でも勝てるんですから。
0: あ、そうかそうか、
2: ポジティブに考えたいですね、
1: はい、
2: 勝てない人の言い訳は、でもだってどうせまた、だから勝てない。大阪市浪速のひばりさんの作品です。
1: いや、うまいですよ。
2: いや、本当にそうですね。めっちゃ言ってしまう。
1: いや、そうですよ、うん、でもだってどうせまた、言ってしまいますよね。
0: 勝てない人に限らずね、言い訳してる時点でもうちょっとどうですか。
2: はい、でもメッセージでも言い訳する段階でもう負けが見えてると。そうですね。勝てない、正直者には神様が味方するから。東京都江戸川区桃太郎の母さんの作品です。正直者ですか。
1: 正直者にならんとねっていう教訓ですか。
0: ですよ。正直に来てれば神様味方してくれる。
1: でもたまにズルして勝てる時あるからね、あれ。それがややこしい
0: ですね。それが世の中
2: タイミングという ね、
1: ズルして勝てる人見たら、勝ったもやったもん勝ちなんかなって。そう、
0: 正直者がバカをとか ね、
1: でもですけど ね長い目で見たら、長い目で見たら正直者が勝つと信じたいですね。
2: 勝てない相手に勝つコツは、まず自分に勝つことだ。神奈川県横浜市負けるが勝ちさんの作品です。
1: 勝てない相手に勝つコツは、まず自分に勝つことだ。僕やったらここね、まず自分自身に勝つことだ。自身入れるんですけど、負けるが勝ちさんのことですから、あえて自身を入れなかった理由があるのかなと。まず自分自身に勝つことだのか、なんか読むリズムがいい感じがしてね。
0: 確かに確かに。
1: でもあえて自身を入れないっていうところに、負けるが勝ちさんのなんか主張なりメッセージがあるのかなと考えながら。

0: お題が出されてもほんま 1,2 分以内に送ってあると思うんですけど、はい、いや僕が一生懸命考えたポエムと近いんですよね。ってことはこれ浅木さん天才ですね。
1: じゃあ、うん、後ほどそれは披露していただけるということで、
0: もう浅木先生と言いましょう。阿波屋先生、浅木先生、うん、
2: 勝てないと流した悔し涙はいつか誰かを笑顔にする。兵庫県赤穂市阿出姿播州娘さんの作品です。
0: うん、昔はよくね、うん、男の子は泣くな、男のくせに泣くなとか言われたもんですけれども、いや涙が次につながる時もあるんですよと、うん、男女関係ないですよと、うん、人間として人として美しい涙はいっぱいありますよ。うん、涙を流して終わりじゃないですからね、
2: はい、
0: 次に向かうためのね、潤滑油かもしれませんから。これ宮崎さん、
1: この時間ってやっぱポエムのね面白さだけじゃなくて、やっぱ人生の教訓をね学べるのがとってもいい時間なんですよね。
0: いや僕も自分に言い聞かせるんですけどね、僕も性格はもうネガティブな感じなんでね。
1: はい、面白いな。
2: 勝てない、目の前に並ぶスイーツたちに、分かったよ、買って帰るよ、また無駄遣い。千葉県松戸市メタル冠動脈さんの作品です。
0: はい、
3: 楽しいですねこれ
0: ね。美味しいもの、美味しいものの誘惑に負けてしまうというポエムもたくさんいただきまして、
3: 勝てないっていうのありますよ、
1: ね、
0: そんな、はい、中で、あ、可愛いポエムに仕上げてはるなと思ったので、
3: はい、
0: メタルさんのを採用させていただきました。
3: メタル冠動脈さんなんか男らしいイメージなのに、
1: ね、あ、確かに X だよね。そうですね、
3: スイーツを好きなんです ね。
2: 勝てないものか、 AI に人間は、いや簡単だよ、コンセントを抜けばいいだけ。神奈川県横浜市夜更かし天使さんの作品です。
0: お見事。
1: いやその通りです。
0: お見事。
3: そうですね、
0: なんか番組とかね、テレビのニュースなんかでもね、その AI のすごいところがこうね、うん、こう伝えられてる時に、はい、人間よりもすごいなって思ってしまう瞬間が多いんですけれども、
3: はい、
0: いやこっちはいつでもコンセント引けるでみたいなね。
3: そうそう、弱点は
1: 最後の最後はやったるでみたいな。
3: メッセージもありまして、電源落とせばただのガラクタとあります。
1: そうは言ってもね、こうね、お互いがなんかこう高め合えばいいじゃないですか。
0: だからね、 100% を AI にするからですよ。
1: そう
0: AI も自分の中ね、ちょっと助けてくれる、ね、手伝ってくれる仲間や思ったらね、 100% 活用しないですよ。それぐらいの距離感がええんちゃいますの。
1: そうですね、勝ち負けじゃないかもしれない、
0: ね、うん、恋愛と一緒ちゃいます。だから AI と書いてあれ愛って読めるんじゃないですか、これ。どっぷり疲れない。
3: 素晴らしいな。
2: 勝てない、宮崎さんがこんなにすごいと増田さん知らなかったよね。沖縄県茶谷町の冬の来ないキリキリスさんの作品です。
1: 沖縄からいただきました、ありがとうございますけど、
0: は
1: い、
0: 僕も知りませんでした。
1: いや
0: こんなにすごいとは。
1: そんな、
0: いやこれね、だから最終的にはご自身のね首を絞めてるんやろうなっていうね。毎回多分どんどん自分の中でハードル上がってあると思うんでね。
3: そうなんですよ、メッセージでも宮崎さん登場以来最上級のポエム連発すごいです、みんなもハードル上げて。
0: これ当然ね、ポエムのね、書かれてるポエムの凄さもあると思うんですけど、また読み方がいい、で声が
1: いい、
0: でやっぱりあの前任者の方の前振りもありますからね。あのこのためになって、大山さんの時期がすごいためになってるんで、
1: 長いためでしたね、ちょっと。
3: そうですね、僕のポエムがハードルを下げたとおっしゃってますからね。大山さんはね、
1: それはもう神戸受けてね、神戸の足向けて寝られへんもんね。
0: で今度逆のこの宮崎さんのこの時期が、次もし大山さんが来る時のこれまた一つの振りになってますからね。ようできてますね、 NHK のアナウンサーさんは。
3: い
0: ろんな人材がいらっしゃいます。
3: はい、
0: はい、

0: りました。ありがとうございます。
1: 楽しい。
2: いや面白いですね。
0: すみません、採用できなかったりと申し訳ございません。
1: はい、では増田賞どうしましょう。
0: ね、増田賞こっちでいきますか。
1: はい。勝てないものか。AI に人間は、いや簡単だよ、コンセントを抜けばいいだけ。神奈川県横浜市夜更かし天使さんの作品です。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。増田賞3ポイントゲットです。
0: はい、じゃあいい、ね、そしたら私の方前座やらせていただきます。私増田の作品がしていただきます。勝てないよ、どんなに勉強ができても、どんなにお金があっても、勝てないよ、楽しんでるやつには。
1: はあ、本当にその通りですよね。はあ、思いますね。
0: めちゃくちゃお金あっても、ね、めちゃくちゃ仕事できても、なんか楽しんでない、ね、
2: うん、確かに
0: 人いますやんか、楽しめてない人ね、はい、当然いろんな人のプレッシャー、あ、宮崎さんのことですねこれ。もう楽しめない気に入ったんちゃいますこれ。これね、やっぱりね、いろんなことができる人ってどんどんやっぱりこうね、孤独になっていくところもあると思うんでね、だから楽しんでる人が結局一番幸せ、幸せっていうのが結局勝者なんじゃないのかなというポエムを、でもこの僕の長いポエムを一言でまとめたら浅木和也先生の勝てないでも楽しいかな、これなんですよ。
1: 浅木さん確かにね、いつも楽しんでらっしゃいます
2: ね。そうそう、 X 投稿もそうですもんね、はい、いや
1: わ勝てないですね。
2: いやちょっとこんなに言わ、いや今日はもうあの、うん、もう
1: 粛々、
2: それでは粛々です。
0: 宮崎先生の作品、はい、よろしくお願いします、
2: はい、勝てない、悔しいけど勝ってたら気づかないこともある。負けるが勝ちって最初に言うた人誰やろう、あっぱれ。
0: お、割とシンプルにきましたね今日は。
2: 今日はちょっと、え、はい、あの
1: でもなんかこうセリフ調なのがいいですよね、
0: うんうん、なんかねちょっとね、大阪弁入るでしょ、
2: はい、
0: これがいいですね。
1: また伝わる感じですよね。
0: これ卑怯ですね。卑怯ですよ、プロですもん。
2: いやいや、これあの、うん、今回あんまりね、あのサッカーのその試合の前が締め切りあったんで、サッカー関連ってあんまりもしかしたらね、紹介した中にはなかったかもしれませんけど、これはちょっとサッカーをちょっとまた意識してみて、あの勝ってたらまあいいことなんかもしれないですけど、そこで気づかないことはね、また負けたからこそ分かったことってあったと思うんで、それも含めて負けるが勝ちっていう風にね、なんか聞くけど、
1: もともと
2: 辿っていったら、うん、誰が最初に言うたんかなと思って、
0: うん、そうですね、ラジオネーム、負けるが勝ちさん、
2: そうなんですよ、そうなんですよ、そう、僕もね最初さっき、そう、負けるが勝ちさん、わあラジオネームやったと、もう
1: そ
2: う、い
1: や、それも入ってます、そう、
2: いいねラジオネームですよね、
0: お見事でございます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、では次回のお題は、
0: はい、皆さん送ってください、ひらがな4文字です、わたがし。綿菓子、綿菓子、綿菓子、うん、これを1行目にして4行以内のポエム、5行以内のポエム考えて送ってください。
2: はい、
0: まあ、夏祭りになるのか、
1: ね、
0: 何かを綿菓子に例えるのか、
2: そうか、
0: 綿が、
2: 綿が、そう、切れ目がね、どこで切れるか
1: も
2: ありますもんね、
1: 綿が、綿が、
0: うん、綿
1: が、
0: 湿気てるな、布団干さな、何なのか、皆さん考えておいてください。
1: では郵送の方は郵便番号54

0: FM の係。ファックスは0669376050。メールの方は関西ラジオワイドのホームページの投稿欄からポエム投稿フォームをクリックしてお送りください。次回放送予定日は7月30日木曜日、募集締め切りは7月24日金曜日の正午です。次回のお題は綿菓子です。まあ、お相撲期間にも入りますが、
1: そうそう、よく考えていただいても期間があるので
0: OK でございます。は
1: い、いや
0: あ、また今日もいろんな学びもあり、うん、楽しさもありと、
1: そうやっぱり
0: ところでしたね。
1: 勉強になるな、本当に、言葉だけじゃなくて本当に人生について、
2: まあ、勉強になりますし、もう多分朝日さんから届いてるんじゃないです
1: か。そうか、
0: はい、そろそろ、ね、本当1分ぐらいでね、お相撲的がありますから、ねね、
2: 皆さん、打倒朝日さんでお願いします。打倒朝日、打倒宮崎で頑張りましょう。
0: いや頑張りましょう。
1: 打倒なもう打ちのめされてます、いつもね。はい、夕刊ポエムのコーナー、増田岡田の増田さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: X で生ウニさん、君には勝てない、その絶妙な選曲センスに勝てないわ
1: ギャルの素晴らしい選曲ですね、
0: はい、やはり浅木和也さんが1番でございました、はい、2番が行之助さん、その差49秒です。
1: あ、浅木さん今日多分ね40秒かかってないはずです。30秒ぐらいやったんちゃうかな。
0: 西山健二さんも投稿完了といただいております。

0: ございます。
1: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。認知症の80代の女性の家を訪れ、トイレが水漏れしているなどと嘘を言って、リフォーム工事代金およそ2000万円を振り込ませたとして、リフォーム会社の社長らが準詐欺の疑いで埼玉県警に逮捕されました。逮捕されたのは、東京杉並区のリフォーム会社ネクストホームの社長、望月裕也容疑者30歳と、社員や元社員ら3人です。警察によりますと、おととし千葉県松戸市に住む認知症で判断能力が低下していた80歳の女性の家を訪ねて、トイレが水漏れしているなどと嘘を言って、リフォーム工事代金およそ2000万円を振り込ませたとして、準詐欺の疑いが持たれています。女性に隠れてトイレに水をまき、水漏れしているように見せかけるなどして、必要のない工事契約を結ばせていたとみられています。去年、埼玉県内の60代の男性から、水漏れ点検の後工事契約を迫られたと相談を受けた埼玉県警が捜査し、今回の事件が発覚しました。警察は4人の認否を明らかにしていません。都内で金の取引の現場を狙った特流、匿名流動型犯罪グループとみられる強盗などの事件が相次ぐ中、警視庁は金塊を取り扱う都内の十数社に対し、古物営業法に基づく一斉の立ち入りを行いました。都内では、今年に入ってから金の取引の現場を狙ったとみられる強盗などの事件が相次いでいて、警視庁は取引の情報が事前に出回り、匿名流動型犯罪グループの標的になっている疑いがあるとしています。警視庁は金塊を取り扱う都内の十数社に対し、古物営業法に基づく一斉の立ち入りを行いました。取引の実態の把握や防犯指導が狙いで、会社に対しては取引の際の本人確認の徹底や記録の作成・保存に加え、犯罪の疑いがある取引があった場合は警視庁などに届け出るよう指導したということです。強盗などの被害に遭った金塊を取り扱う会社の中には、飲食店の運営など金の取引と関係がない業種もあるということで、警視庁は実態を把握することで対策をさらに強化したいとしています。先月末の大雨で地盤が緩んだ状態が続いていた千葉県鴨川市で、今朝住宅裏の斜面が崩れて、家の屋根の一部が壊れる被害が出ました。当時住宅には男女2人がいましたが、いずれも怪我はありませんでした。警察などによりますと、今日午前7時過ぎ、鴨川市小湊で住宅の裏の斜面が幅およそ10メートル、高さおよそ10メートルにわたって崩れ、土砂とともに倒れた木が住宅に当たって屋根の一部が壊れました。当時住宅には男女2人がいましたが、いずれも怪我はありませんでした。鴨川市では先月末に相次いだ台風に伴う大雨で、総雨量が200ミリを超えて地盤が緩んだ状態が続いていた上、今朝も雨が降り続いていて、警察や市が詳しい状況を調べています。警察は被害のあった住宅に女性2人がいたとしていましたが、その後の取材で男女2人だったことが分かりました。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東京外環道の三郷ジャンクション方面への外回りは、川口東インターで3キロ、内回りは草加インターで6キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、神奈川県の小倉山トンネルでの緊急の工事は終わりましたが、日の出インターまで。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。バンダイはキャラクター星のカービィのお菓子付きおもちゃで電池が膨張し破裂や液漏れの恐れがあるとして、すでに出荷した24万個余りを自主回収すると発表しました。現在のところ被害は報告されていないということです。自主回収するのは先月22日から販売していたガム付きのおもちゃ星のカービィキャライトの7種類すべてです。バンダイによりますと、先月25日以降、会社の相談センター宛てに電池の蓋が閉まっていない、蓋が歪んでいるといった相談が複数寄せられ、在庫や回収した商品を調べたところ、複数の商品で電池が膨張し蓋が浮き上がっていたということです。このため会社は電池の破裂や液漏れの恐れがあるとして、昨日からこの商品の販売を停止し、すでに出荷した24万4800個を自主回収するということです。商品の回収は会社のホームページを通じて受け付けています。会社によりますと、現在のところ怪我などの被害は報告されていないということです。バンダイは大変なご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。今後は品質管理を強化徹底し、再発防止に努めてまいりますとしています。海外から日本への直接投資を呼び込むため、政府は新たに海外のベンチャーキャピタルが国内のスタートアップに共同出資する際の規制を緩和することなどを盛り込んだ政策パッケージを決定しました。政府は海外企業の拠点や工場を日本に誘致しようと、対日直接投資の政策パッケージをまとめていて、今日開かれた会議で木内成長戦略担当大臣は、強い成長を実現するために圧倒的に不足しているのは国内への投資のてこ入れだ、海外資金が流入する好循環を生み出すことが必要だと述べました。そして会議では、海外から日本への投資残高を2030年に120兆円にするなどとした目標の達成に向けて、新たに海外のベンチャーキャピタルが国内のスタートアップに共同出資する際の規制を緩和することや、地方自治体が投資を呼び込む際の支援などを盛り込んだ政策パッケージをまとめました。政府は成長戦略の原案に AI、 半導体や量子など17の戦略分野に官民が連携して投資する計画を盛り込んでいて、政策パッケージをもとに戦略分野への投資の拡大を進めることにしています。ウクライナでは2日にかけてロシア軍によるミサイルや無人機を使った大規模な攻撃があり、首都キーウで少なくとも13人が死亡、86人が怪我をするなど各地で被害が出ています。ウクライナ空軍によりますと、首都キーウなどウクライナ各地では1日夜から2日朝にかけてロシア軍のミサイル74発と無人機496機による大規模な攻撃があり、50カ所以上に着弾したり破片が落下したりしました。キーウのクリチコ市長によりますと、市内では9階建ての集合住宅が大きく壊れるなどして少なくとも13人が死亡、86人が怪我をしたということです。ロイター通信の映像では、被害を受けた複数の建物から火や煙が激しく上がり、レスキュー隊が市民を救助する様子が確認できます。ロシア国防省はウクライナによる民間インフラに対する攻撃への報復として、キーウなど各地の軍事やエネルギー関連の施設に攻撃を行ったとしています。またウクライナ東部ハルキウの当局者は1日、7発の滑空爆弾による攻撃があり、15歳の少年が死亡し32人が怪我をしたと発表していて、各地でロシアの攻撃

0: 撃による被害の拡大が懸念されています。清水がお伝えしました。
1: ジンギスカン、
2: ジンギスカンどうした、ジンギスカン、ジンギスカンどうした、
1: 400円で食べられるよ。
2: そう、ジンギスカンどうかな、ジンギスカン。
3: 日本列島夕方ラジオ、今日は札幌から北海道丸ごとラジオです。冒頭の音は羊の肉を焼く音です。
4: いやー、いい音ですよ ね。
3: 今日のテーマは北海道遺産にもなっているジンギスカンです。こんばんは。ご案内は札幌放送局アナウンサーの関根太郎と、
4: はい、昨日の夜ご飯はジンギスカンを食べてきました。
3: 昨日も食べました。
4: です、はい、昨日食べてきました。エズレスミレです。よろしくお願いします。
3: さあ、7月になりました。北海道の夏はバーベキューやビアガーデンでにぎわいます。そこで欠かせないのがジンギスカンです。
4: 私札幌出身なんですが、やっぱりジンギスカンが美味しい季節がやってきたなと感じますね、うん、はい、大学時代はキャンパスの至る所でジンパジンギスカンパーティーをやってました、
3: はい、北海道ではジンギスカンパーティーをジンパというわけですね。
4: そうなんですよ、
3: はい、で冒頭にお聞きいただいたのは先月行われた北海道大学の大学祭、北大祭のキャンパスの様子です。元気な学生たち8人が出店でジンギスカンうどんを売っていました。並が400円、大盛りが500円。道内はもちろん道外からのお客さんも次々に列に並んでいました。
5: 私も関東なもんで食べたことがないんで、まあ、こっち来たらちょっと今日食べようかなと思って。
6: そうです、スープカレーとジンギスカンは食べようと思ったので。
7: 香川です。やっぱり北海道といえばジンギスカンなので、はい、選びました。
8: 出身福岡なんですよ。だからジンギスカンいいなと思って。やっぱ北海道ならではだし、郷土料理みたいな海鮮と並ぶなんかポジションですよね。ジンギスカン好きです。
3: そして中には海外、フィリピンの方も北海道のジンギスカンを堪能していました。
9: フィリピン、これは、まあ、見た目は普通の焼きそばなんだけど、多分味は羊の、まあ、肉かなと思いますね。美味しそうですね。
3: 今日は札幌からこれを聞けば北海道のジンギスカンを食べたくなる放送をお届けします。
4: さあ、今日のゲストをご紹介します。チームナックスリーダーの森崎弘之さん、
10: よろしくお願いします。
11: こんにちは、よろしくお願いします。いや、いかん、もう食べたくてしょうがない
10: そうですよね。
11: もう私このタイトル通りジンギスカンを食べたくなりました、
4: ね、今横で400円いいなって
11: 。いやー、これは食べたいもうジンギスカンね、小さい頃から大好きです、はい、僕焼肉ってジンギスカンのことだと思ってました。
10: おー、そうですか。
11: はい、これ北海道あるあるで、はい、もう焼肉だよって親に言われたら、うんうんうん、そこで焼かれるのは牛じゃなく羊っていう。
4: 小さい頃から食べてたら、
10: もう今日もたっぷりジンギスカン愛を叫んでください。
11: 食べれるんですか今日ジンギスカン。
10: あ、それはちょっとないかもしれないですが
11: 話だけですか
10: 残念だなで今日はもう一方ゲストをご紹介します、
4: はい、ジンギスカンの歴史や食文化に詳しい溝口正明さんです。
12: はい、よろしくお願いします。
13: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 溝口さん、この北海道大学の大学祭でもジンギスカン道外の方から人気でしたね、
12: う
3: ん、
12: そうですね、北大は全国からね、いろんな大学生も来ますし留学生も来ますしね、ぜひ、うんうんうん、北海道でこのジンギスカンの味を知って、うん、広めて帰ってもらいたいなと思います。あ、そうですね、それから、まあ、季節がいいですよね北海道ね。
10: そうですよね、
12: まあ、気候もカラッとしてるし、まあ、ジンギスカンにビールでグビッと、うん、一番いいんじゃないでしょうかね。
4: 最高ですよね。
3: でこのジンギスカンなんですが北海道遺産にもなっています、うん、地域に定着したグルメです。で北海道には北海道遺産ジンギスカン応援隊という団体があります。ほほ。で随時ジンギスカンの新しい店舗を紹介するホームページを設けているんですが、今北海道では新しい店舗が一月に2店舗から3店舗オープンしている実感があるということでした、
4: ね、一月に 2,3 店舗って結構なペースですよね、
10: うん、そうですよ ね、
11: ですよね、人気なんですね、
4: う
11: ん、
4: それだけ人気ってことですね、はい、溝口さん、ジンギスカンと一口で言っても、はい、北海道って地域によって食べ方違うんですよね。
12: そうですね、広い北海道は、まあ、大きく2通りの2つの食べ方があって、まあ、内陸部ですね、はい、滝川、それから旭川、帯広なんかは、うん、味付けジンギスカン、タレに漬け込んで食べる、はい、それから、札幌、小樽、函館、苫小牧、室蘭、あと釧路、根室、はい、この沿岸部あたりは、生肉やそれから冷凍ロールスライスを焼いてからちょい辛めのタレをつけて食べる、
11: 後からつける、
12: 後付けのやつですね、はいはいはい、そう2つの食べ方があります、はい、

0: ど。
1: そして北海道北部の名寄市では煮込みジンギスカンという鍋に羊のお肉、うどん、キャベツ、玉ねぎ、もやしなどを甘辛のタレとともに煮込む食べ方も根付いています、う
2: ん、ね、あとあの塩コショウで食べる塩ジンギスカンなんかも ね、ありますし、あと実は私昨日漬け込みのジンギスカンを食べたんですけれども、その漬け込みダレに味噌がちょっと入っているもので、
1: 味噌も合いそうですね。
2: これまたご飯が進みましたね。
0: うわ、たまらん。
1: はい、今日はこのようにジンギスカンのさまざまな歴史だったり、羊の持つパワーをもっと引き出そうという取り組みについてお伝えしていきます。
2: はい、はい、早速あのリーダーに質問来ていまして、はい、
0: あ、私にですか。
2: はい、道民3年目ですというあゆんこさんから、
0: あゆんこ、
2: はい、リーダーのおすすめの食べ方教えてくださいと、
1: どうでしょう。
0: それはね、やっぱり炊きたての北海道米と一緒にもかき込む、
1: 最高。
0: 味付けはもういかなる場所で どうでも大丈夫、もうかき込むことですね。もう夢中で食べちゃおう。
1: いやー、ありがとうございます。
0: おすすめです。
2: いやー、そうですね。そして、あ、もう一つ、菜の花斉藤さんからは、はい、札幌で仕事で札幌に行った時に、はいはい、じゅーっと焼けるジンギスカンね、はいはい、音と匂いとともに、うんうん、今でも忘れられませんと、はい、今度は家族みんなで食べに行きたいですということでした。
0: ぜひぜひ、はい、家族でね、楽しいんですよ、囲むと、
2: はい、うん、番組ではジンギスカンにまつわるメッセージ募集しています。我が家のこだわりのジンギスカン、この時この場所で食べたジンギスカンが忘れられないなど、うん、何でも結構です。ウェブは北海道まるごとラジオのホームページから、X はハッシュタグ北海道丸ラジ、北海道は漢字、丸ラジはひらがなです。ファックスは 011-241-4716 までお願いします。
3: 北海道丸ごとラジオ、ジンギスカン最前線、ジンギスカンについてのメッセージ募集中です。
1: 札幌から生放送でお送りしています。リーダー森崎さん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。もうジングルがやばいですね。
1: ありがとうございます。
0: なんかあのさ、僕らの DNA なんですか、あの、はい、うーはーってなるとこを早口になってさ、まくし立てる感じありますね、
1: はい、気持ちが高まりますよね、
0: はい、はい、この番組冒頭からどうですか、皆さん鬱陶しくないですか。なんかちょっと僕ら乗せられちゃってるんですよ。
1: 大丈夫だと思います、はい、そしてですね、スタジオには溝口さんがジンギスカン鍋を持ってきてくださいました。はい、
2: あのちょっと私から形ご紹介しますと、はいはい、うん、30センチくらいでしょうかね、うんうん、黒い鉄製の鍋で、うん、真ん中がこう山のようにね、丸く盛り上がっていて、そうそう、なんかこう兜をね、鎧兜の兜を想像していただけると近いかなと思いますね。で、あのお肉を焼くところにこう切れ込みが入ってるんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: で周りにこう溝がありますね。
0: あります、うんうん、でこれ鍋だけですか、うん、肉はいつ出てくるの。肉はね、嘘。鍋だけ
1: は目の前に、はい、で、あの水口さん、ラジオをお聞きの皆さんに、はい、ジンギスカン鍋の使い方簡単にご紹介ください、
4: はい、まあ、あのドームの丸くなったところに肉を乗せて焼くと、はいはい、そうすると肉からあの油とですね、いいですね、あの美味しい肉汁があの周りに垂れていくと、その垂れた周りにはあの、まあ、油だまりって通称呼んでるんですかね、はい、油だまりにあのその汁とたあの油がたまって、ここで、うん、まあ、野菜を焼いたり、うん、煮たり、はいはい、それから締めのうどんを煮たり、そういう食べ方があの美味しい食べ方です、う
1: ん、は
4: い、
1: で森崎さん、実はですね、はい、溝口さんはこうしたジンギスカン鍋をおよそ600枚集めたミュージアム、ジン鍋アートミュージアムの館長も務めていらっしゃいます。
0: なんだそれ。
1: ジンはカタカナで、鍋は漢字で、ジン鍋アートミュージアムです。岩見沢市にあります。もうこれ世界で唯一の博物館なわけです。
0: でしょうね。600種類もあるんですか、です鍋が、
4: はい、2016年にオープンして今年で10周年です。
0: うわ、おめでとうございます。
1: で今日は特に面白い形をした鍋を2つお持ちいただきました。
2: まず1つが北海道の形をした鍋、はいはい、そしてもう1つがちょっと後ろ側ですね、
1: はい、
2: こちらご覧いただくと、
0: あ、こっち、
2: はい、あの函館の五稜郭の形、五角形のね、はい、形をした鍋をお持ちいただきました、はい、
4: ご当地鍋ですね、函館の芋の屋さんが作ったあのご当地鍋です。
1: もうこれ観光客の方も喜びますよね。
0: いや、そうでしょうね。
1: でまた写真に撮ってもいいでしょうね、これね。
2: いや、そうですよね、
1: はい、でこのジン鍋アートミュージアムでは、お肉を食べるのもアート、はい、そしてジン鍋を叩くのもアートということで、
0: 叩く
1: ジンフェスというイベント開かれてるんですよね。
4: 、はい、2019年からね、あの5回ジンフェス開きました、まあ、ジン鍋を楽器に打楽器に使って音楽コンサートをして、その後観客と一緒にみんなでですね、あのジンギスカンを食べるという、 それがフェスです、
1: はい、今目の前に北海道の鍋がありますので、北海道の形の鍋を使ってちょっとご披露いただいてもいいですか、はいはい、
0: ドラムスティック持ってます
4: え、まあ、これ北海道の鍋です。真ん中叩きますよ、はい、ドームね。それ今度輪っかない、はい、串の根室これは襟裳岬これは函館音が違うんですよね。
2: 音の高さが違う、ちょっとずつ音が違いましたね。
0: あ、それ井戸かなんかで違うんですかね何それ。
1: こうやって音楽を楽しみながら後でみんなで食べると、はそういうことが行われているわけなんですよね、はい、
0: 初めて知りました。
2: で、あとこの、はい、お鍋に関してちょっとメッセージいただいてまして、うん、いいですか、溝口さんに質問なんですけれども、はいはいはい、エメリーさんの羊さんからですね、はい、タレ漬けと後漬け、さっきご紹介しましたね、うん、はいはいはい、相性のいい鍋の形、うん、溝の深さだったり、うんうん、穴の有無とか、こう違いがあるんですかっていう質問が来てます。
4: まあ、元々後漬けって言いますかね、生肉を焼いてから食べる方式だったんですが、その時にはこのスリットの入ってる鍋ですね、隙間の空いた鍋、はい、まあ、これを七輪にかけて余分な油がこのスリットから落ちてですね、ちょっと煙でいぶされるとまたいぶしの香りがついて美味しくなる、
0: なるほど、
4: そういうことですね、はい、それからまあ味付けジンギスカンは、まあ、汁を中下に垂らすことができないので、うんうんうん、まあ、この穴の開かない鍋 でこの周りの、ね、油だまりのヘリがちょっと高いもの、深い深鍋っていうんですが、深鍋を使うと、まあ、汁をたっぷり、汁と油をたっぷり溜めて、うん、野菜やうどんを美味しく焼いて煮て食べれる、まあ、そういうふうな違いがあります、
1: はい、いやもうね、今日はまたスタジオの熱がすごいですよね、はい、でまさにこの北海道を代表する料理の一つになったジンギスカンなんですけど、はい、溝口さん、そもそもこのジンギスカン料理っていうのはどんな風に生まれたんでしょうか。
4: これはですね、まあ、大正昭和の時代に、はい、まあ、羊毛を国内自給すると、で、うん、まあ、洋服が増えていったり、それから軍人さんの、ね、洋服作るのに、羊毛が必要だということで、うん、綿羊100万頭計画っていうのを、はい、農務省が作ったんですね、
0: は
4: い
0: は
4: い、100万頭を、作ろうと、はい、
0: 軍服の
4: 画面、そうですね、はい、それで、まあ、全国5カ所にその羊を飼育するような施設を建てて、うん、で北海道では、月サムと、はい、札幌月サムとですね、うん、滝川市にその羊を飼う、はい、施設が作られて、はい、まあ、それでジンギスカンが普及したと。で、まあ、基本的にはその羊毛を取った後の肉をどう活用するかという、その肉の食べ方を研究する一つのやり方として、ジンギスカンという食べ方が、持ってこられたというのがあります、
1: は
4: い、
1: そうすると羊毛を生産するために飼っていた羊たちを食べる、食用にするというのがきっかけだったんですね、
4: はい、そうですね、はい、まあ、元々中国の東北部にカウヤンローという料理があって、はい、まあ、そこで羊の肉をささっと炙って焼いてですね、うん、タレをつけて食べるという料理があったんですが、はい、まあ、それを日本人が中国から日本に持ってきたときに、まあ、七輪の大きさに合わせた鍋を作って、そしてまあちょっと醤油ベースのねタレを作って食べたと。ただ戦前はですね、なかなかやっぱり普及しなかったんですよね、はいはいはい、まあ、一つは羊の肉に慣れてない、ちょっと臭みがあったり、うん、それからどうしても毛を取った後の羊はやっぱり肉硬いんですよ、筋があったりして、はい、まあ、そうこうしてるうちにね、戦争に入っちゃったんで、まあ、実際に普及するのは戦後ですね、はい、食糧難のこともあったので、戦後にまあ手近にあった羊をどんどんどんどんそのジンギスカン料理として食べていったっていうのが歴史です、はい、
1: 本格的に広まったのは戦後ということですね。
3: 北海道まるごとラジオ、ジンギスカン最前線、ジンギスカンについてのメッセージ募集中です。
1: はい、ジンギスカンが本格的に広がったのは戦後というお話がありましたが、私その歴史を掘り下げて取材を進めました。で、掘り下げていくと、大正時代に羊のお肉を食べていたという記録を見つけました。で、実は北海道で古くから羊を食べていた地域があったんです。岩見沢市の北村という地域です、はいはい、方角の北に村で北村です。で、この北村という地域で1920年、大正9年、道内初の養殖会、羊を食べる会と書いて養殖会が開かれました。まあ、日本人にとってこの羊の肉がまだ馴染みのない食材だった時代に積極的に食べていたんです。溝口さん、この北村という場所は古くから羊と真剣に向き合った地域なんですよね。
4: そうですね、北村ではいち早く羊を飼う農家の人たちで組合を作って、はい、そして羊をヨーロッパとかアメリカから導入してですね、はい、増やす工夫をしました、うん、で、まあ メインはやっぱり羊毛なので、その羊毛を使って、まあ、ホームスパン、家で毛織物を作るという、うんうんうん、そういう技術の講習会なんかも行われてましたし、それからさっきの、ね、養殖

0: 回羊を食べる回の、はい、文献記録が、一番最後の文献記録が残っているのは北村なんです、はい、やっぱり北村はやっぱりそういう面では非常にあの先駆的な、うんうん、あの羊の活用をしたあの地区だというふうに思います、はいはい、それで、まあ、その養殖会なんかではあの地元の警察署長とかですね、はい、議員さんとか地元の名士を呼んで肉を食べてもらって、それで、まあ、あの普及に一役買ってもらおうというそんな試みもありました、
1: は
0: い、
1: とにかくこう羊の肉を配って宣伝にも務めていたという記録も残っているんですよね、
0: はいはい、そうですね。
1: でリーダー森崎さん、はい、あのこの地域にはなんと大正時代から羊料理のレシピがあったんです。
2: すごい。
1: 今から100年以上前、1924年大正13年に北村綿羊畜産組合が作った羊肉料理法という小冊子です。で私写真撮ってきました、
2: はい、
1: 森崎さんちょっと冒頭お読みいただいてもいいですか。
2: これすごい難しい感じですよ
1: 難しいんです、
2: はい、でもね全部振り仮名振ってくれました、
1: ありがとうございます、
2: 羊肉の網焼き、
1: はい、
2: 材料羊肉100文目、
1: はい、
2: みりん1尺塩小さじ1醤油1尺七色板椒少々。
1: ありがとうございます。これあの100文目というのはおよそ 375g、 1尺は大さじ1杯だそうなんです。で七色板椒と出てきましたが、これは七味唐辛子という意味だということです。
2: 七色板椒って言ってたんですね昔
1: でこのレシピなんですが、
2: はい、
1: その後も続いていまして、続いて調理方法が書いてあります、
2: う
1: ん、羊肉を一部くらいの厚さ3ミリに切って、みりん醤油の中に約10分浸し、後板椒粉と塩をサップして10分間置き、金網のよく焼けた上にて両面を焼く、うん、そして最後に注意が書いてあります。この注意が面白いんですけど、はいはいはい、うん、これを焼く際には松葉かまた松かさなど火の間に置き、この煙の出るところにて焼けば一層風味を増
2: すごい、
1: うん、しかしかかることは各自の思考ゆえ、いかようになすもよし、
0: うん、
1: どうですか、いかようになすもよし、
2: 自由なんですね結局は
3: 結局どうやって食べても美味しいってことですよね。
2: 生きですね、
1: 生きです、
2: ここまで書いといてでも自由にやってって感じ、はい、いや生きだなこれ。
0: まだ当時はね、確定した料理法はなかったですから、
1: そういうことですね、100年以上前ですから
3: そうですよね。あの溝口さん、あの羊肉3ミリっていうことですけれど、はい、今と比べてどうですか。
0: 今はね普通は4ミリなんです、厚さが。だからそれよりも薄いですね。で現在はその厚切りの肉が好まれてますけども、厚切りはだいたい7ミリ、はい、でその薄い肉をさっと炙って食べるっていうのがこの網焼きの特徴ですね。
3: あとあの松の葉、松葉と松かさ、はい、これ松ぼっくりですね、はいはいはい、これを火の間に置いて食べていたんですね、うんうん、
0: これはね、あの私も何度かあの仲間と実習したことがあります。
3: どうでした。
0: 松の葉の火の中にあの生の松葉を入れてですね、まあ、神鍋博物館の前にいっぱいあの松が立ってますから、うん、そこからちょっともらってきて、で松葉を入れて、はい、そしていぶすんですよね、うん、でこの穴の開いた、さっきのそのスリットのある鍋だと、ここから煙が、はいがわっとくるんですよ。でそれで最初目が痛いんですよ、チクチクして、ま、松葉の松ヤニのあの香りで目が痛いんですけど、でも肉に香りがついて美味しい、そういう食べ方、美味しいです、はい、一度やってみた、
2: でも目は痛いもんね、
0: はいはい、
1: 面白いですね
2: 何それ。
1: であの森崎さん、実はですね、今この岩見沢で、はい、この大正時代の100年前のレシピを参考にして、うんうん、地域に伝わるジンギスカンを復活させようという動きが始まっているんです、でどこで行われているかといいますと、こちらです。なんと学校なんです、岩見沢農業高校です。令和の高校生たちが大正時代に地域で食べられていた幻のジンギスカン、その名も北村ジンギスカンの復活に挑んでいるんです。
2: すごい。
1: 食品科学科肉製品製造専攻班の生徒たち7人が大正時代のレシピをもとに肉を漬け込むタレを調合していました、うん、
4: 七味と醤油とみりんと塩と蜂蜜と生姜にんにくごまです。
1: 生徒たちはこのように真剣な表情でタレをかき混ぜていました。で森崎さん、かき混ぜた材料の中には、はいはい、蜂蜜とかにんにくって言ってましたよね。
2: 私が言った材料以外のものも入ってますよ。
1: そうなんですよ、うん、でそれどういうことかと言いますと、忠実に大正時代のレシピ通りに作ってみたところあれって思ったそうなんです。
2: ああそうなんだ。
5: 元の北村ジンギスカンの配合量だとその塩味が強すぎて塩辛くてやっぱ現代の人にはちょっと合ってない味付けだったので、去年に蜂蜜とかリンゴを加えて甘みを出して塩分量を抑えて販売することによって結構売れたっていうのがありました。
6: はい、高校生たちは去年地元のイベントなどで自分たちが改良を加えた北村ジンギスカンを販売していて、そしてそれをさらに進化させようとしているんです。タレが完成した後お肉を漬け込んで焼いていきます。そして完成したらみんなでいよいよ試食です。
5: じゃあ一人一皿取っていただきましょう。いただきます。
6: そして試食後それぞれ感想を真剣に言い合って多くの人々に愛される令和版北村ジンギスカンの味を模索しています。
7: 僕はまあ辛い方が好きなので今回の味はいいと思うんですけど、やっぱいろんな人に食べてもらうってなるとちょっと改良した方がいいかなっていう感じです。
4: 小さい子とかが食べるにはもうちょっと辛さを抑えめにした方が食べやすいかなって思いました。
8: 少ししょっぱいなって思ったのでそこを調節したいなって思いました。
9: なんか蜂蜜とかも足してもいいかなって思いました。もう甘くするために。
3: 試食の感想もね本格的で
2: 本当ですね。
3: さすが食品科学家だなと。
2: ちゃんとみんな味についてのコメントが活かしてますね。
6: そうですよ ね。
2: 食べてみたいな、
3: ね。そしてあの溝口さん実はこの高校生たちのレシピを召し上がったんですよね、は
2: い、食べてるの。
0: 2024年の11月11日に、まあ、あの博物館の開館記念日なんですが、その時にあのこの顧問の先生にお願いして、ぜひ実演をしてほしいということで、生徒さん5人と先生と来てもらったんですね、から我々の、まあ、メンバーが30人ぐらい大人ですね、で食べました。でその頃はねその蜂蜜とかあのニンニク入ってない一番最初のレシピ でこれはねあの七輪に、網を乗せて、そしてやっぱ強火でもう焼くというよりは炙る感じですね。ささとひっくり返して炙る感じで、はい、でねみんなで食べたんですが、まあ、今まで我々が食べ慣れているジンギスカンとはちょっと違うんだけど、これはこれでうまい。やっぱりその油が落ちていぶされる香りがしっかりつくんですよね、はいはい、そしてちょっとあの、まあ、ちょっと言ってましたけどしょっぱめなんですけども、これは、あのお酒とかビールに合う。
2: そっちですよね。
0: そういう味でこれはこれでうまいって思いました。
6: うまいと、
3: はい、
2: 大人はいいよな。
6: ですね。で一方の岩見沢農業高校食品科学科の高校生たちの声はこんな感じです。
7: 若い人とかにいっぱい食べてほしいな。
8: 大正時代から続いていると聞いて、その歴史ある伝統をなくしたくないなと思って、
5: 岩見沢の特産品であるリンゴや玉ねぎを使って北村ジンギスカンを特産品にしたら人口が増えるんじゃないかっていうのを目指して頑張ってます。
6: そしてリーダーの3年生山口俊さんは、北村ジンギスカンの復活が町のためになればと願っています。
5: 北村ジンギスカンいろんな人に食べてもらって、まあ、岩見沢市外の人たちもどんどん広まって岩見沢が活性化していったら嬉しいなって考えてます。
3: はい、はい、あの今月中旬ですね、高校生たちが復活させたこの北村ジンギスカンが地元にあるホテルのレストランで提供することも決まっているということでした。
6: はい、
3: ではここで1曲、今日は音楽もジンギスカン羊に関連しまして、バッハで羊は安らかに草をはみところによって交通情報です。

0: 北海道まるごとラジオ、ジンギスカン最前線、ジンギスカンについてのメッセージ募集中です。
1: バッハで羊は安らかに草をはみでした。日本列島夕方ラジオ、今日は札幌から北海道まるごとラジオです。
2: 番組ではジンギスカンにまつわるメッセージを募集しています。我が家のこだわりのジンギスカン、この時この場所で食べたジンギスカンが忘れられないなど、何でも結構です。 X ではハッシュタグ北海道まるラジ、北海道は漢字、まるラジはひらがなです。どんどんお寄せください。もうたくさんいただいていまして、いつご紹介します。神奈川県の村田さんから、我が家にジンギスカン鍋ありますと、先ほど、ね、ご紹介しましたけれども、
3: 神奈川で、
2: ね、子供が高校生の頃はよくジンギスカンをやりました、とにかく重い鍋です , 笑いと書いてます、ね、ありがとうございます。
1: そしてもう一通、さやままさんからです。十数年前札幌へ行った際、忘れられないジンギスカンの思い出があります。当時私はお腹に娘がいました、うん、辛いつわりが抜け、漠然とこれが終われば友人と食べる食事はしばらくお預けだなと噛みしめながら向かったのがジンギスカン屋さんでした。運ばれてきたジンギスカンは本当に美味しくて今でも忘れられません。あれから十数年、当時お腹の中にいた子は中学2年生になりました。あのジンギスカンを食べに近々また娘と札幌へ行きたいですといただきました。さやままさん、ありがとうございます。
3: 中学校2年生たくさん食べるでしょうね、きっとね。
1: いやー、あのリーダー森崎さん、はい、それにしても岩見沢農業高校の生徒さんたちすごかったですね。
3: 素晴らしいです。僕大好きな話です。こうやって高校生が地元グルメを作ろうとして、はい、で食べた時に、いやこれもうちょっと甘み欲しいから、はいはい、町の特産品であるリンゴや玉ねぎを入れよう、
1: うん、そうですよね。
3: こんな風に地元グルメが盛り上がってくって、もう本当に嬉しいなって、ものすごい応援したくなりました。
1: そうですよね。これあの水口さん、このロマンというか夢のある活動をしている高校生ですよね、
4: う
1: ん、
4: そうですね。やっぱりあの地元の食材をうまく使いながら、うん、であの私の希望としてはね、やっぱりね、その味3種類ぐらい作ってほしい。甘口中辛大辛なるほどそうするとね、あの大人からあの子供まで、あのそれぞれマッチ食べられる、
2: 焼肉のタレみたい
4: にね。そうそう
1: そう、求めるハードルがどんどん高くなってますけど、それだけ期待が高まっているということですからね、うん、で今日のゲストはチームナックスリーダーの森崎博之さん、そして陣鍋アートミュージアム館長の溝口正明さんです。そしてあの羊のお肉なんですけど、うん、L カルニチンが多く含まれていて、脂肪燃焼効果が期待されるといった評価もあって、はい、これまでに何度もジンギスカンブームが巻き起こりました、うん、でしかし現状全国で食べられているジンギスカンのお肉はほとんどが外国産です、うん、実に 99.5% が外国産なんです、うん、で一方でここ北海道ではおよそ1万1000頭の羊が飼われています。でこの数は全国1位です、はい、およそ5割を占めています、うん、でそんな中で北海道で羊の生産に取り組み、肉にとどまらず羊のさまざまなプラスの面を引き出そうとしている牧場があります。牧場、ね、札幌から北へおよそ260キロ、美深町の羊牧場にやってきました。私の目の前は緑の牧草地です。でちょうど今羊たちがしゃがんで草をはんでいます。ちょっとマイクを近づけてみます。はい、これ聞こえますか。これむしゃむしゃと草を噛み砕く音。
3: はいはいはい、聞こえます。
1: はい、私が伺ったのは美深町、美しく深いと書いて美深町にある松山農場です。40年の歴史を持つ羊牧場を経営するのは柳生義輝さん、39歳です。で現在柳生さんはおよそ500頭の羊を飼っています。
3: 500頭、
1: はい、日々どんな気持ちで羊の飼育をしているのか聞きました。
5: 健康でのびのびと、まあ、できるだけ自然に近い形で過ごしてほしいなっていう気持ちで接している反面ですね、美味しくなれよという、まあ、相反するような気持ちでですね、日々飼育の方をしております、
1: はい、この39歳の柳生義輝さんがこだわっているのはホゲット肉というお肉なんです、
3: はいはいはい、
1: で 森崎さん、羊のお肉と言いますと、はいはい、ラム、マトンは耳にしますが、ええ、このホゲット肉あまり聞かないですよね。
3: 聞かないですよね。私ギリギリ知ってますけども、はいはい、あまり聞かない一般語じゃないですよね。
2: そうですよね、私もあまり聞き慣れないなと思って、はい、溝口さん、ホゲット肉ってどういうお肉なんですか？
4: ラムはあの1年未満の生後1年未満はラムですね、うん、それから、はいはい、あの2年以上経つと、まあ、マトンって言うんですけども、うん、まあ、ホゲットはその1年から2年未満まで、そこ間ですね。うんうんうん、まあ、非常にその癖もほどほどあって、羊肉の味を楽しめる美味しい肉だというふうにあの言われてます、はい、
1: で森崎さん、私そのホゲット肉食べてきちゃいました。
3: あら、何ですか、
1: はい、まずは丸いジンギスカン鍋で焼いていきます。
6: いや、目の前のジンギスカン鍋、周りにですね、玉ねぎともやし、そしてピーマンにネギがずらーっとこう外周を取り囲んでいます。でここに今これからホゲットのお肉を真ん中に乗せて焼いていきます。
3: うわー、お腹空いてきた。いや、どうなんですか、味はどうなんですか。
6: いただきます。塩コショウに

0: マトンの味の濃さを兼ね備えています。旨味とコクがじゅわーっと口の中に広がります。おいしい。
1: 美味しかったです。
2: いいな、
1: はい、あの羊の肉を扱っている人たちの中ではラムとマトンの良さを兼ね備えているこのホゲット肉に注目している人たちがいて、柳生さんもこの肉の良さを広めようとしているわけなんです。森崎さんも召し上がったことあります？
2: そうですね、あります。おっしゃる通り、あのラムとマトンどっちも合わせ持ったような、うん、
1: はい、
2: もう美味しいですよね。
3: いいとこ取りなんですね。
1: そしてさらに柳生さんのこだわりはお肉だけではありません。さあこれなんだかわかりますか？
2: すごい音ですね。なんか液体ですね。
1: そうです、羊の乳搾りです。
2: ああすごい。
1: で私も柳生さんに羊の乳頭の握り方を教えていただきました。で牛の乳頭は4つあるんですけども、はいはい、羊は2つなんです。
2: あ、
1: 私体験してきました。
4: イメージとしては、はい、親指と人差し指で丸を作って上から順に絞り取る。
1: いきますよ、いきますよ。今持ちました。あ、出た出た出た出た。おお、いきます、
5: はい、
1: よー、出ました。羊のお乳です。あったかい。はい、柳生さんによりますとこの牧場は1991年平成3年に日本で初めて羊のミルクを販売した実績があるそうです。で私驚いたんですけど、羊のミルクっていうのは1日1回しか絞れないんです。で1頭からおよそ500ミリリットルしか取れないと。
2: 少ない。
3: 貴重ですね。
1: はい、はい、今ですね羊の鳴き声が響き始めましたが、はい、スタジオの扉が開きました。
2: 羊が来るの？
1: いやいやいや、来ないです。羊のミルクが入ってきました。お二方飲んだことありますかね？
2: やるのかな、ないのかな。
1: どうでしょう、溝口さんはどうですか？
6: 私はね、肉食べるの専門で飲んだことないです
2: よ。ミルクはないですか？羊の乳
1: は。はいはいはい、今瓶ですね、
3: はい、瓶入ってきました。180ミリリットルの瓶ですね、うんうん、で見た目牛乳と変わんないですよね。
2: そうですね、そうだよね。
3: で、であの瓶の中央にね、白いあのシールがね貼ってありまして、はい、女の子とねこう羊のイラストを描いてますね。
1: はい、じゃあ早速注いでみましょうか。
2: はい、
1: はい、おーっと今これからコップに入れますよ。
2: 開ける音、あ、注ぐ音まで。
1: お
6: ー、なんかちょっと濃い感じですね。
1: はい、じゃあまずは森崎さんいきましょうか。
2: すいません、じゃあいただきますね、はい、飲んだことあるのかな。いただきます。
1: うーん、どうでしょう。
2: あ、濃い。あ、いや、うまいうまい。あ、このトローンとした感じ。
1: はい、はい、はい。
2: ないかも。

0: 癖になるようなね、はいはい、美味しさですよね。で、柳生さんはこの羊のミルクを使って、うん、チーズ、ヨーグルト、アイス、ソフトクリームも作っています。で、特にソフトクリームは近くにある道の駅美深の人気商品です。
1: これソフトクリーム美味しそう、
0: はい、多い時には1日100個以上売れるそうで、お客さんからは味が濃い、うん、コクが深いといった声もあって、リピーターも少しずつ増えているそうです。
1: いや食べたいなソフトクリーム、
0: はい、でその他柳生さんによりますと、同じ地域には羊から刈り取った毛、羊毛を使って洋服や小物雑貨を作っている人がいらっしゃるそうです、そして驚いたのは、家の断熱材に羊毛を使って暖かい家にリフォームしている人もいらっしゃるそうなんです。
2: 私も今ちょっとびっくりしたんですけれども、断熱材に羊毛を使うっていうね、溝口さんどうでした？
3: いや私も初めて聞きました。
1: あそうなんですか、
3: はい、まあ、羊の毛は暖かいですからね、いろいろ暖房用には使えるでしょうね、いろんな用途でね、はい、
0: あのモンゴルにゲルという住居がありますが、こちらもね羊毛のフェルトが使われていると言われていますよね。ですから食べる、飲む、着る、そして住む家にも生かされているわけなんです。松山農場の柳生義輝さんは、羊の持つ可能性をこう語ります。
4: 羊っていうのは本当衣食住をですね兼ね備えられているあの動物かと思っております。羊のですねあの命をありがたくいただいて、お客様にうまくあのご提供していければいいなと思っております。
0: いや改めて見つめ直すと、羊というのはすごい動物なんですね。
1: 本当だ。
0: で森崎さん、この柳生さんの思い、はい、どんな風に感じました？
1: あのおっしゃってた命をありがたくいただくっていうですね、あの私たちはもう美味しい美味しいとかともすればなんかこうお酒を飲んで酔っ払ったみたいな感じですけども、はいはい、食べてるのは命なんだっていうこと、まあ、それをちゃんといつも忘れずに気づきながら食べたいなと思います、はい、感謝しないとね。
0: そうですね、はい、おっしゃる通りですね。で溝口さん、はい、お肉、羊毛、ミルク、チーズ、ヨーグルト、アイス、ソフトクリーム、さらに洋服に、うん、お家の断熱材まで、
1: すごいな。
0: 羊の持つ可能性、羊の未来、期待できそうですよね。
3: そうですね、あのかつては北海道でねあの40万頭ぐらい、いたと言われてますから、今あの1万頭でしょ。
1: そうか、は
3: い、だからそのポテンシャルはあるんですよね、40万頭ぐらいあの買えるぐらいの。そして、まあ、気候も合いますからね、でぜひあの北海道で生産したあの羊あの肉もですね、毛もいろんな用途で活用してもらえればもっともっとあの可能性広がると思いますね、はい、
0: そうですよね。であの柳生さんは一つニュースがありまして、この美深さんの羊のお肉、ホゲット肉をもっと多くの人に食べてもらいたいと思っています、
1: はい、
0: で近い将来、できれば来年に観光客も多く訪れる小樽の地にジンギスカン店をオープンしたいということでした、これ北海道産の羊のお肉だけを扱うお店は珍しいですよね、水口さん。
3: そうですね、あのやっぱり地産地消がね前から言われてますけどね、肉に関してはずっとあの輸入品の肉を我々ずっと食べてきてますから、まあ、ぜひ地産地消でやってほしい。それからあのぜひジンギスカンなのでジンギスカン鍋を使うと思うんで、ぜひあの北海道で生産されたジンギスカン鍋を使ってほしいですね。
0: そこも地産地消で
2: 鍋までこだわって、はいはい。
0: で森崎さん、この北海道産のお肉を味わって、はい、でさらに羊のミルク、ヨーグルト、アイスも食べられる、これは贅沢ですよね。
1: いやなんかまるでコースでいけるような。
0: あ
1: まずミルク飲んでお肉食べて最後デザートっていう
2: 羊尽くし、
1: 完璧な流れ。
0: いいですよね。
1: いや素晴らしいですね、
0: はい、ここまで羊の持つ可能性をさらに広げている美深町の牧場についてお伝えしました。でお便りをちょっとご紹介しましょうか、
2: はい、
0: まずはですねキャロットさんにミッキーさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ジンギスカンの思い出とのことで、いても立ってもいられずにメッセージを送ります、
1: うん、わ嬉しい。
0: で数年前初めてのジンギスカン屋さんでお肉の柔らかさ、風味の良さに感動し、本当に本当に幸せな時間を過ごしました。こんな幸せな世界があることを知り、やみつきです。全北海道に大感謝ですといただきました。
1: あなんてこと嬉しい。
2: 嬉しいですね。あとですね、以前北海道に住んでいてジンギスカン恋しいよっていうメッセージもねいっぱい届いてまして、はい、驚いたのはスーパーのお肉コーナー、T シャツの季節さんからですね。驚いたのはスーパーのお肉コーナーでジンギスカンが当たり前に買えること。お弁当にもよく入れていたのが懐かしいです。西日本ではなかなか買えなくて恋しいですといただきました。とエンヌさんからはですね、北海道出身ですが大学時代は道外にいました、よく実家から市販のジンギスカンを送ってもらっていました、今も道外に住んでいます。

0: ているので思い出すと食べたくなってきたといただきました。
1: いいですね、ありがとうございます。
0: そ
1: して青森県の福之助さん、青森県の六戸町ではパックでジンギスカンを売っていますが、パックには味付けしたお肉が入っています、うん、お鍋を使うか鉄板かフライパンか焼肉バーベキューかで焼き方は違ってきますが、楽しみ方はそれぞれですねといただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さらに長野県の松本市、小林京子さん、こちらではあらかじめ生姜、ニンニクと隠し味の信州リンゴやスパイスをブレンドした醤油ベースのタレに羊のお肉を漬け込んでおきます。味がしっかり染み込んでいるので臭みも消えますし、肉が柔らかくなりますといただきました。ありがとうございます。はい、長野県もねジンギスカンねよく食べられますもん ね、
2: 東北それから長野はよく、はい、あの戦後すぐぐらいからやっぱり北海道と同じぐらいから食べてますね、はい、
1: いや
0: もう山梨からも来てますよ、はい、セラランさんから、あ、ジン鍋のミュージアムあるの初めて知りました、楽器になるのも楽しいですと音が違うのも面白いですと、はい、あとジン鍋がなくても家庭で美味しく食べるコツ、あ、私もこれ聞きたいです、
2: ありますよ、
0: さん教えてください、
2: は
0: い、
2: あの、まあ、フライパンならねどの家にもあると思うんですけどね、フライパンで、まあ、肉と野菜は別々に焼いた方が美味しいです。
0: あ、別の方がいいですか。
2: 一緒に煮込まないで、まあ、肉を先に焼いてちょっとあのフライパンを斜めに傾けて、まあ、汁を下に溜めておいてね、はい、肉が焼けたら肉だけ取っておいて、そしてそのフライパンに溜まった汁で野菜を炒めると、で美味しく食べられる、はいはい、肉は肉の、あの味を楽しめるし、野菜は野菜の味を楽しめる、はい、
1: あ、いいですね、はい、そして雪だるまさん、森崎リーダーに質問です。
3: 何でも
1: ジンギスカンを食べるときちょっと味変、味を変えるみたいにできる隠し味みたいな何かありますかといただきました。
3: そんなの今聞かれてすぐ答えられる人いるのか味変、
1: はい、
3: 何なんかからしとか
1: タレに何かね、どうでしょう、
3: ありますよ、
1: ありますか、
2: そうだ、村口さんに聞いたよ。まだね、あの山わさび、北海道の山わさび、
3: いいです、
2: それからね、私がおすすめしたいのはね、あのパクチーの刻んだやつ、パクチー、はい、匂いの強いものには匂いの強いもので、
3: そうかそうか、
2: はい、それからあとはね、あのパセリが美味しい、口の中さっぱりします、パセリを刻んで、あのトッピングする、
3: あの僕羊肉焼くの余るたら、うん、次の日カレーにするんです。
1: あ、いいですね、
3: ラムカレー、
2: 美味しい、
3: ラムカレーめちゃくちゃ美味しいです、ね、しかも札幌だからスープカレーにするんですこれいい出汁出てね、美味しいです、
1: いいですね、はい、ありがとうございます。で今日は札幌のスタジオからジンギスカン最前線と題して生放送でお伝えしてきましたが、実はここ数年、全国各地でジンギスカンをはじめとする羊料理のイベントが開催されています。例えば5月には札幌で北海道ジンギスカンフェスティバルが開かれました。私も行きましたが、3000人以上が来場してジンギスカンを堪能し盛り上がりました。でこうした羊料理のイベントは全国各地で開かれていて、例えば去年10月には岡山、今年4月には富山、6月には大阪で開かれました。そして11月には東京で羊フェスタも予定されています。森崎さん、このジンギスカン、そして羊料理の人気が全国に広がっています。羊を愛するどさんことしてどんな気持ちですか。
3: いや嬉しいですね、なんか私たちは全く出し惜しみしませんよなんかよそで盛り上がってみたいなことは思わない、どんどん北海道の美味しいもので全国が盛り上がればいいなと思います、はい、
1: ですよね、
3: 嬉しいです、
1: はい、はい、
0: 手口さんはいかがですか。
2: まあ、ジンギスカンはね、もともとみんなで鍋を囲んで、食べる料理なので、はいはいはい、まあ、そこに話題も出てくるしね、それからあの皆さんの笑顔もあるし、はい、うん、これ美味しいねとかね、あるいはあの食材を持ち寄るのもまた楽しいですね。この輪が広がるといいなと思います、
1: うん、
2: はい、
1: そうですよね、みんなでこの鍋を囲んで楽しむ料理ですから、まあ、そこには話題もあるし笑顔もあるし、うん、まあ、この全国にね、このジンギスカンの輪がさらに広がるといいですよね。
3: そうですね、みんなでジンパしましょうよ、
1: はい、ジンパジンパはい、さあ番組も終盤です。ここでちょっと耳を澄ますと、はい、
3: あ、これは
1: 音楽が流れてきました。ちょっと聞いてみましょう。はい、お聞きいただいているのはプロ野球日本ハムのファイターズガールが歌うジンギスカンです、うん、でこの曲は2023年のエスコンフィールド北海道の開業からイニング間にファイターズガールズのダンスに合わせて流れています。でファンの反応も上々で、一緒に踊って一体感のある雰囲気を生み出しています、うん、 この森崎さん、このジンギスカンのこの音楽に合わせてファイターズを応援、はい、道民としてもこう高ぶるところありますよね。
3: 高ぶるもうファイターズといえばやっぱりキツネダンスもありましたけどもね、はいはいはい、このジンギスカンダンスもやっぱりそのイニング間の盛り上がりということで、うんうん、一躍勝ってますよね。
1: ですよね。
3: これ歌ってるとねやっぱりジンパしたくなっちゃうんだよな
1: っていうことですよね。
0: 今日食についてのメッセージたくさんいただきましたがね、はい、この曲についてもいただいてまして、はいはいはい、群馬県の節子さんから、私はジンギスカンというと運動会のダンスをつい思い出してしまいます、はいはいはい、踊るんですよね、うん、運動会で、うんうんうん、あと北海道日本ハムファイターズの応援歌にもなってましたねっていうふうにねいただいていました。ちょうど
1: はい。そして溝口さん、このプロ野球の応援でもですね、はい、この道民の愛するジンギスカンがこう採用されていますけども、はい、これ改めて北海道にとってジンギスカン大切なものなんですよね。
2: そうですね。北海道さんは季節の行事とね一緒にジンギスカン食べたりすることが多いです。まあ田植えが終わったら皆さんで食べる、それからお祭りがあったら食べる、それから北海道で運動会でも食べる、
3: 運動会でも食べる、
2: それから大事な花見のジンギスカンね、
0: 欠かせませんよね。
2: 寒風会でも食べるしね、はい、そういう季節の料理でもあるし、うんうん、それからまあ生活に密着した焼肉料理なんで、うん、ぜひこれからもですね食べてほしい。で特にお店でね高いお金を払って食べるジンギスカンは美味しくて当たり前そうじゃなくてやっぱりみんなで食材を持ち寄ったりね、季節の山菜を持ち寄ったり、はい、そして炭火を起こして七輪で、ジンギスカン鍋を使って食べる、ぜひこの楽しさをね、うん、私は広めていきたいし、皆さんにもこれ体験してもらいたいなと思ってます、
1: う
2: ん、
1: ですよね、はい、で時にはこう食べて、時にはこう鍋を叩いてってとこですよね
2: そうですね、
1: はい、G フェスはもう面白そうですもんね。
2: そうですね、G フェスもやってるし、うちは陣鍋寄せっていうのもやってて、落語家を呼んで、話を聞いた後に、まあ、その話をね、受けた時にはジンギスカン鍋で拍手する、であとは終わってからね、その落語家さんを囲んでみんなでジンギスカンを食べる、まあ、そういう
1: 拍手の時は、
2: はい、この鍋なんですよね。ちょっと変わった鍋、
1: 鉄製の鍋ですかね。
2: これで拍手代わり受けた時に
0: これなんです。いい音
2: なりますね。こんな鍋も50枚用意してますから、いつでも皆さんで叩いていただきます。
1: 面白い。ジン鍋フェスに陣鍋寄せの後もやっぱり食べるんですか皆さん。
2: 必ず食べます。もう食べてみんなで笑顔になると。
1: それがジンギスカンなんですね。
2: そうですね、
1: はい、いやもう様々な試みが始まっているんですね、はい、いやじゃあこれ音楽聴きながらメッセージちょっと、はい、ご紹介しましょうか、はい、ナチュさんです。私は千葉県民ですが母が北海道出身なので、物心をついた時からジンギスカンを食べていました。もちろんジンギスカン鍋も持っています。ジンギスカン大好きですといただきました。ありがとうございます、
0: は
1: い。
0: それからですね、はい、松五郎さんからは、ジンギスカン、玉ねぎともやしを入れるシンプルなものですが、はいはい、後半になって少し焦げてくる頃、うん、卵を数個入れて肉と野菜の卵をとじにしますと。まだ半生くらいで食べると、タレの甘、味が染みた肉も野菜もとても美味しいですと。いろんな食べ方ありますね。
1: はい、埼玉県の大沢鶴子さんがジンギスカンの匂いが埼玉県深谷市まで届いてきましたといただきました
0: ありがとうございます。
1: いや本当にこのみんなで今このジンギスカンの愛をこうみんなでこう語り合いましたけれども、はい、みんなね今スタジオの4人とも笑顔ですし、で話題が尽きないですよね。
0: 時間が足りないですね。ちょっと
3: 足りないです、
1: まあ、これがまた本当に地域に根ざした食べ物ってことなんですかね。
3: おっしゃる通りですね。いやもう何もう今すぐちょっとどうですか出前とか取れないんですか、さすがに
2: 鍋もあるし

0: のゲストはチームナックスリーダーの森崎博之さんと陣鍋アートミュージアム館長の水口正明さんでした。札幌からお伝えしました。
1: 5時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずはじめは全国の天気概況からお伝えします。明日は太平洋高気圧に覆われる沖縄で晴れるでしょう。九州は北部を中心に再び雨が降る見込みです。中国四国は雲が多いながらも時々晴れるでしょう。東海関東は梅雨空が続き、午後を中心に雨の降るところがある見込みです。北陸や東北南部は雨が降りやすいでしょう。明日東北北部は太平洋側で雲が広がりますが、東北北部の日本海側と北海道は概ね晴れる見込みです。そして首都圏の天気概況です。明日関東地方は湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。各地とも雲が多く、午後を中心に所々で雨が降るでしょう。最高気温は25度前後の予想です。今日より高くなりますが、まだ平年よりは低い気温です。なお関東地方は週末の土曜日から日曜日にかけても雲が多いでしょう。最高気温、東京都心部で26度から27度の予想で、湿度が高く蒸し暑くなりそうです。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域、静岡県の伊豆南に出ています。土砂災害注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南です。波浪注意報、伊豆諸島には雷注意報も出ています。そして濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。濃霧注意報です。では各地の明日の予報です。関東地方南部の明日は曇りで、ところにより昼過ぎから雨が降るでしょう。関東地方北部は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより朝まで雨、波の高さ2メートルのち1メートル50センチ、新島では2メートル50センチのち1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、明日の天気は曇りで、昼前晴れ、ところにより朝晩雨が降るでしょう。波は3メートルのち1メートル50センチ。小笠原諸島の明日、晴れで明け方まで曇り、波の高さ1メートル50センチ。静岡県の東部と伊豆は曇り、ところにより雨が降るでしょう。明日の予想気温です。東京都心部は最低気温が21度、予想最高気温25度となっています。各地域ごとに最低、最高の順にお伝えします。横浜は21度、25度、銚子20度、23度、熊谷21度、26度、水戸19度、24度、宇都宮20度、25度、前橋予想最低気温が20度、予想最高気温27度となっています。各地の明日の気温、予想気温についてお伝えしました。降水確率です。1ミリ以上の確率、午前6時から正午まで、静岡県東部が 40%、 栃木県北部、群馬県北部が 30%、 正午から午後6時までは埼玉県の秩父、栃木県北部、群馬県、静岡県東部が 40%、 東京地方、神奈川県西部、栃木県南部 30% となっています。交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、東京の高尾山トンネルに軽乗用車が故障して止まっているため、菅尾トンネルまで15キロ渋滞しています。青梅インターから相模原インターまで1時間20分かかっています。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: おととしの能登半島地震で大規模な土砂崩れが発生した石川県輪島市町野町で、行方不明になっている男性の捜索の再開に関係する復旧工事の入札が先月不調になったことが分かりました。施工業者が決まらず、捜索の再開が見通せない状況となっています。輪島市町野町寺山では、おととし元日の能登半島地震で自宅にいた68歳の男性が大規模な土砂崩れに巻き込まれて行方が分からなくなっています。地震の発生から1年8ヶ月近く経った去年8月、警察は男性の本格的な捜索を始めましたが、手がかりは見つからず中断されていました。捜索の再開について警察は、今月予定されていた二次災害を防ぐための復旧工事の開始を踏まえて判断することにしていましたが、先月この工事の入札が不調になり、施工業者が決まらなかったことが国などへの取材で分かりました。資材価格の高騰などが理由だということで、捜索の再開が見通せない状況となっています。林野庁石川森林管理署によりますと、2回目の入札は来月に予定され、成立した場合、工事の開始は予定より2ヶ月ほど後の9月頃になるということです。林野庁石川森林管理署は、復旧工事を少しでも早く進め、警察が行っている行方不明者の捜索に引き続き最大限協力したいとコメントしています。南米ベネズエラでマグニチュード7を超える地震が起きて1週間です。現地の支援に入った日本の NGO の職員は NHK のインタビューに対し、地震の被害はとても大きく、報道されている以上の光景だったとした上で、あらゆる物資が足りていないとして、さらなる支援が必要だと訴えました。日本の NGO ピースウィンズジャパンのポーマン・マリコさんは、先月27日にベネズエラに入り、首都カラカスや被害が深刻なラグアイラ州で被災者に日用品や薬などの物資を届ける活動を行っています。今日カラカスからオンラインインタビューに応じたポーマンさんは、現地の状況について、地震の被害はとても大きく、報道されている以上の光景だった。パンケーキのように重なって潰れた建物があらゆるところにあり、その上で瓦礫の撤去をしている人たちが本当に小さく見えるくらいの瓦礫の山の規模になっていると話しました。余震への不安から、現地では多くの人が路上や公園にテントを張って暮らしているとした上で、これから先の健康状態や生活環境の悪化はとても深刻になるのではないかと話していました。また、必要な物資については、本当にすべてが足りていないという一言だ。テントも水もトイレの数も全く足りていないとして、さらなる支援が必要だと訴えました。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は、AI や半導体関連の銘柄への売り注文が広がり、1700円以上値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は、昨日の終値と比べ、1741円81銭安い、68733円15銭。東証株価指数トピックスは、3.48 上がって、4014.98 でした。また、今日の東京外国為替市場、日中は1ドル162円台前半で取引されていましたが、午後4時前、およそ5分間で1円以上円高が進み、一気に1ドル161円10銭台に値上がりしました。その後、急速に円安方向に動くなど、夕方以降は荒い値動きとなり、午後5時時点の円相場は、昨日と比べて1円24銭円高ドル安の1ドル161円43銭から44銭でした。

0: こんばんは。7月2日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木麻美です。
1: 西川隆一です。7月に入ってそろそろ夏休みの計画をというリスナーの方もいるんではないでしょうか。金木さんどうですか。
0: ぼちぼち
1: ぼちぼちですか。はい。で、今年の夏休み期間中に旅行を検討している人は去年より 4.6% 減るという見通しを大手旅行会社がまとめたんですね。で、このうちですね、海外旅行は 8.8% の減少になるとしてまして、率にするとですね、これ国内旅行の2倍の減少率になります。で、海外旅行は中東情勢に伴って燃油サーチャージの引き上げの影響に加えて、このところの円高傾向がありますよね。
0: はい。
1: まあ、とても気軽にという気持ちにはなれないのかもしれないですね。
0: そうですね。
1: あ、円安ですね。はい、
0: はい。昨日の予報通り台風9号が発生しました。気象情報は福田博之さんです。
2: はい。まだ日本からは遥か遠いんですが、発達をする予想です。あさってには非常に強い勢力まで発達をする見込みですので、今後の情報に注意が必要です。はい。気象情報は6時25分頃からお伝えします。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、先の戦争を知る上で大事な役割を果たしている平和学習について沖縄放送局の記者とともに考えます。
1: 特集はゴミの問題、家庭の生ゴミにスポットを当てて専門家に話を聞きます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは放送後1週間繰り返し番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。先週火曜日6月23日は沖縄戦から81年の慰霊の日でした。Nラジでも私が現地から特集で伝えました。
1: はい。
0: 沖縄戦を知る上でですね、大事な役割を果たしているのが平和学習です。今日はその平和学習について改めて沖縄放送局の石川健太郎記者と考えてみたいと思います。石川さんは埼玉県の出身ということです。石川さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。3年前から沖縄局で取材をしています。
0: はい。
2: 平和学習については前任の広島放送局でも取材していました。うん、よろしくお願いします。
0: 石川さん、その戦争体験者もですね、減ってきているんですけれども、まず沖縄ではどう記憶を継承していこうとしているんでしょうか。
2: はい。沖縄ではですね、家庭や学校で、生き延びた人たちが過酷な体験を語る形で沖縄戦の記憶が語り継がれてきました。
0: はい。
2: 体験者が高齢化し、県内のシンクタンクの調査で戦争を体験した県民の割合が 8% を下回っていると見られる今では、
0: はい、
2: 新たな方法での継承の取り組みが進められています。
0: はい。
2: 例えば体験者の証言を撮影した映像、手記、沖縄戦の写真や映像、それにバーチャルリアリティなどを活用して追体験するような学習方法です。
0: はい。
2: 去年 NHK の戦後80年の世論調査で、先の戦争や平和について日頃から関心があると答えた人に理由を尋ねたところ、戦争体験者が減る中、次の世代に伝える必要があると感じるからという回答が沖縄で 56% と全国を20ポイント上回り、沖縄では記憶の継承への意識の高さが伺えました。
1: 沖縄県内ではさまざまな取り組みが行われているんですね。その一方で沖縄は今や全国の学校を受け入れる平和学習の現場にもなっていますよね。
2: はい、そうなんです。県外から訪れる生徒に

0: けても体験者や地域のガイドの方々が中心となって沖縄戦について伝え続けてきました、
1: はい、
0: その一人が嘉手納町観光協会の菊池翔子さんです。取材に訪れた日、菊池さんは基地の目の前にある道の駅で県外から訪れた生徒たちに町の面積の 82% を占めるアメリカ軍嘉手納基地ができるきっかけとなった沖縄戦、そしてその後県内に基地が集中するようになっていった経緯を伝えていました。
2: 冷戦もありました。朝鮮戦争、ベトナム戦争、ずっと戦争が続いていったのがこの世の中でした。その時に米軍はここ立地的にめちゃめちゃいいということに気づくんです。
0: 基地を直接見て沖縄の抱える問題を感じてもらいたいと考えている菊池さん、県外の生徒たちが教科書では知ることができない生活者の視点を伝えることを大切にしています。
2: 今一機降りてきましたね。
3: 沖縄県が設置している騒音測定器です。戦闘機が飛ぶと90、100、120まで行きます。
0: 菊池さんはですね、生徒たちに戦闘機の悪臭と騒音が体験できるコーナーですとか、騒音測定器、こういったものを活用しながら戦闘機が飛ぶと120デシベルまでの大きさになることなどを説明しました、
1: はい、
0: その上で騒音がひどいと窓を開けられないといったことや、悪臭がひどかった頃は洗濯物を干すことができないことなど、住民の目線で基地の問題は暮らしの問題だということを伝えます。沖縄戦と今の基地の問題は地続きで、つまり戦争の影響は今も続いているということを伝えようと考えています。生徒たちはこう話していました。
4: 不平等だなって思いました。
5: 他の国の抑止力にもなるし、基地があってもいいんじゃないかなと思ってましたけど、飛行機を見て暮らしている人たちはこんな恐怖に襲われながら暮らしているのかなって思いました。
6: 沖縄戦と基地問題が地続きだからこそ、これを両方学ぶということが大切なんですよね。
0: はい、そうですね。菊池さんは81年前の戦争と今も沖縄が向き合っている基地、これら両方を学ぶことで将来の戦争や平和について考えるきっかけになってもらいたいと話しています。
1: はい、
0: ただこうした中、今年3月アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む名護市辺野古の沖合で、研修旅行中の京都府の高校の生徒たちを乗せた2隻の船が転覆し、17歳の女子生徒と71歳の男性船長が死亡し、14人が怪我をしました。
1: はい、
0: 取材した教育に携わる人たちからは、研修における生徒の安全の確保は何よりも最優先で、こうした事故は絶対にあってはならないという声が聞かれました。この事故について文部科学省は、基地反対の抗議船に乗せたことは不適切だなどとして、この高校の教育内容についてさまざまな見解を十分に提示したことが確認できないと、政治的中立性を定めた教育基本法に違反するという判断を下し、松本文部科学大臣はその後、教育現場を萎縮させるものではないという考えを示しました。しかし実際には、教育の現場で基地について学ぶことを避ける動きが広がっていることが分かってきました。
1: はい、
0: NHK が沖縄県内を中心に修学旅行を扱う観光協会や旅行会社など30カ所を取材したところ、事故の後少なくとも基地問題を学ぶプログラムのキャンセルが3件、基地をコースから外す要望が10件あることが確認できました。さらにガイドの思想心情を問われるケースもありました。教育の現場で中立を保ちながら政治的な事象を扱うにはどうするべきなのか、専門家に聞きました。早稲田大学教育総合科学学術院の近藤隆弘教授です。
7: 今回問題になりましたのは、その両方の考え、対立する2つの考え方が、等しく示されていなかったのではないかという、ここが問題になっておりまして、しかし現実には今回の場合、基地の建設に反対する人々と

0: 日本国政府という、その発信力が等しくない、非対照的なケースで、かなり例外的なケースであったというふうに考えることができます。そういう例外的なケースにおいては、必ずしも全く同じ量で情報を提供する必要はないかもしれない。これから安心して平和学習、あるいは政治教育を進めていくという点から言いますと、形式を守っていく、あるいはさらにその証拠を残していく、両方の考え方を示しましたという証拠を残していくということが、学校の先生方にとっては重要になってくるだろうというふうに思います。
1: 近藤教授はこのように話し、どこに行くかや何を扱うかについて躊躇することなく、多様な意見があることを積極的に示し、議論を深めていくべきだと指摘していました。
2: 平和学習というのはね、この修学旅行だけで行うわけではなくて、学校全体の活動を通してさまざまなことを学んでいくものだというふうに思うんですけれども、まあ、この見解の分かれる基地問題については意識的に多くの立場の視点を示すことが求められるということなんですね。
1: はい、沖縄県民にとって関わりが深い基地問題は、さまざまな意見や議論があるテーマです。
2: はい。
1: だからこそ、中立を保ちながらどう学びにつなげるのか、以前から試行錯誤が重ねられてきました。
2: はい。
1: そうした中、首里高校国語科の金城敦さんが、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを受けて、8年前から実践を続けているのが、新聞記事を教材に基地を伝える言葉をテーマにした授業です。題材にしているのは、2016年12月に名護市沖で発生したアメリカ軍の輸送機オスプレイの事故。この事故をどう評価するかによって、見出しの表現が墜落、大破、不時着などと分かれたことを生徒たちに示します。
2: はい。まあ、このオスプレイですね、もともと機体の安全性を疑問視する声がありまして、沖縄のアメリカ軍基地に配備されることへの懸念ですとか反対の声がありましたよね。
1: はい、そうですね。金城さんは、沖縄県の立場は機体が大破している状況から墜落と認識している。それから、日本政府の公式発表は不時着水した。アメリカ軍の方の公式発表は浅瀬に不時着したと、3者の立場を示し、なぜ立場によって表現が異なるのか生徒たちに考えてもらいます。
2: はい。
1: 生徒たちは市民の声も含め、多様な情報をもとに、自分だったらどんな言葉で表現するか、班ごとに議論を深めていきます。去年の1年生がつけた見出しを見ると、事実のみで表現したいと大破とした班、騒音や振動など住民生活への影響も考慮し、水には墜落とした班、地元住民の声から県民の不満高まると付け加えた班など、表現は様々でした。金城さんです。
3: 同じ教室で話をしている生徒の中だけでも、これだけ表現の仕方に幅があると、違いがあるということ自体をやはり知るっていうこと、それそのものがやっぱり意味があることではないかなと私は思っています。
1: 平和教育は科目として位置づけられているわけではありませんが、まもなく有権者になる生徒たちへ向けて、それぞれの教員が各教科でできることを模索していく必要があると訴えます。
3: どうしても沖縄の文化と歴史を考えるためには、沖縄戦やその沖縄戦の後の動きですね、でこれから先の社会を考えるっていうのは、どうしても避けて通れない問題ですので、まずはもう地道にやっていくと、平和学習主権者教育を、まあ、各教科で、あるいは教科横断型でやっていくと。その実例を示していくことができればいいのではないかなと。
2: かつて学校ではですね、現実の政治的事象を取り上げるといった実践的な授業、これ十分行われていないといったことが指摘されてたんですよね。
1: はい、そうなんです。

0: 10年前の投票年齢の引き下げとそれに伴い文部科学省が具体的な政治的事象を扱う指導を行うことが重要だとする通知を出したことをきっかけに、教育現場では授業の中で触れられるようになってきたという経緯があります。
1: うん、
0: ところが今回の文部科学省の判断を受けて、こうした流れが後退しかねないと危惧する声が様々な教育関係者から聞かれました。
1: はい、
0: ただ今回の議論で扱いが焦点となった基地問題は、沖縄では誰にとっても無関係ではいられない暮らしに直結する社会課題です。だからこそこうしたテーマについて専門家が指摘するように、学校現場では多様な意見があることを示しながら、むしろどんどん議論を深めていくことが重要だと感じました。
1: はい、
2: 平和教育をめぐる動きを取材して、石川さんはどんなことを感じましたか？
0: はい、81年前の戦争でどんなことが起こったのかということを知ることはとても大切なことです。しかしその学びから得た教訓を今の私たちの生活、またその将来の平和につなげていかなければ、それは追悼にとどまってしまいます。
2: はい、
0: だからこそ沖縄戦とその後アメリカの統治下となったことで、依然として沖縄に集中している米軍基地の問題を合わせて学ぶことは非常に重要だと思います。
1: はい、
0: 県内だけでなく県外の人も、一人一人が二度と同じことを繰り返さないために、沖縄から何をどのように学ぶべきなのか、今後も教育現場の変化を取材しながら平和学習や主権者教育のあり方について考えていきたいと思います。
2: はい、沖縄放送局の石川健太郎記者とお伝えしました。リスナーからメッセージが届いています。
1: はい、
2: 戦争体験者がどんどん減ってしまうこのご時世で、沖縄戦のことを風化させないようにさまざまな方法が必要ですね。語り部の新設とアーカイブの強化なら現実的に伝わると思いますといただきました。東京都30代のクララさん、ありがとうございました。ここまでニュース深掘りでした。それでは NHK1 のニュース防災でトップで伝えたニュースです。午後5時時点です。はじめに伝えたのは日印首脳会談です。インドを訪問中の高市総理大臣は日本時間の今日午後、モディ首相と首脳会談を行いました。会談に合わせて両国の企業などによるおよそ120件の協力文書が交わされ、2兆円を超えるインドでの事業創出が発表される見通しです。
1: 2番目は台風9号が発生です。今日午前に日本のはるか南東の太平洋で台風9号が発生しました。台風は1時間に15キロの速さで西へ進んでいて、今後発達して勢力を強める見込みです。気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
2: 3番目はサッカーワールドカップ日本代表が帰国です。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えた日本代表が帰国、羽田空港では森保一監督や日本選手初の5大会連続出場を果たした長友佑都選手らがファンの出迎えを受けました。成田空港でも別の便で帰国した上田綺世選手や中村敬斗選手などがファンに笑顔で応えていました。森保監督はこの後日本サッカー協会の宮本恒康会長らとともに都内で会見を行う予定です。
1: 4番目は福岡久留米で突風化です。今朝早く福岡県久留米市で少なくとも10棟の農業用ハウスが壊れる被害が確認され、気象庁は突風が発生した可能性があるとみて調べています。気象台は突風が発生した可能性があるとみて調べています。
2: 5番目は九州北部で土砂崩れや氾濫もです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では今日未明から明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ました。

0: 前線による雨のピークは過ぎましたが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところもあり、気象庁は引き続き土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。 NHK1 のニュース防災午後5時時点のトップニュースでした。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今朝にかけて九州大雨でしたね。
1: はい、梅雨前線と前線上の低気圧の影響です。今日の未明から明け方は九州北部各地で線状降水帯が発生し大雨を降らせました。はい、土砂崩れや川の氾濫などの被害も各地で出ています。長崎県や大分県などでは土砂崩れが発生しました。筑後川は熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ一時氾濫が発生しました。川のすぐそばに立つ杖立温泉の旅館が床上30センチから40センチほど浸水したそうです。また先ほどトップニュースで久留米では突風被害ということがあったんですが、こちらも梅雨前線に伴う活発な雨雲の影響です。積乱雲はですね、突風ですとか落雷を伴いますので、梅雨前線による雨雲でもこういった突風起こる恐れがありますので今後も注意が必要です。そして今日は九州だけではなく午前中西日本や東日本の各地で雨が強まりました。滋賀県の大津市や千葉県の鴨川市でも土砂崩れが発生しました。東京都心も朝の通勤や通学の時間帯は土砂降りの雨でしたよね。
0: はい、
1: そしてこの時間梅雨前線は西日本や東日本の太平洋側の南岸まで南下をしていますし、低気圧は関東の東の海上に抜けました。東北付近は別の低気圧の影響で雨の降っているところがあります。明日も梅雨前線は日本の南岸に停滞しますが活動は弱まりますので、雲は多めながら日の差すところもあるでしょう。ただ上空の寒気や湿った空気の影響で通り雨や雷雨にはお気をつけください。
2: 空模様の変化に気をつけながら貴重な梅雨の晴れ間活用したいもんですが、
1: はい、
2: はい、
1: そうですね、洗濯物が溜まっているっていう方もいらっしゃるかもしれません。有効活用なさってください。空模様にはお気をつけください。ただ明日の夜になりますと九州では再び雨が降り出す予想で降り方の強まる可能性もあります。
2: はい、
1: 今日の大雨で地盤は緩み川は増水をしていますので十分ご注意ください。あさって土曜日は西日本を中心に雨が続き、日曜日は東日本も雨の強まるところがあるでしょう。まだまだ梅雨前線に伴う大雨には注意が必要です。一方で来週半ばになりますと一時的に太平洋高気圧の張り出しが強まり、西日本では暑さの厳しくなる可能性があります。35度近くまで上がる予想ですから熱中症には注意が必要です。
0: では各地の明日の天気お願いします。
1: 沖縄は夏空が続くでしょう。九州北部は明日は曇りのち雨で夜は降り方が強まりそうです。九州南部は朝から雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。中国四国は曇り時々晴れ、近畿は曇りのち晴れで昼過ぎから晴れるところが多いでしょう。東海は曇り時々晴れの予想です。関東甲信は曇りで山沿いでは通り雨や雷雨があるでしょう。北陸も曇りでしょう。朝まで雨の降るところがありそうです。新潟県は日中も雨の降るところがあり雷を伴うでしょう。東北は今夜北部を中心に激しい雨の降るところがあるでしょう。明日日中は雨の止む地域が多いですが、午後は内陸で通り雨や雷雨があり再び激しく降るところもありそうです。北海道は概ね晴れますが午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。明日の最低気温、札幌16度、仙台20度、東京、金沢、広島21度、名古屋、大阪、高知、福岡22度、那覇27度。最高気温、仙台24度、札幌、東京25度、金沢26度、大阪、広島、福岡29度、高知30度、名古屋31度、那覇32度でしょう。最後に台風情報です。今日午前9時ごろ、日本のはるか南東海上のマーシャル諸島付近で熱帯低気圧が 台風9号に変わりました。今後非常に強い勢力にまで発達し西寄りに進む見込みです。日本付近への影響現時点ではまだはっきりしませんが、北上してきますと来週半ば以降沖縄などに影響が出る恐れがありますので、今後の台風情報にも注意が必要です。気象情報、福田がお伝えしました。
0: ここで音楽です。春畑道也さんの演奏で J の組曲、ところによって交通情報です。

0: 今日の特集はゴミの問題、特に家庭の生ゴミをどう減らすのかについて考えます。生ゴミなどを焼却したものなどを埋め立てる最終処分場が日本各地にありますよね、
1: はい、
0: で環境省の発表によるとあと 24.9 年で全ての最終処分場が満杯になるということなんです、
1: うん、
0: で埋め立てる量を減らすには生ゴミをどうやってリサイクルするかということも課題の一つとなります。
1: そのような中で生ゴミなどから肥料を作るコンポストが今都市部で広がり注目を集めています、
0: はい、
1: ゴミ処理問題に詳しい北海道大学大学院工学研究院循環共生システム研究室の石井和恵教授にお話を伺います。石井さん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。
0: お願いします、石井さん、日本でですね今家庭から出ている生ごみというのはどのぐらいの量があるんでしょうか。
2: あ、はい、2022年度になりますけれども、だいたい707万トンあります。で、まあ、2021年度から比べると、まあ、732万トンなので、まあ、少しずつは減ってはいるんですけども依然としてたくさん廃止されてますという状況です。
1: うん、その中でどのくらいがリサイクルに回されているんですか。
2: 家庭系のものは基本的には焼却をされているのがほとんどでして、707万トンのうちもう652万トンが焼却されてるんですよね、
0: はい、
2: ただリサイクルする方法としてはやっぱり動物の飼料にするっていうのが一番好ましくてですね、でタンパク質など栄養素のリサイクルになります。それからもう一つはコンポストですかね、堆肥化って言われているものですけれども、
0: はい、
2: そういったものもあります。肥料だとかそういったものにするんですよね、で、まだ始まった

0: ばかりですけど、もう一つありまして、メタン発酵っていうのがありまして、それはあのバイオガスってエネルギーになるガスを作ってですね、
1: はい、
0: 発電などに利用できるということもありますけれども、まだ家庭系のゴミに関してはまだそれらのリサイクルっていうのはそれほど進んでないっていうのが現実です。
2: うーん、割合でいうとどれくらいになるんですか？
0: どれぐらいですかね、707 の55なんで、
2: はい、
0: もうほとんど1割満たないですよね。707、はい、1割満たないぐらいですよね。 8% ぐらいですかね。はい、
1: 焼却すると、まあ、灰になるだけということですよね。
0: もちろんあの焼却になると、はい、灰になるだけです。
1: これなぜその家庭の生ゴミというのはリサイクルが難しいんでしょうか？
0: あのですね、家庭系の生ゴミの他に、事業用というのもありまして、まあ、工場だとかそういったところから出てくる生ゴミみたいなものはですね、まあ、動物の飼料にするなどの仕組みができていて、まあ、焼却されるのは1割ほどなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、家庭系の生ごみに関してはやはり焼却中心になっていて、リサイクルの仕組みがまだできていないと、まあ、なので、まあ、家庭用コンポストリサイクル率を高めるっていうのが、まあ、一つのキーになるかなと思います。
1: はい、
0: まあ、それから日本は土地が狭いことから最終処分場のスペースが限られていて、まあ、とにかくゴミのボリュームをですね減らそうとして焼却する文化が根付いていて脱却できていないというのも、まあ、リサイクルの仕組みができていないということの大きな理由になります。
1: はい、
0: まあ、そういった点で、まあ、家庭用コンポストが普及するということはですね、この焼却するゴミがそもそも減るという点で、まあ、大きな効果があるんじゃないかなというふうに思っています。
2: 海外の国では焼却ではない方法も取られてるんですか？
0: 海外もいろいろあるんですけども、まあ、ヨーロッパの一般的に我々が海外って言ってるところに関しては、まあ、日本ほどは焼却はしてないんですけれども、まあ、ただ日本と同じように国土が狭い国ではですね、はい、同じように焼却はされてるんですよね。ただ大きな違いは、ヨーロッパの国々は基本的に生ごみは初めから分別して排出されてると。
2: はい、
0: はい、庭ごみと庭のごみとですね、草木ですね、庭のごみですね、芝生とかね、
2: はい、
0: まあ、そういったごみと未調理の生ごみは別に集めてるっていうのが現状でして、
2: はい、
0: まあ、その辺がこう日本とヨーロッパ海外では違うかなと思います。
2: 庭のごみと生ごみを分ける理由は何ですか？
0: ですね、もともとヨーロッパ庭が広いっていうことで、庭ごみもたくさん日本よりは出てるっていうことと、それから未調理の生ごみを合わせるとですね、まあ、油とかそういったオリーブオイルだとかが入ってませんので、
2: はい、
0: まあ、良質な堆肥になるということで、
2: うん、
0: まあ、堆肥化中心に、そういったものはもともと集めて使っていこうという発想でやられてるんですね。で、ヨーロッパは日本ほどやはり焼却処理がコストが高いだとかそういった理由でですねされてませんので、どうしてもいろいろな資源化からスタートするということで、そういった取り組みが日本よりは進んでいるということになります。
2: なるほど。そこで今日は家庭用のコンポストということを考えたいんですけれども、うん、このコンポストがどれくらい効果があるかということなんですが、かつて家庭用のコンポストのことを教わったことがあるんですけれども、もうかれこれ20年は経ってると思うので、
0: うん、
2: 今コンポストはどんな形になってますか？
0: まあ、改めてですね、まあ、コンポストってどんなものかっていうところからお話しさせていただくとですね、
2: はい、
0: 基本的に、まあ、生ごみだとかあるいは落ち葉だとか、あとですね場合によっては、まあ、紙なんかもできちゃうんですけれども、まあ、そういった有機物を微生物の力で、発酵分解させてですね、で、まあ、堆肥として再生利用する方法でして、例えば農家さんであれば畑からできた農作物のちょっとしたこう残渣だとかですね、そういったものを積んどいてですね、まあ、それをまた堆肥にして土に戻すってことをよくやってたんですけれども、はい、それがまあ基本的にコンポストですよね。
1: はい、
0: でそれをまあ家庭でもできないかということで、当初はやっぱりこの庭がある家 で大きなプラスチック容器を置いてですね、
2: はい、
0: で、まあ、非常にまあそういった限られた人しかやられてないと、しかも匂いも出るということで、
2: うん、
0: まあ、なかなかその好みがあったんですけども、まあ、最近はこう何て言うんでしょうね、部屋の中でもインテリアに馴染むようなバッグ型だとか、あとはその電動式のコンパクトな製品もこう出てきてですね、 まあ、ベランダなどの限られたスペースでも

0: 匂いや虫の発生を抑えながら手軽に生ごみを処理できるっていう点がですね、マンション暮らしの層にも受け入れられていて、まあ、少しずつ広がってるかなって気がします。
1: まだあれでしょうかね、なかなかこう一般的な普及というところまでは来てないという感じでしょうか。
0: はい、一般的ではないと思いますね。まずですね、まあ、そういった毎日こう出る生ごみをコツコツと何でしょうか、堆肥化をするっていうこと自体がなかなかこの普通の方に、受け入れられない、あるいは一人暮らしの方も多い中でですね、なかなかそういった作業を全員がするってわけにはいかないということだろうと思いますね。はい、
1: まあ、そうなるとね、こう使ったことがない人がどうするかということですよね。
0: おっしゃる通りですね。はい、
2: そうした中で神奈川県川崎市では小杉コンポスト部という市民活動グループがコンポストを使うきっかけにしてほしいとある取り組みを始めています。家庭で生ごみをコンポストで堆肥化したものを集めて花壇に入れて花を育てるという活動です。この取り組みを運営している方にお話を伺いました。
3: 都市部で私たち川崎市で活動してるんですけども、都市部で

0: お野菜やお花やいろいろ育てていくうちに、いろいろ地域の中でみんなで集まってできる拠点も作りたいよねっていうところもありまして、でなおかつ堆肥の使い道というところで、公園での活動につながっていきました。
1: 続いて実際家でコンポストを利用している方からはこんな声もあります。
2: 子どもたちと一緒に観察できるっていうところも楽しいですね。そのこうスイカとか食べた後の皮とか種とかをコンポストに入れると、そのどうやってどこからこう堆肥になっていくのかみたいなことが観察できたりとか、お肉とかも入れて最後骨だけが綺麗な形で残ってたりとかして興奮したりとか、そういう楽しさもあります。
1: 石井さん、こうした取り組みをお聞きになってどうお感じになりますか？
3: まず非常に素晴らしいですね。コンポストを、きっかけにこうなんか地域の方がつながっていくだとか、拠点になるだとか、あるいはそのお子さんも交えた取り組みっていうんでしょうかね。なんか環境教育にもなるし、素晴らしいなと思いました。
4: 石井さんご存知のことで、地域の中で循環させる活動は他にありますか？
3: ありがとうございます。例えばですね、これたくさん小さな取り組みっていろんなところでやってて、もう本当に一つの例になるんですけれども、例えば石川県の金沢市では、コンポストや生ごみ処理機でできた堆肥を、回収店舗で回収し、市民農園などで活用する取り組みが行われています。堆肥を回収店舗に持っていくと、店内でのお買い物に使えるポイントなんかもなんかもらえるということですね。それからもう一つ、埼玉県の戸田市だとかですね、そういったところでは、家庭で堆肥化を進めた生ごみを持ち込むと、この苗ですかね、この花の苗と交換してくれると。で、庭やベランダがなくてもいいということで、なんていうんですかね、出来上がる堆肥を使い切れないっていう、こうマンションの方、多くの方はそういった特有の問題を持ってるんですけども、そういった問題に対してこう企業や自治体や住民さんのボランティアなどが、できた堆肥を回収してなんとか循環させようという、そういった取り組みが広がっています。
4: 企業の中でもそういった活動がありますか？
3: はい、これもですね、いくつかあるんですけれども、団地営業などで発生する大量の生ごみを、コンポストで処理し、施設内の屋上庭園や緑地の維持にその場で使う敷地内循環を試みている都内の大型複合ビルなどもあります。そういった形でですね、コンポストや地域や商業施設を巻き込んだ、資源循環システムに少しずつ広がりつつはあるかなというふうに思いますね。
1: そうしたその堆肥を持ち寄ってね、地域でいろんなこともできそうですよね。
3: おっしゃる通りですね。先ほどのね、インタビューでも声からもありましたけども、やはりそのなんかこう地域で野菜育てるだとか、なんか楽しいじゃないですか。そういったね、その地域のこうつながりを生むツールにもなってるかなというふうに思います。
1: コンポストをね、かつてのその印象などもあってですね、やってない人も多いと思うんですけれども、これ始める時の注意点というのは何かありますでしょうか？
3: これですね、いくつか、あるんですけれども、まずは、コンポストをですね、自治体の補助金みたいなものを少しこの当てにしながらやっていくだとかですね、あるいは本当に手軽に始めるんであれば、段ボールで使ってコンポスト作成することもできますので、各自治体さんでいろんな支援を行ってますので、そこでこう見てみるっていうのが一番いいかなと思います。
1: まずはね、関心を持って自分でもこう調べていくといったことから始めてみるのもいいかもしれないですよね。
3: そうですね、なんか毎日その、僕もやったことがあるんですけれども、毎日この少しずつ入れていくとですね、本当にそのなんか生ごみが消えるんですよね。分解して消えていくんですよね。結構かき混ぜていくと、あれ入れたものがないぞと、でまた新しいもの入れたらまたなくなっていくぞっていうことで、結構やっててこう毎日の楽しみもそういったところで小さな楽しみですけども、ありますし、あるいはその使ったできた堆肥をですね、ベランダだとかでの家庭菜園で使っていくとですね、またそれからこう喜びも出てきますし、本当毎日がですね、少しずつこう生活に張りが出てくるんでしょうかね。そういった経験をしたことはあります。
4: まさに循環する暮らしですね。
3: そうですね。

0: 今日本では雨のシーズンですけれども注意点ありますか？
1: はい、やはりいい堆肥を作るためにはですね、まず生ゴミを入れすぎちゃうといけないんですね。何でもかんでもですね、このゴミ箱ではないので、ゴミ箱のように何でもかんでも入れちゃうと分解しきれなくて、また次の日も分解しきれないものが入ってきてということで、どんどん分解しきれないものが増えてしまうと、そこで匂いだとか虫だとかカビだとかという、そういった問題が出ます。で、やはり空気を入れるっていうことと、適切な水分環境っていうのが大事ですので、たまにこうちゃんと蓋開けてですね、水分を飛ばしてで、しっかりと混ぜて空気を入れて微生物にちゃんとした酸素を与えてあげるっていう作業が大事になります。
0: 大事に育ててる感覚ですね。
1: その通りなんです。その通りなんです。ゴミ箱じゃないんです。はい、
0: そうなんですね。
1: はい。
0: はい、今日は北海道大学大学院工学研究院循環共生システム研究室教授の石井和英さんに伺いました。石井さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: リスナーからのメッセージです。
2: はい、
0: 私の家は生ごみ対策その1、自宅の生ごみ処理機でかなりの生ごみを減らすことができました。処理した生ごみは家庭菜園花壇に活用しています。その2、野菜は皮や芯まで食材として活用にするように工夫しています。まだまだできることはあると思いますが、クイズに挑戦するような気持ちで楽しんで続けていこうと思いますといただきました。
2: はい、
0: 他にも一般家庭でコンポストするにはある程度の敷地が必要だろうなという声も届いています。
2: そう思った方も多いかもしれませんね。
0: うん、
2: はい、そしてですね、深掘りの平和学習にもいただいてます。 X です。沖縄が広島長崎と同じように戦争の惨禍を語り継ぐ大事な場所であるのは誰しも思うことですよね。研修中の事故、それによって自粛が現実になるのは予想されましたが、残念で単純に済まされないようにと強く思います。
0: はい、
2: はい、
0: 今日の N ラジはここで失礼します。
3: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は、住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
4: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。育てられなくなった赤ちゃんを匿名で受け入れる赤ちゃんポストを設けた東京墨田区の病院は、取り組みを始めてから1年間に合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。東京の社会福祉法人が墨田区で運営する産育会病院は、去年3月、全国の医療機関で2例目となるベビーバスケット、いわゆる赤ちゃんポストを設置し、匿名での受け入れを始めています。病院と東京都は今日1年目の利用状況を公表し、合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。それによりますと、20人のうち19人が生まれたその日に預けられたとみられ、15人が点滴や酸素投与など医療が必要な状態だったということです。現場やその後の聞き取りなどから、母親は大半が10代から20代で、医師などの立ち会いがないまま自宅で出産し、生活困窮や未婚、パートナーと音信が途絶えたことなどを理由に一人で預けに来たケースが多かったということです。病院ではこうしたいわゆる孤立出産を防ごうと、身元を病院だけに明かして出産する内密出産を合わせて導入していて、7人が利用しました。このうち2人は出産後、養育する意思を示し、赤ちゃんを引き取ったということです。 占いサイトに誘導するメールを送りつけた上で、占い師を装って宝くじを当てられるなどと嘘をつき、70代の女性から鑑定料の名目で現金などを騙し取ったとして50歳の容疑者ら3人が逮捕されました。逮捕されたのはいずれも会社役員で、東京新宿区の平沢範人容疑者50歳と東京中野区の三沢真一容疑者44歳ら3人です。警視庁によりますと、おととし5月から去年3月にかけて、熊本県に住む70代の女性に占いサイトに誘導するメールを送りつけた上で、占い師を装って宝くじを当てられるなどと嘘をつき、鑑定料の名目でおよそ750万円相当の現金などを騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。この事件ではグループのメンバー7人が詐欺の罪ですでに起訴されていて、その後の捜査で平沢容疑者らが指示役などとして関わった疑いがあることが分かったということです。警視庁は容疑者らのグループが東京新宿区のビルなどを拠点に、同じ手口でこれまでに少なくとも20人から合わせて8000万円を騙し取っていた疑いがあるとみて調べています。3人の認否については明らかにしていません。今年4月、東京新宿区にある酒の買取販売店の事務所に男らが押し入った強盗未遂事件で、逮捕された7人のうち20歳の男性1人について東京地方検察庁は不起訴にしました。今年4月、新宿区百人町にある酒の買取販売店の事務所で、配達員を装って押し入った男らが40代の男性店員にスプレーを噴射するなどして金品を奪おうとした事件で、警視庁は翌月までに7人を強盗未遂などの疑いで逮捕しました。このうち事件に使われたスプレーなどを準備したとして逮捕された20歳の男性について、東京地検は捜査の結果今日までに不起訴にしました。理由については関係証拠の内容を踏まえたなどとしています。東京都は主に幼い子どもが感染し、手足や口に発疹ができる手足口病の患者数が急増し、基準を上回ったとして今日およそ2年ぶりに警報を発表しました。手足口病は主に幼い子どもが感染し、手足や口の中などに発疹ができるウイルス性の感染症で、例年夏に患者数が多くなり、まれに脳炎などの重い症状を引き起こすことがあります。都によりますと、先月28日までの1週間に都内264の医療機関から報告された患者数は、前の週の951人から大幅に増えて1664人となりました。その結果、1医療機関あたりの患者数が 6.3 人と警報の基準となる5人を超えたことから、都は今日警報を発表しました。警報が出されるのはおととし6月以来およそ2年ぶりです。では気象情報です。各地に出ている注意報、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域、静岡県の伊豆南に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方は曇り、ところにより昼過ぎから雨、波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、曇り、ところにより朝まで雨、波は2メートル、のち1メートル50センチ、ただし新島では2メートル50センチ、のち1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、曇り、昼前晴れ、ところにより朝晩雨、波3メートル、のち1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、晴れ、明け方まで曇り、波1メートル50センチの見込みです。神奈川県東部、曇り、神奈川県西部、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨、波は神奈川県全域で1メートルの見込みです。千葉県全域で曇りの見込みです。波は北西部50センチ、北東部と南部はともに2メートルでうねりを伴うでしょう。 各地の明日の天気をお伝えしています。

0: 玉県南部北部はともに曇り、秩父地方は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。茨城県全域で曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波は全域で2メートル、うねりを伴う見込みです。栃木県南部、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。栃木県北部は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部、曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県北部は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、曇り、ところにより雨、波は1メートル50センチ、のち1メートル。伊豆は曇り、ところにより明け方から雨、波2メートル50センチ、のち1メートル50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京21度、25度、横浜も21度、25度、銚子20度、23度、熊谷21度、26度、水戸19度、24度、宇都宮20度、25度、前橋20度、27度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、八王子西インターで9キロ渋滞しています。中央道は工事のため、川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間が、この後夜7時から明日の朝7時まで上下線とも通行止めになります。首都高速道路の状況です。4号線の上りは高井戸の先にワゴン車が故障して止まっているため、中央道へ伸びて3キロ渋滞しています。下りは高井戸を先頭に新宿まで6キロの渋滞です。5号線の下りは板橋本町を先頭に竹橋ジャンクションまで断続的に9キロ渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋で3キロ半の渋滞です。中央環状線の江北ジャンクション方面への内回りは、堀切ジャンクションでトレーラーと乗用車の事故のため、四つ木まで2キロ半。影響で6号線の下りは、堀切ジャンクションを先頭に駒形まで5キロの渋滞です。一般道路は千葉県の国道16号線の野田市方面への内回りが、柏市豊二で事故のため4キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。まず今夜も雨のニュースからです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では今日明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生するなど大雨となり、各地で土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ました。九州付近には梅雨前線が引き続き停滞し、あさって土曜日には活動が活発になって再び大雨になる恐れもあり、最新の情報を確認してください。
1: 気象庁によりますと、梅雨前線と前線上の低気圧の影響で九州北部では雨雲が発達し、今日未明には福岡県と佐賀県、長崎県で、明け方には大分県と熊本県で線状降水帯が発生しました。降り始めから午後5時までの雨量は、大分県日田市の椿ヶ鼻で 218.5 ミリ、長崎県佐世保市で 215.5 ミリ、熊本県阿蘇市乙姫で208ミリとなるなど、九州北部の各地で200ミリを超えています。
0: 今回の大雨の被害です。まず九州です。熊本県小国町では今日午前4時20分筑後川の水位が堤防を越えて水があふれて氾濫が発生し、一時

0: 5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5にあたる氾濫発生情報が出されました。この川の氾濫で杖立温泉では旅館1軒が床上まで浸水する被害が出ました。福岡県久留米市北野町では今朝農業用ハウスが少なくとも10棟壊れているのが確認されたということです。怪我人はいないということです。福岡管区気象台は昨夜遅くに風速およそ40メートルの突風が吹いたとする調査結果を明らかにし、竜巻の可能性があるものの特定には至らず、さらに調べたいとしています。大分県由布市では、きょう午前6時ごろ、JR 久大本線の線路に土砂が流れ込んでいるのを走行中の列車の運転士が見つけました。現場に駆けつけた大分放送局の森正弘記者です。
1: 由布市庄内町の現場です。線路下の土砂が崩れてこちらの道路の方まで流れ込んできています。
0: この影響で久大本線は由布院駅と庄内駅の間の上下線で運転を見合わせていて、今のところ復旧のめどは立っていないということです。
2: 続いて四国です。 JR 予讃線は愛媛県大洲市で線路脇の盛り土が崩れたため、今日午前7時ごろから伊予大洲駅と八幡浜駅の間で運転を見合わせました。明日も始発から運転を見合わせるということです。被害は関東でも。先月末の大雨で地盤が緩んだ状態が続いていた千葉県鴨川市では、今日午前7時過ぎ、住宅裏の斜面が崩れて家の屋根の一部が壊れる被害が出ました。当時、住宅には2人がいましたが、いずれも怪我はありませんでした。住民の女性は
3: もうジェット機並みでした。ゴーッドーみたいな、こんな大きな岩が落ちてくるとは思わなかった。
2: 今後の見通しです。梅雨前線は本州付近では南下しますが、九州にはかかり続ける見込みで、あさって土曜日には活動が活発になり再び大雨となる恐れがあります。最新の情報を確認してください。
0: 次に政治の動きです。国会では与野党の対立が続いています。
2: 今日午前、自民党の鈴木幹事長と衆議院で野党第一党の中道改革連合の品幹事長が会談しました。昨日、森衆議院議長が与野党に対し、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先とすることなどを要請したことを踏まえ、鈴木氏は皇室典範改正案を最優先に審議を進めたいと提案しました。また衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議については中断する考えを伝えました。自民党の鈴木幹事長です。
4: 私の印象では、私どもの議長発言の受け止めと中道連合の受け止めというのは全く齟齬がないと、お互いに努力していきましょうと。
2: 一方、中道改革連合の品幹事長は、
5: 特に、比例定数の削減法案、これは、野党の議席を減らす効果があるわけです。成立を目指すということもあったので、極めて遺憾であり問題であると。
0: この後、衆議院の野党5党の国会対策委員長が会談しました。会談では与党が衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の成立を断念しなければ皇室典範改正案の審議に応じるのは難しいという認識で一致しました。
2: 午後からは自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談しました。この中で中道は定数削減と副首都構想の2つの法案の成立を断念するよう求めました。また予算委員会での集中審議や党首討論の開催を重ねて求めたのに対し、自民は持ち帰って政府と調整したいとして引き続き協議することになりました。
0: 定数削減など2つの法案について審議の中断か成立の断念か、 自民党の梶山国会対策委員長です。
6: 中断をしたことによって、適切な環境は我々は作った思いでいると、それに対してこちらが条件と考えているものでは足りないというお話があった。
0: 中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
7: 少しの間それを中断するなどということは全く誠実な環境を整えたことには当たらないと思います。与党側がどのような回答を示すかということによるんだと思います。
0: 今日は参議院でも野党8党などが関口議長に申し入れを行い、与党の強権的な運営により国会が不正常な状況になっているとして審議の環境を整えるよう与党側に働きかけることを要請しました。
2: では続いてサッカーワールドカップ北中米大会です。

0: 戦いを終えた日本代表、今日帰国しました。日本代表は日本時間の先月30日、ワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルに善戦しましたが、1対2で競り負けてベスト32で大会を終えました。
1: 3つの便に分かれて帰国した選手たち。このうち成田空港には午後2時ごろ飛行機が到着しました。到着ロビーではおよそ500人のファンが出迎えました。選手たちが姿を見せると大きな歓声が上がりました。初戦でオランダに先制された直後、同点ゴールを決めた中村敬斗選手を先頭に、決勝トーナメントのブラジル戦で豪快なシュートを決めた佐野海舟選手、そしてチュニジア戦で2得点を挙げた上田綺世選手がファンの声援に笑顔で応えていました。ユニフォームや応援グッズを身につけたファンからは、
2: 勇気と感動をもらいました。4年後優勝を目指して私もすごい応援したいと思います。
3: ワールドカップ観戦でメキシコに行っていて、チュニジア戦をモンテレで応援して、ずっと応援してた中で、本当にこんなに強くてワクワクするチームはないなっていうのを強く実感しました。ありがとうっていうふうに大きい声をかけさせてもらいました。
1: サッカー仲間で訪れた小学生は、

0: 選手とともに帰国した日本代表の森保一監督、日本サッカー協会の宮本恒靖会長とともに先ほど記者会見を行いました。
1: 最後は、予定より、早く、帰ってくるという敗戦を、期してしまいましたが、サポーターの皆さんの、現地での、共闘応援の、後押し、そして日本全国各地、世界各国から、我々と共に、戦う、気持ちを念を送ってくださった方々の、気持ちが届いて、まあ、選手たちが、勇敢に勇気を持って、勝利を目指して、毎試合、走り抜いてくれたと思っておりますので、応援してくださった、全ての方々に、感謝申し上げたいと思います。
2: 森保監督は大会を通じて得たものについて、成果も課題も真剣勝負の場で受け取ることができた。残念な結果で終わったが、グループリーグ3試合と世界のトップオブトップともいえるブラジルと試合をできたことで、これまで日本のサッカーが積み上げてきたことが世界で十分に渡り合っていけるという手応えをたくさん感じた。今回優勝を目指してワールドカップを戦ってきた中で、この成長をしっかり続けていけば、未来は必ず世界一を取れる日が来ると感じることができた。ただ、最後のブラジル戦で、たくさんできたこともあったが、まだまだ個の部分やチームの戦術は上げていかなければならないことを学んだと振り返りました。日本サッカー協会の宮本会長は、今後の監督の人選と森保監督への評価について、監督を決める手順は決まっている、しっかりと手順を踏まない中で過程の話は今日はできない、今大会の戦いぶりに関しては日本の力をしっかりと発揮してくれているところはあった、オランダやブラジルの個の質の高い選手を相手にしても上回る選手がいるというのも事実だ、ただ勝ちきれなかったのも事実だし、育成や強化、人材の発掘をやっていかないといけないと話していました。
0: インドを訪問中の高市総理大臣はモディ首相と会談し、自由で開かれたインド太平洋など共通の目標の実現に向けて、両国の戦略的協力関係を深めることで合意しました。
2: また2兆円規模の投資を含むおよそ120件の日印企業間の協力文書を発表しました。
0: インドを訪れている高市総理大臣、首都ニューデリーで歓迎行事を受けました。この後モディ首相と首脳会談に臨みました。会談で両首脳は、高市総理大臣が先に発表した進化した自由で開かれたインド太平洋と、モディ首相が去年提唱したグローバルサウスやインド太平洋に向けた協力構想について、機を逸にするものだとして、共通の目標の実現に向けて両国の戦略的協力関係を深めることで合意しました。また海洋安全保障の協力の拡大が地域の平和と安定にとって重要だとして、艦艇の整備を前提に防衛装備品の協力を進めることを確認するとともに、両国の外務防衛の閣僚協議、いわゆる2プラス2を年内に開催することを申し合わせました。
2: 経済安全保障では、日印両国は中東情勢を受けたエネルギーの確保の一環として、インドの石油備蓄システム強化に向けて二国間対話を設立するとともに、日本としてインドの IEA 国際エネルギー機関への参加を後押しすることを表明しました。さらに経済分野では2兆円規模の投資を含む

0: 国民と国民の間の距離を一層縮める機会にしたいと考えています。次回はモディ首相を日本でお迎えできることを楽しみにしています。
1: 一方モディ首相は、
2: バーラ・ジャパン・インベストメント・パートナーシップ निरंतर सुदृढ़ हो रही है。
1: 両国の投資協力は着実に強化されている。我々の目標は明確で、今後10年間で日本からインドへの投資額を10兆円規模に拡大し、インドに進出する日本企業を倍増させることだと述べ、日本からのさらなる投資に期待を示しました。
3: 次です。鶏の刺身など生の鶏肉を食べて食中毒を起こし重症化するケースも起きています。
1: このため厚生労働省は、鶏肉を加熱しないで生のまま食べられるよう加工する際の衛生基準などを定めたガイドラインを初めて策定するなど、対策を強化する方針を固めました。
3: 生の肉では豚肉や豚の内臓、それに牛のレバーの販売や提供が法律で禁止されているほか、牛肉は国が衛生管理の基準を定めて販売を規制していますが、鶏肉にはこうした規制はありません。一方で、生の鶏肉などが原因となるカンピロバクター食中毒の患者は年間1000人から2000人ほどいます。多くの場合1週間ほどで症状が治まりますが、手足の麻痺などが起きるギランバレー症候群を発症し重症化する場合があることも指摘されています。
1: 厚生労働省は、飲食店や鶏肉を販売する事業者への監視や指導を強めてきましたが、鶏肉を原因とする食中毒が後を絶たないことから、加熱しないで生のまま食べられるよう販売する鶏肉について、加工する際の衛生基準などを定めたガイドラインを初めて策定するなど、対策を強化することになりました。ガイドラインでは、鶏肉を処理する段階から加熱用のものとは分けて作業することなど、必要な衛生管理の仕方のほか、肉の表面を焼いて殺菌する方法や適切な保存方法などを示すことが想定されています。食品衛生に詳しい愛知瑞穂短期大学の森田幸男特任教授は次のように話しています。
4: ガイドラインっていうのは本当に、作るべきだと思いますし、法的根拠はないにしてもやっぱりガイドラインがあるということによって、かなり衛生的なものが流通できるんですね。農場から食卓までの一貫した衛生管理の中で生食が維持できるのかなっていうふうに私は思ってます。リスクを考えながらちゃんとあらゆる工程で抑えるということが本当は重要です。
1: ただ衛生基準に沿って処理された生の鶏肉であっても一定の食中毒のリスクが残ることから、子どもや高齢者などは控えるよう周知することなども事業者に求める方針で、今後ガイドラインの内容について国の研究班で検討を進めることにしています。
3: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。育てられなくなった赤ちゃんを匿名で受け入れる赤ちゃんポストを去年3月に設けた東京墨田区の病院は、取り組みを始めてからの1年間に合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。赤ちゃんポストを設けた産育会病院と東京都の発表によりますと、20人のうち19人の赤ちゃんが生まれたその日に預けられたとみられ、15人が点滴や酸素投与など医療が必要な状態だったということです。母親は大半が10代から20代で、医師などの立ち会いがないまま自宅で出産し、生活困窮や未婚、そしてパートナーと音信が途絶えたことなどを理由に一人で預けに来たケースが多かったということです。産育会病院の加藤仁院長は、悩む女性たちをどうサポートしていくのか大きな課題が残されていると話しています。
1: 大手企業のこの夏のボーナスは従業員一人当たりの平均で108,706円と、去年の夏より 1.88% 増加し、今の方法

0: 向で調査を始めた1981年以降、初めて100万円を超えたことが経団連のまとめで分かりました。業種別では、非鉄金属が 18.01%、食品が 10.33% と2桁の伸びになりました。経団連は、企業業績が堅調に推移したことや、多くの企業がボーナスの算定のもとにしている月例賃金が引き上げられたためとしています。経団連の新田秀氏労働政策本部長は、ボーナスで従業員に報いるとともに、会社を辞めることなく長く定着してもらおうという観点で高い水準のボーナスを支給した会社もあったのではないかと話しています。
1: 今年の夏休み期間に旅行を検討している人は、去年より 4.6% 減るという見通しを大手旅行会社がまとめました。大手旅行会社の JTB は、交通機関の予約状況などをもとにして、今月15日から来月末までに1泊以上の旅行に出かける人の動向を調べました。それによりますと、この夏旅行を検討している人は7117万人になる見込みで、国内旅行は6900万人と去年より 4.4% の減少、海外旅行は217万人と 8.8% の減少になるとしています。物価高に加え、中東情勢に伴って航空運賃に上乗せされる燃油サーチャージの引き上げが影響しているとみられます。旅行先としては、国内では居住地から近い観光地、海外でも比較的近距離の韓国や台湾が人気を集めているということです。
0: 世界最大のデジタルカメラとされる32億画素のカメラを搭載した南米チリの天文台について、全米科学財団は、今後10年をかけて南半球の空全体を撮影する観測を本格的に始めたと発表しました。アメリカなどがチリに設置したベラ・シー・ルービン天文台で始まった今回の観測では、今後10年をかけて南半球の空全体を継続的に撮影する計画です。太陽系の小惑星の発見や暗黒物質ダークマターが空間を歪める効果を検出することなどが期待されています。観測チームに加わっている国立天文台の宇都宮陽介准教授は、運用にこぎつけほっとしています、新しい世界が見えてくるのが楽しみですとコメントしています。
1: 代わって株と為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、日中は1ドル162円台前半で取引されていましたが、午後4時前にはおよそ5分間で1円以上円高が進み、一気に1ドル161円10銭台に値上がりしました。その後急速に円安方向に動くなど荒い値動きとなり、午後5時時点の円相場は昨日と比べて1円24銭円高ドル安の1ドル161円43銭から44銭でした。ユーロに対しては1円32銭円高ユーロ安の1ユーロ184円15銭から19銭でした。海外市場では現在1ドルが161円44銭から45銭、1ユーロが184円13銭から14銭となっています。外国為替市場で夕方短時間で急激に円高が進んだことについて、財務省の三村財務官は財務省内で記者団に対し、何も申し上げるつもりはない、一切コメントは差し控える、いつも同じだが財務官が足元の相場について何か評論めいたことは申し上げないと述べました。一方、今日の東京株式市場、日経平均株価は AI や半導体関連の銘柄への売り注文が広がり、1700円以上値下がりしました。日経平均株価今日の終値は、昨日の終値と比べ1741円81銭安い6万8733円15銭、東証株価指数トピックスは 3.48 上がって 4014.98 でした。
0: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。今日は西日本や東日本の各地で雨が強まり、九州では大雨になりました。

0: 日以降も雨は続くんでしょうか。
1: 明日も梅雨前線は日本の南岸に停滞しますが、活動が弱まるため雲が多めながらも明日は日の差すところもありそうです。
0: そうですか。
1: ただ上空の寒気や湿った空気の影響で通り雨や雷雨もあるでしょう。一方、明日の夜になりますと前線の影響で九州では再び雨が降り出し強まる可能性もあります。
2: 今日の大雨の影響で地盤が緩んで川が増水していますのでちょっと心配ですね。
1: そうですね。少しの雨でも土砂災害の発生する恐れがあります。崖や斜面の近く、また川のそばには近づかないようにしてください。あさって土曜日は西日本を中心に雨が強まり、日曜日は東日本でも雨の強まるところがあるでしょう。まだまだ梅雨前線に伴う大雨には注意が必要です。一方で来週半ばになりますと一時的に太平洋高気圧の勢力が強まり、西日本では暑さが厳しくなる可能性があります。はい、来週木曜日の最高気温、福岡、広島、大阪はいずれも34度の予想です。熱中症に注意が必要です。
0: はい、では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れるでしょう。九州北部は曇りのち雨で夜は降り方が強まりそうです。九州南部は朝から雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。中国地方と四国は曇り時々晴れ、近畿は曇りのち晴れで昼過ぎから晴れるところが多いでしょう。最低気温、那覇27度、鹿児島25度、福岡、高知、大阪いずれも22度、広島21度でしょう。最高気温、那覇32度、鹿児島、高知30度、福岡、広島、大阪29度の予想です。東日本です。東海は曇り時々晴れでしょう。関東甲信は曇りで山沿いでは通り雨や雷雨があるでしょう。北陸も雲が広がりやすい予想です。朝まで雨の降るところがあるでしょう。新潟県は日中も雨のところがあり雷を伴うでしょう。最低気温、名古屋22度、東京金沢21度、新潟20度。最高気温、名古屋31度、金沢新潟26度、東京25度でしょう。北日本です。東北は今夜北部を中心に激しい雨の降るところがあるでしょう。明日日中は雨の止む地域が多いですが、午後は内陸で通り雨や雷雨があり局地的には激しく降りそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。最低気温、仙台秋田20度、札幌16度、釧路11度。最高気温、秋田27度、札幌25度、仙台24度、釧路は18度でしょう。最後に台風情報です。今日午前9時、日本のはるか南東海上のマーシャル諸島近海で熱帯低気圧が台風9号に変わりました。今後非常に強い勢力に発達し西寄りに進む見込みです。また南シナ海には今後台風に発達する見込みの熱帯低気圧があります。日本付近への影響は現時点でははっきりしませんが、台風9号は北上してくると来週半ば以降沖縄などに影響が出る恐れがありますので、最新の台風情報にお気をつけください。
0: はい、今後の進路が気になりますね。はい、ここまで全国の気象情報でした。
2: さて、この時間お伝えしていますように、サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えて今日帰国した日本代表の森保一監督が都内で記者会見に臨みました。この中で森保監督は、世界で十分に戦えるという手応えも感じたが、この部分チームの戦術では上げていかないといけないと学ぶことができたと振り返りました。
0: 一方、日本サッカー協会の宮本恒康会長は、今後の監督の人選について、監督を決める手順は決まっている、しっかりと手順を踏まない中で家庭の話は今日はできないと話していました。
2: 今日の NHK 今日のニュース、ここまで原田博一と
0: 長谷川静香、
1: 気象情報は福田博之がお伝えしました。
2: 時刻は7時半になるところです。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。九州北部地方では今日朝早くたくさん雨が降りました。熊本県や大分県などでは線状降水帯ができて同じところでたくさんの雨が降りました。この雨で被害が出ています。熊本県小国町では川の水があふれました。川の近くにある旅館は建物の中に川の水が入りました。雨で予約のキャンセルがあって旅館に客はいませんでした。大分県日田市では山が崩れたところが10以上ありました。通ることができない道があるため崩れた土や倒れた木を片付けています。九州地方はあさってまたたくさん雨が降るかもしれません。気象庁は新しい情報をチェックするように言っています。ベネズエラで大きい地震が起こってから1週間になりました。この地震で亡くなった人は2295人になりました。地震の被害が大きいところではベネズエラや他の国の専門の人たちが壊れた建物の中にいる人を助けようとしています。ラ・グアイラ州では地震から6日経って3歳の男の子が生きているのが見つかりました。大きな声で喜ぶ人や拍手する人もいました。国連によると地震から1週間になり食べ物や飲む水が足りなくなっています。食べ物や避難する場所を作ることなどが必要になっています。大リーグカブスの鈴木誠也選手が1日のパドレスとの試合でホームランを打ちました。大リーグで打った100本目のホームランです。鈴木選手は大リーグに入って5年になります。鈴木選手は外国で野球をするのは大変でした。チームの人たちといい時も悪い時も一緒にもっと良くなろうと思ってやってきましたと話しました。大リーグでホームランを100本以上打った日本の選手は松井秀喜さん、イチローさん、大谷翔平選手、そして鈴木選手の4人です。ドジャースの大谷選手は今までに298本のホームランを打っています。300本まであと2本です。岩手県久慈市でアマと呼ばれる女性が海の中に入ってウニを取っています。毎年7月1日からこのアマの仕事を観光に来た人に見せています。昨日は4人の海女が海に入りました。新しく海女になった人もいて、取ったウニを持って海から顔を出すと、見ていた人たちは拍手しました。海女が取ったウニは、観光に来た人がすぐに買って食べることができます。ウニを食べた男性は、海の塩の味がして美味しかったですと話していました。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュース。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロウ。織田軍と浅井朝倉軍が和議を結び停戦した中、須の又で一時を過ごした藤吉郎一行は浅井長政に睨みを聞かせるべく近江の横山城に帰ろうとしていました。
1: 第69回。ここの北国街道は近江から越前への唯一の通路だった。鳥越山などの麓を縫って道もようやく険しくなる頃、日も落ちて琵琶湖北部の水は遠く左手の方に暮れている。浅井長政の小谷の城もその途中にあった。
2: お、火が灯った。
1: なんと話に藤吉郎は小谷の城の灯火にそうつぶやいて意図的に馬を止めた。北近江の六郡に39万石を領有する浅井家の城はさすが難攻不落の地形にある。
2: これを落とすは容易でない、
1: そう嘆いている彼であろうか。違う、彼の目にはその要害の中に休んじている燭台の火や狭間の火が儚いものとすら見えたのである。
2: いつまでの瞬きか
1: と、浅井一族の上にやがて来る日を哀れむがごとく笑うごとく見ないでいられなかった。それと彼が心ひそかに傷んでやまないものは、その城中に嫁いでいる主人信長の妹君にあたる人の境遇であった。お市の方、今度年賀の挨拶をしに岐阜城へ登った折も信長は幾度となく口に出して案じていた。それはまたこの上なく美しいお方である。歌人薄明という言葉はそのまま今のお市の方の身の上に当てはまる。兄信長の政略のためにその美しさをもって浅井家に嫁がせられ、夫の長政と信長が互いに敵国として呼び合う羽目になった時には、もう三人の子をなしてまだ二十歳をいくつも超えない若さで母と呼ばれる身になっていた。去年の暮れ、将軍義明の取りなしで叡山とも浅井朝倉の両家とも織田家としては和解したことになっているものの、決して永久なものではないことはその後の諸国の動きや僧侶たちの依然たる攪乱策が証明している。浅井長政にしたところでもちろんその真意に変わりはあるまい。彼は信長の妹婿として信長には誰よりも愛されていたことを知っている。しかも信長とはどうしても心から協力できない性格だった。和光土ならば全てが新時代を理解する和光土であろうとは言えない。若い命を持ちながら時の真髄をつかめない若者もある。長政などはそれだった。信長の行動は彼にはただ危険にしか見えなかった。あの生き方で時代を貫いていけようとは信じられないのである。だから理性に富む彼は越前の朝倉と結び、叡山その他の僧侶たちと親しく交わり、かつての将軍家をなおいつまでも崇めている。
2: 所詮は再び、
1: 信長の思うところは長政も含むところに違いなかった。そして藤吉郎の今の位置はこの小谷の城から越前へ通ずる北国街道の途中にあった。両家をつなぐ動脈を横山の麓横山城で遮断して、越前の朝倉と北近江の浅井家とを両手に押さえている形だった。
2: 急ごう、星が出

0: 横山城まではもう一里余りしかない。藤吉郎以下行列は黒々歩き出した。そしてはや各々が各々のねぐらを目にも思い浮かべていた頃、
1: よっ、火の手ではないか。おお、ご城門だ。
0: 山陰の道を出た途端である。人々は愕然と叫んで騒ぎ立った。これから帰ろうとする砦のあたり、夕暮れの空を染めて赤い火が立ち上っているではないか。何の号令も聞かないうちに200の兵たちは戦支度を一瞬にして、
1: さては敵が、
0: と各々総気だった顔して叫んだ。
2: 浅井か、朝倉か、不在を伺い知って留守へ襲いかけるとは、こしゃくな敵。和睦の直後というのに卑怯な策略、蹴散らして目に物見せねば。
0: 目に彼方の炎を睨み、歯に唇を噛んで、藤吉郎の命令を待ち構えた。
1: なるほど。
0: 馬の背から藤吉郎も火の手を見ていたが、やがて漏らした声は、至極悠長な、なるほど、であった。
1: 騒ぐな。
0: まず、後ろへ向かっていった。
1: 我が世

0: 6、7名を放った。それらの面々がやがてすぐ物見から帰ってきての報告をまとめると、ほぼ敵の実態と火の手の程度が分かった。人々の想像は違わない。敵はやはり浅井家の一族だとある。浅井七郎右衛門、浅井源原の兵が合体しておよそ800人ばかりが横山城の木戸へ枯れ芝の山を積んで焼き立てているところという。攻めている敵はそこだけか。裏口は山、水の手も無事です。ただ西の木戸に声はしましたが、五条内の守りが固いと見え、頑としてただ小玉がするだけのようでした。よし、このまま清水様の花まで進め。こっそりとな。初めて方向が示される。馬も兵もこれまで来た速さと変わりなく動いてゆく。そして清水沢の丘を後ろに密かに陣容を取った。炎を浴びている城門は近い。そこへ迫っている敵の影もありのように見える。時折大きな声を上げ鉄砲を打ち込み、炎へ芝を投げ込んで火の勢いとともに突き破ろうとしているのである。藤吉郎は鞭を上げて、行け、撃て、ありったけな声量で号令した。馬と兵は黒い横波となって駆け出した。そして敵のすぐ背面に迫ると、その一人一人が体中から奮い出してわーっと一度に武者声を上げた。藤吉郎は前進しない。彼はわずか数名の者と共に後に残っていた。取るに足らない人数に過ぎないが、彼のいるところすでにそのまま総司令部である。お市、おとら。
1: はい。
0: 将棋を持ってこい。そして二人ともこれへ上がってこい。馬を捨てた彼は小高い丘へ登っていた。そして将棋に腰を据えると、前方の火の手に表を赤々と焦がしながらしばし口をへの字に結んでいた。塵に似た火の粉の柱が新しい黒煙とともに高く吹いた。城門の一角が燃え落ちたらしい。敵は、それ

0: していた。突然、後ろから思わぬたくましい兵が突撃したのはその時だった。
1: 裏切りか！
0: 敵の武将はうろたえてそう怒鳴ったほどである。どうして知っていよう、藤吉郎直属の兵であろうとは。決戦は火の粉を浴びながら展開された。急に後ろを向いて不意の敵を迎えた浅井軍が戦闘の当初からすでに乱れ立っていたことは当然だった。城中の兵は
1: 味方だ味方だ
0: と告げ渡って、
1: 殿がお帰りになったらしいぞ、助けによってこの城が保ったなどと城外の味方に笑われるな、
0: どよめきだって西の軌道を開き、また炎をついて踊り出るものもあったりなどして、完全に敵兵を袋包みにしてしまった。逃げるを追って首を上げた者があちらこちらの野や河原で声いっぱい名乗りを叫んでいる。
1: 追うな、長追いするな。
0: 城中でしきりに呼ばわっているのは留守を託された八須賀彦右衛門であろう。しかし勢いは止まらなかった。逃げる敵の悲鳴か追いまくる味方の声か、ゴーゴーと荒野の闇を吹く風のような震撼がしばしどこともなく揺るがしていた。将棋を据えて、さっきからここ清水沢の丘で戦の模様を眺めていた藤吉郎は、
2: よし、片付いたな。
0: 焚き火の火でも踏み消させたぐらいな気安さで一人うなずいていた。
1: おとら、おいち。
0: 二人の故障を顧みて呼んだ。二人はすぐ近くに立っていた。けれど、どちらも棒を飲んだように、彼に呼ばれても気づかない風だった。
2: そうもあろう。
0: 藤吉郎は咎めなかった。むしろ、微笑をもってその二人を眺めた。二人とも、戦というものを初めて見たに違いない。目を丸くして、魂も彼方へ飛ばしている様子に見える。分けて11歳の虎之助の方などは眉を立て歯を噛み合わせ、自分が血の中で戦っているような顔をして見入っている。
2: どうだった？
0: 将棋を立って藤吉郎は両方の手で二人の肩を抱き寄せた。
2: 戦は怖いか？
3: ううん。
0: 虎之助は首を振った。市松は慌てて下にひざまずいて、
4: 少しも恐ろしいことなどございません。どうか私にもあれ言って戦うことをお許しくださいまし。
0: と願った。
2: 何を言うか。もう戦は終わっている。わからぬか。敵は崩れて四方八方へ逃げ出している。
0: 丘では続々と引き上げてくる人々がどよめいていた。その夜、討ち取った敵の数は80いくつと数えられた。横山の城内からは、
5: お迎えに参じました
0: と八須賀彦右衛門、竹中久作、松原匠、その他留守居の人々が主人の騎乗を迎えに出た。そして
5: お留守中不甲斐もなく御城門の一部を敵に焼かれ、また大切な兵士たちをも幾十人か討ち死にさせました。申し訳もございませぬ
0: と、おもなる者打ちそろって罪を詫びた。藤吉郎は玄下に、
2: 何の何の、そんなこと誰が罪として咎めよう。周りに味方とのつながりもないこの孤立した城をそちたち少数の手に預けて、悠々半月余りも留守にしておいた藤吉郎こそ咎められるべきだ。ようその間持ち支えていてくれた。留守中の務め大に大に。
0: 家臣らの自責の念を慰めた。
6: 今日のリフレイン。
1: 殿がお帰りになったらしいぞ、助けによってこの城が保ったなどと城外の味方に笑われるな。

安心ラジオです。今日は NHK AM FM の優しい言葉ニュースとコラボして災害の危険を伝える新しい情報について、日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすい言葉でお伝えします。雨や台風で災害の危険があるとき、気象庁などが情報を出します。この情報が5月に新しくなりました。今日は新しい情報について皆さんにお伝えします。新しい情報は次の4つの災害について知らせます。1つ目は河川氾濫、大きい川の水があふれる危険についての情報です。2つ目は大雨、雨がたくさん降って低いところにある家や道などに水がたまる危険や小さい川の水があふれる危険についての情報です。3つ目は土砂災害、雨がたくさん降って山や崖が崩れる危険についての情報です。4つ目は高潮、台風などで海の水があふれる危険についての情報です。この4つの災害についてどのぐらい危険なのかをレベルに分けて伝えます。一番危険なのはレベル5です。レベル5は特別警報です。災害が起こっている時や起こっているかもしれない時に出ます。レベル5になると外に出ることが危険になっているかもしれません。レベル5が出る前に安全な場所に避難することが大切です。レベル4は危険警報です。災害が起こる危険がとても高くなった時に出ます。災害の危険がある場所にいる人はレベル4までに安全なところに避難してください。レベル3は警報です。災害が起こりそうな時に出ます。お年寄りなど早く動くのが難しい人はレベル3が出たら避難を始めましょう。レベル2は注意報です。レベル2が出たらどこにどうやって避難するか調べてください。レベルがついた情報のほかにも風や波、雪などで大きい災害が起こるかもしれない時に出るレベルのつかない情報もあります。自分の家や会社などにどんな災害の危険があるかはハザードマップで知ることができます。ハザードマップは災害の種類に分かれています。例えば大きい川の近くに住んでいる人は洪水のハザードマップを見てください。災害が起こる前に自分がいる場所にどんな危険があるか調べることが大切です。そして災害が起こったときは市や町などが出す避難の情報をよく確認することが大切です。優しい言葉ニュースは NHK AM FM で月曜日から金曜日午後7時30分から放送しています。災害の危険を伝える新しい情報についてお伝えしました。安心ラジオ、上田早苗でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は雲が多く、午後を中心に所々で雨が降るでしょう。北部では雷を伴うところもある見込みです。甲信越、明日山梨県は昼過ぎから雨や雷雨となり、長野県も午後は所々で雨や雷雨があるでしょう。新潟県は昼過ぎまで雨や雷雨となる見込みです。関東甲信越各地に出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域、静岡県の伊豆南、長野県の下伊那地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸に、雷注意報が伊豆諸島、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、海上では北の風がやや強く、曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では北の風やや強く、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、北東の風のち東の風、新島では初め西の風やや強く、曇り、ところにより朝まで雨、波2メートル、のち1メートル50センチ。新島では2メートル50センチ、のち1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、西の風、はじめやや強く、曇り、昼前晴れ、ところにより朝晩雨、波は3メートル、のち1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は、西の風、のち北西の風、晴れ、明け方まで曇り、波1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、伊豆南では初め西の風やや強く、曇り、ところにより雨でしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、北の風、曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県、南の風、のち北西の風、雨、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。波50センチの見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京21度、25度、横浜も21度、25度、銚子20度、23度、熊谷21度、26度、水戸19度、24度、宇都宮20度、25度、前橋20度、27度、甲府21度、28度、長野20度、26度、新潟20度、26度となっています。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。工事のため中央道の一部と東富士国道路が通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士国道路の須走インターの間は工事のため、明日の午前7時まで上下線とも通行止めになっています。この他の東名高速道路や関越道など関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。
2: こちらはNHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 虐待で痩せ細った2歳の長女に適切な治療を受けさせず死亡させた罪に問われている両親の初公判が和歌山地方裁判所で開かれ、いずれも起訴された内容を認めました。平春被告26歳と平七海被告26歳の夫婦は和歌山市の自宅で長女の瑠奈ちゃん当時2歳に虐待を加え、顔などに傷があることや痩せ細っていたことを分かっていたにもかかわらず適切な治療を受けさせずに去年7月に死亡させたとして保護責任者遺棄致死の罪に問われています。今日和歌山地方裁判所で開かれた裁判員裁判の初公判で2人は間違いありませんと述べて起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で2人は長女をストレスの吐け口にしていた、母親は拳やリモコンで頭を殴ったり足で背中を踏みつけたりした、父親は布団に放り投げるなどの暴力を振るっていた、2人は虐待の発覚を恐れ病院に連れて行かなかったと述べました。また亡くなった時の身長は平均より11センチ低く、体重は平均より 5.7 キロ軽かったと説明しました。一方、父親の弁護士は死につながる暴力などを行っていたのは母親で父親は被害を防ごうとしていたと述べ、母親の弁護士は2人の間に責任の差はない、長女の容姿について親族から悪く言われ精神的に追い詰められていたと述べました。東京株式市場などの先月までの半年間の海外投資家による株式の売買は買った額が売った額を9兆7千億円余り上回り、半年間の買い越し額としては2013年のいわゆるアベノミクス相場を超え過去最高となりました。東京株式市場では今年に入って記録的な株高が続いていて、日経平均株価はこの半年間で2万円近く上昇し、先月22日には7万2831円73銭をつけ取引時間中の最高値を更新しました。東京証券取引所のまとめによりますと、今年1月から6月までの上半期に東京と名古屋の取引所で海外投資家が行った売買は買った額が売った額を9兆7千億円余り上回る買い越しとなりました。買い越し額としてはアベノミクス相場で株式市場が活況となった2013年の上半期を超え過去最高となりました。世界的に AI が主要な取引材料となり、国内の市場でも半導体関連企業など AI 銘柄と呼ばれる企業に買い注文が集まる中、海外勢の積極的な買いが相場を支えていたことがうかがえます。市場関係者は投資対象がアメリカの巨大 IT 企業から日本や韓国の AI 関連企業に広がっている、日本企業のガバナンス改革や政府の新たな成長戦略なども海外勢の買いを後押ししていると話しています。 ADB アジア開発銀行は次の総裁を選ぶ選挙で神田正人現総裁が唯一の候補者になったと発表しました。アジア開発銀行は神田正人総裁が今年11月に任期満了を迎えることから次の総裁を選ぶ選挙への立候補を昨日まで募っていましたが、続投を目指す神田総裁が唯一の候補者になったということです。今後加盟する国や地域による信任投票が行われ、今年9月1日に結果が公表される予定です。神田氏は61歳、1987年に当時の大蔵省に入り、おととしまでの3年間は財務官として歴史的な円安局面の中で大規模な市場介入の指揮に当たりました。神田氏は中東紛争は世界経済に直接的な打撃を与え、特にアジア太平洋地域への影響が深刻だ、今直面する課題からこの地域を守るために迅速に行動し、次世代にとって明るい未来を築くために全力を尽くしたいとコメントしています。アジア開発銀行は1966年に設立され、神田氏を含むこれまで11人の総裁はすべて日本人が務めています。この時間の担当、道谷新平でした。
2: 働く大人たちの日常痛快コントショー、東京03の
3: 好きにさせるか。
2: 東京ゼロサイズ塚です。
4: 豊本です。
5: 角田です。
2: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばしてしまおうという番組でございます。
4: はい、
2: イライラメールご紹介したいと思います。宮城県57歳女性ミューラーさん。
4: はい、
2: 東京ゼロさんの皆さんこんばんは。
4: こんばんは。
2: 毎週楽しみにしています。
4: おはようございます。
2: 特急電車で移動中の出来事です。
4: うん、はい、
2: 私のすぐ後ろの席に男性2人が座っていました。
4: うん、
2: 1人は70代後半、上司というかだいぶ偉そう。
4: うん、
2: もう1人は30代ぐらいかと。
4: うん、
2: いきなり70代後半ぐらいの方のスマホが鳴り出しました。
4: は
2: あ、おいおい、音は消しときなさいよ。
4: うん、
2: 男性は気にせず席からはいはいと大きな声。
4: うん、
2: すると相手の声はスピーカーになっており、
4: ほう、
2: 車内中に響き渡りました。
4: うん、
2: 内容は、会長、僕これから警察に出頭してきます。これスピーカーで大丈夫と思いましたが、そのまま会話は続きます。はいはい、分かったよ、しっかり話してきなさい。他の乗客の方は朝の時間帯だったのでパソコンを開いて作業したりしていましたが、心なしかキーボード音が静かになりました。あのね、まず通話はデッキで、そして内容が怖すぎ、隣の若いのお前が注意しろ。気になって気になってモヤモヤするしイライラする出来事でした、ということで、ちょっとただのイライラメールじゃないというか、モヤモヤがだいぶ勝つなこれ。
4: そうね、
2: モヤモヤ9イライラ1な。何警察に出頭してくるって、どういうこと。
4: なんだよ、
2: その70代後半の方が会長なんでしょうね。何の会長なのかも分かんないし、
4: 怖いよ。
2: でその隣の若いのお前が注意しろって、それ無理だろ。多分相当な人だと思うから、
4: その会長ね、
2: その界隈で多分。
4: はいはい、
2: 何の界隈か分かんないけど。
4: 言えないよね、
2: 注意。言えない言えない。おお、やっと途中からそんなテンションじゃなくなってんのよ、いつものイライラメールみたいな。あのね、まず通話はデッキでとか一切思わなかった。
4: うん、
2: それね、どういう組織っていう。
4: すごいな。
2: エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
6: さあ今宵も始まりました、東京03の好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日7月2日が何の日か皆さんご存知ですか。たわしの日なんですって。亀の子たわしを発明した西尾正左衛門が1915年のこの日に特許を取得したことにちなんでいます。亀の子たわしとはヤシの繊維をねじった針金に挟んで固定し小亀のような形にしたもの。たわしと言われて真っ先に思い浮かびますよね。実は西尾正左衛門が最初に開発したのはシュロを針金で巻いた新型の靴拭きマットでした。しかし不具合が発生し大量に返品されてしまいます。この返品されたマットの一部を使って妻が掃除する姿を見たことが亀の子たわし誕生につながったそうですよ。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクール、つまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京ゼロさんが豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
2: さあでは今夜のゲストお呼びしたいと思います。サンシャイン池崎くんです。お願いします。
7: どうも、空前絶後の超絶のトロッピン芸人、ラジオにラジオを愛し、ラジオ愛された男、
2: 終了です、終了です。もうもうワンミスで終了です。
7: 厳しいですね。これみんな聞きたいはずですよ。
4: いやいや決めてほしかったけど、
7: 緊張しましたわ。
2: そのキャラで緊張すんなよ。
7: ゼロサンさんも久しぶりなんで。
2: 久しぶりだよね。
7: なんかちょっと緊張するとこありますね、やっぱね。
2: いつぶり。
7: え、
3: 5年ぐらい行ってるかもしれないですよ。
2: だいぶ前だよね。我々がだからさ、まあ、いわゆる早坂営業っつって早坂さんっていうおばさんが取り仕切ってる営業があるんですけど、そこでよく一緒になってた時期があってね。
3: そうっすね、そしたらなんかしばらく会わなくなって、ね、
2: なって、
3: うん、で飯塚さんが賞レースの審査員とかに座ってて、
4: そう会わなくなって
3: から時経ったなと思って
2: 時経ったよ。だって俺らもう50だからね、
4: そうね、
3: 50っすか、
2: うん、50っす、
4: 50超えましたね。
3: は
2: いくつになりました？
3: 44です。
2: 行ったね。
3: 今年4号で。
2: 池崎の44、4号は重いわ。
3: いやでも
2: 全然変わんないもんね。
3: 全く変わんないですね。だからもう50も見えてきて。
2: 見えてきたな。
3: 楽しみっすけどね。
2: どんだけ声出んのか。
4: そうよ。
3: いや出ると思いますよ。
2: いやでも声カスカスでも面白いけどな。
3: まあ芸風はねもう変えるわけにはいかないんで、
2: 全然声出てないじゃん、もうやっぱ重みがあって面白いけどな。
3: イエーイイエーイずっとやってるんですよ、多分50とか60でもやってますもんね、僕ね、多分やるしかない
2: よ、やるしかないよ、もう
3: 生きるためには。
2: そうだよね、もうこのキャラと心中だもんね。
3: そうですよ、楽しみっすね将来が。
2: そうだね、確かに。でこっから本当にさ今44だから、はい、一番面白くなってくるのって本当にさ6、70とかになっちゃう
4: そうだね、
2: だから44ぐらいから50後半まで、うん、結構しんどいと思うよ
3: ただただしんどい時期、
2: うん、ここ乗り越えたらもうあと格変入ると思 う、
3: 60オーバーがもう格変っすかね、
2: うんうん、だって絶対面白いもん、よっぽよぼのタンクトップが鉢巻き巻いて、いやー全然エビ反らないしな
3: 60までやればもう安泰だ、
2: 安泰、うん、でそこまでいかに生き延びるか
3: いやそうっすね、そこまで粘れば、で60からもう確変入ってめっちゃ働かないといけないですね、さらに
4: 確変入っちゃうからね、
3: それもしんどいっすねゆっくりしたいっすよもう60までやったら
4: バンバン、
2: それは無理で
4: 入るよ、
2: ゆっくりはできません、
3: ゆっくりしたいっす
2: よ、この芸風な以上
3: 好きなことやりたいですよ、
2: ダメです、それは一切させません、好きなことない、
3: 海外旅行とか
2: 今のうちに言っといてください
3: まあまあ頑張りますよ。
2: でも本当にさ6、70でさこの芸風でうわーこのおじいちゃん頑張ってんなーって思ったら日本国中に元気を分け与えられるというか。
3: そうですね、ああ
2: バンバン CM とか来るよ多分。
3: 忙しい
2: かっこよすぎるもんな、
3: 大変な未来、
2: うん、
3: MC とかやってるかもしれない。
2: MC は分かんない
3: タモさんみたいになってないですか。
4: いやいやいや、
3: タモさんみたい
2: な全然違うからタモさんと池崎
3: 気づいたらいる人いるじゃないですか MC に。
2: あいる、
3: それになりたいですね。あ、あ池崎もいつの間にか MC やってんだなみたいな。
2: でも出川さんとかもさ、
3: いやそうですね、はい、そのパターンあります
2: よ、冠もあるし、
4: 特番とかでもやられてる、
2: ね、そうだよ、
4: うん、
2: でも確実にそのちゃんとできるアシスタントを横に置いてる
3: 同じタイプです同じタイプです、僕
4: 置いていただいて、ね、
3: 置いてくれた方が暴れやすいんだ僕も。
2: いやだから久しぶりに会って、
3: はい、
2: たまたまね、まあ、この番組別のゲストの回の時に、うん、俺トイレ行こうと思って、はい、廊下歩いてたら、はい、池崎に遭遇したんだよね。
3: そうっすね、うん、僕が NHK で英語の教育のラジオやってて、う
2: ん、やってた
3: 8年ぐらいやってるんですけど
2: そこではやっぱその芸風なの？
3: 割と元気な、
2: 割と元気、
3: 結構元気ですよ。はい、
2: そう、うん、英語をそのテンションで結構喋ったりするの。
3: そうっすね、うん、It's so great! みたいなSo good! Nice! みたいな、
2: あいいですね、
3: そういう感じで、
4: そうか、うん、
2: え、そういう声の仕事とかも多そうだよね。
3: いや声の仕事ないっすね。
2: え、なんか今の英語とかさ、はい、池崎の声でさ、うん、いくらでも使えそうだけどね、うん、なんかそのゲームとか、うん、
3: ないっすね。
2: すごいんだ声どうなの、調子
3: 絶好調です。全く枯れないです。
2: 羨ましいな。
4: 素晴らしいね。
3: 枯れます？
2: 枯れる。
4: ダメよ。
3: へえ。
2: いやだから俺とカクちゃんでその池崎について話し合ったことがあって、うん、だから変にさその声枯らしたくないからライブ中とかもさ、はい、他では温存してたりとか、
3: なるほど、
2: あんま出さないようにしてた時期あんだけど、はい、池崎見てちょっと考えが変わったっていうか、
3: なるほど、
2: あ出してる方が強くなるんだって。
3: いやそうですよ、サイヤ人と一緒ですよ、
2: うん、あそうなの。
3: 痛めつけて復活したら強くなってんですよ。
2: あサイヤ人と同じ喉
3: 喉
4: 最初は潰れてたってこと？
3: でも潰れる時期ありました昔、単独何公演もして、うん、次の日

0: そうなんだよな、ね、だから俺抑えないようにしてる、
1: ね、変わったよね、
0: 俺結構だから角ちゃんはいまだに抑えて、いまだに枯れてるよ、うん、
1: 急に出すから
2: すぐ枯れるタイプ
1: ですか。いやすぐ枯れるよ、まあまあ、前もそうだったんだけど、ああもうさらに早くなった気がする。
0: ああそんなもう声も出ないでしょ。
1: そんな
0: 出
1: ない
0: 。どれぐらい出るの今。
1: いや
2: ー、あんま出てないっす
0: ね。出てないね、全然出てないね。
2: 出ないっす
0: ね。もっと出るんじゃない。
1: いやー、
0: 本当に出ないね。
2: 届かないっすね、
1: うん、ひっくり返るのよすぐ。今もちょっとひっくり返ったけど
0: 最初。一方聞かして。
1: イエーイ。すげえ。
2: 圧、音圧っていうの。
1: すごいわ。
0: カクション出して。
1: イエーイ。
0: それマジ。
1: いやマジよ。でもちょっともう枯れる。
0: 全然届かない、
3: ね、すげえ遠くに。
0: ちなみに豊本は。
1: イエーイ。
0: まあまあ出るのよ。
2: 結構
0: 豊本の大声って結構出るし、結構面白いの。
2: パワーありますね。
1: しかも強いよね。
0: それがここ最近気づいたんで、東京ゼロさんがもう二十数年も結成して立ってんだけど、新たな武器として豊本に大声出さすってまあまあやってんの。
3: 確かにある。
2: やっぱ大声っていいっすよね。
3: 気持ちいいしね。
2: 面白い。出せる方も。大声でやっぱ受けると気持ちいいですよ、うん、
0: やっぱ。大声が面白いって気づいたのいつ？
2: はい、ああでも僕は、うん、多分ピン芸人になった時、もともとコンビだったんですけど、はい、ピンになって、はい、で舞台初めてか2本目ぐらいで立った時にでかい声出したとこだけ受けたんですよ。あこれだと思って、そっからっすね。
0: そっからもう、あじゃあずっと大声出そうと。
2: いやでも徐々にでかくなっていきましたね。最初のイエイはまだちょっとかっこいいイエイぐらいの、なんかこう
0: かっこつけたいイエイ、
2: なんかまだセンス残してますみたいな。
1: あんま張ってないのじゃん。
2: 張ってないイエイだったんですけど。
0: 一番中途半端じゃんか。
2: いやそうなんですよ。で途中でなんか深夜のお笑い番組の、はい、一発ギャグだけやるみたいなやつがあって、
0: はい、
2: 本当イエーイだけのギャグがあって、それが結構ガーンと受けたから、あこっちかと。
0: イエーイだけのギャグって何ですか。
2: 知らないですか。
0: 知らない。
2: イエイイエイギャグ知らないですか。
0: イエイイエイギャグ
2: ラジオで伝わりづらいんですけど、うん、
0: ちょっとやってみて。
2: イエイイエイギャグ、うん、風船イエイ。イエーイイエーイイエーイイエーイ
0: これだと本当にラジオじゃ伝わんない。一応その風船を膨らますマイムとかしてんだよね。
2: そう、風船にイエイを入れてってるんですよ。
0: イエイを入れてんね、
2: はい、イエイで膨らまして、はい、イエイが抜けて飛んでいくの。イエイ
0: イエイって言って、
2: でおかしくなってイエイ。
0: 最後なんだ。最後おかしくなんだよ。
1: やっぱいいよね。
2: イエイギャグですね。
0: それは受けるよね。
2: 受けましたね、これで。あ受けるなと思って、うん、であと反りとかも、
0: あ反りね、
2: 最初、うん、反り返って
0: 後ろに反るね、
2: あれもあんな角度いってなかったんですよ、
0: はい、
2: でもなんか誰かに言われて、池崎さんなんかそろそろ上半身が消えそうですねみたいに言われて、反りまくって、これはいいぞと思って、どんどん反るようになって、
0: なるほど、
2: どんどん強くなってますね。反って叫びみたいな。
0: そっか、で今の芸風が出来上がったんだ。
2: そうっすね。はあ、
4: 今夜のゲストはお笑い芸人のサンシャイン池崎さんです。大学卒業後に上京して渡辺コメディスクールに入学、2007年からピン芸人として活動を始めます。テンション高く絶叫を交えながらの体を張ったネタで注目を集め、2016年の R1 グランプリでは敗者復活から見事決勝に進み、翌年には同じく敗者復活からなんと準優勝に輝きます。以降数多くのバラエティ番組で活躍中。また保護猫を2匹飼ったことから猫の保護活動にも積極的に取り組んでいます。2021年には出身地鹿児島県鹿屋市の鹿屋バラ大使に就任し、 NHKFM と E テレで放送中の小学生の基礎英語では MC を務めています。
0: ということで、はい、話していくテーマなんですけど、
2: はい、
0: これは池崎の持ち込み？
2: あーそうです、はい、
0: 初中の話。
2: よいしょ。
1: なんだよ。
0: なんで？好きなのその恋愛話。
2: 僕恋バラ好きなんで、お三方さんざんもうコントの話もしてきてると思うんで。
0: してきましたね。うん、
2: やっぱ恋愛の話したことないなと思って。三人と。
0: かくちゃん大好きよ恋愛。
2: あ本当ですか。
0: 人の恋愛の話大好き。
2: うんうん、でも各々の。うん、初中の話聞きたいっすね。
1: 初中、
2: 初中ですよ。初めて
0: 聞いたことはあるよね、うん、絶対俺カクションの初中の話
1: 絶対ある。
0: 俺もしてるよね。
1: してるはず。
0: 豊本なんか聞いてないよね。
1: 知らない。
3: まあそう言ってないね。
0: 言える？ 言えるやつ

0: 言っていいやつ、法に触れてない、
1: いや法には触れてない、
0: お前怪しいな、なんか怖えな、
1: 法には触れてないが大丈夫、
0: 本当、
1: うん、大丈夫。
0: じゃあちょっといろいろお話ししていきましょう。
2: はい、
0: じゃあまずですね、コント聞いていただきたいと思いますけども、4人でねラジオコント撮りました。
2: はい、
0: ね、でこの台本を書いてくれたのがカモメンタルの岩崎う大くんというね、
2: すご
0: い本当に豪華なんですよ、作家陣が
2: 豪華っすね。
0: はい、じゃあ池崎、コントのタイトルお願いします。
2: はい、コント後輩オンリーです、どうぞ。
0: 角田、午後の打ち合わせの資料まとまってる？
3: はい、大丈夫です。
0: サンキュ
2: ー。ガチャ、おはようございます。
0: おはよう。
3: おはよう。てかお前声でかすぎだよ。
2: 何言ってんすか。おはようございますわ、大きな声の方がいいでしょう。それで太陽ぐーっと昇らせるみたいな。
3: もう昇ってるから太陽は。
2: おはようございますで太陽メラメラ燃やすみたいなイメージですよ。
3: わかんねえよ。
0: まあ、俺は好きだけどね。
2: ですよね、さすが塚さんはわかってる。でも角さんも本当は好きなのわかってますよ、俺のデカボーイス。
3: いや好きじゃねえよ別に。
2: 好きじゃないっすか。
0: 今の好きな感じだったよな。
3: もういいから仕事しましょうよ。
4: はい。
3: 声ちっさ。
2: ツッコミあざーす。
3: もううるさいって。
0: あ、そうだ、今日さ新人の子入ってくるから二人ともよろしくな。
3: あ、そうでしたね。
2: え、知らなかったんですけど。
0: あ、そっか、お前昨日休んでたもんな。
2: 知らなかった。
3: お前ちゃんと先輩らしいとこ見せろよ。
0: うん、期待してるぞ。お前ももううち来てもう半年なんだから。あ、豊本くん、おはよう。
5: おはよう。おはようございます、豊本です。皆さんよろしくお願いします。
3: 角田です。
0: 池崎。
4: はい、
0: 自己紹介。
4: 池崎です、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: あの、こいつも半年前に来たばっかだから、あの、いろいろ教えてもらって。
5: あ、池崎さん、至らないところばかりだと思いますがお願いします。
0: 池崎、え、なんで返事しないの。
4: あ、こういう時ってなんかありましたっけ、マニュアルみたいの。
0: いやいやいや、マニュアルはないけど常識はあるだろ。
3: え、知り合いとかそういうこと。なんか変じゃない様子。
5: え、あ、知り合いじゃないですよね。
4: いや、はじめまして。
0: ん、緊張してるの。
3: いやいや、こいつそんな玉じゃないですよ。だって初日からシャウトしまくってたじゃないですか。
0: そうだよな、
2: はい、本日初日ですが3ヶ月目ぐらいのステーションで飛ばします、よろしくお願いします。
0: うるさ。
2: ずかさん、初日からうるさって優しくして。
3: いきなりずかさんって。
2: なんすか、かくさん。
0: いきなりかくさんって。
2: どうも、瞬間距離詰め男でーす、ギョイーン。
3: うるさいって。
2: 今ハマってましたよね。
0: なんなのこいつ。
2: あの、あんまりうるさかったら耳栓持ってるんで、どうぞー。
3: なんで耳栓持ってんだよ。
0: そうだよ、初日から自前の耳栓配ってたもんな。
3: はい、どうした池崎。お前
4: 持ってないんですよね、顔を。
0: ん、
4: 持ってないんですよ、顔を。
3: 顔を持ってない。
4: はい、先輩の顔を。
0: どういうこと。
4: いや、だから後輩の顔は持ってるんですけど先輩の顔を持ってないっていうか。
0: もうちょい説明してもらえる。
4: 自分後輩としては上手に振る舞えるんですけど先輩として振る舞うのがめちゃくちゃ苦手なんです。
0: うん、なんで。
4: そういう動物っていうか。
0: 根が深そうだな。
3: 飯塚さん、僕ちょっと嬉しいですわ。
0: どうして。
3: いや、あの、実は俺池崎が初日に来た時かなり落ち込んだんですよ。こいつ人間力やばいって。でも先輩の顔は持ってない、後輩オンリーだったんだ。
4: はい。
0: ああ、いや、まあ実は俺は俺で新しく後輩ができた時にお前のあのテンションで言ったら今の時代何らかのハラスメントになっちゃうんじゃないかって心配もあったんだけど、ま、その心配はなさそうだな。
4: そうですね、学生時代の部活動でも僕新入生の時は一番うるさくて後輩が入ってくるにつれてどんどん静かになっていくんで。
0: 見たことねえそんなやつ。
2: ずかさん、僕がそんなやつです。
0: うるさいよ。
5: 池崎さん、僕にもそのテンションで来てくださいよ。
4: 無理無理無理無理。
3: いや、豊本君だってやりづらいよ。もそれじゃあ
5: ガンガン来てくれて構わないんで。
4: ごめんなさい、ちょっと想像つかないですね。
0: 少し頑張れない。
4: 僕そういう動物なんで。
0: 動物ってやめろよ、人間でいいだろ。
4: いや、とにかく無理です。

0: 豊本くんが無理です。くん付けで人を呼んだ記憶がないです。
1: いや、呼び捨てでいいんで、豊本って。いや、
0: 想像しただけでじんましん出そうです。
2: 病気だな、もう。
3: わかった、じゃあ池崎は半年先輩だけど、半年だけだから同級生みたいなことで、うん、同期扱いでいいんじゃないですかね。
2: それで解決するのかな。
0: 同期っすか。じゃあ同期として見てみます。よろしく豊本。
1: あ、じゃあよろしくね池崎。
0: まあ仕事で分からない子だったら聞いてよな。
1: うん、ありがとう。
2: お互いやりづらそうだよね。
0: はい。
2: いや、入って。
3: 先輩の顔だけじゃなくて同期の顔もないのか。
0: なくしてしまったようです。僕のことは後輩っていう動物だと思ってください。
2: いいよそれ、動物ってやつ。じゃあ分かった、ごめん豊本くん、池崎の先輩になってあげて。
1: え、いや、僕が先輩ですか。
0: うん、豊本さん。
1: 豊本さん、
0: 池崎っす。
1: あ、うん、
0: 豊本さん、元気出していきましょうよ。初日が大事っすよ。カバーしていきましょう。わ
1: ー、もう分かったよ。
0: テンション低いで俺は高い。やっぱ後輩やりやしい。
2: うん、別にこれを先輩としてやりゃいいと思うけどね。
3: 本当ですよ、ね。
0: 遠山さん、分かんないことあったら何でも聞いちゃってください。
1: うるさ。
0: はいはい、うるさすぎたらこれ使ってください。
1: 出た、耳栓。
0: 自分が四六時中愛用してたやつです。
1: 汚ねえな。
0: 俺の耳の穴は綺麗ですよ。ウォシュレットで洗ってるんで。
1: くだらねえこと言ってないで、もう早く仕事教えろよ。
0: 了解っす。じゃあまずは自分が今やってる仕事のデータ送るんで、仕事用のアドレス送ってください。
1: オッケー。
0: ずっかさん、これで行ってもいいですか。
2: いや、まあいいけど、いいの。
0: ようやくちゃんと呼吸ができるようになりました。
3: 豊本くんは大丈夫。
1: はい、最初心配だったんですけど、やっぱり池崎さんの。
0: 池崎、呼び捨てでお願いします。豊本さん、俺は後輩っていう動物なんで。クンクン。
1: まあ、最初やりづらかったんですけど、池崎の後輩ぶりが気持ちよくて、逆にもうこいつが先輩ってないなって今はなってます。
2: ああ、ま、それはそれで早すぎる気もするけど、ま、じゃあいいのか。
3: そうですね。
2: よし、じゃあ仕事しよう。
0: はい、 はい。じゃあ豊本さん、アドレスくださいな。
1: うん、分かってるよ。ちょっとその前にコーヒー飲みてえな。買ってきてくれる？
2: ん？
1: 池崎、コーヒー買ってきて。
0: 豊山さん、それはさすがにちょっと体動かないっすね。そりゃ自分は後輩っていう動物ではあるんですけど、豊山さんが自分の先輩であるのはあくまでテンションの話であって、実際の社内の立場は自分の方が上なわけっすよね。まあややこしくしたのは自分なんで、そこんところはすいませんでしたって感じではあるんですけど、コーヒー買ってこいって言われちゃうのはちょっと豊本さんやりすぎ案件っすわ。
2: ちゃんと後輩のまま言い返した。
1: いいじゃん、コーヒーぐらい買わせてくれたって。
3: ちょっと豊本君、
1: はい、
3: こいつは俺の可愛い後輩なんだよ。そんな風に池崎を使ってほしくない。
2: 角田
3: ですよね、飯塚さん。
2: その通りだよ。こいつは俺たちの可愛い後輩だからさ、コーヒー飲みたきゃ自分で買いに行きな。え？
4: 僕の気持ちも分かってくださいよ。自分今日初日なのにいきなり先輩にされて、でハイパー後輩みたいのができて、それ自分のコントロールできなくなりますよ。暴走しちゃっただけなんですよ。僕本当は人にコーヒー買いに行かせるような人間じゃないんですよ。
2: 豊本君、
0: そっか、これってハッピーエンド。
2: 絶対違う。というわけで聞いていただきましたけど、
5: す
2: ごい、ね、いいコント、
5: いいですね、
6: 最高。
2: いや、うまいよ。
6: いやいやいやいやいやいや、
5: 指導してくれたから。
2: いやいや、これそうなんですよ。まあ、池崎ファンにはね、あんまり聞かせたくないんですけど、はいはい、うん、豊本に対するテンション低い芝居の方がうまくて、うん、で最初の先輩に対するテンション高い芝居の方が何回も取り

0: 直したっていうまさかの事態が起きて、ま、根っこの根っこテンション低い方が本当なんじゃないかっていう疑惑が浮上してます、う
1: ん、ずかさーずかさー
0: ごまかすなよ。いやマジででもうまくない？いや
2: 超うまかったよ。
0: テンション低い方が
1: 低い方僕もなんか聞いててあいいなって思う
0: マジで
1: 確かに
0: 芝居上手なんだって思った、ね、
1: 低い方だったんだ僕
0: 持ってないんですよねっていう顔を持ってないんですよね、うん、あの言い方、ね、めちゃくちゃいい言い方、うん、多分うだいくんとか喜ぶんじゃないこれ。
1: 嬉しい。
0: なんか自分が考えたのを上回って面白くしてくれたみたいな。ずっと面白いんだよそのテンション低い時がでさ一番最初撮り直す前のテンション高いやつがさほんと探り探りで
1: 最初っすね。
0: もう、まあ、緊張もあったんでしょ。
1: まあ、緊張は正直ありました。やっぱ普段ピンなんで人とやらないんで、うん、そうだね、やっぱちょっと緊張しますね。
0: でも BKB でやってるんでしょ。
1: あれはまた特殊じゃないですか、まあまあ、お互いやっぱこうちゃんとしたコントってなるとやっぱ緊張しますね。
0: いやだからその喉が、はい、開いてきてからめちゃくちゃ良くなったよね。
1: そうっすね、うん、やっぱ徐々にほぐ
3: して閉じたね。やっぱね
1: めっちゃキュッてなりました。
3: 緊張もあるから よりキュッと
1: キュッてなりました。
0: なんかさ一番最初にこのスタジオ来た時にさ、うん、地味な私服でさ、うん、今あのこれラジオ聞いてる方初めて分かったと思うけど、はい、衣装着てんのね。あのタンクトップ鉢巻き巻いて、ね、短パン履いて、うん、ね、
2: 靴まで全部
0: それに着替えてる時とかすごいテンション低くて実はね。
1: そうでしょ着替えるとかそうでしょ。さすがに
0: 着替えなくていいよって俺は言ってんのに、ね、なんか着替えますっつって、
1: う
0: ん、
1: 着替えないとやっぱり
0: 本当一番見たくない素の顔を見ちゃったんだよ着替えてないで着替え終わってその椅子に座った時にやっぱ違うって、うん、テンション上がってきたって言うから、うん、このままいけるかなと思ったら、うん、全然そのテンション高い芝居が、うん、で低い方ばっか上手くて
1: そうっすね。もうやっぱ力入りすぎてんのかな。
0: 多分この番組5年以上もやってますけど、
1: はい、うわすごい
0: 今までで一番編集多かったと思うよ。
1: あそうなんですか。
0: 池崎のテンション高いセリフ一個一個取り直してた
3: からそうだよね。
1: いやだから意外でしたねやっぱやってみると分かんないっすねやっぱね。
0: いやでもよかった
3: 結果ね、うん、
1: 芝居の道もあるか。
0: いやあると思うマジで。
1: だ
0: からマネージャーさんとかに行ってそのドラマとか映画とか、うん、そういう仕事を入れてもらったらいやうまいと思うよ。
1: 素の方、
0: そう、まあ、静かな方、静かな方だって俺何一つ変えてないの、ね、全部テンション高いとこばっか途中でテンション下がっちゃってるから最後まで上げてとか言わさないでくれ
1: 言われるはずないんすけどね。
0: 言われるはずない
2: やってるはずなんだけどね。
1: そうなんですよ、ね、まだ甘かったっすね。
0: いやでも池崎の俺単独ライブを一本見たことがあって
1: 嬉しい。
0: でやっぱいろんなネタやるわけじゃん単独だから、はい、全部面白いんだよ。
1: ありがとうございます。
0: ただ大きい声を出すだけじゃなくてちゃんとネタとして面白いというか仕掛けもあるし、だからすごい芸人なんだよねきっとね
1: すごい
0: 実はね。
1: 空前絶後
0: で照れ隠しになさってますよ、ね、
1: やっぱり慣れてない、ね、あんま褒められ慣れてない、
0: ね、四字熟語を一つ言うのが精一杯
1: 偶然です
0: よいや面白いんだよ、ね、池崎。
1: ありがとうございます、まあ、
0: えその BKB のさ、はい、ユニットでやってるじゃんか、はい、でこの収録日の実は2日後に単独ライブが控えてるんだよね。
1: いやそうなんですよ。
0: そのユニットのシャウト
1: 5回目ですかね、うんうん、幕張の吉本の劇場でやりますね、
0: はいはい、単独ライブを。
1: 単独ライブ
0: どういうネタやってんの。 M1 とか出てんだよね。
1: 出てます。だから漫才を 3,4 本やって、はい、コント1本みたいな感じ
0: っすね。漫才 3,4 本って結構大変だね。
1: そうっすね。だいたい60分ちょいぐらいのライブなんですけど、うん、もちろん新ネタを作るんで、うん、結構大変は大変っすね。
0: そうだよね。二人とも実はなんかちゃんとしたネタ作るもんね。
1: そうっすね
0: で BKB なんかあの短編小説書いちゃったりして。
1: いやそうなんですよ。
0: それが結構評判良くて、ね、
1: めちゃくちゃ良くて、
0: ね、
1: でもやっぱ大変だなって思うのは二人でネタ書くんすよ、作るんすよ、
0: はい、
1: それ大変っすね。
0: え、その揉めたりすんの。
1: 揉めたりもしますね。なんか僕はちょっとはちゃめちゃやりたくなるタイプなとこもあるんですけど、あの人やっぱちゃんと理屈で ここはこうだからこう言いたいとか、ちゃんと階段作っていきたいみたいな、
0: はいはいはい、
1: うん、そこでちょっと勝ち合う時ありますね。
0: なるほど、池崎的には面白いからもう別にいいじゃないかと、
1: はい、
0: 細かいところは
1: 本能でここは行きたいなっていうところも、は
0: い
1: はいはい、
0: いやでも基本的にはちゃんとしたい人でしょ、池崎も。
1: あ、まあネタはそうですね。
0: そうだよね、はい、の中でもここはちょっとやらせてくれっていう、
1: ここはちょっと
0: わかる、
1: うん、行った方がいいんじゃないかと、うん、理屈じゃなくて
0: みたいな。そういう時どっちが折れ
1: る
0: の？
1: いやー、いやでも割と僕の方が折れてる気がしますけどね。
0: あ、まあね、はい、理屈は強いからな。
1: 理屈強いんですよ。
0: あ、
1: だからもう本番でかまそうかなみたいな感じではありますね。
0: その理屈を超える時があるからね、本番ってね。
1: 一回本番でやって見せないと多分この人納得しないなみたいな、はい、僕が言ってた理論というか、
0: はいはいはい、
1: っていうところはなんかこうぶつかり合うところあって、うん、それもいいですけどね、はい、
0: 面白いよねコンビとしてさ、
1: うん、
0: で声質が似てんじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうっすね
0: 高い声お互い出したりとか、
1: うんうん、はい、でもシャウトのネタは意外とうわーって叫ぶネタももちろんあるんですけど、うん、じゃないネタの方が多かったりするんですよね。
0: そうなの、
1: はい、
0: どういうネタやってんの？そう言える範囲で、まあ、今回の単独ライブは当然あれだけど、うん、一番手応えあった、
1: あ、手応えあったやつですか、うん、
0: はい、
1: 漫才で、
0: はい、
1: 水の上を歩く方法あるじゃないですかって入りで、
0: おお、いい入り、
1: 右足沈む前に左足出すみたいな、
0: いい入り、
1: これって漫才でも応用できるなみたいな言って、
0: お、
1: 1人がボケるじゃないですかっつって、
0: はいはい、
1: でそのボケが沈み切る前に次のボケ出せば、いわゆるまあ滑る前にもう次のボケをやったらネタ終わりまで岸までたどり着けるんじゃないかっていう、
0: もう滑りもしないけど受けもしないんじゃないそれ分かんないけど、
1: そういう漫才やりました。
0: 面白いね。
1: でも沈むって言ってもちゃんとマイムでもなんとかなんとか、うわー沈むとか言ってそしたらバイクさんもボケ始めて、
0: うわー沈むの時点でもう沈んでっから
1: っていう不思議なネタとかもやったりします。
0: 面白いよね。どっちが声かけんの？そのシャウトやろうって。
1: 一番最初はバイクさんですね。バイクさんが大阪から来て、うん、でなんかライブで一緒になってめちゃくちゃライブ盛り上がって、
0: はい、
1: でその終わりで M1 出へんかみたいな言ってくれて、はい、で出始めたのがきっかけですね。で相当前、もう10年ぐらい前ですね。
0: 10年前、
1: はい、でなんかこの前バイクさん気づいたんですけど、
0: はい、
1: M1 出てるんですけど毎年、
0: はい、
1: 10年ぐらい前に結成してるから、うん、僕とバイクさん、うん、あと5年しか出れないです M1
0: ユニットでもそこまで行っちゃって
3: る。残り少ないんだ。
0: すげえ。
1: そうなんですよ、ラストイヤー近づいてるんですよユニット
0: ただ今セカンドあるから
3: そうね。
1: いやセカンドいいっすよね。
0: セカンドで本当に6、70になってシャウトで決勝上がってきてほしいわ。
1: あーいいっすね。
0: で全然2人とも声出なくて
1: よぼよぼで
0: よぼよぼで、
1: まあ、それはやりたいっすね。
0: あ
1: 元気に。
0: いや芸人ってそれがあるから強いよな、そのやり続けた重みというかかっこよさが見せられるじゃんか、
1: う
0: ん、
1: そうなんですよね。
0: あ
1: こっからなんですよね。
0: こっからです。
1: 実は僕もバイクさんも、
0: うん、もうこんな話聞いたことないけどさ、池崎ってさ、うん、
1: はい、
0: そもそもなぜお笑いの世界に入ってきたんですか？
1: 僕は鹿児島なんですよ、
0: はい、
1: で結構お笑いはもう子供の頃から好き で、
0: はい、
1: でやりたいなとは普通つと思ってたんですけど、うん、九州だとなんかなり方はあんま分かんなくて、
0: まあね、
1: 東京まで行くとか、
0: はい、
1: お金も別ないし、
0: はい、
1: 進学校行って
0: はい、
1: ビビって大学入って、
0: お
1: でもやっぱ就職活動の時期に、
0: うん、
1: やっぱお笑いやりたいなってなってて、
0: はい、
1: でちょうどなんか渡辺コメディスクールが開校したんで、
0: お
1: 男子寮だったんですけど、その男子寮の同期のやつを誘って、
0: うん、
1: 東京にオーディション受けに行ってって感じですね、
0: うん、はい、あじゃあその時から相方は一応いたんだ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから相方と一緒に上京しました。
0: へえ、はい、でなんでピンになっちゃったの？
1: そう、相方がちょっと折れちゃって。
0: 折れちゃった。
1: そうっすね、うん、途中で折れて、
0: うん、
1: まあ、やめたいと言って解散しましたね、
0: うんうん、どれくらい続けたの？
1: 2年っすね。
0: 2年。
1: そっからずっとピンっすね。
0: あそうなんだ、はい、同期は誰なの？
1: 同期はハライチっすかね。
0: ハライチなんだ。
1: ハライチとバービー。
0: ああ、はいはいはいはい。ハライチ、バービー、池崎。
1: 池崎っすね。
0: 濃いな
1: 生き残り。
0: 濃い。
1: 渡辺二期生生き残り、
0: はい、そんだけ。だってすごい人数いたでしょ。
1: すっごいまして、70組ぐらいいたと思うんですけど。
0: 70組なんだ。
1: 他の事務所に行ってるやつもいますけどね、活動してる。
0: おー、うん、 え、じゃあまあ渡辺入ってそっからずっとピンで、ピンで組み直そうとかそういうのはなかったんだ。
1: いや、なかったっすね。
0: ちょっとコリゴリというか。
1: いや、それがピンになって渡辺に所属するためのオーディションライブ出てたんですよ、コンビで、
0: はい、
1: で解散してピンで出たらめっちゃウケるようになって、
0: あら、
1: でトントン拍子でピンの方がバカバカ勝つようになって、
0: へえ、だって最初大声出してないんでしょ。
1: 大声は出してないっすけど、うん、今より声のちっちゃい池崎
0: ああじゃあ、さほど大声は出してないけど、まあまあ大声だったんだ
1: ですね。なんか極物ピン芸人みたいな感じなんですけど、はあはあ、やっぱり、はあはあ、でもなんかえらい勝つようになって、うん、
0: このコスチュームは、
1: コスチュームは当時はちょジーパンにタンクトップに、
0: ジーパンタンクトップか、
1: でリストバンドとハチマキみたいな、
0: あ、もうほぼ池崎だ
1: じゃあそうっす、
0: ジーパンだけやめたんだ
1: です。でも途中で派手なジャンバー着たりとか、
0: あ、
1: 青いベストをつけたりとか、
0: 青いベスト
1: でいろいろありましたよ。
0: え、どんなジャンバー、
1: だからライダースのやっぱ青と赤と白のライダースのジャケットあって、それ着てるみたいな、ちょっとしたヒーローっぽい感じ。
0: あ、なるほど、じゃヒーローなんだそのベースは。
1: そう、だから僕もなんでこの格好してるかあんま分かってなくてい
0: やいや、お前が分かってなかったもん、誰も分かんない。
1: いつの間にかたどり着いたんですよこれに。一番最初ピンになった時はピン芸人っぽい衣装ないかなってこと、家探ってたらタンクトップあって、はい、あ、これで着てみるかみたいな。
0: その真っ白のタンクトップ、
1: いや、なんかロッキンジャパンって書いてある今泉さんっていう、あの18
0: キロ、
1: はい、今泉さんからいただいた
0: 各社の親友だ。
1: あ、そうですか。
3: まあよく飲んでました
1: ね。でロッキンジャパンのタンクトップ、ロッキンジャパン、あ、これにしようと思って、でハチマキはもっともっと巻いてたんです、コンビの時から。
3: あ、そうなんだ。
1: なんか好きで、でこれ残して、でなんかやっぱ手首いるなと思って、
0: はい、
1: でつけて、うん、あとは下はその時のジーパンとか。
0: なるほど、短パンするか、何でもいいんだ、
1: 何でもよかったです、
0: そこは、
1: うん、そこは、
0: あ、
1: でスタートしてましたね。
0: え、そのタンクトップに書かれてるサンシャイン、英語でサンシャイン、はい、で漢字で池崎、うん、でその炎のイラストみたいな、はい、それってさ、もう発注しないと無理じゃんか。
1: そうっすね。これは僕がこの自己紹介のネタやって、あの R1 に出てる時に、はい、やっぱ名前なかなか言わないっていうネタじゃないですか、
0: はいはい、
1: 名前が知らないと伝わんないなと思って
0: なるほど、
1: だからここに池

0: うねみたいな言われてたんですよ、鉢巻きが、はあはあはあ、でそれ嬉しくて、はい、ずっと巻いて
1: る
0: んですよ。
1: なるほど、はい、モテたいんだ。
0: モテたいんです、
1: 基本的には。池崎のそのさ、はい、まあ、テーマがさ、はい、初中の話とかだけど、その、はい、モテてきたんですか。
0: 僕はモテては来てないですね、はい、
1: まあ、そうだろうな。
0: 小中高モテてないです
1: よ。面白い人だったの。人気者。
0: 人気者でしたよ、
1: 学生時代、うん、
0: はい、お笑い担当でしたよ、やっぱ。
1: そうなんだ。
0: 小学校とかユニークって書いてありました、通信簿に。
1: ユニークってつまんなそうじゃん。
0: ユニークは面白いですよ。ユニークって僕喧嘩売られたことあります、面白すぎて。
1: え、どういうこと。
0: そう、小学校ぐらいですかね、小 1,2 ぐらいの時におもろすぎて、階段の踊り場で、お前が池崎かっつって、
1: 出た、
0: 面白いらしいなっつって、
1: お
0: 笑わしてみろっつって、
1: え
0: いいよっつって、
1: おすげえ2人だ、
0: 見とけよっつって、こう耳をペタって折って、うん、自分で
1: 内側に、
0: はい、餃子ってやったんですよ。
1: お
0: ドカンって受けて。
1: 軽いな。
0: 負けたよっつってどっか行きました。
1: そいつ何もやんねえの。
0: そいつ何もやんねえ。
1: 何それ。
0: 知らない他のクラスのやつ餃子でやっつけて。
1: なんでその階段の踊り場にそんなにギャラリーがいんだよ。なんで噂聞きつけてやるぞっつって。
0: そうです、やっぱ池崎がなんかやるぞ、
2: なんか
0: 餃子
1: とか。そんなにじゃあ轟いてたんだ、その学校内で。面白い
0: まあまあお笑いの人でしたけどね。
1: じゃあその中学高校とかはやっぱ文化祭とかで
0: やりましたよ、
1: 漫才。
0: 中学校の時の文化祭で初めてコントやりました。
1: おえー、どんな、
0: う
1: ん、
0: 覚えてます。柔道コントですよ。
1: 柔道コント、
0: はい、で僕が審判です、
1: はい、
0: で残り同級生が2人、
1: トリオ、
0: トリオで、で片方がこう背負い投げバーンってやって、
1: はい、
0: で僕審判ですよ、
1: はい、
0: で一本っていうところを胸から瓶出して、う
1: ん、瓶
0: 茶色い液体入ってて、
1: はい、
0: アジポンって言ってドカンですよ。ドカン。
1: あの本当にさ、環境が良くないね。ぬるま湯にも程がある。
0: ドカン。面白かったねっつって。ヒーローですよ。学校の
1: 肩で風切って、
0: ひったるいてました。どうやっつって。アジポンだぞお前らって。思いつかねえだろアジポンは。
1: すげえなー。本当にちゃんと学祭とかで全校生徒を笑わせてきたんだ、
0: はい、うん、笑わしてきましたね、はい、
1: はあ、いやそれ本当ちょっと羨ましいんだよな。俺はやっぱさハスに構えてたタイプだから、はい、
0: あ、そうなんですか。
1: 文化祭とか
0: やってないんですか。なんか
1: もうそういうのではしゃいでる人を本当にその旗から見て今のうちだけだからなって思ってだから本当に俺同級生とかだとやばかったと思う。
2: そうかもね。
1: 池崎も見て俺本当に体育館の後ろの方で多分今だけだからな、身内だから笑ってんだからな、
2: あ、冷静に思ってるタイプだよね、う
0: ん、でもそんな調子乗り
2: でもない。
1: そんな、いやいや今の話聞いてて
0: 一軍みたいな、うん、そんなチャラついた感じじゃなかったですよ。
1: へー。
0: でもなんか時折ボケるみたいな。
1: ああ、なるほど、
0: はい、
1: じゃあ本当お笑い担当で、
0: うん、はい、やっぱ卓球部でしたし、うん、卓球部ってちょっと暗いじゃないですか当時。今は分かんないです
1: けど、まあ、まあ今はね、あれかもしれないけど、うん、当時そのイメージだったね、
0: うんうん、だからやっぱちょっと陰キャ気味というか、でもお笑いもたまにやるみたいな感じでしたね、
1: まあね、
0: でどうかんです、
1: うん、そう、根っこ陰キャなのは知ってんだ今日立証されたから二人卓球部ですもんね。
0: あ、そうなんですか。
1: やっぱだから当時の卓球部はそうだよね。
2: もろですね、もろ暗いっていう。
0: そうですよね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: で俺からしてみたらそのイメージちゃんとついてんのに、なんで入るんだと思ってたの。
2: 俺は小学校の時にクラブ活動があって、卓球クラブって、はい、でいろんなのが選べるんですけど、
0: はい、僕も入ってました、
2: 入ってた、はい、それすごい人気だったのよ。
1: あ、そうなんだ。それは。
2: それは。うん、でも、もう人数がオーバーだから、じゃんけんで決めるぐらい
1: の。ぐらいの。
2: うん、で、そのままのノリで、中学行ったら、あれみたいになって、全然分いないけど、みたいになって、で、気づいたら暗い暗い言われて、あ、うん、そういう風な扱いになってんのか。
1: かくちゃんってずっとそんな人生だよね。そうそうそう。大学だってそうじゃん。
2: そう。
1: あの、長渕さんに憧れてるから。
2: フォークギターがやりたかったのよ。
1: うん。なんだけど、いざ入ってみたら全然違った
2: んだよね。そう、キャンパスフォークソングスタイルって名前だから入ったんだけど、入ったらみんなロックバンドで。
0: え、
2: 全然あれみたいな。
1: 浮いちゃって。
2: 浮いちゃってっていう。
0: 似てるかもしれないです。僕、卓球部じゃないですか。僕、大学の時にジャズ犬に入ったんですよ。
1: はい。
0: なんかかっこいいなと思って、サックスやりたいと思って入ったんですけど、やっぱ馴染めなくて、半年でやめました。
1: あ、そう。え、だってずっとお笑いやりたかったのに、はい、なんでジャズ
2: 行った
0: の。かっこよかったですよ。
1: え、そう、ベースやっぱモテたいみたいなの。
0: あ、あるかもしんないですね、結局。かっこいいに憧れてるかもしんないです。
1: お笑いもやっぱ突き詰めたらかっこいいもんね。
0: そうですね。お笑い

0: 時期ってありました？
1: ない俺らは
2: 僕ちょっとあったんすよ。
1: ねえよ
2: あったんすよ。
1: いつだよ。
2: 若い時にピンになってバーって出たらキャーみたいな時期あったんすよ。
1: 本当？
3: まあでも、まあ、確かに そんなに悪い顔でもないし、
2: まあね、あったんすよ。もう今全くなくなりましたね、まあ、偉いもんで。
1: そうだろうな、うん、え、その池崎のブレイクのきっかけってなんだっけ、
2: はい、僕はあのやっぱ一番決定的なのは、はい、ガキツカの斉藤匠さんが僕をやってくれたんです、はい、僕の格好した斉藤匠さんが出てきて、はい、うん、で斉藤匠さんが自己紹介ネタやるみたいな、
1: なんかあった気がする、うん、
2: それでドカーンってなって、大晦日に、
1: あ、そう、あ、そう、笑ってはいけな い, い, けない、
2: そうそう
1: シリーズだ。
2: それでドカーンってなって、
1: え、それなの、
2: あれが一番でかかったですね。だそれがなくてもちょっとずつ
3: 前からあれだったよね。
1: レッドカーペットとか、
2: レッドは出てないですね。
1: お、何、
2: 僕は深夜のうつけもんっていう、
1: うつけもん、うつけもんっておぎやはぎやさん、
2: そうそう、MC、おぎやはぎさんがやってて、それ出て、あと R1 決勝行って、うん、であとは工場委員会とかのモニター横、
1: あ
2: ー、
1: あー、
2: とかなんかちょっとずつ出始めてたんですよ、お笑いに。
1: でやっぱもう一回見たら忘れないもんね、インパクト強いから。
2: そう、でもなんかこうドカンまで行ってなくて、ちょっとずつお笑い番組出れるようになったぐらいで、あの斉藤匠さんのがあって、うん、さらにドカンみたいな。
1: はあ、じゃあもう本当斉藤匠さんのおかげだ。
2: まあめちゃくちゃあると思います。
1: 勝手にそのネタ番組から出てきたってイメージだったけど、
2: いや僕違うんすよね。
1: まあでも R1 行ってるもんね、うん、R1 行きゃそら、うん、まあそうだよね。
2: そうっすね、なんかいろんなのが重なってくれたって感じがしますね、うん、はい、
1: あ、はあ、いやちょっとこんなにいろいろいけず

0: だ初中の話全然、
1: うん、じゃあ飯塚さんの初中聞かせてください。
0: 俺の初中全然ロマンチックじゃないのよ。
1: え、何歳の時ですか？
0: 20歳。
1: 遅
0: っ。遅いのよ。だから俺高校の時にそういう彼女とか全くいなくて。
1: あ、一緒ですわ。
0: で、はい、そっから1年フリーターやってるんですよ、はい、でその時もいなくて、で、まあ、小岩っていうもうギリギリ東京のところ
1: に住んで。ああ、小岩っすね。はい。
0: だけど小学校ぐらいからのずっと友達だった親友が東京に住んでて、江戸川区っていうところに。で一緒に遊んだの、はい、カラオケ一緒に2人で行って。じゃあそいつが結構アグレッシブで。
1: え、そう、女の子ですか？
0: ああ、そう、男の子。男の子、はいはい、そう、友達は男の子、うん、でその男の子と一緒にカラオケ行って、でその友達がナンパしてくれたんだよ。でその時に知り合った女の子とすぐなんか仲良くなって、ですぐ部屋来て、
1: うん、
0: でなんか襲われたの。
1: ロマンチックじゃねえな。
0: うん、なんか向こうからしてきた
1: ギューって。
0: そう、
1: うわ
0: うわーってなんか舌とか入ってきて、うわー怖いみたいな。
2: ビビっちゃうからね、こっち。
0: そう、それが最初だから全然なんかいい思い出じゃない。
1: うん、興奮しますよね、それは。
2: 興奮しますよ。
0: 人の初中の話聞いて興奮すんの？淡い初恋の思い出とかじゃねえのか、聞きたいの。
1: いや、興奮します
2: わ。興奮します
0: どういうことは？俺聞いたことない。
3: 俺は18歳、高3の時。
1: あ、早い。
3: の、ね、彼女。
1: うわ、一番いいじゃないですか、高校。
3: う
1: ん、
3: そう。もう彼女の家で。
1: 家？
3: 会う時はもう彼女の家が基本多かったから。
1: 何部ですか、彼女は？
3: 同じ少林寺拳法部。
1: 少林寺拳法部？
3: 男と女、うん。男子部、女子部あって、で、よく一緒に練習もするし、だからそれでも仲良くなって、付き合うことになってっていう。
1: 部屋で？
3: 部屋で。
1: どういう流れから行ったんですか？
3: 実家だから彼女の部屋にいるんだけど、お母さんがまあ下でいたんだけど、お母さん買い物行ってくるねっつって買い物行った隙にこれはチャンスだと思って
1: 豊本さんから。
3: そうそう、行った。
0: もうずっと何しようしようと思ってた。
3: そうそう、
0: その日
3: 行くたびにそのチャンスねえかなってやっぱ思ってるから。
0: お互い、
3: そう、まあまあ向こうも受け入れてくれたから、まあちょっと思ってくれたかもしれないけど、そう、
0: 買い物行った隙に、
3: 買い物行った隙に、あ、チャンス、
0: 今だっ
3: つって、今だっつってで注意したっていう。
1: いいっすね。
0: なんだよこの時間。いいっすねじゃねえよ。
1: 決めきますね。
0: 自分の初中の話はどうしたいの？
1: 一応聞いてもらっていいですか？
0: 一応ね。
1: 僕はですね、うん、18の時ですね、うん、大学1年生の時初めての彼女、
0: はい、
1: まあ、付き合って、はい、初めてデートして、まあ、一応その時はグリーンマイルを見たんですけど、
0: はいはいはい、見るよね。俺バックトゥーザフューチャー
1: グリーンマイルでした僕は、はい、ジョン・コーフィー、ジョン・コーフィーで見て、うん、でデートして告白していいよと返事をもらって、その後友達のうちに集まる予定があったんですよ、うん、でも付き合った状態で集まって、でみんなでワイワイしてたんですけど、うん、まあ、僕らも付き合うことになったと、
0: はい、
1: おめでとうみたいになってんですけど、うん、そしたら友達たちが 5,6 人いたんですかね、なんかそわそわし始めて、
0: はい、
1: ちょっと俺たちジュースとかお菓子買い行くわみたいに言って部屋開けてくれるんですよ、
0: はい、
1: でいなくて2人きりこれ付き合いたてですよまだ、うん、でそしたら、まあ、友達んちなんですけどベッドがあるんだけど、うん、そこに付き合い始めた女の子がちょっと疲れちゃったから寝ようかなとか言ってベッドでコロンって鳴り始めて、うん、おっと思って、で僕はこうへえー、おーみたいな言ったら一緒にこっち来ないのみたいな、
0: 積極的だね、
1: ああ行くけどみたいな、
0: 行くけど
1: で一緒に布団入って、
0: はあ、
1: でドキドキするじゃないですか、
0: はいはい、
1: どうしようかなみたいな、そしたらなんか手つなぐ感じになって、ああ、で顔を見合わせて、うん、僕から言ったと思いますね、
0: おお、そこまでお膳立てしてもらって、
1: さすがに、
0: さすがに
1: チューしていいですかと
0: ダセーな、なん
1: か、うん、いいよと、
0: あら、
1: うん、言って、うん、ちょっとかましました、
0: ね、なるほど、だからなんだよこの時間。まあ新鮮ですけど ね、まあちょっと時間がないんで角田さんチューって大きい声で言ってもらっていいですか？
2: いきますよ、まあ、声で、うん、出てきましたから、
1: ね、あ、本当開きました
0: 、そういうさ余計なこと言わなくていいんだよ出てきましたからとか
1: それでも
0: 普通にでっかい声でチューって言えばもう終われるんだよ、
2: う
0: ん、
2: そうか、
0: 出てきましたからじゃあ行きますよとか全部野暮な今後振られる時はすぐやって
2: また野暮やっちゃったよ俺
0: もうそんな時点でちょっと面白くなくなってん
1: の後輩の前で
2: 後
1: 輩の前でやめてください、
0: はい、というわけで本日のゲスト、はい、サンシャイン池崎くんでした、ありがとうございました。
1: あれした、
0: 本日はこの辺です。

0: さよなら。
1: さよなら。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日は西日本や東日本で梅雨空が続くでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は日本海側とオホーツク海側で大体晴れるでしょう。太平洋側も日中は晴れ間がある見込みです。札幌の最高気温は25度の予想です。東北北部は日本海側で晴れるところもありますが、ところどころで雨が降るでしょう。南部は午前中を中心に雨が降りやすい見込みです。仙台の最高気温は24度の予想です。関東は雲が多く、午後を中心にところどころで雨が降るでしょう。北部では雷を伴うところもある見込みです。東京の最高気温は25度の予想です。甲信越の山梨県は昼過ぎから雨や雷雨となり、長野県も午後はところどころで雨や雷雨があるでしょう。新潟県は昼過ぎまで雨や雷雨となる見込みです。最高気温は甲府で28度、長野と新潟は26度の予想です。東海は晴れるところもありますが、雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。名古屋の最高気温は31度の予想です。7月中旬並みの暑さとなるでしょう。北陸は雲が多く、朝まで雨の降るところがありますが、夜には晴れるところもあるでしょう。金沢の最高気温は26度の予想です。近畿は雲が多く、明け方まで雨の降るところがありますが、午後は時々晴れるでしょう。大阪の最高気温は29度の予想です。中国地方は雲が多いながらも時々晴れるでしょう。風も比較的穏やかな見込みです。広島の最高気温は29度の予想です。今日と同じくらいで平年並みでしょう。四国は昼過ぎまで時々晴れますが、夕方から雲に覆われるでしょう。雨が降ることはなさそうです。高知の最高気温は30度の予想です。九州は北部は夕方以降再び雨が降り、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。南部は午前中を中心に雨や雷雨となる見込みです。福岡の最高気温29度の予想です。沖縄は夏空が広がり、強い日差しが照りつけるでしょう。那覇の最高気温は32度の予想です。平年並みの暑さとなるでしょう。続いて全国の交通情報、日本道路交通情報センターからお伝えします。どうぞ。
3: はい、全国の高速道路の状況を北海道地方からお伝えします。道央道や札樽道、道東道をはじめ北海道地方の各高速道路の車の流れは順調です。この後工事のため道央道と道東道が通行止めになります。道央道は豊浦インターと訓練インターの間、道東道は音更帯広インターと池田インターの間、工事のためこの後午後10時から明日の午前5時まで通行止めになります。関東甲信越地方の状況です。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため明日の午前7時まで通行止めになっています。県央道の海老名ジャンクション方面の内回りは八王子西インターで工事のため1キロの渋滞です。このほか東名高速道路をはじめとした関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。東海北陸近畿地方の状況です。新東名高速道路の下りは愛知県の岡崎サービスエリア付近で普通トラックが横転した事故のため3キロ渋滞しています。第二京阪道路は城南宮南インターと鴨川東インターの間が工事のため明日の午前6時まで通行止めになっています。この他の東海北陸近畿地方の高速道路の車の流れは順調です。中国四国地方の状況です。松山道は大津南インターと西洋宇和インターの間が集中工事のため明日の午前6時まで通行止めになっています。このほか中国道をはじめとした中国四国地方の各高速道路の車の流れは順調です。九州地方の状況です。九州道や大分道をはじめ各高速道路の車の流れは順調です。東九州道は宮古豊津インターと中津インターの間が工事のためこの後午後9時から明日の午前6時まで通行止めになります。沖縄県の沖縄道と東北地方の各高速道路はいずれも車の流れ順調です。 日本道路交通情報センターの村山でした。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えて今日帰国した日本代表の森保一監督が都内で記者会見に臨みました。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルに善戦しましたが、1対2で競り負けて大会を終えました。森保監督は選手たちと今日帰国し、午後6時半から日本サッカー協会の宮本恒康会長と山本昌邦ナショナルチームダイレクターとともに記者会見に臨みました。この中で森保監督は、感謝の言葉しか出ない、このワールドカップにおいての戦い、ここまでの道のりの中でたくさんのサポーターの皆さんが我々にエールを送っていただき、共闘していただいたおかげで思い切って世界に挑むことができたと感謝の思いを述べました。そして世界のトップオブトップと戦って積み上げてきたことが世界で十分に戦えるという手応えも感じた、この成長を続けていけば未来には世界一を取れると感じることができた、ブラジルと戦った時にはスコアは僅差だが、まだまだ個の部分、チームの戦術では上げていかなければならないと学ぶことができたと振り返りました。一方、自身の今後の去就については、少し休んでそこからまずは大会の振り返りをしなければならない、今決まっているのはそこまでだと述べるにとどまりました。東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事について、今夜区と学校が会見を開き、火元とみられる音楽準備室に音楽教諭の私物の電気ストーブなどがあり、教諭が私服を干していたことを明らかにし、改めて謝罪しました。先月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校で発生した火事で、児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負い、警視庁への取材で、音楽準備室では電気ストーブが激しく焼けていたほか、複数のサーキュレーターや焼けた衣類とタオルがあったことが分かっています。この火事について区と学校は午後7時半から会見を開き、火元とみられる音楽準備室の電気ストーブと一部のサーキュレーターは音楽教諭の私物で、音楽教諭は私服などを干していたことを明かしました。また他の教職員はこうした事実を把握していなかったということです。小学校の高草木正弘校長は、児童保護者の皆様、多くの方にご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げますと改めて謝罪しました。一方、区は今年9月ごろに再発防止策を検討する検証会議を立ち上げる方針を明らかにしました。先月25日に岩手県沖で発生した地震で被害を受けた青森県八戸市の小学校では、地震から1週間が経っても体育館が使用できない状況が続いています。先月25日に岩手県沖で発生したマグニチュード 7.2 の地震で震度6弱の揺れを観測した八戸市では、市内の小中学校合わせて4校の体育館が被害を受け、応急危険度判定で最も危険度が高い危険と判定されました。このうち旭ヶ丘小学校では、体育館の天井にある耐震補強用の鉄製の部材や天井から吊り下げられているバスケットボールのゴールが歪むなどの被害が出ました。体育館が使えない中、今日は雨が降ったため、体育の授業では子どもたちが教室で体を動かしていました。学校は当面、晴れていれば体育の授業を校庭で行うようにするほか、集会や行事はオンラインを活用するなどして対応していくとしています。6年生の女子児童は、体育館が使えなくなって残念です、少しでも早くみんなで楽しく体育やクラブ活動をしたいと話していました。日向畑聡校長は、地震や雨で体育館も外も使えず子どもたちがかわいそうだと感じている、今後行事も含めてどのように

0: 行うかなどを考えていかなければならないと話していました。この時間の担当は道谷新平でした。
1: チュチュンガチュン、チュチュンガチュン、電線にかよちゃんが3人止まってた。あさこです。
2: それを漁師があさこを打って
1: ちょっと待って、あ、どうしよう。
2: 1発2発3発あさこを打ってあさこは負けずに向かってきたぞ。
1: わ、あれなんかそういうのあったね。
2: 何ですか。
1: かよちゃんです。
2: あ、大久保佳代子です。何ですか。
1: なんかそういうのあったね。あの子が欲しいみたいな、そういう歌じゃなかったっけ。え、なんだっけ。
2: え、花一問目。
1: 花一問目か、それ。かーって嬉しい、
2: うんうん、
1: と同じリズムだったな
2: そうかね。電線にスズメが三羽止まってた
1: よ、うん、
2: あ、打って打って古いですね、やっぱね。あのチョイスが、先生のチョイスね、あの、だから怖いのが、本当昔のことはそうやって鮮明にさ、
1: うん、
2: 覚えてんだよね。
1: 確かに。
2: 電線
1: でも電線マンはみんな覚えてるでしょ。同世代は、
2: うん、
1: どう。
2: いや覚えてるけれども、うん、そのそっちの方は記憶がよりクリアでいつまでも言えるのに、ここ最近のことが一切入ってこないっていうことがちょっと問題じゃないかという問題定義をしてるわけですね。
1: 確かに。
2: 最近覚えた新しいものなんかありますか。
1: 最近覚えた新しいもの、芋かたばみっていう草。
2: ああ、いいですね。またちょっとおばさんテイストが入りますが、草ね。
1: かたばみってあるじゃないですか。かたばみ草あるね、
2: うんうん、
1: ちっちゃくてかわいい、
2: うん、あの白いやつ。
1: 私が見たのはちょっと赤ピンクっていうかみたいな色なんですけど、うん、まあ紫かたばみなんつうのもございますが、うん、
2: あ、紫かたばみ。
1: なんか調べたら、うん、そいつはちょっと違って芋かたばみ。
2: 芋かたばみ。
1: で、もうその名の通り、うん、引っこ抜くと、うん、ちっちゃい芋がお団子状に連なって、根っこのとこに。って思うとさ、まあ土だからもちろんね、重たいことはないんだけど、うん、なんかこんなお前細い体にね、うん、そんな連なった芋がいっぱいいるのかいって思うと、もうね、いやいやしちゃう。
2: どうしよう、共感が一個もできない。でもこういう時は共感してるあげるのが女友達だから。可愛いよね、
1: 全部漏れてる。
2: 可愛いよね、なんかね、ズルズルって出てくるとね。
1: 出て、だから抜かないよ。抜かなかったけど
2: 見ちゃったんだ。
1: あの、調べたらそういう芋がくっついてる植物だっていうのが分かって、う
2: ん、それはなんだろう、別にじゃがいもみたいな実なのか、ね、根っこがちょっと膨らんじゃう感じなのかしら。
1: で、そうそう、団子状に連なってて、うんうん、私がネットで見たのは5、6個くっついてたんだけど、やっぱり芋なだけあって、うん、なんか食べてみたみたいな人も出てきて、うん、だから私ムカゴみたいなことかなと思ってたんですけど、いい、
2: ちょっとふかして塩かけて食べたいね。そうそう、うん、
1: でもあいつは土の上じゃない、ムカゴはね。なんか本当はあの連なったムカゴが土の中裏から、うん、だからなんか、なんかの酸がちょっと強めなんで、生で食わないようにとか、うん、あの、食べ過ぎないようにみたいなの書いてあったけど、ちょっとだけだと、その人はなんか、揚げたのか蒸したのかで、なんか塩かけ
2: た。芋か芋かってことじゃ。あの、じゃがいも、さっきの。
1: でもさ、普通の型ばみには芋ならない
2: から。ならないでしょ？
1: その、ね、芋型ばみだけちょっとお芋なんじゃない？なんか、レンコンみたいだったって書いてあった。
2: そう、ほくほく
1: 食べたおじさんのなんかブログみたいなのは。
2: そっか、
1: それが最近知った新しい、
2: いや、素晴らしい、
1: かわいいものです。
2: 素晴らしいです。私が質問しといてあれだけど、私なんか最近知ったことあるかなと思ったけど、
1: どう？
2: ちょっと一個も出てこなかった、申し訳ない。もう反省反省の一途でちょっと反省文書かせていただきたいぐらい。
1: でも例えばさ、ちょっと前に行った屋久島とかでさ、うん、なんか新しい植物見ましたとかさ、なんかこういうとこの岩が花崗岩で滑りにくいんですね、ああいう岩ってみたいな、なんかなかったかなかったか。
2: いや違う違う、うん、そういう会話をした気がするよ。なんか、あ、屋久島ってこういう石があるんだねとか。
1: あ、石の島なのか、だから隆起したってこと。
2: あれわかんないんだよね、その私たちが行った太刀岳の天柱石っていうのは、うん、山の上に40メートル級の岩というか石がぶっ刺さってんだけど、
1: はいはい、
2: でもね、だから、うん、みんな UFO 好きじゃない、私の友達。
1: 好き、みんな好きだよね。
2: だから UFO、 宇宙人説もあるし。

0: なぜあそこにバンとああやって岩石が刺さってるのは UFO がなんか宇宙人たちが目印じゃないかとかね。で絶対その石のもうちょっと裏側に行くと祠が、うん、ちっちゃい祠が立ってんのよ、
1: うん、
0: だからその祠もこんなとこに建てる意味あんのかなとか、誰が建てたんだってなって。
1: え、それは文献で残ってないの？
0: 文献とか見ない、文献とか調べるまでしない。
1: あ、そう、
0: そう、
1: お寺さん、いや山とかだとさ、うん、結構なんか祀ってあったりする、
0: ね、本当に、ね、もっとちっちゃい、ローテーブル、ベッドの横に置くテーブルぐらい、
1: はい、
0: で花瓶国ぐらいの祠ね、だからもう石と木と木と木を組み合わせてるぐらいの祠がポンとあるのよ。
1: へー、だから古い感じ。でも言っても昭和になってからぐらいの感じ。
0: 正直、うん、そこの岩の上は頑張ったし登ったのよ、ファイト一発みたいな感じで、は
1: い、すごいね。
0: ただその祠っていうのがそのまた岩の向こうにあって、うん、結構こう生い茂ってる木とか、うん、険しいところを10メートル20メートル行かなきゃいけなかったんで、
1: あ、
0: 写真でしか見てない、友達が撮ってきた。
1: ああ、そう、
0: ええ、ただちょっと
1: その今の、でも確かにそういうとこにあるって不思議だよね。
0: そう、
1: すっと行けるとこではないってことだもんね。
0: でもまあ山の安全とか天候のね、なんかこう安定とかを願ってるのかなとか思ったりもしましたけど。
1: ああ、まあ確かに
0: そういうなんか神秘的なことで、なんでなんでとか思いながらは生活しました。
1: いいと思いますよ、かよこさん。
0: あと、
1: うん、
0: ウイスキーの蔵倉庫に行く機会があって、屋久島の、
1: ウイスキー作ってんだ。
0: そう、でも作ってるのはどっか駒ヶ岳、まあ、違うとこなのよ、
1: うんうん、
0: でそこのウイスキーをもらってきて屋久島の樽で寝かせることで屋久島のウイスキーっていうことで売り出してるっていう。
1: 前ウイスキーの方いらっしゃった時に、そう、うんうん、そういう焼酎とか泡盛り作ってらっしゃるとこで、
0: うんうん、
1: ウイスキー、
0: そうそうそう、
1: 上流だからっつって。
0: で、うん、その時も先生に来たエンジェルシェア、エンジェルシェアの話をしてきたからもう食い気味で、あ、知ってますよね、天使があのね食べちゃうんですよねってすごいマウント気味に言っちゃって、あ、知ってます私それって言っちゃったのか。
1: ちゃんと知ってますっつって、
0: うん、ちょっと恥ずかしい、今思えば恥ずかしかったけど、知ったかやっちゃったりはしてきましたけどね。
1: 素敵だけど、
0: うん、
1: それ飲まなかった、
0: まあね、飲ませてもらった。
1: あ、本当
0: で買ってきた。
1: あ、そう、
0: 正直値段とか言いたくない、1万5000円のウイスキー、
1: 高級だ。
0: そう、高級なんですよ。今度、そう、もしよかった機会あったら開けましょう。
1: やってみます
0: か。やっとウイスキーデビューいいかもしれない、我々はね。ちょっと蒸留酒だし、
1: うん、
0: 蒸留酒体にいいからね、
1: うん、うわ、ソーダとかで割るようなもんじゃない
0: の、ね、ないです。もう木で、
1: 木で
0: お願いします。
1: ロックでいいですか。
0: うん、木でお願いします。氷もダメです。
1: あー、厳しい
0: 厳しいです、これは厳しいですよ。また厳しくいかせてください、
1: はい、ね、そうですね、
0: はい、
1: じゃあそろそろ
0: いきますか。
1: 始めましょうか。あさこ
0: かよこの大人なラジオ聴取会。
2: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私、声優の茅野愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤あさこさんと大久保かよこさんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。nhk.jp/ローマ字であさこかよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: ウイスキー気で飲むとしたら、
0: うん、
1: 何合わせるんだ。
0: 食べ物、
1: ちょっと蒸留酒をあんまり私いただかないから。
0: そうね、でチビチビじゃん、チビチビこう舐めるように口に運ぶから、
1: チ
0: ビチビ、はい、うーん、やばい、もう今
1: 指でなんか舐めてんね、かよちゃんが、
0: う
1: ん、
0: どうしよう、
1: 怖い、
0: 塩しか思いつか、でも塩は絶対
1: 塩じゃないと思うよ。
0: じゃあ分かる、チョコレートとか言ってたね、チョコレートも合うかもとかさ、
1: うん、
0: またちょっと早いのかな、分かんない、ね、
1: なんだろう、塗るチーズみたいな、
0: どこに塗るのよ。
1: 指。塗らないで。
0: 塗らないで指舐めね。指が一番うまいもんね、うん。結局ね。食べ方としてはね。
1: そうだね。
0: 指チーズでじゃあ。
1: じゃあ今日も。
0: 指チーズとウイスキーでいきましょう。

0: 元気に頑張りましょう、は
1: い、というわけで朝子がやこの大人のラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
0: はいよ、
2: 乾杯。
3: 朝子
1: がやこの
3: 大人のラジオ女子会、
0: もう我々の生活には
1: 欠かせないね、
0: 欠かせないもののお話です。
1: まあでもあんまり向き合ってそこまで来なかったかもしれないね。
0: 向き合ってはないね、
1: ちょっと
0: 向き合いたいね、そばにいるのが当たり前のやつだからね、
1: 向き合いましょう、
0: はい、ということで本日は醤油、お醤油のスペシャリスト高橋万太郎さんでございます。お願いします。
1: お願いします。
4: お願いします。
1: お願いします。
4: 今日はじっくりと醤油に向き合っていただければと思います。
0: 万太郎さん、確かにお醤油って本当にそばにいるのにずっと、
1: 確かに
0: 全然当たり前みたいな感じよな。
1: でもなんか最近、うん、地方地方で醤油ってやっぱ特徴あって、
4: はい、
1: 道の駅とか売ってるじゃないですか、うん、でそれこそこれお土産出てちょっとなんかいろんなのもらうようにはなったかもしれないです。
4: 最近そうなりましたよね。
1: ちょっとありますよね、は
4: い、すごくあると思います、
0: ね、地域のとか、
4: うん、そうです、あとビールのクラフトビールがちょっと人気だったじゃないですか、う
0: ん
4: うん、同じような感じで醤油も捉えられてるような気がしてます。
1: なるほど。
0: あ、クラフト醤油、
4: はい、
0: その土地土地の、
4: その土地土地の、
1: 確かにいろいろありそう。
0: ほら昔は九州は甘いよねぐらいの話だったんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: それが今や結構あるもん ね、じゃあちょっと今日はいろんなお醤油のお話よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: じゃあ万太郎さんのまずご紹介の方、愛ちゃんよろしく。
5: 今週のゲストは醤油のスペシャリスト高橋万太郎さんです。大学卒業後精密工学機器メーカーの営業職で3年間働いた後2007年に起業。一升瓶での販売が一般的だった蔵元仕込みの醤油を 100ml 入りの小瓶で販売する醤油の専門店を立ち上げます。これまでに全国400以上の醤油蔵を訪問し120種類以上の醤油をラインナップ。また木桶仕込みの醤油が注目される中で木桶職人復活プロジェクトにも参加します。さらに去年日本醤油協会によって新設された醤油オブザイヤーの初代受賞者に輝いています。
0: すごい。
1: うーん、
0: もうそもそも万太郎さんっていう名前がもうい
1: いです
0: ね、呼びたくてしょうがない、
1: ね、
4: ありがとうございます。
0: いいお名前ですよね。
4: そうなんです、もう基本的にこう名前でずっと呼ばれてるので、うん、名前にはだいぶ
0: 助けられ
4: た、はい、名字で一切呼ばれないです。
0: これもうすっごいベーシックですけど、はい、なんで俺万なのって親御さんとかに、うん、伺ったことあるんですか。
4: あれなんですよ、群馬県に万太郎山っていう山があって、うん、
1: 山がへ
0: え、それ通称じゃなくて本当に万太郎山っていう
4: 山があるんですよ。
0: ええ、
4: うちの父親が大学の時に山岳部でその山が好きだったっていうのでそのままっていうそれだけの理由っていう
1: 山の名前を、
0: 大好きな近い山を、
4: は
0: い、息子の名前に、
4: 大きな男になれよっていう思いがあったとかなかったとかみたいな。
1: いや、あってほしいですね。
0: でもね、結局お醤油のでっかい男に、
1: うん、山を登ってますよ ね、
0: はい、
1: 醤油山を。これ全国に400以上も醤油蔵っていうのがあるんですか。
4: あ、醤油メーカーも、ね、実はたくさんあるんです。で今1000社ぐ
0: らい。その印象ないね、
1: うん、
0: なんかほら千葉の銚子の方行ったらいっぱいあるとか、
4: はい、あ、そうですね、
0: そういうなんか部分部分ではなんかある気はするけど、うん、はい、こんな400もあると思わなかった。
4: ただ最盛期はもっとあったって言われてて、
0: え、
4: そう、一番多いと1万社ぐらいあったって言われてて、一応正式な記録だと6000社ぐらい。
1: え、それはだからそこで、まあ、この木桶仕込みではないのかもしれないですけど、それ醤油を作ってたってことですか。
4: そうです、そうです。で昔ってあの車とかがない時代って、はい、液体を運ぶのって大変じゃないですか、
1: うんうん、
4: で何十リットル抱えて山越えるってできないと思うので、
0: その土地その土地で作ったんだ。
4: そうなんですよ。で各土地土地に醤油屋とか味噌屋とか酒蔵っていうのは必ずあったっていう。
1: 醤油味噌酒、
4: はい、
1: あ、まあ言ったら環境が整えば作れるものだったってことですか、醤油とかって。
4: ね、
1: 簡単とは言わないけど、
4: 簡単ではないですけれども、
1: う
4: ん、ただ逆にこう必需品でもあったので、
1: は
4: い、作れば結構ちゃんとみんな買ってくれるってなると商売する人が増えてきたっていう。
1: 酒もそうか、確かに必需品ですね、う
0: ん
1: う
0: ん、そしたらいろんな味が本当は昔の方が種類あったりしたのかな。
4: あったと思います。
0: その海際だったらこの魚に合うような醤油とか、あと潮風でできたものとか、山だとなんか濃さが出たとか、どうなんでしょう。
4: あります、あります。で実際に海に近い方ってやっぱ甘い醤油、 さっき九州の醤油とかも甘いっていうのはまさにそれだと思います、はい、
0: 印象
4: で比較的海に近いほど甘いし山に行くほどしょっぱくなってくる。
1: それは何でなんですか、ね、
4: でなんでなんですかって醤油さん聞くと、うん、こうお魚取る漁師さんからすると、うん、魚取ってそのまま甘い醤油かけた方が美味しい、うん、でさらに言うと塩じゃないですか、塩水。
1: そうですね、海水。
0: そうかそうか。
4: で逆に山仕事でたくさん汗かいて塩がないのでしょっぱいものがむしろ体が欲するみたいなところもあったみたいです。
1: なるほど、ちゃんと理由があるんですね。
0: ちゃんとあるんだ。確かお酒もなんかさ山の方行った方がさ、うん、こっくりしたお酒が出てさ、海際だと強いけどシャキンってするやつみたいなありますもんね。
4: ありますよね。
0: そういう感じかも、はい、
4: やっぱそれぞれの土地に地域のこう気候風土もありますし、あと取れる食材、うんはい、それとの相性とか
1: 醤油は
4: あとお酒との相性も意外にあるような気がしてます。
1: あ、そうすると昔の人の方が今日そんなにあったな、今日はここの醤油買って、うん、次はこっちの醤油買おうみたいな、すごい醤油楽しんでたりしたのかなと思ったんですけど、
4: ただ昔醤油さん聞くと、うん、結構バチバチに戦争してたみたいなこと言うんです。
1: 醤油戦争、
0: そう、 うちの醤油が一番だみたいなこと。
4: そうです、そうです。でその土地で商売をしなくちゃいけないので、うんうん、横の醤油さん超ライバル関係だったりもする、うん、とお客さんの取り合いというか、
0: 同じ町で2個3個あることがあったんだ。
4: あると思います。
1: うーん、そのぐらいあったんだ。
4: バチバチにこう喧嘩もするし、うんうん、お客さん逃がさないし
1: 取り合って、
4: でここのおじは絶対うちだとか、でさらに言うと昔って配達をしてたらしい。
1: お得意さんだ。
4: そう、
0: うわ、
4: でやっぱ関係がすごくできてると、うん、お家の方は留守でも勝手に入ってって、うん、台所に入れてきたぞみたいな、うんう
1: ん、一升瓶とかですかね、昔だと。
0: ああそっか、そうね、
1: 面白いですね、うん、醤油ってなかなか。そう考えると、
4: はい、面白いと思います。
1: へえ、
0: だってでも大豆のわけじゃないですか、
4: はい、
0: それがこう取れない地域もあったんじゃないですか、日本全国で考え
4: て。ああそうです、それはねあったと思います、
0: うん、
4: ただそれ以上に醤油の方が望まれるとなると、うん、多分何とかして持ってきて、
0: あ、そっか、液体じゃないから大豆はどっかからもらって乾物としてでもいいし。
4: そうですそうです。で昔って車の前って船じゃないですか、
0: はい、
4: でそうすると船で行きやすい地域、
1: うん、
4: 要は大豆とか小麦の産地から船で持ってきやすい産地で、うんうん、そこからさらに大都市に持っていける地域っていうのは醤油の産地になるんです、
1: う
4: ん、なので千葉県が産地なのっていうのは船 で、 そうです、うん、持ってこれて川で江戸まで運べるっていうので、あそこが大産地になったっていう。
1: はちゃんと理由があるんですね、その運送の。大豆って今この日本で作られてる醤油って大豆って国産のものを使ってるんですか？
4: 実際は少ないです。実際に、ね、国内で流通してる人に 20% くらいが国産の大豆っていう、うん、
1: あでも国産丸大豆使用みたいな書いてあるか、
0: うん、
1: それが国産使ってるってことか。 でも 20% ぐらいなんですね。でもそこに大きな、なんか差はあんまりもう作り方で出てこないもんなんですかね。
4: ですね、それが、先ほどのクラフト醤油っていう話もつながってくるんですけど、やっぱ大手メーカーさんの醤油って、うん、なんかこう伝統的な醤油と大手のメーカーの醤油があるってなると、うん、結構言われがちなのって、うん、大手メーカーの醤油ってなんかいましたよねみたいな、大量生産品だかと言われがちなんですけど、私は全然思ってないんですそんなこと。で私のイメージで言うと、やっぱ大手さんの醤油ってやっぱすごいんです。こうめちゃめちゃすごいなと思ってて、やっぱあれだけの価格であれだけ高品質なものをあれだけたくさん作れるってなると、ものすごく研究が重なって今の味になってるっていうのがあると思うんですよ。で一方でこうクラフト醤油とか地方の醤油とかっていうのはより個性のある醤油だなというふうに思ってて、で私のイメージだと、その大手メーカーさんの醤油ってこう大学受験の進学クラスの教室みたいな感じです、要は大学の入試のためにめちゃめちゃみんな勉強して
1: 研究して
4: どうやったら受験合格するかみたいな。で一方でこうクラフト醤油的なものって、昭和の時代のアニメに出てくるような学校みたいなクラスみたいな、
1: うん、
4: いろんなキャラクターの人たちがいて、はいはい、スポーツできる人もいれば、はいはい、頭のできる人もいるみたいな、うん、それで個性があるのがこうクラフト的な醤油だなと思っているんです。でそうすると大手メーカーの醤油ってやっぱ使いやすいと思います。何にでも使いやすいっていうのがあって、うんうんうん、で一方で個性がある醤油ってこの素材には合わないかもしれないけどこれは抜群に美味しいぞみたい な、 なんかそういう個性がある感じも感じてます。
1: なんか大手のもうちっちゃい頃からある醤油ってもうなんですか、ドバドバ使ってもいいというかね、やっぱり何でも合うし、煮物したらドバドバ、うんはい、でたまにもらうやつはちょっと丁寧に使っちゃったりしてね、
0: わかるわかる
1: ちびちび使っちゃってなかなか減らなかったりするから、うん、まあ個性はちょっとあれですけどね。
0: 確かに、うん、だってどっか四国かなんか行った時になんかそこのお家ではちょっと甘めのお醤油をお使いになってて、はい、 トマト農家さんだったんですけど、トマトの輪切りに醤油

0: けて食べて、これが一番うまいんだよっつって、美味しそう、ちょっと私トマトに醤油かけたこと一回もないですっつって、うん、あのこっちの醤油甘いから合うよっつっていただいたら、もうあんまり美味しくて、でもやっぱうちでやるとトマトも違うし、
1: そうだよ、
0: 多分本当その土地のトマトとその土地のお醤油だったから、うんうん、多分ベストコンビだったのかなっていう。
1: お酒に似てるね、本当そういう感覚ね、う
0: ん。びっくりしたもん。ね。
1: うん、あの、うん、大手メーカーが出したのが、鬼醤油ってあるじゃないですか。鬼、はい、醤油っていうのは、まあ、よく聞かれるかもしれないけど、はい、何がどう違うんですか、あれ。
2: あの、まあ、漢字で生って書くじゃないですか。はい、
1: そう。
2: で、今おっしゃってた鬼醤油と、むしろ生醤油。うん、で、読み方で、一応醤油の業界と定義が違うって。
1: あれそうなんだ。
0: 鬼醤油と生醤油違うんですか。
2: 違うんです。
1: あれ我々があのよく見るパッケージの生っていうのは生醤油のことですか。あれ
2: 生です。生醤油だ。
1: 生醤油、はい、真空パックみたいなのになって。
2: そうそうそう、
0: あ確かに。
1: あれね、あれ画期的だったよ、生醤油出た時、
2: うんうん、で何かっていうと、うん、まさにこう生、要は火入れっていう熱を加えてないですよっていう
0: 醤油。お酒と一緒だ。
2: そうですそうです。で醤油って微生物が作る発酵食品とか醸造調味料って言われると思うんですけど、うんうんうん、こう乳酸菌とか酵母菌とかっていう微生物が作っていくんです、うんうん、でそれをそのまんま瓶詰めすると中で発酵がどんどん進んじゃってボーンと爆発しちゃうんです、
0: うん、味も変わっちゃうし。
2: そうですそうです、うん、なので微生物を止めるために火入れっていう熱をかけて
1: 一回、
2: うん、でそれをしてないですよっていうのが生醤油なんです。
1: 大丈夫なんですか。
2: そうなんです。そこがこう最近のこう技術の発展のところで、うん、昔は火入れ熱を加えて微生物を抑えてたのに対して、うん、最近は精密なフィルターで微生物を取り除くことができるようになったんです、
1: う
2: ん、なのであの容器に入れて常温で生の醤油が流通できるようになったという。
0: え、微生物はいなくなってるってことなんですか。
2: そうです、そうです。いや、フィルターで取り除いてるって形なんです。
0: でも火入れしてないから生だよ。
2: そうです。
1: もうそこから湧いてくることもないんだ、微生物さん、一回取り除いちゃったら。
0: え、そのフィルターで一匹だけ入っちゃったとかないですか。
1: そしたら大変なことになっちゃう、う
2: ん、そう、大変なことになっちゃうんですけど、多分それはもう大手メーカーさんにすごいです、技術が。
0: え、じゃあ鬼醤油っていうのは何なんですか。
2: はい、で鬼醤油っていうのが、うん、まさにこうさっきの九州の醤油って甘いじゃないですか。であれってこうお砂糖とか甘味料で甘みをつけてるんです。なのでそういった甘味料とかを入れてませんよっていうのが鬼醤油なんです。
0: もうザ醤油オンリー。
2: あ、そうですそうです。
1: 甘みがない醤油、
0: は
1: い、
0: 火入れようが入れまいが、
2: はい、で一つの説はやっぱり料理人さんが言い出したっていうのもあって、あの料理人さんってこうお料理作るときに醤油そのまま使わずに、うん、なんかお出汁で出汁醤油にしたりとか、はいはい、っていうのがあったときに何も入れてないそのまんまの木の状態の醤油だよっていうのが鬼醤油。
1: そっか、そのが使い勝手がいいです、ね、
0: ちょっとプロの言葉だったんじゃない本当は。
2: あ、そうですそうです、
0: 鬼醤油なんつって
1: 。戻るんですけど、その生醤油が研究でできたことで、やっぱりその火入れした醤油と何が決定的に違うんですか。やっぱあまり味がちょっとわからないんですけど、はい、違いますか。
2: あ、あの一番はあの鼻で感じる香りは違うなと思ってるんです。でさっき火入れって微生物を抑えますよっていうふうに申し上げたんですけど、もう一つが実は熱、あの香りを立てるっていう意味もあるんです、うん、あのよくこう焼きトウモロコシとか、
1: はい、
2: でもいい香りするじゃないですか。
1: それ
2: で、ね、あれって醤油に熱加えていい香りがふわっと出てくると思うんです。であれと同じことを実は火入れっていうのはしていて、
0: うん、
2: でじゃあ逆に生の醤油してないじゃないかってどうなるかっていうと、うん、で逆にお料理するときに、うん、例えばこう炒め物してて生の醤油シュッてやると、うん、そこが火入れ代わりになって一番いい香りが引き立ってくる。
1: なるほど。
2: だから本当熱々のご飯に生醤油だけかけるとめちゃめちゃいい香りが
0: 立つ、
2: 立ってきます。
1: はあ、うん、確かにチャーハンとかであのねフライパンに醤油ピュッてやった時、うん、ファーってやって、
0: うん、わざと鍋肌にやるもんね。そういうことだ。
1: それは生醤油をそうやってやるといいってことですね、うん、香りがパッと立つと、
0: はい、え、じゃあ生じゃないやつはもう火入れしてあるやつっていうのは、はい、もう一回香りが立っちゃってるから香りが逃げてるってことになるんですか。
2: 逃げてるというよりもやっぱり醤油の作り手からすると一番ベストな状態まで香りを上げてるよってい
1: うーん。
0: あ、だから例えば分かんない、お刺身とか火を、はい、温かさを関係ないお料理には火入れしたお醤油の方がもしかして香りが、
2: はい、あ、そういう見方はできると思います。でそのままできるし、で逆にこう香りが抑えてあるので、うん、逆に素材の風味をより活かせるよっていうので、
1: なるほど、
2: 生の醤油がいいよっていう方もいらっしゃると思います。
1: そういう考え方で組み合わせていけばいいんだ。面白い、
0: 面白い、
1: 醤油深い
0: ね、うん、こんなに近くにいるのにね。
1: そっか、
0: うん、あと魚醤ってあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: え、日本だとしょっつるぐらいまだあるかな。
2: あ、そうですね、日本でもいくつかやっぱ地域によってはやっぱお魚がたくさん取れる地域だとそれをこう魚醤にする、ね、

0: れはお完全大豆じゃなくて、
1: あれ魚です、お魚、
0: 完全に魚で作って、魚醤、
1: はい、あそうですそうです。で醤油の場合ってやっぱ大豆が主原料で、まあ、小麦も使っていくんですけど、うん、大豆ってタンパク質だと思うんです、うんうんうん、そのタンパク質をこう分解をして旨味成分のアミノ酸に変えていくっていうのが醤油、はい、穀物からできた醤油、うん、で魚醤って逆にお魚使うので、お魚のタンパク質を同じように分解をして旨味を作っていくっていうのが魚醤っていう、
0: ナンプラーが好きで、
2: 美味しいよね、
0: 私もうあれがおかずになっちゃうっていうか、
1: あそうですか、
0: あのタイ米にあれをかける醤油ご飯を結構好んでて、はい、うん、塩辛みたいな、要は、うんうん、だから本当に魚の味になるから、ね、なんか塩辛ご飯食べてるみたいで、うん、うめえっていつも思うんですけど、やっぱそういう魚醤も万太郎さんの研究っていうかには入ってくるんですか？
1: 2つあります、うん、魚醤2つ種類があって、うん、はい、ですごくこう魚醤の香りがあるやつと、で逆にやっぱその香りちょっと若干好き嫌いもあるじゃないですか、う
0: ん、はいはい、
1: こう生臭いというか、それが嫌だっていう方もいらっしゃるので、それを抑えたような魚醤もあったりもします。
0: へえ、それでも嫌だっていう人が使うべく魚醤を作るのはなんでなんですか？あ、そうですね、だったら普通のお醤油でってならない、
1: はい、でそれがやっぱ日本の食文化だなっていうのを感じてて、うん、私も先月中国行ってきたんですけど、はい、で中国 の, その向こうの人に日本と中国の醤油って何が違うので、さらに言うと食文化何が違うのみたいな話をすると、うんうん、中国は火の文化だよって言って、で逆に日本って水の文化でしょみたいなこと言われたんです。で何かなって思うと、ちょっと朝ごはん作ってくれて、はい、こう目玉焼き作ってくれたんですけど、うんうん、目玉焼きっていうよりも油で揚げたような目玉焼きだ。
2: あ確かに油でもグワッと火やって、油のところでバッと終わって、
1: うん、で油を使うじゃないですか、うん、で特に中国の料理って油が結構基本になるよって。で日本に帰って調べてみると、日本人って昔こう表立って肉を食べてこなかった民族、
2: 表だって、
0: まあ、確かに確かに、
1: うん、ってなると、日本人ってやっぱどうしてもタンパク質って体に必要じゃないですか、うん、これを動物のからタンパク質取れないので、うん、穀物、要は大豆がタンパク質の主原料になってきて、うん、それを美味しく食べるっていうので醤油とか味噌になってきたみたいなところがある気がするんです、うん、で対して外国ってやっぱり油で調理をするっていうのが前提なので、はい、油と調理をして相性のいい調味料がやっぱ発達すると思うんです、
0: はいはい、
1: ってなると、うん、特にナンプラーとかって、うん、炒め物とか
0: 確かに
1: 料理に使うとすごく美味しいじゃないですか、う
0: ん、美味しい、
1: は
0: い、
1: で逆にそのまま舐めた代わりは人によってちょっと生臭いっていう感じがあると思うんですけど、う
0: ん、嫌な方いらっしゃいますもんね。
1: で一方で日本の醤油の一番の特徴は香りだなというふうに思ってて、うん、そのままでもすごく香ばしいじゃないですか、
0: うん、
1: あれって調理せずにかけてそのまま美味しいっていうのでこう発展してきてる調味料なんだなっていうのは、
2: あんまり使わず、
1: そうですそうです。
2: あそんな中でここちょっとアンケートで冷ややっこに一番合う醤油ってなんかあります？好みですけどね、こんなんね、は
1: い、でまたちょっとめんどくさい答えになっちゃうんですけど、
0: ひでと木綿でも違うみたいなのあるのかな。
1: そうです。でそれもありますし、はい、さらに言うと一丁数百円するちょっとお高いお豆腐と、
0: はい、
1: スーパーで売ってらっしゃる、はいはい、少しお休みのリーズナブルな、ね、豆腐でもちょっと相性違うかなと思って、
2: はい、じゃあリーズナブルで結構なんですけどリーズナブルで冷ややっこがワンランク上がったみたいな感じになったら、
0: は
2: い、
0: まあ、もうお好みでね、万太郎さんのお好みで、
2: うん、嬉しいんですよね。
1: そうです。で醤油っていくつかの種類に分けることができるんです。で特に関東圏の方って濃い口醤油っていう、はい、まあ、よく売ってる流通一番大きいものを使ってて、うんうんうん、あと関西の方に行くと薄口の醤油、
2: 薄口醤油、
1: 見た目が薄くて、うん、で塩味はちょっと高いんです。
0: 高い、
2: うん、あ逆に高いんだ塩味が。
1: そうです。でもしくはもう少し熟成期間長くしたりとか、うん、原料たくさん使って濃厚な醤油、うん、再仕込むかたまりっていうのがあって、
2: たまり
1: で、で、はい、大きく3つぐらいのグループに分かれる気がするんですよ。まあ、真ん中の濃い口があって、うん、で見た目が薄い、まあ、白醤油、薄口醤油、うん、でこれ見た目がしょっぱい系です、うん、で熟成が長くなると濃い系になります。
2: たまり、
1: はい、再仕込みたまり醤油っていうのがあって、うん、でお豆腐の話戻すと、うん、リーズナブルの豆腐、
0: はい、
1: と、はい、もし高い豆腐があった時に、うんうん、高い豆腐からいくと、うん、高い豆腐だけ食べると、うん、感想としては大豆の味がちゃんとするとか、
2: そうですね、
0: 甘みとかね、
1: ほのかやんがるじゃないですか、うん
0: はい、
1: でそこに濃い醤油をかけると、うん、ちょっと台無しになっちゃうと思うんです。
2: あ
1: そ
2: なるほど。
1: 濃い醤油が前に出てきちゃって、うんはい、せっかくの繊細な味わいがちょっと
2: 確かに、
1: うん、で潰されちゃうか。逆にちょっとリーズナブルな豆腐食べると、うんうん、少しちょっとえぐみ感じるなとか、ちょっとパサパサするなみたいな、うんうん、時には濃い醤油を当ててあげるといいと思います。
2: 濃い口ぶつけちゃっていいんだ。え、たまりのこと言ってます。
1: そうです。
2: たまりまで言っちゃっていい。
1: 濃い口かもしくはたまり系かけちゃっていいと思います。
2: かけちゃっていい。あるな家に。なるほど。
0: 確かにね。
2: そっちで行こうかな。じゃあ、
0: うん、その濃さっていうのはいいかもしれないね、う
2: ん、確かに薄口をかけようっていうイメージは全然ないですね。なんとなく。
1: そうですね、うん、薄口って一般的に調理に使うイメージがあるじゃないですか、
2: うん、あんまり使わないな。
0: 私も知らないというか家に、うん、会ったことない
2: かも。買ったことないかも、あまり。
1: 確かに確かに、うん、特に関東の方は少ないかも、はい、使ったことが。で関西の方だとやっぱご家庭に2つ醤油がある。
2: へ、
1: 薄口と濃い口があって、うん、お料理には薄口を使う。お吸い物とか煮物とか、
0: はい、
1: 素材を生かすっていうのであるんですけど、うん、薄口って見た目薄いのでちょっとしょっぱいんです。
2: うん、
1: なのでかけて使う方ほとんどいないんですけど。
0: なるほど。
1: ただこれをかけて使うっていうのはすごくおすすめしたいところ。
2: 何にかければいいんですか。
1: で例えばよく最近でも、はい、素材がいいから、うん、塩かけて食べてくれっていう、
2: は
1: い、言われたりするじゃない ですか、うん、その時に、うん、塩の代わりに薄口を使うっていうのはすごくおすすめです。
0: はあ、そういう感覚。
1: なんでうちは、まあ、醤油を売ってる立場なのでずらっと100種類ぐらい売ってるんです、うん、でそうするとお客様、
0: そんなに、
1: そうずらっとあるんですよ。でそうするとお客様来て、はい、わこんなにあるって言って、うん、いただく質問で一番多いのって刺身に合う醤油どれなんだっていう。
2: まあ、確かに知りたいかも。
1: でいつもこうお返ししてるのが、一言に刺身といっても白身系の魚と赤身系の魚で違うと思いませんかっていうと、
0: あと光り物、
1: あ、そうですそうです、
0: 油の感じとか
1: っていうと、あ、確かにっていう話になって、うん、でちょっと醤油から離れるんですけど、お酒のワインで、うん、白ワインと赤ワインってあるじゃないですか、
0: はい、
1: でそうするとなんとなくこう合わせて美味しそうなものというか、は
2: い、違います。
1: 進められるものってあるじゃないですか、うん、はい、
0: あります。
1: でこう白身魚のこうカルパッチョとかムニエルとかだと多分白ワインだし、
2: 白ワイン行きたいですね。
1: で牛肉のステーキとかになると赤ワインだったりするんですよ、うん、でこれ全く同じ構造か醤油も言えると思ってて、なんで白身系の魚だとさっきのようにこう塩かけて
2: 食べますね。
1: レモンかけたりとか柑橘絞ってとかっていうのってむしろ醤油を抑えて塩味が高い醤油の方が相性がいいんじゃないかな。
2: イカもですかね。
1: あ、そうです、
2: イカもね塩で今ちょっとやるもんね。
0: 確かに。
2: あ、 ら
0: あとカツオのたたきみたいなやつがさちょうど間ぐらいいくんじゃない。
2: そうです、塩もいけるか。そうだ、ね、
0: 塩なんか最近塩でみたいなのも聞くからさ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 本当だ。そういう考え方すれば、うん、薄口醤油も使えますね。
1: そうですそうです。で逆にそうです、赤身系のマグロとかであれば逆に濃いやつ、
2: うんうん、
1: いやソースの代わりに濃い醤油使ってくださいみたいな。
0: うわ、じゃあ醤油を何本か本当はあるといいけどね。一人暮らしだとやっぱり減らないから、
1: はい、
0: そうそうそう、もったいなく
2: 醤油が古くなっちゃうんですよ、うん、でもこれも古くなった醤油ってやっぱそのクオリティしか味落ちるってイメージになっちゃうんですよね。
1: 結構かなり落ちちゃうと思うんです。
2: 落ちますよね。
1: 見た目が悪くちょっと濃くなって風味が劣化するようなイメージだと思います。
2: そう、そしたらもうそれはしょうがないですか。なんかに使えるとかはないですか、もはや。
1: うんと、でただもったいないので、
2: もったいない。
1: 使う時には本当にさっきの焼きトウモロコシとか焼き鳥理論で、
2: うんうん、
1: 醤油って熱を加えると香りが立ってくる、う
2: ん、はいはい、
1: でそこに糖分お砂糖を加えるとよりいい香りになってくるんです、
0: う
1: ん、なので例えば煮物とか、
0: うん、
1: そうです、あとすき焼きとか
2: そういうのに、
0: なるほどなるほど、
1: ダンと使ってもらって、うん、で新鮮なやつでお刺身とかかけるっていう用途がいいんじゃないかなと思います。
2: うん、そうですね、確かに買う量困るんだよね、
0: ね、
2: 本当に、あ、これ買っちゃうと余らしちゃうなとかね。
0: で最近こう空気に触れないそのボトルにして、はい、うん、お前は絶対だよなっていつも話し合って、醤油のボトルと
2: 信頼
0: お前持つな、うん、賞味期限超えてもいけんなって言ってもらってますけど、なかなかね、本当はフレッシュなの開けると、あ、全然味違うって分かる。
2: だから 100ml で売ってくれるとかもう一番いいですね、本当に。
0: いや大発明ですよね、うん、だってお手間じゃないですか、
1: はい、
0: 100その一升瓶で考えたらすごいですよね、そのちょこちょこ。そしたらいろんなお醤油も試せるし、
2: うんうん、
0: いいじゃない。
1: そうなんです、うん、で比べると意外に醤油の違いあると思うので、そうすると皆さん結構醤油面白いねっていうのでハマっていただくような。
0: やっぱ醤油って日本ですか、元は中国、
1: やっぱ中国から来たとは言われてます。
2: うん、
1: ただ進化の仕方は独自の進化をしてるっていう印象を持ってます。
0: うん、そうですよね、他にこんな国ないですよね。ないです。だからアジア全般行っても魚醤だったりちょっととソースに近い濃い醤油みたいなのはタイとか行くと出会うけど、 やっぱないですもんね。
1: ないと思います。本当日本オリジナルというか独自の進化を遂げてるような気がします。
2: これここのさっきもあったんですけど、木桶仕込みっていうのは、はい、今なんか少なくなっているみたいなことをおっしゃってるんですけど、はい、なんかと違うんですか、その木桶でやるのと木桶以外でやるのってどういうイメージなんですかね。
1: あの昔はみんなやっぱり木桶だったんです、うん、昔は木桶で、そこから要はたくさん作ろうってなると、うんうん、もっと大きな小学校のプールのもっと深いようなコンクリートの容器で作り、うん、でもう少し時代が経ってくるとプラスチックとか、鉄製の大きなドーンっていうタンクになってくるという、
2: はいはい、タンクですね、いわゆるね。で木桶で今作ってることはちょっとずつ減ってるってこと、
1: もうかなり少なくなっていて、今全体に流出量の 1% ぐらいしか、
0: そうなるとか、それやっぱ木桶が大変ってことですか、その保存とか
2: 木出し。
1: そうですそうですそうです、大変なんです。で今の時代で木桶仕込みの醤油ってどういう印象ですかって聞くと、うん、なんかこう伝統があっていいよねみたいなこう答えをよくいただくんです、うんうんうん、でただ50年前の当時の醤油を作ってる人に木桶仕込みの醤油ってどういう印象ですかっていうと、もう100人が100人こんな時代遅れのものを早く捨てたいと思ってるっていう絶対言うはずなんです。
2: 時代遅れなんだ、その時は。
1: そうです。
0: 木桶の利点って何ですか、なんかその菌がとか、なんかさっきの育ち方が違うとか、
1: まさに微生物が住み着けるっていうのが一番の特徴で、木材って顕微鏡で拡大する小さな穴が開いてるじゃないですか、うんうんうん、でそこに微生物が住み着けるっていうのが一番の特徴なんです。
0: お酒とかもそうですね。
1: そうですそうです、うん、で醤油の場合だとこう熟成の期間が長いのと、やっぱ作り手の、まあ、性格であったりだとか、うんうん、その土地の地域によって微生物の生態系が変わってくるんです、うん、なんで同じ原料で仕込んでも、うん、この蔵とこの蔵では味わいが違ってくるよっていうのが一番の特徴になってくるんです。
2: 木桶だとより特徴が出やすくなるってことです
1: ね。出てくると思います。
0: だから昔みたいにそういう同じ町に何個か醤油蔵があっても、うちの醤油はこうだって言えぬっていうのはその桶が違う、そのちょっとの場所の違いとか、
2: はい、どこの木桶醤油、まあ、あんまりおすすめとか難しいかもしれないけど特徴があるんで
0: 1個だけね、
2: 面白いよでもいいんですけど、うん、
1: はい、
0: なんかスペシャリティみたいな、
1: スペシャリティな、
0: もう万太郎スペシャルでいいんですけど、うん、
1: やっぱね木桶でいうとやっぱ小豆島はすごくたくさんね、
0: はい、
1: 木桶の蔵元が集まってるのと、
0: 船で行くともうまずお醤油の香りだもんな。ん
1: でもう一つが最近その木桶で仕込みたいよっていうので、うん、若い蔵人がすっごい増えてるんです。で醤油業界全体で見るとメーカー数はどんどん減ってるんですけど、はい、なぜか木桶で作ってるところって息子とか娘が帰ってくるんです。
2: やろうとするんですか、
1: やりたいって
2: 言
1: うんです。
2: 面白いと思うんですかね、
1: って言うんです。
0: 昔ながらというか、
1: そうそうそう、でまさにさっきのこうクラフトビールじゃないですけど、うん、自分たちのオリジナリティをより出せる

0: 文化っていうか醤油の世界ももしかしてまた新たに変わっていく感じはありますね。
1: 絶対変わってくると思います、ね、で特に外国の、うんうん、特に料理人が発酵に今すっごい興味を持ってらっしゃる、
0: うん、健康も含め
1: そうです、うん、で特にこう海外のシェフの方からすると、うん、やっぱ新しい調理法として発酵を多分認識されてるのかそうか、うん、でね、発酵を勉強しててで醤油も欠かせない感じになってきて若手が来てるので、うん、醤油業界すごい変わってくんじゃないかな。
2: ソイソース
3: ね、インバウンドの人も多分食べて美味しいなと思ってきっと帰ってきそうだよね、うんうん、お寿司もね日本の文化
0: です
3: ね。
0: テレビで見てるとお箸平気で使ってらっしゃるもん ね、うん、ね海外の方、うん、ってなるともう、はい、みんなのソイソースになるかもしれないね。確かにどんどんね醤油
3: 世界にどんどんあちょっと見つけたい。いや好きな醤油を
0: やっぱりあっという間だったね。ちょっとお話が
3: 万太郎さんがまた喋りがうまいからうまいもう
0: 醤油聞かす
1: ありがとうございます。
0: いやちょっとお醤油の世界はもうまだまだ今日は本当にごく一部を伺った感じです。
3: 日々醤油をやっぱり食してるんですか。なんやかんや一日一回は醤油
1: あの醤油しかないので周りには
0: またじゃあ教えにいらしてください、はい、
1: ぜひお願いします。
3: ありがとうございます。
0: 本日のゲスト高橋万太郎さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 醤油が舐めたい。
3: 分かる。お刺身食べたくなった、うんうん。
0: さあこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
3: はい、採用された方にはから始まる朝子かよ子のこれからやりたいことリストのイラスト付きカード私と朝子さんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております、
0: うん、はい、本日のテーマ思ってたのと違った。
3: はい、いきます、うん、静岡県50代女性プリンアラドーモさん。
0: アラドーモさん、
3: 朝子さん、加代子さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
3: 私が20代半ばの頃高校主催の同窓会のハガキが届きました、
0: うん、
3: 初めての同窓会にとてもワクワク。ドラマや本の中でしか知らない同窓会、ちょっとしたパーティーみたいな感じかな、 M 君にも会えるかな、想像は豊かに広がり同級生の友達も誘って出席に丸をつけました。そして当日駅ビルのエレベーターに乗り開催場所の部屋に入るとそんなに広くない会議室のような部屋で、
0: うん、
3: 真ん中には長机が並んでいました、
0: うん、
3: 机の片側には見知らぬ先生たちが座られ私たちのはその向かいに座るように指示されました、うん、当時同級生は300人ぐらいいたはずですが参加したのは私たちも含め10人もいませんでした。始まりの挨拶で会話スタート。向かいの先生と少しだけ言葉を交わし、あとは同級生たちと話をして会話終了しました。帰りにイメージしていた同窓会とちょっと違ったんだけど
0: 違いすぎるよ
3: 友達に言うとこんなもんでしょと一周、勝手に期待で胸を膨らませていた自分を恥ずかしく思いながら家に帰りました。確かにこれはちょっと私も想像しないな。
0: しないよね。
3: 会議室長机、
0: うん、
3: あんまり知らない先生
0: そこがポイントなんだよ。なんで知ってる先生じゃないんだろう。
3: 見知らぬ先生たちが座られ10人もいない。これはなかなか厳しいですね。そうね、なんか同級生とね再会してねまたね、うん、元彼だ元彼だみたいなねっていう、ね、っていうイメージだもんね同窓会ってね。
0: なかなかですね、うん、こちら神奈川県にお住まいの40代女性ゲスの極み太めさん、
3: はい、
0: あそこさん、かよこさん、あいちゃん、こんばんは。
3: こんばんは。こんばんは。
0: いつも楽しく拝聴しております。
3: ありがとうございます。
0: 思ってたのと違ったは、
3: うん、
0: 私が感じたのではなく、
3: うん、
0: ご近所の少年のこと、
3: はい、
0: 先日ご近所の奥さんから小学生の息子がお宅のバイクに自転車で当たってしまったので謝りたいとご丁寧に連絡をいただき、
3: うんうん、
0: 損傷の具合など立ち会って確認しました。その際ペショペショにへこんだ息子さんからごめんなさいと謝罪を受けたので、うん、私は謝ってくれてありがとう、バイクは大したことないから大丈夫よ、
3: うん、
0: それよりもあなたが怪我
3: 待ちましょう。
0: 待ってくれるんですか。
3: もちろんですよ。
0: それよりもあなたは怪我しなかった、うん、と聞いたら安心したのか泣き出してしまいました。推測ですがこの時息子さんは私を怒られる覚悟だったのだと思います。彼の思ってたのと違った混じりの涙は、
3: うん、
0: とても可愛らしかったです。そして怪我がなくて何よりでした。
3: いや本当にねえ、わざわざ正直に言ったってことでしょ、
0: うん、そう、
3: もう素晴らしい。
0: ちゃんと親に言うのもさ、ね、きっと緊張したろうし、
3: うんうんうん、
0: 親御さんもごまかさないでちゃんと謝ろうってしたのも偉いし、
3: うん、
0: 怖かったろうけど、
3: ね、
0: ちゃんとしてたっていうのは素晴らしくない。
3: だから

0: 泣いちゃったんだろうね、こうやってね、うん、安心したのもあったのか
1: な。でもいい思ってたのと違っただよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、素晴らしいじゃない、うん。こちら大阪府60代女性夏さん、
1: 夏さん、
0: 思ってたのと違った、今日ブリの照り焼きを作ろうとスーパーで切り身2枚入り税込み650円ほどで購入しました、
1: はいはい、
0: さて焼こうとしてその薄さにびっくり、
1: え、
0: 思ってたものの半分から3分の2ほど、従来の厚さだと2枚で1000円超えかと、なかなか世知辛いです。だから見た目はさ、ね、そうだね、見た目はそんな分かんないけどさ、うん、こうやっていざ焼こうとしてこう立ち上げたらうっすってなってたんだ。
1: それは何、なんていうの、ケースの入れ方がこう立ち上がるような、うん、あれだったのかな、
0: ちょっと厚底じゃないけどこう、
1: うん、だってそんなに薄かったら分かりそうじゃない、
0: こうやってなんかね、
1: うん、
0: いやでもなんか隠れてたんじゃない、うまくしてたんじゃない、
1: うわ、
0: でもそういうとこでなんかあまり値上げをせずね、よく言う量をちょっとずつ減らしてるっていうやり方なのかもしれないよね、
1: それはそれでねっていうね、う
0: ん、物価が上がってますもんね、
1: 本当でやんすよ。こちら大阪府50代女性せっちゃんさん、いつも楽しく拝聴しています、
0: ありがとうございます。
1: 大好きな指宿の砂蒸し温泉での出来事、うんうん、砂蒸しは体に砂をかけてもらった後は動けなくなるので、
0: うん、
1: 砂をかける係の人にあらかじめスマホを渡し写真を撮ってもらうことができます、
0: はいはい、
1: 砂から出ていい記念写真になってるはずとスマホを確認すると、うん、その中に1枚後頭部から砂浜を写したアングルのものがあり、
0: うん、
1: ピントが薄毛のつむじにバッチリ合っていて、
0: あれま、
1: 大笑いしてしまいました、
0: あれま、
1: 本当機械は正直だ、うん、っていうメールでした。
0: なるほど、そのアングルで撮ったら、ね、まあ良かれと思ってたよね、
1: そうそうそう、
0: 宿の方はね、
1: やっぱそっちの砂浜の方も写しましょうなんつって ね、
0: そこがいい、良かったのかもしれないけど、まさかのね、気づくことありますよね、あんま後頭部とか頭頂部って見ないじゃない、
1: そうなんですよ、だから水とかになんかさ、うん、あの水の上でボクシングとかしてさ、うん、落ちたりするとさ、
0: はいはいはい、
1: みんながわーっていう声上げるとすごい、うん、あ、きっと今そうなんだろうなって、
0: 出た時ね、水から上がっていった時の自分の髪の様子が ね、
1: あ、嫌だって思う、
0: わかります、
1: はい、
0: 朝子さんわかります、
1: あ、私のね
0: これです、
1: うん、否めない、
0: でもそこがいいとこだから、
1: いや無理だって、
0: 岡山県40代男性、うん、おみそさん、
1: おみそさん、
0: 思ってたの違った、毎回楽しく聞かせていただいてます、うん、数年前家の近くにある町工場の前の自販機に行き、120円入れたところ、残り10円だと思っていた硬貨が5円玉だったので、
1: やだ、
0: しまったと思い返却レバーを押すと、うん、お金が落ちる音はするがお金は出ず、
1: え、
0: 自販機に書かれている電話番号に連絡したら、数日前にトラックが接触してしまい、お釣りが出るのは確認したが返却レバーの確認はしていなかったらしいと、
1: あ、なんか、
0: 他の人が同じことにならないように点検してくれれば良いと思っていましたが、うん、お金のことですから返金させてください、住所と名前お願いしますと言われ、数日後現金書き留めで200円が届きました、
1: あら、
0: 送料の方が高くつくだろうと思ったのですが、企業としての対応に感心しつつ、ね、思ったより少し多く届いたお金を持って後日自販機に来ました。確かに、
1: あ、そうなんだ、ね、
0: 思ったよりちょっとだけ多く、200円って何なんだろうな、迷惑かけました、
1: 120円ガチャ、うん、それもあるんじゃない、うん、買いたいものがその時に買えなかったとかさ、
0: そうだね、200円ね、
1: すごいね、まあ、あと2枚の方が入れやすいとかあったかもしれない、ね、
0: あ、そうかもしれないね、なるほど、
1: あら、素晴らしいじゃない、
0: はい、
1: ありがとうございます。さあ、前回で朝子佳代子の自分に優しいお褒め日記が終わりまして、
0: はい、
1: 本日から新コーナーでございます、
0: よろしいですか、
1: はい、
0: あから始まる朝子佳代子の私の取扱説明書、
1: 取説、この番組を聞いてくださっている皆さんに、うん、私たちのことをもっと知っていただきたいということで、はい、それぞれの、あの取説を、
0: そうね、
1: はい、だから順番にやっていこうと、
0: 知ってますからね、自分が一番、
1: はい、ご紹介って感じですよね、
0: そうね、
1: なんで、今回も本当に断らないでいただいてありがとうございます、アメリカザリガニ柳原さん、こちらに素敵な冊子を書いてくださるそうですよ、
0: お願いします、引き続き、
1: はい、なんでどんどんそういうのをね出していきましょうよ、
0: はい、
1: ということで今回は私が前回んで終わってますんで、
0: 私から
1: あーはかよちゃんでございますね、はい、
0: シンプルに本当に私のことを知ってほしいっていうのであれば全然もうあったんでいきますね、
1: はい、私も知ってるかな、
0: いや、まあ最近のあれは知らないけども、あでいきます、
1: はい、
0: 暑がりなお年頃なので室温を23度まで下げますが、しばらくしたら戻します、
1: わ

0: ていう
1: 難しい。まず23度で下げる。
0: そう、楽屋入ってなんか暑くないってすぐ言って、うん、23度まで下げちゃうね、
1: はい、
0: でメイクして戻ってきて、はい、寒くないって言って戻すんですよなんでこういうもう修正なんで、うん、まあ、
1: なるほど、
0: 気にしないでくださいという。
1: でも一回23にはするんだね。
0: 23ぐらいね、やっぱ歩いてきたりすると汗かいてるじゃない、
1: はい、
0: でなんか一旦ガッと申し訳ない下げたくなるんですよ。
1: 分かる
0: 分
1: かる。
0: で下げてすっきりして、うん、でまたメイクやって30分ぐらいで戻ってくると、まあ戻ってるんですね体温がね、
1: はいはいはい、
0: でなんか寒くないって自分で下げたくせに一回言っちゃうのよ。
1: 局内ってあとそもそも涼しいからね、
0: うん、そうそう、なんか寒くないって今の皆さんね、お前がやったんだよっていう声は無視して戻して 25.5 とか20ね、そのぐらいに戻して、でまたしばらくして暑くないって言い出して、
1: 私その逆やっちゃうわ、うん、楽屋のその風が出るとこがさ、うん、直に当たるから切っちゃうわけよ、
0: うんうんうん、
1: でメイク行って帰ってきて暑くないって、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: てめえで止めといてね。
0: それは朝子さんの取り扱いですね、
1: はい、
0: 空調に関しては一人一人やりますんで、
1: はい、
0: ちょっともしどこかで一緒のね個室とかで飲む機会やってたらそういうふうに皆さんもね、リスナーの皆さんも気を使っていただけると
1: はい
0: 助かりますね。
1: これをやっていきますので、お付き合いよろしくどうぞ、
0: はい、
1: ということで以上朝子かよこの大人なラジオ女子会でした。また次回、
0: さよなら、
1: バイチャ。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。4年前、千葉県成田市の市議会議員が自身が運営する図書施設で小学生の女の子にわいせつな行為をした罪に問われた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定をし、執行猶予のついた有罪判決が確定することになりました。成田市議会議員の星野慎太郎被告58歳は2022年11月ごろ、自身が運営する図書施設で小学生の女の子に抱きついて頬にキスをしたとして強制わいせつの罪に問われました。議員はキスはしていないし、わいせつな意思や目的はなかったとして無罪を主張しました。去年3月、一審の千葉地方裁判所は、女の子が録音した議員との通話の音声データでは、キスとかしていいなどといったことが認められ、性的関心があったと推認できるとして、わいせつの故意があったと判断し、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年を言い渡しました。また2審の東京高等裁判所も控訴を退けました。議員側が上告していましたが、最高裁判所第一小法廷の安波亮介裁判長は今日までに退ける決定をし、執行猶予のついた有罪判決が確定することになりました。星野議員は2015年の成田市議会議員選挙で初当選し、現在3期目です。東京都は主に幼い子どもが感染し、手足や口に発疹ができる手足口病の患者数が急増し、基準を上回ったとして、今日およそ2年ぶりに警報を発表しました。先月28日までの1週間に都内264の医療機関から報告された患者数は、前の週の951人から大幅に増えて1664人となりました。その結果、1医療機関あたりの患者数が 6.3 人と警報の基準となる5人を超えたことから、都は今日警報を発表しました。警報が出されるのはおととし6月以来およそ2年ぶりです。変わって海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南西の風15メートル、明日午後9時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。南部は南西の風15メートル、明日午後9時までに西の風8メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧、南部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部南部ともに3メートル、明日午前9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風10メートル、明日午前9時までに西の風5メートルに変わるでしょう。天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧、見通しは8キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチ、 明日午前9時までに1メートルとなる見込みです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、中央道と東宇治国道路が工事のため通行止めになっています。中央道の川口湖インターと東富士五湖道路の須走インターの間は工事のため、明日の午前7時まで通行止めになっています。この他の関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。首都高速道路は工事のため渋滞しています。6号
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月2日木曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。九州北部では今日明け方にかけて線状降水帯が相次いで発生、各地で土砂崩れや川の氾濫などの被害が出ました。トップニュースで詳しく。
2: 堤千春です。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えて日本代表の選手たちが今日帰国しました。森保一監督が記者会見に臨みました。
3: ニュースデスクの安藤和馬です。インドを訪問中の高市総理大臣はモディ首相と会談しました。国会のニュースと合わせて詳しく解説します。
2: 10時4分頃です。
4: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日は前線の活動が弱まり晴れ間が覗くところもありそうです。気象コーナーで詳しく。
0: 特集は今月4日に建国250年を迎えるアメリカ。トランプ政権の下、経済格差や分断が進む中、国民はどのようにこの日を迎えるのか、アメリカ在住の作家でジャーナリストの冷泉昭彦さんに伺います。
2: 10時19分頃からお伝えします。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。先月下旬、大雨に見舞われた九州北部に今日線状降水帯が相次いで発生し被害が出ました。九州付近には梅雨前線が引き続き停滞し、週末再び大雨になる恐れがあります。
2: そして気になるのが台風です。日本の遥か南東で台風9号が発生しました。今後の情報に注意が必要です。
0: 梅雨前線と低気圧の影響で今日未明から明け方にかけ九州北部では線状降水帯が相次いで発生、各地で土砂崩れなどの被害が確認されました。長崎県佐世保市では
5: 住宅の基礎部分の石垣が崩れています。
0: 福岡県久留米市では突風とみられる被害が出ました。
6: 複数の農業用ハウスが壊れています。電柱には飛ばされたハウスの一部が引っかかっています。
0: 少なくとも10棟の農業用ハウスで骨組みが大きく曲がったりシートがめくれ上がったりしました。農家の男性です。
7: 気づいたのは朝の4時ぐらいなんですけど、水害対策っていうところはいろいろやってきたつもりなんですけど、まさかこういう風が吹くとは思ってなかったので、いやもうちょっと言葉にできないですね。
0: 気象台が調査したところ、被害が発生した時刻は昨日午後11時過ぎで、被害の痕跡は帯状に分布していることが確認されました。現場の状況などから突風の強さは風速およそ40メートルと推定しています。
2: 気象庁によりますと、降り始めから午後5時までの雨量は大分県日田市の椿ヶ花で 218.5 ミリ、長崎県佐世保市で 215.5 ミリ、熊本県阿蘇市乙姫で208ミリとなるなど、九州北部の各地で200ミリを超えています。また筑後川は熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ、一時氾濫が発生しました。梅雨前線は九州にはかかり続ける見込みで、あさって土曜には活動が活発になり再び大雨となる恐れがあります。
0: 一方、今日午前、日本のはるか南東のマーシャル諸島近海で発生した台風9号は発達しながら西寄りに進む見込みです。台風周辺の下降気流が太平洋高気圧の勢力を強めるなどして、来週の中頃からは東日本と西日本では広い範囲で気温が高くなり、暖かく湿った空気が流れ込む北日本でも気温が上がると予想されていて、熱中症に注意が必要です。台風9号はその後も西寄りに進み、来週の後半以降沖縄付近に近づく恐れもあります。気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。インドを訪問中の高市総理大臣は今日午後モディ首相と会談しました。
2: 自由で開かれたインド太平洋など共通の目標の実現に向けて、両国の戦略的協力関係を深めることで合意しました。
0: 高市総理大臣にとってインド訪問は今回が初めてです。日本時間の午後3時ごろから行われた首脳会談では、高市総理大臣が先に発表した進化した自由で開かれたインド太平洋と、モディ首相が去年提唱したグローバルサウスやインド太平洋に向けた協力構想について、機をいつにするものだとして、共通の目標の実現に向けて両国の戦略的協力関係を深めることで合意しました。また海洋安全保障の協力の拡大が地域の平和と安定にとって重要だとして、艦艇の整備を前提に防衛装備品の協力を進めることなどを確認しました。さらに両国の外務防衛の閣僚協議、いわゆる2プラス2を年内に開催することを申し合わせました。
2: 経済安全保障では、日印両国は中東情勢を受けたエネルギーの確保の一環として、インドの石油備蓄システム強化に向けて二国間対話を設立するとともに、日本としてインドの IEA 国際エネルギー機関への参加を後押しすることを表明しました。さらに経済分野では、2兆円規模の投資を含むおよそ130件の日印企業間の協力文書を発表しました。高市総理大臣です。
1: 混迷する国際情勢の中で、こうした相互補完的な協力関係を構築していくことが一層重要になっております。官民一体で日印の未来を切り開いていきたい。
2: モディ首相です。
8: अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10
2: trillion 今後10年間で日本からインドへの投資額を10兆円規模に拡大し、インドに進出する日本企業を倍増させる。
0: ニュースデスクの安藤さん、
5: はい、
0: このタイミングでの高市総理大臣のインド訪問、どんな狙いがあったんでしょうか。
5: はい、まず日程だけ見ましてもね、日本がインドを重視していることがわかります。
0: はい、
5: 首脳外遊は、G7 などの国際会議に合わせてその周辺国を回るパターンがありますが、今回はインド一国だけの訪問です。しかも国会の会期末で日程がタイトな中、平日3日間を使って訪れています。同行している記者に聞いたところ、ニューデリー市内の沿道には高市総理の写真が至るところに掲げられていて、インド側の歓迎ぶりが伺えたということなんです。
2: なぜインドを重要としているんでしょうか。
5: はい、インドは人口が14億を超えて世界最大です。はい、で GDP は来年日本を抜いて世界4位になる見通しです。こうした経済力を背景に、国際社会における存在感を高めていまして、グローバルサウスの雄とも呼ばれているんです。特徴的なのは、どこか一方の陣営だけに組みすることはしない全方位外交を展開している点です。欧米西側との関係を築きつつ、ロシア、中国、ブラジルなどが加盟するブリックスの一員でもあります。ただインドは中国との間で国境問題で対立しています。で、日本としては東シナ海などで覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、基本的な価値を共有するインドとの間で安全保障協力を改めて確認したい狙いがあるんです。
0: 今日の高市総理とモディ首相との首脳会談の成果は何だったんでしょうか。
5: はい、一つは経済面ですね。今回多くの日本企業が同行しています。2兆円規模の投資を含むおよそ130件の企業間の協力文書を発表しました。官民が連携して投資を行うことで、インドの活力を日本の成長に取り組む狙いがあります。
2: 一方、経済以外の成果というのは何でしょうか。
5: はい、日本が掲げる外交ビジョン、自由で開かれたインド太平洋構想の推進を、改めて確認した点です。これ英語にしますと Free Open Indo Pacific、 この頭文字を取って FOIP、 FOIP と呼ばれているんですね。この FOIP は安倍政権の時に提唱されて今年10年目を迎えて、で高市総理大臣は今年5月に進化版の FOIP を打ち出しました。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化していく上で、インドは欠かせないパートナーだとしていまして、この中東情勢が混迷する中で、エネルギーや経済安保分野も含めた連携強化を確認できたことは意義があると言えるでしょう。
0: 続いては与野党の対立が続く国会です。自民党と中道改革連合の幹事長が会談し、自民党は森衆議院議長の要請も踏まえ、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先に審議を進めたいと提案しました。
2: これに対し中道は、衆議院議員の定数削減法案などを撤回しない限り応じられないという考えを伝えました。
0: 自民党は昨日の森衆議院議長の要請も踏まえて、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先に審議を進めたいと提案しました。また衆議院議員の定数削減法案と福祉と構想の関連法案の審議については中断する考えを伝えました。自民党の鈴木幹事長です。
9: 私の印象では、私どもの議長発言の受け止めと中道連合の受け止めというのは全く齟齬がないと、お互いに努力していきましょうと。
0: これに対して中道改革連合の品幹事長は、
10: 特に、比例定数の削減法案、これは、野党の議席を減らす効果があるわけです。成立を目指すということもあったので、極めて遺憾であり、問題であると。
0: この後衆議院の野党5党の国会対策委員長が会談し、与党が定数削減法案などの成立を断念しなければ皇室典範改正案の審議に応じるのは難しいという認識で一致しました。そして午後には自民と中道の国会対策委員長が会談し、中道は2つの法案の成立を断念することを求めました。
2: また予算委員会での集中審議や党首討論の開催を重ねて求めたのに対し、自民は持ち帰って政府と調整したいとして引き続き協議することになりました。自民党の梶山国会対策委員長です。
11: 中断をしたことによって、正確な環境は我々は作った思いでいると、それに対して足りないというお話があった。
2: 中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
12: 中断するなどということは全く誠実な環境を整えたことには当たらないと思います。与党側がどのような回答を示すかということによるんだと思います。
2: 今日は参議院でも野党8党などが関口議長に申し入れを行い、与党の強権的な運営により国会が不正常な状況になっているとして、審議の環境を整えるよう与党側に働きかけることを要請しました。安藤さん、昨日は議長が仲介に乗り出したというニュースをお伝えしましたよね。事態は好転したんでしょうか。
13: これがですね、まだ五里夢中です。
2: はい、
13: 自民は中道に対して皇室典範改正の審議を最優先し、定数削減法案

0: と副首都の法案審議は中断する考えを伝えたんですが、まあ、野党側は一時中断ではなく撤回するよう求めています。まあ、そして自民と維新が交わそうとしていた覚書の案の内容に反発しています。この覚書の案では、まあ、国会の会期延長も選択肢に挙げて定数削減と副首都の2つの法案の成立にこだわる姿勢を示しているからです。まあ、野党としては完全に旗を下ろさないと誠実な環境は整わないとして強硬な姿勢を崩していません。
1: そうなりますと今後はどうなるんでしょうか。
0: はい。まあ、ポイントは維新の対応です。
1: はい。
0: 自民党内からは定数削減の会期内成立は難しいのではないかという声も漏れてきています。まあ、ただ高市総理としては去年公明党が連立を離脱した後連立に加わる判断をしてくれた維新の会に恩義を感じているようでして、まあ、維新との関係を重視しています。まあ、ですから維新の吉村代表が改革のセンターピンと称する肝煎りの法案の成立を目指して、まあ、顔を立てたいということなんだと思います。まあ、仮にですねこの維新の顔を潰すようなことになれば連立内の不協和音の火種にもなりかねず与党内の調整が焦点です。一方ですねこの定数削減を強引に押

進めると国民民主党の協力は得にくくなります。まあ、一方立てればもう片方は立たずという難しい状況になっています。はい。まあ、いずれにしてもですね、膠着した状況を打開できるかどうか、ボールは政府与党側にあります。

0: サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えた日本代表が今日帰国し、選手たちがファンの出迎えを受けました。
1: またチームを率いた森保一監督は記者会見に臨み、世界で十分に戦えるという手応えも感じたなどと振り返りました。
0: 日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルに善戦しましたが、1対2で競り負けて大会を終えました。チームは3つの便に分かれて今日午後帰国し、このうち成田空港には午後2時ごろ飛行機が到着しました。到着ロビーではおよそ500人のファンが出迎え、選手たちが姿を見せると大きな歓声が上がりました。ファンからお帰りなさいなどと声をかけられると、1次リーグのチュニジア戦で2得点を挙げた上田綺世選手や中村敬斗選手などが笑顔で応じていました。出迎えた人たちは、
2: お疲れ様ってかけました。
3: 本当にこんなに強くてワクワクするチームはない。
4: ワールドカップお疲れ様でした。
1: 一方、選手とともに帰国した森保監督は午後6時半から都内で記者会見に臨みました。まず語ったのはサポーターへの感謝でした。
5: 我々日本代表に、エールを送っていただき、そして、共闘して、いただいた、おかげで、我々は、思い切って、世界に挑むことができました。日本代表のユニフォームを着ている外国人の方がめちゃくちゃ多くて、こんなに代表を応援してくれるんだということをすごく感じました。応援してくださった、全ての方々に、感謝申し上げたいと思います。
1: また大会を通じて得たものについては、
5: 日本のサッカーが歴史で積み上げてきた、ことが、世界の戦いで、十分渡り合っていけるという、手応えもたくさん感じましたし、この成長をしっかり続けていけば、未来は必ず、世界一を取れると、そういう日が来る。
1: そして今の心境と自身の去就については次のように述べました。
5: めちゃめちゃ本当に、自分としてはもう悔しくて、残念な思いです。少し、休んで、まずは大会の振り返りを、しっかりとしなければいけないかなと、思っています。今決まっているところはそこまでです。
0: 続いてプロ野球、今夜は4試合が行われています。まずはパリーグ、史上初めての記録が生まれました。日本ハム対オリックスの試合で、日本ハムは1回、先頭の水谷選手から2番水野選手、3番レイエス選手、4番万波選手と、プロ野球史上初となる1回の先頭バッターから4者連続ホームランを打ちました。3回以降も得点を重ねた日本ハムが9対1で勝ちました。ソフトバンク対西武はソフトバンクが3対1で勝ちました。ソフトバンクは引き分けを挟んで5連勝、西武は5連敗です。一方、セリーグは試合が続いています。阪神対中日は延長に入って2対2の同点、10回裏が終わっています。また DeNA 対広島も9回裏を終わって3対3の同点、延長に入っています。プロ野球でした。続いて特集です。アメリカはあさって建国250年の節目の独立記念日を迎えます。
6: すべての人は生まれながらにして平等であり、生命、自由、幸福を追求する権利を持つと宣言され、

0: 1776年に独立したアメリカ。250年経った今、貧富の格差や移民の取り締まりなど、その理念を軽視していると指摘されています。
1: アメリカは建国250年をどのように迎えようとしているのか、またそんなアメリカと日本はどのように向き合っていけばいいのかなど、アメリカニュージャージー州在住の作家ジャーナリスト冷泉明彦さんにお話を伺います。冷泉さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: アメリカは建国250年を迎えるという時なんですけれども、現地の空気感というのはどのようなものでしょうか。
2: そうですね、50年前になりますけど、建国200年という時はですね、ものすごい盛り上がりで、まあ、それこそそのフォード大統領当時ですけども、イギリスからですね、エリザベス女王夫妻招いていろんな式典をやったり、大変世界が注目したんですけども、まあ、それからあとアメリカはプロスポーツいろいろありますけども、野球にしてもバスケットボールにしてもフットボールにしても、例えば決勝戦ですね、スーパーボールとか、200周年の記念行事というような感じで行われたんですけども、今回はですね、あまりそういう盛り上がりがないんですね。アメリカ人って25周年とか250年とかってすごく割と大事にするんですけども、本当に不思議なぐらい盛り上がりが薄いですね。これはその国の分断が続いている中で、やっぱりちょっと今の国の状態はあんまりいい状態じゃないなっていう感覚が強くて、ちょっとお祝いっていう感じになれないっていうことがあるのかな。
3: そうですか。最初にもお伝えしましたけれども、アメリカの建国の理念というのは、すべての人は平等に作られている、生命、自由、幸福の追求でした。建国から250年経った今、トランプ政権の下で経済的な格差や他の国や地域を含めた排除など、その理念からは距離を置いた方向に進んでいるように感じられます。レイゼーさんは30年以上アメリカで生活して、政治、経済、文化、スポーツなどもさまざまなジャンルを取材し発信していらっしゃいますけれども、どんな実感をお持ちでしょうか。
2: そうですね、昔からその左右の対立っていうのはあったんですけども、ここまで分断っていうのはもう全く新しい時代ですね。
3: はい。
2: ですから、その私としてもやっぱり、日々そういうニュースに接しながら、ちょっと困ったなとか、これ一体どうなっていくのかなっていうようなことを繰り返しながらずっと生きているみたいな感じですね。ただその私が暮らしているのはやっぱり大学町でリベラルな人が圧倒的に多いんで、そういった雰囲気があるのかもしれませんけども、やっぱりその大学の先生方とか、基本的にリベラルな考え方を持ってらっしゃる方は息を潜めてって言いますか、例えば大学にしてもやっぱり予算削減とか、かなりいろんな問題がですね起きているので、そんな感じがありますね。今回のいわゆるこういろんな事態を熱狂的に支持している、いわゆるそのエリートに対する反発を抱いている世論というのがあるわけですけども、この人たちの凍りついた心をですね、どうやって溶かしたらいいんだろうって、こういうなんか新しい動きとか新しいアイデアというのがなかなかないんですね。あとはとにかくその世の中がどんどんどんどん動いてまして、 AI がどんどんどんどんアメリカで実用化されて、若者の就職難が起きてるとか、でこの AI の開発が加速していった先にどんな世の中があるんだろう、あるいはそのインフレがものすごく厳しいとか、こういう問題に関して野党の民主党の方はあんまりその明確な対応策を持ってない、もちろんその民主党の左派の人たちはいろんなこと言うんですけども、民主党の本流の人たちがですね、あんまり明確な対応を持ってないっていうこともちょっともどかしい感じがしますね。あとインフレなんですけども、これはもうお昼ご飯にファーストフードでも20ドル、3200円ぐらいですかね、違和感に耐えて生きていくしかないなみたいなところがあるんですね。一方、この建国250周年ということについてかなり真剣に考えた保守系のジャーナリストの方がいらっしゃって、彼がアメリカっていうのはとにかく南北戦争とか二度の世界大戦っていうのはいずれもやっぱりこれ参戦するかしないかっていうんですごく揉めましたし、あるいは公民権運動とか常にこう分裂の危機っていうのがあったわけですね。でこのアメリカはその分裂の危機を乗り越えて団結をしてきたんだっていう非常に立派な歴史認識の本を出されたんですけども、でこれはだからその建国250周年の意義を問う本だと私は思うんですけども、全く話題にならないんですね。ですからなんか非常に不思議な世相の中でこの250周年を迎える感じがしますね。
0: レイゼさん、アメリカで生まれた子供に国籍を与える出生地主義を見直すとして、トランプ大統領が署名した大統領令がありましたけれども、連邦最高裁判所は先月30日、 認めないとする判断を示しました。この判断についてはアメリカではどのように受け止められているんでしょうか。
2: 一般的なニュース解説などではですね、連邦最高裁三権分立の中で非常に強い権限を持ってるんですけども、民意が選んだ大統領なんだから、その大統領の権限は大事にしながらも、これから先10年、50年、100年先の歴史のですね、評価に耐えるような判決を出そうと、まあ、そういう意味では最高裁のバランス感覚を生かした判断だという解説が多いんですけども、実際のその世論の受け止めからするとやっぱり賛成と反対でやっぱり分断がありますので、いわゆるリベラルな人たちは良かったねというし、やっぱり保守の人たちはじゃあこれはちょっと議会を動かして最終的には憲法修正の発議まで行くのかなみたいな、そんな雰囲気もあって、やっぱりこれによって分断が収まるというよりもむしろやっぱり分断の中で受け止められているという感じですね。
0: そうなんですね。アメリカではこの秋中間選挙が行われますよね。まあ、この夏から秋にかけてアメリカ社会が動く要素はありますか。そしてもしあるとすればどのような方向に動いていくとお感じでしょうか。
2: 最も可能性のあるシナリオとしてはですね、上院はかろうじて共和党が過半数を守って、ただ下院の方は僅差で野党の民主党が逆転して過半数を取るっていう可能性がありますね。そうなると下院の方が発議をして弾劾裁判という形が進んでいく可能性はあると思うんですが、ただやっぱり結局与党の共和党が数で押し切るということになります。ですから、まあ一部で言われているその弾劾が成立するんじゃないか、その与党の共和党の中でもですね、造反が出るんじゃないかとかですね、あるいはそういった事態になれば大統領が辞任するんじゃないかという可能性はやっぱり低いんじゃないのかなと。ただまあ政治政界の動きとしてはですね、中間選挙が終わって力のバランスが多少変わるかもしれません。その後でとにかくもう28年の大統領選に向けてもう待ったなしなので、民主党と共和党のそれぞれの中で候補者選びになるんですけども、両党ともですね、党内構想を抱えてますから、いわゆる今の大統領を支持していくか、あるいはそうじゃないのかっていうことでは共和党の中でも構想もあるし、民主党の方も左派と保守の方の構想があるし、これが激しくなっていくんじゃないかなと思いますね。
3: そうしたアメリカに対して日本はどう向き合っていったらいいと思いますか。
2: そうですね、これはやっぱりまずその経済に関して言うと、アメリカは自国中心主義っていうのを簡単にはやめないと思うんですね、はい、ですから日本としては国益を守っていく必要はずっとあると思うんですよ。ただまあその国益というのがですね、日本初の多国籍企業の外国での活動だけだっていうことになると、国内の GDP というのは改善しないし、やっぱり円安の弊害というのも続いていくと思うんですね、まあ、ですからアメリカの政策に翻弄されることをできるだけですね抑えて、国内の DX とかデジタルトランスフォーメーションですね、あるいは AI への対応なんかを進めて生産性向上して GDP と円の防衛ということをしていくことが必要じゃないかな、強く思ってますね、
3: はい、
2: 外交や防衛に関してなんですけども、アメリカのですね、右派だけじゃなくて民主党の左派にもものすごく強い孤立主義の傾向があるんですね。ですから日本としては米国依存というのをこれ続けるってことは、やっぱりどんな政体になっていっても年々難しくなると思うんですね、まあ、その場合にはまあ自主防衛ということになるんですけども、自主防衛っていうとなんかこうちょっと威勢よくですね、いわゆるその先の大戦の頃のことまでですね、名誉も回復してとにかく頑張ろう、まあ、そんな考え方もあるのかもしれませんけども、そのむしろ逆でですね、アジアの中ではやはりその1930年代以降の日本の軍事的な拡大っていうのは、やっぱりあれは悪だったんだよという考え方っていうのは一つのアジアの合意として確立してますから、これをどんどん敵に回してそれでもまた自主防衛をしようということになってしまったら、日本としてはこれ安全を保障するんじゃなくて危険を呼び寄せてしまう、まあ、そんなことになってしまうんで、自主防衛というのは権威主義的な傾向から自由と民主主義を守るとか、あるいは法の秩序を守るという、やっぱり現代におけるその大義というのをちゃんと掲げて、多くの同盟国とですね、いい関係を保つとか、あるいはヨーロッパともいい関係を保つとか、まあ、そういうことでしか成立しないんじゃないのかなというふうに思ってますね。
1: はい、ここまであさって建国250年を迎えるアメリカの今と、そのアメリカと日本はどのように向き合っていけばいいのか、アメリカ在住の作家ジャーナリスト冷泉明彦さんにお話を伺いました。冷泉さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 続いてはボーナスについてです。大手企業のこの夏のボーナスの従業員1人当たりの平均支給額は100万円を超えたことが分かりました。

0: 関連はこの夏のボーナスの支給額について従業員500人以上の大手企業112社からの回答を第1回集計として取りまとめ、その結果を今日発表しました。それによりますと、従業員1人当たりの平均支給額は108,706円と去年の夏より 1.88% 増加しました。業種別で見ると、自動車や鉄鋼など5つの業種で去年を下回ったものの、残る14の業種では去年を上回り、中でも非鉄金属は 18.01%、 食品は 10.33% と2桁の伸びとなりました。
1: 増加の要因について経団連は、企業業績が堅調に推移したことや、多くの企業がボーナスの算定のもとにしている月例賃金が引き上げられたためとしています。経団連の新田秀氏労働政策本部長です。
2: 月例賃金の引き上げというものがサラリーボーナスにも波及をして、この高水準の結果に全体としてはつながったと。
0: 安藤さん、このボーナス100万円超えという数字はどう見ればいいんでしょうか。
3: はい、これ非常に象徴的な数字ですよね。
0: はい、
3: 増加は5年連続で日本企業の業績改善と賃上げの流れが賞与にも反映された結果といえます。
1: これは企業側にはどんな狙いがあるんでしょうか。
3: はい、人材の確保です。人手不足が深刻化する中、企業は給与やボーナスを引き上げることで優秀な人材の流出を防ぎたい考えです。
0: ボーナスが増えたら旅行に使いたいなという人もいるかもしれませんね。
3: そうですね。ただですね、実はそこに物価高と円安の壁があります。
0: はい、
3: NHK の取材に対して、海外旅行は候補にはあったんだけれども、ボーナスの上昇幅より燃油サーチャージや円安の影響の方が大きいと思って行くのをやめにしましたと話す人もいました。
1: 実際に旅行需要に影響は出ているんでしょうか。
3: 出ています。はい、大手旅行会社の推計では、この夏休みに旅行を予定している人は去年より 4.6% 減る見込みです。特に海外旅行は 8.8% 減少するとされています。海外に行くとしても韓国や台湾など近場を選ぶ人も多いようです。大手企業のボーナスの平均支給額が100万円を超えたことについて街の人に聞きました。
4: 業績的には去年よりは増えるんじゃないかなっていう話を同僚としてます。
5: 100万円は多いなと思います。私はそれよりも少ないので、これからが楽しみです。
6: 上がってはいないですね。なんで全く感覚はないですね。
3: はい、様々な受け止めがありますよね。ボーナスの増加を実感できていない人も少なくありません。家計の余裕はまだ十分ではないということです。物価高や円安によって実際の生活の豊かさにつながっているかというと、課題も残ります。今後は大手だけでなく中小企業にも賃上げの流れが広がるのか、そして賃金の伸びが物価上昇を上回る状況が続くのかが焦点になりそうです。皆さん、教育基本法という法律ご存知でしょうか。教育の憲法とも呼ばれる法律で、2006年に改正施行されて今年で20年です。改正にあたって教育の目標にいわゆる愛国心を盛り込むかどうかで当時大きな論争を呼びました。論争の最大の焦点だったのが愛国心ですが、今回 NHK は当時の与党が非公開で行っていた協議の議事録を入手しました。ここからは取材にあたった社会部の富田亮記者に聞きます。富田さん、教育基本法改正から20年にあたるということですよね。当時は第一次安倍政権だったと思います。今回議事録どのように入手したんでしょうか。
7: はい、これは取材源の秘匿の観点から具体的にはお伝えできないんですが、取材を通じて関係者から入手したものになります。
3: その議事録からはどのような事実が明らかになりましたか。
7: はい、NHK が独自に入手したのは、当時の与党の政治家たちが法案作成のために非公開で行っていた与党教育基本法改正に関する協議会と、その下に設置された検討会の議事録です。2003年から2006年まで議論が行われていて、議事録は622ページに上ります。
3: はい、
7: この議事録には自民公明など当時の与党の複数の政治家の発言が具体的に記されています。 これまで

0: 明らかにされていなかった愛国心をめぐる激しい政治的な対立の詳細がうかがえます。
1: なるほど。こうした与党の協議っていうのは大体非公開で行われることが多いですよね、まあ、ですから発言の詳細が明らかになるのは珍しいと思います。具体的にはどのようなやり取りがあったんでしょうか。
0: はい、教育基本法の改正の最大の焦点だった愛国心をめぐってのやり取りで言いますと、次のようなものがありました。まず自民党の議員の発言です。今のままでは日本を否定する子どもたちになりかねない、法律できちんと歌うことが重要であるなどとして、愛国心を教育の目標に明確に位置づけるよう求めていました。
1: 一方、当時与党だった公明党、公明党はどのような姿勢だったんでしょうか。
0: はい、公明党の議員の発言です。国を愛する心を書き込むことは非常に問題がある、時の為政者の都合のいいように利用されかねないなどとして、愛国心に慎重な意見を述べています。議論の中で公明党側は絶対にやめてほしいとした発言に対して、自民党側が絶対に入れてほしいと応じるなど、双方の立場の違いが際立つ場面もありました。
1: そうだったんですね。そしてこの愛国心に関する意見の対立はどうなったんですか。最終的にどのように合意に至ったんでしょうか。
0: 激しい対立の中で双方が妥協点を探る議論が続いて、愛国心という言葉そのものを用いるのではなく、表現を工夫する形で合意に至りました。それが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛するという表現に至りました。直接的な表現は避けつつ、趣旨を盛り込むことにしたんです。そして2006年12月、第一次安倍政権の下で教育基本法は改正施行されました。
1: はい、法律の制定過程の政治的な駆け引きの裏側が明らかになったわけですけれども、この議事録はなぜこれまで公開されていなかったんでしょうか。
0: 実はこの議事録について20年前に情報公開請求が出されていたんです、
1: はい、
0: その際文部科学省は文部科学省の主催する会議ではないことから作成していないし保有もしていないと不開示の決定をしていたんです、うん、今回再度文部科学省に確認したところ、改めて省内を確認したが該当の記録は見つからず、作成保有していないという認識に変わりないとしています。
1: まあ、それだけ議論があったものですが、まあ、今学校現場では愛国心はどのように扱われているんでしょうか。
0: 現在は学習指導要領に基づき、道徳の授業で先人の努力を知ることや伝統と文化を大切にし、国や郷土を愛する心を育てることなどが定められています。学校現場で愛国心を扱うことについて2人の専門家に意見を聞きました。まず愛国心を積極的に教えていくべきだという武蔵野大学の貝塚茂樹教授です。
2: グローバル化が進めば進むほど自分と国との問題、あるいは自分とは一体何者なのかという自分自身のアイデンティティの問題というのが厳しく問われてくる時代に入ってきている。自分たちの努力によって自分たちが愛するに値する国づくりをしていくというようなですね、恒常的な愛国心ということのあり方っていうのを追求していく。
0: また信州大学の新井英二郎准教授は、愛国心を重視するあまり排外主義に陥らないよう注意すべきだとしています。
3: いわゆるその排外主義的なですね、つまり自分の国を優先してしまい、他国や他者に対して虐げてしまうというふうな部分に行くリスクっていうのは常にあるかと思います。違いっていうことがあることは間違いなことではないんだよっていうことを中心に、学級づくりとかですね、子どもの学びっていうことを展開していくってことはすごく大事なことではないかなと思います。
1: 有識者の間でも様々な見方があるということなんですね。富田さん、今回取材を通じて何を感じましたか。
0: はい、今回入手した議事録からは、3年という月日をかけて立場や考えの違いをぶつけ合いながら議論している様子が伺えました。改正から20年になることし、今も学校現場で模索が続けられている愛国心とどう向き合っていけばいいのか、今後も考え続けることが大切だと感じました。
1: 過去の政策決定過程を掘り起こすこのような調査報道は意義があると思います。ここまで取材した社会部の富田記者とお伝えしました。
4: 南米のベネズエラでマグニチュード7を超える地震

0: 地震が起きてから1週間が過ぎました。死亡が確認された人は2295人となりました。
1: 被災地では救助活動が続く一方、食料や水の不足を訴える被災者も多く、支援が課題になっています。
0: ベネズエラ政府は犠牲者を追悼するため1日から7日間喪に服すと発表しました。現地では今も国内外の救助チームが倒壊した建物の中に取り残された人たちの捜索を続けています。日本の NGO ピースウィングジャパンのポーマン・マリコさんは先月27日ピースウィンズジャパンのポーマン・マリコさんは先月27日にベネズエラに入り、日用品や薬などの物資を届ける活動を行っています。現地の状況についてポーマンさんは、
2: 報道で見ているもうそれ以上な光景だった。瓦礫撤去をしている人たちがたくさんいらっしゃるんですけれども、もうその方たちが本当にこのくらい小さく見えるぐらいの瓦礫の山。
0: また余震への不安から多くの人が路上や公園にテントを張って暮らしているということで、あらゆる物資が足りておらず、さらなる支援が必要だと訴えました。
2: テントも足りていないですし、水も足りていないですし、トイレの数も全く足りていない。安全で清潔な衛生的な生活っていうのができるぐらいの、支援をできたらな。

0: この他のニュース、AI の音声でお伝えします。
1: 関係者によりますと、昨年度の決算で国の税収は84兆2000億円程度になる見通しとなりました。前の年度に比べておよそ9兆円の大幅な増加となり、初めて80兆円を超えて6年連続で過去最高を更新する形となります。好調な企業業績を背景に法人税の税収が伸びたほか、賃上げや株価の上昇を受けて所得税の税収も増えました。また国内の消費や物価の上昇を反映して消費税の税収も堅調でした。
2: 詐欺などの罪で有罪判決を受け控訴している太陽光発電関連会社の生田尚之社長が、堀木宏検事から違法な取り調べを受けたとして国に賠償を求めている民事裁判、東京地検特捜部の取り調べの様子です。
3: これは睨むな、ほら何睨まれたわね、こっちが検察庁を敵視するってことは反社や、完全に。
2: 東京地方裁判所は、検察が録音・録画していた取り調べの映像を8月10日法廷で再生することを決めました。
1: 育てられなくなった赤ちゃんを匿名で受け入れる赤ちゃんポストを去年3月に設けた東京墨田区の病院は、1年間に合わせて20人の赤ちゃんが預けられたことを明らかにしました。全国の医療機関で

0: べ1741円81銭安い68733円15銭。東証株価指数トピックスは 3.48 上がって 4014.98。 1日の出来高は24億764万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、日中は1ドル162円台での取引が続いていましたが、夕方になって短時間で1円以上円高が進むなど荒い値動きとなる場面もありました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて1円24銭円高ドル安の1ドル161円43銭から44銭、ユーロに対しては1円32銭円高ユーロ安の1ユーロ184円15銭から19銭でした。そして円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が先ほど公表され、先月の農業分野以外の就業者は前の月から5万7000人増加しました。市場の予想では11万3000人程度の増加が見込まれていましたが、これを下回りました。一方、失業率は前の月より 0.1 ポイント改善し 4.2% でした。アメリカの雇用はこれまで堅調さが維持されていると見られてきただけに、今後の動向が焦点になります。この雇用統計の結果を受けて、ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて378ドル49セント高い5万2683ドル73セント。ナスダックの株価指数は 109.407 上がって 26149.438 となっています。またアメリカの雇用統計の発表前は1ドル161円台半ばで推移していましたが、現在の海外の外国為替市場、1ドルが160円94銭から98銭、1ユーロは184円27銭から28銭と円が値上がりしています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
1: こんばんは。
0: 今朝にかけて九州を中心に大雨になりましたね。
1: 活発な梅雨前線とその上を進む低気圧の影響でした。この時間はすでに梅雨前線は本州の南岸へ、低気圧は関東の東へ抜けています。今日は夏至から11日経過した半夏生という日にあたります。半分夏を生きると書いて半夏生。かつての農家にとっては田植えを終える目安の日であり、これまでの農を労をねぎらったりゆっくり過ごす日と言われています。
0: ただ今年は繰り返す大雨で、そうゆっくりもしていられないような状況ですよね。
1: そうなんですよね。半夏生の時期に起こる大雨を半夏雨と呼びます。こういう呼び名があるくらい今は梅雨が本格化し大雨になりやすい時期といえます。しかし明日は一旦前線の活動が弱まりますから、雨は小康状態です。西日本は洗濯物を外干しできるチャンスもありそうです。ただ九州は早くも明日夜から再び雨で、あさって土曜日にかけて西日本で再び雨足が強まりそうです。また来週半ばは一時的に高気圧が強まり、暑さが厳しくなりそうです。気の休まらない梅雨がまだしばらく続くでしょう。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
1: 広く晴れて青空と白い雲のコントラストが鮮やかでしょう。奄美大島より北の豊島村では夕方まで何度か通り雨や雷雨がありそうです。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は32度、今日と変わらず夏らしい暑さでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
1: 九州は曇り、南部や熊本は弱いながら雨が降りやすいです。九州の北部を中心に明るい曇りですが、夜からまた傘の出番。長崎は夜遅くから雨が激しく降る恐れがあります。中国四国地方は曇り時々晴れ、雲間を縫って差す日差しが鋭く気温が上がります。最低気温鹿児島25度、2日連続の熱帯夜となりそうです。九州北部は22、23度、四国は21、22度、中国地方19度から21度。最高気温鹿児島高知30度、福岡広島29度、この時期らしい暑さが戻りそうです。
0: 近畿東海北陸です。
1: 近畿北部から

0: から北陸を中心に朝まで雨が降ったり止んだりでしょう。午前中は広く曇りですが、近畿、東海、北陸ともに昼過ぎから日が差すでしょう。気温が上がる午後は岐阜から静岡にかけて山沿い中心ににわか雨や雷雨がありそうです。最低気温広く21度、今朝と同じくらいでしょう。最高気温京都、東海3県で31度、大阪29度、平年並みでしょう。静岡の27度や金沢26度は6月下旬並みの予想です。続いて関東甲信越です。梅雨前線も新潟付近を通過する低気圧も弱まります。しかし明日も広く曇って日差しは期待できません。内陸中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。長野は昼前後に青空が覗きそうなんですが、午後の天気急変に気をつけましょう。最低気温19度から21度、今朝と大きく変わらず平年並み。最高気温は甲府28度、長野新潟26度、東京宇都宮25度、今日より 2,3 度高くムシッとしそうです。
1: 東北北海道です。
0: 東北ピークは過ぎましたが、南部中心に明け方まで雨でしょう。日中はどんよりとした曇り、午後は山沿い中心に急な雷雨がある変わりやすい天気でしょう。梅雨のない北海道は晴れ、朝晩は雲や霧が出やすい見込みです。最低気温仙台秋田20度、札幌16度、釧路は11度、最高気温秋田27度、札幌25度、仙台24度、釧路は18度でしょう。あさっては再び九州など西日本で雨足が強まる可能性があります。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは日本とインドの首脳会談、そして政治の動きについてです。東京都50代の女性から、日本企業も同行していたんですね。アメリカやロシアとも関係性を持つインド、経済面だけでなく様々な角度で連携を深めてほしいものですということです。
3: はい、SNS です。国会開会中だというのに討議からは逃げている印象の高市総理、皇室典範も定数削減もいろいろな人がそれぞれの立場からいろいろ説明していますが、高市総理が自らの言葉で説明なり質疑応答するつもりはないのでしょうかといただきました。確かにそのようにお感じになる方はいらっしゃると思います。はい、で来週の月曜日6日に参議院の決算委員会があって、そこは総理が出席になっています。まあ、帰国した後そこでの説明に注目したいですね。
2: そして今日のジャーナル特集はアメリカ建国250年とトランプ政権について、作家ジャーナリストの冷泉明彦さんに聞きました。こちら SNS です。建国200年当時ですね、私は中学2年生、ニュースセンター9時で見た記憶がありますが、あの頃若かりしトランプ大統領は建国200年をどのように祝っていたのか気になりました。今回自らが大統領として迎える建国250年、自由の国アメリカらしい祝典を期待したいですということです。
1: 東京都40代女性です。アメリカ建国についてあまり盛り上がっていないという話を聞いてふと思いました。世界の国々がそれぞれ右傾化している傾向があるのに、自国の文化を大切にしないような雰囲気もあり、それはなぜなんだろうと聞きながら思いましたといただきました。
3: 広島県40代男性です。今のアメリカを見ていると国際社会から孤立しているんじゃないかと思います。イラン情勢にしても順調に進んでいると言っているけど、本当どうなっているのかと思いたくなる。トランプさんの二転三転する発言や SNS での投稿によって国際社会が混乱しているのだから、混乱しているんじゃないかと思ってしまいますといただきました。
2: そして、サッカーワールドカップの日本代表の選手たちが帰国したというニュースでした。こちらは高知県70代の女性。日本代表の皆さん、感動とパワーをいただきありがとう。お疲れ様でした。4年先まで元気でおりますということです。
1: 大分県の80代の男性から、前線した選手監督にお疲れ様と言いたいと思います。ちょっと早いけど次回期待していますと、はい、いただきました。
3: はい、SNS です。日本代表の帰国、選手の皆さんにはたくさんの感動をもらいました、ありがとうございましたといただきました。はい、本当にお疲れ様でした。私はまだまだ決勝トーナメントを見続けたいと思います。
1: そうなんですよ、まだまだ、ね、終わったわけじゃありません。ここから世界最高峰の、ね、戦いが始まります。

0: ますよね、はい、そこで明日の特集は、
1: そうです、ワールドカップでブラジルに敗れたんですけれども、これまで4年間の成果と今後について元日本代表の佐藤寿人さんに伺います、
0: はい、これから先の得点王争いや今大会の見どころについてもたっぷり解説していただきます、今日もたくさんのお便りありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: 佐藤さん、あさってからまた九州では雨足強まるんですね、は
2: い、そうなんです。前線の活動がまた西から活発になっていきます。これまでより少ない雨でも地盤がすでに緩んでいるため土砂崩れなどが起きやすくなる恐れもあります。今後の情報にお気をつけください、はい、
0: そして台風の進路もね気にしたいところですね。ここまで NHK ジャーナル、今夜もお聞きいただきありがとうございました。
3: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。東京北区の小学校で児童や教職員合わせて11人が重軽傷を負った火事について、今夜区と学校が会見を開き、火元とみられる音楽準備室に音楽教諭の私物の電気ストーブなどがあり、教諭が私服を干していたことを明らかにし改めて謝罪しました。先月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校で発生した火事で、児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負い、警視庁への取材で音楽準備室では電気ストーブが激しく焼けていたほか、複数のサーキュレーターや焼けた衣類とタオルがあったことが分かっています。この火事について区と学校は午後7時半から会見を開き、火元とみられる音楽準備室の電気ストーブと一部のサーキュレーターは音楽教諭の私物で、音楽教諭は私服などを干していたことを明らかにしました。小学校の高草木正弘校長は、児童保護者の皆様、多くの方にご迷惑とご心配をおかけし心よりお詫び申し上げますと改めて謝罪しました。この火事によって校舎の損傷が激しいことから、区は来週から一部の児童を周辺の学校に分散登校させ、夏休み明けをめどに仮移転先での学校再開を目指すことにしています。埼玉県長瀞町の町長が自身が立候補した町議会議員選挙と町長選挙で運動員に報酬として現金を渡したとして公職選挙法違反の買収の罪に問われた裁判で、埼玉地方裁判所は執行猶予のついた懲役2年の判決を言い渡しました。埼玉県長瀞町の町長鈴木秀夫被告66歳は、立候補した3年前の長瀞町議会議員選挙と去年の長瀞町長選挙で合わせて13人の運動員に対し報酬として現金78万円を渡したなどとして公職選挙法違反の買収の罪に問われました。これまでの裁判で町長は起訴された内容を認め、検察が懲役2年を求刑していました。今日の判決で埼玉地方裁判所の並川浩司裁判官は、民主主義の根幹である選挙の公正を害した、違法性を認識しながら安易な犯行に及んでいて強い非難は免れないとして、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。有罪が確定すれば公職選挙法の規定で公民権が停止され失職することになります。判決を受けて鈴木町長は控訴せず、今月15日付で辞職する意向を町を通じて明らかにし、町民職員議員の信頼を裏切る形となりお詫び申し上げるというコメントを発表しました。では気象情報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、波浪注意報が伊豆諸島、千葉県のいすみ阿波に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が伊豆諸島南部と新島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。関東地方北部曇り。
4: こちらは NHK ワールド

ラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 東京電力は福島第一原子力発電所2号機でロボットアームを使った核燃料デブリの試験的な取り出しに向けた作業を早ければ今月から始めると発表しました。福島第一原発の1号機から3号機には事故で溶け落ちた核燃料と周りの構造物が混じり合った核燃料デブリが合わせて880トンあると推計されています。これまでに2号機で行われた2回にわたる試験的な取り出しでは細いパイプ状の装置が使われましたが、東京電力は次回はより操作性が高く広い範囲の核燃料デブリを採取できる可能性があるロボットアームを初めて使う計画です。東京電力は今日、早ければ今月からこのロボットアームを使った試験的な取り出しに向けて作業を始めると発表しました。東京電力によりますと3ヶ月ほどかけて原子炉を覆う格納容器の中にロボットアームを入れるルートの確保や内部調査を行った後ロボットアームを遠隔で操作して取り出しを行う計画だということです。東京電力福島第一廃炉推進カンパニーの小野明代表は記者会見でデブリの堆積状況などさまざまなデータを取得したいと話していました。東京電力は核燃料デブリの本格的な取り出しを2037年度以降に3号機から始める方針で、それに向けた新たな情報が得られるか注目されます。ウクライナでは2日にかけてロシア軍による大規模な攻撃があり、首都キーウではこれまでに18人が死亡しました。中心部の高層住宅にはロケット弾が命中し、建物が大きく崩れる被害が出ています。ウクライナ空軍によりますと、ウクライナ各地では1日夜から2日朝にかけてロシア軍による大規模な攻撃があり、ウクライナ非常事態庁によりますと首都キーウではこれまでに18人が死亡しました。キーウ市中心部の住宅地ではロシア軍によるロケット弾が9階建ての高層住宅に命中し、建物は大きく崩れ内装がむき出しになりました。この現場ではこれまでに1人が死亡し、6人と連絡が取れなくなっているということで、救助隊員による捜索活動が続いています。向かいの高層住宅に住む56歳の女性は、本当に恐ろしい、これまでも頻繁に大きな音がしていたがこれほど激しくなかった、犠牲者が少ないことを祈るばかりだと話していました。また近くに住む34歳の女性は、何かが飛ぶようなヒューという音や爆発音が本当に多く聞こえていた、最も恐ろしい攻撃だった、もうどこへ行けばいいのか、どこがより安全なのかさえ全くわからないと話していました。キーウ市内では20カ所以上で建物などが被害を受け、救急隊などの活動が続いているということです。 IT 大手の Google がスマートフォン向けの基本ソフトとアプリをセットで提供したことなどについて、ヨーロッパ委員会が競争法に違反するとして40億ユーロ余りの制裁金を課した決定をめぐり、ヨーロッパ司法裁判所は支持する判決を言い渡しました。 EU ヨーロッパ連合の執行機関にあたるヨーロッパ委員会は2018年 Google がスマホ向けの基本ソフト Android と自社製のアプリをセットにして端末メーカーに提供したことなどが他社の参入を妨げ EU 競争法に違反するとして

およそ43億ユーロ、日本円にしておよそ7900億円の制裁金を課しました。Google と親会社のアルファベットはこれを不服として裁判所に提訴していましたが、EU の最高裁判所にあたるヨーロッパ司法裁判所は2日、制裁金を課すとした判断を支持する判決を言い渡しました。一方、制裁金の額については、一審にあたる一般裁判所が算定したおよそ41億ユーロに減らすとしています。これについて Google は、私たちはすでに2018年の決定に従って対応してきたとコメントしています。この時間の担当は道谷新平でした。11時5分になります。

こんばんは。7月2日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒します。これから夏に向けてキャンプに出かけるという方も多いと思いますが、アウトドアの専門家に聞きますと、河原での場所決めの際注意してほしい点があるそうです。例えば河原での遊びに慣れてない人、場所決めの際道具も置きやすいということで、草が生えていない平らなところを選びがちですよね。実はここに落とし穴があるそうなんです。草が生えていないということは、川が増水して草が流されたところかもしれないと考える力を持ってほしいと、アウトドアの専門家は言っていました。海や山など自然の中で過ごすことが多くなる季節、急変する自然の力も考えて楽しく遊びたいですよね。では明日朝5時までのラジオ深夜便の番組内容を簡単にご紹介します。11時台と0時台はミッドナイトトークです。私の失敗談というテーマで俳優の秋野陽子さんにお話を伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブスです。現場主義の私が見るこれからの日本と題して、ジャーナリストで元 NHK 解説員の柳沢秀夫さんの話を再びお届けいたします。2時台はロマンチックコンサートです。ジャパニーズロック、サザンオールスターズの作品集、そのパート1です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。今夜はブルーライト横浜や甘色の髪の乙女などの作詞でおなじみの橋本淳さんの作品集です。4時台は明日への言葉、方言は生きていると題して、社会言語学者、東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: さあそれでは各界で活躍されている方をゲストに迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトークです。奇数月の木曜日は俳優の秋野暢子さんです。秋野さん、よろしくどうぞお願いします。
1: はい、皆さんこんばんは、秋野暢子です。よろしくお願いします。
0: 前回5月にお越しいただきまして、はい、その時の放送を聞いてね、宇治山田博士とゴーグル5さんメールをいただきました。はい、元気な秋野暢子さんのお話が聞けて嬉しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 秋野暢子さんの姉御肌的なところが今も昔も大好きです。
1: ありがとうございます。
0: 姉御肌ですかね。
1: どうなんですかね。
0: 放送上はそう見えるのかもしれない。
1: あ、そうですね、
0: いろんな、ね、演技をされている時にそういうふうに見えるかもしれませんね。
1: はい、気の強い役が多いですからね。そういうことかな。
0: 気の強いといえばね、
1: はい、
0: メールが来てましたね。
1: 何ですか。
0: ね、ちょっと待ってくださいね。
1: 私が気が強いっていうメールですか。
0: そうこれはね、はい、道の奥の風薫さんというペンネームの方から、
1: はい、
0: 例の山

0: 口桃江さん主演のドラマの相手役明野さんでしたよね、
1: はいはい、そうです。
0: あまりに悪女役でしたので、はい、私嫌いになっちゃいました。
1: あ、わかります。
0: でも叔父はこの女優は将来吉永小百合に匹敵する女優に成長すると確信していると断言しておりました。
1: ありがとうございます
0: ということですよね。
1: 全然そうじゃないけどね。
0: あのいろいろやっぱり放送に出る、あるいは映像で顔を出すとそのイメージっていうのは結構ずっと引きずりますもん ね。
1: はい、あの桃井ちゃんのいじめてた役はずいぶん引きずってますね私。
0: ですよね。この前のお話では最初にやった役、これはあの朝ドラの方でしたよね、
1: はいはい、
0: でその役とは全く対照的なものをやりたかったということ で、あの山口桃井さんの、
1: はい、
0: あの
1: ヒールの役をやったんです
0: けどということをやってみた、はい、そちらの印象はすごく強くな
1: って、
0: はい、
1: それをずっと引きずってます
0: でも実際にお会いすると全然そんなことないんですけどね。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: さあ5月以降この2ヶ月間、はい、どういうふうにお過ごしになってらっしゃいました。
1: はい、あのおかげさまでその5月6月中にですね今回の個展の作品を一応全部仕上げました。書いてました。
0: ずっと書いてらっしゃいました。
1: ずっと書いてました。あのやっぱり、仕上げた後その絵を額装したりする、はいはい、あの準備がありますので、でまあ、あの画商さんが値付けをしたりしますし、いろいろあるのでなるべくなら早く上げて差し上げないといけないので、
0: はい、
1: 毎年だから2月ぐらいから6月の末、まあ、頭7月ぐらいまでの間に作品を全部仕上げるっていうルーティンをやっております。
0: は
1: い、
0: その、発表会はいつ頃予定されてますか。
1: はい、今年はあの9月の9日から銀座三越さんでやらせていただいて、はい、その後、名古屋に行って、それから伊勢神宮さんをやって、
0: 伊勢神宮でも、
1: はい、伊勢神宮におかげ横丁っていうところが
0: あります、ありますあります、はい、あの猫が屋根に乗ってるところですね。
1: そうです、はいはいはい、あそこの山福さんっていうところで、あの去年もやらせていただいたんですけど、はい、おかげさまで、また今年もっておかげ横かけていただきまして、はい、それを やらせていただきます。
0: あ、そうですか、はい、その準備をずっとなさってらっしゃった
1: ということですね。そうです、はい、
0: でもその準備もこの前お話を伺ったらね、秋野さんっていうのは朝早くから起きてずっと一日の中で仕事を決めてらっしゃるという話を聞いてましたけど、
1: はい、
0: この前出ていただいた、まあ、今日もそうですけど、うん、深夜ですよね、
1: はい、
0: 本来であればお休みになってる時間って
1: 完全に寝てます
0: でしょ、
1: はい、
0: で朝早いんですもんね。
1: 4時に起きます
0: でしょ、
1: はい、
0: どうでした夜中お話になっていて。
1: 3日ほどですね、時差ボケが続きました。
0: 時差ボケ
1: 畑山さんもでもこれ朝5時までやってらっしゃるわけでしょ、なんかそういうの
0: おかしくなります。平日は普通の日中行動してますよね、うん、
1: はい、
0: でここ木曜日だけは夜中から徹夜になるんですね、
1: はい、
0: どうも体追いついていかないから、うん、前日と翌日は何の仕事も入れないようにしてます、はい、
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: あのこの間終わった後私、次の日かなんかになんかメールをしたんですよね、はい、竹山さん、
0: はい、
1: そしたらしばらくしてからお返事が来て、寝てました
0: っ
1: ていうお返事が来たんで、あ、そりゃそうだなと思って、私早いメールしすぎだなと思って反省したんですけど、やっぱそうですよね、
0: はい、でも朝4時っていうのは早いですよね。
1: うーん、そうですね。でも私大体7時に寝るので、朝4時でも十分寝た時間なんですよね、はい、
0: じゃあね、
1: はい、
0: 今ワールドカップやってるでしょ、サッカー、
1: はいはい、
0: これ夜中のことが多いでしょ。
1: そうですね、
0: その時大変ですよね。
1: そうですね、あのオランダ戦は拝見しました、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、あのブラジル戦はちょっと私海外にいたものですから、時間がうまく合わなくて見れなかったんですけど、
0: はい、
1: オランダ戦は拝見して引き分けになってよかったなと思って、
0: はい、小羽倉安政さんという方、はい、東大阪市にお住まいの50代の方ですが、はい、元祖カープ女子と言われている秋野さん、
1: はい、
0: サッカー見られているんでしょうかっていう、はい、その通りご覧になっていた、
1: はい、あの拝見しておりました。
0: しかもこれ言っていいですか、先ほど打ち合わせの時ちょっと見せ、はい、ユニフォームを着てご覧になってた、はい、
1: そうです、あのうちの婿殿と婿の弟がですね、もうサッカーが大好きで、まあ、あの小さい時からサッカーをやっていたんですけど、なのでもう本当にこのワールドカップを楽しみにしておりまして、
0: はい、
1: でママ絶対ユニフォームを僕が買うから、
0: はい、
1: 来て応援しようって言われまして、分かりましたって言ってユニフォーム買ってもらいました。
0: サムライブルーのユニフォームみんなでね、着込まれて、
1: はい、家族中でうちの孫まで来て、はい、ちっちゃいの持ってるんですね、来てあの応援いたしておりました。
0: で同点で、
1: はい、なんかでも私はサッカー本当詳しくないんですけど、うん、この同点は素晴らしい勝利に近い同点だとか言って、はいはいはい、向こうも向こうの弟も大喜びをしておりました、はい、
0: じゃあその時はもう秋の家も大騒ぎになってた、
1: そうですね、
0: やったーとこうなる、
1: はい、そんな感じでハイタッチをしました
0: 、こういう話が秋野さんがたくさん出てくると思いますが、秋野さんへのですねメールの方も受け付けておりますのでお寄せになっていただきたいと思います、
1: はい、
0: ラジオ深夜便のホームページのお知らせ欄にですね、うん、アンカーや番組企画へのお便りはこちらっていうところがあります、うん、そこをクリックしてみてください、うん、でそれから番組企画それからゲストへのお便りはこちらっていうところに進んでいただいて、うん、メールフォームでミッドナイトトークを選んでいただければ

0: 海外に行っていたという話を聞いたんですが、はい、ハワイに行ってたんですってね。
1: そうなんです。実は友人の大変私がハワイでお世話になってるあのご夫婦がいらっしゃるんですけど、はい、その方のご主人の方が古希で奥様の方が還暦で、それのパーティーをブルーノートでやるって、はい、あるんですよ。
0: ジャズですか？
1: ブルーな、ブルーノート、でそこであのご主人の方がバンドをやってらしたりしたもんですから、はい、のでやるっていうんで、ちょっと顔を出してあの徹子の部屋のアリューで陽子の部屋っていうのをあのお二人にインタビューをするっていうコーナーも、あのありまして、行ってやってきました。
0: コーナーがあるという何かで放送になったんですか？
1: いえ、あの全然放送はしませんでもね、お客様は160人ぐらいいらして、やっぱり友人の多い方で、はい、とても盛り上がって、はい、歌あり踊りあり、はい、いろんなことがありました。
0: あ、そうですか、はい、ハワイはお好きなんですか？
1: ハワイ大好きです。
0: 何がいいですか？
1: やっぱりですね、あの本当に青い海、青い空、それから吹く風、
0: はい、
1: なんかねこう癒されるっていうか、体の中の毒気を吹き飛ばしてくれるような気がするんですね、
0: うんうん、
1: であの病を得まして4ヶ月半ほど入院している時に元気になって、もう一度あの空を、あの海を、あの風を味わいたいとずっと思っていて、まあおかげさまで治療が終わった後ハワイを訪れることができまして、本当にあの毎年一応年に2回ぐらい行かせてもらってるんですけれども、本当にそこに行けることへの感謝っていうか、はい、あの一つの頑張れる目標の一つでもあったんですね。
0: 病床にあった時に、
1: はい、
0: あの頭の中ではハワイのイメージをお持ちになってて、
1: はい、
0: あそこの風景をもう一回見るんだ、
1: はい、感じるんだっていうふうに思っていたの で今もそうやって行かせてもらってます。
0: そうですか、
1: はい、
0: 空港に降りた途端に何か、あの香りも違うでしょ、ハワイって。
1: 違いますよね、なんかあれ不思議ですよね。
0: いかにも着いたハワイだよっていう感じですよね。
1: はい、はい、しますね。
0: あの青い空を見て海を見て、
1: はい、
0: あ、
1: でもう一つ私は大事にしてるボーイフレンドがいるんです。
0: そんなこと放送で明かしてもいいんですか？
1: 大丈夫です三四郎という、
0: はい、すごい名前出た、
1: ワンちゃんですゴールデンレトリバーのそのご夫婦が飼ってらっしゃる5匹ワンちゃんがいるんですけど、はい、その一番お父さんが、あの私にとっては三四郎という恋人なんで、ボーイフレンドなんで、会いに行くのが楽しみにしております。
0: SNS でこの情報を書き込まれる方全部書いてくださいね秋野陽子ボーイフレンドありじゃないですよ
1: そういう風な噂になってることもあるんですねなんか私があの彼氏に会いにハワイに行ってるみたいな思ってる方いらっしゃるんですけど、でも確かそうですけど、相手はワンちゃんです。
0: ワンちゃん、これは非常に可愛いワンちゃんなんですか？
1: はい、素敵なワンコですけ
0: ど、なんでボーイフレンドっていうふうに言うんですか？
1: 実は私があの本当に可愛がっていた愛犬に、
0: はい、
1: 残念ながら亡くなったんですけど、うん、その子にそっくりなんですよ、だから一番最初の時は触れなかったんです、はい、思い出しちゃって、でも2度3度行くうちに、はい、ああこの子はきっとボギーっていううちのワンコだったんですけど、うんうん、ボギーの生まれ変わりだなって思って、
0: はい、
1: まあ、私の恋人です、
0: はい、その恋人も秋野さんのこと覚えてるでしょ
1: うか？もう全然、私があのテレビで、あの喋ってるの、まあ、ハワイでも放送されますから、飛んできて見るって言って
0: すごいですね、ワンちゃんって、覚えてますよね。
1: 頭いいですね。
0: すごいよね、はい、まあ、そんだけされたら絶対行きたくなりますよね。
1: そうなんですやばい、本当にあのなんだろうな、前この間お話ししましたけど、うん、健康寿命の他にも旅行寿命とか、
0: 旅行寿命、ね、
1: はい、グルメ寿命とか、なんかいろいろそういうものがあって、はい、やっぱり動けるときに行きたいところに行くっていうのは、はい、いいことだなと思います。で今回も行ってるときに街で、あの80歳オーバーの、はい、ご夫婦が声をかけてくださって、来てるっていうのをあの SNS で知ってましたって言って、でご夫婦は、ご旅行ですかって聞いたら、あのね、私たちもね、いつ行けなくなるかもしれないから頑張って来てるんですって言って、ご夫婦であの旅をしてらっしゃるの、ああいいなと思いました。
0: 素晴らしいですよね。
1: 竹山さん行かないんですか？
0: 行きたい行きたいけど、ついついですね、
1: はい、
0: お財布との相談になっちゃうんですよ最近。
1: そうなんですよね。
0: でしょ、
1: 高いですよね。
0: 円安ということもあって、はい、為替の相場の違いで、
1: びっくりします。
0: でしょ、
1: はい、ドーナツ2個と、はい、アイスティーで、約日本円で5000円です、

0: もうはぁみたいな感じです
1: ですよね、はい、その分ね給料が上がってればまだしもですよ、ほとんど上がらない中で、はい、そういう物価だけ上がってしまうとついていけないですよ ね、
0: ですね。でもハワイの方もおっしゃってました、うん、すごい物価上がってる、
1: 向こうでもそういうふうに感じてらっしゃる、
0: はい、なんかそういうふうにおっしゃってました。
1: 逆に質問、あのイランの情勢もありますので、はい、燃油サーチャージもまた値上がりということで、はい、飛行機で海外行く方はね、はい、相当お金を貯めとかないといけなくなっちゃう。
0: そうです ね、 ね。
1: でもやっぱり旅行寿命、海外ね行くのがいいな、
0: いいですよね、
1: 行きたいっていうふうに思います、
0: は
1: い、
0: ぜひ畠山さんもいらしてください。
1: もう連れてっていただけるんだろう、いつでも、
0: すいません、ご自分のお金でだってお金いっぱい持ってるでしょ。
1: そんな運転ないですよ、そんなことありません。
0: 長いことやってらっしゃるじゃないですか。いやいやいやいや、お仕事
1: 話戻そう秋野さんは、はい、ラジオ体操の講習もできるんですよね。
0: そうですね、ラジオ体操2級を持っております。
1: これなぜラジオ体操の方に、
0: あのね、当時今からあれ何年前だったか、2012年もっとぐらいだったかな、はい、にあの私のパーソナルやってたあのトレーナーが、はい、秋野さんラジオ体操ってライセンスあるんですよって言われて、はあ、ああそういうのあるのって言った、だから取りましょうって言われて、うん、面白いなと思って、で実際私もテレビ体操を見たりしてましたから、はい、でそれで受験をして、うん、あれ結構難しいんですよ。
1: でしょうね、
0: はい、あのちゃんと実なんていうの、実質ラジオ体操 1,2 とみんなの体操っていうのを先生方の前で、はいはい、あの自分でラジオ体操第一って言いながら、はい、あの実演をしてちゃんとできてるかどうかっていうのを見ていただいて、はい、でなおかつ筆記もあるんですけど、
1: あ、そうですか、
0: はい、筆記も大変難しくて、あと小論文を3つぐらい書かなきゃいけないとかあるんですけど、うんうんうん、おかげさまで私は合格することができまして、はい、だから一応私皆さんの前でラジオ体操をあの先生としてやることはできるんです、
1: 指導することはできる、
0: はい、
1: あラジオ体操もその手の上げ方とかね、はい、手のひらの向きとか全部決まってるんでしょ。
0: 決まってます。
1: それは僕らあまり知らないのでいい加減にやってしまうんですが、
0: 皆さん大体いい加減です。
1: でもちゃんとやると相当体にね、はい、あの効果があるって聞きますよね、
0: はい、とてもいい運動です、うん、はい、あの大体まあ10分ぐらいですけど、はい、これをきちっとやるととてもいい運動になるの で、 です、ね、もう本当にあの最近でも学校小学校とか、うん、そんなんでやってるんですかね、
1: 夏休みとかね、
0: 夏休みとかね、昔もよくあのハンコもらいに行きましたよね。
1: そう
0: だからあのハンコをあげられる側にはいます。
1: あそうなんです。あ素晴らしいな。うん、朝起きて、はい、あの1日のルーティンを始めるにあたって、はい、その中でやっぱり体を動かしたりするってこともあるんですか。
0: はい、あの私一応4時に朝起きるんですけど、うん、それから1時間半ぐらいはトレーニングをするので、
1: 運動して、ごめんなさい、トレーニングってのはどういうトレーニング。
0: そうですね、まあ、ヨガをやって筋トレをして、はい、有酸素をやってまた最後にストレッチをしてというルーティンです。
1: それからご飯ですか。
0: そうですね、それからワンコのお世話をして、でご飯を作って、はい、だから6時過ぎぐらいですかね、ご飯食べるのは。
1: あ、じゃあ起きてからもう2時間ぐらいお腹ペコペコになってませんか。
0: そうですね、はい、でもだからしっかり食べます。
1: あ、そういうことですか。朝をしっかり食べて、
0: はい、
1: あでまたどっか機会があったら走りに行っちゃうっていう。
0: それがだってね、残念ながらその抗がん剤の後遺症で、足が痺れてるんですよ。
1: そうですか。
0: そうなんです、だから走れなくはないんですけど、はいはい、走るとその危ないんで転ぶと、
1: あ
0: だから今は走るのをやめています。
1: あそうですか。秋野さんね、はい、走ってらっしゃいましたもんね。
0: はい、ずっと走ってました、
1: ね、あでもそれか、そっか、今はちょっと控えてらっしゃる、
0: はい、はい、だから今は有酸素はトレッドミルで、うちにトレッドミルがあるんですけど、それで歩いてます。
1: ストレッド、素晴らしいもう前回秋野さんがね運動っていうことをおっしゃったので、うん、はい、いよいよ私も運動を始めました。
0: え本当に
1: 昨日から。
0: おーい何を始められたんですか。
1: 昨日ね、はい、近くの、市営のプールが、オープンしたんですよ。7月1日ということで、
0: は
1: い、
0: お
1: それで、まあ、市営で公営ですね、
0: はい、
1: でそこに行って水中ウォーキングですか。
0: いいですね、
1: あれを始めてみました。
0: いいですね、一番体に負担がなく膝にも負担が
1: ない、
0: なくて、それであのきちっとした有酸素運動ですからね、はい、あのプールで歩くっていうのはとてもいいみたいですね、う
1: ん、いやあのバカにしてたんですよ、水の中で体が浮くから楽だろう とんでもないですね。いやい
0: やとんでもない、
1: 水の抵抗の中をずっと歩いていくって、あれはつらい、
0: はい、でもし畠山さんそれで少しお慣れになったら公園の

0: するんですけど、それもすごくね体に
1: いいですか。
0: はい、
1: 昨日行ったところは壁の方にですね、正しい歩き方の姿勢が書いてあって、はい、背筋を伸ばしてももを上げてみたり、うん、あれウエストを締めたい場合はこういうふうに歩きなさいとか、
0: はい、
1: 書いてありました、はい、それプラスあれですか、こう体操も入ってくる、
0: はい、体操も入ってくるってのがありますので、それももしね慣れたら親になるといいかもしれません。素晴らしい。あ、ということは何、ダイエットを目指す。
1: そうなんですよ。これはもう秋野さんと一緒してる時に体重絶対落とそうというふうに思いました。
0: 何キロ落とそうと思って。
1: まず5キロ。
0: あ、5キロ。
1: 5キロ落としてみる。
0: 1ヶ月に落としてキロ数って 1.5 キロなんです。
1: あ、そうなんですか、はい、
0: それ以上落とすとリバウンドする。
1: ちょっと待って、今ね、うん、ノートにメモしておきますか。
0: 1.5 キロ以上を落とさない方がいいんです。
1: なんか無理しちゃうとダメなんですかね。
0: 無理しちゃうとダメです。あの3キロ4キロって1ヶ月の間に落とそうと思うと、無理な運動をしたり食事制限をしてしまったりするので、
1: はい、
0: それを続けると必ずリバウンドをするので、
1: はい、
0: 1ヶ月に 1.5 キロしか落とさないと決めるんです。
1: そうなんですか。
0: これ結構難しいんですよ、 1.5 キロしか落とさないっていうのは、でもそうするとそれをずっと続けていくと、まあ1年であっという間に1.5 キロを1ヶ月ずつ続けていくわけですから、あっという間に落ちるんですけど、だから1年っていうサークルで考えない、スパンで考えないと、はい、1.5 キロ以上落とさないでね。
1: 1500グラムを30で割ると1日あたりいくらって出てくるじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: これはわずかでいいんですよね。
0: わずかでいいんです。だから続けるっていうことが大切なんだと思います。
1: そうか、
0: はい、やる日やらない日を作らないで、確実に少しずつちゃんと続けていって1ヶ月で 1.5 キロ落とすっていうことを目標にしていけば、12ヶ月で随分落ちますよ。
1: プールに行く前からちょっとウォーキングも始めていて、うん、毎日体重も測ってるんです。
0: はい、
1: 体重書いてるんですよ。
0: あ、いいですね。必ず
1: なるべくこう軽く書きたいので、全て息を吐き切ってです、
0: ね、そういう問題じゃないと。
1: それは体重計乗ってみる。
0: あんまり変わらないですね。
1: 分かる。でもね、あの体が含んでる水分の量によって、
0: うんうん、
1: 体重ってあっという間に400とか変わっちゃいますね。
0: 変わっちゃいますね。水分量はありますね。
1: ですよね。
0: はい、
1: 水をなるべくこう、でも飲まないとねいけないので。
0: そうです。やっぱり 1.5 リットルぐらいは飲まない。
1: 飲まなきゃダメでしょ。
0: はい、いいと思いますけど。
1: でもよくし目標はできました。月 1.5 キロ。
0: はい。
1: うわ、
0: それ以上落としちゃダメです。
1: ね、
0: はい、リバウンドします。
1: 痩せすぎたらどうしまし
0: ょう。いいんじゃないですか。
1: そんな心配してどうです。ちょっと話を元に戻すために、はい、ここで音楽を聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: 秋野さんのリクエストをいろいろ伺ってるんですけども、はい、1曲目はスキマスイッチの全力少年と伺いました、はい、これはなぜこの曲を選びました。
0: いや、人間いつまでも全力少年でいたいですよね、うん、一生全力少年、
1: ええ、
0: 全力中年かな、
1: ね、
0: 6年かな。
1: いやい
0: や
1: では、聞いてみましょうか。
0: はい、
1: スキマスイッチの全力少年。

0: 秋野芳子さんの選曲でスキマスイッチの全力少年をお聴きいただきました。この曲がかかってる間も秋野さんずっとハミングされてました
1: よ、ね、はい、なんか元気になりますよね。
0: 元気になりますね、このリズム ね。
1: いい曲ですよね。
0: いい曲です、はい、この間に皆さんからのメールが届いておりまして、はい、北海道のミントグリーンさん、50代の女性の方、はい、秋野さんのミッドナイトトーク聞いてます。夜中に聞く素敵なお声に嬉しくなりました。
1: あ、嬉しい
0: ハワイ旅行にラジオ体操と、はい、元気な前向きなお話に元気をもらいましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 私も行ける時にと夏に台湾へ行く予定です。
1: お、いいですね、
0: いいですね、
1: 台湾いいとこですよね、うん、
0: 毎日ラジオ体操と家がやっています。 お話の声もとても聞きやすいのですが、ボイストレーニングなどやってらっしゃいますか？
1: すいません、やってませんごめんなさい。
0: ミントグリーンさんやってないそうですよ。
1: すいません、ご期待に添えず、すいません。
0: もともとこういうふうにいい声であるということですよ、ね、
1: いやいや、そんなこともないんですけどね
0: 藤野山さん、74歳の女性の方、はい、私も夜8時には寝ます、うん、3時半ぐらいに起きます。身近に感じました、秋野さんの話。
1: そうですか、
0: まあ、たまたま今トイレです
1: そうですか、
0: あそこもう寝てる間なのにね。ね、ラジオつけちゃったんですね。
1: あ、そうなんですね。で聞いちゃった
0: 、秋野芳子さんの変わらぬ美貌とアスリート魂見習います。私はスイミングに再チャレンジします。畠山さんを見習います、うん、いや、深夜便リスナー歴20年以上です。
1: あ、素晴らしい、ありがとうございます。
0: でも8時に寝て3時半ぐらいに起きて深夜便いつ聞いてらっしゃるんだと。
1: そうですね、
0: 3時半から朝5時まで聞いてらっしゃるってことかな。
1: あ、そうかもしれませんね。
0: 今でもね、あの聞き逃しのサービスがあり
1: まして、そうです、聞き逃しがありますもんね、
0: いうことができますからね、はい、いやー、でもね、秋野さんの声に元気をいただいたというメールが届きました、
1: うん、ありがとうございます、
0: ね、やっぱ分かるんですね、ラジオを聞きの方もこの元気さって
1: そうですかありがとうございます。そうです、元気です
0: 今回のミッドナイトトークのテーマ、
1: はい、
0: 失敗談、
1: はい、
0: 私の失敗談なんですけども、はい、うん、実はこの失敗談でお話をっていうふうに、事前に、お話を伺ったディレクターが、はい、秋野さんこれ困ってらっしゃったっていう顔してました、
1: はいはい、
0: これ失敗がないっていうふうに聞いて、
1: 私失敗っていうふうに

0: 思ったことがあんまりないんですね、うん、でそれでこの間そのディレクターの方とお話をした後に、はい、なんでかなって思ったんですね、うん、でよくその失敗ということを考えてみたんですけど、失敗というのは例えば自分が何かものことを起こしますよね。でそれが自分が思ってるようにいかない、考えてるようにいかないと人間はあと思って傷ついて失敗したなってこう思うわけですよね。でもね、私ね、これものの考え方の問題なんですけど、そのうまくいかなかったっていうことはうまくいかないっていうデータを取れたと、
1: うん、
0: このやり方はうまくいかないんだなっていうことを分かったっていうふうに考えれば、それは失敗というよりも、なんか新しい方法を見つける入り口ではないかというふうに思うたちなんです、きっと、
1: ええええ、
0: だから失敗というふうにあんま思わないんですね、
1: 失敗は成功のもとってことですよね、
0: うん、まあまあそういうことをね、うん、そう言われてみるとそういうことですよね、成功するまでやれば失敗はないってことですよね、
1: はいはい、ただ、うん、失敗した時に落ち込んだりしませんか。
0: それがね、私ね、根がのんきなんですよね秋の横の陽っていう字はのんきののんっていう字で、流暢の翔っていう字なんですけど、流暢にのんきに世の中を生きてるもんですから、あんまりね落ち込まないんですよ。もうなるようにしかならないっていうふうに思ってるので。
1: そうですか、
0: はい、
1: 子供の頃からそうですか。
0: そうですね、だって怒ったことはしょうがないですからね。
1: まあそれはそうですけど、は
0: い、考えて悩んでも、
1: うん、
0: 取り返しはつかないですから、別の方法を考えればいいなと思うので。
1: すごいな、
0: うん、そういうメンタルになれば、あんまり怖いものもないなって
1: そうそう、もちろんそうですけど、ただね、俳優として、うん、例えば番組のオーディションとかあるでしょ。
0: 私ね、オーディション受けたことないんです。
1: 受けないんですか。
0: 受けたことないんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: あらららら、もうなんかこうやって受けて何度か失敗なさったこともあったかなと思ったら、そうではない。
0: オーディション受けたことがないんです。
1: 私、
0: 恵まれてますね。
1: すごいですね、で、はい、仕事が来るということですよね。
0: まあありがたいことにそうでした、はい、
1: で受けた仕事にやっぱ失敗がないから。
0: いやいや、それは例えば、あ、もっとこうやればよかったな、うん、ああやればよかったなってことは思います。だからそれは失敗と捉えるよりも、新しい何か別の方法を見つけられるっていうふうに考え、ればいいなというふうに思うので、
1: はい
0: はい、ただ海外に行くのに、うん、パスポート忘れたりってことはありますそれを失敗というかどうか
1: 分かります。失敗ですよ。
0: 失敗ですか、ね、
1: 失敗じゃないですか
0: 行く前にちゃんとチェックすればよかったなということですか。
1: そういうふうに考えればいい。
0: そうですね、
1: で次回同じ失敗はしないという。
0: い
1: や、そういう細々したことは結構なさってらっしゃる。
0: あ、あります。今ガラススタジオに通ってガラス制作をしてるんですけど、はい、よし行こうと思って頑張って行ったら、うん、予約した日は次の日だったとかね
1: ほらほらほら、あるじゃないですか。
0: それはだからちゃんとメモを取らなかったということですから、ちゃんとこれからメモを取ればいいというふうに考えれば、
1: そうですか。
0: だけど、まあ、要するにのんきでしょ、ほら、まあ、そんなふうに考えてるわけですから。
1: まあそうですよね、
0: はい、
1: だけどそうやって自分の中の考え方を変えることによって、うん、なんか自分の将来も明るく見えるようになるからいいですよね。
0: そうですね、まあ、やっぱり、うん、なんだろう、ポジティブにものを考えられるように、
1: うん、
0: 自分の中のスイッチをこう切り替えていければいいんじゃないかなと思います、うん、そう、ポジティブなメンタルっていうのが大事かな、
1: うん、そう、
0: あ、そう、大谷翔平選手がインタビューを、はい、なんか私2回ぐらい見たことがあるんですけど、うん、彼も同じようなことを言ってました、
1: うん、
0: メンタルは技術だと、
1: お
0: って彼は言ってるん
1: です、ね、技術
0: だと、うん、だからそれはだから磨いていけばいいということなんだなというふうに、うんうん、彼が言ってるのを見て聞いてて、あ、彼もそういうふうに思ってるんだなと思って、全然レベルは違いますけど、でもなるほどなってちょっと思ったことがありました。メンタルは技術、
1: うん、技術は鍛錬ができるっていうことですかね。
0: そうですかね、なんか私はその自分の中でそれは技術だと思ってたわけではないんですけど、うんうん、なんかそういうふうに自分の中でこうスイッチを切り替えていくっていうことで前へ進んでいくっていう考え方が、うんうん、ちょっと彼が言ってることはなんかニュアンス的に分かった気がしました。
1: その子供の頃そういう考えをお持ちだったってことは、親がそういうふうに教育をしたということですかね。
0: いや、私ね、演劇に出会ってからだと思います。子供の頃先日お話したかな、割とこうちょっと吃音があった

0: して、あんまりこうポジティブにものを考えられなかったと思うんですけど、うんうん、やっぱり演劇というものに出会って変わってきたと思います。
1: はい、で自分のその、まあ、言ってみればあの基礎などがあって表でこう喋ることは増えてだった、うん、でもやってみたら割とみんなが喜んでくれる、はい、でそこから自分がだんだんだんだん変わっていたっていう話を伺いましたけど、
0: はいはい、先日させて
1: そういったことがやっぱその失敗を失敗として捉えるのではなくて、うん、次のことを考えることの糧になったということですか。
0: なんかあのこう変換していくっていうかっていうところはあるかもしれません。
1: 例えばあのがんを患われた時ありましたね、はい、あの時だって当然それはすごい心の中に負担があったでしょ最初はね。
0: ってよく皆さんよくおっしゃるんですけど、うん、うーん、まあ、本当にがんと戦ってらっしゃる方にとってはこういう言い方をすると不損かもしれないんだけど、うん、はい、私あの原因が分かってよかったと思ったんですよね、うんうん、自分のこの体調の悪さとか不調が、はい、だからよしこれはあの分かったから治せるっていうふうにすぐ切り替わったので、うん、そのなんかすごく落ち込むとか、はい、泣き叫ぶとか頭の中も一緒になるとかっていうことはなかったんです、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: そっか、逆に原因が分かったっていうふうに考える、
0: はいはい、
1: それによってその病気を克服していこうという気持ちが湧いてくる、
0: はい、
1: はあ、なるほど、これが秋野さんの人生訓ですね自分の中のね。
0: そうですかね、
1: はい、はあ、そうですか、は
0: い、っていうふうに思っております。
1: でも私はもっともっと聞きたいのは秋野さんのヘナチョコな部分
0: あ、もう全然ヘナチョコのにいっぱいあります基本ヘナチョコですから
1: いろいろ本当失敗、細かい失敗は結構なさってらっしゃるような気がしてね。
0: その細かいそのドジッコ話はいっぱいあります。
1: そうですか、
0: はい、
1: 例えば先ほどのあったでしょ、あの今日が開催日かと思ったら違ったっていう話とか、
0: はい、
1: パスポート忘れるとか、
0: はい、うん、それぐらいです、
1: うん、少ないじゃないですか
0: いやいや、まあ、思い起こせばいっぱいあると思うんですけど、まあ、まあ忘れてしまうぐらいの些細なことはたくさんあります。
1: そうですか、
0: はい、
1: 私はあのアナウンサーの仕事をしていて、
0: あ
1: アナウンサーの声しゃべりっていうのは消しゴムが、ね、使えないっていう言われますでしょ、
0: はい、
1: で一回言ってしまったらもう取り消せないわけですよ。
0: 取り消せないことを言ったことがあるんですね。
1: しょっちゅうも言ってましたいい手さばきですねっていうの、いい手羽先ですねっていうなんで魚を下ろしてるの手羽先が出てくるんだとかね。 あるいは夜7時のニュースのニュースセブンという番組やってる時に、はい、ではこの辺で失礼いたしますって言ったらまだ1分残ってたとかね。
0: あ、そんなこともあるんですか
1: やってました。
0: それはちょっとびっくりです。
1: これはびっくりしましたね。周りのフロアディレクターの方とか外の副長の方からえっていう声が聞こえました。
0: それはちょっとびっくりですねだって本当に今でも私すごいなと思うのはオープニングのお話が、
1: はいはい、
0: あの時間決まってますよね、
1: はいはい、
0: ビタッてそこにお話を終えられて、では次あの私の紹介みたいな、はいはい、時間通りとかってすごい思ってるんですけど
1: とんでもない。
0: あ、そうですか、そういうこともあるんですか。
1: あるんですよ。秋野さんも例えばそのセリフを覚えますでしょ、
0: はい、
1: でそれを本番の前に何度もやるじゃないですかリハーサル、
0: はい、
1: 間違えたりとかそういうのないんですか。
0: 本番でその NG を出すということは、まあ、あります。それはあの、うん、ゼロということはないと思いますけど、はい、でも極力ない方ですね私。はい、あの1回はあるけど2回目は絶対 NG 出さないっていう、
1: うん
0: うんうん、あんまりないと思います私 NG は。
1: それその出さないって出さないように努力をされてるということですか。
0: そうですね、やっぱりセリフはきちっと覚えていかなきゃいけないと思ってますから、
1: はい、
0: うん、あの何回も何回も復習して、あとはもう一生懸命書いてとかっていうふうにして、あの
1: 台本も書く、
0: はい、台本を書きますね。
1: あ、
0: もうこれ の、あそうね、これの回数は日ごと増えていきます、ね、
1: 覚えるまでにって、
0: はい、若い時はね1回読むと全部入りましたけど、うん、最近はやっぱりちょっと何回か読むま

0: ました、うん、台本を100回読むと内容がつかめる、うんうん、多分2000年頃だと思いますと、うん、でそのことをいつもいつも心に決めてアマチュアボランティアながら活動してまいりました。そうすることでもう本当にその字の文でもセリフの文も全部覚えられて、うん、しっかりその内容に入り込める、うん、ここに深く深く感謝申し上げます
1: けど、はい、とんでもございません。
0: 台本をやっぱ100回読むと内容がつかめる、ここまでなさってらっしゃるからやっぱ NG が出ないっていうことですよ、
1: ね、ですかね。まあでも100回読むっていうことって、うん、正しいその言葉の表現を見つけるには必要だと思いますね。はい、例えばあのこんにちはっていうセリフも100万通りあるわけです。こんにちはがそのシチュエーションによって、はい、でそのどのこんにちはが正しいかをあの選んでいくのが私たちの仕事じゃないですか、それは1回読むよりも100回読んでると行間とか前後の話とかいろんなことが私の頭の中に入ってきて、一番正しいキャッチなこんにちはを見つけられるかもしれないと思ってやるって感じですね。セリフを覚えるっていうことはそんなに難しいことではなくて、
0: はい、
1: そのセリフを正しくこのシチュエーションに合わせたセリフを喋れるかどうかっていうことだと思うんですけど、それはやっぱり100回ぐらい読み込まないと見えてこないかもしれませんね、私の能力では。
0: いやでもそうですよね、うん、俳優さんってきっとそういったところに一生懸命尽力されるんですよね。
1: ですね。
0: どう表現するかっていうこと、うん、
1: それが一番大事ですね。
0: ですね、うん、今あの NHK の朝ドラで風薫るというのをやっています、はいはい、看護婦さんを目指す女性の物語ですが、はい、あのシーンを見ていてこの前先々週ぐらいびっくりしたのがありました、うん、30秒ぐらい無音、
1: こう
0: セリフを喋らないんですよ。
1: はあ、
0: 顔の表情だけで。すごいですよね。
1: すごいですね。
0: よくできる。
1: はい、ね、でも30秒黙るっていうのはすごいことですよね。
0: ですよね、はい、あのまあ、放送上完全に無音になってしまうと事故になりますので、風の音とかね、
1: はい、音楽とかね、それは流れますよね。
0: けども演じてる
1: 彼女は
0: そう喋らない、
1: 喋らない。
0: これは本当に難しいですよね。
1: そうですね、勇気がいりますね、まず、
0: ね、
1: それはあの演者だけではなくて、はい、ディレクターもそうですよね、プロデューサーもそうですよ。ここで30秒黙らせるって、
0: うん、
1: うわーと思いますもんね。
0: ですよね、
1: はい、でも素晴らしいですね、それで行間が伝わったっていうことですからね。
0: でも先ほどのね、本当にもうこんにちはおはよう、その一言だってどう表現するかっていうことを、どう自分が表現するかって、そこまで突き詰めてやっていくっていうのがやっぱ秋野さんなんですね。
1: いやまあ不器用なのかもしれませんけど、もっとなんか、いやいやいや、あの本当にきちっと喋れる人がいたりするのかもしれませんけど、まあ、私はそういうふうにしてはやってきました、う
0: ん、先日あの朗読の勉強会に参加したんですね。でそこに出てらっしゃる生徒さんたちはやっぱりそのテクニックを学ぼうとされる方が多いんです。例えば間っていうのは何秒空ければいいんでしょうか、
1: あ
0: ということをね、知りたいなと思われる方が多いんです。そうじゃないですよね。
1: そうですね、そうじゃないですね。
0: 自然にこう出てくる部分ですよね、うんうん、さっきのその秋野さんの表現っていうのはもう一回お話ししたくなってきたら、皆さんの前で朗読なってらっしゃる方もね。
1: あ、そうですね、です、まあ、でもまあ、まあでもそのテクニックから入ってまたいろんなことを学ばれるってこともあるかもしれませんね。でも私、ま、ね、本当今日アナウンサーの方のすごさって思うのは、例えば竹山さんも音楽が鳴って、
0: はい、
1: で人こう会ってこんばんはっていう、この入るってこの魔弱っていうか、それってやっぱりこうベテランの息っていうか、そういうのを感じるんですよね。あの番組によってこんにちはって入るというと、はい、こんにちはって入るのってあるじゃないですか、それは番組にもよりますけど、あの立てるところと引くところがこうベテランのアナウンサーさんはきちっと持ってらっしゃるんだなっていうのを感じます。
0: あ、そうです、そう感じていただけますか。
1: はい、感じます。
0: はい、
1: あの引かれると聞きますもんね、こっちは。
0: ありがとうございます。って
1: あのわーって出てくるとあのぼーっと聞いててもいいんだけど、引く喋りを始められると、あれあれって耳をそば立てるっていうのは、ああこういうのベテランのアナウンサーの方持ってらっしゃるんだなって思いますね。

0: 新人の頃はやっぱり元気いっぱいでやってましたけども、やっぱりだんだんこう回を重ねるごとにね、よって変わってきますし、
1: そうでしょうね。
0: 僕の場合はその目の前にゲストの方もいらっしゃいますし、その間に SNS もあるんですね。でそこの方々が目の前にいて、なんかこちらに反応してくれるっていう間合いを大切にしたいんです。
1: なるほど。
0: だから相手が見えないけども、ああそうかってうなずいてるっていうのが見えてから次の言葉を発するようにしてます。
1: 深い。気をつけよ
0: 何をおっしゃるんですか。ここでは
1: い。
0: もう一曲曲をお
1: はい。
0: かけしたいんですが、
1: はい。
0: 実はこういう曲を選ばれたのかという曲があって、
1: はい。
0: 杉本ラララさん
1: はい。
0: とい
1: の、
0: う
1: はい。
0: ご来光っていう曲があるんですよね。
1: 素晴らしい素敵な曲なんですけど。
0: これを私存じ上げなかったんです
1: そう
0: が。
1: ですか。実は、ちょっと私今頭の中でその命とかっていうことをテーマにした企画を考えてまして、でなんか生きるっていうことをテーマで歌い続けている、例えば楽曲作っているアーティストさんはいないかと思ってずっと探してるった時に、この杉本ラララさんと一緒に出会ったんですね。これも数ヶ月前なんですけど、あ、すっごくいい曲だなと思って、それでなんとかこの人が世の中に発信していろんな人が知るといいなと思っていたら、最近某局の某有名なラジオ番組にお出になったら、いきなりなんかすごい信奉者が増えて、あららって、もう少しメジャーになるの待っててほしかったと思うんですけど、最近なんかぐっとメジャーにおなりになり始めて、で今「死神」というちょっとパフォーマンスをやってらっしゃるんですけど、本当にね、彼はね、生きるということを大切に歌ってるんですよ。素敵な曲なんですよね。
0: 杉本ラララさんって男性なんですよね。
1: そうなんです。最初皆さんこのララさんの
0: 声を聞
1: 名前
0: く
1: 聞
0: と
1: くと
0: ね、
1: アイドルかなと思い
0: そう
1: ます
0: そう、
1: よ
0: なんか
1: ね。
0: 女性っぽい声もしてるんですけども、男性の方
1: 41歳です。一慶41歳ですね、今 っておっしゃってますけど、
0: 死神だから
1: 死神だから。
0: ではまず聞いてみましょう。シンガーソングライター杉本ラララさんの「ご来光」。

0: いや元気になりますねこの曲、は
1: い、また上手いんですよ歌がこの人
0: 本当にそうですね、はい、なんかいろいろ調べてみたら、路上ライブなどをずっと重ねてらっしゃって、はい、少しずつ力をつけてきた、
1: はい、
0: NHK の番組でもなんかテーマ音楽歌ってました
1: あ、
0: 釣り人万歳、
1: はい、釣り人も、はい、
0: やってのテーマを歌ってるのはこの方、は
1: い、知らなかったなかなか素敵なあのシンガーソングライターです
0: ですよね
1: いつか一度仕事一緒にしたいなと思ってるんですけど、ね、
0: もし杉本ララさんお気になったらば秋野陽子さんからリクエストが出ておりますぜひ一緒に仕事をしたいというふうにおっしゃってました、はい、SNS を見てもですね杉本ララかかってるとかですね、はい、秋野陽子さんがかけてくれたっていうふうに
1: あ本当ですか、はい、よかった
0: 分かりました秋野さんのお話はまた午前0時台にもかかってきますのでよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします
0: ではここで天気解説をお伝えします明日は低気圧は日本の東へ離れます梅雨前線は日本の南から九州南部にかけて停滞するでしょう沖縄は晴れ九州南部は雨で雷が鳴るところがあるでしょう九州北部は雲が広がり夜から雨になりそうです中国、四国、近畿、東海は雲が多くなりますが日中は晴れ間があるでしょう関東と北陸、東北は雲が広がります関東は午後に雨のところがあり北陸と東北は朝と午後に雨のところがあるでしょう北海道は晴れそうです最高気温は平年並みのところが多いでしょう。那覇は32度、鹿児島と高知、松山は30度の真夏日。福岡と広島は29度、松江は28度、大阪29度、名古屋31度と真夏日。東京25度、じめじめムシムシそうです。金沢と新潟は26度、仙台は24度。秋田は27度と7月中旬並み札幌は25度と夏日釧路は18度となっていますでは続いて各地の明日の日の出の時刻です7月3日金曜日各地の日の出の時刻です札幌は4時ちょうど仙台4時17分東京4時30分名古屋4時42分金沢4時39分大阪4時49分広島5時2分松江4時57分松山5時2分福岡5時13分那覇5時41分です7月3日金曜日各地の日の出の時刻北の札幌は4時ちょうど南の那覇は5時41分となっています時刻はまもなく午前0時になります

0: 日付が変わって
1: 7月3日金曜日午前0時の NHK ニュースです。梅雨前線や低気圧の影響で九州北部では昨日明け方にかけて大雨となりました。昨日未明には福岡県と佐賀県、長崎県で、明け方には大分県と熊本県で線状降水帯が発生しました。降り始めから午後5時までの雨量は九州北部の各地で200ミリを超えています。筑後川は熊本県小国町付近で川の水が堤防を越えてあふれ、一時氾濫が発生しました。また九州北部や関東近畿では土砂崩れの被害が出ています。梅雨前線は本州付近では南下しますが、九州にはかかり続ける見込みで、明日土曜には活動が活発になり再び大雨となる恐れがあります。また昨日午前、日本のはるか南東のマーシャル諸島近海で発生した台風9号は発達しながら西寄りに進む見込みです。台風周辺の下降気流が太平洋高気圧の勢力を強めるなどして、来週の中頃からは東日本と西日本では広い範囲で気温が高くなり、暖かく湿った空気が流れ込む北日本でも気温が上がると予想されていて、熱中症に注意が必要です。台風9号はその後も西寄りに進み、来週の後半以降沖縄付近に近づく恐れもあります。気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。インドを訪れている高市総理大臣は昨日首都ニューデリーで歓迎行事を受けた後、モディ首相と首脳会談に臨みました。会談で両首脳は高市総理大臣が先に発表した進化した自由で開かれたインド太平洋と、モディ首相が去年提唱したグローバルサウスやインド太平洋に向けた協力構想について、機を逸にするものだとして、共通の目標の実現に向けて両国の戦略的協力関係を深めることで合意しました。また海洋安全保障の協力の拡大が地域の平和と安定にとって重要だとして、艦艇の整備を前提に防衛装備品の協力を進めることを確認するとともに、両国の外務防衛の閣僚協議、いわゆる2プラス2を年内に開催することを申し合わせました。経済安全保障では日印両国は中東情勢を受けたエネルギーの確保の一環として、インドの石油備蓄システム強化に向けて二国間対話を設立するとともに、日本としてインドの IEA 国際エネルギー機関への参加を後押しすることを表明しました。さらに経済分野では2兆円規模の投資を含むおよそ130件の日印企業間の協力文書を発表しました。高市総理大臣は官民一体で日印の未来を切り開いていきたい、来年は日印国交樹立75周年にあたり国民と国民の間の距離を一層縮める機会にしたい、次回はモディ首相を日本でお迎えできることを楽しみにしていると述べました。国会で与野党の対立が続く中、自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、自民党が皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議を進めたいと提案したのに対し、中道は衆議院議員の定数削減法案などの成立を断念するよう求めました。国会ではおととい森衆議院議長が与野党に対し、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の成立を最優先とすることなどを要請したことを受けて、昨日午前、自民党と衆議院で野党第一党の中道改革連合の幹事長が会談しました。これに続いて午後には自民党の梶山国会対策委員長と中道の重徳国会対策委員長が国会内で会談し、この中で梶山氏は議長の発言を受けて衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議を中断したとした上で、皇室典範改正案の審議を進めたいと提案しました。これに対し重徳氏は2つの法案の成立を断念するよう求めました。また重徳氏が予算委員会での集中審議や党首討論の開催を重ねて求めたのに対し、 梶山氏は持ち帰って政府と調整したいと述べ、引き続き協議することになりました。中東情勢の悪化に伴い、石油化学製品の元になるナフサの調達に影響が出たことから、化学メーカーで作る石油化学工業協会は、今後の対策としてナフサ由来の石油製品などの備蓄を検討していくことになりました。石油化学製品の元になるナフサは、中東情勢の悪化に伴い輸入量が減少していて、化学メーカーなどでは中東以外からの代替調達を進めています。これについて業界団体の石油化学工業協会の筑本学会長は、昨日の記者会見で、備蓄は日本として持つ必要があると考えている、国も交えて進めていくことになると思うと述べ、今後の対策として国や石油元売りと協力して、ナフサ由来の石油製品やナフサを生成するための原油の備蓄を検討していく考えを示しました。またプラスチックなどの基礎材料になるエチレンの生産状況については、必要な原材料を調達できており、工場の稼働率は上がってくるのではないか、ご心配いただくようなことはこれからはないと思うと述べ、今月以降生産量が回復するという見方を示しました。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えて昨日帰国した日本代表の森保一監督が都内で記者会見に臨み、世界で十分に戦えるという手応えも感じたが、この部分、チームの戦術では上げていかないといけないと学ぶことができたと振り返りました。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジルに善戦しましたが、1対2で競り負けて大会を終えました。森保監督は選手たちと昨日帰国し、午後6時半から記者会見に臨みました。この中で森保監督は、感謝の言葉しか出ない、このワールドカップにおいての戦い、ここまでの道のりの中でたくさんのサポーターの皆さんが我々にエールを送っていただき、共闘していただいたおかげで思い切って世界に臨むことができたと、世界に挑むことができたと感謝の思いを述べました。そして世界のトップオブトップと戦って積み上げてきたことが世界で十分に戦えるという手応えも感じた、この成長を続けていけば未来には世界一を取れると感じることができた、ブラジルと戦った時にはスコアは僅差だが、まだまだこの部分、チームの戦術では上げていかないといけないと学ぶことができたと振り返りました。一方、自身の今後の去就については、少し休んでそこからまずは大会の振り返りをしないといけない、今決まっているのはそこまでだと述べるにとどまりました。プロ野球は4試合が行われました。日本ハム対オリックスは日本ハムが9対1で勝ちました。日本ハムは1回、先頭の水谷選手から水野選手、レイエス選手、万波選手とプロ野球史上初となる先頭バッターから4者連続ホームランを打ちました。日本ハムは5連勝です。ソフトバンク対西武はソフトバンクが3対1で勝ちました。ソフトバンクは1つの引き分けを挟んで5連勝です。セリーグです。阪神対中日は延長11回、中日が3対2で勝ちました。中日は延長11回に代打阿部選手のタイムリーで決勝点を挙げました。阪神は2位に後退しました。 DeNA 対広島は延長12回、3対3で規定により引き分けました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円92銭から96銭となっています。また1ユーロは184円20銭から21銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より320ドル36セント高い52,625ドル60セントとなっています。ナスダックの株

株価指数は前日より 175.008 下がって 25,865.023 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。

7月3日金曜日午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山さとしがご一緒しています。この後朝5時までの内容ですが、0時台はミッドナイトトークの後半です。私の失敗談というテーマで俳優秋野暢子さんのお話を伺っていきます。1時台は深夜便アーカイブス、現場主義の私が見るこれからの日本と題して、ジャーナリストで元 NHK 解説員の柳沢秀夫さんのお話をお届けします。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロックサザンオールスターズの作品集パート1です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作詞家橋本淳さんの作品集。4時台は明日への言葉、方言は生きている、社会言語学者、東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: ではミッドナイトトークの後半です。引き続き秋野陽子さんにお話を伺っていきます。よろしくどうぞお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 秋野さん、この間にですねメールがたくさん来てるんですよ、
1: はい、本当ですか。
0: これからいきましょうか、はい、京都府京丹後市にお住まいの丹後のじいじさんのメール、
1: はい、
0: 秋野陽子さん昔からファンです。
1: ありがとうございます。
0: 昔、娘の名前も陽子とつけました。
1: あ、まあ、
0: 漢字も一緒です。
1: まあ、
0: 今娘は33歳2児の母です。
1: あ、そうですか。お幸せになっていただきたいと思います。のんきに育ちますよ。でも
0: ありがとうございます。大丈夫です。それから大阪府のハッペちゃん63歳の方ですが、はい、秋野さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年も上半期終わりましたが、はい、100点満点中何点の充実した生活ですか。
1: そうですね、75点ぐらいかな。
0: あ、25点マイナスは何ですか。
1: いや、もうちょっといろいろ頑張らなきゃいけないこともあったかなと反省をしながら。分かんないけど75点ぐらいですね。
0: 75点ぐらいがいいってことですね、
1: はいはい、ちょうどいいかな。
0: 平松さとみさん、愛知県にお住まいの方ですが、はい、78歳というふうに書いてらっしゃいますね、はい。私も毎日体重を測って、朝ラジオ体操、お昼にまたラジオ体操、会社の帰りに20分のウォーキング、土日に30分の筋トレルームに通っています。
1: あ、素晴らしい。
0: 5年前3キロ減量、うん、しかしなぜか 1.5 キロリバウンド、うん、それから全然減りません。あ、でも毎日美味しく食事ができるのが嬉しい、うん、いつまでも元気で共に会ったり、うん、行きたいところに行けたりするのが嬉しい78歳です、
1: ね、素晴らしいですね。お元気ですよ ね、すごいトレーニングしてらっしゃる
0: ですよね、うん、秋野さんの失敗も次にしないようにすればいい。わかります。
1: 素晴らしいですね。見習いたいです。
0: 純子さん、兵庫県にお住まいの方、はい、先ほどダイエットの話をされていましたが、はい、秋野さんはお料理もお得意で、手作りのおかずなどブログにいつも載せておられて参考にさせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: ダイエット食などの紹介してくださっていますよね。いつも楽しみにしています、うんうん、簡単なお料理もたくさん紹介してくださっています。本を出してくださるといいのになというふうに思っていますって書いてますよ。
1: ありがとうございます。だいぶ前に何冊か、うん、カロリー計算をした料理本を出したことがあるんですけれども、はい、お料理本の撮影ってすっごい大変なんですよ。
0: 撮影が大変。
1: 大変なんです。もう一品一品丁寧に作って、なおかつ丁寧に写真撮ってって、もう結構大変で、ボリューミーはカロリー高いです。
0: ああ、そうです、はい。まあ、見栄えもねしっかり作らなきゃいけないですもんね。
1: やっぱ美味しくね、はい、見ていただかなきゃいけませんから、ええ、食べたいなと思うような作品しなきゃいけないんで、結構ね大変なんですよ。
0: 手間がかかるということですね。
1: 手間がかかります。でも楽しいですけどね。
0: でしょうね、はい。それからこの同じ方かな、純子さんという方はメンタルの話もされていましたが、
1: はい、
0: 悲観は気分、楽観は意志、うん、フランスの哲学者の言葉で大好きな言葉なんです。
1: お、
0: 秋野さんののんき万歳って秋野さんのポジティブ大好きです。
1: あ、本当ですか。ありがとうございます。
0: 素晴らしいです ね、
1: 楽しく生きた方がいいですからね。
0: いや、本当そうですね。
1: 本当そうです。本当に山を越えて思ったんですけど、うん、普通に朝起きて立ち上がって歩けて、うん、美味しくご飯が食べれて、うん、お友達とお話ができて、うん、日常の何でもないことが実は全部奇跡だってことを学びましたので、うん、大事にして生きていったらいいなって思ってます、うん、日々を。
0: コロナが流行った頃、
1: はい、
0: やっぱりそれも思いましたよね。普段のことができない、制限された時に普段のことの大切さっていうんですか、
1: はい、
0: 美しさ楽しさってすごく感じましたもんね。
1: そうですね、うん、それを忘れないようにした方がいいですね。
0: いや、本当にそうですよね、
1: はい、
0: でそのためにやっぱり日々体の方もね、のんべんだりとするのではなくて、鍛えるとこは鍛える。
1: はい、やっぱりメンテナンス大事です。
0: メンテナンスね、
1: はい、
0: あ、そうです、
1: 大事だと思います。
0: でそれは秋野さんは実践されているからお元気。
1: まあ、一応来年私も70ですから。
0: ああ、そうなりますね、
1: はい、そう考えるとまあ元気な方だと思います。
0: はいはいはい、本当にお元気ですよね。それからもう一つね、はい、こういうのが来てましたね。SNS の方だったんですが、
1: はい、
0: はい、失敗と思わないお話に勇気をもらいました。勇気をもらいました、
1: はい、
0: 次の日曜にキャリアコンサルタント試験に2度目の挑戦です。1度目の不合格を失敗と捉え落ち込んだ日々でしたが、再度挑戦することはさらに勉強できるチャンスなんですね。
1: そうですね、 どういうことなんですか、キャリアなんとかって。
0: キャリアコンサルタントっていう
1: なんかあるんですね。ライセンスですかね。
0: 青空さん、うん、もしこの辺ね、あの SNS ですので答えていただければまたご紹介したいと思います。
1: ぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: それか、あ、これ同じ方かな、62歳のチャレンジャーって言ってメールもいただいていてね、
1: はい、
0: 国家資格のキャリアコンサルタントに向けてって書いてある。国家資格なんです。
1: あ、大変それは、
0: 秋野陽子さんのラジオ聞けてよかったです。
1: ありがとうございます。ぜひ頑張って挑戦どんどんしてください。
0: 今回のミッドナイトトークのテーマは私の失敗談ということなんですけども、はい、前半で秋野さんが私失敗したことないのとおっしゃって
1: そんなのんきな言い方してませんけど
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそれは失敗として捉えるのではなくて、うん、次こういうふうにすればいいんだからというデータを得られたというふうに考えれば、
1: はい、
0: というのが自分の人生だというふうにおっしゃってましたよね、
1: はいはい、
0: でもこれまでの例えば演劇の経験などの中で、はい、失敗してはいけないシーンであるとか、はい、そういったこともたくさん経験なさったでしょう。
1: 失敗してはいけない場所はありました。
0: 場所、
1: はい、
0: というのはどこですか。
1: 京都の東映の渦又撮影所です。
0: はあ、はあ、
1: ここはね、うん、今はそうでもないんですけど、うん、私がまあデビューした頃ですからもう50年ぐらい前の話ですけど、非常に厳しい現場で、あの熟練の技術者の方がたくさんいらして、その中にも私みたいなポットでの新人17、8が行くんですけれども、その時にあの本当に鍛えられました。
0: どういうふうに鍛えられるんですか。
1: まずね、カツラをね、だから新人ですから、
0: はい、
1: 例えば出番っていうのが朝一番で呼ばれても今度夜遅くまで間が空いたりするんです、うん、中空きって言いますけど、はい、我々の業界の世界ではこの中空きの時間、ベテランの俳優さんとかみんなそこでカツラ脱いで着物を脱いで浴衣になっ

0: で、まあ、自分のお部屋でリラックスするような時間の使い方をされるんですけど、新人はとんでもないんです。カツラ脱ぐとか衣装脱ぐっていうのは、
1: はあ、
0: ダメダメダメ、脱いちゃどんなに中空きがあってもカツラをちゃんとつけたまま紛争のまんまきちっとそれをなんて乱さないで待たなきゃいけないんです、
1: はい、
0: で私が京都に初めて行った時に先輩の女優さんに言われたんです。陽子、カツラを脱ぐにはそうね5年から7年かかるって。はっ、何すかそれって。あの新人だからね、どんなに会いたいって言ってもね、カツラ脱げないし、カツラ脱げないってことは衣装脱げないからね、それを我慢できないようじゃ京都では務まらないよって言われて、そうなんだと思って、確かに5年ぐらいカツラを脱がないでいたんですけど、はい、そしたらあのそこの床山のもう大ベテランの大先輩の素晴らしい技術者のおばさんが、はい、よう頑張ったな、ほんなら脱ぐかって言われたんですけど、そこで入って言っちゃいけないんです、まだ。
1: あ、
0: それ先輩にも言われたんです。そこで入って言ったらあかん、それから2年はかかるでって言われて確かに2年だったかどうかちょっと覚えてないですけど、そのそれ以上を経った時期にその床山の大先輩の方が、よう辛抱したな、脱いでよって言ってカツラをピッピッて外してくださったんですよ、
1: はあ、
0: そしたら衣装さんが来て、あ、カツラ脱がしてもうたんか、ほんならな着物もな浴衣に着替えてでって、約7年かかりましたね
1: 認めてもらったということですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。そこまでやっぱりその方たちは自分たちのお仕事に対してすごく情熱を持って丁寧にお仕事していらっしゃるので、うんうん、そのことに敬意を払う、
1: はい、
0: それを大事にするっていうことを私はあの学びました。そこでは失敗は許されません。
1: 向こう側のいけずではなくて、ちゃんと自分の仕事に誇りを持ってなさってらっしゃる方、は
0: い、そうです。いけずで言ってるんじゃなくて、
1: ではなくてね、はい、あ、そうか、
0: はい、っていうぐらい厳しいとこでしたね。今はもうね、うん、あのそんなこと言ってたら、はい、あの若手の俳優さん来なくなるんであのもうもっと柔らかくなりましたけど、うん、まあ、50年ぐらい前の話ですから、
1: うん、でもその時のね、その秋野さんが感じられた、そこにプロがいるっていうふうに思って、はい、その中で仕事をするっていう思いを持つことはすごく大切なことですよね。新人であろうが、あのベテランであろうがね、というふうに思いますよね、
0: はい、
1: これはだけど本当失敗できないですね。
0: できなかったですね。
1: もしそういった方々のその、仕事を無視してパーンと若いうちにカツラ脱いでしまったらば、きっと秋野さんがなんやこの子って言われちゃいますもんね。
0: そうですね。当時ですね、東京で割と、うん、名前の売れた映画監督さんとかが京都に呼ばれることがあったんですね、うん、で、ある時あるこの方も有名なあの当時飛ぶ鳥を落とす勢いの監督さんでしたけど、うん、その方が、時代劇でなんか穴を掘らなきゃいけないシーンがあったんですね、うん、で、あの美術のおじさんが一生懸命穴掘ってらしたんですけど、その監督が、あ、じゃあその辺でもういいですよって言ったんですよ。そしたらそのおっちゃんが振り向いて、ええかどうかわしが決めんねん、黙っとれって言ったんですよ。もう私ボディでしびれたんですけど、もう監督さんもびっくりしてお黙りになりましたけど、結局その日一日中その技術さんは穴掘ってました
1: あ、そうです。
0: だからやっぱりそのなんかこう敬意を払うというか、
1: はい、
0: その人の仕事に対して途中で止めちゃいけないとかなんかあるんでしょうね。なんかそういう世界でしたね。50年ぐらい前の話ですよ。今は違いますけど。
1: だけどそういったこだわりってすごくいいですよね。
0: そうですね、うん、
1: まあ、あの時間とね、その金銭的な余裕があれば全部そこまであのやってね、いい作品を作りたいと思いますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。本当に厳しい世界でした。
1: 私あのリポーターをやった時にですね、はい、やっていた時に、北海道の今金町というところにピーカという地域があって、そこに、小さな小学校があるんです。でそこ地元の子供はたった一人で、その人がいなくなっちゃうと廃校になっちゃう。で山村留学で学校を存続させようっていう試みがあったんですね、うん、その、取材に私とカメラマンで向かったん、
0: はい、
1: そのカメラマンが僕の話を聞いて、ちょっと重い荷物になるけどもいいかっていうか、どうぞって言ったら、ものすごい超望遠レンズを持っていくんですよ。そんなの普通のニュースの取材ではあんまり使わないんです、
0: うんうんうん、
1: ただ彼の頭の中では向こうの小学校から出てきたたった一人の女の子を遠いところから

0: りたかったんですね。でその映像表現をぜひしたい。でそのためには学校から離れた小山に登る雪だったので、はい、スノーモビルが欲しいと。で、お畑でスノーモビル借りてこいって言われて、スノーモビルも借りるんですかって。でロケにそんなお金ありませんから、あの NHK で実は撮影のためにうんぬんって言って、あの許諾いただいてスノーモビルをお借りして、山の上まで行って、スノーモビルのでカメラマンが撮った映像はもう絶対に捨てカットにできない、たったワンカットなんですよ。
1: 素晴らしいカットだったんでしょうね。
0: そこにコメント触れないんですもん私。雪がスーッと降ってる中で小学校が一人出てくる、その中スーッと歩いてくる、音聞こえないですよ、だけど全部わかるんですよね、うん、
1: あその映像だけでね、
0: そう全部は語ってる。だそういう撮影をするカメラマンがいるんですよね。
1: わかります。あの京都に、うん、これ東映の松竹の方なんですけど、はい、あの私木枯らし紋次郎にゲストで行った時に、はい、石さんって言われてる名カメラマン、キャメラマンがいたんですけど、私はそのカメラの中でその紋次郎さんが離れていくので、私村娘の役だったんですけど、はい、私が泣くっていう芝居があったんですよ、うん、だその石さんが私にお姉ちゃんな、下手な芝居せんでええで、俺がな泣いてる絵撮ってるからなって言われたんですよ、うん、うわすげえこの親父と思ってで本当にね、それはそのカメラその映像に自信を持ってらっしゃるんですよね、
0: はいはい、
1: で確かに素敵な絵でした。でそれと同じですよね。
0: 一緒一緒一緒、あそういった方々が働いてらっしゃる仕事場でやっぱ入ってったら、うん、生半可なことこちらも言えませんからね。
1: そうですね、
0: ええ、
1: すごい技術者ですよね。
0: すごいですね。だからあの京都で絶対失敗できないというお話、もうまさにその通りだと思いましたね。
1: そうですね、本物がみんないるってことですよね。
0: でしょう、
1: プロがいるってことですね。
0: あの時代劇ずっと張ってらっしゃった高橋英樹さん、
1: はい、
0: この番組にもゲストで何回も出てもらったんですけども、はい、高橋さんもあの寒い時のロケでね、白い息を吐かないように、
1: ああ氷加えて、
0: そう皆さんねよくおっしゃって、はい、氷を加えて、はい、口の中を冷やしてから喋るんだよねっていう話をされたことありましたし、はい、みんなすごい経験なさってらっしゃる。
1: そうですね、
0: うん、
1: 特に京都はですね、うん、気候が、
0: はい、
1: 夏は暑い、冬寒いんですよ、寒い、うん、で大体あの時代劇で村娘とかやると、
0: はい、
1: もう薄い一重の着物なんですよそれを着て北山のしぐれてるあたりで立って橋の上で下から寒風が吹きつつたのとこで本当寒いんですよね。でも寒いって顔できないからとそれで氷加えて白い息出さないようにしてセリフしゃべるみたいなことっていうのはそういやは厳しかったですね
0: そういうとでもそういう厳しいの中でも、はい、例えば秋野さんから見てこの俳優さん素敵な人だなとかね、
1: はい、
0: そういった方っていらっしゃいます
1: か。いやもうそれこそあの秀樹さんもご一緒させていただきましたけど、はい、もう素晴らしい俳優さんですし、うん、もうたくさんいらっしゃいました。あのみんな勉強させていただきました、
0: はい、
1: はい、あんた私は本当にそういう意味ではいい先輩に恵まれたなと思います。あのその赤いシリーズをやってる時に、はい、桃井ちゃんのねヒール役の時も、うん、あの三國連太郎さんがお父さんの役だったんですけど、あー、そうでしたね、私がちょっとそのヒール役にひるんだ時期があったんですよ。やっぱりそのまだ私も19でしたし、
0: はい、
1: 覚悟を決めてやったとはいえやっぱりちょっとあまりにもひどいいじめる役だったんで、
0: はい、
1: ひるんだ時に三國さんがよくヒールはちゃんとヒールやれよっておっしゃってくださったんですよ。それがいつかお前の肥やしになるぞって教えてくださってから決めたこともありました。
0: そうですか、
1: はい、だから本当にいい先輩にいいことを、うん、あのいい道を教えていただいたと思います。
0: はそれを聞く耳を持ってらっしゃったということですよね秋野さんが。
1: いやどうですかね、でも本当に ありがたい。私三船敏郎さんの事務所だったんです、
0: はい、
1: 最初、
0: ええ、
1: でもこの三船さんという人も素晴らしい方で、
0: ええ、
1: 優しくて、はい、あの自分が 三船社長用のガンガン、ガンガンっていうのはあの炭を入れた、あの外で撮影するときに暖房なんかありませんから、そのガンガン一斗缶ですね、それに炭を入れてみんなそこに集まって火に当たって寒さをしのぐんですけど、三船さんは社長ですから

0: 社長のガンガンがあるわけです、はい、でそのベースっていうあの監督とか、はい、いろいろあの技術さんがいるベースっていうところに一つあって、で我々その、まあ、出演者のところにガンガンがあって、はい、ガンガンで大体3つなんです現場で、うんうん、ところがそのすごい寒い日にエキストラの方たちがガンガンがなくて軒で皆さん震えてらっしゃるわけですよ、はい、それをあの社長は三船社長はその人たちを呼んでこれに当たりなさいって言ってご自身は軒下に行くっていうような人だったんです。
1: そうですか。
0: もう最高に素敵な人だったんですよ。でそういうところで私は育てていただいたっていうのがきっとまあその先輩のおっしゃることとか先輩の立ち振る舞いみたいなことをしっかり学ばさせていただいたのかなって思ってます。
1: 本当ですね。いや
0: 本当にな
1: かなか僕らその映像で見る限りのことしかわからないのでそこまで深いところはわかんないんですがそれが多分演技にも出てくるんでしょうね。そういったところが
0: そうですね。やっぱり人間性っていうのはあるんだなっていうふうに素晴らしい先輩を拝見するためにお会いするために思いますね。で今そういう年になってきたんですけどやばいな私なってないなって思う25点引きです
1: それが75点。そんなことはないです例えばね今その作品作りなさってらっしゃるでしょ、
0: はい、
1: で絵であるとかガラスの声、はいはい、生徒さんもいらっしゃる。いらない、いらっしゃらないですか。
0: 私のが教えるですか。そうそうそうそう。いや私はあの教えはしません。あのガラス工房に行って、一生懸命作って、はい、そこであのガラスを焼いてもらってますので。
1: 教えてくださいっていう方はいらっしゃらないですか。
0: あの私の作品を見て真似していいですかっていう方はいらっしゃいます。
1: 真似していいですか、
0: はい。皆さんお作りになれますから、真似して作っていいですかっていう方はいらっしゃるので、はい、あどうぞどうぞって言って、はい、私の作品を真似してお作りになってる方もいらっしゃいます。
1: その時にご指導はなさらないですか。
0: いやどんな指導するほどの腕前もございませんから。
1: いや、秋野さんの作品見たら素晴らしいじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: なんでどっからそういうことが出てくるのかと思いましたよ。
0: いいですか。ありがとうございます。でもあのガラスはとても難しくて、うん、あのいろいろこうガラスをこう組み合わせて焼いていくっていうやり方をするあのやり方があるんですけど、はいはい、それってあのガラスのなんていうんですかね、こう作り方によって。元々のガラスの作り方によってこう強弱が違うんですよ伸び縮みが。だから丁寧に作って焼いたら割れちゃうってことがあるんですよ。これは失敗かな。
1: 失敗ですよね
0: でもまあそうか、このやり方は失敗するか次は違うやり方にしようとは思うんですけど、割れた時は泣きそうになります。
1: 2つのものをひっつける時にお互いに、はい、好みがないっておかしいけども、うまくひっつかないことがあるってことですか。
0: そう、強弱があるんです
1: よね。強弱、
0: はい、一方のは伸びるんだけど一方は縮むみたいな、そうすると割れちゃうみたいな。
1: あ、同じガラスでも同じそういう、
0: はい、要するにガラスをこう組み合わせていくのでそれぞれのガラスの性質があるんですよね。その性質によって、まあ、相性があるんでしょうね。割れちゃうってことがあるんですよね。
1: そうですか、
0: はい、ものすごく丁寧に一生懸命時間かけて作ったのに焼いたら割れたみたいな、パリンみたいな、
1: そう、
0: それはね悲しいですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: それはやっぱ大きな失敗だけども次にはそうしない
0: よ。だからこのガラスとこのガラスの組み合わせはダメなんだなってことをそこで学ぶので、うんうん、
1: はい、
0: 違う形のガラスを組み合わせるとかっていう風にしていきます。
1: 料理でいうと食べ合わせみたいなもんですね。これとこれ美味しいんだけども一緒に食べたらお腹壊しちゃったっていう、
0: なんかそんなことですかね、はい、
1: さあここでまた曲を一曲聞きたいんですけども、はい、ミスターチルドレンの曲を選んでらっしゃいますよね、
0: はいはいはい、
1: 終わりなき旅、
0: はい、
1: これはなぜ。
0: これあの1998年の作品、はい、長いことをやっぱりいろんな人を励ましてきた曲だなって思うんですね、
1: はい、
0: あのミスさんのやっぱり曲の中ではこれが代表、私にとっては代表作みたいな曲だなと思っているので、うん、ぜひ今日は皆さんに聴いていただきたいと思いまして。
1: ではミスターチルドレンの歌で終わりなき旅です。

0: ミスターチルドレンで終わりなき旅をお聞きいただいています。SNS のポストもヒロリンさん終わりなき旅しみいるというふうにポストされていますね。
1: そうですね、なんかやっぱ圧倒的なエネルギーと、うん、こう人生の迷いとか決意とか、うん、そういうのをこうリアルにこう描いた歌詞みたいなのがやっぱり人の心に触れるんじゃないかなって、うん、この歌を聴くたびに思います。
0: なんか聴いてるだけでその耳から入ってくるものは自然にこう体をこう躍動させてくれるっていうんですか、うん、そういう感じがしますもんね。 でこれが発表になったのは1998年とおっしゃいましたよね。
1: はい、
0: 25年ぐらい前、
1: 5年ぐらい前ですね。
0: これね、うん、1998年調べてみたら、うん、長野冬季オリンピック、スキージャンプラージヒル団体で岡部、斉藤、原田、船木が、そうそう、あの時、それからスキーのフリースタイルで女子モーグルで里谷多恵さんが金メダル、スピードスケートでは清水宏保さんも金メダルを取った。
1: 清水さんね、
0: はい、あの時
1: だったんだ。
0: あるいは前年の暮れに公開された映画がタイタニックだった。で1998年はみんな後ろから支えてこうやって腕を右両手を開いていた。
1: あれもうあれ25年前
0: そう、あれが1998年。
1: いや、なんかついこの前の気がしてたのに
0: って書いてありましたよ。
1: その
0: 頃秋野さんは何なさってらっしゃいました？
1: 私はね、うん、確かね料理本をバンバン出してた時だと思う。
0: その頃、
1: はい、あのね、あとね男の人を痩せさせるとかね、
0: あ、はい、
1: ね、なんかそんな生意気なダイエット本をね、出したりしてましたね。はい、うん、秋野さんは？
0: 僕はちょうどニュース7をやる1年前ぐらいかな。はい、で長野のオリンピックの方は、長野パラリンピックの開会式の実況をやりましたね。
1: はい、あ、そうですか。は
0: い、ちょうどニュースの方に本格的に入っていった時だった、その頃ですね。
1: さっきあのね、はい、そのちょっと皆さんの聞こえないところでお話してたら、竹山さんは芸能志向だったのが報道に何かの転機があって移られたってことですか？
0: は
1: い、
0: もう僕の場合は最初あの芸能でステージングで、うん、スポットライトを浴びて司会をしてみたいっていうのが夢だったんです。
1: 例えば紅白の司会とか。
0: そうところが北海道の帯広というのはそういう番組がないんです。
1: あ、
0: で芸能というと郷土芸能になってしまうんです。
1: あ、
0: でこれでちょっと違うなというふうに思ってで次に札幌に転勤になったんです。
1: はいはい、
0: 札幌はあるでしょ。で札幌で当然大きなステージの番組がある。ところが先輩がもうすでにいろんな番組やってるわけですよ。
1: ほんの上がつっかえてんだ。
0: そうなんですよ。
1: あっちゃ、
0: ほいでもうペーペーの畠山はやっぱそ、はい、ね、そんな僕やりたいとあまり言えないですから、
1: はいはい、
0: でしょうがなく、しょうがなくと言ったら怒られますけども報道の方にね、ただあの自分で取材をするっていうのは大好きだったので、うんうん、それを活かしながら自分であの取材をして原稿を書いて、で、時には映像も回して編集もしました。そうですね、そういう仕事に入ってたんですよ。
1: だってあの人質のあの事件なんかも、
0: はい、日本大使公邸人質事件、はい、ペルーですよね。行っておりました。
1: あれずっとやってらっしゃいましたよね。
0: あの時もあの暮れに起きたんですけども、行けるかって言われて行きますっていうふうに手を挙げたんですけれども、はいはい、ちょうど私パスポートが切れてましてね。
1: あら、まあ、
0: ひどいですよね。
1: ひどいですね。
0: で年が明けてからすぐにあの外務省でパスポート発行してもらって、
1: はい、
0: まあ、2週間ぐらいで帰るかなと思ったら3ヶ月間、
1: ね、
0: 現地に僕はいました。
1: 100日ぐらいいらしたってことでしょ。
0: そうですね。事件自体はもっと長く続いていたんですけども、ね、はい、ああいう経験を、ね、させていただいたことがやっぱニュースキャスターの礎になったっていうのは感じます。ただやっぱり芸能志向だったらそうは言ってなかったですね。
1: そうですね。いや言ってないです。絶対言ってないですよ、ね、ペルーには言ってないと思います。
0: ですよね。
1: でも芸能志向で畠山さんが紅白の司会をやってらっしゃった、はい、やったできたりしたら楽しかったかもしれませんね。
0: いや、失敗したかもしれない
1: どうですか。
0: なんかこうあの皆さんにおもねってしまったかもしれない。
1: そんな、そんなこと
0: はない。素晴らしいですねとか言いながらねでも報道をやったことでそういった部分がね、だいぶ抑圧されました、抑制されましたね。
1: あ、
0: ゲストの方はあのやっぱ対等な方ですというふうに僕は思うようになって、これまではなんかゲストの方ですから持ち上げなきゃいけないのかな、よいしょしなきゃいけないのかなという

0: ってるのは失敗を失敗と捉えない、
1: うんうんうん、
0: ここの部分にやっぱり皆さん心惹かれてるようですね。
1: そうですか、
0: うん、
1: 大事ですね、そういうことはね、やっぱり、ね、
0: でもやっぱそのポジティブにずっと考えていくことっていうのはなかなか難しいことだと思うんです。できるもんですかね、ポジティブシンキングっていうのは。
1: だからきっとそれは技術なんです。
0: うん、でもあの秋野さんの場合は自分で技術を研鑽したというわけではないんでしょう。
1: 私はのんきに生きてるから。
0: でも、のんき
1: でもなんかね思うんですけど、うん、さあ人生 山もありや谷もありどん底もあるかもしれませんけど、はい、でもこうやって生まれてきて気がつくと一生なんて短いですよね。
0: うん、
1: ああ人生は短いなって今本当に70を前にして思いますけど、
0: うん、
1: でもそういうふうに思えるぐらいこう駆け抜けてきた自分っていうのは、はいはい、ああよかったな。でもその根幹にあるのは何かっていうと決してなんか落ち込まない自分がいたと、
0: うんうんうん、
1: まあいろいろありましたけど、
0: うん、
1: でも落ち込んでもしょうがないって思えて、
0: うん、
1: 明るい気持ちで生きてきたっていうことで結構人生良かったかなって思えるっていうのは、うん、本当に一番幸せだなと思います。
0: ですよね、
1: うん、
0: でもねあのトムさんという方も SNS にポストされてるんですが、
1: はい、
0: 40歳になったけどポジティブになれないっていうふうにね、
1: そうですか、
0: うん、思ってらっしゃる方もいらっしゃる、
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: うん
1: まあ、性格もありますし環境もありますからね、
0: うんうんうん、
1: 難しいかもしれませんけどでもなるべくいい方にものを考えた方が人生は楽しくなるような気がします。
0: いや本当そうですよね、うん、いやできればそういうふうにしたいというふうに思います。私はあの血液型からそうしてるのかなという思うのはですね浮き沈みがすごく激しくて。
1: え血液型って何型なんですか。
0: O型なんですけど。
1: あ O 型って浮き沈みが激しいんですか。
0: 私自身はそういうふうに思ってるんですね。なんかこうあの落ち込んだ時ものすごい落ち込むんですよ、うん、でもその帰り道に道路に10円落ちてたと拾ったもうそれだけでもう大喜びになっちゃう。
1: あとてもいいことですよね。
0: いやいやいやそういうふうにもう浮き沈みが非常に激しいんで、
1: ね、あ私ねあの人生って飛び箱に似てると思ってるん
0: ですよ。飛び箱、
1: はい、飛び箱って高く飛びますよね、
0: 飛
1: ぶ前にあの踏み台がありますよね、
0: はいはい、
1: あれをグーンって沈むと高く飛べますよね、
0: はい、
1: 落ちてる時って運気が悪い時って次に高く飛べるからだと思うようにしてるんです。
0: ああなるほど。
1: あの飛び箱の踏み台が次のジャンプにつながるって思ってるので、
0: うんうん、
1: 悪いことが起こったり嫌なことが起こると次絶対いいことあると思うんですよ。
0: あそういうふうに思えばいい、
1: はい、
0: そうか人生は飛び箱だと、
1: はい、なんか採用が馬でいいことと悪いことは表裏一体だって言いますけど、うんうん
0: 悪
1: いことがばっかりは続かないと、
0: うん、
1: きっといいことがあるって思った方が、
0: はい
1: ちょっといいような気がしてま す,
0: ですよ、ね、秋野さんがデビューされたのは10代でしたよね。
1: そうです。15と始めたら15ぐらいです、
0: ね、でしょ。で、間もなく70でしたか。
1: はいそうです。
0: これまでの人生の中でやっぱ何度もやっぱ踏み台はあったんでしょ
1: と思います、
0: ね
1: うん、でも必ずその次には高く飛べてますんで。
0: そうですか、
1: はい、と思います勘違いかな。
0: これから先なんですけど、
1: はい、
0: 例えば70を超えた後、
1: はい、
0: 自分の人生で、
1: はい
0: これをやってみたいっていうさらに高く飛ぶ何か目標はあるんですか。
1: そうですね、なんかこう女優業っていうのをもう一回極めたいっていうのはあります、うんはい、ただやっぱりね年齢的にやっぱり残念ながら役が少ないんですよ、
0: うん、
1: なのでその壁は高いですけど、
0: うん、
1: でもなんかもう一度自分で納得できる女優業をやってみたいなっていうのはありますね。
0: 納得できるってのはどういうことなんだろう。
1: あの自分であこれをやるために生まれてきたんだっていうような役をやってみたいなとは思います。ただね癌という病気があるので、
0: うん、
1: 皆さんね私が死んじゃうかもしれないと思ってるのでなかなかね舞台とかのキャスティングに行かないんですよ
0: 長期間ちゃんと安定して出演していただけるかどうかですか。
1: そうなんです。
0: そういったところもかかってきちゃうんですか。
1: そうなんです。だから公表しない方多いんですよ。
0: あそうなんですか、
1: はい、
0: 政治家がなるべく元気に見せるのと同じなんですか。
1: 同じです。
0: そう
1: なんです。そこがねちょっと高いハードルになってるんですけどね、
0: だけどそれはねだっていろんな病気を持つのは皆さんね、
1: はい、
0: 当たり前のことですから、
1: はい
0: いいじゃないですか。ダメなんです
1: か。でも私はそう思ってるんですけど、うん、まあ、制作者側はやっぱり二の端を踏むんじゃないですか。ここでキャスティングしていて1年後に死んじゃったらどうしようと思われる。

0: るってこと。残念。でもまあそんなこと言ってないで、うん、これは今ちょっと高いジャンプを自分でしてみようと思ってます。
1: いやだけどその女優あるいは俳優という仕事を突き詰めていく、はい、その自分があこれはやっててみてよかやってよかったと思える役をまだイメージできてるってすごいですよね。
0: ああそうですか。
1: ええ、はい、だって極めたわけじゃないってまだまだ先があるというふうに思って
0: らっしゃる。全然極めてないですからね、ええ、はい先はまだまだありますから。
1: いや、
0: はい、極めたいわ。
1: すごいですね。いやそのために何かあれですか、あの準備をされるとか普段から、
0: うん、やっぱりだからあのいい作品とかに触れていくってことは大事だと思いますね。あのそれは自分がやってない作品ですけれども、そういうものをちゃんと見ていく、そしていい本を読んでいく、そういう修練とかそういうのはもう欠かさずやっていく、新聞を水分ずみまで読むとかね。
1: あそれもそうなんですか、新聞を読むことも、
0: はい、でもね、世の中のこと動向はやっぱりわからないといけませんからね、
1: はい、
0: そういうものも含めて。
1: あそうですか、
0: はい、わからない言葉が出てきたらちゃんと調べるとかね、そういうことも大事、細かいことですけど。
1: そういうアンテナを張ってらっしゃるから先ほどのララダさんのような杉本ララダさんのような歌手を見つけることにもつながってくる。
0: そうですね、あの素晴らしい才能に出会えるっていうのはいいですね。
1: いやその SNS の中でね、はい、秋野さんのお話の中でもう一つ皆さんが反応がすごかったのが、はい、杉本ララダさんのご来光がかかってるっていうふうに来てるんですよ。
0: ああ
1: 多分ラジオ深夜便では初めてかけたんだと思う。
0: そうですか、もっとかけてあげてください、はい、本当にいい曲なので
1: これはだけどあれですよね、あの杉本さんは本当に個人的にいいなと思ったんでしょ。
0: そうです、
1: ね、
0: 個人的にいいなと思っていつか一緒に仕事したいなって思ったらどんどんメジャーになっていくので、ええ、あ手が届かないかなって今思ってますけど
1: そんなことありません。ではそろそろあのお時間の方になってしまうんですけど、はい、最後にですね、
0: はい、
1: ドリームスカムトゥルーの何度でもという曲をおかけしたいと思います、
0: はい、いい曲ですよね。何度でも何度でも何度でも確かに1万1回目に何かが始まる、
1: うん、
0: いい言葉だなと思います。
1: 秋野さんはこれからまだもう1回何かが始まるということですよね。
0: 1万1回目を目指します
1: ではドリームスカムトゥルーの何でしたっけ
0: 何度でも
1: 何度でもどうぞ

0: 何度でも本当にこう人生で何度でも何度でもやり直すことができますもんね。
1: そうですね。
0: 今日のね、あの放送機の天野俊明さんといった方が、はい、やはり秋野さんのポジティブいろいろ勉強になりました、はい、いい時間過ごせました、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: これからも人生まだまだあの踏み台をたくさん作って、はい、タッグジャンプされることと思います。今回は失敗というで、テーマでですね、秋野さんにお話を伺っていきました、はい、次回は9月になりますが、またよろしくどうぞお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: 秋野さんでした。
1: ありがとうございました。
0: では天気概況をお伝えします。梅雨前線、日本の南から九州南部にかけて停滞する見込みです。沖縄は晴れ、九州南部は雨で雷が鳴るところがあるでしょう。九州北部は雲が広がって夜から雨、中国、四国、近畿、東海は雲が多くなりますが、日中は晴れ間があるでしょう。関東と北陸、東北は雲が広がります。関東は午後に雨のところがあって、北陸と東北は朝と午後に雨のところがあるでしょう。北海道は晴れそうです。最高気温、平年並みのところが多いでしょう。那覇32度、鹿児島と高知、松山は30度、福岡と広島29度、松江28度、大阪29度、名古屋31度、東京25度、金沢と新潟は26度、仙台24度、秋田は27度、札幌25度、釧路18度という予想気温になっています。では世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温をお伝えします。

0: ソウルは晴れ一時雨、最低気温22度、最高気温28度。北京は晴れ一時雨、最低気温25度、最高気温31度。香港は曇り時々雨、27度、32度。シドニーは晴れ、10度、16度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。

1時の NHK ニュースです。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が2日公表され、先月の農業分野以外の就業者は前の月から5万7000人増加したものの、市場の予想を下回りました。アメリカ経済が堅調だという見方などを背景に、このところ外国為替市場でドル高円安の動きが強まっていた中で、今後のアメリカの雇用の動向が焦点となります。アメリカ労働省が2日に発表した先月の雇用統計によりますと、農業分野以外の就業者は前の月から5万7000人増加したものの、11万3000人程度の増加を見込んでいた市場の予想を下回りました。4月と5月の農業分野以外の就業者もそれぞれ下方修正されました。一方、失業率は前の月より 0.1 ポイント改善し 4.2% でした。アメリカでは雇用の堅調さが維持されてきた中で、イラン情勢を受けた物価上昇が FRB 連邦準備制度理事会による利上げ観測につながり、このところ外国為替市場でドル高円安の動きが強まっていました。こうした中で就業者数の伸びが鈍くなったことで、雇用統計の公表後にはドルを売って円を買う動きが広がりました。金融市場では利上げ観測がやや後退する形となっていますが、インフレの再加速に対する懸念も根強く、今後のアメリカの雇用の動向が焦点となります。アメリカのシンクタンクは、ウクライナへ侵攻したロシア軍の死傷者がこれまでに140万人に上るとの分析結果を公表しました。ウクライナ側の死傷者1人に対するロシア側の死傷者の数が今年に入り大幅に増えているとして、背景にウクライナ軍の AI を搭載した無人機などによる攻撃があるとしています。 CSIS 戦略国際問題研究所が1日公表した分析によりますと、4年前のウクライナへの侵攻開始以降、先月までのロシア軍の死傷者はおよそ140万人で、このうち最大45万人が死亡したとしています。一方、ウクライナ軍の死傷者は52万人余りから62万人余りで、このうち最大15万人が死亡したとしています。またウクライナ軍の死傷者1人に対するロシア側の死傷者の数が今年に入り大幅に増えているとして、背景にウクライナ軍による AI 人工知能を搭載した無人機などによる攻撃があるとしています。 CSIS はロシアは最近の歴史において前例のない悲惨な記録を残しているとした上で、停戦の実現に向けてはアメリカとヨーロッパがウクライナへの支援を継続し、ロシアへの経済制裁を強化することが必要だと指摘しています。世耕元経済産業大臣の自民党への復党願いをめぐり、党和歌山県連は役員を対象に意向調査を行った結果、復党に賛成と容認が多数を占めたと党本部に報告しました。世耕元経済産業大臣は派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、おととし自民党から離党勧告の処分を受けて離党し、今年5月に2回の衆議院選挙で有権者の審判を受けたなどとして復党願いを提出しました。これをめぐり、党和歌山県連の会長を務める石田元総務大臣は昨日党本部で鈴木幹事長と面会し、県連の役員およそ150人を対象に行った意向調査の結果を報告しました。この中では世耕氏の復党について賛成、容認、時期尚早、反対、党本部一任の5つの選択肢を示した結果、賛成と容認が多数を占めたとしています。これに対し鈴木氏は党として手順を踏んで対応すると述べたということです。この後石田氏は記者団に対し、和歌山県が一つになってほしいという声が非常に多いのは事実で、あとは党本部の判断を待つことになると述べました。この時間の担当は道谷新平でした。

0: 7月3日金曜日午前1時6分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後の番組です。1時台は深夜便アーカイブスです。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズロックサザンオールスターズの作品集、そのパート1です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、石田あゆみさんのブルーライト横浜、ザ・タイガースのモナリザの微笑みなどの作詞家、橋本淳さんの作品集です。4時台は明日への言葉、方言は生きていると題して、社会言語学者で東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では1時台の深夜便アーカイブスです。今週は特選インタビューをお送りしています。去年9月と10月の午前4時台に放送したインタビューの中からえりすぐりの4本をお聞きいただいています。今夜はジャーナリストで元 NHK 解説委員長の柳沢秀夫さんの話です。柳沢さんはジャーナリストとして世界各地の紛争地や沖縄、東日本大震災といった現場を取材して伝え続けてきました。 NHK を退職した後は NHK 民放を問わず、その経験をもとに今の時代をどう見るか、何を大事にしなければならないのか発信を続けています。柳沢さんに石澤のりアンカーが聞きました。
1: どうも久しぶりでした。
2: ご無沙汰してます。よろしくお願いします。石澤さんの方も私隔週ですけどね、深夜便でお声は拝聴してます
1: ので、ありがとうございます。私の方も柳沢さんのね、テレビでのご活躍はよく拝見しておりますけど、柳沢さんとは私湾岸戦争、
2: はい、
1: 1991年ですか、あの時に私はモーニングワード、今のおはよう日本の前身の番組をやってる時に、はい、柳沢さんがね現地からリポートしてる、あのリポートは非常に鮮明にね残ってるんですよ。
2: おそらく私がバグダッドに入って取材を開始した瞬間ぐらいですかね。頭上多国籍軍、アメリカ軍のトマホークが突っ切っていって、それを指差しながらですね、トマホークだーってやったんですけど、自分がどんな風にリポートしていたのかっていうのは、本当に戦争が終わってからですね、帰国してからいろいろと見る機会があったんですけど、やってる時はもう無我夢中でしたからね。
1: その辺どんな風に無我夢中で終わりになってきたのかも後ほど伺いたいと思いますけれども、はい、柳沢さんと実はその後出会うのが、共にNHK を退職した後で、
2: はい、
1: NHK 仙台の番組の常禅寺しゃべり会というね、はい、今も続いてますけれども、そこでね各週の、司会をしたりと、
2: はい、
1: それから、徹子さんの徹子の部屋でもご一緒するという、
2: そうなんですよね、
1: この辺ね実に妙なご縁だなというふうに思ってるんですけどね。
2: いや私もね、世代的に石澤さんと私っていうのは NHK の入局1年違

0: 僕はね、石澤さんについては、うん、鮮明な印象が残ってるんですよ。それはね、9.11 の同時多発テロ事件の後、はい、アメリカがアフガニスタンに侵攻して、その後イラクに戦争仕掛けましたね、はい、あの時なんですよ、うん、開戦直後、テレビの放送っていうのはもうエンドレスでずっと続いた時に、確か開戦当日の午後の時間帯だと思うんですけど、スタジオ入ってとにかくつないでくれと私言われて、解説員の立場で入ったんですけど、その時に石澤さんが一緒だったんですよ。でスタジオに入って放送始まる前に、なぜか石澤さんとね、こういう感じでアイコンタクトがあったんですよね。
1: そうでしたか。
0: それでお互いに、これ何を用意しても始まらないと、リアルタイムで動いてるんだから、もうこれあうんでやるしかないんだなと、その時のね、石澤さんの表情が僕は忘れられないんですよ。これがやっぱりテレビの生放送の一種醍醐味であって、この人と一緒に船に乗るんだって、そういう感じがしたんですよね。頼もしい感じがして、それであれ何時間でしたかね、2時間3時間ぐらいスタジオで、
1: とにかくその、まあ、戦争のニュースもそうでしたけれども、いろんなことがこう事件事故が立て続けに起きていて、でエンドレスでやるっていうのが当たり前だったんですね。
0: そうですよね、しかも何も台本もないんですよね。そうそうそうそう、予定調和なし、
1: なしですからね。
0: 素材で入ってきた映像、あるいは原稿で入ってきた情報をもとに、アナウンサーの方と我々記者とか解説員がずっとそれで話を転がしていくっていう、まあ、これは言ってみれば、生放送の一種醍醐味であるし、ちょっとでもやっぱり間違ったこと言うと取り返しもつかなくなる。
1: そうですよね、
0: 神経も使うんですけど、なんとなく緊張感っていうのは忘れられないですね。それでその時に石澤さんとね、ご一緒できたっていうのは、なぜかずっと今に至るまでね、スタジオに入る時、本番始まる前のアイコンタクトで、あ、お願いしますっていう感じがね、忘れられないんですよね。
1: 嬉しいですね、ありがとうございます。まあ、今話がありまして、私が1976年昭和51年に入局して、柳澤さんは翌年の77年と、
0: はい、
1: ですから、まあ、退職も、まあ、当然そうですよね、愛前後して、
0: そうですよね、1年違いで、
1: するわけですけど、ではここでですね、はい、柳澤さんの NHK での経歴を振り返らせていただこうと。
0: ちょっと恥ずかしいですねこの年になって、
1: 初任地が横浜だったんですね。
0: そうです、はい、横浜で、記者とすれば一番基本と言われてる札回り警察取材で、はい、もう先輩に怒られながらね、デスクに怒られながら、夜打ち合わせがけをして、お巡りさんの家行って、なかなか情報なんか聞かせてもらえないですよね。 でもやっぱりそこで人との信頼関係を作るってどういうことなのかなって、そこで初日横浜では、育ててもらったなって感じがしましたね。
1: で2曲目が希望通り沖縄。
0: そうなんですよ、これもね、沖縄に赴任する前に、まあ、横浜のデスクに呼ばれてですね、お前入社するときに希望地書いてたろ、そこで一番上に何書いてたって言われて、いや沖縄ですって書いたら、人事がさ、それ見つけたんだよって言われましてね、当時沖縄は本土に復帰してまだ時間が経ってなかったんで、新人の記者は沖縄には直接赴任させないっていう時期だったようなんですよね。
1: そうですか。
0: ただまあ2年ぐらい経った記者をそろそろ沖縄にも赴任させて、その本土復帰した沖縄での NHK の仕事に少しずつ馴染んでいくような格好で、それで白羽の矢が当たったっていうことだったんですよね。でもまあ正直自分の希望が叶ったっていうことは嬉しかったんですけど、まあそうは言ってもそんなに沖縄についての知識があったわけじゃないんで、沖縄に行ってやっぱり戸惑いの連続でしたね。
1: 沖縄では何年仕事だ
0: った？5年いたんですよ。
1: 5年たっぷりいましたね。
0: たっぷりいたんです。だからもう5年いたらね、沖縄からも転勤したくなかったですね。このままそれでいいなと思って。
1: 私はやっぱり柳澤さんというと、むしろその後ですよね、外新聞のイメージが非常に強くて、84年ですか、外新聞、今の国際部に移動されて、さらに、まあ、海外、バンコク、マニラ、カイロに赴任し、で、カンボジア内戦、湾岸戦争などを、まあ、取材されるわけですけども、さらに、2001年の 9.11 アメリカ同時多発テロ事件、2003年イラク戦争など、まあ、中東情勢に関した番組にも出演されますし、そしてニュースウォッチ9の初代メインキャスターもされる、
0: はい、
1: さらには皆さん、まあ、こちらのイメージが今は強いのかな朝一のレギュラー司会をねされて、はい、で一方で解説委員長までも務めるという、まあ大変な

0: 者生活を送ってこられたわけですね。
1: まあ、あの記者っていうのはもともと私は黒子の仕事だと思ってたんですよ、うん、
0: はい、
1: ニュースウォッチ9が始まるときに当時解説委員やってたんですけど、うん、あの新しい番組担当してみてはどうだというふうに打診受けたときにですね、ちょっと私正直言って勘弁してくださいと
0: なんでですか
1: お断りしたんですよ、うん、やっぱり今申し上げた通り記者っていうのはね、表に出るんじゃなくてやっぱり舞台裏で、うん、あのニュースを作る仕事だって、出ることになったら、まあ、カッパが丘に上がったようなもんで、ちょっとこれ俺いけていけない、生きていくのしんどくなるんじゃないかなと思って、それで2度3度と、うん、実はあのそういう打診受けた時にお断りしたんですよ。
0: 2度3度受けても断った、
1: ええ、
0: だってやっぱりテレビ局の仕事で、
1: ええ、
0: 花形じゃないですか。
1: いや
0: しかも当時で言えば NHK が総力を挙げて作っていたニュース番組ですよね、
1: うん、そうですね、うん、でもやっぱりね、記者っていうのはスタジオに入ったら、うん、記者じゃなくなるし、うん、やっぱ現場走り回って、うん、メモ帳と鉛筆持って、うん、取材で走り回るのが記者の原点であるし、そういう仕事をやりたいと思って入ってきたんで、うん、お断りしたんですけど、その時にね、実はあの上司にこういうふうに言われたんですよ、うん、人生振り返ってきっとね、思うことがあるだろうと、あれをしておけばよかった、
0: はい、
1: しなければよかった、うん、要するに何かをして後悔するか、うん、しないで後悔するか、うん、いずれにしても後悔なんだとどっちにしてもね、うん、そう言われた時にちょっと吹っ切り、うん、まあ気持ちの上で吹っ切れましてね、
0: うん、
1: だったらまあどうせ後悔するんだったらやって後悔した方があの経験っていう意味でもいいんじゃないか、それでお引き受けしたんですよ ね、いやでもその後、まあ、病気を患ってですね、番組を降板して、
0: う
1: ん、それから療養して、うん、それからプラプラしてる時にまた朝の番組が始まるっていうことで、うん、その時もね、実は僕みたいな人間が朝の情報番組なんかとてもとても武骨な記者ですからね、そんなその情報番組で、うん、スタジオでなんてちょっと無理ですよって話したんですが、うん、その時もねやっぱり上司に言われたね、やって後悔するか、うん、やらずに後悔するかっていうこと、言葉が思い出されて、だったら自分の知らない世界に飛び込んでみることも、これは取材の一つかなと思って、それでお引き受けして朝一で始めたんですけど、
0: あの朝一はまた柳沢さんの別な魅力が、ダジャレとともに出てきてましたけどそれは置いといてね、やはり私この番組の冒頭でちょっと出ましたけれども、柳沢さんが湾岸戦争あの現場でのねリポートが非常にこう印象に残っていたんですけれども、やっぱり柳沢さんの中でもあの湾岸戦争現場を踏んだってことはやっぱり大きなポイントでなかったのかというふうに思うんですけど。
1: そうですね、うん、それまでもあのカンボジアの内戦ですとかね、ベトナム、カンボジア、ラオス、あの辺の紛争を取材はしてましたけど、その大規模な戦争っていうと変ですけど、あれ、うん、湾岸戦争っていうのはベトナム戦争以降最大の戦争だったんですけど、その現場で何が起きるかっていうことを、まあ、当時ベトナム戦争を知っていた世代の人たちは外信部にもいらっしゃいましたけど、まあ、ほとんどがやっぱり戦争っていうものを知らない時期に、私自身ももちろん知りません。ですから一体戦争が起きたら何どうなるのかっていうことは、やっぱり直にその戦争は避けなければいけないんですけども、もし起きたらどうなるのか、でそれが一体我々にとってどういう意味を持つのかっていうことは自分の目で確かめたいっていう気持ちは強かったんですよね、ただその時に一番大変だったのは周囲、特に東京を説得する材料ですよね、
0: 東京は当然、いや柳さん死ぬかもしれないぞっていう、そういうことですよね。
1: そうです。
0: で柳沢さん自身はその死の、まあ、恐怖というか恐れとかそういったものはどうだったんでしょう。
1: なかったというと嘘になります。それはもうひょっとしたら自分は命を落とすかもしれない、うん、戦争っていうのはそういうもんだっていうのは、規模が小さいもののインドシナで紛争地帯を渡り歩いて地雷原を歩いて損益権に身をさらすような仕事をしてましたからね、一歩間違えば自分の命は落とすことになるかもしれない、それはもう十分に自覚してた。実はバグダッドに入る前ですけど、何かあったらっていうことを前提にして自分の石膏の歯型をね、実は行動総務に残してきたんですよ。
0: あ、そうだったんです
1: ね、うん、つまり何かあって あの身元の確認が必要になったら当時からもう歯型しかないって言われたんで、まあそんなことをしてたんで、まあ、ひょっとしたら命を落とすかもしれないってことは頭の中にあったんですけど、でも人間って不思議ですよね。でも俺ではないだろうとなんとかなるだろうとそんな思いで入ってったんですよね。やっぱり自分がそこに行って何が起きてるのかを直に確認して、それを何がしかの手段で伝えるっていう仕事、これが自分の仕事だろうなと思ってたんで。
0: 柳沢さん、あの戦場ジャーナリストという BS の番組があって、その中でインタビューを受けててね、なぜ戦場に記者が必要だと考えますかというふうに質問されてね、戦争を止める力だと信じているとお答えになってましたね、
1: これは戦争を切ると、過去の戦争、どの戦争を取ってもそうですけど、戦争を始めた側はね、自分に都合のいい情報しか出さないんですよ、それで大衆を、まあ騙していくというか、戦争を続けるために都合のいい情報を出して、まあ言ってみればプロパガンダ、嘘に塗り固められた情報しか提供しない、それだと戦争止まらないんですよね、戦争で何が起きてるか、つまり人がそこで殺されてるんだ、命を落としてるんだ、傷ついてるんだ、苦しんでるんだっていうことを多分伝えないと、戦争を止めるという力は、そういう動きっていうのは起きてこないだろう、そのためにはやっぱり行って何が起きてるかを伝えなきゃいけない、それは誰かは行かなきゃいけない、あのみんながみんな行けるわけでもないし、でも誰かが行ってそういう現実を伝えないと戦争ということは止めることができないし、それを伝えた時に初めて戦争にノーという声が大きく広がりを持つんじゃないかなって思ってたんですよね。しかも戦場で何が起きてるかっていうのは本当に人の生き死にというか、生きるにあきて殺すだけなんですよね。しかもそういうところで一番辛い思いをするのは弱い立場の人たちなんですよね。これはイラクでもそうでしたし、インドシナでもそうでした、アフリカでもそうでした、子供であったりお年寄りであったり、あるいは富からは縁のない貧しい人たちだったり、そういう人たちがひとたび戦争が起きると一番嫌な思いをするっていう、ところが戦争する側は涼しいところにいて、安全なところからですね、それ行け突っ込めってやってるわけですよ、この矛盾たりはどうしても僕の中では許すことができない、一番なんでそんなに苦しめなきゃいけない人たちがいるのに戦争をしする側がいるのかっていうことはどうしても下せないし許せないし、そういうところに何がしか声を出すためには戦場に行かなきゃ始まらないんですよね。リスクあるかもしれませんけど、でもそれをやらないと結局はあの嘘にまみれた事実に基づかない話がどんどんどんどん広がっていって、国民大衆はごまかされてしまうことになると思うんですよね。
0: あの湾岸戦争の時の暴れまみれの鳥とかね、
1: そうです、
0: それからピンポイントで、攻撃をするあの綺麗な戦争ってなことを言われたりね、
1: よくサージカルストライク、外科的な手術をする攻撃、でトマホークミサイルを使うとピンポイントで攻撃目標を破壊するから、周辺の、あの人たちには被害は非常に限定的なんだっていうふうに言われましたけど、実際に戦場を見たらそんなもんじゃないんですよね、そんなに精密な攻撃をしているから周りには一切その被害が応じてないなんてのは真っ赤な嘘で巻き込まれていって辛い思いをしてるっていう現実、そういうこともやっぱり現場に行って見てみないと、確認してみないとわからないっていう、それが戦争だなって気がしたんですよね。
0: 本当にこう敵と味方の境界がこうなくなって、危険がどんどん増すのが、まあ、まさに現代の戦争戦場なんでしょうかね。
1: あの本当に誰が味方で誰が敵なのか、しかも現代の戦争っていうともっと厄介なのは、その無人の攻撃機使ったり、ドローンを使ったり、で戦争する側は遠く離れたところからそういうものを操縦して、攻撃させるわけですよね。でこれよく言われるのは、あのそれまでの戦争っていうのは兵隊が撃ち合うから生きるか死ぬかで、そういう戦争になったらそういう現実があるからっていうことで一歩手前のところで歯止めがかかってた、戦争は血が流れる、だからこれはやらないための一つの抑止力であって、戦争に実際に始まったら大変なことになるからやめようっていう方向が時代的にあったって聞くんですけど、でも今の戦争っていうのは、あの兵隊が血を流す

0: 自分たちの側に被害を、被ることなく無人の兵器で攻撃することになると戦争のハードルがどーっと下がってしまった感じです、うん、いつでもどこでもできてしまう、はい、しかも自分の側の犠牲が少なくて済む、うん、それが今の戦争になってくると戦争に歯止めがかからない時代になってきたんじゃないかな。際限なく、まあ、工業力あるいは金があれば攻撃をどんどんどんどん続けることができる、ね、うん、今の、あのウクライナが、まあ、ロシアが無人攻撃機使ったりドローン使ったりミサイル使ったり、はい、まあ、ウクライナ側も同じようなことしてますけど停戦の見通しがつかないという現実も、うん、そういうところに一つ原因があるのかなと思いますよね。
1: まさに今のウクライナで言えば21世紀というのはね戦争もない世紀だというふうに期待されて始まったはずなのにまさにその主権国家が主権国家を侵略するという
0: 信じられない
1: ですよ、ね、信じられないですよね、
0: まあ、本当にそれは過去の歴史の中の出来事であって、今の時代に主権国家が主権国家国境を越えて攻撃を仕掛けて侵略するなんてことはまさに夢にも想像もしなかったことが起きてしまったっていうことですよね。
1: だってそれは日本だってうかうかはできないわけでしょ。
0: まあ、日本だって人ごととして枕を高くして寝てるわけにいかないっていう現実はあると思うんですよ、確かに周辺のね日本を取り巻く安全保障環境は非常に厳しいというふうには言われてはいますけど、はい、でも、そこで気をつけなければいけないのは、じゃあ我々も、枕を高くして寝るために同じように鎧兜を甲冑をつけてですね、あるいは弓や鉄砲を持ってミサイル持って戦争に備えることだけが、自分たちの安全を確保する術であるというふうに思ってしまったらそこは僕は違うと思うん
1: です。そうですよね、
0: 確かに備えっていうものは必要ですけど、でももっと大切なのはそういう危機的な状況にならないようにするための努力の方が大切だと思うんですよ、つまりよく言われる外交ですよね、はい、その外交があってこそ初めて抑止力っていうのは意味を持つんですけど、今本当にその外交つまり対話による問題を解決する道筋っていうものが果たしてどこまで真剣にされてるのかなっていうことにちょっと首をかしげたくなるようなことがたくさんあるんですよね、これ相手が敵であろうと味方であろうと基本は対話ですよね、言葉を交わす、こうやって石澤さんと私がね、対面してお話しするのと同じように、
1: そうですね、
0: 一人の人間としてその向き合って言葉を交わすことによって相手が何を考えているのか何に迷いがあるのかあるいはしたいと思ってできないことは何なのかなってことはおのずとこう伝わってくる、それがやっぱり対話の一番大切なところだと思うんですけど、その対話すらも閉ざしてしまって膝詰めで本当に外交するっていう空気がどこまであるのかな、そこがないがしろにされるとそれこそ本当に主権国家が主権国家を侵略するようなことがまた起きてしまうんじゃないかなって、それを回避するために何が必要なのかなっていうことを今我々突きつけられてると思うんですよね。
1: でそこに思いをいたさなければいけないと思いますが、まあ、私たちの日常がそもそもこのフェイス2フェイスの状況をもう省いてきてしまってる、まあ、スマホでね、限られた数字で、文字数でやるだけでたくさんの誤解が生まれているのに、分かっているのにでもそれに頼ってしまうというね、こういうなんだろ う, こう人間の差がとでも言うんでしょうかね、
0: 楽したいのかもしれませんね、やっぱりこうやってお会いするっていうためにはそれなりのまあ、例えば電車に乗ってどっかからどっかに来るとか、そういう作業が必要になりますよ、でも今の通信が発達した時代っていうのはいながらにしてさも対面しているかのような空間に自分を置いて、錯覚を起こしてしまうと思うんですよ、まあ、それだけ世の中忙しくなった時代だからかもしれませんけど、でもその努力をやっぱり惜しんでしまうと大切なものを失ってしまうんだなって気がするんですよね、僕が記者の仕事を始めた時に警察取材をしていて思ったことなんですよ。例えば自分が持っている情報を確認を取るために、捜査員の家に行ってですね、これはどうなんでしょうと、間違ってますか、合ってますかって言った時に相手がどういう表情で違うというのか、あるいはそうだというのか、それ合ってないと分かんないんですよね、ましてや電話じゃ分かんない、文字情報じゃ分かんない
1: んですよ、もっと分かんないですね、
0: ひょっとすると、石田さん僕はこういう情報を持ってるんだけど、これ書いていいですかねって時に、石田さんが目で OK 出しながら、

0: 黙ってるのか、うんうん、それともそれは違うというふうにはっきりと意思表示をしているのか、うんそれは合ってないと分からないはずです。目を見ないと分からない、
1: そうなんですよね、
0: うん、だからまさにフェイストゥーフェイス、コミュニケーションの基本はフェイストゥーフェイスだっていうのが、うんうん、おっしゃる通り一であり十のような気がしますね、
1: 話はもう限りなく広がっていくんですけれども柳沢さんご出身が福島県の、会津若松市、はい、会津ですよね。
0: そうです。
1: もうとことんあふるさと愛が強いんだと伺ってますけれどもその会津ご出身で幼い頃は天体望遠鏡とアマチュア無線に夢中だったと、
0: はい、これ会津っていうのは盆地でしたね、
1: はい、
0: 周り山に囲まれていて、うん、子供の頃その興味を持つとすれば川に行ってですね、魚取りをするか河原に転がってる石を採取するかあるいは夜になって天を見上げてですね綺麗な星を見るか、うん、あるいは家に置いてあるラジオをですね、ダイヤルを回して何か外の世界でどんなことが起きてるかって聞くぐらいしかなかったんですよ。ですからまあ外で何が起きてるのかっていうことに対する興味は小さい頃からあったんですよね。で地元のラジオを聞いただけじゃ分かりませんからね、東京の放送でどんなことをしてるのかっていうんでラジオをいろいろと改造してですね、東京の深夜放送を聞けるようにしたりとか、あるいは星空が綺麗でしたからね、屋根の上にずっと一晩中寝転がって向こうには何があるのかなってことを見たりとかね、うん、そういうことにこう没頭していった、中身は同じなんですよね。
1: なんですよ。
0: だからで人生が大きく変わったっていうわけじゃなくてずっとそのまま続いてるんですよね。
1: なんですよね。だから思いがあれば続けていけるかなと、
0: うん、そうですね、
1: いう気がしますけどね。
0: ずっとね。だからその原点考えた時に、うん、私が福島県の会津若松で生まれ育ちで、まあ、戊辰戦争の時にはですね、はい、幕末には辛い思いをしたっていうのはずっと引きずってきたんですけど、うん、はい、まあ、いわばその戦争がやっぱりそこにもあるんですよね、うん、私の個人史の背景の中にも、血も武士だったもんですから、うん、一族の中には戦場で戦死した者もいるし、それから会津藩が取り潰しになった後青森の都並にですね、はい、移されて、そこで食うや食わずの生活をして、まあ、一家離散の状態になってしまったということも、うんうん、私の先祖は経験してるんですけど、まあ、それを考えると戦争が原点にあってですね、やっぱ知らないうちにやっぱり戦っていうものが自分の頭の中であるいは人生の中でベースになったのかなと思うんですよね、うん、で毎年、まあ、この時期になるとその会津の歴史をもう一度振り返るような意味でのお祭りがあったりなんかするんですけど、でその時にやっぱりその戦争で涙を流した辛い時代だったっていうことは皆さんおっしゃるんですけど、僕はやっぱそこだけにはやっぱり満足できなくて、そこをもう一度繰り返さないためにどうすればいいかっていうことがあって初めてやっぱ歴史を見ることになるのかな、つまり恩故知新っていうのは古きを訪ね新しきを知るっていう意味で言うと、戦争で辛い思いをしたということだけではなくて、それを繰り返さないためにはどうすればいいかっていうことを、なんか小さい頃からその会津の人たちの生き様の中からそういうことを教えてもらってきたような気がするんですよね。それが今やってきた、これまでやってきたその記者の仕事とどっか通ずる部分があって、我々がやらなきゃいけない仕事っていうのはふっと気づいてみると、やっぱり戦争っていうものを、これをどんなことがあっても避けなきゃいけないし、起きてはいけないものだし、それが起きたら全ておしまいになってしまうっていうことをいかに伝え続けるかっていうことだと思うんですよね。ただ歴史を振り返ってみると戦争のない時代ってないんですよね。いつの時代も戦争があって、それで戦争が終わるとこの戦争を繰り返す前っていう言葉で対外戦争にピリオドが打たれて、でもまた起きてくる。で昔読んだ本の中にギリシャの哲学者が面白い問答をしてるんですけど、戦争が終わったと言えるのは誰だろうと、戦争が終わったと言えるのは誰なんだろうっていう難しい命題を掲げてるんですよ。答え何だと思います？戦争が終わったって言える人間がね、人間の中にいるんだそうです。
1: 勝った人、
0: 負けた人、
1: 負けた人、
0: 戦争で死んだ人だそうです。
1: お、
0: 戦争が終わったと、これほど皮肉な言葉はないなと、うん、戦争は死なないと終わらないのかって、
1: う
0: ん、このやっぱり本を読んだ時にこれを突き刺さるものがあって、うん、

0: それは現実なのかもしれないけど、そうさせないためにどうすればいいかっていうことがやっぱりこだわり続けなきゃいけないことなのかな、特に今の時代ね、特になんか気がついてみたら、あ、いつか来た道を歩んでるんじゃないかってよく言われますよね。
1: そうです、そうです。
0: 第二次世界大戦の直前のあのポピュリズムが台頭していって、大衆が巻き込まれていって戦争に突き進んでいったヨーロッパ、日本もそうですけど、その時代にどっか通ずるものがあるんじゃないかって言われると、やっぱそこをそうさせちゃいけないっていうことが、今こういう仕事に携わっている身としてはすれば一番やらなきゃいけないことなのかなと思うんです。まあやれることには限界がありますけどね、でもやっぱそういうことは発していかなきゃいけないし、力はないかもしれませんけど諦めずにやっていくしかないのかなって気がしますけどね。
1: だからそれこそ戦争はしちゃダメなんだ、ダメなことはダメなんだ、ならぬことはならぬものですっていうのは、
0: ありがとうございます
1: 銃の掟でしょ。
0: そうなん、銃の掟なんですよ、まあ、銃の掟っていうのはご存知だと思いますけど、まだ犯行に上がる前の子供たちが、子供たちの中の一つの生き様道徳訓として、掲げた掟なんですけど、その一番最初に出てくるならぬことはね、ならぬ、どんなことがあってもダメなものはダメなんだ、これはもう理屈じゃないよっていう、それは取りようによっては手ことも動かない頑固なもんだって言われるかもしれませんけど、その中身たるやどういうもんかで言えば、例えば戦争はとにかくやってはいけない、戦争は繰り返してはいけない、これが、まあ、ならぬことはならぬものですっていうことにつながっているような気がするんですよね。知らないうちになんかそういう自分のふるさとの道徳訓みたいなものが知らない間にこう染みついてしまってるのかなっていう感じはしますね。
1: いやでも今の時代だからこそ思い起こしたい教えであり言葉であるかなという気がしますけどね。
0: そうですね、やっぱりこれを噛み締めれば噛み締めるほど、理屈こねればいろんなことはあるのかもしれませんけど、やっぱりダメなものはダメ、戦争はダメだよって非常にシンプルなことなんですけどね、それを伝える言葉としては非常に説得力があるし、刺さるものがあると思うんですよね。ありますね。
1: 今日はですね、ジャーナリスト柳沢秀夫さんに、さまざまお話を伺ってまいりましたけれども、改めて、ここで伺いたいと思いますが、常に柳沢さんが心がけていること、これはどういうことでしょうか。
0: いくつまで自分の人生が続くのかは分かりませんけど、絶えずやっぱり一歩前に足を踏み出そうって、でいろんなことをやりたいと思ってもなかなか実現できない、夢は実現できないかもしれないけど、諦めずに夢は持ち続けて、そこに向かって諦めずに一歩を踏み出す、それしかないような気がするんですよね。いろんなやってみたいことたくさんありますけど、基本にあるのはとにかく前に一歩踏み出す、で諦めずに自分が目指そうとしているものに近づいていこう、これに尽きるような気がしますね。
1: そして思ったことを発信していく、ジャーナリズムの役割といいますかね、そこのところを修正忘れずにやっていくんだということですかね。
0: そうなんですよ。そこがね、私何年か前に本書いたんですけど、その本のタイトルが記者失格っていうタイトルなんですけど、
1: そうそう、これも伺おうと思ってたん
0: で、ね、実はね、本当に伝えるっていう仕事にどこまで本当に真剣に自分が向き合ってるのかなって、ひょっとすると自己満足のために自分の好奇心を満たすためだけにこの仕事をしてきたのかなって時々自問することがあるんですよ、昔の仲の良かったディレクターからね、お前はなんで現場に行くんだって言われて、いや俺知りたいことがあるから現場行くんだったら、バカ野郎お前は自己満足のためにこの仕事してんのかって怒られたことがあったんです。それでハッとしたこともあったんですけど、やっぱり自分の中に何かを落とし込んでいくっていうことは、自分が何かを見たり知ったりしたら、そこで見たり知ったことによる責任っていうものが必ず生じると思うんですよね。それが結局は伝えるっていうことなのかなって気がするんで、自分の中にとどめ置くことだけではなくて、それをやっぱり誰かに次にバトンタッチする助けを託すという意味で、そういう精神を忘れちゃやっぱいかんなっていう気は、自戒の念を込めて感じますね。
1: 今お話に出た柳沢さんがお書きになった記者失格というご本でね、私拝見してて、もちろん全編読み通して、

0: もこれもうなずくことが多かったんですけど、やっぱり中でもですね、はじめにという部分、この書かれているところで、あ、柳沢さんはやっぱりこういう人なんだっていうふうに思ったところがあったんです、
1: はい、
0: ちょっと一部ですけど、43年の我が記者人生はこうした不甲斐なさを幾度となく思い知らされることの連続だった。札回りでは他者をあっと驚かすような特ダネを取ったこともない。いつもデスクにどやされながら後追い取材に走るだけ。その場しのぎの言い訳や開き直りで面倒な取材から逃げたこともある。戦場取材で命は惜しくないと意気がっていても、病に侵され死と向き合えば弱音を吐いてジタバタする。他人事には強引に踏み込みながら、いざ自分のことになると沈黙する身勝手さ。こうした自らの不甲斐なさを意識しながら、私は記者と名乗っていいのか、記者としてその名に恥じない生き方をしてきたのか、そんな自問自答をまとめたのがこの本である。嘘偽りなく正直に語ろうと思っていても、無意識のうちに自分を少しでもよく見せよう、あるいは正当化しようとする、そんなもう一人の私の姿が見えてきて、どうしても自己嫌悪に陥ってしまう。自分を裸にして、その自分と真正面から向き合うことがいかに厄介なことなのか、そんなことも思い知らされた。とお書きになってるんですが、私はこれ読んでて、このまさに謙虚さと自分をしっかり見つめるというこのスタンスこそがね、ジャーナリズム、ジャーナリストだという、そういう世界に生きようという人には、すべて共通に持たなければいけないスタンスであり、矜持であるのかなというふうに思ったんですけどね。
1: いや、改めて自分の書いた文章を読んでいただいて、やっぱり俺は不甲斐ないよなっていうことを改めて噛み締めていました、今。
0: そんなことはないでしょ
1: う。やっぱりでも、一つ言えることは、すべからくやっぱ思い上がってはダメだな、どんなことがあっても自分の謙虚な気持ちを忘れると、これは、これから先のことが見えなくなるし、自分が見えないだけではなくて周りがもう見えなくなってしまうと思うんですよ、この気持ちだけはやっぱり絶えず、自分がどういう生き物なのか、どういうことをしようとしている存在なのかってことを、離れたところからもう一遍自分を見る目っていうものを持っていないと、取り返しのつかないとんでもない間違いを犯すような道に入っていってしまうんじゃないかな、それでもなかなか言うは安く行うは形だと思うんですよ、なかなかね、自分を客観視してみる、こういうものを書くときっていうのはね、石田さんも経験おありだと思いますけど、どうしても文字に書き起こそうとするとかっこよくねちょっとこう鼻に持っちゃったりなんかするようなことがないかどうか、その時に自分がハッとするんですよね。自分が嘘ついてるかどうかって自分が一番よくわかるんですよね。だからそういう気持ちを自分の中に大切に持ち続けるっていうことが、まあこれからも忘れずにやっていかなきゃいけないことなのかなと思いますね。
0: さあ、そして今年は放送100年、まあメディアの多様化がまさに急速かつ複雑になる中で、さあラジオやテレビはこれからどんな役割を担っていくのか、担わなければいけないのか、さあこの点を伺っておしまいにしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
1: 時代とともにやっぱり伝える手段というのは変わってきたと思うんですよ。最初はまあ活字の時代、それから音ラジオの時代、映像が出てきてテレビの時代、今やもうネットの時代と言われる。でもここに共通していることは、やっぱ伝えるということだと思うんです、しかもその中に共通しているのは、まあ映像はありましたけど、やっぱ言葉なんですよね、人と人との間でコミュニケーションを持って伝えていくっていう、この精神っていうのは全く変わってないと思うんです。とかくその、まあ、テレビは生き残れるかとかね、そういう言い方されますけど、極端に言うと、生き残れないテレビやラジオはいらないと思うんです。必ず生きます、そういうものがあるんだっていうことをやっぱり忘れずに、で何を誰に伝えるのか、誰のためのものなのか、これは絶えず自分の中で反芻しながら、考え続けて 聞かなきゃいけないことだと思う。それは全く変わってないと思うんです。時代が変わって道具が変わってしまうかもしれませんけど、その残りあるエッセンス、精神というものは全然変わってない。だから放送100年って言われますけど、100年経っても変わっていないもの、あえて言うと変えてはいけないものもたくさんあると思うんですよね。そういうものをこの機会にもう一度考えてみるっていうことも大切なことじゃないですかね。
0: 健康問題は今どうなんですか？
1: おかげさまで、大病を患った後ですね、一番やっぱり自分の中で思ったのは、どんなに気が合ってたってね、

0: 晴らしさっていうものを実感するようになったらですね、非常にまあ、異食同源って言いますけど、健康につながるのはやっぱり食事、食生活からなのかなって気がしますけど、おかげさまで、先日自治体の特定健康診断ってのがありましてね、それで最終的に評価が出たんですけど、つい先日私の年は72になったんですけども、体内年齢、まあ実年齢っていうんですかね、健康診断した上での結果なんですけど、72歳なんですけど、言っていいかな、
1: どうぞ、
0: 46歳でした。
1: すごいじゃないですか。
0: なんかの間違いじゃないかなって神さんには言われましたけど、まあそんなことなんで、非常に体についてはおかげさまで、まあ、できるだけ歩くように心がけてはいるんですけどね、でもこれも過信しちゃダメですからね、やっぱり謙虚に、一日一日をしっかり歩みを進めていきたいと思っております。
1: それ一番大事ですよね、一日一日が元気で過ごせるように思う自分がいるってことはね、大事
0: だから、寝るときに布団に入って、明日の朝元気で目が覚めたら嬉しいな、そういう時にね、深夜便で石澤さんの声が聞こえてくるんですよ。
1: そこに来ましたか。
0: いや、それで僕は子供の頃からラジオ聞いてたって言ったでしょ、一度でいいからラジオの夜の深夜放送に声を出してみたいな、出てみたいなって夢があった。
1: 深夜放送で出ます
0: ね。そうなんですよね。で、夢が叶いました。しかも、石澤さんとご一緒させていただいて、本当に夢がこれ一つ叶いました。ありがとうございました。
1: どうぞ、奥様への感謝を忘れずに、さらなるご活躍を祈っております。ありがとうございました。した
2: 今夜の深夜便アーカイブスは、現場主義の私が見る、これからの日本と題して、ジャーナリストで元 NHK 解説委員長の柳沢秀夫さんのお話でした。聞き手は石澤のりアンカーでした。私も柳沢さんとはですね、 NHK 時代一緒に仕事をしていまして、私の思い出とすれば、アメリカ同時多発テロ911の後、イラク戦争がありましたね。その時にフセイン政権の崩壊の瞬間をいち早く伝えたのが柳沢秀夫さんでした。なぜわかったのですかと聞いたらば、フセイン政権に抑圧されている地域のあの人が手を挙げたからだ、万歳をしたからだというふうに言っていました。そこまでやはり現場を知っていたからこそ、どの局よりも早くフセイン政権崩壊を報道できたのではないかなというふうに思います。最後に、まあ、柳沢さんのお茶目な点なんですけども、柳沢さんと私、まあ、ペルーでも仕事一緒でした。ペルーの日本大使公邸人質事件の時に柳沢さんが先に行っていて、私が後で行くことになったんですが、何か持っていくものありますかと聞いたらば、デジタルカメラ1台とマヨネーズを1個持ってこいというふうに言いました。マヨネーズですかと聞いたらば、柳沢さん、かなりのマヨラーなんですよね。今も大好きのはずです。さあ、明日のこの時間は関西発ラジオ深夜便です。人ありて町は行き、古代経古代の鏡の謎に迫りたいと題して、奈良市埋蔵文化財調査センター学芸員の村瀬陸さんの話をお届けします。では深夜便の歌です。作詞矢井田瞳、作曲矢井田瞳、歌矢井田瞳と、すべて自分で作りました。歌のタイトルは I'm OK。

0: 深夜便の歌、矢井田瞳さんの I'm OK でした。ではここで番組のお知らせです。
1: 子どもたちの素朴で鋭い質問に先生方が全力で答える子ども科学電話相談、毎週日曜日午前10時5分からの放送です。一番強い昆虫は何？トマトはなぜ丸いの？恐竜はペットにできる？などなど、不思議だな、どうしてかなと思ったら質問を送ってね。番組ホームページからは24時間質問を送ることができます。さらに放送のある日曜日の午前9時から11時30分までは電話でも質問を受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888。 子ども科学電話相談、放送は NHK AM で毎週日曜日午前10時5分から。皆さんからの質問お待ちしています。
0: では続いてラジオ深夜便からのお知らせです。今月24日金曜日の午後11時台、そして翌土曜日の午前0時台にかけては、作家の落合恵子さんが言葉をテーマにお送りする夜のしおりをお届けします。で、このコーナーでお便りを募集しています。テーマは辛い時に支えになったことです。3年前に落合恵子さん、がんを患いました。治療中はごく親しい人にしか告げず、迷いながらもがんを自分の一部として生きてきたといいます。で、その落合さんの支えになったのは、自分を作ってきた本の中の言葉や音楽でした。人生は山あり谷あり、いい時ばかりではありませんよね。病気、家族の介護、不登校

0: 感じる不安や孤独感、みんなの前では元気な姿でいたいけれどもそれも無理、そんな辛い思いをしたり落ち込んだりした時にどんなことが支えになったでしょうか。自分を支えてくれた人、気持ちを奮い立たせた言葉や本、音楽などがありましたら教えてください。あなたのお便りが今誰かの支えになるかもしれません。ラジオからあなたの言葉届けてみませんか。お便りの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページからアンカーや番組企画へのお便りはこちらをクリックしてください。そしてメールフォームでその他を選んでお送りください。メールの場合はラジオ深夜便のホームページからアンカーや番組企画へのお便りはこちらをクリックしてメールフォームでその他を選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便夜のしおり宛てにお送りください。 NHK ラジオ深夜便夜のしおり宛てです。お便りは今月14日火曜日までにお送りください。お待ちしています。では天気概況をお伝えします。今日は低気圧は日本の東へ離れます。梅雨前線は日本の南から九州南部にかけて停滞するでしょう。沖縄は晴れ、太陽がほぼ真上からじりじりと照りつけそうです。紫外線対策をしっかりと行ってください。九州南部は雨で雷が鳴るところがあるでしょう。九州北部は雲が広がり夜から雨になりそうです。中国、四国、近畿、東海は雲が多くなりますが日中は晴れ間があるでしょう。関東と北陸、東北は雲が広がります。関東は午後に雨のところがあり、北陸と東北は朝と午後に雨のところがあるでしょう。北海道は晴れそうです。最高気温は平年並みのところが多いでしょう。那覇は32度、鹿児島と高知、松山は30度の真夏日、福岡と広島は29度、松江28度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。日本とインド両政府は蓄電池のサプライチェーンを強化するため協力を進める覚書を交わしました。 EV 電気自動車の需要が拡大するインド市場に日本企業が進出するのを後押しする狙いです。昨日開かれた首脳会談に合わせて日本とインド両政府は蓄電池のサプライチェーンの強化で協力を進めるという覚書を交わしたと発表しました。人口が14億を超えるインドでは2030年には EV などに使われる蓄電池の需要が現在のおよそ10倍に拡大すると見込まれています。覚書では日本の蓄電池関連の企業がインドに進出するのを後押しするため 金融面や税制面での支援の活用やインドの法規制への対応などで協力していくとしています。蓄電池をめぐっては生産に欠かせない黒鉛について中国が輸出規制を行っていることから、協力を通じて将来的にインド産黒鉛の調達につなげることも視野に入れているということです。茂木外務大臣はサウジアラビアのファイサル外相と電話で会談しました。茂木大臣はアメリカとイランによる戦闘終結に向けた交渉の着実な進展に期待を示した上で、日本として最終合意に必要な環境を醸成するため最大限努力していく考えを示しました。そして両外相はホルムズ海峡の自由で安全な航行は通行料などが徴収されない形で回復することが重要だという認識で一致し、国際社会が声を上げていく必要性を確認しました。日中関係が悪化する中、中国北京の日本大使館で日本食の魅力を発信する催しが開かれ、中国の食品関係の業者などが参加しました。中国北京にある日本大使館では昨日、食の魅力を通じて日本への理解を深め輸出促進にもつなげようという催しが開かれ、中国の食品の取扱業者や飲食店の関係者などおよそ100人が参加しました。はじめに金杉健二大使が、日本食や酒を通じて食文化や歴史、風土、文化を身近に感じてもらい、日本への理解を深めてもらいたいと挨拶しました。会場では料理人が寿司を握ったり、大根のかつらむきを披露したりして、参加者たちが寿司や日本酒などを味わっていました。またお菓子や調味料など食材の展示コーナーも設けられ賑わっていました。酒を取り扱う業者の男性は、握りたての寿司を食べることができ、日本企業ともやり取りできたのでよかったですと話していました。飲食店関係の女性は、両国関係は別の次元の話で、私はお酒を楽しみたい普通の人なので深くは考えていません、さまざまなお酒を味わえたので嬉しいですと話していました。日中関係が悪化する中、中国では日本産水産物の事実上の輸入停止が続いていますが、日本食料理店を経営するなどの目立った動きは出ておらず、日本食には根強い人気が見られます。では為替と株の値動きをお伝えしましょう。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円99銭から161円ちょうどとなっています。また1ユーロは184円11銭から12銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より241ドル56セント高い5万2546ドル80セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 371.057 下がって 25,668.974 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

7月3日金曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までの番組内容です。2時台はロマンチックコンサート、サザンオールスターズの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作詞家橋本淳さんの作品集です。そして4時台

は明日への言葉、方言は生きていると題して、社会言語学者、東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんのお話をお届けします。ではロマンチックコンサートです。今夜はデビュー以来半世紀近くになる今も、日本のロック、そしてポピュラー音楽シーンで絶大な支持を獲得しているサザンオールスターズの作品集です。で、今夜はそのパート1として、1978年から82年に発表された作品の、紹介をいたします。初期の作品ですよね。まずはデビューシングルからです。昭和53年でした。当時大ヒットしていた沢田研二さんの勝手に仕上がれと、ピンクレディの渚のシンドバッドからタイトルをつけたこの曲。ディスコでかかるとフロアで踊っている全員が今なんじと声を合わせていたのが懐かしく思い出されます。サザンオールスターズの勝手にシンドバッド。

勝手にシンドバッドから始めました。何を言っているかわからないけど、とにかく楽しいというサザンの原点がここに詰まっているような気がしますよね。後にこの桑田さんの歌い方、英語でも日本語でもない桑田語とも呼ばれる時がありましたよね。デビュー曲発売から2ヶ月後にファーストアルバムが発売されます。で、そのアルバムには勝手にシンドバッドとは打って変わってソフトなアダルトオリエンテッドロック風の仕上がりの曲が収められていました。ボサノバタッチの楽曲、別れ話は最後に。

サザンオールスターズの別れ話は最後にでした。デビュー曲からいきなりブレイクしたサザンオールスターズ、続くセカンドシングルも何の苦もなく発表できたのではというふうに思っていたんですけれども、当時桑田さんがスタッフ側から勝手にシンドバッドと同じ路線の曲を要望されていて、思うように曲作りができずノイロゼ状態だったんだそうですね。まあ、そのような苦い経験もあって一時期は封印していた曲があるんです。それがこの曲です。気分次第で責めないで。

勝手にシンドバッドに続くシングル第2弾、桑田さんが悩みに悩んで作り出した曲、気分次第で責めないででした。で、90年代に入ってから当時を良い思い出と捉えられるようになってから、この曲もライブで披露されるようになったっていうふうに書いてありました。さあ続いてはサザンがコミックバンドではないことを証明した楽曲です。

リズム&ブルース界の大御所レイ・チャールズがカバーしたことでも知られていますね。デビューして2年目に発表したのが愛しのエリーでした。

愛しのエリーでした。この放送を聞きの方の SNS、 ゆりしーずさんは、桑田さん才能が溢れていますよね、溢れ出ていますよね、よく言えばコミックソングや社会性のある歌をもっと作ってほしいなというふうにポストされていますね。続いておかけする曲は詩調言葉にご用心です。愛しのエリーのヒットでアーティスティックな側面が評価されて、桑田さんのソングライティングの才能評価され始めた時期の曲で、ヒットチャート最高2位のヒット曲となったのがこの詩調言葉にご用心でした。この詩調言葉というのは調子だけが良くて軽薄で無責任を表す言葉として使われますよね。元は調子の逆で詩調、銀座で寿司を座銀でシースーと表現したのと同じですよね。元はジャズなどの業界で使われていた言葉だそうですけれども、俺はこの世で一番無責任と言われた男という歌い出しで、植木仁さんが映画の中で歌った無責任一代男の歌詞に使われて、この詩調一般にも広まったとされている言葉です。でその詩調をタイトルに持ってくるあたりが桑田さんならではですよね。そのタイトルと哀愁を帯びた穏やかな曲調、それに英語を使った歌詞によってオブラートに包んではいますが、桑田さんならではのセクシー路線が息づいています。サザンオールスターズで詩調言葉にご用心。

詩調言葉にご用心でした。今夜のロマンチックコンサートはジャパニーズポップスサザンオールスターズの楽曲を紹介しています。彼らのバンド結成時のことが雑誌記事に掲載されていました。でその記事によると、桑田さんが失恋の悩みを抱えていた時に、ブルースをやろう、一緒に泣いてくれと声をかけたのが原優子さんだったんだそうで、原さんがオルガン弾きながら寄り添ってあげると応じて結成されたのがサザンの前身のバンドだったと書かれていました。で当時のバンド名は温泉あんま桃引きバンドだったとも書かれていました。丸眼鏡をかけてほっかむりをして桃引き姿というふざけた格好で演奏を楽しんでいたんですって。でその後バンド名はピストン桑田とシリンダーズ、桑田佳祐とヒッチコック劇場などを経てサザンオールスターズが誕生したと書かれていました。ではその当初からの仲間原優子さんがリードボーカルを務めた私はピアノをお聴きください。この曲は高田瑞恵さんがカバーシングルを発表してヒットチャート最高5位、日本レコード大賞金賞、日本歌謡大賞放送音楽賞などを受賞しました。昭和55年発表、私はピアノ。

私はピアノでした。続いてはビッグスターブルース、ビッグスターの悲劇です。桑田さんが音楽監督を務めた映画モーニングムーンは粗雑にの主題歌です。アメ車を手に入れた20歳の青年と女子短大生が横浜で出会って一日だけの出来事をサザンの音楽に乗せて描いた青春ものでした。リズム&ブルースをベースにしたサウンドと桑田さんの歌いっぷり、ダスティン・ホフマンや小野陽子が登場する歌詞のユニークさなど、音楽的な背景が垣間見える作りが興味深い楽曲です。ビッグスターブルース、ビッグスターの悲劇。

ビッグスターブルース、ビッグスターの悲劇でした。この曲が主題歌になった映画の挿入歌がしおりのテーマです。しおりは映画でハン・ブジャクさんが演じた女性の名前です。ハン・ブンジャクさんが演じた女性の名前です。この曲を愛するファンも多くて、サザンの隠れた名曲として高く評価されています。しおりのテーマ。

しおりのテーマをお聞きいただきました。続いては夏を諦めてです。サザンといえば湘南ですよね。その湘南を舞台にした哀愁路線のミディアムバラード、夏の終わりと一緒に恋も終わるといったような余韻が強く残る作品です。サザンのアルバム発表から2ヶ月後に研ナオコさんがカバーシングルを発表して、これがヒットチャート最高5位を記録しました。研ナオコさんは日本レコード大賞金賞を、そして桑田佳祐さんは作曲賞を受賞しました。昭和57年の曲です。夏を諦めて。

夏を諦めてでした。ロマンチックコンサート、今夜最後は虹色ザナイトクラブです。ブラスストリングなどを加えたアップテンポの派手なラテンツイストナンバーで、桑田さんが得意とする下世話感ギリギリのものに仕上がっています。匂いに艶と書いて虹色と読ませるところはさすがのセンスですよね。

この曲で桑田さんは日本作曲大賞最優秀作曲賞を受賞しています。昭和57年の作品です。虹色ザナイトクラブ。

日本作曲大賞優秀作曲賞を受賞した虹色ザ・ナイトクラブでした。ラストは稲瀬のロコモーションが良かったと思う人を僕と握手とポストしたのはヒル特急さんですが、パート1は1982年までに発表された初期の作品を紹介していますので、稲瀬のロコモーションもうちょっと後ですよね。パート2の方でかかるかもしれません。まあ、サザンの勢いって本当に聞くだけ

0: それで元気になりますよね。音の遊び心、ちょっとしたユーモア、そして心の奥に静かに響くバラード。時代が変わっても色褪せないのは、曲そのものに人の気持ちがしっかりと刻まれているのかもしれませんよね。なお、今日紹介した曲の作詞作曲はすべて桑田佳祐さんです。ロマンチックコンサート、サザンオールスターズの作品集パート1でした。昭和53年のデビューから昭和57年に発表された作品を紹介しました。では、天気解説をお伝えします。今日は、低気圧は日本の東へ離れます。梅雨前線が日本の南から九州南部にかけて停滞するでしょう。沖縄は晴れるでしょう。太陽がほぼ真上からじりじりと照りつけそうです。紫外線対策をしっかりと行ってください。九州南部は雨で雷が鳴るところがあるでしょう。九州北部は雲が広がり夜から雨になりそうです。中国、四国、近畿、東海は雲が多くなりますが、日中は晴れ間があるでしょう。関東と北陸、東北は雲が広がります。関東は午後に雨のところがあり、北陸と東北は朝と午後に雨のところがあるでしょう。北海道は晴れそうです。最高気温は平年並みのところが多いでしょう。那覇は32度で、日向はかなり暑くなりそうです。鹿児島と高知、松山は30度の真夏日。福岡と広島は29度と、この時期の気温になるでしょう。松江は28度と、昨日より5度高くなりそうです。大阪は29度と平年並み。名古屋は30度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。

0: 十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 3時の NHK ニュースです。宮内庁の黒田文一郎長官は記者会見で、皇室典範の改正案が閣議決定されたことについて、長い時間を経てここまで来た、結論は国会に委ねられているが、何らかの方向性が出れば良いと思うと述べました。女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれた皇室典範の改正案は、先月30日の臨時閣議で決定し、国会に提出されました。宮内庁の黒田長官は、昨日の定例の記者会見で、宮内庁が皇族数の減少や安定的な皇位継承について課題があると繰り返し政府に伝えてきたとした上で、長い時間を経てここまで来た、どのような結論になるかは国会に委ねられている状況だが、何らかの方向性が出れば良いと思うと述べました。天皇陛下は先月、オランダとベルギー訪問前の記者会見で、皇族数確保に関する議論が進んでいることへの質問に対し、制度に関する事項については言及を控えたいとした上で、皇室の在り方や活動の基本は、国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保の在り方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおりますと述べられました。黒田長官は会見でこの発言について、さまざまな解釈がなされていると尋ねられると、私は言葉通り受け止めている。解釈することは、法律案や制度そのものに関わることなので控えたいと述べました。高市総理大臣はインドのモディ首相との首脳会談の後、両国の企業関係者が参加する経済フォーラムに出席しました。この中で高市総理大臣は、保護主義の台頭や経済的威圧、地政学的緊張の高まりで大きな試練の時代を迎えている今、地域の自立性と強靭性を高めることが不可欠だ。日本とインドは地域を支える二大民主主義国家として、より一層連携を深めていくと述べました。そして今回の首脳会談で2兆円を超える事業の創出を発表できたと成果を強調しました。その上で、ここインドをベースにアフリカとの連携を進める日本の企業が増えている、日印の新たな成長モデルを自由で開かれたインド太平洋のイニシアティブのもと、アフリカ、アジア、中南米などグローバルサウスの国々にも展開していくと述べました。テニスの四大大会の一つウィンブルドン選手権で、望月慎太郎選手が男子シングルス2回戦でアメリカの選手にストレートで勝ち、初めて3回戦に進みました。テニスのウィンブルドン選手権は四大大会で唯一芝のコートで行われる大会です。男子シングルスで世界ランキング151位の望月選手は1日2回戦で世界47位でアメリカのイーサン・クイーン選手と対戦しました。望月選手は第1セット第1ゲームでブレークに成功すると、自らのサービスゲームだった第6ゲームはデュースが10回に続く競り合いの展開の中、しっかりキープしてここから3ゲームを連取し 6-2 で取りました。第2セットもタイブレークの末取った望月選手は、第3セットも 7-5 で取ってセットカウント3-0のストレート勝ちで3回戦に進みました。望月選手の四大大会での最高成績は、去年のウィンブルドン選手権での2回戦で自身初の3回戦進出となりました。望月選手は試合後のインタビューで、リードはしていたがずっと苦しい展開だった、体もメンタルもきつい試合だったが勝ち切れてよかった、今は疲れ切っているが

7月3日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までの内容ですが、3時台は日本の歌、心の歌、4時台は明日への言葉、方言は生きている、社会言語学者、東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんの話をお届けして5時までご一緒いたします。でこの時間は日本の歌、心の歌ですが、それよりも前に、先ほど2時台にロマンチックコンサート、サザンオールスターズの曲をおかけしました。で最後の方に昼特急さんがですね、最後はイナセナロコモーションがいいなというふうにポストされていて、私は、それ1982年以降の曲じゃないかというふうに申し上げたんですが、昼特急さんからイナセナロコモーションは1980年発表ですよっていうふうにポストしてもらいました。確かにそうですよね。1980年代に出されたのがイナセナロコモーションでした。私の勘違いでした。失礼しました。また情報ありがとうございました、昼特急さん。さあでは日本の歌、心の歌に入ります。今夜はブルーライト横浜や甘色の髪の乙女など昭和歌謡のヒット曲を数多く手掛けた作詞家、橋本淳さんの作品集です。まずは橋本さんの代表曲、ブルーライト横浜です。石田あゆみさんが歌ってミリオンセラーとなりましたが、橋本淳さんが詞を仕上げたのがレコーディング前夜で、作曲を担当した堤恭平さんは徹夜でメロディーをつけたという綱渡り的な制作が行われたそうです。昭和43年の発表曲、石田あゆみさんのブルーライト横浜。

ブルーライト横浜でした。橋本淳さんが作詞家として活躍を始めるきっかけを作ったのは、ドラゴンクエストの作曲でおなじみの杉山浩一さんでした。杉山さんは当時民放の音楽番組ザ・ヒットパレードのディレクターをしていました。で、その杉山さんに才能を見出されて作詞をすることになったんです。当時ザ・ヒットパレードにレギュラー出演していたのがザ・ピーナッツ。杉山さんとの関係で橋本さんがピーナッツへの作曲を、ピーナッツへの作品を書いたのがローマの雨という曲でした。作曲は杉山浩一さん。昭和41年発表、ザ・ピーナッツのローマの雨。

ザ・ピーナッツのローマの雨でした。続いては奥村千代さんへの提供曲、北国の青い空です。人の心を怪しく惑わせるような雰囲気を持っていた奥村千代さん、北国を舞台にした悲恋を切なく歌いました。作曲はベンチャーズです。日本人好みの哀愁漂うメロディー、壺を押さえたものとなっています。北国の青い空。

奥村千代さんが歌う北国の青い空でした。橋本淳さんは高校時代からの知り合いだった堤恭平さんとのコンビで数多くのヒット曲を送り出しています。冒頭に紹介したブルーライト横浜もその一つです。そのブルーライト横浜より前、コンビの初ヒット曲が広田美恵子さんへの提供曲、渚の噂でした。イントロから引き込まれる美しいストリングスと洋楽的なメロディーを、まだ二十歳だった広田さんがパンチの効いた歌声で聞かせます。渚の噂。

広田美恵子さんの渚の噂でした。この声20歳の頃ですからね、相当やっぱパンチ力がありましたよね。さあ、この奥村千代さんや広田美恵子さんなどへの楽曲提供で忙しかった一方で、橋本淳さん、グループサウンズの歌作りでも力を発揮していました。グループサウンズは昭和42年から44年にかけて日本で大流行しましたが、ブーム初期に橋本さんが書いた楽曲が、森と泉に囲まれてで始まるブルーシャトーでした。橋本さんの幻想的で少し謎めいた歌詞と美しいコーラスワークが特徴で、子供から大人まで幅広い世代に愛されていましたよね。私らは子供だったんですが、森とんかつ、泉にんにく、かこんにゃく、まれ天ぷら、あるいは天丼などと、まあ、勝手に替え歌にして口ずさんでいたのを懐かしく思い出します。橋本さんは当時大人気だったザ・タイガースにも楽曲を提供しています。モナリザの微笑みです。グループサウンズの歌詞はバラやお城、白鳥、王子様といった少女漫画の世界を感じさせるものが多いと言われていますが、そうしたイメージを作り出したのが橋本淳さんなんですね。作曲は杉山浩一さんで、昭和42年の曲です。ザ・タイガースでモナリザの微笑み、リードボーカルは沢田研二さんです。

モナリザの微笑みでした。この翌年、橋本さんは天色の髪の乙女を発表します。ビレッジシンガーズが歌った名曲ですよね。島谷ひとみさんがカバーしてリバイバルヒットしたのは2002年平成14年でした。ビレッジシンガーズは長髪でワイルドなイメージのグループサンズとは違って、短い髪を整えたサラリーマン風、優等生的な容姿が印象的でしたよね。杉山浩一さん作曲、橋本淳さん作詞の天色の髪の乙女。

ビレッジシンガーズの亜色の髪の乙女でした。ブルーライト横浜の大ヒットによってベテランと呼ばれる歌手からも橋本淳、堤恭平コンビのもとに注文が殺到。2人はその期待に斬新なサウンド作りで応えていきました。西田幸子さんの紅ホテルもそのような経緯で誕生した一曲です。昭和44年発表、紅ホテル。

西田幸子さんの紅ホテルでした。橋本淳さんの歌詞は生き方や人間模様を表現したものが多く、本人も生きている人の姿を描かないと作詞への思いを語っています。生きている人の姿を描かないとと作詞への思いを語っています。そうした思いがロスプリモスの曲にも現れています。ラブユー東京、黄昏の銀座など昭和40年代前半のムード歌謡ブームの立役者となったコーラスグループがロスプリモスでしたよね。昭和44年、黒澤明とロスプリモスのヘッドライトをお聴きください。

黒澤明とロスプリモスのヘッドライトでした。日本の歌、心の歌、作詞家橋本淳さんの作品集。続いては森進一さんの望郷です。前の年には港町ブルース、翌年にはおふくろさんを発表した森さん、まさに円熟期を迎えた頃の曲です。女性にとってのふるさととは、悲しく苦しく切ないまでの恋心にあると歌っています。歌詞とメロディー、歌い手の表現力が一体となった傑作で、ヒットチャート1位を記録しました。作曲は猪俣公章さん。昭和45年発表、森進一さんの望郷。

男の胸よ、爪を噛むのは誰のため、忍び

会いたい遠い遠い人だけど。

堀井真一さんの望郷でした。橋本さんは郷ひろみさんの楽曲も手掛けています。ヒットチャート2位を記録、昭和51年の日本レコード大賞で大衆賞を受賞しました。あなたがいたから僕がいた。

カナダからの手紙でした。作詞家として2000曲余りを世に送り出した橋本淳さんでしたが、このカナダの手紙の後、しばらくして作詞の仕事を辞めてしまいます。その当時を振り返って橋本さんが、誰と会ってもヒット曲の話になってしまう、それに疲れたと述べていました。そんな橋本さんが再び筆を取ったのが、高校時代からの盟友だった堤恭平さんが残していった曲でした。堤さんは令和2年に亡くなりましたが、亡くなる直前に残してある曲よろしくと橋本さんに託していたそうで、その曲に橋本さんが詞をつけて今から2年前に発表しました。そんな橋本淳さんも今年5月86歳で亡くなりました。日本の歌、心の歌、今夜最後は昭和歌謡を支えてきた堤恭平さんと橋本淳さんが昭和46年に作ったこの曲です。平山みきさんの真夏の出来事。

平山美希さんの真夏の出来事でした。日本の歌、心の歌、今夜は情景が目に浮かぶような詩、耳に残る言葉のリズム、恋のときめきや青春のきらめき、人生の哀歓など人々の生き様に寄り添うように言葉を紡いできた作詞家橋本淳さんの作品集でした。では天気概況をお伝えします。梅雨前線は日本の南から九州南部にかけて停滞するでしょう。沖縄は晴れ、九州南部は雨で雷が鳴るところがあるでしょう。九州北部は雲が広がり夜から雨、中国、四国、近畿、東海は雲が多くなりますが、日中は晴れ間があるでしょう。関東と北陸、東北は雲が広がります。関東は午後に雨のところがあり、北陸と東北は朝と午後に雨のところがあるでしょう。北海道は晴れる見込みです。では各地の詳しい天気をお伝えしていきます。那覇は晴れ、27度、32度。鹿児島は曇り一時雨、25度、30度。福岡は曇りのち一時雨、22度、29度。高知は曇り時々晴れ、22度、30度。松山は曇り時々晴れ、21度、30度。

0: 広島は曇り時々晴れ、21度、29度。松江は曇り時々晴れ、19度、28度。大阪は曇りのち時々晴れ、22度、29度。名古屋は曇り時々晴れ、22度、31度。金沢は曇り、21度、26度。新潟は雨のち曇り、20度、26度。東京は曇り、21度、25度。仙台は曇り一時雨、20度、24度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。静岡県伊東市の田久保真希前市長に対し、学歴詐称の疑いを受けて行われた市長選挙の費用など合わせて8200万円余りを支払わせるよう求めた住民監査請求について、市の監査委員は請求を退けました。請求を行った市民団体は今後住民訴訟を起こすことにしています。伊東市の前市長田久保真希被告は、市長選挙に初当選した後、インターネットを通じて東洋大学の学長らの印鑑を業者に作成させた上で、大学の卒業証書を偽造したなどとして、今年3月有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。伊東市の市民団体が、前市長が市議会を解散して行われた市議会議員選挙や2回目の不信任の議決を受けて行われた市長選挙の費用など合わせて8200万円余りを前市長に支払わせるよう求める住民監査請求を行っていましたが、市の監査委員は昨日、解散権の行使は適法なものだなどとして請求を退けました。市民団体は今後弁護士などと協議した上で住民訴訟を起こすことにしています。札幌市の病院の敷地内に薬局を設置する事業をめぐって、入札妨害の罪に問われ2審で無罪判決を受けた調剤薬局の運営会社の元社長ら2人の裁判で、最高裁判所は今年9月に弁論を開くことを決め、2審の判決が見直される可能性が出てきました。札幌市に本社があり、調剤薬局を運営するアインファーマシーズの坂井正人元社長57歳と新山則義元取締役58歳の2人は、2020年 KKR 札幌医療センターの敷地内に設置する薬局の事業者を決める公募型プロポーザルで、病院の当時の事務部長から得た情報をもとに企画提案書を提出したとして入札妨害の罪に問われています。2人の弁護側は、公募型プロポーザルは随意契約の一種で入札には当たらないなどと無罪を主張しています。一審の札幌地方裁判所は、単なる随意契約ではなく競争入札の実質を備えているとして入札に当たると判断し、2人に懲役6ヶ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。これに対し 2審の札幌高等裁判所は、入札の実質を備えると認めるには合理的な疑いが残るとして逆転で無罪を言い渡し、検察が判決を不服として上告していました。これについて最高裁判所第二小法廷の岡村和美裁判長は今年9月7日に弁論を開くことを決めました。弁論は最高裁で判断を変える際に必要な手続きで、二審の判決が見直される可能性が出てきました。ラグビー日本代表は明日行われる今年最初のテストマッチ、イタリア戦に臨む登録メンバー23人を発表しました。先発では身長2メートル1センチのロック、ワーナー・ディアンズ選手が去年秋のテストマッチに続いてキャプテンを務めます。また李承信選手など選手に怪我が相次いでいる司令塔のスタンドオフでは、明治大学の21歳伊藤龍之介選手を抜擢し、初キャップを獲得することになりました。このほかスクラムハーフには斉藤直人選手が入り、37歳のベテランリーチマイケル選手は控えメンバーに入りました。キャプテンのディアンズ選手は、フォワードにとってタフな試合になるが、いいチャレンジができるように頑張りたい。伊藤選手はとてもスキルのある選手なのでワクワクすると期待を込めていました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時5分になります。

0: 7月3日金曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。4時台は明日への言葉です。共通語の普及に伴って一時は方言コンプレックス時代の危機を迎えた方言が最近見直されて脚光を浴びてきています。長年東京女子大学で方言学を講義し続けてきた篠崎浩一さんが、方言には共通語にはない表現の豊かさがあり、最近は若い人たちがその魅力を積極的に発信して地域をアピールし、方言が地域のブランドのようになってきていると指摘します。篠崎さんがゼミの学生と一緒に全国各地で調査した結果をもとに作り上げてウェブサイトで公開している方言チャートは、方言に関する質問に回答すると出身地が判別される仕組みで、利用者はこれまでに延べ1000万人を超えています。半世紀にわたって方言の研究に取り組んできた篠崎さん、方言の魅力と今後の方言への期待など方言愛を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターです。
1: 篠崎さん、大学を定年退官されてもう3ヶ月余りになりますけれど、相変わらずお忙しいですか？
2: はい、非常勤で引き続き授業を担当したり、あるいは方言の連載コラムをこう続けて執筆したり、はい、講演活動など相変わらず方言にかかるような仕事に携わっています。
1: 新聞ではそのコラムを毎週拝読しています。
2: ありがとうございます。
1: ライフワークになった方言の研究、どういうことから始められたんですか？
2: 一番大きなきっかけは大学学生時代に方言の調査というものがあって、それに参加したのがきっかけになりますね。やっぱり同じものをこう表すのに、いろんな言葉のバリエーションが存在しているとか、あるいはなんかちょっと共通語で一言で言えないようなものをなんか方言で一言でバシッと言ってしまうものがあるとかですね、なんかちょっとそういうところに興味を覚えたのがきっかけでしょうかね。
1: じゃあもう大学の時はその方言の研究の方に行こうと。
2: 言葉に興味を持つきっかけになったんですが、そこまで方言を深めていこうって思いはなかったんですが、たまたま進学した大学院が東京都立大学の大学院だったんですけども、行ってみたらなんか日本の方言研究の中心的な機関の一つだったんですね。それで全国からなんか方言研究したいっていう人が集まってたんで、だったら方言やってみようかなっていうちょっと軽い気持ちで始めたんですね。
1: そしてもういつの間にか半世紀も方言とお付き合いすることになったわけですね。
2: そうですね、まさかこうなるとは思わなかったですね。
1: その方言の調査っていうのはどういうふうに行うんですか？
2: いろんな方法があると思いますね。例えば地元の人同士がコミュニケーションしている場面をこう観察するとか、あるいはこちらで、何かこう質問項目を用意していって対面式で聞き取り調査をするとかですね、いろんなやり方はあるかなと思いますね。
1: これはやはり現地に行ってその現地の人に会って調査するっていうのがやっぱり大切なんですね。
2: そうですね、やっぱり方言っていうのは文字面だけではなくて、やっぱり話し言葉は音声言語なので、やっぱりどんな風土でどんな人がどういう話し方をしているかということを肌で感じるということが大事かなと思います。
1: そうやって調査して集められたデータとかたくさんあると思いますが、まずその方言っていうのはどのようにしてこう生まれてきたんでしょう？
2: それぞれの地域で突然変異的に生まれるっていうものではなくて、一つ大きいのはもともと都が近畿圏にあってですね、そこで全国からいろんな人が集まってくるわけですね。そうするとその都で使っている言葉をその人たちが地元にこう持ち帰っていく。ですから、だんだんその都を中心にこう円を描くように言葉が地方に広がっていって、でそれぞれの地域でまた変化を独自の変化を遂げていくっていうものが多いと思いますね。
1: 当時の都は京都だと思うんですけれど、 とんでもなく遠くまでその言葉が言ってるってことはあるんですか？
2: ありますね。例えばあの NHK の朝の連続ドラマで流行ったジジジ団っていうのがありますけども、
1: アマちゃんで、ね、
2: はい、そうですね、
1: 流行りました。
2: これはあのやっぱり室町時代の狂言の台本の中に驚いた時ジャッっていうのが出てくるんですね。それが広がっていって、その岩手の沿岸部ではあのジェとかジジェジジェジェという風に使われるようになったんですね。だから、岩手の内陸ではジャとかジャジャジャっていうのが残ったんですね。
1: そうですか。元は京都の言葉が東北の三陸の方まで行ってしまったということですね。
2: そうですね。東北で割と認知度が高い方言で可愛いことめんこいということがあると思いますね。はい、これもともと万葉集の中にめぐしっていう言葉が出てくるんですね。愛らしいとか可愛い、愛おしいという意味の、そのめぐしがやっぱりこう中央から東北に広がっていって形を変えてめんこいという方言として残ってるんですね。
1: その地域や環境や文化の背景によってまた違った言葉に生まれ変わっていくってこともあるんですね。はい、
2: あの札幌の中心部に、カデル21っていう建物があるんですね。
1: 建物の名前は聞いたことあります。はい、
2: で実はそのカデルっていうのは、もうあの奈良時代から使われている古語なんですね。あの加えるとか加わるとか、でそれはあの道民活動センタービルの通称なんですね。つまりみんなで集まって参加して盛り上げましょうみたいな、そういうことで名付けてるんですね。ですからその奈良時代の言葉がそのまま札幌の中央部にビルにこうボーンと出てるっていうのはちょっと、まあ、知らないとあれですけども、
1: そうですね、どういう意味かなと思ってたら、そういう加わるとか、
2: 参加する
1: ですね、参加するって意味があるんですね。
2: で実は九州では語らせるっていう言い方があるんですけど、それもその元は勝てるなんですね。だからやっぱり元々あった都から北と南に広がっていったっていうその結果ですね。
1: 先ほどの一番最初にあの紹介してもらったジジェっていうのも、
2: はい、あの沖ノ島なんかでも使います。
1: とんでもないところに
2: 広がっていくんですね。
1: それで共通語のちょっとお話を伺いたいんですけれど、はい、これ共通語っていうのはどういうふうにしてできてきたんですかね。
2: まあ、もともと都は近畿圏にあって、まあ、それがこう江戸に移ってくるわけですね。はい、そうすると徳川の武士団がこう西の方から退去して江戸に入ってくる。もともと江戸語っていうものが使われていて、で武士団の人たちはまあ城の周り、まあ、今でいう山の手というあたりにこう住み着くわけですね。でそこでそういう江戸の下町の人たちがまあいろんなこう商売で交流を持ったりとかするので、まあ、そういう言葉ともともとあった江戸の言葉っていうのがこう混ざり合って今の東京語の基盤っていうものができ、でその首都東京で使われている言葉が、まあ、全国で共通にコミュニケーションを取れる言葉ということで、まあ、共通語というふうになっていったわけですね。
1: やっぱり明治維新の時は結構そういう混乱があったんでしょうね。
2: あったと思いますね。
1: でそのいわゆる東京の山の手の言葉ですかね、共通語としてこれスムーズに波及していったんでしょうか。
2: まあ、なかなかやっぱり言葉っていうのは昔は人から人に伝わってその人が移動することによって地理的に広がっていくというところがあったと思うんですね。ですから、まあ、なかなか中心的なところの言葉が全国広がっていくのには時間がかかっていたと思うんですけども、やはり最初の東京オリンピックの時にこうテレビが全国に普及するわけですね。はい、そうするとテレビを通してそこで使われている共通語っていうものがこう全国に一斉にこう広がるっていう現象が起きていくわけですね。
1: とテレビの普及っていうのはじゃあ共通語の普及に随分大きな影響を与えたわけですね。
2: そうですね、共通語の普及と同時に方言の消滅にも影響を与えてるという言い方もできるかもしれません。
1: なるほど。その方言はじゃあ消えていってしまうんでしょうかね。
2: 消えていくものと生き残るものに分けられると思いますね。
1: 生き残るものっていうのはやっぱり魅力のある言葉なんですよね。
2: そうですね、共通語ではなんか一語で言い表せないような状況を方言で一言で言えるようなものっていうのは、まあ、たくさんあるんですね。でそういうものは やっぱり残っていくわけですね。
1: さあそういうなんか魅力的な方言をですねいくつか、ご紹介していただきたいんですが、
2: 新潟でジョンノビっていう方言が、
1: ジョンノビね、
2: ジョンノビ、
1: のんびりするってことですか。
2: そうなんです、
1: ねええ、ジョンノビって聞いたことありますね。
2: ただやっぱりのんびりするってなかなか一言では置き換えにくいかもしれないですね、なんかこう地元の人にどういう場面で使うのが一番多いかって言ったら、なんかこう一日動き回ったりしてこう湯船に浸かった時に、ああジョンノビジョンノビってのが一番しっくりくるって言ってましたね。
1: あ、なるほどね。
2: だからこう開放感っていうんでしょうね、中から解放されたゆったり感っていうのがジョンノビなんですね、
1: これはやっぱりその一言でそういういろんな、なんていうんですかね、状態とか感覚を表現してるってことですね。
2: そうなんですね。例えば北海道東北の広い地域でイズイとかエズイっていう方言があるんですね。でどういう時に使うかっていうと、なんかちょっと目にゴミが入ってなんかこう違和感があるような状況であるとか、セーターを着た時になんかこう毛糸が首のあたりに当たってなんかちょっとチクチクして変な違和感があるとかですね、そういう何とも言えない違和感ですね。で身体的な違和感だけではなくて、こう3人掛けの椅子のちょっと真ん中に座ってしまった居心地の悪さであるとか、そういう違和感も広く表せる、一言で表せるのがイズイなんですね。なるほどね。
1: そういう感覚的なことを表す言葉ってのは結構方言には多いわけですね。
2: 多いですね。お腹がちょっとしたお腹の痛みですね、鈍痛なんかをお腹がニヤニヤするなんていうところも東北にあるんですね。で今までニヤニヤするってその痛みを表していたものを急に共通語に置き換えろって言われても置き換えが効かないわけですね。そうするとまあそれは方言がそのまま残っていくっていうことですね。
1: あとこうぶつけたりしてあざができた、そのあざの言い方も随分いろいろあるみたいです。
2: は
1: い、
2: あざはこう生まれつき皮膚の色が変色している先天的なあざもあれば、ぶつけて内出血してできる後天的なあざもあるわけですね。それを共通語は両方区別しないであざというふうに言ってるわけですね。

0: 実は方言の中にはそれを区別する地域って結構多いんですね。で、千葉では、千葉とか茨城では、内出血によってできたあざを青なじみって言ったりするんですね。
1: 青なじみ。
0: 青くこう滲むっていうことですかね。で、私も千葉出身なので、もう20代半ばぐらいまで共通語だとずっと思い込んでいました。
1: そうですか。いや、私も今初めて聞きましたけれど、青なじみ。
0: 考えてみれば違うあざなのに言い方が統一されてるっておかしな話ですね。で、そういう意味では方言の方がそれをきちんと区別、言葉で区別してるっていうことですよね。
1: もともとあるあざは何て言うんですか。
0: もともとあるあざは千葉ではあざですね。やっぱりこう区別がないとなんとなくこう、不便というか不都合なので、後天的な内出血によってできるあざは青タンっていう言い方が割と今全国に広まってると思うんですが、これはも
1: とも
0: と北海道の若者が使い始めたものが東京に入ってきて、で、東京で使ってるっていうことで全国に広がっていったんですね。
1: 面白いですね。
0: あとはこう内出血してるんで黒字なんていうところがあったり。
1: 黒字、黒口ですね、黒字。なるほどね。そういうじゃあ身体的な感覚とか感情を表す言葉っていうのは結構多いわけですね。
0: 多いですね。
1: あ
0: とは共通語にもある言葉なんだけれども、それがその地域ではちょっと特殊な

0: では捨てることを投げるというふうに言ったりしますね。
1: ゴミ投げといてとかいうわけですか。
0: そういうことですね。それが関西だとゴミほかしてとかですね。
1: ほかして、言いますね、ほかしてって。
0: あとはあの物を片付けたりしまったりすることを、まあ、西の方で広く直すなんていう言い方をしますね。
1: 聞いたことあります。これ直しといてってね、どっか故障してんのかなって。
0: そうそう、誤解を招くような方言ですよね。あのパソコンがめげちゃったりするんですね。
1: めげるね、
0: パソコンがいじけたわけじゃないんですけどね、はい、壊れたっていう意味で、これはもともと室町時代ぐらいは壊れるって意味でめげるってのは使われていたんですね。その本来のその意味が方言に残ってるっていうことですね。中国地方、山口とか島根のあたりなんですけども、こう柵にすがらないでくださいって張り紙があるんですね。
1: すがらないでください、
0: 柵に何頼っちゃいけないのかと思うんですけども、要するに寄りかかるっていう意味です。すがるっていうのが
1: すがらないでください、
0: あとはちょっとびっくりするのが山梨で、からかうっていう言葉がですね、例えばこう病院行ってとドクターが、じゃあこれからからかいますって言うとちょっとと思っちゃうんですよね。
1: どういう意味ですか。
0: 手を尽くすっていうことですね。
1: そうですか、そうですね、お医者さんにからかいます
0: びっくりしちゃいますね、
1: 手を尽くす、この広島の映画にいかんってこれはどういう意味なんですか。
0: これはいい具合にいかないが音声的に変化してるんですね。いいことを西の方で A、これ A なとかっていう A ですね。
1: ええようにいかないってことなんですね。
0: だからなんかムービーに見に行こうって誘ってるわけではない
1: 。そうです。映画に行かんって言ったら、映画に行きましょうかって思う。いい具合にいかないって意味で使ってる。なるほど。
0: なんかこうスマホとか操作しようとして、ちょっとうまく操作できないときに映画に行かんとかっていう。
1: なるほどね。
0: で、私がちょっと気に入ったって好きな、方言で山形の庄内地方で、マグマグジューとかマグマグデューっていうちょっと響きが、最初聞いた時なんかフランス語っぽい響きかなというふうに思った言葉があってですね、マグマグジューとかマグマグデューっていうんですね。
1: どういう意味ですか。
0: これは例えばお酒飲みすぎた翌朝ちょっとムカムカして気持ちが悪い時に使ったりとかするんですね。
1: 山形しか言わないんですか。
0: の庄内地方ですね。
1: 庄内地方、それも
0: それで、ある時その語源がここなんとなく分かったのが、その役場の人がですね、なんかちょっといろんな仕事が重なって、あれもやんなきゃこれもやんなきゃ、頭マグマグになってって言ってたんですね。でその時にちょっと思いついていろいろ調べたら、江戸時代にこう目がぐるぐる回ることをマクバクというふうに言っていたんですね。なのでもともとはマクマクと言うなんですね。要するに引用なんですね。マクマクっていうその擬態語があって、マクマクと言うが、例えば田中さんという人が来たって言うと、田中さん中人が来たとかって言いますね。だからマクマクというがマクマク中になって、で東北方言っていうのは家業他業が濁音化するので、それがマグマグ中、マグマグデューっていう風になってったっていうことなんですね。
1: いや、さっきの病院の先生のような人から投げられた言葉でびっくりすることもあるし、全く今のようにどこの言葉だろうって外国語かなと思ってびっくりする言葉もある。
0: そうですね、やっぱりそういうのもこう現地に行ってっていう、まあそういうならではのことですよね。
1: あとなんか街歩いてて看板みたいの見て、え、なんだろうこれって共通語しか知らない人がびっくりするような言葉ってありますか。
0: 離合困難なんていう看板があったりしますね。
1: 離合、
0: 離合、
1: 離れる、
0: 離れるに会うと書いて離合ですね、これがちゃんと警察署の名前でそういう看板が立てられたりとかですね。
1: これはどういう意味なんですか。
0: これはすれ違いですね。ですからすれ違い、道が幅が狭いのですれ違いできませんっていう看板、離合困難ですね。

0: 今は見かけなくなりましたが、昔は関西の電車のドアのところに指詰め注意っていう貼り紙が、ありました。
1: 指詰め注意。
0: ええ、で今でもちょっとどっかホテルの回転扉のところにそういう注意書きを見たことがあるんですけれども、これは指を挟むって、
1: ね、挟むんですよね、詰めるってことですね、はい、なるほど。
0: ちょっとドキッとしちゃいますよね
1: そうですね、ちょっと 怖い話かなと思ってしまいましたけど、
0: 熊本ではこう扉を開けた後ちゃんと閉めなさいって言いたい時に後咳って言うんですね。
1: 後咳、
0: このせくっていうのはせき止めるのせくで、もともと奈良時代ぐらいから使われて、塞ぐという意味で使われている古い言葉なんですけども、つまり開けた後の空間を塞ぎなさいという意味なんですね。で学校の職員室の扉とかにそういう張り紙があったりしますね。
1: 後咳、
0: 熊本の図書館の扉のところで見たことがあります。そう
1: ですか。いや、あとなんかありますかね。
0: 黒板消しを鹿児島宮崎のあたりではラーフルって言ったりしますけども、
1: ラーフル、
0: これ、文具業界では当たり前の専門用語なんですね。その業界のラーフルっていうのは、それが一般語化している例ですね。
1: なんかカタカナですか、ラーフルって。
0: そうですね、オランダ語のなんかボロ布を表すラッフルに由来するなんていう説もありますけども。
1: これ鹿児島ですか。
0: 鹿児島宮崎
1: です
0: ね。あとちょっと海を越えて愛媛のあたりでも使ったりしてますね。
1: 今文具の話が出ましたけど、なんか文具でこんなに変わった方言があるんだよって何かありますかね。
0: なんかこう自由研究、夏休み自由研究とか、あるいはなんかこう発表するといつか大きな白い紙があると思うんですけども、共通語では模造紙。
1: 模造紙ですね。
0: なんかね、共通語なので模造した紙っていう言い方もおかしいなと思いますけども、これは各地でいろいろありますね。山形では大判紙というふうに言ったり。
1: 大判というのは大きい
0: 判。大きい判ですね。ですから その大きさに由来するものだと、長崎熊本では広用紙というふうに。
1: 広用紙、広い用紙ですか。
0: そうですね、幅が広いっていうことですかね。で新潟では太陽紙ですね。大きな用紙、
1: 太陽紙、
0: 太陽紙というふうに言ったりします。他には四国香川とか愛媛のあたり、それから沖縄でも言うんですが、鳥の子用紙ですね。
1: 鳥の子って鳥の子供ですか。
0: これは鳥の子紙っていう和紙があったんですね。その和紙に対して洋風の紙という、そういう発想で生まれたと思いますね。
1: 鳥の子用紙、
0: 鳥の子用紙。愛知岐阜では B 紙って言いますね。
1: B ってのは
0: AB の B ですね。
1: これは何ですか。
0: これは B 版の紙っていう説と、昔なんか A 模造紙 B 模造紙っていうちょっと品質の違うものがあった、それが由来だっていう説もあります。
1: A 級ではなくて B 級だった、
0: そういうことですね。
1: なるほどね。
0: で面白いのは富山で岩皮って言うんですね。これは紙の原料になる低木の植物から来てるんですけども、
1: すく紙の原料ですかね。
0: そうですね。だから本来だとね、和紙の名前にふさわしいとは思うんですけども、これは模造紙の表す方言ですね。
1: いや、その模造紙一つとってもこんないろんな言い方があるんですね。で
0: しかもこう模造紙っていうのはやっぱりこう学校で使うものですよね。あんまりこう自宅で模造紙になんか書くってあんまないと思うんですね。
1: ないですね。
0: でそういう教育現場で使われてると、やっぱり子どもたちはそれはもう全国共通語だっていうふうに思ってしまうわけですね。やっぱり学校の先生も使ってるんだからっていうことですね。
1: なるほど。学校っていうお話が出ましたけれど、例えば学校の教室なんかでの号令みたいなので、なんか方言ってあるんですか。
0: はい、一般的には起立礼着席で、全国で使われてるかなと思うんですけども、
1: そうですね、
0: 群馬では起立注目礼って言ったりするんですね。
1: 起立注目礼、注目してからお辞儀をするわけですね。
0: そうですね、先生に注目するんでしょうかね。
1: 着席まで行ってもらえないんですね。
0: 注目して礼しちゃえばそれでいいと。
1: ところ変われば本当品変わるですけれど、あとなんか程度の大きいとかひどいことを表す言葉ってのは結構何か所かでいろんな言葉聞いたことがあるんですけど、
0: 強調表現、とてもとか非常にっていう強調の言い方、やっぱりそういう言い方 って日常会話で使う機会が多いので、それで各地でその方言がこう残りやすいっていうのはありますよね。まあ、よく聞くのが広島山口だとブチなんて、
1: ブチって言いますね、
0: ありますね、それから名古屋だとデラとかデリャーとかっていう風に、
1: デラウマイとか
0: デラウマって言いますね、ですね、言ったりしますよね。
1: 最近よく聞くナマラってのもそうですか。
0: はい、ナマラはまあ北海道で、ね、使ってますね。
1: いやいやいや、本当に面白いですけど、まあ、あのこういういろんな方言、篠崎さんのゼミではこの集めたもので方言チャートっていうのを作成してサイトで公開されてますよね。
0: はい、まずそのゼミがこう各地の方言の実態をこう把握していくようなことをゼミでやってまして、でやっぱりその方言を確認するためにはその地域の出身者、まあ、ネイティブの方にいろいろ聞き取りをしないとなかなかそのデータが集められないんですね。で、まあ、そういうやっぱりデータを集めっぱなしっていうのも協力してくれた方に失礼なので、やっぱりそのデータがどういうふうに生かされたかっていうその成果をやっぱり還元する責任っていうのがやっぱり我々にはあるんじゃないかということで、その調査に協力してくれた方に研究成果を還元するっていう目的で、あの方言チャートっていうものを作ったんですね。つまりこう質問にこう答えていくとその出身地にたどり着くというようなものなんですけれども、
1: 面白いですね。今までにどのぐらいの方がこれ利用されてますか。
0: おかげさまでなんか1000万人を超える方々がトライしてくださりました。
1: 1000万人ってすごいですね、はい、じゃあ具体的にねどういう仕組みになってるかっていうのをちょっとお話ししていただきたいんですが、まずこれそのサイトを開くとどういう形から入るんですかね。
0: まあ、最初にこれはの出身地鑑定方言チャートって名前がついてるので、出身地っていうのが何を表すかっていうことが まず最初にちょっと出てくるんですね、やっぱり3、4歳から12、3歳の、まあ、言語形成期って言われている時期を一応出身地というふうに定義しています。ですからその時期にこうあちこち居住地がこう変わってるとなかなかその出身地っていうのは特定しにくいっていうのはあります、まあ、そこがまあ前提になってるんですけども、それで最初の質問は家にいるときにいないおらんということがあるかどうかっていう質問なんですね。
1: おらんっていうのはいないっていうかおらんっていうかって、
0: そうなんですね、
1: 二択で、まず
0: は要するにいないっていうその打ち消しを西の方ではうんというふうに、でいることをおるっていうのでそれを組み合わせて、まあ、おらんという言い方をすればその人は西日本だろうと、言わなければ東日本だろうというふうに、まず大きく東西に分けるところから始めています。
1: それからどういう形でこう細分化していくんですか。
0: それでだんだん次の質問ではどのエリアか、北海道東北なのかあるいは中国地方なのかっていうふうにこうエリアをこうだんだん狭めていくんですね。でただその西日本なのにおらんというふうには言わないなんて答えちゃった人がまた西に戻れるような質問も中にはこう仕込んであるんですね。だからいろいろこう罠は仕掛けてあるわけですね。でだんだんこうエリアを絞っていって、ご自身の出身地に近づいていくっていう、まあ、ちょっとそういうワクワク感が味わえるっていう方もいますけどもね。
1: なるほどね。だいたい何問ぐらいの質問があるんですか。
0: それは地域によってちょっと違うんですね、もう2問ぐらいでたどり着いちゃう人もいてですね、で最初なんかちょっとすぐ当たっちゃってつまんないっていう声があったので、ちょっとわざとそこを遠回りするように直したりとかですねしてるんですね。でやっぱり東京あたりはなかなか難しいので、東京はもういろんな質問をにこう使うかっていうところをこうノーというふうに答えていくと、まあ、東京に行くですから結構たくさんの質問を経ないとなかなかたどり着かないですね。
1: 例えばその地域に細分化するような質問でどんな言葉を使いますか使いませんかっていうのは質問ってのはあるんですか。
0: そう地域の人がこういうふうに分かれるっていう風に実感してる、福島なんかだと浜通り中通り会津っていう3区分っていうのはやっぱり県内の人もそれを実感してる でそれぞれのやっぱり3つの地域で方言も違っているので、福島県だけではなくて、あなたの出身地は福島の会津地方ですねっていうふうに最後に出るようになってるんですね。
1: 一県の県だけじゃなくて県の中でもそれだけ細分化できるんですね。
0: そうですね。青森だと津軽地方が南部地方かとかですね、愛知県だと尾張か三河とかですね。やっぱり中には一国にしたくないっていう人もいるんで。
1: これ的中率はどのぐらいなんですか。
0: まあ大体7割ぐらいでしょうかね。
1: でも7割当たったらすごいですね。
0: だんだん最後にこうフィードバックをもらってるので、でそのデータをこう生かしてだんだんその精度を上げるようにアップデートしてってるんですね。
1: これは最初にいつ頃お作りになったんですか。
0: これがもう今から15年ぐらい前でしょうか。
1: やっぱり作るのに相当時間もかかったんじゃないですか。
0: はい、やっぱりこう地元のネイティブの方にこう検証作業みたいなことをいろいろ質問して確認してっていうことで、でまあ大体これならいけそうだっていうところで公開に踏み切ったわけですね。5年近くかかったと思いますね、取り掛かってから。
1: それが最初のその方言チャート、
0: そうですね、
1: 出身地を当てる、鑑定するチャートができて、それからどんどんどんどんバージョンアップしてるんですが、
0: はい、そのフィードバックの結果を生かしながらバージョンアップして、でただまあ原点に戻って、まあ、最初は都道府県単位だったものなんですけども、それやっぱりデータを生かしてその原点のものをさらにアップデートして、今それを方言チャートベーシックっていう形で公開し、全国を150ぐらいに細分化したものを方言チャートエクストラっていう形で公開しています。
1: 47都道府県がそのベーシックで、
0: はい、
1: さらに150地区に分けたのがエクストラ、
0: はい、
1: これが今一番新しいバージョンですね。
0: でもう一つ県人度判定っていう別のアプリも公開してるんですが、これは縁のある地域でやってもらうといいと思うんですね。例えば4年ぐらいここで生活したんだけど、じゃあそこの県人度何パーセントかとかですね、あるいは親の出身地がここだから自分はそれが何パーセントかとかですね、いろんなトライの仕方はあるかなと思うんですね。
1: 自分のその出身地じゃなくて、自分がそこの県どのぐらい、まあ、馴染んでるとか、そこの県人度があるかってことですね。
0: そうですね。
1: 面白いですね、
0: だからなんかこう周りに自分たちが出身地の方がいっぱいいると、それに染まっちゃってるんじゃないかなみたいな時試してみると面白いかなと思いますね。
1: しかしこれゼミの学生の人たちも一緒にこう作成してて どんな感想を持ってしました。
0: やっぱりこうメディアなんか取り上げられてですね、いろんなこう感想みたいなのを寄せられてくると、それはやっぱり励みになりますね。やっぱり自分たちのやってることがこう注目されて、それで喜ばれてる、楽しんでもらえてるっていうことで、やっぱ達成感でしょうかね、そういうものをこう感じてくれてると思います。やっぱりそういうものを取り組んでいく中で、方言っていうのがその自分のまあパーソナリティであるとか、あるいはその地元をアピールするための大きなアイテムになっていくとか、やっぱりそういうことをもうこう実感してきてるんじゃないかなと思いますね。やっぱり若い人がそういう方言に興味を持ってくれることで、それがこう地域活性化なんかにもつながっていけばいいかなと思いますね。
1: いや、方言ってのは聞けば聞くほど面白いですね。
0: そうですね。
1: 方言のそのいろいろ魅力的なお話伺って、こんなに素晴らしい方言が将来どうなってしまうのかなってちょっと心配なんですけれど、方言の未来っていうのはどうなんでしょうね。
0: やっぱりこの生活環境が変わると、昔はこう道端にいろんな雑草なんかが生えていて、まあ、それを表す方言っていうのもたくさんあったと思うんですね。道が舗装されてそういうものがこう身の回りから消えていくと、物とともにその方言は消えていくと思うんですね。だからこうの農業も機械化されていくと、昔、農作業を使っていた道具を表していた方言なんかもその物と一緒に消えていくっていうのはあると思うんですね。で一方、まあ、さっきも申し上げたような あの感情や感覚を表す方言っていうのは、まあ、今更変えられないわけですから、そういうものは残ったり、あるいは共通語で一語で

0: 置き換えにくいような、方言っていうのは、まあ、残るっていうことでしょうかね。
1: 最近若い人たちがですね、こうなんか意識的に方言を使ってるんじゃないかなって感じるんですけど、これはいかがですか？
0: これはSNS なので発信する機会がこう増えてきてる中で、やっぱりそう共通語だけに頼った表現ってこうマンネリ化してくるわけですね。でそこになんかインパクト与えたいっていう時に、その方言共通語にないこう音形っていうんですかね、耳から入ってくる印象っていうのがインパクトがあって、それをちょっとこう散りばめていく、っていうような動きはあると思います。
1: 具体的にはどんな例がありますか？
0: 例えば先ほど出てたとてもってあるそのなまらなんていうのがあると、これとても美味しかったな、なまら美味しかったねとかって混ぜたりですね、北海道出身でもないのにですね、そういうのを使ったりとかで、今割と全国広まってるのは、もともと関西で使ってた強調のめちゃなんていうのは、
1: ね、めっちゃってよく言いますね。
0: だから やっぱりこう、とても暑いねっていう時にめっちゃ暑いねって言った方がちょっとインパクトがあるんで、そういうのが流行りだして全国に広がっていったりとかですね。やっぱりそのなんかアクセサリーをまとうような感覚で方言を共通語の中に散りばめていくと、ちょっとこう表現が豊かになったような気になるわけですね。
1: なんかちょっと音的にもインパクトがありますもんね。
0: そうなんですね、やっぱり耳から入ってきたイメージっていうのは大きいと思うんです ね。だから意味とか用法は分かんなくても、なんかそれを散りばめておくとちょっと表現が面白くなってるっていう、そういう感覚だと思いますね。
1: あと自転車のことをチャリンコとかチャリとかって言いますが、これはなんか東京の方言だったんですか？
0: もともとそうですね、首都圏のあたりでチャリンチャリンっていうのはそこから来てると思うんですね。でそれが愛知とか岐阜だと自転車のことをケッタとか言いますね。
1: 聞いたことありますね。
0: これはもともとなんかケッタクルマシン、要するに蹴る自転車こぐですね、そういう機械だっていうので、ケッタクルマシンとかって言ってたものがケッタっていう風になってますね。
1: もう今やすっかり共通語になってるんですよね。チャリとかケッタって言った方がなんか自転車っていうよりこう短くパッとイメージ的に、
0: そういうのはあると思うんですね。やっぱりみんなが使ってる同じ言い方しても面白くないから、ちょっと変わった言い方したいっていうのはね、あると思うんですね。
1: あとうざいって言葉、これも東京なんですか？
0: もともとうざったいっていうのは八王子とか多摩地方の方言で、気味が悪いっていう意味ので、まあお年寄りなんか使ってたわけですね。でそれをまあちょっとなんかこう うざったいっていう語形をまあ都心の若者が取り入れて、煩わしいっていう意味で使い始めて、でそれがなんかおしゃれだみたいに若者の間で広まって縮まって、うざいっていう風になってるんですね。
1: うざいってもう本当によく聞きますもんね。ちょっとびっくりしたのは、広辞苑って大きな辞書にちょっと前だったんですけれど、なまらとキトキトって言葉が載ったんですね。あれ方言も載るんだと思ったんですけれど、これかなりやっぱり使用頻度が上がってきたってことなんですかね。
0: まあ、特にキトキトは、まあ、富山の、まあ、観光方言的な位置づけかと思うんですね。ですから富山のそういう観光パンフレットであるとか、空港の名前も今キトキト空港という愛称になってますからね。
1: 富山キトキト空港。
0: 富山キトキト空港。
1: 新鮮な魚なんかによく使う言葉ですよね。
0: そうですね。
1: そうすると先ほどのお話じゃないですけど、方言がなんかこうその地域のブランド化してますね。
0: あ、それは言えると思います。ですから方言がその地域 PR の大きな有効なアイテムというふうになってると思いますね。
1: まあ、長年方言の研究をされてきた篠崎さんから、方言に対する思いみたいなものはどんな思いがございますか？
0: やっぱり方言を使うことによって、その自分自身のアピールにもつながると思うんですね。あるいはパフォーマンス的なことにつながっていく。だからよく芸能人なんかの方も初心者アピールして方言使ったりする方が増えてきてると思うんですね。でそれがやっぱりその地元に対する帰属意識とか、その人自身のアイデンティティっていうものとこう深く関わってくるわけで、でそういうものを

0: を大事にしていくと、その地域に対する、まあ、地元愛というものもこう強くなっていって、でそれが、地域活性化というものにこうつながっていくといいのかなというふうに思いますね。
1: まあ、一時方言コンプレックス時代時もありましたけれど、大違いですね。
0: そうですね、もう今はコンプレックスからブランドに変わってきてると思いますね。
1: 方言の将来は明るいですか？
0: いや、私は明るいと思います。やっぱり使い続けてほしいなと思いますね。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: 失礼しました。
2: 方言は生きている、社会言語学者、東京女子大学名誉教授の篠崎浩一さんに、ラジオ深夜便の恩蔵健一ディレクターが伺いました。ではここで音楽を一曲どうぞ。押尾幸太郎さんのギター演奏でグッドタイムス。

押尾幸太郎さんのギターの演奏でグッドタイムスでした。では誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのはアガパンサスです。細長い茎の先に星のような小さな花が集まって咲く、とても涼しげな花です。特徴的なのは長い花茎、50センチから高いものでは1メートル近くまで伸びて、その先端に20輪から50輪ほどの小さな花が球状に集まって咲く姿が印象的です。で、この花の集合体見ていると花火がふわっと開いたような形をしています。色は淡い紫や青、そして白。雨に濡れると花びらが光をまとったように輝いて、街の景色をふっと明るくしてくれます。南アフリカ原産で、強い日差しや乾燥にも耐える非常に丈夫な植物です。日本ではちょうど今の季節、道路沿いや公園、学校の花壇などでよく見かけます。アガパンサスという名前の由来はギリシャ語で、アガペは愛、アンサスは花、つまり愛の花という意味を持っています。見た目の優しさにぴったりの名前ですよね。で、花言葉も花の名前の通り、恋の訪れや愛の便りとされています。贈り物にも庭のアクセントにもぴったりですよね。梅雨の散歩道でもし紫の花がふわっと揺れているのを見かけたら、それがアガパンサスかもしれません。雨の季節を少しだけ好きにしてくれる、そんな花なんですね。7月3日誕生日の花はアガパンサス。花言葉は恋の訪れ、愛の便りです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲音楽をどうぞ。石丸由佳さんのパイプオルガンの演奏で心の瞳です。

0: 石丸由香さんのパイプオルガンの演奏、心の瞳を聞きながらそろそろお別れの時間を迎えることになります。ラジオ深夜便、今夜は関西発になります。夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、奈良市の倉橋みどりさん、ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、ロシア・イルクーツクから多田麻美さん、シンガポールから酒井奈美子さん、関西玉手箱は市場代理、大阪市中央卸売市場宮茂雄さんの担当です。1時台は人ありて町は行き、古代橋、古代の鏡の謎に迫りたいと題して、奈良市埋蔵文化財調査センター学芸員の村瀬陸さんのお話。2時台はロマンチックコンサート、ウクレレサウンドの特集その2。3時台は日本の歌、心の歌、大リーグホワイトソックス村上宗隆選手、村神様を楽しむ歌。4時台は明日への言葉アンコール、落語家60年目に見る景色、その後編です。6代桂文枝さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便、今夜の担当は小野塚康幸アンカーです。渋谷はこの時間小雨が降っているようですね。時折傘を差した人が通りかかっています。 NHK AM では5時から毎朝が始まります。キャスターの真下隆アナウンサーと私は今からおよそ3。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前

0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、11.625MHz。日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、15.640MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月3日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより埼玉県から、33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは放っておかないで下痢便秘、今朝は健やかな腸を保つにはです。そして5時台後半は海外毎朝だよりです。6月28日に地震の情報をお伝えするため放送できなかった中国からの話題をお聞きいただきます。
0: さあ今朝もうすでにねお便りいただいてますね。
1: はい、宮崎県の夫陽次さんから、小児科の勤務医をしています、はい、病院への通勤路にピンクと赤の立ち葵が咲いていて、先日ついに一番上まで花をつけました。外来を訪れるちびっ子たちもクワガタやダンゴムシを連れてきたりして、そろそろ梅雨明けも近いのかなと季節の移ろいを感じていますといただきました。
0: ありがとうございます、う
1: ん、それから島根県の虎の巻蔵さんから、はい、初めてメールします。毎週金曜日の朝は実家に泊まり両親とともに聞いています、うん、ラジオ深夜便の畠山アンカーとのバトンリレーにいつも笑顔をもらっていますといただきました。
0: 畠山アンカーがね今隣のスタジオから大きく手を振っていますけれども、そうなんです、先ほどね畠山アンカーからの話にありましたけれども、もう29年前ですよ、ドイツライン川を下るという番組をね一緒にご一緒しました。で今日はせっかくなので、こうしたその長年に続く先輩後輩のこうね関係とか友情とか、ご近所関係何でも結構ですので、長年にわたる人間関係のエピソードをお寄せください、どうぞお待ちしております。さあそれでは今朝もこの時間のニュースから参ります。三橋大輝アナウンサーです。
2: おはようございます。
0: 国会の会期末まで2週間となる中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案も優先して成立させたいとしています。でこれに対して野党は衆議院議員の定数削減法案などの成立を断念することや、予算委員会の集中審議などの開催を重ねて求めていて、膠着状態が続いています。国会で与野党の対立が続く中、自民党は森衆議院議長の要請も踏まえ、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案も優先して成立させたいとして早期の審議入りを模索しています。自民党の鈴木幹事長は昨日、中道改革連合の品幹事長と会談し、改正案の審議への協力を求めた上で、野党側が反発している衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議は中断する考えを伝えました。鈴木氏は、議長の発言は大変重いという受け止めに齟齬はなく、互いに努力していこうと確認し、

0: であったと述べました。一方、連立合意の実現を重視する日本維新の会は、皇室典範改正案に続いて定数削減法案などの審議を再開し、成立を図るべきだとしていて、会期末まで2週間となる中、会期を延長してでも成立を図るべきだという声も出ています。で、これに対して野党は、合意がないまま強行された定数削減法案などの審議を今の国会で続けることは認められないとして、成立を断念するよう求めています。で、中道改革連合の重徳国会対策委員長は、定数削減法案などの審議を少しの間中断しても、皇室典範改正案も審議する静謐な環境を整えたことには全く当たらないと指摘しました。さらに野党は、予算委員会の集中審議や党首討論の開催も重ねて要求しています。自民党は、高市総理大臣が今日インドから帰国するのを待って対応を検討することにしていて、与野党の対立は膠着状態が続いています。
1: 静岡県熱海市で28人が犠牲になった大規模な土石流から今日で5年です。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、今も避難生活を続ける住民がいて、地域の再建が課題となっています。2021年7月3日、熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。静岡県と熱海市は、地域により安全に住めるよう、土砂が流れ下った川の改修や川沿いの道路の整備などの復興事業を進めていますが、用地の取得が難航して当初の計画より2年遅れ、今年度末までに可能な範囲での整備を目指すとしています。復興の長期化で住民の地域への帰還が進まず、当初は158世帯が避難していましたが、先月20日の時点で 60% 近い91世帯142人はすでにこの地域を離れました。この地域に帰還したのは29世帯60人にとどまり、今も12世帯25人が市の支援を受けて避難生活を続けていて、地域の再建が課題となっています。市の復興の懇話会で副座長を務める法政大学の高見公夫名誉教授は、再建に向けてインフラ整備を進めるためにも、住民の意向や状況に応じた柔軟な計画の見直しは必要だ。自治体はより現場に出て被災者のニーズを聞き取れるような関係性の構築に取り組む必要があると話しています。
2: インドを訪れている高市総理大臣は、昨日モディ首相と会談し、日本企業による2兆円規模の投資を含め、およそ130件の企業間の協力文書を発表しました。巨大市場と見込まれるインドへの投資を促すことで、日本経済の活性化にもつなげたい考えです。昨日、インドの首都ニューデリーで行われた会談で、両首脳は両国の協力の方向性を示す共同声明を発表しました。この中では、経済安全保障の分野で中国を念頭に、経済的威圧などへの深刻な懸念を表明するとともに、半導体、重要鉱物、情報通信技術、クリーンエネルギー、それに医療品の5つを優先分野と位置づけて協力を進めていくとしています。また両首脳は、こうした分野を中心に日本企業による2兆円規模の投資を含め、およそ130件の企業間の協力文書を発表しました。高市総理大臣は共同記者発表で、官民一体で日印の未来を切り開いていきたいと強調しました。日本企業によるインドへの直接投資額は、2023年度以降1兆円を超える水準で推移していて、高市総理大臣としては、将来にわたって巨大な市場になると見込まれるインドへの投資を促すことで、日本国内の経済も活性化させ、自らが目指す強い経済の実現につなげたい考えです。

0: 次です。先月26日に山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。専門家は地震後富士山の火山活動に変化は見られないとした上で、地震活動がもともと活発な地域なので普段から揺れへの備えを進めてほしいと呼びかけています。先月26日、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測しました。この地域の地震活動や富士山の火山活動に詳しい山梨県富士山科学研究所の吉本光弘研究部長は、今回の地震について、フィリピン海プレートが陸のプレートに衝突していることによる歪みで起きたと考えられるとしています。今回の震源に近い山梨県の東部富士五湖や神奈川県西部では2012年と2021年、そしておととし、いずれも最大震度5弱の揺れを伴う地震が起きるなど活動が活発で、吉本研究部長は、いずれまた地震が起きる可能性はある、今回天井や壁が崩れる被害があったので、今一度施設の点検を行うとともに家具の固定など備えを進めてほしいと呼びかけています。一方富士山の火山活動については、地震後も変化は見られないとしています。山体の直下で起きる深部低周波地震は体に感じない程度の弱い揺れで、回数が増えると火山活動の高まりの兆しだと考えられています。吉本研究部長によると、深部低周波地震は富士山では普段数日おきに数回程度起きていますが、地震の発生した先月26日からおとといまでは1回と活動は低調だということです。吉本研究部長は、富士山の火山活動とは関係のない地震だと考えられ、すぐに噴火するということはまずないと考えている。火山活動の変化については、気象庁など公的な機関からの情報を確認するようにしてほしいと呼びかけています。次はスポーツです。プロ野球は昨夜4試合が行われました。まずパリーグです。日本ハム対オリックスは日本ハムが9対1で勝ちました。日本ハムは1回、先頭の水谷選手から水野選手、レイエス選手、万波選手と、プロ野球史上初となる1回の先頭バッターから4者連続ホームランを打ちました。日本ハムは5連勝、オリックスは3連敗です。ソフトバンク対西武はソフトバンクが3対1で勝ちました。ソフトバンクは1点を追う5回に正木選手の2点タイムリーで逆転しました。ソフトバンクは1つの引き分けを挟んで5連勝です。西武は今シーズン最も長い5連敗となりました。変わってセリーグです。阪神対中日は延長11回、中日が3対2で勝ちました。中日は2点を追う5回に鵜飼選手のタイムリーヒットと岡林選手のタイムリーツーベースで追いつきました。そして延長11回に代打阿部選手のタイムリーで決勝点を挙げました。 DeNA 対広島は延長12回規定により3対3で引き分けました。 DeNA は1対1の同点から牧選手が3回と5回に2打席連続ソロホームランを打ち2点を勝ち越しました。広島は9回名原選手の犠牲フライと大森選手のタイムリーヒットで追いつきました。延長に入って両チームとも決め手を欠き引き分けました。プロ野球の結果でした。
1: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円8銭から12銭となっています。1ユーロは184円16銭から17銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より594ドル83セント高い5万2900ドル7セントとなっています。 ナスダックの株価指数は前日よりこちらは 207.360 下がって25,832.672 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 熊本県のピエさん、梅雨空が続きます。もう1週間以上花に水やりをしていません、うん、ですが雨のおかげでぐんぐん成長しています。ついでに雑草もということなんですが
2: わかります。我が家の朝顔 もう気がついたらなんか目線ぐらいの高さまで茎が伸びていて、なんかそれを見るとちょっと嬉しいなというか、雨もねありがたいなとは思うんですけれども、はい、今日は雨の落ち着くところが多くなりそうです。東海から中国四国地方では日差しも戻りそうです。この時間は西日本の各地では雨は止んでいますが、東北南部や関東周辺では雨が降っています。低気圧や前線による雨雲の影響で本降りの雨というところもあります。また九州南部にも東シナ海から雨雲が近づいていて、この後も少し雨が降りやすい見通しです。ただ日中は梅雨前線が離れるため、今日は雨の落ち着くところが多くなりそうです。東海から四国中国地方は梅雨の晴れ間となるでしょう。関東北陸や東北は雲が多くすっきりしない天気です。東北は上空寒気の影響で午後は雷雨や局地的な激しい雨に注意をしてください。一方、南の海上にあった2つの熱帯低気圧ともに台風になりました。台風9号と10号です。台風10号は今朝発生しまして、南シナ海を西に進んでいて、この後大陸に進む見通しです、はい、こちらは日本への直接の影響はなさそうです。で、一方台風9号ですが、はるか南の海上を西に進んでいて、こちらは日本に影響が出る可能性があります、はい、来週にかけて発達を続けて猛烈な勢力になりそうなんですね。で、暖かい熱帯の海を長く進み、水蒸気をたくさん蓄えた状態で沖縄方面に近づく恐れがあります。来週後半影響が出始める可能性がありますので、台風情報にも注意をしてください、はい、では今日の全国の予報です。沖縄奄美は夏空が広がるでしょう。九州は日中は曇り空、夜は北部で再び広く雨が降り、夜遅くは激しい雨にお気をつけください。四国、中国、近畿、東海、日中は梅雨の晴れ間で暑くなるでしょう。東海はにわか雨にご注意ください。関東甲信、北陸は雲が多く、朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。東北は変わりやすい天気です。晴れ間が出ても午後は雷雨や激しい雨にお気をつけください。北海道、朝は濃い霧の出るところも、日中は晴れて今日も晴天が続く見込みです。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、広島、大阪30度、福岡29度、松山、松江28度、名古屋は31度、金沢、新潟26度、東京25度、長野、秋田27度、仙台23度、札幌26度、釧路は17度です。全国の気象情報でした。
1: 気象情報、淵岡由美さんでした。時刻5時17分になります。さあ、ここからは全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。今朝は埼玉県北本市の岩井里葉さんと電話がつながっています。岩井さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 北本市、今朝お天気どうでしょう。
4: はい、灰色の雲に空が覆われ、時折小雨がぱらついています。こちらは今日も梅雨らしい天気の一日になりそうです。
1: はい、東京もかなりこう見通しが良くないっていう感じ、梅雨らしい空ですけれども、はい、岩井さんは北本自然観察公園にある埼玉県自然学習センターで自然学習指導員をされてますよね。今回どんな話題でしょうか。
4: はい、最近湿度が高い日が続き、私たちにとっては汗もかくし、洗濯物も乾きにくいし、少し過ごしにくいと感じる日々かと思います。はい、でもこの湿気のおかげでかえって元気になっている生き物がキノコの仲間なんですね。
1: うん、
4: この時期公園にはいろいろな種類のキノコが生えてきますが、中でもキヌガサタケという種類が人気です。
1: ねえ、このキヌガサタケ、どんなキノコなのかちょっと改めて紹介してください。
4: はい、ご存知の方も多いかもしれませんが、まず高さは10センチほどあります。 そしててっぺんには灰色のニット帽のような傘があり、その下から白いレース状のベールのようなスカートのようなものがふわっと地面まで広がります、うん、キノコの女王とも呼ばれることがある美しいキノコです、
1: はい、
4: ただですね、その美しい姿を堪能できるのは、まあ、たった半日くらいで。
1: あ、そうなんですね。
4: そうなんです。大抵昼前にはしぼんでしまうんですね、
1: うん、
4: でこちらが湿度が高い方が長持ちするので、かえってジメジメとした天気の方がこの人気のキノコ、キヌガサタケの観察にはおすすめです。
1: はい、
4: 梅雨とそれから秋の長雨の時期に竹林に生えるキノコです。公園ではちょっと残念ながら採集はできないんですけれども、実は食べられるキノコでもあるんですね。
1: うん、
4: ただ一方で少し奥の方、林の 5,6 メートル奥にこう生えてるなっていうのが、あったとしても、そこからこう道までだいぶ離れてても分かるくらい独特のこう匂いを放つキノコでもあるんです、
1: ね、あ、なるほど。
4: そうなんです。図鑑には食用と食べられるよっていうふうに書いてあるんですけれども、私自身はちょっとあまりこの匂いの方が強くて美味しそう、食べたいと思ったことはちょっとないんですけど、
1: なるほど、
4: はい、そしてもう一つですね、ちょっと変わったキノコの仲間、トウチュウカソウも毎年この時期に見られます、
1: うん、
4: 漢字だと冬、虫、夏、草というふうに書くんですが、皆さん聞いたことはあるでしょうか。
1: とっても貴重なものとしてね、知られてますけど ね、
3: ねえ、どんなキノコですか。
4: はい、トウチュウカソウはですね、名前に虫と入る通り虫から入るキノコなんですね。貴重なイメージっていうふうにおっしゃいましたが、昔から漢方薬として使われてきたことでも有名で、こう山の奥地に生えるような珍しいキノコと思っている方も多いようですが、意外と身近に見られるキノコです。
1: そうなんですね。
4: そうなんです。中でも公園でよく見られるのがオサムシタケという種類です。でこちらが地面を歩く甲虫の仲間、オサムシから生える種類で、白い待ち針をプチプチプチっとたくさん刺したような特徴的な見た目をしています。北海道から九州まで分布しますが、特に関東地方ではお寺や神社の周りでもよく見られるそうです、うん、そしてもう一種類、雲から生えるクモタケも出会う機会が多い種類です。こちらは紫色の粉を吹いたような棒状のキノコで、主に関東よりも西の地域で見られます。ただですね、どちらも虫そのものは土に埋まった状態なので、こうパッと見ることはできないんですね。なので地面からたったの数センチヒュッと伸びている小さなキノコを目を凝らしてじーっと探す必要があるので、見つけるのはちょっと大変です。ただ公園では毎年見られるポイントが決まっているので、そのあたりを探しています。林の奥の方よりは人の通るような道沿いに近い場所に生えるキノコですね。
3: まあ、小さくてね、ちょっと探すのが大変ということですけれども、はい、見た目も面白くてぜひね探して観察してみたいです、
4: はい、はい。日本は世界的に見てもトウチュウカソウの種類が多い国で、およそ300から400種類ほど記録があります。そうなんです。皆さんもそれぞれの地域でぜひちょっと足元を探してみてほしいなと思います。それからですね、前回6月11日の毎朝だよりでご紹介した公園のヘイケボタルも、気温と湿度が高く蒸し暑い日にたくさん見られます。さらに風がないとコンディションとしてはベストと言えると思います。先日6月30日の調査では公園全体で214匹が確認され、見頃を迎えつつあります。
1: うわー、200匹を超えるね、ホタルなんてちょっと見てみたいなと思いますが、最近はね、あの自然環境だとなかなかホタルこうね見られるチャンス少なくなってるなんて話も聞きますね。
4: はい、野生のホタルというのは本当に減ってるんですけれども、ホタルっていうと皆さんですね、水のきれいなところに住んでいる虫というイメージかと思います。もちろんですね、水質も大切なのですが、他にもホタルが命をつないでいくためにはいくつか重要な条件があります。まずはですね、水の流れが急ではなく緩やかであること。 そして幼虫の食べ物となる貝類が多いこと、さなぎになるための柔らかい土の岸辺があること、そして周りに人工的な光がなく夜は暗いこともすごく大切です。公園では今年も観察エリアではライトを消すというホタルを守るためのルールやマナーの呼びかけを行っています。観察シーズンに合わせて先週からは公園内にある建物、自然学習センターの延長会館も始まっています。来月8月11日までの金曜、土曜、日曜、祝日は夜の7時半まで空いていますので、ぜひ立ち寄ってホタルについて情報収集してからお出かけください。
3: はい、それから公園では来週の七夕に合わせた催しもあるそうですね。
4: はい、この時期地上のホタルの光を楽しみたいのはもちろんですが、合わせて注目したいのが夜空の星の光ですね。今年は天の川はどうかな、見えるかなと期待を寄せている方も多いのではないでしょうか。埼玉県自然学習センターでは7月7日の七夕に合わせて七夕屋台というイベントを開催します。公園の竹林から取ってきた竹の枝に願い事を書いてですね、折り紙などの飾りをつけて、ミニ七夕飾りを作るイベントです。竹は大きすぎるのでそのまま1本ドーンとお家に飾るのはちょっと難しいかもしれませんが、竹の枝を利用すればお部屋の中でも飾れる可愛い飾りが作れると思います。開催日は7月の4日、5日のいずれも午後1時から3時半です。この時間内ならいつでも大人の方からお子様までどなたでも参加できます。皆さんもですね、ぜひこの時期ならではの自然の観察や夏ならではの季節の催しですね、楽しんでいただければと思います。
1: はい、里の山を洗ったさん X のポスト、冬虫夏草を見たことあるということでね、身近に、ね、見たことある方いらっしゃるんですね。
4: あ、そうなんですね、よかったです、
1: はい、埼玉県北本市岩井里葉さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 音楽です。シュガーホールジュニアコーラスで天使の羽のマーチ。

0: シュガーホールジュニアコーラスで天使の羽のマーチお聞きいただきました。
1: 今日は冒頭でラジオ深夜便の畠山アンカーと、もう29年前になりますけれども、一緒にねドイツのライン川下る番組をしたことがある、話がありましたから、たぬきねいりさん30年前、マシモさんまだ神戸局にいた頃ちゃいますのということで、いやまあそうなんです、まさにその頃なんですけれどもラジオネーム山の猫さん、30年前マシモアナウンサーそんなお年だったのですねということで、そうなんです、そんなもうお年なんです。
0: いやそんなですね、長く続く関係について X からりきちゃんさん、私の長年の人とのエピソード、接骨院を会員して今年で25年、はい、パートで20年ほど働いてくれる方がいます、うん、それだけでもありがたいのですが、その方が整体師の資格を取得され、ますます助けてくれています。
1: いい雰囲気の職場なんでしょう ね、きっとね、はい、引き続きお待ちしております。時刻5時28分になっています。7月3日今日は何の日です。昭和42年1967年7月3日国鉄中央線で特別快速の営業運転が始まりました。東京高尾間の53

0: キロ余りを片道およそ1時間で結びました。中央線特別快速営業運転開始、昭和42年1967年です。
1: 昭和46年1971年7月3日、札幌から函館に向かっていた東亜国内航空の旅客機バンダイ号が山に墜落し、乗客乗員合わせて68人全員が亡くなりました。旅客機バンダイ号墜落、昭和46年1971年です。
0: 平成7年1995年7月3日、体の外に人工心臓を取り付けたヤギが390日生き続け、世界最長記録を達成しました。東京大学の研究グループは昭和34年から人工心臓の開発に取り組んでいました。アメリカの研究チームの記録を追い抜き、最終的には532日の生存記録を達成しています。人工心臓のヤギ、世界最長生存記録達成、平成7年1995年です。
1: 令和3年2021年7月3日、静岡県熱海市伊豆山地区で大規模な土石流が発生し、地区を流れる逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲になりました。熱海土石流発生、令和3年2021年です。7月3日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時30分です。ここからは気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。長年続く関係ということで、ちょっと気象とは関係ないんですけれども、私十何年前前橋放送局で働いていて、真下さんとも実はテレビ越しに仕事をしてたんですけど、
0: もちろんです。もちろんですよ。
2: 恥ずかしいな。
0: だ、そう考えたら長年ですね。
2: そうなんですよ、はい。でも今言いたいのはそれではなくて、
0: それじゃない
2: の。その時取材したジャム作りをされている女性がいて、はい、今も手紙やメッセージでこうやり取りを続いてるんですね。でこの農作業をされながら毎朝も今も聞いていると。
0: 今朝もね、聞いていただいてますでしょうか。
2: ということで、なんか番組からちょっと笑い声が聞こえると安心するというような声をね、おっしゃってましたよ。
0: たくさん笑いたいと思います。
2: はい、すいません、ご紹介させていただきました。今日は梅雨空が広がりますが、雨は落ち着く見通しです。東海から中国四国では日差しがありそうです。でこの時間、西日本の各地では雨は止んでいますが、新潟県から宮城県、関東周辺で雨が降っています。また九州南部にも東シナ海から雨雲が近づいていて、この後も雨が降りやすい見込みです。ただ日中は前線がやや離れるため、雨の落ち着くところが多くなりそうです。東海から四国、中国地方は梅雨の晴れ間、一方関東北陸や東北では梅雨空が続き、すっきりしない天気です。東北は上空の寒気の影響で午後は雷雨や激しい雨を降ることもあるでしょう。土日は西から再び雨の範囲が広がるため、雨が落ち着いている地域では今のうちに大雨の備え改めてなさってください。一方、南の海上には2つの台風が発生しています。台風9号と10号が発生しました。台風9号、はるか南の海上を西に進んでいるものですが、こちらは日本に影響が出る可能性があります。来週の後半、沖縄方面に発達しながら近づく恐れがありますので、今後も最新の台風情報にはお気をつけください。日中の気温は日差しの戻る東海や西日本で昨日よりも上がりそうです。30度くらいまで上がって蒸し暑くなりそうです。梅雨の晴れ間の熱中症にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は夏空が広がるでしょう。九州、日中は曇り空、夜は北部で再び広く雨が降りそうです。四国、中国、近畿、東海、日中は梅雨の晴れ間で暑さにお気をつけください。関東甲信や北陸は雲が多く、朝晩は雨の降るところがあるでしょう。東北は変わりやすい天気で、午後は雷雨や局地的な激しい雨が降りそうです。北海道、日中は晴れるでしょう。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、広島、大阪30度、福岡29度、松山、松江28度、名古屋31度、金沢、新潟26度、東京25度、長野、秋田27度、仙台23度、札幌26度、釧路は17度です。ここまで全国の気象情報でした。

0: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ時刻まもなく5時34分になるところ、続いて健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
1: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日は健やかな腸を保つにはがテーマです。便秘下痢という症状について見てきましたが、これは形は違えどどちらも腸のトラブルによって起こるものなんですよね。最近よく腸活という言葉を聞きますが、どういう状態を目指すことなんでしょうか。
2: はい、腸活というのはですね、腸内環境を整える活動のことを指しています。人の腸の中にはたくさんの種類の多くの細菌が住んでいて、その数なんと40兆個とも言われています。途方もない数字ですよね。これら腸の細菌の多くは常在菌と言われるもので、腸の粘膜の機能を助けたり病気が起こらないようにしているんですけれども、外からですね、病原菌が入ってきたり、食べ物由来のですね、抗原が入ってきたりすると、腸の粘膜が過敏になっちゃって、普段では反応しないものに反応し症状を引き起こすことになるんです。そうしたことが起こらないように、腸内細菌が健やかに活動できる状況、環境を保つことが大切だというわけです。
1: 具体的にはどんな食べ物を摂ればいいんでしょうか。
2: ビフィズス菌など、いわゆる善玉菌というのを育てていくためにですね、発酵食品を摂ったり、またはその餌になります食物繊維というのが役立ってきます。発酵食品では乳酸菌を含んでいるヨーグルトとかキムチとか、麹菌を含む味噌とか甘酒などがあります。食物繊維は便のかさを増したり、余分な糖やコレステロールを吸着して体の外に排出する機能があります。食物繊維が豊富な食べ物はごぼうとか芋類などです。また海藻、果物、オクラなどのネバネバ野菜に多いので、バランスよく摂ると良いでしょう。ただ、実はこうした発酵食品や食物繊維の摂り方に注意が必要な人もいます。
1: 発酵食品や食物繊維って誰にでも体にいいものではないんですか？
2: 腸内環境というのは人それぞれなので、合うもの合わないものというのがあります。過敏性腸症候群の人や炎症性腸疾患がある人は、逆にこうした食品を制限すると便秘や下痢の症状が改善することもあります。例としては、パンやパスタなどの小麦由来の食品や特定の乳製品などを避けることで、それまでの不調というものが良くなる症例があります。納豆やヨーグルトといった一般的に腸に良いとされているものも、体に合わない人には負担の大きい食品となってしまうケースがあります。
1: ヨーグルトが体に合わない人もいるんですね。これはどういうことなんでしょうか。
2: 食品の中に吸収されにくく、急速に発酵しやすい糖質がたくさん含まれていると、人によっては下痢になります。また、大量のメタンガスが発生して、お腹が張った感じが続いたり、ひどい腹痛の原因にもなります。こうしたことを引き起こす成分の頭文字を取って、FODMAP、読んでいます。
1: フォドマップ、初めて聞きました。フォドマップによる下痢や便秘を防ぐにはどうすればいいんでしょうか。
2: 自分に合わないフォドマップ食品を見つけて、それを避ける食事療法を行っていきます。ただし、フォドマップを除去することは誰もがやるべき治療法というわけではありません。食材を単純に避けすぎると栄養不足になってしまうこともありますので、この方法は医師の診察を受けて、腸の炎症や過敏性腸症候群の治療のために必要だと診断を受けた場合に限り、医師や栄養士と相談しながら 徐々に試していくということが重要であります。
1: お医者さんと相談しながら長い目で治療に取り組むことが大事なんですね。食品以外、薬やサプリで腸にいいものはないんでしょうか？
2: はい、いわゆる成長薬、プロバイオティクスとも言われる菌製剤ですね。成長薬は良い腸内細菌を腸に届けて腸内環境というものを改善するのに大変役立ちます。腸の中でガスがたくさん発生することが少ないので、容量を守って自分に合うものを試してみると良いでしょう。
1: それでは今日のポイントをお願いします。
2: 腸の健康の基本は食、自分に合った食材を。
1: 今週は放っておかないで便秘下痢と題してお伝えしてきました。鈴木さん、全体を通して大事なことは何でしょうか？
2: はい、便秘や下痢を甘く見ないで、自分の体と対話しながら、バナナのような素敵な便を目指しましょう。
1: 東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀勝さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 健康ライフ、来週のテーマは気をつけよう子どもの感染症です。この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ここまで健康ライフでした。
3: 時刻は5時40分です。海外毎朝だより、今日は6月28日の日曜日に地震の情報をお伝えするため放送できなかった回をお送りします。中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康二さんです。
4: 山田さん、おはようございます。
5: おはようございます。
4: 今月もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: この1ヶ月間はどのように過ごされてましたか？
5: この1ヶ月ね、老眼が進んでしまいましてね、読書量がものすごく落ちたんですよ。眼鏡を作り直さないとまずいなと思ってるところなんですけどね。読書といえば、中国で今年の2月全民閲読促進条例という法律が施行されたんですよ。これ読んで字のごとく、全国民の読書を促進するための法律なんですよね。
4: 読書を促進するために法律を作った、どういうことでしょうか？
5: これね、今から14年前の2012年11月に中国共産党の総書記に就任して中国のトップになった習近平氏、まあ、国家主席ですけどね、その直後からことあるごとにたくさん本を読んで、書香社会、修善修慧、書の香りのする社会を建設しようと国民に呼びかけてきたんですよね。
4: 書の香りのする社会ですか？
5: うん、これ中国ではね、先祖代々学問や読書を重んじる家系や教養の高い家柄を指す修善し茶、書物の書に香り、世界の世、そして家って書きますけどもね、書香成果という言葉があるんですね。これすなわち学問や読書を重んじる社会ということなんですけれども、書香社会の建設を呼びかける習氏の号令のもと、国民が読書を愛して良書に親しむことで社会の発展につながる知識を普及させ、活気ある社会の雰囲気を醸成していくことを目指して、中国各地でブックフェアが開かれたり、図書館を整備するなどの活動を進めてきたんですね。この甲斐ありまして、中国の成人の総合読書率、これ紙と電子の出版物両方なんですけども、これが2012年の 76.3% から2025年には 82.3% に上昇から、平均読書量も年 6.74 冊から 8.39 冊に増加したことが、中国新聞出版研究員が行った調査で分かっているんですね。でこれまではこの習氏の呼びかけに応じて自治体や民間の有志が読書環境の充実に努めてきたんですけれども、今回ですね、この地方や中央の政府は読書を推進するために必要な予算を取って、読書をする環境やサービスを整えることを法的に定めた ということなんですよね。
4: まあ、読書量が増えて盛んになるということは悪いことではないように思います。

0: る。一方で読む本がある程度規制されるという懸念はありませんか？
1: そうですね。これ法律の条文でもね、例えば少数民族の住む地域でその民族の言語ではなくて共通語、北京語、これ中国語ですね、北京語の閲読能力を高めて中華民族の共同体意識を高めることと規定していたりと、統制を強めようという意識が働いていないわけではないんですね。そもそもこの読書推進の取り組みは社会主義の革新的価値観に基づくものだとも強調しているんですよ。ただね、この法律が定めている法的責任っていう項目あるんですけど、ここでは主にこの政府やその職員が読書推進の規定に違反して職責を履行しなかったり予算を流用したりした場合に是正を命じたり、これを是正しなかったら処分を科したりするとしているだけで、指定する本を読まなかったら処分するというような規定はないんですよね。またこの読書推進を法律として定めたのは、都市と地方の格差、経済的な格差によって国民の読書する機会に差があってはいけないという考えも働いているそうなんですね。これ習氏の呼びかけを受けて、図書館など読書するためのインフラ整備が遅れがちな農村や辺境に農村小区という、小規模の図書室の整備を進めてきたんですけれども、今回これも法制化されたんですね。で、私の知人の暮らす内陸の農村にもこの農村小区があるそうでして、彼女はね、これできた時はまた無駄なものを作ったなと思ったそうで、彼女の話を聞くと、これ箱物になっちゃう恐れもありそうではあるんですけれども、一方でね、今回法律ができて確かに知識の格差の是正には必要な施設や法律だなっていうことを再認識したと話してくれたんですよね。
0: 伺っていますと、今この時代に読書の推進を法制化した背景には、どんなことがあるのか、例えばAI 時代に人間がいかに主体的に考えるのか、その力を養うために読書を重視しようといった側面もあるんでしょうか？
1: まさにそこなんですよね。これ中国共産党の理論系雑誌があるんですけども、今年の4月の読書ウィークに合わせて出した論文で、読書は無駄だという議論は人工知能 AI ですね、 AI が読書にとって変わることができるという誤解にも結びついていると。ビッグデータですとかアルゴリズムによる推奨機能から SNS のショート動画、そして何より生成 AI の急速な進歩によって知識へのアクセスはかつてないほど便利かつ効率的になったけれども、これらの技術が読書の代わりになるわけではないと強調しています。そしてその上で、読書とは内省を伴う精神的な鍛錬と向上の過程であって、知識の内面化と人格を磨くことを促す自己形成の行為なんだっていうふうに指摘してるんですよね。 AI の登場で人々の思考や知識が浅くなる、人間が自分で考えることをしなくなる中、判断力を養うためには読書で深い知識や思考力を養うことがこれまでの時代よりさらに大事になる、法律の制定はこうした考えに基づくものだということなんでしょうね。中国が読書推進を法制化したその背景には、 AI 時代の人間の在り方や国はどうあるべきなのかについて、確固たる思想がある、きちんと考えているんだなということを伺わせるものだと思います。
0: 山田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康司さんからの海外毎朝だよりでした。三輪明宏さん、愛の讃歌。

0: 三輪明宏さんの愛の讃歌お聞きいただきました。
1: サラボンアットバラ色の人生さん、三輪明宏さんだっていうね、X もありますけれども、岩谷時子さん作詞で、越路吹雪さんのね、歌ってる歌でもよく知られるこの愛の讃歌なんですが、少し今お聞きいただいた三輪明宏さんのバージョンって歌詞が違うんですよね。
0: そうです、
1: でこの三輪明宏さんのバージョンの方がより元の歌のすごくこう強い思いを、表現してる歌に歌詞がね、近いということです。去年実はシャンソンの番組をやりまして、
0: はい、
1: その時にねそんなお話を放送したこともあります。
0: さあ今朝は皆さんから長年続く関係性についてメールをいただいていますが、東京都の誘導さん、初めてメールします。48年前に入社した会社で働き遊び学んだ仲間たちと同じゴルフクラブに入会、定年退職後月に 2,3 回ゴルフを楽しんでいます。
1: なんかこう一緒に体を動かす機会があるのっていいですね。
0: いいですね。こちらも同期入社、兵庫県の神戸のママさん。今から30年ほど前同期入社した菅ちゃんとは励まし合いながら仕事を頑張った仲でした。それからお互い結婚出産を経て時に薄い縁になりながらも、近年親の介護の話題で連絡を取り合うようになりました。菅ちゃんとの関係は私の人生そのもののような気がします、といただきました。
1: 同じような年頃だとライフイベントが同じぐらいの時に起きて、だからこそお互いの悩みをね、相談し合えたりしますよね。素敵だな、
0: 素敵な関係ですね。ファックスでもいただいています、はい、新潟県の富山恒子さんから。時々私のファックスが読まれるとラジオを聞いたよと埼玉県から電話をくれる先輩がいます。昭和51年にニットの会社に入社した私、その先輩とは職場は別の場所でしたが、社内旅行や忘年会などで一緒になり、なぜか話が弾む気が合う人でした、近年は私は夫を、先輩は妻をあちらの世界に送りました。時々電話があってありがたいことです、というメッセージです。
1: じゃあ今朝も、ラジオを聞きいただいてるでしょうか ね、
0: ご連絡あるかもしれないですね。
1: 長年続く縁ということで言うと、長年ちゃんとね続くように取り組んでる方もいるんですね、ガレリアさん、大分の方。私たちは高校の7回生ですが、毎月7日に同じ時間同じ場所で会合といっても飲み会を40年近く続けています。これからも元気でこの会を続けていきたいです、と。
0: 7日だと、
1: 7のつく日にっていうことで ね、だからこうやってこうずっとこう関係を保とうとする、ある意味努力というか楽しみというか、これも大事なのかもしれない。
0: はい、ファックスいただきました。ちるちるみちるこさん、今日は友達3人での食事会。

0: です。一人は小学校2年生の時から、もう一人は中学校3年生の時から。70年以上ずっとの付き合い、すごいねと笑ってしまいます。今日も楽しんできますというファックスです。
1: さすがちょっと先輩いやもうね70年というようにね、私たちも見習いたいなと思います。時刻まもなく5時55分になるところです。引き続きメッセージお待ちしてます。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が広がって所々で雨が降っています。東京渋谷のスタジオから見える景色も雲が多く、見通しが少し悪くなっています。低気圧や前線の雨雲がかかって、今新潟県や神奈川県では本降りの雨が降っています。ただ日中は前線が離れ、雨の止むところも多いでしょう。ただ雲は多く、すっきりしない天気が続きそうです。新潟県は昼頃にかけても雨で、関東甲信の内陸部も含めて午後は局地的な雷雨にご注意ください。日中の気温は昨日よりも 2,3 度高めのところが多く、26度前後です。湿度が高く、今日もムシムシとした一日になりそうです。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が小笠原諸島、栃木県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県、新潟県の上越に出ています。また東京都の小笠原諸島には熱中症警戒アラートが出ています。熱中症を予防する行動をとってください。では今日の各地の予報です。東京地方曇りで、明け方まで雨でしょう。伊豆諸島北部曇りでしょう。伊豆諸島南部曇りで、八丈島では朝晩雨でしょう。小笠原諸島は曇りで、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部雨で、昼前から曇りでしょう。西部は曇り時々雨でしょう。千葉県北西部曇りで、明け方まで雨でしょう。北東部と南部は曇りで、ところにより朝まで雨でしょう。埼玉県南部と北部は曇りで、明け方まで雨でしょう。秩父地方曇りで、ところにより雨でしょう。茨城県全域曇りで、明け方まで雨でしょう。栃木県南部曇りで、ところにより昼前から夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。北部も雨で、昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。群馬県南部北部ともに曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。静岡県の東部雨で、昼前から曇りでしょう。伊豆は曇りで、ところにより雨でしょう。山梨県全域曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。長野県北部曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。中部は曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。南部も曇りで、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県下越と中越雨で、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。上越は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。佐渡は曇りで、明け方まで雨でしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名した

ことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。

0: 6時になりました。おはようございます。7月3日金曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートはマニラ支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは経済展望、39年ぶりの円安の構造と展望と題して、日本総合研究所会長寺島実郎さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきます。どうぞお寄せください。お待ちしています。ではこの時間のニュース、三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会の会期末まで2週間となる中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を優先して成立させたいとしています。でこれに対して野党は、衆議院議員の定数削減法案などの成立を断念することや、予算委員会の集中審議などの開催を重ねて求めていて、膠着状態が続いています。国会で与野党の対立が続く中、自民党は森衆議院議長の要請も踏まえ、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案も優先して成立させたいとして、早期の審議入りを模索しています。自民党の鈴木幹事長は昨日、中道改革連合の品幹事長と会談し、改正案の審議への協力を求めた上で、野党側が反発している衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議は中断する考えを伝えました。鈴木氏は、議長の発言は大変重いという受け止めに齟齬はなく、互いに努力していこうと確認し合ったと述べました。一方、連立合意の実現を重視する日本維新の会は、皇室典範改正案に続いて定数削減法案などの審議を再開し、成立を図るべきだとしていて、会期末まで2週間となる中、会期を延長してでも成立を図るべきだという声も出ています。でこれに対して野党は、合意がないまま強行された定数削減法案などの審議を今の国会で続けることは認められないとして、成立を断念するよう求めています。中道改革連合の重徳国会対策委員長は、定数削減法案などの審議を少しの間中断しても、皇室典範改正案も審議する静謐な環境を整えたことには全く当たらないと指摘しました。さらに野党は、予算委員会の集中審議や党首討論の開催も重ねて要求しています。自民党は、高市総理大臣が今日インドから帰国するのを待って対応を検討することにしていて、与野党の対立は膠着状態が続いています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。インドを訪れている高市総理大臣は昨日、モディ首相と会談し、日本企業による2兆円規模の投資を含め、およそ130件の企業間の協力文書を発表しました。巨大市場と見込まれるインドへの投資を促すことで、日本経済の活性化にもつなげたい考えです。
1: 茂木外務大臣はサウジアラビアのファイサル外相と電話で会談し、ホルムズ海峡の自由で安全な航行には通行料などが徴収されない形で回復することが重要だという認識で一致しました。
2: 次は経済です。東京株式市場などの先月までの半年間の海外投資家による株式の売買は、買った額が売った額を9兆7000億円余り上回り、半年間の買い越し額としては2013年のいわゆるアベノミクス相場を超え、過去最高となりました。
1: 日本とインド両政府は蓄電池のサプライチェーンを強化

0: 化するため協力を進める覚書を交わしました。 EV 電気自動車の需要が拡大するインド市場に日本企業が進出するのを後押しする狙いです。
1: 中東情勢の悪化に伴い石油化学製品の元になるナフサの調達に影響が出たことから化学メーカーで作る石油化学工業協会は今後の対策としてナフサ由来の石油製品などの備蓄を検討していくことになりました。
0: 大手企業のこの夏のボーナスは従業員1人当たりの平均で100万8000円余りと去年の夏より 1.88% 増加し今の方法で調査を始めた1981年以降夏のボーナスとして初めて100万円を超えたことが分かりました。
1: 続いて国際です。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が2日公表され、先月の農業分野以外の就業者は前の月から5万7000人増加したものの市場の予想を下回りました。アメリカ経済が堅調だという見方などを背景にこのところ外国為替市場でドル高円安の動きが強まっていた中で今後のアメリカの雇用の動向が焦点となります。
0: バルカン半島の国アルバニアでアメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が関わる高級リゾートの建設計画への懸念から始まった大規模な抗議デモが1ヶ月以上にわたって続いています。抗議デモの訴えは政治への不信感を背景に首相の退陣を求める内容に拡大しています。
1: 次は社会と各地のニュースです。先月26日に山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。専門家は地震後富士山の火山活動に変化は見られないとした上で地震活動がもともと活発な地域なので普段から揺れへの備えを進めてほしいと呼びかけています。
0: 検事による取り調べの違法性を問う民事裁判が相次いで起こされる中、国が証拠として提出した取り調べの映像が法廷以外で公開されることを制限しようと法務省が対応策をまとめ部内に通知していたことが分かりました。司法手続きに詳しい元裁判官は、不適正な取り調べはきちんと見える形で検証することが大切で、問題ある言動の公開を制限すべきではないとしています。
1: 東京電力は福島第一原子力発電所2号機でロボットアームを使った核燃料デブリの試験的な取り出しに向けた作業を早ければ今月から始めると発表しました。3ヶ月ほどかけて準備作業などを行った後、試験的な取り出しを行う計画で新たな情報が得られるか注目されます。
0: 静岡県熱海市で28人が犠牲になった大規模な土石流から今日で5年です。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、今も避難生活を続ける住民がいて地域の再建が課題となっています。
1: 最後にスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えて昨日帰国した日本代表の森保一監督が都内で記者会見に臨み、世界で十分に戦えるという手応えも感じたが、この部分チームの戦術では上げていかないといけないと学ぶことができたと振り返りました。森保監督の2期目は区切りを迎え、今後は監督の人選が焦点となります。
0: 昨日のプロ野球は4試合が行われました。日本ハム対オリックスは日本ハムが9対1で勝ちました。ソフトバンク対西武はソフトバンクが3対1で勝ちました。阪神対中日は延長11回中日が3対2で勝ちました。 DeNA 対広島は延長12回規定により3対3で引き分けました。
1: ここまでラジオセンターに入っているニュースを分野別にまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: 三橋陽希アナウンサーとお伝えしました。続いて

0: 円3銭から13銭となっています。1ユーロは184円17銭から22銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より594ドル83セント高い5万2900ドル7セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりこちらは 207.360 下がって 25,832.672 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、お願いします。
0: 一人 NPO さんの X のポスト、俺小雨の日好きだ、優しい気持ちになる。
1: いいです ね、
0: 憂鬱な気持ちになっちゃう方もいると思うけど、ちょっと気持ちわかりますよね。
1: わかります。なんかこうしとしととした降り方の雨ね、心が落ち着くような気持ちになります。はい、で、あの5時台で立ち青いがね、あの上の方まで咲いて、そろそろ梅雨明けでしょうか、というお便りもありました。あの下から上に咲く立ち青い、花の位置で梅雨の進み具合が分かるとも言われるんですけれども、あの最新の梅雨明け予想が出ましたのでお伝えしますね。はい、九州南部が今月の15日頃、九州北部や四国中国地方は7月18日頃、近畿東海関東甲信は7月の20日頃、北陸と東北は7月の23日前後となっています。で、土日あの西から再び雨が降って、九州でまたちょっと雨が強まりそうなんですね。九州はもうまさに梅雨末期のに当たりますので、大雨に警戒引き続きあの必要になりそうです。はい、雨が落ち着いているうちに雨の備え改めてしていきましょう。この時間は西日本の各地の雨は止んでいますが、新潟県から関東周辺で雨が降っています。ただ降り方は今弱まりつつあります。九州から東海地方にかけて日中は前線が離れて雨の落ち着くところが多くなります。東海から四国中国地方では梅雨の晴れ間となりそうです。関東北陸や東北は梅雨空が続き、すっきりしない天気で、今日も傘を持ち歩いた方が良さそうです。東北は不安定な天気で、午後は雷雨や局地的な激しい雨が降ることもありそうです。一方、南の海上には2つの台風です。台風10号が今朝発生しました。こちらは南シナ海を西に進み、大陸に進む見通しで、日本への直接の影響はなさそうです。一方、台風9号ははるか南の海上を西に進んでいて、こちらは日本に影響が出る可能性があります。来週にかけて発達を続けて、沖縄方面に近づく恐れもあります。特に来週の後半、台風の影響が出始める可能性がありますので、今後も台風の情報を引き続きお気をつけください。はい、日中の気温ですが、日差しの戻る東海や西日本では昨日より気温が上がりそうです。30度くらいまで上がり、蒸し暑くなりそうです。大雨の、あの片付けなど復旧作業される方もいると思いますが、梅雨の晴れ間の熱中症お気をつけください。雲の広がる東日本では25度前後、ムシムシとした暑さになりそうです。では全国の予報です。沖縄や奄美では夏空が広がるでしょう。九州、日中は曇り空、夜は北部で再び広く雨が降り出しそうです。四国、中国、近畿、東海、日中は梅雨の晴れ間ですが、東海地方はにわか雨にお気をつけください。関東甲信と北陸は雲が多く、朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。東北は変わりやすい天気です。北海道は日中は晴天が続くでしょう。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、広島、大阪30度、福岡29度、松山、松江28度、名古屋31度、金沢、新潟26度、東京25度、仙台23度、札幌26度、釧路は17度です。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻6時14分になりました。ワールドリポートです。今日は緊迫するイラン情勢に伴い、エネルギー供給の危機に直面しているとして、国家エネルギー非常事態を宣言しているフィリピンからです。で、このフィリピンでは乗り合いバスの運行に今 EV 電気自動車のミニバスが注目されているというんですね。マニラ支局の近藤ゆかり支局長に上野キャスターが聞きます。
2: 近藤さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: フィリピンでは燃料価格の高騰で、市民生活に欠かせない乗り合いバス、ジプニーの運行に大きな影響が出ているっていうことは以前にもお伝えしました。今も影響続いているんでしょうか？
3: はい、 イラン情勢の影響で燃

0: 格が一時2倍以上に上昇して、今は落ち着いたんですが、高止まりが続いている状態で、ジプニーを運営する事業所などは、採算を見込めず、運行本数が減っていて、通勤や通学への影響が続いています。こうした中、注目を集めているのが EV、電気自動車のミニバスなんです。
1: おお、電気自動車のミニバスですか。実際もう普及しているんでしょうか。
0: まさにこれからというところで、フィリピン政府が EV を普及させようとする中で、日本のスタートアップ企業がフィリピンでの EV の需要が高まると見込み、今年2月中旬にマニラ近郊に電気自動車のミニバスを製造する工場を稼働させました。その矢先にイラン情勢が緊迫化したので、この企業によりますと4月の受注がイラン情勢を受ける前と比べて5倍に増加して生産が追いつかない状況だといいます。
1: 具体的にはどういうところからの注文が多いんでしょう。
0: はい、主には自治体やバスを運行する会社から問い合わせが増えているということなんです。まず自治体からは、市民の移動手段として欠かせないジプニーなどが、イラン情勢の影響で減ったため、市民の交通手段を確保するために無料のミニバスを発車したいという相談があり、すでにある自治体では今月県的に5台導入したところ、2週間で1100人以上の利用があったということで、今後本格的に導入することを検討するといいます。またバスの運行会社ですが、もともとこの企業のミニバスを運用して市内や大学のキャンパス内で運用していて、客が増えていて、さらにもっと台数を増やしたいということで問い合わせが来ているといいます。
1: それだけ受注が増えているということは、イラン情勢という外的な要因だけじゃなくて、日本企業としても何かやっていることはあるんじゃないですか。
0: そうですね、企業によりますと、アフターサービスを充実させることで、顧客から電話があっても、1日や2日ですぐに駆けつけられるようにすることが選ばれている要因の一つではないかと話していました。実際に EV ミニバスのメンテナンスを依頼しているフィリピンの運行会社に話を聞きましたが、ただミニバスを売るだけでなく、こうしたアフターサービスがあるので、故障してもすぐに直して運行できるので、経営にも影響がほとんど出ないので、さらに事業を拡大させて台数を増やしていきたいと話していました。この日本のスタートアップですが、フィリピンでは現在100台が稼働していて、今後はアフターサービスをさらに充実させて離島などへも展開していきたいということです。
1: はい、エネルギー供給の危機に直面しているフィリピンで注目を集めている EV のミニバスについて、マニラ支局の近藤ゆかり支局長でした。
2: このワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻6時18分です。7月3日今日は何の日です。昭和42年1967年7月3日国鉄中央線で特別快速の営業運転が始まりました。東京高尾間の53キロ余りを片道およそ1時間で結びました。中央線特別快速営業運転開始、昭和42年1967年です。
3: 昭和46年1971年7月3日札幌から函館に向かっていた東亜国内航空の旅客機バンダイ号が山に墜落し、乗客乗員合わせて68人全員が亡くなりました。旅客機バンダイ号墜落、昭和46年1971年です。
2: 平成7年1995年7月3日、体の外に人工心臓を取り付けたヤギが390日生き続け、世界最長記録を達成しました。東京大学の研究グループは昭和34年から人工心臓の開発に取り組んでいました。アメリカの研究チームの記録を追い抜き、最終的には532日の生存記録を達成しています。人工心臓のヤギ、世界最長生存記録達成、 平成7年1995年です。
3: 令和3年2021年7月3日、静岡県熱海市伊豆山地区で大規模な土石流が発生し、地区を流れる逢初川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲になりました。熱海土石流発生、令和3年2021年です。7月3日、今日は何の日でした。ネイラ・ハサウェイ、パレル・ウィリアムスでサレンダー。

0: レイラ・ハサウェイとファレル・ウィリアムス、サレンダー、お聞きいただきました。
1: 時刻まもなく6時23分になるところです。
0: はい、埼玉県の日高のモテヤンさん、60代の方から5時台にいただきました。あさっては英検2級の面接試験があります。早めに寝て早く起きて、今日はこれからコンビニに行って資料をコピーし追い込みですと言っています。
1: 頑張ってくださいね。
0: は
1: い、
0: 東京都の塗り絵大好きさんは、今日は会社の面接です、緊張しています、うまくいくよう祈ってください、頑張りますので応援してくださいといただいています。
1: いやもうね、普段通りの塗り絵大好きさんで大丈夫、落ち着いていきましょう。
0: 頑張ってください。それから長年続く関係性について、岡山県の片山純子さんからのファックスです。
1: はい、
0: 私には1964年中学2年の時、雑誌の文通コーナーがきっかけで知り合って、今年で62年になる沖縄の友人がいます。これまで沖縄や岡山、名古屋で10回ぐらい会いました。文通がスマホに変わり62年、えにし嬉しく沖縄の友といただきました。
1: 文通コーナーありましたね。雑誌 ね、いいですね。
0: 今も続いてらっしゃるんだ。長野県の変面バイオリニストさん、60代の方、大学時代のオーケストラの友人と毎週日曜日1時間ほどオンラインでバイオリンの弾きっこをしています。コロナの頃から5年くらい続けていて、毎週範囲を決めて実力不相応な難しい曲に挑むことが面白いところです。正直上手とは言えない演奏ですが、演奏した後にお互い拍手をして、なるべくいいところを褒め合って楽しんでいます、という。オンラインで ね
1: お互いに励まし合ってっていうところが素敵ですね。
0: 本当ですね。
1: オンライン今時だな。

0: 時刻6時25分になるところです。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。静岡県伊東市の田久保真希前市長に対し、学歴詐称の疑いを受けて行われた市長選挙の費用など合わせて8200万円余りを支払わせるよう求めた住民監査請求について、市の監査委員は昨日請求を退けました。請求を行った市民団体は今後住民訴訟を起こすことにしています。伊東市の前市長田久保真希被告は市長選挙に初当選した後、インターネットを通じて東洋大学の学長らの印鑑を業者に作成させた上で大学の卒業証書を偽造したなどとして、今年3月有印私文書偽造などの罪で在宅起訴されました。伊東市の市民団体が前市長が市議会を解散して行われた市議会議員選挙や2回目の不信任の議決を受けて行われた市長選挙の費用など合わせて8200万円余りを前市長に支払わせるよう求める住民監査請求を行っていましたが、市の監査委員は昨日、解散権の行使は適法なものだなどとして請求を退けました。市民団体は今後弁護士などと協議した上で住民訴訟を起こすことにしています。続いて気象情報です。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が小笠原諸島、栃木県、長野県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県、新潟県の上越に出ています。また環境省と気象庁は今日、熱中症の危険性が極めて高くなるとして東京都の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しました。外出をなるべく避けることや、室内をエアコンなどで涼しくして過ごすこと、運動する場合は医師や看護師を配置するなどの対策を取ったり、涼しい屋内で行ったりするよう呼びかけています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴う見込みです。伊豆諸島北部は曇り、波の高さは1メートル50センチ、新島では2メートルのち1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は曇り、八丈島では朝晩雨が降るでしょう。波の高さは2メートル50センチ、のちに1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島は曇り、昼過ぎから晴れますが、ところにより昼前まで雨で雷を伴う見込みです。波の高さは1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆は曇り、ところにより雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。長野県北部は曇り、昼過ぎから時々晴れますが、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県は雨のち曇り、ところにより雷を伴う見込みです。波の高さは50センチでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、おはようございます。今朝は中央道下り線が事故で通行止めになっています。中央道の下り線は相模湖東インターと相模湖インターの間が大型トラックなど車5台の事故のため今朝2時45分から通行止めになっています。相模湖東インター出口で4キロ渋滞しています。なお、この通行止め解除には時間がかかる見通しです。上り線は国立府中インターで2キロ、三鷹付近で3キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線の熊野町方面からの内回りの大井ジャンクション付近に大型トラックが故障して止まっているため、大橋ジャンクションまで6キロ渋滞しています。熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの所要時間はおよそ40分です。4号線上りは新宿付近で事故のため 永福まで6キロの渋滞です。日本道路交通情報センター小池でした。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ、1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。
ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐きながら呼吸を整えていきましょう。

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅しげみ、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増下隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月3日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、渋谷の、ね、上空も分厚い雲に覆われてますが、うん、そうですね、はい、今日天気どうでしょう。
3: 今朝は関東から新潟県周辺、そして九州南部で雨が降っています。強い雨ではないんですが、日中も梅雨空で、関東北陸から東北、そして九州ではすっきりしない天気となりそうです。一方、梅雨前線の活動は弱まるので、東海から四国、中国地方では梅雨の晴れ間となりそうです。こちらは日差しが強く、30度くらいまで上がって暑くなりそうです、はい、北海道と沖縄も青空が広がるでしょう。土日はまた西から雨の範囲が広がってきますので、九州を中心に大雨に注意が必要となりそうです。
0: ではラジオセンターに入っているニュースからお伝えしてまいります。国会の会期末まで2週間となる中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を優先して成立させたいとしています。でこれに対して野党は衆議院議員の定数削減法案などの成立を断念することや、予算委員会の集中審議などの開催を重ねて求めていて、膠着状態が続いています。
2: 宮内庁の黒田武一郎長官は記者会見で、皇室典範の改正案が閣議決定されたことについて、長い時間を経てここまで来た、結論は国会に委ねられているが、何らかの方向性が出れば良いと思うと述べました。
0: 静岡県熱海市で28人が犠牲になった大規模な土石流から今日で5年です。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、今も避難生活を続ける住民がいて、地域の再建が課題となっています。
2: インドを訪れている高市総理大臣は昨日、モディ首相と会談し、日本企業による2兆円程度の投資を含め、およそ130件の企業間の協力文書を発表しました。巨大市場と見込まれるインドへの投資を促すことで、日本経済の活性化にもつなげたい考えです。
0: 先月26日に山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。専門家は地震後、富士山の火山活動に変化は見られないとした上で、地震活動がもともと活発な地域なので、普段から揺れへの備えを進めてほしいと呼びかけています。
2: 検事による取り調べの違法性を問う民事裁判が相次いで起こされる中、国が証拠として提出した取り調べの映像が法廷以外で公開されることを制限しようと、法務省が対応策をまとめ部内に通知していたことが分かりました。司法手続きに詳しい元裁判官は、不適正な取り調べはきちんと見える形で検証することが大切で、問題ある言動の公開を制限すべきではないとしています。
0: サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えて昨日帰国した日本代表の森保一監督は記者会見で、世界で十分に戦えるという手応えも感じたが、この部分、チームの戦術では上げていかないといけないと学ぶことができたと振り返りました。森保監督の2期目は区切りを迎え、今後は監督の人選が焦点となります。NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースでした。時刻は6時44分。続いてビジネス経済、
2: マイビズ経済展望です。
0: さあ今日は円安についてです。外国為替市場では円相場一時1ドル162円台後半まで値下がりしましたね。これ39年半ぶりということなんですね。で、現在外国為替市場では1ドル161円台の前半となっています。記録的なこの円安ドル高水準、私たちの

0: 物価上昇につながってしまうのか、日本総合研究所会長寺島実郎さんに電話で伺います。寺島さん、おはようございます。
1: おはようございます。まあ、円安の構造ということでちょっとお話したいんですけどね、まあ、162円台に入ってですね、政府介入かということで161円台に微妙に昨日動いてますけれども、
0: はい、
1: 思い出したいのはゴールデンウィークの時にですね、160円でもって介入してですね、
0: はい、
1: 一時期155円ぐらいまでですね、まあ、円高に動いてたんですけど、
0: そうですね、
1: あっという間にですね、要するに元に戻ったっていうかですね、であれでもって11兆7000億の国費を投入したけどですね、無駄だったと。ところがその5月の時点と今こう考えてみるとですね、5月の頃はまあ中東情勢が非常に緊迫しててですね、
0: はい、
1: 5月の原油入着価格、日本の港に原油がたどり着いてるやつの数字が発表になってきてるんです。114ドル54セントって言うんですけどね、
0: はい、
1: 114ドルを超すということで、これがもしですね160円なんていう円安と重なっちゃったらですね、去年よりも6割ぐらいその原油を入手するだけでも要するにコストがかかってしまう。あ、
0: エネルギー価格かなり高くなっちゃうということですね。
1: それで160円で介入するっていう行動に出たんだなっていうのがまあ今でわかるわけですね、でそこから見てみるとですね、まあ、中東情勢もアメリカとイランのまあある種の合意形成っていうステップを踏まえてですね、
0: はい、
1: 原油価格も落ち着くんじゃないかっていう情勢にあるんでね、ある種の楽観論も流れててですね、今非常に微妙な局面にあるんですよね。でそこでちょっと考えてみようってことなんですけども、
0: はい、
1: でそもそも円レートの歴史っていうのをちょっと確認しますとね、円ドルレートの歴史ですね、
0: はい、
1: で1871年明治4年なんですけれども、日本国が円という単位の通貨をですね、まあ、採用したときに実はスタート時点1ドル1円でスタートしてるんですよ、でそれがその戦争に入る直前ですね、まあ、大体1ドル2円っていうのが実勢レートだったってことなんです。ところがその戦争に敗れてですね、日本国の通貨の価値がもう揺れてですね、で1949年に安定させようということで、思い出す人もいると思います、固定レートっていうことですね、はい、ドッジラインで1ドル360円の固定レートってなったんですね、ですから静かに考えてみるとですね、日本が戦争に負けたっていうことは通貨っていうことでいうとですね、要するに2円で戦争に入って360円になっちゃったんだからですね、国家の発行してる通貨の価値が180分の1に貶められたという言い方もできるわけです。
0: まあそうですね。
1: ところがその日本が戦後復興成長というプロセスの中でね、まあ、産業力をつけて外貨を稼いでくると、でだんだん力つけて1971年にですね、ニクソンショックっていうのが起こるわけですね、
0: はい、
1: で日本円は安すぎるっていう圧力の中でですね、まあ、ニクソンショックで308円っていうところになったわけですね、360円っていうことで、でその後まあ、いわゆる変動相場っていうのに73年に移行してですね、1985年思い出す人もいると思いますけど、プラザ合意っていうのですね、はい、1ドル200円になったんですね、
0: 一気に。そうですね、
1: はい、でそれがですね、まあ、その後の推移の中でざっくり言うとですね、2011年、これ3.11 の年なんですけども、
0: はい、
1: 一番日本円が強かった75円32銭だったんですよ、1ドルね、
0: はい、
1: 75円までいってたんですよ。で1912年の段階でも79円80銭ということで、つまり約80円だったわけですね、1ドルが、
0: はい、
1: でここでですね、例えば輸出産業なんかにとって円高の圧力ってんで苦しすぎるっていう、まあ、動きもあってですね、分からなくもないんですけども、2013年、アベノミクスっていうことでね、まあ、要するに異次元金融緩和で金融をジャブジャブにしてですね、財政出動をかけて、まあ、要するに円安株高っていうのを誘導していこうっていう政策論にね、スッと引かれていったっていうのはこう分からなくもないんですね、で、まあ、そのいわゆる積極財

0: つい先月ですけども、日銀の正常化っていうのがまたさらに一歩進んでですね、政策金利を 1% に持っていくっていうところまで持ってきたわけですね、はい、で要するにその財政出動による、まあ、成長への誘惑っていうのがね、まあ、我々がこれから考えなきゃいけないポイントで、例えば国民心理の中にですね、国が何とかしてほしいということがいろいろあるもんだから、
1: うん、
0: 補助金、助成金とか給付金とかですね、今盛んに言われている減税だとかですね、これって全部その財政規律に対する不信につながるわけですよ、
1: はい、
0: で今実はね、日本円っていうものに対する国際社会の見方で一番の、まあ、要するにポイントになってきてるのが日本の財政規律に対する不信感っていうのかな。で考えてみると非常に分かりやすいのがそのイギリスっていう国と日本が非常に対照的なんですね、
1: はい、
0: つまりイギリスっていう国はですね、我々から見ると産業の実力以上にポンド高を持ちこたえてると、
1: はいはい、
0: でそのためにはその財政規律に対するもの考え方っていうのはものすごくなんて言いますか、こう真剣なんですね、
1: シビアに考えてるわけですね、
0: はい、シビアに考えてるわけです。でつまり財政規律とか政府の債務残高、つまり政府の借金の GDP に対する比率がちょうど 102% ってことでバランス取れてるわけです。
1: あ、なるほど。
0: で日本はですね 207% ってことでね、まあ、分かりやすく言うとその政府の借金がですね GDP の2倍を超すなんていう状況の中をこう進んでるわけですね。でそこで先ほどまあ言っておられたように今我々は物価高っていうのに苦しんでることになるわけですけども、その中身は食料品と電気ガス、つまりエネルギーなんですけども、はい、それは海外からのですね食料自給率が 38% っていう国ですから、海外から食べ物を買うと、それから電気ガスは海外に依存するってなってるもんだからですね、まあ、去年の統計見ても32兆4000億去年海外から食料品とエネルギー買ってるんですね、化石燃料で。それがねもしもですよ、その円が、まあ、70円台はともかくしてですね、例えばその円の価値が半分になっちゃってるわけですけども、
1: はい、
0: もし3割でも2割でもですね円高の方に行ったならですね、少なくともその国民の負担っていうのがものすごく少なくなるってことですね。
1: そうですね。
0: いずれにしてもですね、今我々がものすごく微妙な局面にあるんだと。でいわゆる発行している通貨っていうのは国の存在を象徴しているわけですから、ここでですね考えなきゃいけないのはその行き過ぎたね財政出動への期待だとかそういうことからですね、
1: はいはい、
0: やっぱり国民自身がですね要するに、自立自尊の問題意識を持たなきゃいけないところに来てるんじゃないかなって僕なんか思います。
1: はい、今朝は日本総合研究所会長寺島実郎さんに伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうも。
1: 時刻6時53分です。
2: はい、埼玉県の大高金吉さん80代の方から初めてメールします。毎朝楽しく聞いていますよ。特に全国各地からの情報の提供を大変参考になっています、うん、といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 岐阜県の藤原和子さん、気になっていた小さな庭の草むしりをしました。昨日は寒くてストーブをつけていたのに、今朝は汗だく、ステッキをついて歩いているのにちょっと無理したかな、でもまだまだ元気な83歳、もうちょっと頑張ろうというメッセージです、
1: ね、どうぞね体調と相談しながら、ね、はい、頑張ってください、はい、時刻6時54分になるところです。
3: 伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ、 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。

0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が広がって、ところどころで雨が降っています。新潟県や神奈川県など、雨の降り方は収まってきていますが、日中も雲が多く、各地すっきりしない天気が続くでしょう。今日も傘を持ち歩くと良さそうです。新潟県はお昼ごろまで雨で、午後も関東甲信の内陸部を含めて、局地的な雷雨にご注意ください。小笠原諸島も午前中は雷雨がありそうですが、午後は晴れてくるでしょう。日中の気温です。昨日よりも 2、3 度高く、26度前後のところが多いでしょう。湿度が高く、今日もムシムシと感じられそうです。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が小笠原諸島、栃木県、長野県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県と群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県、新潟県の上越に出ています。また東京都の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表されています。熱中症を予防する行動をとってください。では今日の予想最高気温です。水戸、千葉24度、宇都宮、東京、横浜25度、前橋、長野27度、熊谷26度、銚子23度、甲府28度、静岡県の三島27度、新潟26度です。今日の降水確率です。午前6時から正午まで、新潟県の下越と中越で 60%、神奈川県の東部と栃木県北部、静岡県の東部で 50% と高くなっています。今日正午から明日午前0時までにかけては 30% 以下のところが多くなっています。明日の土曜日は各地で晴れ間がありそうです。日曜日は所々で再び雨が降るでしょう。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。6月に発生した台風の影響で、久留里線は久留里、上総亀山間で終日運転を見合わせます。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。中央道の下りが事故のため通行止めになっています。中央道は下りの相模湖東インターと相模湖インターの間が大型トラックなど車5台の事故のため午前2時45分から通行止めになっています。このため相模湖東インターの出口で6キロ渋滞しています。なおこの通行止めの解除には時間がかかる見込みです。中央道の上りは三鷹付近を先頭に7キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で4キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 7月3日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 三橋大輝です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。国会の会期末まで2週間となる中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案も優先して成立させたいとしています。これに対して野党は衆議院議員の定数削減法案などの成立を断念することや予算委員会の集中審議などの開催を重ねて求めていて、膠着状態が続いています。国会で与野党の対立が続く中、自民党は森衆議院議長の要請も踏まえ、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を優先して成立させたいとして早期の審議入りを模索しています。自民党の鈴木幹事長は昨日、中道改革連合の品幹事長と会談し、改正案の審議への協力を求めた上で、野党側が反発している衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の審議は中断する考えを伝えました。鈴木幹事長です。
3: 私の印象では、私どもの議長発言の受け止めと中道連合の受け止めというのは全く齟齬がないと、お互いに努力していきましょうと。
0: 一方、連立合意の実現を重視する日本維新の会は、皇室典範改正案に続いて定数削減法案などの審議を再開し成立を図るべきだとしていて、会期末まで2週間となる中、会期を延長してでも成立を図るべきだという声も出ています。これに対して野党は、合意がないまま強行された定数削減法案などの審議を今の国会で続けることは認められないとして成立を断念するよう求めています。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
4: 委員会を中断させたことをもって誠実な環境を整えたことには当たらないというふうに申し上げました。
0: さらに野党は予算委員会の集中審議や党首討論の開催も重ねて要求しています。自民党は高市総理大臣が今日インドから帰国するのを待って対応を検討することにしていて、与野党の対立は膠着状態が続いています。
1: こうした中、宮内庁の黒田長官は昨日の定例の記者会見で、宮内庁が皇族数の減少や安定的な皇位継承について課題があると繰り返し政府に伝えてきたとした上で、長い時間を経てここまで来た、どのような結論になるかは国会に委ねられている状況だが、何らかの方向性が出れば良いと思うと述べました。天皇陛下は先月、オランダとベルギー訪問前の記者会見で、皇族数確保に関する議論が進んでいることへの質問に対し、制度に関する事項については言及を控えたいとした上で、皇室の在り方や活動の基本は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にすることだと考えており、こうした皇族数の確保の在り方についての議論においても、国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおりますと述べられました。黒田長官は会見で、この発言について様々な解釈がなされていると尋ねられると、私は言葉通り受け止めている。解釈することは法律案や制度そのものに関わることなので控えたいと述べました。
2: 静岡県熱海市で28人が犠牲になった大規模な土石流から今日で5年です。被災地では河川や道路の整備といった復興事業が当初の計画より2年遅れ、今も避難生活を続ける住民がいて、地域の再建が課題となっています。2021年7月3日、熱海市伊豆山地区で発生した大規模な土石流では、地区を流れる藍染川の上流部に違法に造成された盛り土が崩れ、災害関連死も含めて28人が犠牲となりました。静岡県と熱海市は地域により安全に住めるよう、土砂が流れ下った川の改修や川沿いの道路の整備などの復興事業を進めていますが、用地の取得が難航して 当初の計画より2年遅れ、今年度末までに可能な範囲での整備を目指すとしています。復興の長期化で住民の地域への帰還が進まず、当初は158世帯が避難していましたが、先月20日の時点で 60% 近い91世帯142人はすでにこの地域を離れました。この地域に帰還したのは29世帯60人にとどまり、今も12世帯25人が市の支援を受けて避難生活を続けていて、地域の再建が課題となっています。市の復興の懇話会で副座長を務める法政大学の高見公夫名誉教授は、再建に向けてインフラ整備を進めるためにも住民の意向や状況に応じた柔軟な計画の見直しは大切だ、自治体はより現場に出て被災者のニーズを聞き取れるような関係性の構築に取り組む必要があると話しています。
0: インドを訪れている高市総理大臣は昨日モディ首相と会談し、日本企業による2兆円規模の投資を含め、およそ130件の企業間の協力文書を発表しました。巨大市場と見込まれるインドへの投資を促すことで、日本経済の活性化にもつなげたい考えです。昨日、インドの首都ニューデリーで行われた会談で、両首脳は両国の協力の方向性を示す共同声明を発表しました。この中では、経済安全保障の分野で中国を念頭に経済的威圧などへの深刻な懸念を表明するとともに、半導体、重要鉱物、情報通信技術、クリーンエネルギー、それに医療品の5つを優先分野と位置づけて協力を進めていくとしています。また両首脳はこうした分野を中心に日本企業による2兆円規模の投資を含め、およそ130件の企業間の協力文書を発表しました。高市総理大臣は共同記者発表で、官民一体で日印の未来を切り開いていきたいと強調しました。日本企業によるインドへの直接投資額は2023年度以降1兆円を超える水準で推移していて、高市総理大臣としては将来にわたって巨大な市場になると見込まれるインドへの投資を促すことで、日本国内の経済も活性化させ、自らが目指す強い経済の実現につなげたい考えです。
1: 先月26日に山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。専門家は地震後富士山の火山活動に変化は見られないとした上で、地震活動がもともと活発な地域なので、普段から揺れへの備えを進めてほしいと呼びかけています。先月26日、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測しました。この地域の地震活動や富士山の火山活動に詳しい山梨県富士山科学研究所の吉本光弘研究部長は、今回の地震について、フィリピン海プレートが陸のプレートに衝突していることによる歪みで起きたと考えられるとしています。今回の震源に近い山梨県の東部富士五湖や神奈川県西部では、2012年と2021年、そしておととし、いずれも最大震度5弱の揺れを伴う地震が起きるなど活動が活発で、吉本研究部長は、いずれまた地震が起きる可能性はある、今回天井や壁が崩れる被害があったので、今一度施設の点検を行うとともに家具の固定など備えを進めてほしいと呼びかけています。一方、富士山の火山活動については地震後も変化は見られないとしています。山体の直下で起きる深部低周波地震は、体に感じない程度の弱い揺れで、回数が増えると火山活動の高まりの兆しだと考えられています。吉本研究部長によると、震度低周波地震は富士山では普段数日おきに数回程度起きていますが、地震の発生した先月26日からおとといまでは1回と、 活動は低調だということです。
5: すぐさま明日明後日に噴火するということは まずないというふうに考えていいと思います。どういった地震がどれぐらい増えていますという情報が出てきますので、そういった公的な情報をしっかりと注視していただくということが重要。
2: 検事による取り調べの違法性を問う民事裁判が相次いで起こされる中、国が証拠として提出した取り調べの映像が法廷以外で公開されることを制限しようと、法務省が対応策をまとめ部内に通知していたことが分かりました。司法手続きに詳しい元裁判官は、不適正な取り調べはきちんと見える形で検証することが大切で、問題ある言動の公開を制限すべきではないとしています。この通知は法務省が部内向けに出したもので、 NHK の情報公開請求に対して一部が黒塗りされて開示されました。検事による違法な取り調べを受けたとして国に賠償を求める民事裁判は、ここ数年東京地裁や大阪地裁で起こされていて、これらの裁判では検察が録音・録画した取り調べの映像が証拠として提出されました。こうした映像は法廷での再生だけでなく、横浜地検の検事の取り調べについては、原告側の弁護団によってインターネット上に公開されたほか、東京地検と大阪地検の特捜部の検事の取り調べについては、報道機関によって報じられ、広く実態が明らかにされました。一方、法務省は通知の中で、こうした映像の公開などは第三者のプライバシーの侵害や捜査への支障を及ぼす恐れがあるなどとして問題視する姿勢を示しています。その上で、映像を民事裁判の証拠として提出する際などには、原告側に報道機関などに提供しないとする誓約書を出すよう求めたり、閲覧を制限するよう裁判所に申し立てたりする対策を検討すべきだとしています。通知を出した法務省は、プライバシー情報などに適切に配慮する必要があり、検察にとって不都合な証拠を隠すためのものではないとコメントしています。一方、元裁判官で法政大学法科大学院の水野智之教授は次のように指摘しています。
6: 不適正な取り調べがあるとしたら、やはりそれはきちんと、公に、見える形でどこが悪いのか、どこまでだったら許されるのかということをきちんとやっぱり検証していくことがとても大切だと思いますので、閲覧制限をかけようという動きは基本的になされるべきではないというふうに考えています。
2: 続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の激闘を終えた日本代表の選手たちが帰国しました。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で最多5回の優勝を誇るブラジルに善戦しましたが、1対2で競り負けて大会を終えました。チームは3つの便に分かれて昨日午後帰国し、このうち成田空港の到着ロビーではおよそ500人のファンが出迎えました。
7: 一目見て感謝をお伝えしたいなと思って残ってました。
8: チームの皆さんのチームワークが本当に素晴らしくて、勇気と感動をもらいました。
2: 選手とともに帰国した森保一監督は午後6時半から都内で記者会見に臨みました。まず口にしたのは、支えてくれた人たちへのあふれ出る思いでした。
9: 国民の皆さんが、日本全国各地、から我々日本代表に、エールを送っていただき、そして、共闘して、いただいた、おかげで、我々は、思い切って、世界に挑むことができました。応援してくださった、すべての方々に、感謝申し上げたいと思います。
2: 強豪国との戦いでは日本サッカーの将来に希望を見出したといいます。
9: この成長をしっかり続けていけば、未来は必ず世界一を取れると、そういう日が来るということを、戦いの中で、感じる

0: ことができました。
1: 一方、自身の今後の去就については、
0: めちゃめちゃ本当に自分としてはもう悔しくて、残念な思いです。少し休んで、まずは大会の振り返りを、しっかりとしなければいけないかなと、思っています。今決まっているところはそこまでです。
1: 森保監督の2期目が区切りを迎え、今後は日本代表の監督の人選が焦点となります。今月開かれた日本サッカー協会の強化などを議論する部会では、ワールドカップの戦いぶりはチームを成長させた森保監督の手腕を評価する声が上がったということです。協会の宮本恒康会長は昨日の会見で、監督を決める手順は決まっている、しっかりと手順を踏まない中で過程の話はできないと述べました。今後は宮本会長と強化責任者である山本正邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターなどを中心に人選が進められます。スポーツでした。
2: ここまで三橋大輝アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。2日のニューヨーク株式市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会が早期の利上げに踏み切るとの観測が後退したことで買い注文が広がり、ダウ平均株価前日から600ドル近く値上がりして最高値を更新しました。そのダウ平均株価、前日の終値より594ドル83セント高い5万2900ドル7セントとなっています。一方、ナスダックの株価指数は前日より、こちらは 207.360 下がって 25,832.672 となっています。また外国為替市場の円相場、現在1ドル161円12銭から13銭となっています。1ユーロは184円21銭から23銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて気象情報は気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。
2: 長野県の70代の方なんですが、昨年とは違って今年の梅雨は梅雨らしい季節ですねっていうね、声ですね。
3: そうですね、メタル冠動脈さんからも今年は梅雨寒なのかなというね、声も届いていますけれども、このところ本州付近の気温、日中でも25度は超えますが、30度にはいくかどうかということで、蒸し暑いんですけれども、極端な暑さの日は少なくなっています。梅雨空が広がっているので、比較的過ごしやすさも、ね、あるかと思います、はい、ただ来週の半ばからは気温の傾向が変わってきそうです、はい、台風が発生しまして、その影響もあって、暖かな空気が流れ込んでくること、また台風によって高気圧の勢力が強められて日差しも強まりそうなんですね、このために本州付近の気温が一段高くなりそうです、来週火曜日頃から関東から西では30度以上になる日が増えてきそうですから、ちょっと、本格的な暑さ対策も必要になりそうです。今日の天気ですが、今日は梅雨空ながら雨は落ち着く見通しです。東海から中国、四国地方では日差しがあるでしょう。この時間は新潟県から関東周辺、また九州南部で所々雨が降っています。ただ日中は梅雨前線がやや離れて雨の落ち着くところが多いでしょう。関東、北陸や東北は梅雨空が続くので、雨は止みますが、すっきりしない天気のところが多くなりそうです。上空の寒気の影響で、関東甲信の内陸部や東北では、午後は雷雨や激しい雨の降ることもありそうですから、お気をつけください。東海から四国、中国地方では日差しが戻るでしょう。そして台風の情報です。南の海上で台風9号と10号が発生しています。台風10号は日本への直接の影響はなさそうですが、台風9号、今はるか南の海上を西に進んでいます。来週にかけて発達を続けて猛烈な勢力になりそうです。来週の後半、沖縄方面に近づく恐れもあります。台風の本格的なシーズンにも入っていきますので、最新情報ご注意ください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇32度、鹿児島、高知、広島、大阪30度、福岡29度、名古屋31度、東京25度、長野、秋田27度、仙台23度、札幌26度、釧路は17度です。明日は西から再び雨の範囲が広がるでしょう。九州を中心にまた大雨となりそうですので警戒してください。気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。この後は各地の放送局からお伝えします。
4: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。ゴミをポイ捨てした人に対し先月から罰則として2000円の過料を課している東京渋谷区は開始から1ヶ月で過料を課した件数が324件だったことを明らかにしました。渋谷区は渋谷駅や原宿駅周辺の繁華街を中心に路上などでゴミが増えていることを受け先月1日からゴミをポイ捨てした人に対し罰則として2000円の過料を課しています。区の職員などおよそ50人が24時間体制で巡回していて区によりますと過料を課した件数は先月30日までの1ヶ月間で324件だったということです。場所は渋谷センター街や道玄坂の周辺が多く年代別では20代や30代が半数以上だったということで過料が課された人のほとんどはその場で支払いに応じたとしています。またポイ捨てされたゴミで最も多かったのはタバコの吸い殻でその他ペットボトルや空き缶などがあったということです。この1ヶ月の結果について渋谷区の担当者は想定よりも件数が多い印象で徴収に実効性があると感じている。今後は街中に落ちているゴミの量についても調査し罰則の導入がポイ捨ての減少にどこまで効果があるのかも検証していきたいとしています。東京港区は大規模修繕や建て替えなどマンションのさまざまな課題に対応しようと相談を一括して受け付けるマンション総合窓口を新たに設置しました。都心の港区は世帯の9割がマンションなどの共同住宅に住んでいて管理組合の運営や大規模修繕、建て替えなどさまざまな課題を抱えています。こうした状況の中、港区はこれまでマンションに関する相談を耐震化については建築課、防災については防災課、建て替えについては開発指導課などと担当する課が多岐に分散していて区民からどこに相談すればよいかわからないといった声が寄せられていました。このためマンションの課題を一括して支援しようと新たにマンション総合窓口を区役所の本庁舎に設置しました。窓口では区の職員がマンションコンシェルジュとして訪れた区民の課題をヒアリングし必要な情報や制度を案内するほか電話での相談も受け付けます。港区はマンションについての困りごとを行政サービスにつなげて課題解決の支援をしていきたいとしています。気象情報です。現在出ている注意報は土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が小笠原諸島、栃木県、群馬県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の広い範囲に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、今日東京都の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されました。外出をなるべく避けることや室内をエアコンなどで涼しくして過ごすこと、運動する場合は医師や看護師を配置するなどの対策を取ったり涼しい屋内で行ったりするよう呼びかけています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、海上では初め北の風がやや強く曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は南東の風が、海上では初め北の風がやや強く曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は北東の風曇り、波は1メートル50センチ、新島では2メートルのち1メートル50センチ、伊豆諸島南部は西の風のち北東の風曇り、八丈島では朝晩雨、波は2メートル50センチのち1メートル50センチ、小笠原諸島西の風のち北西の風曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ、静岡県東部伊豆は東の風曇り、ところにより雨でしょう。この時間、道屋が担当しました。

0: 時刻は7時25分を回りました。今朝の聞きたい。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから4年4ヶ月が経ちました。戦闘は長期化し、今も双方が激しい攻撃を続けています。こうした状況をどう見るのか、そして今後の停戦実現に向けた鍵は何でしょうか。今朝はロシア政治や安全保障政策に詳しい笹川平和財団上席研究員の畔蒜泰助さんにスタジオにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 畔蒜さん、最近もロシア行かれたんでしょう
1: ね。そうですね、今年は3月5月について3度目の訪問でした。
0: 様子どうでしたか。
1: そうですね、まあ、ちょうどですね、製油所が攻撃されたという話の、はい、まあ、1週間後ぐらいだったわけですけども、まあ、確かに黒煙がですね、上がるようなですね、映像日本でも、ね、報道されて、まあ、結構衝撃的なですね、感じだったんですけど、モスクワの市民は今のところ、当時はですね、今のところそれほどまだ深刻な様子ではなくて、確かにちょっと郊外に行くとガソリンスタンドをですね、いくつか回らないとガソリン買えないみたいなですね、状況あるみたいなんですけども、ただそれでもですね、普通にタクシーを埋めば来ますし、タクシー乗っててもですね、車の行き来はモスクワ市内は非常にまだ多いので、そういう意味ではまだそれほどですね、市民生活の大きな変化があるという感じではなかったですね。
0: まあ、モスクワの近くまでということで、そのウクライナからは距離があるところですけれども、まあ、それでもそのモスクワの市民生活としてはそれほど影響はなかった、あまり感じられなかったということなのかもしれません。はい、まあ、ロシアによるウクライナの侵攻始まって4年4ヶ月が経ちました。この今の状況ですね、これどう見てらっしゃいますか。
1: そうですね、まあ、これまではですね、まあ、兵力ですね、勝るロシアが、まあ、特にです東部の戦闘地域でですね、優位に立っていたという話だったわけですけども、ここに来てですね、ウクライナが、まあ、そのドローンですね、長距離ドローンをですね、まあ、投入して、これによってですね、特にサンクトペテルブルクやモスクワなどのですね、大都市に対して攻撃ができるようになってきたということで、はい、だいぶ状況がですね、変わってきた感じがしますですね。だからそういうことです。特にやっぱり、ああいう形で映像でですね、その都市がですね、攻撃されるというのはですね、目の当たりにするとですね、確かに戦況がですね、ウクライナ有利でですね、展開してきたように、確かに見えるということだと思いますね。で、まあ、象徴的なのはやはりですね、8年前にロシアがですね、併合したクリミア半島ですよね。
0: はい、
1: この状況は、まあ、今非常にですね、深刻で、まあ、ドローン攻撃でですね、輸送路がですね、寸断されたり、物資輸送がですね、滞ったりですね、市民生活にですね、やっぱり大きな影響が出ていると。ここはもうモスクワやサンクトペテルブルクとは明確に違うところですよね。そういう意味でですね、まあ、エネルギーインフラも損傷していると。で、大停電にですね、陥ることも予想されとると。で、まあ、当局もですね、まあ、計画停電をですね、行っているということですよね。ただしですね、一方でウクライナ東部のですね、戦闘地域はですね、依然としてウクライナがですね、厳しい状況がですね、続いていると。
0: 戦線としては、
1: はい、はい、はい。で、ロシアがですね、まあ、じりじり前進していて、まあ、これまでですね、ウクライナが死守してきた、まあ、交通のですね、要衝ですよね、ドネツク州のコンスタンチノフカ、まあ、ウクライナ語で言うとコンスタンチニューカっていうんですかね、をロシアがですね、まあ、事実上制圧したと、まあ、表明をしたと。まあ、実際どこまで完了しているのかっていうのは、まだ、要確認なわけですけども、でもしですね、ここが落ちるとなるとですね、今度はやっぱりドネツク州のですね、最も重要なですね、要衝であるところのスラビャンスクやですね、クラマトルスクへのですね、つながる道になりますので、もしここが実際に落ちたとなると、ウクライナにとっては非常に大きな打撃になるということだと思いますね。
0: まあ、非常にその激しい地上戦が行われていて、まあ、それに伴って、まあ、その死傷者の数も非常に多くなっているというふうに伝えられてますね。はい、で、今月1日にはアメリカのシンクタンクが、このウクライナへ侵攻したロシア軍の死傷者、これまでに140万人に上るという分析結果を公表しました。これウクライナ側の死傷者と比べるとかなり多いという分析結果だったんですが、ロシアの人たちはこうした状況ってどう思ってるんでしょうか。
1: そうですね、

0: 確かに、まあ、長い戦闘でですね、ロシアのですね、その兵士のですね、死傷者も増えていると。で、またですね、モスクワがですね、攻撃されるという状況がですね、を目の当たりにして、これまではウクライナの戦争とロシア国内のですね、いわゆる市民生活ってある種切り離すことができたわけですね。それが、まあ、今回ですね、このドローン攻撃によってですね、ロシア国内にこのウクライナの戦争を持ち込むことにですね、ある意味ゼレンスキー政権はですね、まあ成功したということもあってですね、まあただこれが始まる前からですね、もうだいぶ前から市民の間ではですね、もうそろそろ終わりにしてほしいという気分はですね、まあ当然高まっていたと思うんですよね。ただまあだからといって彼らがどうすることもできないので、まあ早く終わってほしいということなんだと思うんですね。ただ一方でですね、最近ではですね、ロシアのエリートのですね、専門家のですね、プーチン政権に近いような人たちの間でも、ロシア側にですね、受け入れ可能な条件ならばですね、なるべく早く停戦すべきだと。要するに長期化させることにのですね、ロシアにとってのですね、リスク、エスカレーションのリスクであるとか、経済のリスクであるとかですね、そういうものを指摘した論文も出始めているということだと思いますね。
1: まあ、ドローンによる攻撃という話がありましたけれども、そのゼレンスキー政権からは、そのお互いの、その内陸深くへの攻撃というのはやめようじゃないかという話もありました。うん、で、そういうことも含めて、このロシア側に受け入れ可能な条件というのは、どんなものが考えられますか？
0: そうですね。去年の8月にですね、アメリカのトランプ大統領とですね、プーチン大統領がですね、首脳会談を、アラスカのアンカレッジで行ってるんですよね。はい、で、この時に実は、いわゆるアンカレッジ方式と言われるですね、米ロの間の一定のですね、合意がなされたんじゃないかという主張が、まあ、特にロシア側からですね、出ていて、それによると、まあ、ウクライナのですね、東南部4州ですよね、のうちの東部のですね、ドネツク州とルハンスク州に関して、まだロシアが完全にですね、その占領しきれてない約 25% あるわけですね。ここからウクライナ側が軍を全部撤退させると。で、一方で、ザポリージャ、南部のザポリージャとヘルソン州に関しては、現在の戦闘のですね、ラインで停戦をすると。いうこと、さらに、まあ、ウクライナがですね、NATO へのですね、加盟をしないというね、その諸々の、まあ、条件をですね、文書にまとめたものをですね、まあ、作るという形でのですね、停戦っていうのだったら、ロシアは受け入れられるというものだったんだと思うんですよね。ただ、もちろんですね、ロシア側はもちろんそれでいいわけです。で、アメリカも基本的に当時ですね、トランプ政権としては OK だと言ったわけですけども、これを、ただもちろんウクライナ側でと、またですね、ウクライナを支援するヨーロッパ側ですよ、ね。は、その、まだですね、失ってない領土をですね、引き渡すっていうことには、もちろん当然ですね、抵抗があるということで、激しく反発して合意しなかったということですね。まあ、そうした中で、ここに来てですね、ウクライナが長距離ドローンでですね、サンクトやペテルブルグ、サンクトペテルブルグやですね、モスクワをですね、含む、大都市のですね、製油所などをですね、重要施設に、攻撃ですね、相次いで成功していると。まあ、これに対してですね、当然ロシアも対抗措置をですね、取ってくると。具体的にはまさに昨日ですよね、
1: はい、
0: キーウに対して大規模なんですね、はい、これまででも、最も最大級といってですね、大規模な攻撃を、ミサイルのですね、攻撃をロシアが、キーウに対してですね、行ったということも含めてですね、まあ、残念ながら戦況は新たなエスカレーションのフェーズに入ったと言わざるを得ないと思いますね。
1: まあ、ウクライナその首都キーウでは、まあ、18人が死亡というふうにも伝わっています。で、これ、そうなってくると、その今後に向けてですね、そのウクライナとロシアの間での、この、まあ、停戦っていうことが進んでいくのか、そしてやっぱり鍵を握ってくるのは、そのアメリカのトランプ大統領ってことになるんでしょうか？
0: そうですね。やはりトランプ大統領のですね、動き、アメリカの動きっていうのは重要になってくると思いますね。実は、今年のですね、1月から2月にかけて、アメリカを交えてですね、3社での実は停戦協議というのをですね、やってるんですよね。
1: はい、
0: やっていて、まあ、そのまさに一番の問題、領土の ところの問題で、それ以外の部分に

0: かなりですねその条件はですね詰まってきてると当時言われてたわけですけども、ただその後アメリカがイランへのですね軍事攻撃を実施してしまって、その後アメリカ自身がですねイランとの戦争にですねずっとから抜け出せないというようになってしまっているので、そういう意味ではこの三者協議がですね今止まってしまっている状況なんですよね。まあそういう中でですね先日の G7 サミット、はい、フランスのエビアンで行われたですね、G7 サミットでまさにですね、まあ、このところウクライナがドローン攻撃ですね、ロシアに対してですね攻撃を成功させているということで、トランプ大統領もですねゼレンスキー大統領はですねよくやってるということでですね、だいぶやっぱりウクライナ側にですね評価をですねウクライナ側への評価を変えてきている。
1: そうですよね。
0: そういう意味ではその一つのその具体的な表れとしてはまさに G7 サミットですね、これまでは実はアメリカはロシアに対する制裁を含むですね決議っていうのを採択しないっていう立場を取ってたわけですけど、はい、今回初めてですねロシアへのエネルギー分野での制裁を含むですねその制裁あの声明を G7 声明というのはですね共同の声明というのを初めてアメリカ含めてですね出したということも含めて、今ちょっとだからトランプ大統領のこの立ち位置っていうのはウクライナになっているということだと思いますね。
1: そうなるとこれプーチン大統領としてはちょっとあまりこう思惑としては良くないのではないかという感じはしているはずですよね。
0: そうですね。ですからプーチン大統領とするとまだですねやはりアメリカをの関与を持ってですねできれば外交的にこの問題を解決したいという意識はある。これは最近のプーチン大統領のですねインタビューからもですね明確にそこは示されているので、プーチン大統領としてはですねまさにウクライナの前線でのですね成果、具体的な成果を出すことで要するにいまだにこう戦闘のイニシアチブはロシアが似てるんだということをですね、アメリカ側に示ししてもう一度トランプ大統領こちら側に呼び戻したいという考えているということだと思いますね。
1: 笹川平和財団上席研究員畔蒜泰助さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: クリーンバンディット、ザラ・ラーソンでシンフォニーお聴きください。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。強い毒を持ち刺されると命の危険もあるヒアリ。昨年度は全国の公安などで過去最多の36回も確認されましたが、今年度はそれ以上のペースで見つかっているそうです。環境問題担当の土屋敏之解説委員です。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ヒアリは最近も各地の港で見つかっているようですね。
1: はい、今週も東京の大井ふ頭では女王アリになる恐れがある羽が生えたアリを含む1000匹以上のヒアリを確認したと発表がありました。でヒアリはお尻に毒針を持つ赤っぽい色のアリで、南米原産ですが2000年代に入ってオーストラリアや中国などにも広がってきて、日本でも2017年の6月に初確認されました。で日本に入ってくる経路としては、すでにヒアリが定着している中国南部からの貨物船のコンテナに紛れ込んでくるケースが多くて、まあ、そのため各地の港湾でまず見つかっています。で昨年度は九州から関東北陸まで過去最多の36回確認されてニュースでも報じられましたけれども、今年度はすでに6月までで12回と昨年度以上のペースなんです。
0: はい、それだけ頻繁に見つかってはいてもまだ日本に定着したわけではないんでしょうか。
1: はい、環境省は現時点では確認されたヒアリはその都度すべて駆除されているので、まあ、国内で繁殖を重ねて定着したという段階には至っていないとしています。まあ、つまり頻繁に見つかってますが、それはそれだけ次々新たに入ってきているためだというわけです。ただ、まあ、地球温暖化に伴って日本でもヒアリがもう越冬できるようになってきたとも言われていますので、駆除から漏れるものがいればいつ国内に定着してしまってもおかしくない、まあ、ギリギリの段階なんです。で一旦国内に巣を作って定着して、まあ、そこからさらに次の世代の女王アリとなるハアリが飛び立って拡散してしまうようになったら、もう後から根絶させるのは非常に困難です。
0: 対策はどのように行われているんですか。
1: はい、まあ、やはり最も重要なのは港や空港など入ってくるところでの水際対策だということで、国は3年前に外来生物法を改正して、ヒアリが入っている恐れがある貨物の移動制限や、まあ、通関後も立ち入り検査を国ができるようにしました。でさらに去年12月からは海外で実績があるヒアリ探知犬、まあ、つまりヒアリの匂いを嗅いで見つける犬の訓練を始めています。で順調にいけば今年度中に海外の認証機関で認証を受けて、来年度から国内の港湾にもこのヒアリ探知犬導入される予定です。
0: はい、港ではねそういった対策があるということですが、私たちが気をつけることはあるんでしょうか。
1: そうですね、で実は以前大阪で中国の工場で梱包された家電製品を買った人が家で箱を開けたら中からヒアリの死骸が出てきたってことがありました。まあ、つまり私たち個人がいきなりヒアリに出くわすリスクもあるんですね。で国は万一怪しいアリを見つけたら、まあ、触るようなことはせずに、まあ、ヒアリ相談ダイヤルという、まあ、ところに電話をしてほしいと呼びかけています。電話番号は 0570-046-110で午前9時から午後5時まで受け付けています。環境省のウェブサイトでヒアリ相談ダイヤルで検索することもできます。でヒアリがすでに定着したアメリカの南部などでは公園などにもヒアリの巣ができて、まあ、子どもを安心して遊ばせることもできないようなところもあると言われていますし、まあ、危険な外来生物の定着を防ぐには私たちも関心を持つことが重要だと思います。
0: ヒアリ相談ダイヤル、環境省のウェブサイトで検索することができるということです。毎朝ここに注目、土屋敏之解説委員でした。
2: 時刻7時44分になりました。全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
0: 愛媛県にお住まいの宮内昭嗣さんからのメールです。昨日は朝から梅雨の晴れまで野菜の収穫をしました。スイカ、キュウリ、ナス、オクラを収穫しました。また洗濯物も干しましたといただきました。
3: ありがとうございます。すごいたくさん作られているんです ね。すごい、私も先日家のオクラを ついに収穫したんですけど、
2: いいですね、
3: ただ1本だけ
2: どうやって食べるか。
3: そうなんですよ、家族で喧嘩になるのでもうしょうがないので刻んでお味噌汁に入れてこの分けました。一かけらは食べられたんじゃないかなと思いますが収穫もねこの時期の楽しみですね、
2: はい、
3: 今日も梅雨の晴れ間となるところがありますので、収穫ですとか洗濯物干すのにもちょうどいいところがありそうです。特に今日東海から中国四国では日差しも戻りそうです。この時間は静岡県から新潟県周辺、そして九州南部では雨が降っています。降り方は強くありませんが、今日日中雨の落ち着くところが多いんですけれども、すっきりしない天気は続きそうです。ただ前線が離れる東海から四国、中国地方では晴れ間がありそうです。で、上空の寒気の影響で午後は関東甲信の内陸部、また東北では雷雨になるところがありそうです。長い時間の雨ではありませんが、東北ではざっと激しい雨が降ることもありそうですので、お気をつけください。そして台風の情報です。南の海上では台風9号と10号が発生しています。台風10号は大陸方面に進み、日本への直接の影響はなさそうですが、台風9号、こちらは今はるか南の海上を西に進んでいます。来週にかけて発達を続けて、来週後半沖縄方面に近づく恐れがあります。今年はすでに列島に近づく台風が多いんですけれども、この先来週にかけて台風の情報お気をつけください。今日の日中の気温ですが、日差しの戻る東海や西日本では昨日よりも気温が高く30度くらいまで上がりそうです。梅雨の晴れ間は熱中症になりやすいので、農作業などお気をつけください。雲の広がる東日本では25度前後のところが多いでしょう。今日の全国の予報です。沖縄や奄美では夏空が広がる見通しです。奄美地方、豊島村では雷雨にご注意ください。九州、日中は曇り空、夜は北部で再び広く雨となり、夜遅くは激しい雨の降ることもあるでしょう。四国、中国、近畿、東海、日中は梅雨の晴れ間で暑さに注意が必要です。関東甲信と北陸は雲が多く、朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。東北は変わりやすい天気で、午後は雷雨や激しい雨にお気をつけください。北海道、朝は濃い霧の出るところも、日中は晴天が続く見込みです。予想最高気温です。那覇32度、鹿児島、高知、広島、大阪30度、福岡29度、松山、松江28度、名古屋31度、金沢、新潟26度、東京25度、長野、秋田27度、仙台23度、札幌26度で7月下旬並み、釧路は17度です。明日は西から再び雨の範囲が広がるでしょう。全国の気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻7時47分30秒を回りました。先ほどね、毎朝ここに注目でヒアリについてお伝えしましたけれども、はい、ポストで三重のブラック仕事猫さん、セアカゴケグモを我が小学校から見つかって問題になってますというふうにね、いただいていて、まあ、こうしたそのもともとね海外に生息していた生き物が、まあ、日本に入ってきてしまう、しかも毒を持ってるっていうことになると、ね、本当これやっぱり注意が必要ですよね。
0: それから今朝は皆さんから長く続くお付き合いについていただいています、はい、大阪府のラジオネームお茶飲みばあさん、70代の方、今使っている化粧品は38年の付き合いです。当時職場のアルバイトさんに教えてもらって気に入って使っています。教えてくれた10歳年上のその人とは年に一度食事会をしていましたが、13年前に亡くなられ、化粧品を見ると元気な明るい彼女を思い出します。
2: ねえ、長年使い続けてるものってあるかもしれませんね。
0: それから北海道のラジオが友達さん、60代の方は、
2: はい、
0: 皆さんのクラスメートや職場での楽しいお付き合い、いいことですね。でも一人でも楽しめることもいろいろあります、うん、街歩きや近くのお寺の落語会、博物館、美術館など、ラジオも一人で楽しめてありがたいですともいただきました。
2: ありがとうございます、はい、ね、こう一人でだからこそ楽しめるものもいろいろありますし ね、
0: 京都府の長岡京のさくらんぼおじいさん、80代の方からは、朝のラジオと22年のお付き合いです。22年前初めてお便りした時、放送してもらったのが嬉しくて、うん、その後我が家のさくらんぼについて毎年お便りをしました。 今年85歳になり、いつまで続けられるか分かりませんが、健康に気をつけてこれからもお便りしたいと思っています。
2: ありがとうございます。愛知県の20代奈美さん、初めてメールします。はい、今年度から番組を聞き始めた新社会人、一人暮らしでテレビがないため、はい、毎朝貴重な情報源となっていますといただきました。これからも聞いてくださいね。7時50分です。

方針です。先月19日、東京北区にある区立滝野川第三小学校で発生した火事で、児童8人と教職員3人の合わせて11人が逃げる際などに重軽傷を負い、警視庁への取材で音楽準備室では電気ストーブが激しく焼けていたほか、複数のサーキュレーターや焼けた衣類とタオルがあったことが分かっています。この火事について区と学校は昨日午後7時半から会見を開き、火元とみられる音楽準備室の電気ストーブと一部のサーキュレーターは音楽教諭の私物で、音楽教諭は私服などを干していたことを明かしました。また他の教職員はこうした事実を把握していなかったということです。小学校の高草木正弘校長は、児童保護者の皆様、多くの方にご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げますと改めて謝罪しました。一方、区は今年9月頃に再発防止策を検討する検証会議を立ち上げる方針を明らかにしました。この火事によって校舎の損傷が激しいことから、区は来週から一部の児童を周辺の学校に分散登校させ、夏休み明けをめどに仮移転先での学校再開を目指すことにしています。神奈川県小田原市は少子化や学校施設の老朽化に対応するため、市内に36ある公立の小中学校を2050年度までに12の小中一貫校に再編する方針です。小田原市では小中学校の児童生徒の数がピーク時に比べ半減しているほか、校舎の老朽化が進み多額の修繕費が見込まれることなどから、今ある学校数の維持が課題となっています。このため市は有識者による検討委員会が取りまとめた答申などを踏まえ、再編に向けた具体的な計画を検討していて、今後36ある公立の小中学校を12の小中一貫校に再編する方針です。再編は2033年度から2050年度までの間に段階的に行われる見通しで、今の中学校の学区をベースに学区内の小中学校を一箇所に集約させるということです。市によりますと、これにより学年ごとの学級数や一クラスあたりの人数を適正に保つことができるほか、施設整備費は今の学校数を維持する場合に比べ半分程度に抑えられるということで、市は来年5月までに最終的な再編計画を策定することにしています。市教育委員会教育総務課の大木健一課長は、少子化が進む中でも子どもたちが人と関わり学ぶ環境を確保するため、地域の人と対話を重ねていきたいと話しています。気象情報です。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が小笠原諸島、栃木県、群馬県、山梨県、長野県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県、新潟県の上越に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、今日東京都の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されました。熱中症を予防する行動をとってください。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風のち東の風、海上では初め北の風がやや強く、曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部は南東

0: 初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は北東の風曇り、波は1メートル50センチ、新島では2メートルのち1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は西の風のち北東の風曇り、八丈島では朝晩雨、波は2メートル50センチのち1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、西の風のち北西の風曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、東の風曇り、ところにより雨。山梨県と長野県南部中部は南西の風曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、北の風曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。新潟県南の風のち北西の風雨のち曇り、ところにより雷を伴うでしょう。波は50センチの見込みです。7時56分になりました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発は欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。ここで皆様にお願いいたします。週末、羽田空港内駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。以上、羽田インフォメーションセンターから増戸がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。6月に発生した台風の影響で久留里線は久留里上総亀山間で終日運転を見合わせます。中央総武線各駅停車は車両の点検を行ったため上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
0: はい、東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合

0: 会は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 毎朝時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、三橋大輝アナウンサーです。
2: はい、お伝えします。国会の会期末まで2週間となる中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を優先して成立させたいとしています。これに対して野党は衆議院議員の定数削減法案などの成立を断念することや予算委員会の集中審議などの開催を重ねて求めていて、膠着状態が続いています。2日のニューヨーク株式市場では、アメリカの FRB 連邦準備制度理事会が早期の利上げに踏み切るとの観測が後退したことで買い注文が広がり、ダウ平均株価は前日から600ドル近く値上がりして最高値を更新しました。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は200ポイント余り、率にして 0.8% 下落しました。先月26日に山梨県で最大震度6弱の揺れを観測した地震が発生してから今日で1週間です。専門家は地震後、富士山の火山活動に変化は見られないとした上で、地震活動がもともと活発な地域なので、普段から揺れへの備えを進めてほしいと呼びかけています。バルカン半島の国アルバニアで、アメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が関わる高級リゾートの建設計画への懸念から始まった大規模な抗議デモが1ヶ月以上にわたって続いています。抗議デモの訴えは政治への不信感を背景に首相の退陣を求める内容に拡大しています。検事による取り調べの違法性を問う民事裁判が相次いで起こされる中、国が証拠として提出した取り調べの映像が法廷以外で公開されることを制限しようと、法務省が対応策をまとめ部内に通知していたことが分かりました。司法手続きに詳しい元裁判官は、不適正な取り調べはきちんと見える形で検証することが大切で、問題ある言動の公開を制限すべきではないとしています。気象庁の観測によりますと、今日午前3時南シナ海で熱帯低気圧が台風10号に変わりました。日本には接近しない見込みで、気象庁は付近を通る船舶に注意するよう呼びかけています。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦スペイン対オーストリアは、スペインが3対0で勝ち2回戦に進んでいます。この時間までに入っているニュースをお伝えしました。

0: さあ金曜日の毎朝8時3分この時間、今朝は金曜体操です。
1: 金曜体操では体が重い、膝が痛いなど悩みを改善するための体操をお伝えしています。 NHK のみんなで筋肉体操の講師、順天堂大学スポーツ健康科学部教授谷本道也さんと今朝も電話がつながっています。谷本さん、おはようございます。
0: おはようございます。
2: はい、おはようございます。じゃあ今日も楽しく嬉しく汗をかいていきましょうか。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
1: 汗をかいていきましょうということでしたが、今日教えていただくのはどんな体操でしょうか。
2: はい、だんだん暑くなってきましたからね、ええ、熱中症対策です。
0: 熱中症対策、はい、はい、あの要するにこう熱中症に備えておく体作りというようなことですかね。
2: そうですね、暑くなった体を速やかに冷やせるような体作りということになりますから、うん、汗をねすぐにちゃんとかけるようにしていくと、そういう体に、ね、なっていくんですよ。
0: はい、
2: はい、こういうのね、はい、どうぞ。
0: あのいわゆる暑熱順化っていうやつですね。
2: そうですね、はい、僕が今言おうとしたところを伝えられてしまいました。
0: 失礼しました。
2: はい、あのね、暑さに慣れて汗をかきやすい体って作ることができるんですよ。これね、普段からね汗をかいておくっていうのがすごく大事で、サウナなんかに入っても暑熱順化って起こるんですけど、
0: はい、
2: 運動しての方がいいかなと。サウナでもいいんですけどね、
1: うん、
2: で運動すると、消費エネルギーの7割ほどが熱になるので、すごく体が熱くなるんですよね。
0: うん、
2: はい、なのでサウナもいいんですけど、運動すると体力ついて元気になるし、いろんな病気にもかかりにくくなりますしね、こっちの方がって言うと良くないですけど、お得なんです。
0: なるほど、汗をかける体になる、しかも体力もつくと。
1: はい、はい、暑熱順化だけではなく、では今朝は健康維持にもねつながる運動を教えていただきますが、リスナーの皆さんも無理をしないで自分のできる範囲で一緒に行いましょう。
0: はい、
1: 今朝はマシモさんが体操を実践します。
0: はい、
1: 谷本さん、お願いします。
2: はい、では早速汗をかきましょうね。じゃあ皆さん立っていきましょう。
1: はい、立ち上がります。
0: はい、
2: ね、立ってたくさん動きますよ。
0: うん、
2: はい、たくさん動くほど汗もたくさん出ますのでね。はい、ではまずはゆっくりめからいきます。じゃあお部屋のねちょっと広めのところに行って、ちょっとお部屋の中を歩き回りたいと思いますので、
0: はい、
2: はい、じゃあ右に何歩か行ったら左に行きます。
1: はい、マシモさん、
2: はい、じゃあ右に行ったり左に行ったり、
0: はい、はい、
2: はい、マシモさんいいですね。腕もしっかり振りましょう。
0: はい、
2: はい、ラジオの前の皆さんも右に行ったり左に行ったりですね。
0: テクテクテクテク、はい、今往復をしております。
2: はい、はい、じゃあねこう歩いてる間にいろいろお話をしたいと思います。
0: はい、
2: はい、じゃあ今日ちょっとね汗に関するトリビア、はい、ちょっと汗のうんちくの話をしますけど、よくねベトベトの汗は不健康な良くない汗、サラサラの汗は健康な良い汗、そんなん聞いたことないですか。
1: あ、確かにサラサラな汗の方が体にいいというふうに聞きますけれども、ね、はい、実際にそうなんですか。
2: はい、ちょっと違うよって話なんですけど、
1: あ、はい
2: はい、実際によく運動してるとサラサラな汗が出てくるように感じるんですけど、そこちょっと誤解があってね、暑熱順化すると汗の質はちょっと変わるんです。塩がねちょっと減る、ナトリウムなんかがあんまり出なくなってきて、水だけを上手に出せるようになりますよというふうには変わるんですけど、あのミネラル分は別にベトつきませんから、ベトつくのは油なんですよね。
1: はい、
2: で出る汗自体はベトベトしてたりサラサラしてたりはしないんですけど、
0: ほほほ、
2: その出る汗がたくさん速やかに出れば、あの毛穴とか皮膚とかにあるベトベトした部分ですよね、油を速やかに洗い流してくれるので、サラサラな汗に感じるっていうことなんです。
0: あ、なるほど、
2: はい、なんで、はい、出始めはみんなベトベトしてるんですよ。
1: はい、
2: 表面にね油がありますから、うんうん、でもそれを速やかに洗い流してたくさん出てくれると、うん、それがサラサラとした汗に、見えるっていうことなんです。はい、なので、まあ、暑熱順化なんかをして速やかに汗が出るとベタベタの汗がすぐになくなってサラサラした感じになるので、サラサラした汗が出るようになりますよというふうに感じるわけなんですね。
1: へ
2: ーへーへーと何回も言っていただいてますね。
1: はい、
2: はい、80平ぐらい。
1: そうですね。いや、はい、汗がたくさんね流れるということが大事なんですね。もうそして、はい、真下さんひたすら今の間も、
2: はい、
1: 右に左に歩き続けていますが、
0: はい、はいはいはい、
2: そうですね。じゃあリスナーの皆さんも今歩き続けてると思いますが、
0: ね、
2: 今ちょっと納得したところで、はい、ちょっと運動を変えましょうか。
0: お、
2: はい、じゃあ一回止まっていただいて、
0: はい、
2: じゃあその場でスクワットにしましょう。
0: あ、スクワット、はい、
2: はい、じゃあ今日ちょっと早めに行きますよ。もうアップはできてます、はいはい、何回でもいいですけどまず10回行きましょうか。
0: わかりました。
2: はい、行きましょう。はい、しゃがんで立ちます。しゃがんで立ちます。
0: しゃがんで立
2: つ、はい、3回4回はい、気持ちよくしゃがむ、嬉しくしゃがむ、はい、7かな6かな、
0: 笑顔ですね。
2: 笑顔で、
0: はい、
2: 嬉しく、はい、じゃああと3回ぐらいにしましょうか。
0: 1、
2: はい、最後頑張ってやりきる、
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、
2: やめませんよ。
1: あ、まだ、
0: はい、ここから、はいはい、
2: そしたら今度はね、
0: うん、
2: さっき左右に歩き回ってましたよね。
0: はい、
2: じゃちょっと小走りで左右に行きましょう。
0: あ、左右小走り、ちょっとドタドタ言っちゃうかもしれないですが
2: そうですね、ここをねちょっとじわりじわりと行くと、
0: はい、
2: ふくらはぎの筋トレにもなりますから。
0: なるほど。
2: マンションの人なんかはドタドタ言うことができないって言ってね、やらない理由を探すんじゃなくてここちょっとじわじわっとうまく着地をするとちょっと筋トレにもなるよと言いながら、
0: わかりました、
2: 来たり、はい、マシモさんちょっと息上がってきました。
0: ちょっと上がってきました
2: はい、こうやってね体力ついてくると運動強くよくできるようになりますよね。よくできるようになったらその分たくさん汗をかくので、
0: はい、
2: これがまたサラサラな汗になったな、いい汗が出るようになったなと感じれるところだと思います。
1: はい、もうひたすら今真下さん左右に
0: 時々私の声が遠くなったり近くなったりすると思いますが、実際に往復してるということでお分かりいただければと思います。
2: はい、こんな感じでね、
0: はい、
2: じゃあこのコーナー終わった後も皆さん続けといていただいてもいいかなと思います
1: はい、ありがとうございます。真下さん、どうですか、汗ちょっとかきましたか。
0: いや、ちょっとねうっすらと息も上がってきましたし、
1: ね、
0: 血行良くなりましたよ。
1: はい、しっかりとした、ね、はい、運動になったようですね、うん、谷本さん、ではラジオを聞いている皆さんにメッセージをお願いします。
2: そうですね、僕実は自転車通勤で大学行ってるんですけど、主営さんに暑くて大変ですねってよく言われるんですよ、でそこでね、いや気持ちがいいんですよって答えてる。
0: なるほど、
2: はい、なので、ね、皆さんもね、暑くて汗かいて嫌だなと思うのではなくて、気持ちよく汗をかける季節になったなと思って、
1: はい、
2: どんどん汗をかいて暑熱順化していただければと思います。
0: はい、
1: はい、金曜体操のコーナーではリスナーの皆さんからの お悩みも募集しています。ぜひお寄せください。谷本さん、今朝もありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。そのまま続けといてくださいね皆さん。
0: ありがとうございました私もちょっとねいい汗という感じになりました。順天堂大学スポーツ健康科学部、谷本道也教授でした。ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 時刻は8時11分になっています。
0: はい、
1: 皆さんから長いお付き合いについて様々いただいていますが、鹿児島県の国部の野良黒さんからです。あ、はい、下さん大丈夫ですか。
0: 大丈夫です、
1: はい長年続けているというと30数年前に教わったキャベツを使った料理です。でちょうど先日も作って食べながら教えてくれた人のことを思い出していると、
0: うん、
1: 一昨日突然その人の夫が仕事で久しぶりに鹿児島に来たから寄りましたと訪ねてこられました。で料理を教えてくれた妻と電話をつないでもらい懐かしい話ができ嬉しかったですというメッセージです。
0: 料理でこう思い出すってなんかね、素敵ですね。
1: 愛知県の大岩文子さんからのファックスです。先日の大雨のニュースで土砂崩れのニュースを見て山口県の平尾町とテレビの字幕で出ていて、あれ先輩の住所ではないかと住所録で調べはがきを出しました。すると7月1日に無事ですとの電話がありました。
0: うん、
1: 私たちは以前保育士だった時の先輩後輩で60年余りのお付き合いですという82歳の方からです。
0: はい、ありがとうございます。ね、本当こうやって伺うとこう皆さん本当にこう長年にわたってね、いろんなこう付き合い大事にしてらっしゃるんだなということがね、はい、よくわかりましたね。 さあ、時刻は8時13分になっています。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。で、8時半からはふんわりです。金曜ですので、金曜パーソナリティ黒川伊保子さん、そして稲垣秀人アナウンサーでお伝えをしていきます。で、9時台伊保子さんの新刊 AI の取説、子どもにも伝えたい人工知能との付き合い方についてということで、リスナーの皆さんへのメール募集、テーマは AI と子どもについて心配なことということです。この後もどうぞ NHK AM でご一緒していただければと思います。さあ、お出かけ前の今日のお天気ですが、淵岡さんどうでしょう。
3: はい、今日は梅雨前線の活動は弱まりそうです。東海から四国、中国地方では梅雨の晴れ間となりそうです。日差しが強く30度くらいまで上がるので暑くなりそうです。九州、そして関東、北陸から東北では日中も梅雨空で傘があると安心です。こちらも蒸し暑さは続きます。関東の内陸や東北では雷雨となり、午後東北ではざっと激しく降ることもありそうですのでお気をつけください。明日土曜日は西日本、そして明後日日曜日は東日本にも雨の範囲が広がりそうです。九州は雨が続いてまた大雨になる恐れがあります。すでに大雨になっている地域もあります。少しの雨でも土砂災害に注意警戒をするようにしてください。
0: 岩手県のすりこぎさん、長年続く縁、やはり夫婦の縁ですかね。三輪さん、三輪明宏さんの最後の言葉、愛なんでしょうかね、ということで愛ですね。ここまで真下隆、
1: 星川幸、
3: 淵岡由美でした。
0: それでは皆さん、
4: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎の留守中に浅井軍から横山城を襲われましたが、冷静に対応し事なきを得ました。停戦の和議を結んだのに攻めてきた浅井家の宮部全将帽は生け捕りにされ、藤吉郎と対面しました。
1: 第70回。憐れむべき男かな、浅井長政の家臣宮部全将帽といえば、かねて噂にも聞いていた英傑だが、聞くと見るとでは大違いだった。こういう人間が得てして主家を滅ぼす逆賊となるのだろう。面と向かっている者を相手にもしないで、辺りの人々へ話しかけるように藤吉郎はつぶやいた。全将帽はいよいよ躍起になって、
2: 訳を申せ。やい、そこの猿顔、断りもなく武士を非難する方があるか。農民育ちの成り上がり者を、武士を愚する道を知らんか
1: と罵った。軽く笑い返して、武士として愚せられたくば、なぜ武士らしい道を踏まぬか。武将らしい戦をせぬか。聞け全将帽、汝をはじめ同胞の浅井七郎右衛門、玄馬などの兵は決して主君浅井長政の命令によってわしの留守中城を襲撃したわけではあるまいが。
2: バカな。
1: 全将帽も笑い返して、主君の命令なくして戦う者があろうか。主人長政のお指図によって戦ったのだ。
2: いや、そうでない。
1: ためらいもなくそのように言い放ってひるまぬ馬鹿者だから、わしは汝を不届き者、不義であると申したのだ。
2: なぜだ。
1: 浅井朝倉の両家は叡山において固く信長様へ対して和議を申し入れたばかりではないか。和を請うてすぐ制約を裏切るなど武門の不実、これ以上な沙汰はない。何じらは何じらの主君に汚名を着せて恥を天下に伝えたいのか。しかも再び織田浅井の御両家が矛を交えるとなれば、織谷の城は3日ともたぬぞ。越前の援軍は通し、叡山とは湖の隔てがあり、そして今浜には我が織田家の庭五郎左衛門あり、ここには木下藤吉郎がいるもの。
2: 浅はかな人々ではある。
1: 彼の説く断りに反論できず、全将帽は黙ってうなだれてしまった。藤吉郎はさらに諭した。親の心子知らずという例えがあるが、信長様と浅井家の間もそれに近い。信長様には浅井家に嫁いでいる妹君をかばうお心があるのみでなく、まこと妹婿の長政殿をも愛しておられる、惜しんでおられるのだ。しかるにその二つが結ばれては必然大きな脅威を受ける朝倉や叡山などが絶えず両家の不和を図っている。何時ら家臣もそれに踊って主君を滅亡へ導こうとするか。横山城の留守を襲うた今宵のことなども、何時ら一部の浅井家家臣が主人長政殿の指図によらず自らのたばかりでしたこととしておきたいのは、この藤吉郎とても御両家の和睦を再び破りたくないからだ。主君信長様のお心を痛ませたくないからである。
2: わかった。
1: 全将帽は縄に縛られたままガクと前へ体を曲げて神妙に言った。
2: いかにも今宵の横山攻めは我々の勝手なたばかりに相違なく、主君は預かり知らぬことだった。この上は全将帽の首をはねて主人長政が和議の誓いを破ったわけではない旨を織田家も明らかにお告げ願いたい。
1: さすがはよくわきまえ暮らすった。 底本の首は底本へ、しばらくお預けしておこう。彦右衛門、彦右衛門。宮部全消防が身はお主に渡しておけ。捕虜だからといって粗雑に扱うな。
2: 承知いたしました。
1: 八須賀彦右衛門が縄を取って立ちかけると、藤吉郎は至極簡単に、解いてやれと言った。縄を解かれた捕虜の影はすぐ多勢の影の中に没していった。将棋を払って藤吉郎も丘を降りた。そこから近い横山城の城門へ、やがて主従一兵も残らず隠れた。焼き払われた城門は、明くる日もう新たに建て直され始めていた。防御は一日も怠れない現状にある。北境の雪でも溶け始めれば、切り立つ山岳を越えて何が越えてくるか。鉄砲を磨き、槍を脱ぐい、戦のない時の戦の備えこそ、武士が同時に心をも養っている時だった。養い方もいろいろある。藤吉郎の場合は、大概砦の奥の一番広い座敷をがらんと空き間にさせておいて、広い縁側の端へ敷物を運ばせ、そこへあぐらを組んで、ぽつねんと日向ぼっこをしているような折が多い。ある時、家臣の一人が、殿にはなぜお座敷におられませぬか、よほど縁側がお好きでございますな。戯れに問うと、藤吉郎もおかしそうに、何も縁側に座るのが好きなわけではないが、春の草花が恵み出すと無性に土が恋しゅうなれ、座敷よりは縁の方が土に近いだろう、それだからこれにおるのだ、と言った。藤吉郎は、すのまたにある母が今頃はまた畑に出て苗を作ったり豆を植えているであろうなどと、この自分が多少身を立ててもなお桑を離さない母の姿をぼんやり想像していた。
2: 今日もそちらでございましたか。
1: そこへ八須賀彦右衛門が来て、笑顔を持ちながら手を使えた。彦右衛門は手にしていた一通をそこへ差し出した。今浜で療養中の竹中半兵衛からの便りであった。藤吉郎は黙読していたが、読み終わると当惑した顔をして、
2: これは物騒だとつぶやいた。
3: 殿、何事が半兵衛殿の身に起こりましたか。
2: いや、この手紙によると、半兵衛の病は日増しに快方に向かっておるらしいが、その後今浜の丹羽五郎左衛門が半兵衛を迎え取って、医師や薬、食事の手当など至れり尽くせりの親切をしてくれているという。
3: それがなんで物騒なのでございますか。
2: 半兵衛には早帰りたい心もあるらしいが、庭殿に引き止められて困っているとある。元来半兵衛重治は断りには屈せぬが、情には脆い。彼の博識と知恵や武勇はかねて庭殿もよく知って、わしの顔を見るたびに良いものを家中に持ったと日頃から羨んでいる。あまり恩をかけられると半兵衛を庭殿に取られてしまう恐れがある。
1: 彦右衛門は思わず笑い出して、
3: お見かけによらぬものを、殿にもそんな嫉妬がおありでございましたか。
2: あるとも。わしは女人の恋心にはそう焼かないつもりだが、良い家臣をよそへ取られたら非常に嫉妬するだろう。
3: 庭殿がさようなことをなさるはずはありません。
2: はずもないものを案じるがゆえに嫉妬ではないか。
3: 違いございませんな。
1: 彦右衛門は心の内でふと気づいた。主君の言葉はそのままではない。半兵衛の心変わりを案じて言っているのではなく、この彦右衛門に対してそれとなく誓わせているのである。主従とはなったものの、まだ年も浅く、それに信長の命令によって藤吉郎の手につけられた彼でもある。城中の侍も大半は以前八須賀村から連れてきた彦右衛門の手下であったし、藤吉郎もまたその昔少年の頃には彼の屋敷に飼われていた一雇い人だった。 猿猿とのみ呼ばれて、日吉という名前すら誰も呼ばなかった寒々しい鼻垂れ小僧だった。それが今ではと考えてくると、彦右衛門は自分を家臣として使おうとする人の難しさがよく察しられた。そしてそう心を使わせては済まないと思うのであった。彦右衛門は下がろうと仕掛けたが、ふと庭を見ると木陰から濃い煙が張っては薄れてゆく。よくよく見ると炭焼き釜を小さくしたような土釜がそこに築かれてある。そして樋口の前に一人の男が火を覗きながら鏡込んでいた。彦右衛門のいぶかしむ様子を見て藤吉郎は笑いながら言った。あの者を知っているか。
3: はて、ここからでは。
1: 思い出せぬか。わしの尾張中村にも、そちの郷土八塚村にも近い新川村の者、茶碗屋捨次郎の息子福太郎というのを。
3: あれが茶碗屋のせがれですか。新川の茶碗屋といえばかなり大きい家でございましたが、
1: 主が亡くなってからは家屋も廃れ、畑屋敷も皆なくしてしもうたとか言いおる。
3: では落ちぶれ果てて今浜のあたりで何か貧しいなりわいでもしておりましたか。
1: 妊婦の群れに混じって慣れぬ仕事をしておったをふと見かけて、古い縁を思い共に加えて連れ戻ったが、もともと虚弱な商家の息子、この城内においてみてもさて何をやらせたらよいか思案もないでな。
3: なるほど。
1: 当人に何がそちのできることかと才能を聞けば、茶碗を焼くことなら好きだという。それなら茶碗でも焼いておれと望みに任せてやらせておるが。
3: はあ、はあ、ではあれはそれを焼く釜でございましたか。しかし茶碗など作ってどうなさいますか。飯でも食おう。
1: 彦右衛門の高笑いに彼方にかがんでいた福太郎はびっくりしたように釜の前から伸び上がって振り向いたが、いつも物に怯えているようなその目は遠く藤吉郎の姿を見ても慌ててまた釜の前に卑屈な犬のように背をかがめてしまう。あの卑屈をどうしたら覗いてやれようか。藤吉郎は彼の瞳を見るたび不憫を覚えた。日が経つと彼の作った茶碗が焼けた。焼き上がるたび福太郎はいくつかの品を黙って藤吉郎の書院の縁先へ並べておいた。釜は小さいので一釜に2個か3個ぐらいしか入らない。その中には割れもできる。だから日は経ってもそこに並ぶ茶碗が目立って増えることもなかった。また誰が持っていくとなく、その中のいくつかがいつの間にか減ってもいた。それを発見すると福太郎は、
4: お気に入ったのかな、あれで茶を召し上がってくださるだろうか。
1: 生きがいと仕事の張り合いを感じるらしく、瞳にも安心と落ち着きが少しずつ見えてきたし、彼の手で焼く茶碗の形まで卑屈な歪みやいじけた線が見えなくなって、だんだんのんき者らしい格好に変わってきた。
0: 今日のリフレイン。
1: 良い家臣をよそへ取られたら非常に嫉妬するだろう。
0: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出藤田雄貴。技術山賀勉。制作統括菅原博史。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり金曜パーソナリティの黒川陽子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。今、うん、何かあれですか、思い出したことがありましたか。
0: 9時台冒頭の台本見てました、
1: はい、あ、本当ですか。
0: はい、
1: はい、黒川陽子と稲垣秀人が今週もお送りしますよ。
0: 失礼いたしました、
1: はい、7月3日金曜日ということで、
0: はい、はい、
1: 時刻は午前8時30分になりました。7月最初の金曜日ということで、
0: はい、
1: はい、もう夏、
0: 本当ですね、
1: なっていきます、
0: は
1: い、
0: で私すごく覚悟してたんですけど、
1: はい、
0: あのもうとにかく暑いのダメな人なので、はい、もう今年の夏は本当に暑いだろうな、もう5月から6月あたりから40度とかになるんだろうなってずっと覚悟してきてましたが、うん、
1: 5月から40度、はい、
0: なるのかなって覚悟してきたんですけど、はいはい、今年ちょっとスタートが、夏のスタートがちょっとなんていうのかしら、
1: まあ、あの暑くなる日もありましたけれども、うん、去年は6月から7月にかけての何日間か東京はものすごく暑くなり、
0: ね、
1: まあ、全国的に、ね、かなり暑くなりましたけれども、今日はちょっと、まあ、梅雨、本来の梅雨らしい天候といいますかね。
0: 7月に入ったのに、はい、夜クーラーもかけずに寝れるっていう、うん、ちょっと楽な始まりですね、ま
1: あ、ちょっとねムシムシとこう空気が湿っぽい重い感じはねしますけれどね。
0: ただこれで油断させといて、はい、ガツンとくるんですかね。
1: ガツンとね、あの暑くなるというふうに今年も言われていますので必ず暑くなると思いますので、
0: 頑張るぞ
1: 今のうちに、はいはい、あの 体力をちゃんと、
0: ね、ね、今のうちにちゃんと食べてしっかりと体力を、はい、ね、あの体力、記憶、免疫力を蓄えておこうと思います。
1: 高めてね、いきましょうね、はい、井穂子さん2週間ぶりの、
0: そうなんですよ、
1: はい、生放送ということになります。
0: はい、はい、お耳にかかれなくて寂しかったです。
1: 今週はねもうその分たっぷりと、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。では今日のラインナップをご紹介していきましょう。9時台は井穂子の引き出しアウトプット編です。これまで80冊を超える本を書いてきた井穂子さんの引き出しの中から、今日は井穂子さんの新刊 AI の取説から、はい、子供にも伝えたい人工知能との付き合い方についてお話しいただきます。
0: そうですね、
1: はい、まあ、AI ちょうどふんわりが始まったのが2023年3年前ですけれども、
0: 2022年の秋、
1: それは井穂子さんがラジュルラボで、
0: ラジュルラボか、
1: 金曜日の生放送をスタートして、
0: で、その後、ね、ふんわり自体は
1: ふんわりという番組で、はい、スタートした2023年あたりからですね、
0: そうですよ、
1: 生成 AI というものがもうわーっと
0: 確かに
1: 私たちの暮らしの中に入り込んできまして、
0: チャット GPT がその世界に踊り出したのが2022年の暮れですから、
1: そうです
0: よね、はい、まあ、まさにね、うん、前身のラジルラボから考えると、はい、この番組の歩みは AI の歩みと全く一緒、本当にそうでしたね。
1: そうなんですよね、
0: はい、はい、
1: まあ、そんな中で、
0: うん、
1: AI とどう付き合っていったらいいのか、ね、そしてまあ、大人の世界に入ってくる、でスマートフォンに搭載されているとかなんとかっていうと、うん、結局子供も触れることになる、
0: そうです
1: ね、子供はどう、まあ、AI と付き合わせていったらいいのかとか、
0: はい、
1: まあ、AI に触れる上で、子供たちにどんなことを気をつけてほしいのか、ね、というところにちょっとフォーカスを当てて、
0: 親御さんたちにしてみたら、はい、自分は AI と付き合って大きくなったわけじゃないじゃないですか。
1: そうなんですよね、
0: 今まあ職場に AI がね、はい、こう怒涛のように流れ込んできてますから、うん、まあ、とりあえず皆さんお使いになるけれど、子どもにとってどうなのっていうのは初めてその経験する、
1: うん、
0: 今時なんですよね。
1: そうですよね。
0: それで、はい、その子どもの脳の発達と AI の関係とか、
1: はい、
0: 子どもたちにどんなふうに出会って AI を使いこなしてもらいたいかっていうのにフォーカスとして、
1: はい、
0: 今日は口大を話したいなと思います、はい、
1: まあ、あの今さっき名前出ましたチャット GPT とかジェミニとか、うん、クロードとかコパイロットとかいろいろね、うん、あの出てきました、
0: はい、
1: 私3年前その2022年ですか、3年半前に、うん、チャット GPT 知ってますかって職場である人から私も言われて、うん、

0: 数値かなと思うよね。
1: そういうところからスタートしてもう今私もちょっとした何か、うん、分からないことあった時に質問投げたり、うん、していますの で、はい、
0: もう携帯 の、 検索に至ってはですよ、はい、AI が時々、ね、勝手に答えてくれたりとかするので、は
1: い、パソコンでインターネットのブラウザー開いても、AI が調べた結果ですっていうのがね、うん、上に出てくることありますよね。
0: ありますよね。勝手に AI が起動したりとかして、はい、もう誰に聞いてるか分からなくなっている世の中ではありますね、う
1: ん
0: う
1: ん、 そ、
0: すね、
1: はい、はい、そこで皆さんにも今日お便りいただきたいです、
0: はい、
1: テーマは AI と子どもについて心配なことです、うん、まあ、最近は SNS もね、うん、お子さんにとってあまり良くないんじゃないかということで、うん、低年齢層を禁止する動きが、ね、世界では出てきて、
0: そうですよ、
1: いますよね
0: SNS、まあ、はいはい、本当にそうだと思います。
1: ということで AI も後々、ね、子供にとって良くないんじゃないかなんてことが言われ出したりしないだろうかとか、
0: いやもうすでに13歳以下は
1: もともとそういう設定に、ね、
0: は
1: い、なっている
0: AI の ID は作れない、はい、ようにはなってますね、世界中でね、
1: はい、
0: ようになってます ね、
1: ですね、もう何でもかんでも親のスマホで AI で質問をして自分で考えようとしないとか、はい、なんならもう学校の宿題を AI に解かせているなんていう事例がね、
0: これはね、もうね、はい、何年も前から AI スピーカーで始まりました、
1: うん、
0: AI スピーカーに、はいはい、〇〇は何年って聞くと答えてくれるし、丸たす丸はいくつ、はい、と答えてくれ
1: る。スマートフォンにもね質問を、ね、入れて
0: できるでしょう、
1: はいはい、
0: まあ、すでに始まってましたけど ね、
1: そんな皆さんが AI と子どもについて心配なこと、気がかりなこと、ぜひ教えてください。番組ホームページ金曜日の投稿フォームでお待ちしています。10時台はいほこのもやもや相談室です。いほこさんにお悩みを相談したい方も同じく番組ホームページ金曜日の投稿フォームまでお便りお寄せください。11時台の毎日リクエストもあります。では今朝の一曲いきましょう、
0: はいはい、今うちの孫が夢中な映画の、主題歌です、
1: はい、
0: ダイヤモンド愉快で君は友達。

ちの絆。君は友達、いつも俺がいる。

0: 今朝の一曲、ダイヤモンド愉快君は友達お聞きいただきました、うん、映画トイストーリーの日本語版のこれは主題歌ということになってますね。
1: ウッディの人形ですよ、
0: はい、うん、
1: 申し込んで3週間ぐらい待ってやってまいりましてそれを見て私はちょっと涙しました。息子にも買ったから。
0: あ、
1: でも嫁ちゃんが来た時に部屋を開けなきゃいけなくて、はい、涙ながらに捨てたんですよ。
0: そうか、
1: いや、なんか戻ってきてくれたような感じがして泣いちゃった。
0: あの映画はもう続編が何作も作られていて、うん、今、第5作第5作

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく1、2、3、4。腕と足の運動です。

腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。ぐるっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り、1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら、足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から、柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒します。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーと吐きながら呼吸を整えていきましょう。

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅重美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: ラジオ体操をお送りしました。時刻8時50分になりました。天気が悪いと外に出られなくて、うんね、お子さんたちも外で遊べる日が普段よりちょっと少ない時期でもありますし、ね、
1: あの
0: お散歩とかジョギングとかねちょっと、
1: う
0: ん、ちょっとしづらいなということを感じる時期でもありますけれども ね室内でねこうやって体を動かすっていうのは、
1: うち雨の中公園で砂遊びします。
0: ああそうですか。
1: もうそうすると独占なのよ、はい、公園
0: あ
1: この季節はね寒くないし、
0: 砂ですね。砂というかもうかなり
1: 砂泥まみれ、
0: ね、なりますね。

0: あまり人間味のないものを子供に近づかせたくなかった私は、
1: はい、
0: Siri を英語設定にしていました、うん、あの音声で答えてくれる AI ですね、うんうん、なので子供たちは英語で話しかけていたのですが
1: そうなんだ。
0: 最近困っているのはチャッピーとジェミニーです、うん、チャット GPT とジェミニー、また、ね、新しく出てきた生成 AI ですね、うん、Siri は音声だから良かったのですが、チャッピーでは友達がやっていたからと自分の写真をアニメのイラスト風に変えることをやりたがります。
1: あ、
0: こうやってねイラスト生成してくれますね、
1: はい、最近流行ってますね、
0: はい、お母さんの携帯は1日10分しか触れない触れないと伝えていますが、
1: うんうん、
0: これからも AI の遊び幅が増えそうで恐ろしいですということです。
1: 確かにね、はい、うん、まあこれはちょっと、
0: うん、
1: なんだろうね、あの新時代の工作の道具を手に入れたようなものなの で、
0: まあそうですね、
1: これをどう受け止めるか、
0: はい、
1: はい、まあ、あの9時代にねそういう話もさせていただこうと思いますけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、こういう遊びするのは、はい、私はあのいいことだと思います、
0: うんうんうんうん、
1: ただ親と一緒にしてほしい、はい、13歳まで。
0: あ、なるほどなるほど、うん、親と一緒にする。確かにね、あのちょっと驚きますよね、自分の顔が、
1: うん、
0: あ、アニメっぽくなった
1: んですね。あ、そう、あれです、はいはい、また可愛いんですよ。
0: 可愛い。
1: 子供の顔をやると、うん、特に、あ、私ぐらいの顔になるとちょっと妖怪風になったりするんですよ。
0: あ、そんなことはないですよ
1: 子供の顔の配置であれやると可愛い、うんうんうん、本当に、
0: ね、うん、まあでもそういうものからまた新しいインスピレーションとかひらめきとか、うん、想像というものがね広がっていく部分もあるでしょうから、
1: はい、
0: ね、一概にいけないものではないんですけども
1: ね。
0: もうお一方です、はい、広島県の40代の女性パープルさんです。母に金曜日のふんわりがいいよと教えてもらい欠かさず聞くようになりました。
1: あら、ありがとうございま す、 います。
0: 中学1年生の息子が塾の数学の宿題の答えを AI で調べているようです、
1: うん、
0: 分からなかった問題だけ調べるなら良いのですが、スマホのカメラで宿題のページを撮って答えを全部見て丸写ししているようですスマホのアルバムに宿題の問題ページが毎回保存されているのです息子に聞いても答えは写していないと逆ギレされてしまいます。毎回宿題の点数がよく、また同じくらいの点数で不思議に思っていたのです、
1: はい、
0: 数学の期末テストの結果も悪く、考えて解くことを面倒くさがってやっていないのが心配です、
1: うん、
0: 便利すぎる AI、 私自身は日常ではあまり使っていません。子供と AI の上手な付き合い方、また親世代にも上手な付き合い方教えてくださいということです、
1: はい、
0: 親世代にも上手な付き合い方を教えてほしいというのは、はい、もうこれは本当に私も感じることですね、
1: うんうん、
0: はい、親も子も同じタイミングで AI というものに今出会っていますからね。
1: 本当ですね、はい、だから基本は一緒ですよ、
0: AI 歴は親も子も一緒なんですよね今ね、
1: うん、
0: はい、今あのいただいたこうした疑問に、深くお答えいただくような9時台になるかなと思っております、
1: はい
0: はい、この後9時台1

0: 便り引き続きお待ちしております。9時台9時5分からお送りします。
1: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。天気概況によりますと、昨日本州付近に雨を降らせた低気圧は日本の東へ離れていきます。梅雨前線は九州南部に停滞するでしょう。各地の天気です。沖縄は晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。九州は雲が多く、南部は午前を中心に雨、北部は夜から雨となるでしょう。中国、四国と近畿、東海は日中は晴れ間があるでしょう。関東と北陸、東北は雲が多く、朝と午後を中心に所々で雨が降りそうです。傘があると安心です。北海道は晴れるでしょう。気温です。最高気温は昨日と同じくらいのところが多い見込みです。那覇は32度で、日差しが照りつけてかなり暑くなりそうです。鹿児島と高知、広島は30度、福岡29度、松江28度とこの時期らしい暑さとなるでしょう。大阪は30度、名古屋は31度と昨日と同じくらいになります。熱のこもりにくい、風通しのいい服をお選びください。東京は25度と昨日より2度高い見込みです。朝と夜は少しひんやりしますが、日中はムシムシしそうです。金沢と新潟は26度と昨日より2度高く、仙台23度と昨日と同じくらいでしょう。秋田は27度、札幌は26度と夏日になりそうです。週末の天気です。明日土曜日は西日本で雨になるでしょう。東日本は日中は晴れますが、夜は雨のところがありそうです。北日本は晴れるでしょう。あさって日曜日は九州から関東は雨で、東北も夜は雨になるでしょう。土日は28度前後のところが多く、蒸し暑くなりそうです。来週の月曜日と火曜日は梅雨空が続きます。水曜日からは西日本と東日本は晴れてかなり暑くなりそうです。お伝えしていますように、今日は雲が広がるところが多い見込みです。九州南部は午前を中心に雨で、九州北部は夜から雨になるでしょう。中国、四国、近畿、東海は晴れ間がありそうです。関東や北陸、東北は朝と午後を中心に所々で雨が降るでしょう。北海道と沖縄は晴れそうです。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、関東甲信越地方では中央道の下りの相模湖東インターと相模湖インターの間が大型トラックなど車5台の事故のため通行止めになっています。下りの相模湖東インター出口で9キロ渋滞しています。この通行止め解除の見通しは立っていません。
3: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時総